0: не отримали жодної відповіді.
1: Скульптура оригамі «Олень» Жанни Кадирової, бетонна статуя, евакуйована із окупованого росіянами Покровська, стала центральним образом українського павільйону на 61-й Венеційській бієнналі. На виставці вона символізує мільйони українців, які втратили дім, але не стійкість. А також це нагадування про тендітність життя, особливо в умовах війни. І поки українці представляють світу такі сенси, росіяни у своєму павільйоні, розташованому всього за кілька метрів, танцювали під хаос-музику. Вже відомо, що співи і танці в російському павільйоні під час прев'ю знімають на відео, а після відкриття виставки для всіх саме ці зйомки і стануть тим витвором, який демонструватимуть публіці.
2: Це надзвичайне лицемірство, що вони в цьому беруть участь. Вони кажуть, що мистецтво поза політикою, але використовують його як зброю в гібридній війні проти Європи. Тож те, що вони тут, абсолютне божевілля. І я думаю, що жоден прогресивний діяч не зміг би із цим змиритися.
1: Раніше зі спільною заявою щодо неприпустимості участі Росії у Заході виступили міністр закордонних справ України Андрій Себіга та віце-прем'єрка з гуманітарної політики та міністерка культури України Тетяна Бережна. В документі зазначено, Венеційська бієнале – одна з найавторитетніших мистецьких платформ світу, яка не може ставати майданчиком для відбілювання воєнних злочинів, які Росія щоденно вчиняє проти українського народу та нашої культурної спадщини. Також у заяві наголошується на необхідності консолідованої міжнародної позиції щодо російської агресії та її наслідків для культури.
3: 14 країн приєдналися до нашої спільної заяви, серед них були Польща, Литва, Латвія, Франція, Хорватія та інші країни. І в цій заяві ми ще раз чітко зазначили, що війна Росії проти України триває. І під час цієї війни росіяни, по-перше, звичайно, руйнують нашу країну, вбивають наших людей, але тим не менше вони навмисно руйнують нашу культурну спадщину. Вони намагаються стерти нашу ідентичність. Тому нам потрібно кожного разу говорити з світовою спільнотою і чітко пояснювати їм ці факти, зокрема, саме те, що участь Росії на бієнале є неприпустимою, тому що насправді це виглядає як нормалізація війни.
1: Павільйон країни-загарбниці не діяв з 2022 року. У 24-му його надали в оренду Болівії. Тепер росіяни вирішили знову влаштувати виставку у своєму павільйоні. Це викликало обурення європейської спільноти і напруження між організаторами бієнале та представниками італійської влади. ЄС заморозила 2 мільйони євро гранту для бієнале, а журі виставки конкурсу на знак протесту проти участі росіян в останній момент подало у відставку. Переможців оцінюватимуть глядачі.
2: Я дякую журі за те, що вони зайняли таку позицію. Це велика підтримка для нас. Звичайно, я думаю, що для бієнале це важливий момент, тому що без журі це перший випадок за всю історію виставки.
1: Крім основної частини престижного заходу, Україна також увійшла до офіційної паралельної програми. Фонд Віктора Пінчука та Пінчук Арт-Центр представить виставку «Тиха тривка радість від України у світ». Вона об'єднує провідних міжнародних та українських митців та мисткинь, які розмірковують над поняттям радості як життєвої сили та сміливого прояву людяності. Відправною точкою стали свідчення, зібрані ветераном Глібом Стрижком, який повернувся з російського полону. Експозицію можна буде побачити з 9 по 11 травня. Оксана Лотоцька, Анна Боль, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: Такими були головні теми випуску. Марафон триває. Тримаємося бадьоро.
4: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
6: Повіна не знає, де твій.
5: З цікавою розмовою.
6: Ворон залишається.
5: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
7: Плюс виїжджаю.
5: І знову їдеш.

0: мого загону до бойової бригади. Наше ім'я – Помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна понад усе.
1: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
2: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
3: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
4: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Безумовно, головним спостереженням останніх днів були численні фактори, які вказують на ймовірне оголошення мобілізації в Росії. А це говорить лише про те, що божевільний бункерний дід підтерся папірцем із написом «Дух Анкоріджа». І виключно заради свого его готується поховати під мільйон, а може і більше, власних громадян.
7: Тобто у нас дефіцит робочих рук, у нас дефіцит... Дефіцит солдат, военных, и мы, ну, я думаю, что все-таки мобилизация она будет. И от этого уже никуда не уйти.
6: Зважаючи на те, що з українського боку теж гинуть воїни, часто російськомовні і православні, Путін заслуговує не лише грамоту, а й пам'ятник від ненависних англосаксів. І це розуміють навіть російські пропагандісти, проте, звісно, бояться заперечувати царю. Годувальник сказав, продовжувати бійню, значить, так і треба.
8: Как перевернуть доску, потому что, ну так вот, ну да, два года вязнуть и друг друга рапортовать, как мы взяли еще два дома. Ну, черт его знает. То ли это, ради чего мы все это затевали?
9: Мой ответ не понравится ни вам, ни зрителям.
8: Тем не менее.
9: Провести мобилизацию как минимум на 1 миллион человек и длиною в год.
6: А ще не сміє заперечувати бункерному шефу мінська вусата шістка, яка, аби вислужиться, взялась допомагати Путіну виловлювати ухилянтів. Просто послухайте цю новину, а потім ми розкажемо, чому це справжній бенефіс цинізму.
10: В Білорусі перестали випускати за границю російських призовників. В Государственном пограничном комитете подтвердили, что если россиянину, получившему повестку в армию, запретят проходить границу, то он не сможет выехать, в том числе, через территорию Беларуси.
6: Тобто людина хоче втекти від мобілізації в Росії. Білоруські прикордонники ловлять карасика і відправляють у м'ясний штурм. Чудово знаючи, що в середньому російський штурмовік живе 12 днів. І це підрахунки російських пропагандистів, а не наші фантазії.
10: Середній цикл житті штурма – 12 днів. День перший – він підписує контракт і прибуває на полігон. День другий – 11-й – підготовка на полігоні. День 12-й – останній – заливка на позиції. На гарячих участках із двох бойців до позиції доходить один, в лучшому випадку.
6: А колись білоруська пропаганда з трусів вистрибувала, розповідаючи, як у Білорусі раді бачити українських ухилянтів. Дірявий Азарьонок 800 програм на цю тему зняв.
11: Посмотрите, как Зеленский гонит на убой украинцев. Ради чего? А наш президент относится ко всем гражданам, как к своим детям.
12: Миллионы украинцев хотят сбежать хоть из Украины в Беларусь, хотят жить. Дайте им возможность уехать. Зачем рассказывать? Закрыли людей в банке, да? Каждого, кого поймают на улице, тянут на фронт, кидают в мясные фарши.
11: Это все к вам, украинцы. Выбирайте жизнь с нами, а не смерть с ними.
6: А теперь просто вдумайтесь. Лукашенко приймає українських ухилянтів, а російських, без сумніву, відправляє в дерев'яний макінтош. Прекрасне в них там братерство виходить. І тут одразу зрозуміло, скільки смердючої брехні в текстах із серії «Білорусь виступає за мир».
13: Миролюбие, милосердие и вместе с тем мощь. Эти три заглавные буквы сегодня олицетворяют нашу страну.
11: Мир, мир, мир. Мы защищаем его и защитим. Всем миром, всем народом, со всеми нашими друзьями. И подарим его тем, кто сейчас в рабстве.
6: Ну, звісно, за мир. От тільки мир, в якому не буде України. Вони, до речі, у перервах між спектаклями «Аля Кіт Леопольд» не соромляться рахувати, за скільки хвилин Кукарєшнік долетить з території Білорусі до Києва. Це, очевидно, в межах мирних ініціатів.
14: Безпечність Білорусі у нас в должній мірі обезпечена. Подльотне время Орешника до Києва, якщо мені пам'ять не зміняє, щось около 40 секунд, на всякий случай. Ну, це так просто.
6: Звісно, історія з мобілізацією в Росії досить неприємна. В нашому випадку ставитись до цього процесу аби як було б легковажно. Зовсім не ті часи зараз, щоб із задоволеною фізіономією співати куплети з пісні про Ваньку і пакет. Проте вся ця тема з мобілізацією, про яку розповідають пропагандісти.
9: Як перевернути доску? Провести мобілізацію як мінімум на 1 мільйон чоловік і длиною в год.
6: Однозначно має і інший бік медалі. Навіть Z-воєнкори чесно визнають, що не надто радіють такому рішенню Путіна. Оскільки в епоху війни дронів це може призвести до значного збільшення втрат. Просто послухайте, що думають із цього приводу і дійні ватники.
10: Если объявить мобилизацию и попробовать вернуть тактику масштабных действий, противник только порадуется. Результата не будет, но потери возрастут примерно в 8 раз. Войска даже до передка доехать не смогут.
6: Сюди ж важливо додати і відсутність нормальної підготовки, навіть за нинішньої кількості російських контрактників. Просто нагадаємо, що останнім часом зет-блогери активно ділилися із читачами історіями, де людина підписувала контракт, а через кілька днів уже штурмувала посадку.
10: В зоні СВО знову погиб контрактник через 10 днів після підписання контракта. До каких пор эта гибельная практика отправлять необученных бойцов в зону СВО будет продолжаться?
6: Так от, у разі мобілізації подібний хаос лише посилиться. А непідготовлене м'ясо швидше збільшить кількість білих лад у регіонах, ніж дозволить Білоусову і Герасимову здійснити стратегічний прорив.
10: Пока стиль не переменится, а он не собирается меняться, мобилизация ни к чему хорошему не приведет. Да и догнать хохлов по основным типам беспилотного вооружения – полгода минимум. От момента перемены стиля.
6: Окрім цього, говорячи про мобілізацію в Росії, слід згадати і економічний аспект. Річ у тім, що навіть пропагандісти сумніваються, чи зможе Росіюшка за нинішніх умов, грубо кажучи, вдягнуть і взуть мільйон новобранців. Уж Чорнороту Кашеварову складно запідозрити в симпатіях до України. Проте навіть така публіка усвідомлює ризики.
10: Для того, щоб продовжувати воювати, потрібно об'являти всеобщу мобілізацію. Но вряд ли з радістю пойдуть воювати ті, хто називає заморозку договорником. Да і відповідати потрібно на наступні питання. Є ли у нас зараз можливість одіти, обути і снарядити велику армію?
6: Крім цього, варто розуміти, навіть якщо Путін із Мішустіним все ж таки знайдуть кошти на мільйон новобранців, це зовсім не означає, що Кремль закриє економічні ризики, пов'язані з мобілізацією. Вже зараз російські чиновники визнають, на ринку праці справжня криза, якої не було вже десятки років.
10: Особенность ситуации сейчас – это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было. А это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию, отметила Набиуллина.
6: Тобто СВО або перемололо, або забрало з регіонів чоловіків, на яких трималося і без того слабке виробництво в РФ. Про відсталість своєї країни, яка може створити конкуренцію хіба що у виробництві калош, розповідають самі зет-патріоти.
15: Ситуація в країні все хуже. Даже сказать все хуже, ничего не сказать.
16: Мы получили по робототехнике в мире 47-е место. 47-е место по робототехнике. Великая страна, вставшая с колен. Единственное, что радует, это 6-е место по производству галош. Правда, Індонезія нас обогнала.
6: А ще можна згадати нещодавнє одкровення одного із російських промисловців, який якраз і говорив про те, що рішення Кремля буквально вдобивають бізнес. І все це нагадує цілеспрямовану дискредитацію Путіна.
17: Я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль.
6: Звісно, цар хороший, бояри погані. Класика, від якої Росіюшка, схоже, не відмовиться і через 100 років. А повертаючись до теми економіки і мобілізації, важливо зазначити, що федеральні канали вже почали готувати холопів до того, що з літер Ж, О, П і А слово «вічність» знову не вийде.
18: Що? Да. К сожалению.
6: Відповідно, чи не найбагатші у плані природних ресурсів країні доведеться тупо друкувати гроші. Навіть Соловйов уже не проти.
19: Ой, откуда ми візьмемо деньги? Напечатаємо.
18: Да? Абсолютно.
19: Напечатаємо, окрасимо і відправимо в ВПК.
6: Кумедно, але відносно нещодавно саме це опудало верещало на всю Іванівську про неймовірні економічні прориви путінської помийки.
19: Правительство работает таким образом, что мы укрепили свои позиции как четвертая экономика в мире, при этом нарастили отрыв от идущими за нами японцами, да. По-моему.
6: Тобто від економічних проривів ротом. До пропозиції розпакувати друкарські верстати минуло не так вже й багато часу. Добре, що холопи переважно тупі і без пам'яті, тому жодних протиріч, звісно, не помічають.
19: Мы укрепили свои позиции как четвертая экономика в мире. Ой, откуда мы возьмем деньги? Напечатаем.
6: І нарешті, говорячи про мобілізацію, варто згадати ще й ідеологічну складову. Починаючи з 2014 року, вам чудово відома ця закономірність. Щойно Путіну потрібна нова партія смертників. Усі вагітні ветерани починають мучитися від гніту фашистів, а на білих трусиках хлопчиків проявляється кров.
20: Вот ты сказал о том, что полетели, там уже 30, я насчитал только, городов полетели беспилотники. Вот у меня вот в моем Сызрани, в моей родной Самарской области, перед этим, бах, целый подъезд. И там также в гражданский дом. А для чего?
6: Зізнаться, ми вже зачекалися, коли куратори інформаційної політики РФ піднімуть свої ліниві дубки і вигадають хоч щось новеньке. Але ніт, на календарі вже 2026 рік, а на екранах і досі ремейки старих пісень про головне. Щоб ви розуміли, цього разу українські терористи і карателі підступно бомблять мирне населення Росії.
20: Как террорист борется? Он привлекает внимание. Он не стреляет по заводу, он не стреляет по руднику, он стреляет по гражданскому объекту, чтобы привлечь внимание к себе.
6: Що кому не зрозуміло. Виявляється, ударами по житлових будинках терорист привертає до себе увагу. І цей тупий, як рейка, холуй, здається, реально не розуміє, що просто зараз забив гол у власні ворота.
20: Как террорист борется? Он стреляет по гражданскому объекту, чтобы привлечь внимание к себе.
6: На що цей чорт взагалі розраховував, що ми полінуємось показати знесені російськими ракетами багатоповерхівки? Ні, не полінуємось. Відповідно, про почерк терористів вийшло дуже самокритично.
21: Це кадри з Києва. В Солом'янському районі розрушен цілий під'їзд многоэтажки. По даним поліції, це було пряме попадання російської ракети.
22: 5 маленьких дітей і ще 7 взрослих погибли в суботу в Одесі після удару російської армії по жилій многоэтажці. В результаті попадання дрона обрушився цілий під'їзд.
6: А з іншого боку, цим інфоповіям абсолютно байдуже, що скажуть десь там. Їм головне, щоб п'яний в зюзю Ванька увімкнув в режим захисника батьківщини і не надто опирався доставці до воєнкомату.
23: Терористів треба мочити. Хватить їх жаліти. Давайте вже закінчимо спеціальну воєнну операцію.
6: Коротше кажучи, друзі, буде складно. Бо і чиновники, і пропагандісти, і холопи в Росії варті одне одного. Тому дуже важливо зібратися з силами і допомагати армії розмотати цю падаль. Так, щоб all-in Путіна закінчився колапсом і на фронті, і в плані економіки. Недарма ж кажуть, Кремль розуміє лише силу. А кордони Зетмордору закінчуються там, де його армія отримує по зубах. І це той сценарій, над яким усім нам необхідно наполегливо працювати.
0: помаранчевий апокаліпсис? Чи дійде пилова буря з Африки до України?
1: В Україні натрапляється декілька разів на рік.
0: Наскільки катастрофічними можуть бути наслідки?
2: Цілком може бути таке, що ми побачимо кліматичних біженців.
0: І яких ще погодних сюрпризів цьогоріч нам очікувати?
3: До 35 градусів буде тепло температура.
0: Про всі прогнози на весну-літу 26-го дивіться просто зараз. Пилова буря. Пісок Сахари вже дістався Європи. Як наслідок, все в помаранчевій пилюці. Автівки, будинки, навіть дощ. Та чи дійде цей великий пісок до нас, як це було торік? І якої шкоди може завдати? Отже, найперше розставимо всі крапки над «і». Що то за природне явище взагалі?
2: Це таке цікаве природне явище, яке часом подається як щось нове. От в новинах ми бачимо пісок з Африки, дістався Європи, дістався України, фото помаранчевого неба, машини в шарі пилу.
0: То чому цього пилу з року в рік все більше?
2: Пил? Приходить не сам. А чому з'являються пилові бурі оці з Сахари? Змінюють свій характер, змінюють свою частоту, вони змінюють інтенсивність і географія змінюється. Але це пов'язано саме з деградацією земель в Північній Африці, це зміни клімату, які посилюють посухи, це трансформація атмосферної циркуляції, яка піднімає пил і більше далі його несе.
1: В Україні натрапляється декілька разів на рік, в залежності від вітру, погоди, циклонів різних, і приходить з різних сторін. Переважно це явище, звичайно, десь в Сахарі, але в зв'язку з тим, що ми живемо на планеті Земля, воно до нас іноді доходить. Тривалість такої пилової бурі, вона може бути від декількох годин в нашому регіоні до декількох днів.
0: Хоч це явище, на перший погляд, не надто катастрофічне, наслідки можуть бути летальними, особливо для тих, хто в групі ризику.
1: Важливо залишатися в закритих приміщеннях і людям, особливо з вадами дихання, тобто хто хворіє, не ходити на відкритому повітрі і не робити таких навантажень.
2: Пил із Сахари – це дрібнодисперсні частинки, вони потрапляють нам в легені. Тобто це наше здоров'я. І такі симптоми для клімату, для України, вони пов'язані з наслідками для людського організму. Це серцево-судинні, респіраторні захворювання, і це прямий ризик.
0: І мова тут не лише про те, чим ми дихаємо.
2: Разом з піском же ж переносяться не лише мінерали видимі, а й домішки, включно з важкими металами, з продуктами згорання. Пил підхоплює їх по дорозі. В умовах війни для України це особливо небезпечно. Ну і не секрет, в нас ґрунти, це вже от коли іде піщана буря, вона ж піднімає все, що потрапляє по дорозі. І як в Україні, так і в Європі ґрунти забруднені різноманітними агрохімікатами. Це все піднімається швидше і більш масштабно в повітря.
0: Потрапляє вся ця хімія через пил і воду, яка від того перетворюється на отруту.
2: Як наслідок, осідаючи цей пил, буде змінювати і склад поверхневих шарів, буквально те, що в людей на городах росте, те, що взагалі часто говорять про деградацію ґрунтів, про втрату їх роючості. Так от, це прямий економічний наслідок, це втрата, так? Тому що щойно цей пил осідає на ґрунтах, вони змінюють свої характеристики.
0: То чи є вихід? І що з цим нам робити? Як себе врятувати?
2: Ми повирубували пилозахисні лісосмуги. Тобто, це найперше, що одразу допомагає в тривалі подальній перспективі уникати, насадити максимальну кількість таких полозахисних лісосмуг. Це допомагатиме не лише в господарстві, не лише в городину вирощувати чи фермерам, в залежності від масштабів. Це допомагає запобігати таким пиловим бурям.
0: Але й цього, виявляється, замало.
2: Також дуже важливо сьогодні в Україні відсутня дієва система моніторингу якості повітря. Ну, тобто, умовно, що таке моніторинг? Передбачити, своєчасно дізнатися і зреагувати.
0: То чи чекати цих аномалій в Україні? Синоптики заспокоюють, помаранчевого пилу поки не прогнозують.
4: Ні, поки ще сильних вітрів і з, скажімо, південного напрямку, південних напрямків, не очікується. Якщо у нас і буде вітер, то він все-таки переважатиме західний і надалі північно-західний і навіть північний. І перенос повітряних мас буде зовсім з іншого боку. Тому пил Сахари, я думаю, нам не загрожує поки що.
0: Але це поки що в найближчий час. Адже літо, кажуть, нас точно ще здивує.
4: От такі бувають процеси, які досить непередбачувані. Особливо ті процеси, які з дощами пов'язані. Ці процеси зовсім точно сказати, в якому місці точно буде злива, гроза, і там, наприклад, шквал і град випадатиме, то вони ці явища спостерігаються локально, і таким чином ми всі ці місця не зможемо точно так прогнозувати із великою завчасністю, скажімо так.
0: Взагалі, запевняють фахівці, це літо буде палючим та посушливим, як ніколи.
3: Червень буде дуже теплий, червень буде там вже жаркий, до 35 градусів буде температура. Дощів буде так небагато проходити в червні, так періодично деколи будуть дощі.
0: Через спеку та посуху з'являться нові види плазунів та комах. Та й це далеко не всі сюрпризи.
2: Бачили досить вологу зиму, багато вологи було, але це геть зовсім не значить, що води нам буде вистачати, тому за прогнозами і за науково підтвердженими фактами Україна стрімко втрачає воду. Тобто далі ми будемо бачити в зв'язку зі зміною клімату зникання води в колодязях, зважаючи на те, що ще йде війна, взагалі питання води досить гостро стоятиме, тому те, що ми бачили купу снігу довкола в містах, не значить, що на полях затрималася волога.
0: Відтак, піде мова і про глобальний неврожай. Ба більше, дуже скоро може постати питання, а чи не з'являться в Україні кліматичні біженці?
2: Якщо купнути в історію, люди весь час і мігрували кудись в зв'язку з змінами природних умов, і цілком може бути таке, що ми побачимо кліматичних біженців. Це Європи стосується першочергово, тому що щойно льодовики тануть. Доки ми тут з вами говоримо, вони продовжують танути. Це значить, що рівень світового океану підіймається, і це значить, що дуже багато людей в світі будуть шукати нове місце для проживання.
0: І коли настане наша черга, питання залишиться відкритим. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV.
5: Della razza umana, bestie naturali, idiota patentata, chi brutta donuccia. Non è bisogno discutere questo punto di vista.
7: Одна із тих речей, на які можна дивитися вічно, це як рвуться пердаки у кремлівських пропагандистів.
5: От это Мелоні фашистська тварь, предавшая своих избирателей, потому что шла совсем с другими лозунгами. Ну, предательство – это ее второе имя. Даже не надо обсуждать эту точку зрения. Это вот истина в конечной инстанции. Европейские пи***цы должны ответить за свои преступления.
7: Такі відверті експресії Соловйов адресує прем'єру Італії Джорджії Мелоні. Справа в тому, що Європа активно взялася за виробництво українських дронів. А враховуючи їхню ефективність, Кремль конкретно занервував і спустив команду ФАС.
8: Німецькі дрони, произведені на німецьких заводах, будуть убивати русню!
7: Приєдналися до скаженого собаки і офіційні структури.
24: Міністерство оборони 15 апреля опублікувало список компаній в різних странах, які якоби зв'язані з производством ударних безпілотників для України. В списку вказані філіали 11 українських підприємств в Європі.
7: Мало того, там вказані навіть якісь підприємства у Туреччині та Ізраїлі. Важко уявити, щоб бункерна міль зважилася влізти в дім до Ердогана або озброєного до зубів Тель-Авіва. Хоча саме про це заявив запасний президент.
24: Заявлення Міністерства оборони Росії слідує розуміти буквально список європейських об'єктів, производящих дрони і друге обладнання. Це список потенціальних цілей для вооружених сил Росії.
7: Європа доволі спокійно відреагувала на такі погрози. Німеччина викликала посла і попросила бути більш делікатними. Єврокомісія запропонувала краще звернути увагу на свою ледь дихаючу економіку. А Норвегія та Італія наступного дня заявили про бажання збільшити виробництво тих самих українських дронів.
9: Італія очень заинтересована в развитии совместного производства, особенно в области беспилотников, сектора, в котором, как мы знаем, Украина за последние годы стала одной из ведущих стран.
7: Ми все ж таки вважаємо, що повністю ігнорувати загрози не варто, і було б розумно посилити охорону об'єктів від можливих диверсій. Але ще рік тому побачити таку сміливість від європейських лідерів було майже нереально. Втім, як і від московитів. Адже цей вереск не випадковий. Дуже боляче українське жало жалить нафтову та військову промисловість на болотах.
11: Такий резервуар 25 тисяч тонн, то його год строїть. Якщо на 50 тисяч тонн, то 2 года.
12: Тобто це означає, що последствия на годы.
11: Угу.
12: А некоторі об'єкти, які згоріли, там їх лет 10 строїли.
7: Завила друга армія світу навіть щодо територій, які не межують з Україною. А точніше, щодо далекої півночі, де знову без невгамовних українців не обійшлося. Київський режим при содействии ВМС Норвегии готовит теракты против судов РФ в Баренцевом и Норвежском морях, сообщил ТАСС-источник. Группа украинских военных вместе с ВМС Норвегии отрабатывают в Норвежском море применение подводных и надводных БПЛА в условиях холода. Он воно що. Колись давно инструкторы НАТО ездили до Украины, а теперь украинские инструкторы ездят до НАТО. Наслідки демілітаризації України даються в знаки.
13: Заявляють, що 385-та бригада морських дронів ЗСУ вже нібито перебуває в Норвегії і готується до полювання в Північній Атлантиці. Росіяни бояться, що українські морські малюки та магури зроблять те, на що не наважуються британці. Остаточно зупинять тіньовий флот та його конвоїрів.
7: Та що там? Український ГУР дістає московитів навіть в Африці, де ще нещодавно російські силовики почувалися як вдома.
14: Дуже там такі потужні втрати в авіації, у складах, базах, РФ, логістичних хабах. Все це знищується там. Ми відслідковуємо усі їхні зустрічі, що ми бачимо, з ким вони спілкуються, підсвічуємо деяким державам, щоб вони розуміли, що ну, що це загарбник, що в них план, що це не дружба, що нема дружби з ними.
7: Дуже показовим є ще один факт, який, мабуть, є чи не найкращим індикатором демілітаризації України. Ось послухайте.
25: В марті 2026 року вокруг резиденції Путіна на Валдаї построїли ще 7 нових башен ПВО. Об этом свідчать спутникові знімки сайту planet.com.
7: 27 точок ППО охороняють стару шкуру диктатора. А ну, давай, повтори.
26: Спеціальна воєнна операція йде по плану.
27: По плану.
7: У боягузливих судомах із докором вийшов до мікрофону також Пісков.
28: Ми бачимо сплеск такого мілітаризму в Європі, такої достатньо агресивності в Європі в відношенні Росії.
7: Чого б це Європа озброюється? Як вони посміли? Очевидно, не бажають європейці дивитися подібні відео з космосу, де їхні столиці бомбардують ракетами, як це відбувається з Києвом. І, мабуть, не хочуть, щоб якийсь балабол-коротун із боліт зафарбовував червоненьким їхні землі.
29: От це все, там, черні, от це все. От це все має бути красненького цвіту. І от до Придністров'я, тобто от це все має бути красненьке.
7: Тому так, Європа почала огризатися. Схоже, у Брюсселі та Берліні усвідомили, що незмінне століттями правило нікуди не зникло. Хочеш миру – готуйся до війни. Ну, а хто найкраще у світі розуміє сучасну війну?
30: Последние годы понятие правильной армии в Европе претерпело изменения. Это в боевых условиях доказано Украиной. Ни одна страна сейчас не может похвалиться тем, чего достигла Украина. И при нашей поддержке и нашей промышленности мы укрепим не только Украину и Германию, но и весь Европейский Союз.
7: Навіть самозакохані американці визнали необхідність співпраці з Україною. Це, наприклад, спіч міністра армії США Дена Дріскола на слуханнях у Конгресі.
30: Я был в Киеве, я провел много времени с украинским руководством. Они фундаментально изменили то, как люди участвуют в конфликте. Они провели абсолютно невероятную работу в инновациях. И я публично под запись говорю, мы многому учимся у них. Мы меняемся в соответствии с теми уроками, которыми они научили нас.
10: Хочемо відзначити, що Дріскол є другом і протеже Джей Ді Венса, який нещодавно підбив підсумки півторарічної роботи адміністрації Трампа.
30: Прекращение финансирования войны в Украине – одна из тех вещей, которыми я больше всего горжусь за время работы этой администрации.
10: Дуже серйозне досягнення для найсильнішої світової держави. Наскільки виявляються різні думки про Україну у старих дружбанів. І, скажімо відверто, Дріскол не дуже лукавив, коли говорив, що американці беруть на озброєння досвід України у війні з Недофедерацією. Мало того, США купують українські технології, і це маючи надпотужне внутрішнє ВПК. Британський стартап SkyCutter у партнерстві з українською компанією Skyfall став несподіваним переможцем програми Пентагону Drone Dominance на 1,1 мільярд доларів. Випробування в умовах міської забудови підтвердили перевагу технологій, перевірених у реальних боях високої інтенсивності, що змусило США переглянути свої вимоги до сучасної зброї. Головною новиною стало розгортання масштабного виробничого хабу в Атланті, який має стати дзеркалом українських фронтових майстерень. Або ось ще один випадок. Reuters. Американські воєнні в останній неділі внедряють українську платформу SkyMap на ключовій авіабазі імені принца Султана в Саудовській Аравії. Несмотря на то, что Трамп 6 марта публично отверг предложение Украины помочь с иранскими дронами. В последние недели украинские военные в Саудовской Аравии обучали американцев ее использованию. Ще рік тому Трамп дорікав Зеленському за відсутність карт, а зараз Україна може поділитися цими картами, зокрема, із США.
30: У вас плохая позиция, вам нечего нам предложить, у вас нет карт. Армія США учится у вооруженных сил Украины.
10: Європа також вирішила переорієнтуватись у цьому питанні, оскільки надій на захисну американську парасольку практично не залишилося. Відкрита конфронтація Трампа з Макроном призвела до помітного скорочення франко-американської співпраці.
15: Я позвонив во Францію, Макрону, з яким жена дуже плохо обращається. И он все еще оправляется после удара в челюсть.
30: Комментарии Трампа, которые я слышал, не были ни элегантными, ни достойными. Вот и все. Поэтому я не собираюсь на них отвечать.
10: Сварки з іспанцями, британцями, німцями, навіть італійцям дісталося. І Мелоні вже не та сильна жінка, яка була спочатку. І взагалі Італія не права, що не підтримала США в іранській авантюрі, скаржиться Трамп.
16: Дуже важко сказати, з ким Трамп ще не посварився. На жаль, Трамп не посварився з трьома людьми в цьому світі. Це Кім Чен Ын, Путін і Сін Цзіньпінь. Відповідно, ми можемо вирахувати, яке коло спілкування для Трампа є комфортним.
10: У квітні політико провели велике опитування у Франції, Іспанії, Італії, Бельгії, Німеччині та Польщі. Результати приголомшливі. Всього 12% респондентів цих стран назвали США близьким союзником. Тогда как 36% назвали американцев угрозой для их страны. Мало того, Китай угрозой назвали 29%. То есть США в Европе считают большей угрозой, нежели Китай. На первом месте, как и прежде, остается Россия. 92% поляков, 77% бельгийцев, 74% испанцев, 73% немцев, 69% французов и 51% итальянцев уверены, что Кремль является самой большой угрозой для Европы. Трамп за рік зробив те, що Кремлю з Китаєм не вдавалося десятиліттями.
17: США грозят покинуть НАТО, отметив, що розчаровані бездійством союзників в війні проти Ірана.
10: По-перше, НАТО – це оборонний союз, а не той, що атакує. По-друге, коли чекаєш від когось допомоги, просиш, радишся, плануєш, а не ображаєш, приховуєш, хизуєшся і проявляєш свою зарозумілість.
18: Якщо б ти координував свої дії з усіма остальними странами, ви б совместно розробляли план, як нанести удар по Ірану, при этом сохранив судоходство в Ормузькому проливі, не в мировые цены на нефть, это одна история. А тут ты сам принимаешь решение, сам посылаешь всех в задницу и сам начинаешь говорить, а вот теперь помогайте мне. Дональд Трамп ведет свою политику, значит, из разряда «я император, вы все говно».
10: Але, як показав конфлікт в Ірані, навіть самоназваному імператору потрібні союзники. Взагалі, іранська історія розкрила дуже багато карт, і багато з яких виявилися невисокої гідності.
30: Конфликт в Иране – очень показательный урок. Государства Персидского залива потратили много денег на строительство американских баз. А когда начались проблемы, американцы первыми убежали. Саудитские противоракетные системы были перемещены из стран залива в Израиль. Я верю, что люди на Тайване не упустили это из виду.
1: Не випустили це не лише на Тайвані. Японія, яка після 45-го року відмовилася від власної армії, кардинально переглянула пріоритети. Вже обговорюється питання зміни Конституції. На оборону виділено рекордні 58 мільярдів доларів. І вперше за 80 років країна відкрила експорт своєї зброї.
2: В феврале правящая либерально-демократическая партия представила законопроект, разрешающий экспорт летального оружия, в том числе и в страны, находящиеся в состоянии войны. Одной из стран, с которыми правительство Японии планирует сотрудничать в сфере вооружений, может стать Украина. Япония собирается закупить ударные дроны украинского производства, а в обмен поставить в Украину ракеты «Патриот», которые она производит по лицензии США.
1: Австралия, Индонезия и Филиппины уже замовили корабли у Японии. Починає вишиковуватись

0: Це нічно не звучало, але доки Європа лежала в руїнах, промисловість США працювала в три зміни.
1: У всіх цих минулих сценаріях, де американці зростали за рахунок катаклізмів в Європі, Європа була зруйнована. Зараз цей в третій раз сценарій не повторюється, бо стоїть Україна. Оскільки Україна стоїть, то Європа захищена.
0: Але давайте не будемо звалювати все виключно на плечі українців. 4 роки, як ми вважаємо, достатній термін для того, щоб роздуплитися і готуватися самим себе захищати. А українці допоможуть у підготовці. І це вже реальність. Українські воєнні інструктори вскорі почнуть працювати в учебних центрах німецької армії, передавая опыт современной войны, полученный в ході конфлікту з Росією. Їх задачей стане обучение німецьких воєнних практическим аспектам современного боя большой войны, включая применение беспилотников, артиллерии, бронетехники, инженерных подразделений и систем управления войсками. Погодьтеся, як змінився розподіл ролей. Але такі дії мають під собою обґрунтовані підстави. Українці під час усіх останніх навчань НАТО не залишають шансів альянсу.
2: Во время эстонских учений под названием «ЙОШ» тысячи военнослужащих НАТО противостояли всего лишь нескольким украинцам, пилотам БПЛА. Для НАТО это закончилось катастрофой.
0: У 25-му році 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн, включаючи США, брали участь у навчаннях в лісах Естонії. 6 тисяч бійців у синій команді проти 300 воїнів в естоно-українській червоній команді. Українці були озброєні вампірами, мавіками, FPV-шками, легкими бомберами та використали вітчизняну систему «Дельта». НАТОвці пересувалися на броні та були озброєні до зубів.
2: Согласно одному из источников, за несколько часов украинцами было уничтожено 17 бронемашин. В течение следующих дней дроны продолжали уничтожать оставшихся. Синяя команда так и не смогла начать атаку. Красная команда выжила, и ни одна из их групп не подверглась нападению. Один из командующих НАТО, наблюдавший за учениями, заметил: «Мы в глубокой жопе».
0: У березневих навчаннях НАТО біля узбережжя Португалії брали участь українські пілоти морських дронів. І знову флеш-рояль. 5 із 5 сценаріїв залишилися за українцями.
3: Во время маневров в Португалии красная команда, куда входили подразделения США, Британии, Испании и других стран под координацией Украины, противостояла силам НАТО. Сценарий включал защиту портов и морских конвоев, и во всех эпизодах красные оказались сильнее. В ходе имитации они нанесли столько попаданий по фрегату НАТО, что в реальном бою корабль считался бы уничтоженным.
0: Магур и Висим настолько успешно себя проявили, что в деяких сценариях умовні противники навіть не зрозуміли, що вони вже знищені.
2: После нескольких смоделированных успешных попаданий подряд командир фрегата НАТО написал в чат: «Вы вообще собираетесь нас атаковать или нет?» Они так и не поняли, что уже много раз подверглись атакам украинских бэков и к настоящему моменту уже мертвы.
0: Ми в жодному разі не хочемо займатися шапкозакиданням, але при цьому вважаємо, що українські сили оборони заслуговують на об'єктивну оцінку. І не треба соромитися хвалити і дякувати їм. Спасибо Украине за помощь в защите американцев в войне против Ирана, которую мы сами выбрали. Мы должны делать намного больше, чтобы помочь защищать вас от российской агрессии. Терри Вирц, американский астронавт в отставке, дав свою оценку эффективности сил обороны Украины и премьер Британии Кир Стармер.
2: Мы привлечем экспертов из Украины, чтобы помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские дроны, которые по ним бьют.
0: А экс-прем'єрка Фінляндії Санна Марін озвучила базу, яку нині у здоровому глузді складно будь-кому в Європі спростувати.
2: Украина сделает сильнее не только Европейский Союз, но и НАТО. Это единственная страна в Европе, которая имеет опыт современной войны. Мы нуждаемся в Украине.
0: И Украина вміє не лише захищати, але й атакувати. Так, наприклад, друга армія світу просить, увага, країну НАТО прикрити їхню нафтогазову голку. С учетом продолжающихся террористических атак киевского режима на газотранспортную инфраструктуру, неоднократно призывали наших турецких партнеров направить четкие отрезвляющие сигналы на этот счет украинской стороне и потребовать от нее пресечь подобные акты агрессии и гарантировать их недопущение в будущем. Замміністра іностранних діл РФ Олександр Грушко. 5-й рік війни. Планова спецоперація скотилася до ниття сусідам на агресивну Україну. Ось ще один приклад, цього разу від Олени Вода. Последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре, заявил Шойгу. Тобто був вигаданий фейк, що Україна користується повітряним простором НАТО, бо ці недовеликі досі

0: можуть визнати, що їхні порти та НПЗ бомбить не НАТО, яке на війну не явилося, а звичайні українці, яких вони навіть за націю не вважають. А те, що українські крила йшли через болота, а не країни Заходу, довели доволі швидко.
1: Опираясь на официальные данные о воздушных тревогах в России, показал, что в дни ударов они распространялись с юга на север, что полностью противоречит заявленному маршруту через Европу. Собственно, предположение, что над четырьмя густонаселенными странами за несколько дней пролетели сотни дронов, и при этом их никто не заснял на видео, выглядит абсурдно.
0: Пристойно занылые холопы.
2: Вчера в мой город прилетели дроны. Мне очень грустно. Я не знаю даже, как объяснить это чувство. Это, знаете, когда вместо легкости и веселья, которое наполняет тебя в привычной, обычной твоей жизни, как будто внутри разрастается огромная тревога, и она вытесняет просто все. Я очень хочу, чтобы мои дети как можно дольше не узнали, что такое война.
0: Щойно українська помста полетіла на болото, одразу у тих, хто не цікавиться політикою, різко почали виникати політичні питання.
3: Скажіть мені, Почему нельзя жить в мирное время? Почему из-за куска земли, из-за каких-то бабок люди просто умирают сейчас, убивают друг друга? Я вот, допустим, сейчас хотел лечь спать. Почему вот сейчас, допустим, эта хуйня играет?
0: На жаль, жителі Казані тільки зараз дізналися, що таке повітряна тривога. А в Україні ця хуйня, як висловився місцевий, вже п'ятий рік грає. А ось ще один екземпляр. Цього разу із сонячного, задимленого нафтопродуктами Туапсе. Самка скаржиться, що багато українців коментують якось неполюдські прильоти у Туапсе.
4: Граждані України в коментарях під даними відео пишуть: «Так вам і треба? Мало було? Получайте?» І тому подобне. Стільки дерьма просто. І от ти сидиш, смотриш на це і думаєш: «Я такий же чоловік, як і ти».
0: Ні, дамочко, більшість із вас людьми назвати дуже важко. Ви як паразити, не здатні на те, щоб створювати, а народжені виключно для знищення.
5: В Росії ніколи не було задачі щось велике створити і построїти. Сверкаючий замок на горі, або там країну, яка визивала б у всіх зависть. У російського населення є радість от испытания определенных эмоций. Радость от того, что мы такие, радость от того, что мы неизменные, радость от того, что с нами можно только так. Ну и, конечно, радость расправы. И еще одна радость расправы, когда с соседом, а не с тобой.
0: И не посперечайся. Раби на болотах здебільшого маньяки, які відчувають задоволення від страждань, тортур та звірств. Багато українських міст тому доказ. Ось один із них. Колись людна та мирна Костянтинівка. Але що найважливіше, українцям абсолютно начхати на те, як ви живете в своєму болоті. Але це саме ви прийшли на українську землю. Це ви розпочали страшну війну. Це ви вбиваєте вночі українських дітей та морозите старих. І українці, на відміну від вас, мають повне моральне право вас ненавидіти і бажати вам нескінченної бавовни. А ось ці соплі залиште собі.
4: Просто звичайні люди, просто пішки, які страдають. Так же, как и вы. Нас от вас отличает лишь то, что, возможно, вам промыли мозги. Возможно, у кого-то из вас их и не было.
0: Почему показати Туапсе 22-го року, початок березня, два тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Зачекування, автопробіг з усміхненими дітьми та тотальною підтримкою окупаційної війни.
6: Росія побіді!
7: Ми єдині, що ми місті, що фашизм не пройде.
0: Попрацювали хлопці та дівчата. Зараз Туапсе пожинає плоди путінської війни, яку туапсинці ж затято й підтримували.
8: З цим мазут, все спорчено. Не знаю, що робити. Випила, все розносить. Не знаю, що ли ти будеш жив взагалі. Принес ти живим або ні, і твій дитина. Що тут робити? Чому тут жити?
0: Але ця війна дуже легко може закінчитися, достатньо лише одного наказу.
9: Все в руках Владимира Путина, буквально. Ну, то есть он каждый день выбирает продолжать войну. И чем дольше Россия будет вести свою агрессию, чем дольше Путин будет затягивать остановку этой войны, тем больше таких топсов будет появляться по всей России.
0: Подейкують, що навіть на рівні губернаторів пишуться мирні депеші до Кремля.
5: Губернатори обращаются к Путину с просьбой не бить больше по Украине, а то прилетает нам. Это не фейковая новость, это правда, самая настоящая.
0: Однак ВВХ начхати и на губернаторів, и тем больше на холопів. У нього, як то кажуть,
10: тому що все по плану.
0: Що ж до України, то не треба забувати, що всі її успіхи здобуті кров'ю і потом. Багато українських героїв віддали життя, щоб сьогодні Україну поважали і з нею рахувалися. Але вона все так само потребує і чекає на допомогу. Україні потрібні технології, Україні потрібні снаряди, потрібні літаки, потрібні автомобілі та комплектуючі. Європа повинна це дати зараз, якщо не хоче ховати своїх дітей у майбутньому.
11: ВСУ нуждаються в підтримці, і вони її заслужили. Зубами вигризли. Дійствуйте.
0: Вони, українці, п'ятий рік чинять опір другій армії світу. І, скажімо відверто, роблять це непогано. Настільки непогано, що навіть на болотах більше не вірять у геніальність бункерного геостратега.
5: Победы не будет. І самое главное, що війна більше не приводить к объединению страны. Умираючу лошадь можна лупити хлыстом сколько угодно. Она не встане, только шкура на ней порвется. Примерно это мы сейчас в России наблюдаем.
0: Справжня трагікомедія розігрується в Угорщині. Дії Орбана та його мініонів у передвиборчих перегонах реально шокують. Навіть не самі дії, а те, що це відбувається у європейській країні.
12: Ці невеликі поселення являються оплотами партії Фідес. Я лично помогал с раздачей картофеля, 5 килограмм на избирателя. Здесь обычно начинают с тысячи, 5000. Это еда на один день.
0: Це фільм розслідування угорських журналістів про те, як Орбан купує голоси у найбідніших угорських регіонах, яких немало. І шокує не ціна в 5 кілограмів картоплі. Знаємо випадки, коли за пачку гречки продавалися. Дивує, що це відбувається у центрі Європи. Також дивують методи, які можна порівняти з діями найжорстокіших диктаторів.
12: В 8 утра позвонив мер і говорить: «Послухай, дядя Дюла, завтра утром приїдуть сотрудники служби защиты дітей. Я розпорядився забрати твоїх дітей».
0: Загрози відібрати дітей. Отак Орбан і отримує голоси. А ще наркомани, які голосують за дозу креку та шантаж звичайними людськими благами.
12: Через два дня приехала коммунальная компания и отключила мне электричество. Я спросил, ну почему? Простите, сказал он, мы отключили вам электричество по приказу сверху. Вам даже не надо говорить, что ваша работа будет потеряна завтра, если вы не явитесь. Потому что все знают, что если вы не пойдете, все кончено.
0: Та що там, мешканці одного села, в якому мер за сумісництвом працює лікарем, побоюються, що їм не видадуть медикаменти, якщо вони за нього не проголосують.
12: Якщо люди прийдуть збирати підписи за якогось другого кандидата, наші не підпишуть, тому що бояться, що вона не випише їм лікарства.
0: І після всього цього у Буфоніда відкривається резонатор звинувачувати Україну в корупції. Перефразовуючи відомий вислів, чия б жаба квакала.
12: Украина – одна из самых коррумпированных стран мира. Мы не собираемся отправлять венгерские деньги в Украину.
0: А останні його заяви взагалі наштовхують на думку, що Верховна Рада України переїхала до Будапешту. Как бы сильно Зеленский этого не хотел, он не сформирует правительство в Венгрии. Мы большинство, и мы победим. Хочемо зазначити, що орбанівське божевілля на Зеленському та Україні вже викликає роздратування навіть серед його електорату. Це так люди на проорбанівському мітингу реагували на чергову маячню про Україну. Орбан не стримався і відповів.
12: Ви продвигаєте українські інтереси, і ви не на стороні венгрів. Ви хочете проукраїнське правительство і віддавати гроші венгрів українцям.
0: Кремлівські політтехнологи явно перестаралися. І не лише з Україною, а й з Євросоюзом. Створювати із ЄС ворога – сумнівна стратегія.
13: Величезна частина угорців, навіть тих, які завжди голосували за Фідес, абсолютно не бажають виходити з Європейського Союзу. Це просто тактика здорового глузду. Угорці бачать, як на вулицях їхньої країни. в містах всюди там таблички. Зроблено на гроші Євросоюзу, зроблено на гроші Євросоюзу, там ремонтується на гроші Євросоюзу, там робиться на гроші Євросоюзу.
0: До речі, кажуть, що нештатним радником Орбана став Владислав Сурков. Пам'ятаєте такого ідеолога Новоросії, чиї шістки формально і розпочали війну на Донбасі?
10: Хотів посипати голову пеплом, ми там, я не доглядав просто, ми напортачили з цим конституційним актом Новоросії, я тепер зрозумів, чому він так вийшов там.
0: Угорцям є про що турбуватися. А тут ще їхній міністр закордонних справ Петер Сіярто, викритий як кріт Кремля, який постійно був на телефонному зв'язку із Москвою.
14: Алло, Галочка, ти зараз умреш! Потрясающая новость!
0: Виявляється, Сіярто в перервах між засіданнями Євросоюзу у брюссельському туалеті доповідав Лаврову свіжі новини та отримував інструкції від господаря.
15: Привет. Привет, Сергей. Это Питер говорит. Ты стал хедлайнером всех российских медиа сегодня. Я что-то не так сказал? Нет, нет, нет. Они просто говорят, что прагматично отстаиваешь интересы своей страны.
0: Також агент із позивним Бівіс за завданням Кремля вирішував питання з підсанкційними російськими олігархами.
15: Я звоню по просьбе Алішера, и он попросил напомнить тебе, чтобы ты что-то сделал с его сестрой.
16: You were doing something about his sister.
15: Миссис Измайлова?
17: Yes.
15: Да.
17: Yeah, absolutely.
15: Да, конечно. Вместе со словаками мы готовим предложение для Европейского Союза по ее вычеркиванию из санкционного списка.
0: Через 7 місяців Ізмайлову викреслили зі списку. Це сталося після того, як Угорщина та Словаччина погрожували заблокувати продовження санкцій ЄС. Ну, чистої води агент Кремля. Якщо прибрати імена і показати ці розмови будь-якому офіцеру розвідки, він заприсягнеться, що це стенограма роботи куратора зі своїм агентом, сказав високопосадовець однієї з європейських розвідок. В ЄС попередили про неможливість подібних дій, але до виборів в Угорщині застосувати якісь більш жорстокі санкції щодо Сіярто відмовилися. А передвиборчі перегони, як ви вже зрозуміли, просто фонтанують різноманітними фарбами. Орбан опублікував ролик, у якому різноманітні політики надають йому підтримку.
15: Безпечність не може бути гарантована, вона має бути виграна. І я думаю, Віктор Орбан обладає всіми необхідними для цього качествами. Сьогодні він бореться за мир в Україні. Думаю, ми станемо свідетелями очередної побіди Фідес.
0: Взагалі, компашки зібрались досить дивно. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху та голова неонацистів АДГ Вайдель. Засуджена Ле Пен і Вучич, які утримуються на плаву. При цьому, за винятком Мелані та Маровецького, усіх цих персонажів поєднує не лише підтримка Орбана, а й десь латентна, десь відкрита любов до бункерного упиря.
18: Матео Сальвіні і другі націоналісти по всьому Євросоюзу замишляють вместе з Путіним і на деньги російського президента розрушить Європу.
0: Підтримав свого протеже і заокеанський друг. Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с ним, чтобы обе наши страны могли дальше двигаться этим выдающимся путем к успеху и сотрудничеству. Дональд Трамп. І якщо чесно, навіть не знаємо, позитивна для Орбана така підтримка чи ні. Як свідчать останні місяці, Трамп став досить токсичним. Тим більше для Європи. Європейські виборці, включаючи угорців, загалом негативно відгукуються про президента США після всіх його випадків та дій.
19: Во Франції рівень підтримки складає 18%, а в Іспанії – 16%. В Данії відношення до Трампа найбільш негативне. Його популярність тут не перевищає 10% вже кілька місяців.
0: Та що там, навіть у США рейтинг Трампа обвалився до рекордно низького за два його терміни. 62% американців не підтримують політику Трампа. 8 мільйонів на вулицях – найкращий доказ.
20: Более 3000 акций под лозунгом «No Kings, никаких королей» прошли 28 марта в США, а также в ряде других стран. Около 8 миллионов человек, принявших в них участие, протестовали против политики Дональда Трампа. Его обвиняют в подрыве демократии и чрезмерной концентрации власти.
0: Будьмо відвертими, адміністрація президента США справді зазнала провалу. Усе, що вони намагалися зробити, зазнали в невдачі. Це і тимчасове скасування деяких санкцій проти Москви, і відмова визнати допомогу Росії Ірану, небажання співпрацювати з українцями щодо безпілотників, сварки з усією Європою. А в ситуації з кронпринцем Саудівської Аравії навіть ми соромимося США.
15: Я не думав, що він прийде цілувати мене в задницю. Він дійсно не вірив в це, а тепер должен хорошо відноситися ко мені. Йому краще бути вежливим со мною. Він обязан це робити.
0: А чого варта подорож депутатів Держдуми до Вашингтона? На секунду, депутатів, які перебувають під санкціями США. Але кого це цікавить? Чернишов, Делягін, Ніконов та інші представники Путіна приїхали, так би мовити, із дружнім візитом.
15: Прекрасне впечатлення. Переговори пройшли отлично. Ми обсудили множество вопросів і добились хороших результатів.
0: За словами учасників сепаратної зустрічі, контакти налагоджені, а в деяких питаннях є навіть спільні інтереси.
1: Ми розуміємо, що ми воюємо на Україні з англійськими проксі. А часть, розумна частина американського государства пытается із этой западні для Америки вискочити. В этом наші інтереси, безусловно, совпадають.
0: Україна, значить, англійські проксі. Що ще обговорювали за юдовим столом?
1: Ну, що таке Україна для сьогоднішньої Росії? Якщо б Техас відділився б від Сполучених Штатів Америки і запретив б англійський язик, і почав би розтаптувати все американське, і почав би вбивати людей, які вважаються американцями, ну, так сказати, це от слаба аналогія того, що відбувається у нас з Україною.
0: Зрозуміло. 8 років дамбілі бамбас. А колись Делягіна вважали розумним чоловіком. Усі помиляються. До речі, Болотним влаштували ексклюзивну екскурсію Капітолієм. Екскурсоводом була 36-річна конгресвумен із антиукраїнською риторикою Анна Пауліна Луна. До речі, це саме Луна у 25-му році внесла законопроект, який пропонував додати обличчя Трампа на гору Рашмор. Що тут скажеш? Вірний адепт президента.
15: Це перший шаг в возобновлении діалога. Очевидно, що представляє дві крупнейшие ядерные сверхдержавы мира, ми обязаны перед человечеством и нашими гражданами обеспечить, чтобы мир стоял на первом месте во всем, что мы делаем.
21: Та що ти, чорт побери, такое несеш?
0: Забезпечити, аби мир стояв на першому місці. Для цього потрібно не капітоліям з московитами блукати, а дати Україні зброю. А на Росію накласти жорсткий пакет санкцій, а не ось все це. І ось поки російським законодавцям проводять екскурсії в Сенаті, їхня армія шахедами розносить пологовий будинок в Одесі, кабами старає гуртожиток у Глухові та полює за цивільними автобусами у Херсоні.
22: По тенденції пораження машин, вони без розбору. Це білий седан з надписью «Діти», або вони будуть. Причому ви вже розумієте, яку картинку бачить оператор дрона, який летить на оптоволокні. Він чітко бачить вид машини, ну, это он прекрасно понимает, что он делает.
0: Але кому це цікаво? Там уже давно все змішалося. У високих кабінетах США вже складно розібрати, хто агресор, а хто жертва російсько-українській війні. Там легше відшукати океан, що омиває Крим, ніж зрозуміти, чому Слов'янський Краматорськ не можна здавати. А бажання втішити московитів значно важливіше за підтримку Європи.
23: Закінчуємо наш візит.
0: Ну, а поки деякі законодавці Росії прогулювалися сонячним Вашингтоном, на болотах місцевому Охласу все сильніше закручували гайки.
24: Я предприниматель. Предпринимаю попытки выжить в этом мире, в котором все нахуй заблокировано, все не работает. Не продашь ни...
25: В Москве тоже отключили сейчас сеть и интернет. Можно хотя бы сказать, что Москва – это Россия уже, наконец.
0: Загалом...
24: Интернет, а ставит, интернет! Он нам и не нужен, интернет ваш!
0: Пісково і Соловйови переконують плебс, що так потрібно для безпеки країни.
26: Спецслужби виконують свої функції, і вони приймають ті міри, які необхідні для... купування тих чи інших угроз.
0: Крім інформаційного вакууму, життя на болотах реально б'є ключем. Тут тобі і масовий забій худоби, і крах будівництва та перевезень, і знищення малого бізнесу.
27: 2026 год стане годом масового закриття малих бізнесів.
0: Ви не повірите, але населення вже мріє повернутися під ярмо татаро-монгол.
27: Це страшно, це горе. Господи, верни нам татаро-монгольское иго этих добрых и гуманных людей. Брали 10% с оборота и свободен.
0: Це ж як треба довести своє населення, аби раби віддавали перевагу не рідному господарю, а чужорідному. І це при божевільних скарбах, що знаходяться під ногами.
28: А в моїй стране все есть. Нефть в ней есть, и газ в ней есть. Уголь есть, и никель есть. Алюминия не счесть.
0: Ось тільки є одне дуже велике але. Згідно із законом, поки що неосяжна нафта, газ, золото, алмази і далі за списком не мають до населення боліт жодного стосунку.
2: Дураков-то нет, такие законы читать, а там же очень все написано. Там прямо черным по белому написано, что недра Российской Федерации принадлежат государству. Никакому не народу Российской Федерации, а прямо непосредственно государству.
0: У США, наприклад, надра належать власникам землі, де знаходяться ті чи інші корисні копалини. В Іспанії, Норвегії чи Україні природні ресурси належать народові. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської економічної зони, є об'єктами права власності українського народу. Насправді ми не бачимо нічого поганого в тому, аби ресурси належали державі. Але тільки якщо ця держава, продаючи ці ресурси, вкладала б гроші у поліпшення життя свого народу.
3: Представьте, вам не надо платить налоги. У вас точно будет собственный дом. За образование платить тоже не надо. Захотите учиться, государство оплатит. Даже если это будет обучение за рубежом. Если создадите семью, государство поможет и здесь. Даст подъемные на свадьбу, поможет с рождением ребенка. И нет, вы не сын мэра и не взять главы какого-нибудь региона. Вы обычный гражданин, гражданин Дубая.
0: Все правильно. В Об'єднаних Арабських Еміратах, зокрема в Дубаї, де експорт ресурсів становить лише 1,5% ВВП, громадянин живе як у Бога за пазухою. У Московії, де нафтогазові доходи часто перевищують 50% федерального бюджету, громадянин живе як бомж із підворіття.
4: Душа болить за росіян. Обідно. Шаурма нинче дорога дуже.
5: Як ви вважаєте себе бідним чоловіком?
6: В нашій країні кожен вважає, по-моєму.
0: А тут ще й крім хліба у населення відбирають і видовище.
7: Що, блін, відбувається? Ви можете мені об'яснити? Алло, там Ростовська область, Московська, Краснодарщина. У мене взагалі не працює ні WhatsApp, ні Instagram, ні Telegram. З VPN, без, з Wi-Fi, без Wi-Fi, взагалі ніяк. Абсолютно. І що ви думаєте, я границю з Абхазією перейшла, вставила абхазську сим-карту, і тільки зараз у мене взагалі щось заработало. В Росії взагалі нічого не працює.
0: І ще багато подібних лайфхаків виникне. Але ця боротьба любителів папок із цифровою молоддю нікуди не подінеться. Мав рацію вже покійний Доренко щодо незмінності держапарату на болотах.
8: Це місць стариків, молодим і сучасним ребятам. Но не ждите, что старики перемрут и страна начнет развиваться. Новые старики придут на смену старым и запретят развитие. Ведь Россия – страна стариков.
0: И все эти заборони та обмеження вже викликали у мережі реальний тренд. Ви не повірите. На переїзд у Білорусь.
9: Заебали отключать интернет, слов уже нет. Почему они считают, что могут забирать у людей время? Их действия абсурднее и абсурднее. Хоть в Беларусь переезжай, там хотя бы интернет есть. Никогда не думал, что скажу это, но что-то в Беларусь захотелось переехать. Мысль о переезде в Беларусь в 2026 кажется не такой уж и плохой идеей. Кто из Беларуси? Поделитесь, как у вас обстановка реальная с интернетом и соцсетями? Я уже подумываю переезжать из Москвы в Минск.
0: Щоправда, білоруси не дуже шанують московитів. Стверджують, що Білорусь не гумова.
9: Почему сейчас многим приспичило переезжать в Беларусь? У нас кто-то что-то медом намазал? Как не зайду в ТРЕЦ, кто-то очередной переезжает в Беларусь.
0: Навіть білорусам, незважаючи на їхні диктаторські обмеження, складно уявити весь абсурд, який відбувається на болотах. Російський суд запретил інтернет статтю о том, что война в Украине длится дольше Великой Отечественной войны. Суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил статью узбекского издания «НУЗ-УЗ» с заголовком «Российско-украинский конфликт превысил по длительности Великую Отечественную войну». А так можно было? Чтоб еще такого взять та и скасувати?
11: Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
0: А еще можно заборонить букву «А» або «зеленый колер». І не важливо, що зелений існуватиме незалежно від заборон дурних людей. Головне, що суд ухвалив. І нікого не бентежить, що це маразм.
29: Після того, як був введен налог на воздух, ви стали менше дихати. Це возмутительно!
0: До речі, казку Джані Радарі Чіполіно, хоч і неофіційно, але теж заборонили. Самоцензура працює, так би мовити.
1: Спектакль от Чиполлино должна была поставить детская театральная студия на сцене одного из московских культурных центров. Однако накануне спектакля руководитель студии узнал, что постановки не будет. Глава культурного центра сообщила, что демонстрация детского спектакля о похождениях мальчика Луковички, внимание, очень рискованно.
0: Загалом, після різноманітних заборон, підвищення цін і тотального зубожіння, населення Недофедерації десь у глибині душі вже влаштовує бунт на колінах. Мовчки кричать про своє невдоволення Бункерним та його боярами. Пам'ятаєте 23-й рік? Похід Пригожина до Москви.
2: Стало понятно, что никакой глубинной верности Путина нету. Угу. Поскольку, как вы помните, народ бодро приветствовал Пригожина.
10: Да, делал селфи и так далее.
2: Никакого, ну как бы такого потрясающего имиджа Пригожина не был. Это не боевой генерал. Никаких массовых восстаний, никаких революций не будет. Но будет ужасное раздражение, ужасная усталость, ужасное недовольство тем, как идет жизнь. И когда хоть кто-то из элиты вякнет что-то, выяснится, что у него тьма, тех, хто готов його підтримати.
0: На даний момент ми не дуже віримо, що хоч хтось у так званій еліті готовий хрюкнути проти Путіна. По-перше, залізна рука ФСБ ще в дії. По-друге, фінансові втрати держава поки що компенсує. І по-третє, самотужки провернути це дуже складно. При цьому останні події ситуацію таки розхитують.
12: Потрясти бізнес в тяжелое для страны время. Так ідею Ігоря Сечина, понравившуюся Владимиру Путину, описує істочник издания ЗБЛ. Накануні Путін встречался с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Там он предложил крупным бизнесменам делать, цитирую, взносы на войну.
0: А це, між іншим, порушення договору між Бункерним Карликом та олігархами.
13: Наступають ті последние времена, если говорить про его контракт с крупным бизнесом, с олигархатом, вы тут не лезьте в политику, мы не лезем в ваши доходы, разумеется, в этом смысле последние времена.
0: Якщо рука Кремля дісталася олігархів, то справи ОВХ йдуть справді не дуже. І це за божевільної ціни на нафту та зняття певних обмежень на продаж. Але, як кажуть, є нюанс. Ось, наприклад, жителі Усть-Луги спостерігають дуже рідкісне природне явище. Як горить нафта по $110. А це, як стверджує влада, збій у роботі обладнання, який став причиною займання у Нижньокамську.
14: Я не знаю, що це було.
0: Напряглися навіть у Москві.
16: Пиздят, Москву бомбят. Вчера в Кльоново збили беспилотник, і он попав, собственно говоря, в дом моєї тети. Як вони сказали, пострадавший один єсть. Це муж моєї тети, якому ампутировали дві ноги. Все дуже сильно відговаривают і смягчают. У нас зараз реально відбуваються якісь ужасні бойові дії.
0: Два роки тому ми говорили, що тільки перенесення війни на болото здатне хоч щось змінити в головах московицького плебсу.
17: О, за 4 роки поміняємо 1800 ліфтів. Ну, полетіли безпілотники. Ну, утро Богородської області почалося.
0: До того ж, не просто на прикордонні, а якнайдалі. І судячи з нинішніх настроїв місцевих, ми не помилилися.
18: От, родина в опасності, пожалуйста. Да пошел в***. Хорошо.
19: Будет меньше еды, развлечений. Меньше вот каких-то людей будет ходить по улицам.
20: Потому что Путин наш га**он. Вот что.
0: Завели навіть упороті зетники. Той самий Юрій Подоляк озвучує вже далеко не переможні настрої.
30: Пока не вижу, как и каким образом мы сможем сломить сопротивление противника, прорвать его фронт и обрушить его, ну, в более-менее значительной мере.
0: Мало того, проскакують навіть хвалебні нотки на адресу українців.
30: И противник у нас очень-очень серьезный, очень, кстати, быстро учится, гораздо быстрее, чем мы. Очень быстро создает, по сути, создает новую тактику и даже стратегию ведения современных боевых действий, которые даже страны НАТО сейчас принимают себе на вооружение, берут.
0: И це правда. Ось послухайте командувача Збройних сил США у Європі Крістофера Каволі.
31: Честно говоря, я сначала сомневался в способности украинцев использовать систему Patriot из-за ее сложности. Но они настолько ее освоили, что теперь армия США учится у них.
0: Дуже важливо, щоб розвинені країни не лише визнавали свої помилки, а й виправляли їх. Пам'ятаєте путінську подругу Ангелу Меркель, яка до певної міри також несе відповідальність за те, що відбувається зараз в Україні?
31: Мы хотим строить безопасность Европы вместе с Россией, а не против нее. В украинском кризисе нет военного решения. Поставки оружия не помогут Украине.
0: Так от не будьте, як ця неприємна дама, яка розвалила атомну енергетику Німеччини. Підсадила свою країну на московицькі енергоресурси і фактично дала зелене світло бункерному на вторгнення в Україну.
3: Во время саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. Тогда президент США Джордж Буш предложил предоставить план действий по членству в Альянсе Украине и Грузии. Но Меркель была против. Она и сейчас настаивает на правоте тогдашнего решения.
0: История не знает умовного способа. Але все могло быть совсем иначе, если бы людина была более далекоглядна и меньше продажна. Нині ж, на жаль, світ увійшов у ту фазу, коли відсидітись осторонь навряд чи вийде.
4: Є навколо подій у світі. Можна теж казати, це вже третя світова війна, чи це все ж таки
10: вона вже давно йде. Вона вже давно йде.
4: Почалась вона в нас?
10: Я думаю, що так.
0: Кордони стираються, і зрештою багатьом країнам, що ще не визначилися, доведеться обирати. За білих вони чи за чорних? Таке вже було неодноразово. І дуже хочеться, аби країни, народи та їхні лідери нарешті перестали наступати на ті самі граблі. Бункерний закручує гайки, а заразом блокує інтернет та всі блага цивілізації.
15: Как в Северной Корее не хотелось бы.
21: Гаечки постепенно закручиваются.
22: Все, плохо у нас. Все у нас плохо и лучше уже точно не будет.
0: Головне питання, яке сьогодні цікавить мешканців боліт.
23: Куда же бежать со цифрового ГУЛАГа?
24: О, посмотрите, на Таганке поставили максофон.
0: И на яку діру бункерний перетворив свою країну.
25: И свинство, все, что происходит по отношению к простому маленькому человеку.
26: Я не сомневаюсь, что исторический режим Путина обречен.
0: Ну що, дорогі наші глядачі, можемо привітати одне одного з тим, що дивимося, що хочемо і де хочемо. На відміну, звичайно ж, від тих, хто вибрав, або на свій жаль змушений і далі мешкати на болотах.
21: Як будете жити без мобільного інтернету?
27: Печально.
21: Грустно плакати в уголочці. Будете искати якісь інші способи общения, или же придется смириться?
27: Сейчас мы скажем, что будем, а из угла выворачивает бабон с ментами, вяжет нас и увозит в какие-нибудь темные места. Да, поэтому мы скажем, что не будем, мы просто смиримся с этим. И...
21: Мы ни в коем случае не агенты.
27: Нет, никак, ни разу.
21: Ну, тяжело, конечно, как и всем. Потому что не знаешь, чего ждать, а бояться это все, это нормально. Когда перед неизвестностью стоишь... Так що, ну, страшно, звісно.
0: І багато хто, звісно, не витримує такого тиску.
28: С этим Максом, потому что кто-то решил, что всем обязательно нужно переписываться только в нем. Телеграм мы вообще блокируем, хотя им пользуется буквально весь мир. И теперь вы обязаны переписываться в Максе, потому что там за вами следят. Понятно, что вы можете заключить доступ к камере, к галерее, но ваши переписки и данные с госуслуг могут просматриваться. Я бы назвала одним словом всех людей, которые принимают такие решения, но это у нас тоже незаконно. Все реально считается как тюрьма, когда ты не можешь принимать решение, где ты будешь переписываться, что ты будешь смотреть, что ты будешь слушать. Такими темпами реально просто все будуть переїжджати з Росії, тому що, ну, це просто невозможно.
0: Ситуація для багатьох критична, тому тисячі і тисячі росіян дійсно не бачать виходу і все активніше замислюються про переїзд.
32: Останнє время росіяни внезапно стали обсуждать переїзд в Білорусь, где нет большинства російських ограничений. Есть интернет, есть мессенджеры и соцсети. Не ушла часть таких важных массовых брендов, как H&M и Zara. Все знают русские. Банки открывают карты, которые даже принимают где-то в мире. Не долетают беспилотники.
0: Але Білорусь не безрозмірна. І теж диктаторська. Плюс проросійська. Тож треба ще дуже подумати, чи варто тікати саме туди.
33: Є якісь речі, які стоїть взяти в увагу. Мені кажется, во-первых, що відключення интернета в Беларуси уже случались. В августе 2020 года, в самые насыщенные дни протестов, в стране не было интернета практически неделю. Его три дня не было вообще, потом четыре дня последующих он работал с перебоями, и по независимым оценкам экономики страны нанесло там большой ущерб, типа 300-500 миллионов долларов мы потеряли. Это произошло в период нестабильности, то есть просто свернули рубильник, и интернета не стало.
0: Блогер стверджує, що головне пам'ятати і знати, що всі ці періоди так званої нестабільності в Білорусі трапляються досить регулярно. І тому незабаром інтернету тут теж знову може не бути.
33: приехать вот в этой безопасной, прекрасной Беларуси, в которую все стремятся приехать, оказалось жить невозможно. И вот сотни тысяч людей, так же, как и я, оттуда уехали. То есть это, мне кажется, это такая немножко мнимая стабильность. То есть действительно есть бренды, работают интернет, но тоже работает частично, потому что огромный список заблокированных сайтов, он пополняется каждую неделю на основании там новых-новых решений судов или даже в обход судов.
0: Не варто забувати, що репресії в Білорусі продовжуються, як і в Росії. Так, може вони локальні, але зачекайте, все ще буде. Плюс виявилося, що дружні білоруси не дуже раді приїзду російських, так би мовити, братів.
33: В соцсетях тоже огромное количество людей там жалуются на подчастное какое-то хамское поведение, например, или там
32: хамское
33: на
32: поведение кого? Россиян?
33: Да, к сожалению. Или, например, непонимание там каких-то местных особенностей в духе того, что у нас цены в рублях, но это белорусские рубли, это не русские рубли, то есть это другая валюта, и нужно конвертировать одну в другую. Я слышал, были какие-то скандалы, или там какие-то арендодатели избегают, значит, сдавать квартиры россиянам.
0: Картина называется «Припливли». Навіть, здавалося б, свої не дуже раді. Тепер поживіть у шкурі тих аля братських народів, яких ви постійно принижували у своїй країні.
1: Ти куди приїхав? Ти вдома, де знаходишся? Ти приїхав сюди працювати? Я приїхав сюди працювати? Працювати, не відкривай!
0: Але повернемось до відключення інтернету на болотах. Зробити елементарні речі сьогодні стає все складніше.
21: В центре города мобильный интернет не работает, даже незапрещенные приложения, там, я не знаю, невозможно послушать музыку не скачанную, что очень печально. Вот. Поэтому мне кажется, что могут. Это, конечно, очень, очень печально, очень неприятно, очень неудобно, потому что нельзя посмотреть, когда приедет твой автобус, нельзя вызвать себе такси.
2: Так, товарищ, приехал в Москву, если вопрос, а как можно вызвать такси, когда у тебя вообще не работает интернет?
5: Москвичи чертыхаясь, скупают бумажные карты атласа.
6: Мне тетерь по мху ориентироваться, по пшенице, озимой, яровой определять, в мутищах я или в люберце. Третий вопрос, а коммуницировать теперь как? Голубями или пейджерами?
0: Звичайно, путіноїду пофіг на людей. І на все, що відбувається. Багато хто на болотах залишиться без роботи у цифровому столітті. Економіка зазнає збитків.
3: Для ФСБ безопасность важнее любых убытков, с которыми сейчас сталкиваются бизнес и обычные потребители. Если говорить про торговлю, то этот государственный фейс-контроль, конечно, пройдут крупные маркетплейсы. Думаю, вы догадались, кто. Озон и Wildberries будут в белых списках, но перед теми, кто хочет строить свою независимую торговлю, объясняться не станут. Это по цепочке снизит конкуренцию на рынке, а значит и стоимость товаров можно будет менять как душе угодно.
0: Та що там і казати, українці під бомбардуванням мають можливість читати будь-які новини, користуватися всіма можливими соцмережами. Замовляти доставку, вільно спілкуватися онлайн. Усього цього сьогодні росіяни позбавлені. Та й просто зателефонувати по мобільному у цій країні стало розкішшю. Виклик таксі скоро буде здійснюватися просто по домашньому, стаціонарному телефону.
32: Все, ми вернемося з вами в год едак какой-нибудь 93-й. Проводні телефони. Двушечка или уже не двушечка была, я не помню, в телефоне-автомате. Я вам скажу, чудесно же жили. Вот право, я даже обрадуюсь.
0: Пророцтва Симоньян в період до її хвороби, як ми бачимо, починають збуватися на болотах. І в усьому пропагандистка бачить для себе лише плюси.
32: Как минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нету. Я запрещаю своим детям иметь гаджеты. Это отдельная тема. Сейчас не об этом. Ну, как минимум, вот это будет гора с плеч. Каждый раз, когда дети возвращаются из школы, вот, у всех есть телефон, айпад у нас нету, почему нету? Я сказала, что ни у кого нету. То есть эта опция, она остается. И это еще самое гуманное.
0: Отже, ось які вони гуманісти. Патріоти батьківщини і Кремля.
7: Так нельзя. Сейчас так нельзя. Подумайте, вот так нельзя. Я не знаю, если у нас главный главокомандующий Владимир Путин вообще в курсе, что происходит со страной или нет?
0: Чи в курсі Путін? Питання резонне. Звичайно, в курсі. Він сам, як кажуть, радий старатися, адже його безпека понад усе на світі. Це ж просто для холопів відмазки, що інтернет та мобільний зв'язок відключать заради безпеки народу від українських дронів.
8: Не знаю, не могу сказать. Может, в целях безопасности делаются? Я точно не знаю.
0: Маячня, нічого подібного. Таким чином бункерний намагається врятувати свою шкуру від праведного гніву всіх, на кого він пішов з війною.
8: Время от времени, когда обостряются отношения между странами, между государствами, стараются там запугать обывателя.
0: Ось як стежити за своїм народом виходить, що норм. А якщо можуть зовні зламати систему відеоспостереження і почати стежити за бункерним, то вже страшнувато стає. Особливо, якщо врахувати недавній приклад Ірану, де росіяни особисто допомагали налагоджувати тотальну систему стеження по всій країні. А потім ця система і допомогла ліквідувати главу іранського режиму та інших членів його уряду.
9: Путін скорее опасается действительно каких-то силовых действий. Пригожину только на значительно более высоком уровне, как США и Израиль поступили с иранскими руководителями в этой ситуации. А венесуэльский сценарий предполагает, что в этот момент рядом оказывается заместитель лидера, гораздо более приемлемый для внешних игроков. Например, нынешний премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин. Если с Мишустином что-то случится, тогда действительно можно будет хвататься за сердце.
0: Тому теперь Путин наляканий еще больше. Еще больше ППО біля его бункерів.
11: Он напуган, и более важной темы, чем его личная безопасность, в России нет.
0: Плюс, завдяки уповільненню інтернету та відмови від соцмереж, Кремль намагається знизити можливість впливу зовні на людей та можливість домовитися з будь-ким, хто не підтримує режим кремлівського діда. Так би мовити, виключити підготовку підривних дій та інших можливих ліквідацій різних учасників путінської СВО на території Росії.
11: Путіну нужен новий уровень безопасности. Отключений інтернет в Москві – это і є тот бункер Путіна, про углубление которого шутят в связи с захватом Мадуро и убийством Хаменеи. В каждой шутке есть доля правды, в этой процентов 100. Просто этот бункер копают не в глубину, а вширь. И в бункер Путина превращается пол Москвы.
0: Але ось що цікаво. Навіть після уповільнення та відключення інтернету на болотах, українські дрони все одно долітають щодня, завдаючи шкоди країні-агресору та його військовій машині.
12: 25 марта была самая крупная атака украинских дронов на Россию за все время войны. Минобороны утверждает, что ночью сбили 389 БПЛА, затем еще 85 в течение дня. Но порты Усть-Луга и Приморск все равно были повреждены. И главный вопрос, помогает ли отключение интернета при атаке дронов? Эксперты говорят, что число прилетов беспилотников непрерывно растет.
0: За таких раскладов все складніше и складніше ездить по вухах и рассказывать, что, мовляв, немає интернету, и дрони ось не летают. Літають і до того ж скрізь, де треба, ЗСУ та СБУ.
12: Скорее всего, чиновникам нужно отчитаться перед начальством, что они делают хоть что-то. Если можно отключить интернет, то почему бы это не сделать? Тем более, если ограничения лоббируют силовики на федеральном уровне.
0: І ось народ уже готовий тікати з боліт, але, що парадоксально, не через атаки дронів. Вони були і до цього, або кремлівського диктатора. Він із ними майже 30 років. А через те, що відключають інтернет, ось вони справжні цінності Русі. Мира.
13: Цифровой детокс в Москве. Связи нет, экраны не работают. Люди не залипают в телефонах. Я с книгами. Общение через колонны, в метро. Автомат с едой не работает.
0: Але аби люди масово не виїжджали, їх треба переконати, що і так жити нормально. Навіть, може, краще, ніж раніше. Вон діти постійно в телефонах сиділи і виплакалися, а тепер все, питання із цим закрите.

0: Ось так у програмі «Поле чудес» пояснили всі покращення нинішнього життя, якщо їх хтось ще не помітив.
1: Повторяю, без запінки, телефони ні к чому.
0: Хочеш бути на федеральних каналах – танцюй під кремлівську дудку. І це стосується не тільки таких юних, нікому невідомих колективів, а й колись популярних зірок російського шоу-бізнесу.
2: Роман, к вопросу об ограничениях. Вот сейчас отключение интернета, блокировки Телеграм. Вот лично вы, как человек и гражданин, как с этим справляетесь? Как это на вас отражает?
3: У меня нет с этим проблемы. Я бы вообще выключил все соцсети, потому что это зло. Откровенное зло, и вы все это знаете. Но почему-то все молчат об этом. Значит, это кому-то выгодно, это деньги большие.
0: Ось як заспівав про путінський Рома звірь. Повірив у теорії змови. Звичайно, так легше жити на болотах. Вірити, наприклад, що земля пласка.
4: Все закріплено на палочках, на ниточках или на куполі, як це утверждають люди з общества плоской землі. Самолеты летают по картам плоской земли, корабли плавают по картам плоской земли, эмблема ООН – это карта плоской земли.
0: И теперь усіх узких та плоских хочут змусити вірити, что відключення интернету вигідно комусь, але тільки не Путіну.
5: Проблемы.
0: Тут навіть московське шоу-бізнесова еліта вирішила проявитися і обуритися. Ось які думки озвучує світська юристка Катя Гардон.
6: И у меня вопрос. Если мы вроде как нам говорят сверху, взяли курс на суверенитет, на то, чтобы вот страна наша, национальное государство сохранилось и людям в нем хорошо жилось, тогда вопрос, почему у нас уничтожили средний бизнес, как завещал великий ужасный Шваб? Потому что очень похоже на то, что хотят оставить только беспомощных, оцифрованных, нищих, любую инициативу убрать, зарубив образование и возможность пропитаться без верхов, и оставить вот тех самых мейджеров, которым будет принадлежать земля, вода, поверьте мне, будет однажды борьба и за воду. Свинство!
0: Российская ведущая, блогер и участница Дому-2 Виктория Боня теж активно обурюється, прориваючись на просторы вже фактично відключеного интернета.
7: Это же просто кошмар. Это что, куда нас вообще, в какие дебри ведут нас? То есть, как бы, отключили Инстаграм, Телеграм, Ютуб, все. Это, короче, забрали. Интернет вообще везде вырубили, окей. Сейчас давай еще скота заберем и просто вообще выключим воду за электричество. И сидите, умирайте, погибайте, я не знаю, это к чему все идет-то? Я понимаю, что, конечно, какие-то средства, действительно, меры безопасности делать, но здесь это уже что-то, какой-то перегиб, мне кажется, и перебор. Надо подниматься на ноги, надо подниматься всем обществом и говорить об этом, что это такое, это недопустимо.
0: Почали замислюватися і ура-патріоти. Ось, наприклад, історії, яких ми впевнені, з часом стане значно більше. Швидше за все, ви не знаєте цих людей. Воно й на краще. Але те, що вони починають говорити подібне, не може не радувати.
8: Його муж відправився воювати на СВО, вона сама журналістка-блогерка, волонтерка Марія Чадіна її звати. І я обратив увагу, теж на неї багато хто підписан, в тому числі і Z-пропагандисти, і всякі світські діви, і прочі. Теж доволі популярна вона дівчинка, вона исключительно в підтримку Путіна виступає. И она тоже записывает видеообращение.
9: На протяжении последних нескольких месяцев, я думаю, что многим откликнется то, что я говорю, в нашей стране происходит какой-то саботаж, который нацелен на то, чтобы весь этот патриотизм, который мы в себе выращивали, не свести до нуля. Зачем это нужно? Я правда не понимаю. Я говорю и о блокировке Телеграм. Я говорю о блокировке Телеграм для бойцов специальной военной операции, которые не общаются. И власти просто игнорируют это обстоятельство. Хотя можно было сделать один очень простой правильный жест. Выйти и объяснить словами через рот. Нас все-таки Господь наделен. Я правда не понимаю. Я говорю и о блокировке Телеграм. Я говорю о блокировке Телеграм для бойцов специальной военной операции, которые не общаются. И власти просто игнорируют это обстоятельство. Хотя можно было сделать один очень простой правильный жест. Выйти и объяснить словами через рот. Нас все-таки Господь наделил даром мышления, даром целеполагания. И, собственно, можно было просто объяснить людям, что, зачем и почему.
0: Ох, про дар мислення це дуже сильно. Як і те, що Кремль, типу, має холопам щось пояснювати. Люди ось у бараках на болотах досі живуть. А ви тут про ціле покладання та патріотизм.
10: Звісно, треба людей витаскувати з бараків.
0: Це Ростовська область, місто Гукове, черги за водою. У коментарях пишуть, це ривок чи вже прорив.
11: Пориви, 4 дні води нет, люди в паніці.
12: Наші
11: 21 век.
0: Ось у яких умовах живуть, а точніше виживають люди у Челябинській області. Зрозуміло, що їм не до відключень інтернету. Їм хоч би ці холоди пережити, а потім уже буде видно.
7: Тут люди просто замерзають.
5: Да некогда. Некогда отоплением заниматься. Куда важнее сейчас оставить без тепла граждан соседней страны.
0: І поки герої, що повернулися з війни, тероризують місцеве населення у себе на батьківщині.
7: Вирила коп во дворі і на параної там сидить. Врачі приїжджали, пожали плечами і уїхали.
0: А люди не можуть до туалету вуличного потрапити у цифрове століття, адже їхня країна повертається у кращому випадку в середньовіччя.
12: Друзі, це общественний туалет на Тверской. В связи с ограничениями і отсутствием інтернету оплата невозможна, поэтому пописати це теж задача під зірочкою.
0: Кремлівська влада воліє цього не помічати, а тільки і твердить про вигадану стабільність.
5: Стабильность – это крайне важно. Посмотрите в мире. Напряженность, турбуленция, взрывы. А у нас стабильность.
0: Тому чекати від цих людей співчуття та розуміння своїх холопів не треба. Під слово зовсім. Вони хочуть зробити зі свого народу кріпаків і рухаються у цьому напрямку швидкими темпами. Якщо чесно, дивлячись на все це, здається неймовірним, що російський народ готовий чи зможе підвестися з колін. Тож, єдина надія на удари відплати ЗСУ, які допоможуть знекровити в усіх сенсах економіку над України і проявити всі нариви та проблеми всередині боліт. Може, хоча б тоді люди в РФ перестануть боятися свого маленького тиранчика. Ну що, друзі, всі останні місяці в інформаційному полі РФ стоїть скажене скиглення. І пов'язано воно насамперед із повсюдними приниженнями путінської росіюшки. Очевидно, що рядовим зет-патріотам, вихованим на текстах про кращу армію світу з нібито геніальним Путіним на чолі,
13: Путін – безусловний патріарх мирової політики.
14: Це не просто російський лідер, це лідер, який формує смисли мирові.
0: Край болісно дається сприйняття реальності, де стратегічні союзники Кремля виходять із чату буквально заклацанням пальців американцями.
15: Ну, що можна сказати? Зараз ми розуміємо, хто в світі хазяїн, да? То, що можна говорити о Трампі все, що угодно, але це страшний чоловік. І його перемога в 24-м году, я очень до сих пор сожалею, что парень в Батлере не взял на сантиметр правее.
0: Сюди ж можна додати як політичну, так і військову імпотенцію під час захоплення російських танкерів тіньового флоту. І отримати на виході цілу авоську причин для ватної депресії.

0: Нас бьют по морде, мы не поставляем вторую щеку, но и не уворачиваемся.
1: Мы не научились адекватно отвечать зуб за зуб.
2: Ну а найбільше нас тішить, що в ці теплі весняні дні умовному зет-патріотуванні доводиться пити подвійну дозу валідолу. І зараз зрозумієте чому. Спойлер. Ватанів реально шокують темпи просування їхньої армії.
3: В марті була освобождена найменша місячна площадь почти за два роки наблюдень.
2: Тобто, якщо раніше всі економічні та геополітичні провали Кремль перебував прапором, стромленим у руїни міст Донбасу, то тепер схемка зламалася. Причому ми зараз це говоримо не заради переможеньки. Справа в тому, що навіть найбільші скріпоносці чесно визнають, що такими темпами, як зараз, їм тільки за Донбас доведеться 5 років воювати.
4: Ну, пауза, та сама пауза і затишье на лінії бойового соприкосновення. Ми медленно йдемо, да, на тому ж запорозькому напрямку, але темпи цього наступлення, кстати, просчитують американці такові, що якщо такими темпами двигатися і далі, ну, годами і десятилетиями можна йти там до Дніпра.
2: І від настільки гнітючої і навіть принизливої реальності кукуха ура патріотів поступово починає підтікати. Так відомий учасник СВО з позивним 13 днями накатав дуже цікавий текст. Давайте спочатку найяскравіше прочитаємо, а потім обговоримо.
3: Пора вже становитися спина к спині і розбиратися з тими, хто нас на цю війну послав і хто її устроїв, хто поубивав своїми преступними приказами десятки тисяч наших солдат. Предателі, вори і преступники.
2: Якщо коротко, почало збуватися те, про що ми попереджали ще багато років тому. А говорили ми тоді про те, що Путін та бояри, спекулюючи на розпалюванні ненависті, на ній же і погорять. Тобто упороте стадо рано чи пізно оголосить Путіна зрадником. І, власне, за текстом 13-го все виходить саме так.
3: Мені все більше кажеться, що проамериканські сили, які захватили силовим путем власть в нашій країні, от вони зараз вместе з Зеленським приймають преступні рішення за одним столом і істребляють два славянських народа. Старые, до этого вас надо всех уже судить за все, что вы натворили.
2: Уявити подібний контент у лютому 22-го року було просто неможливо. Але зараз, очевидно, Путін почав втрачати контроль принаймні над частиною упоротих ура-патріотів. І з кожним днем кількість претензій з різних питань лише зростає.
3: Поки гибнуть наші солдати, вони вон перед американцями крутять, за візи базарять, дух анкориджа у них врут постоянно, своими преступными приказами творят такое, что это никак не назовешь ошибками. Это, сука, целенаправленные преступные приказы, направленные на то, чтобы перемолоть нашу армию в войне, которую они затягивают как специально.
2: Немає сумнівів, що у Кремлі чудово знають про проблеми всередині країни. І ганебне блокування телеграма якраз було реакцією на народне невдоволення. А зовсім не військовою необхідністю, як пояснювали холопам.
5: Блокируют Starlink, одновременно происходит замедление, значит, интернета и телеграма, и вообще отключение сотовой связи во всех там прифронтовых областях, и не только. Это все объясняется угрозой беспилотников, но мы-то видим, что беспилотники продолжают летать, значит, отключение мобильного интернета и телефонии никак не связаны.
2: До речи, якщо ви не знали, то Messenger Max під час реєстрації автоматично підписує нових користувачів на Соловйова. Мабуть, розрахунок був на те, що холопи почнуть читати дірявого Рудольфича, а потім дивитися програми з ним і поступово забудуть про проблеми за вікном.
6: Ми вроді як інтернет та ограничуємо, щоб люди більше, ну, в тому числі, як мені кажеться, є така, ну, ціль вернути людей к телевізору, тому що в телевізорі говорять, що все хорошо і все правильно.
2: Проте всі спроби заглушити правду і замовчати незручні питання безперечно є лише тимчасовим рішенням. А тому зараз наближена до Кремля публіка спантеличена питанням, як би прискорити темпи СВО в умовах, коли про народну втому говорять навіть пропагандисти.
6: Когда, вот ключевой вопрос, когда все это кончится, когда уже наконец? Это значит определенная, это я мягко говорю, усталость. Это я мягко говорю, усталость. А вообще, конечно, надо говорить по-другому, и хочется говорить по-другому.
2: Спочатку головною надією всіх цих путінських придворних чортів була мобілізація. Саме тому Соловйов постійно намагався ганьбити холопів. Мовляв, Путіну ледь не самому доводиться воювати, доки ви по домівках сидите.
7: Верховний воює. Правительство воює. Адміністрація президента воює. Губернатори воюють. А от далі вниз. Ви що, настроєння людям портить? У нас Новий год. Не на фронті у нас біда, у нас в тилу біда. І з цим треба щось робити.
2: Проте трохи згодом навіть ватна публіка почала визнавати, що мобілізація – це не вихід. Адже, по-перше, прихована мобілізація у Росії не припинялася ні на день. А бізнесу і так розсилають ось такі листи щастя.
3: Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал постановление, в котором потребовал от предприятий выполнять задания по подбору кандидатов на военную службу по контракту. Каждая организация, вне зависимости от формы собственности, с 20 марта по 20 сентября должна найти и отправить на войну от 2 до 5 человек.
2: А по-друге, Кремль, звісно, може підняти цю квоту.

0: Многих из них, к сожалению, убьют достаточно быстро. Сейчас опять бывает так, что люди попадают на фронт на третий день после заключения контракта. Через неделю, через две сразу уходят в штурмы. Каков результат? Понятно какой.
1: Відповідно, якщо людьми вирішити питання навряд чи вийде, потрібні інші ідеї. Тут-то із кукарічечної вилазять усі ці немиті любителі ядерки. Ох, як вони зараз вискочать, як вистрибнуть, і від України лише радіоактивний попіл залишиться.
2: Я предпочитаю, чтобы американцы вели ядерную войну с Ираном, а мы вели ядерную войну с Украиной. А когда обе войны закончатся, тогда посмотрим, французы... стоит ли вести друг с другом.
1: Враховуючи, що китайські господарі Путіна завжди були категорично проти застосування навіть тактичної ядерної зброї, досить таких погроз...
3: Я предлагаю согласиться с пожеланням Трампа. И провести повторное испытание буревестника. Надбанковый. Ну, если там еще зацепится 3/4 Киева, ну что поделаешь?
1: Можна ставитися більш ніж спокійно. Тим паче, що давно відомо, що не настільки страшна російська ядерка, як її ядерні ідіоти.
4: Вот так. Вот так і живемо.
1: І ось на цьому етапі ми переходимо до найголовнішого. І мова зараз про те, що в умовах, коли хороших сценаріїв з воєнним рішенням у Кремля немає, Путін і компанія не проти вкластися по максимуму у дестабілізацію України зсередини. І це чудово помітно за російськими новинами та шоу.
5: На Украине продолжается тотальная мобилизация, которая давно не знает границ. Ловить на улицах скоро будет просто некого. Мужчины либо уже в окопах, либо сбежали из страны. На этом фоне в ВСУ стремительно растет число женщин.
1: Тобто, коли у тому ж Донецьку російська армія босифікувала майже всіх мужиків, що визнають навіть зірки «Русской весни».
6: За 8 лет в Донецке не произошло никаких тенденций положительных. Сейчас там вообще отсутствует такая категория, как взрослый мужчина там, в возрасте там, от 25 до 55 лет. Они, то есть там обескровлена территория.
1: То всі Соловйови Симоняни далі за списком мовчали в ганчірку. Як мовчать вони і про нинішню ситуацію в російській глибинці, де в армію вигребли все, що можна. А тому контракт насильно проводять підписувати навіть тих, хто не те, що автомат, а, вибачте, свою дупу не може контролювати.
0: Прислали мені відео двох воєнослужащих з явними признаками смішаної енцефалопатії, передвигаються з трудом з нарушенням функції тазових органів. Обичним язиком писають і какають під себе. У обоїх був підписан контракт около 10 днів назад.
1: Так ось про це федеральні канали мовчать. Зате без українського ТЦК не обходиться жоден російський ефір.
7: Очень радует, когда говорит наш президент, что у нас ежегодно 400 тысяч добровольцев записывают в армию. Добровольцев. Не мобилизация, не вот это вот пыточное ТЦК, как на Украине. А люди идут туда добровольно.
1: Так-так, добровольно. Тільки з підливою у штанях. І ми зараз не виправдовуємо окремі дійсно дикі історії. Просто треба розуміти, що питання мобілізації – це больова точка, на яку ворог всіляко тисне. А ще вони тиснуть на бажання черепашок повернути своє солодке довоєнне життя шляхом здавання територій. Для цього куратори інформаційної політики РФ зібрали всіх колаборантів, які в останній місяць нон-стоп кукарікують, як Зеленському терміново потрібно здати Донбас.
8: Так виникає резонний вопрос. Кто-то готов из украинского народа, да, платить вот такую жуткую, трагичную цену за небольшой клочок территории Донбасса? Буквально небольшой. Там, если километраж брать, то крохотный, я бы даже сказал.
1: За дивним збігом промови Азірова збіглися зі зверненнями Піскова і Ушакова до військово-політичного керівництва України.
0: Если бы президент Украины Владимир Зеленский правда принял решение о выводе войск с территории Донбасса, то это открыло бы перспективы для урегулирования многих вопросов, включая прекращение боевых действий. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
1: І бажання росіян на шари отримати найголовніший український укріпрайон загалом зрозуміле. Вражає інше. Це ж якою гнилою тварюкою треба бути, щоб, проживши більшу частину життя в Україні, не просто закликати зливати землі без бою?
8: Стоять лі ці сотні тисяч чоловічих судів і жертв? Сотні тисяч, підчеркиваю. От рішення от цього питання, яке так чи інакше буде рішено. Это же надо быть вот просто негодяем последним. преступником перед своим собственным народом.
1: Але ще й намагатися зламати правду через коліно. Виявляється, жителі Донбасу ненавидять Україну за те, що

0: їх 12 років бомбимо. А якщо нас ненавидять, то давайте кинемо.
1: Донбас уже никогда не будет входить в состав Украины. Я знаю народ Донбасса. Никогда. После 12 лет уничтожения Донбасса со стороны киевского режима.
0: Хоча ж це опудало в глибині душі чудово знає, що навіть прифронтові райони Донецька за всі роки війни особливо не знали, що таке прильоти. А ось російській армії вистачило зовсім трохи, щоб перетворити міста Донбасу на купу битої цегли.
2: Ми освобождаємо міста в такому виді, що просто хочеться за голову схватити и не знаешь, что делать. Мы заходим, и нам остаются рожки до ножки. Вот так это работает.
0: Ба більше. Всі останні місяці щодня каби летять на багатоповерхівки Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки, Дружківки. Тобто саме на ті міста, які Росія і мріє отримати без бою. І в цьому світлі Гебельсовщина від Азірова – це щось за межею добра і зла.
1: Так вот, Донбас ніколи не стане на коліні перед бандеровцями, які зараз уничтожають пам'ятники совєтським воїнам, освобождавшим Україну.
0: Дуже хочеться вірити, що свій концерт Кобзона Бімбович буде вічно дивитися з казана з киплячою смолою. Чисто за цинічне знущання над правдою. Ну, а українцям просто хочеться вкотре нагадати про інформаційну гігієну. В умовах війни без неї ніяк. Та й розруха в головах може закінчитись справжньою трагедією, допустити яку ми не маємо права.

0: за країну, яка розвиває бізнес.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на дві половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
3: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
4: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.

0: людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
7: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
6: Тут не видно ворога. Його чутно.
8: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
6: Кожен крок під наглядом дронів.
9: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
6: Вони йдуть у тил ворога. Без гарантії повернення.
10: Назад повертатися не так легко, як заходити.
6: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
11: Дорога додому. З нашими новими друзями. І ворожі радіостанції.
6: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил». Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі. В ефірі марафону «Єдині новини». У неділю о 22:15.
12: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки середи. У студії Тетяна Висоцька.
1: Час підсумків дня. Вітаю. Сьогодні у випуску. Закінчився, не розпочавшись. Режим припинення вогню зірвано сьогодні. День піхоти. Як відзначають тих, хто поставить крапку у війні і найбільше мріють про ротацію? Запоріжжя у жалобі. Після удару авіабомбами 12 загиблих та півсотні поранених. Також оголтується після ракетного удару Дніпро. Там 4 загиблих і 2 десятки постраждалих. 6 тисяч скарг, 1300 перевірок та ініціативи системних змін. І з чим звітує новопризначений військовий омбудсмен про свої перші 100 днів роботи? Шкідливий газ, діоксид азоту і сірки – головні в забрудненні повітря. Фахівці відзначають сплеск захворювань та екологічні наслідки масованих ударів по виробництву. Росія зірвала режим припинення вогню, ініційований Україною з 5 на 6 травня. Від початку доби ворог обстріляв наші міста і ракетами, і шахедами. Не було сьогодні тиші і на фронті. Генштаб ЗСУ відзвітував про 63 атаки окупантів від початку дня. Активно агресор сьогодні обстрілює прикордонні райони, зокрема Сумщини. Вибір Росії – це очевидна відмова від тиші та від збереження життів, підсумував президент Зеленський, констатував. Тоючи зрив перемир'я. Україна заявляла, що діятиме дзеркально на обстріли ворога, враховуючи нав'язливі російські звернення щодо режиму тиші на час параду 9 травня. З нашими подальшими діями, заявив глава держави, буде визначатися за підсумками вечірніх доповідей військових та розвідків. А після зустрічі із керівником ГУР Олегом Іващенком президент написав: Москва не збирається припиняти вогонь. Про це свідчить нарощування кільця ППО навколо російської столиці до 9 травня. При цьому інші регіони Кремль буквально оголює, переймаючись через парад більше, ніж про всю Росію. Це відкриває додаткові можливості для українських далекобійних санкцій. Також розвідка повідомила, що росіяни готуються розграбовувати окуповані українські території на півдні, як вони робили це на Донбасі. У планах розвідати і пограбувати щонайменше 18 родовищ, де є титан, літій, циркон, молібден та графіт. Також окупанти планують і надалі красти українське зерно. У Сумах уже дві жертви ранкового удару московитів по дитсадку. Це 45-річна працівниця закладу, повідомила обласна військадміністрація. Рятувальники під вечір дістали її тіло з-під завалів. Спочатку було відомо про одну загиблу охоронницю закладу. Їй було 48 років. Також до 7 зросла кількість поранених. В лікарні залишається одна тяжко травмована жінка. Нагадаю, ворог поцілив двома шахедами у дитячий садок Сум після 10 ранку. Всередині, на щастя, не було дітей, але там перебували працівники. Від удару будівля загорілася, там зруйновані дах і стіни. Коли ж рятувальники евакуювали людей із садка та гасили пожежу, росіяни цинічно атакували місто повторно. Також внаслідок ракетного удару у Попільській громаді постраждала літня жінка. Є пошкодження житла і промисловості. А на Херсонщині одна людина загинула та 10 поранені внаслідок російських обстрілів за минулу добу. Російські окупанти били по соціальній інфраструктурі, пошкодили 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків, понівечили стільникову вежу, склад, автівки швидкої. Під ударами було 36 населених пунктів області та місто Херсон. Запоріжжя у жалобі. 12 загиблих. Тіла деяких досі ідентифікують і майже півсотні постраждалих внаслідок російського теракту. Напередодні надвечір ворожі літаки скинули на місто кілька керованих авіабомб. Деякі з них поцілили в промислові підприємства, а інші вибухнули в житловому секторі. Станцію технічного обслуговування з автомийкою, де було чимало людей і на яку припав удар каба, охопила масштабна пожежа. Потім росіяни заважали надзвичайникам гасити полум'я раз у раз, спрямовуючи на той квартал свої ударні безпілотники. Про вчорашнє пекло в Запоріжжі і який вигляд має місце трагедії нині зсередини – наш репортаж.
2: Перші хвилини після удару росіян кабами по Запоріжжю палає СТО. Їдкий дим огортає сусідню висотку та затьмарює сонце. Знову повітряна тривога. Люди тікають, аби сховатися у під'їздах. У небі чутно шахет, які росіяни спрямували на цей квартал. Минулось. Пані Олена розповідає, як під її вікнами вибухнула одна з кількох бомб, якими росіяни атакували місто.
3: Муж мій спав, йому вночі. Я кричу, Сережа, і воно полетіло, все, рама, отак. Ну там я не знаю, як я в чому вилетіла.
2: Назовні обвуглені каркаси машин. У середині СТО за автомийкою, куди поцілили російські терористи, ще палають автомобілі. У тому пеклі тіла загиблих. Тут було завжди багато людей, розповідають місцеві мешканці.
4: Хоч би там не загорілося в цьому. В квартирі нічого не загорілося.
2: Квартира пані Ніни на першому поверсі. Вікна виходять на СТО. Жінка каже, дивом вибігла на двір.
4: У мене бахнуло, мене волною винесло туди. Двер заклинило в мене. Ногами вибила двер, щоб вибігти в коридор. Мені не віриться, що це случилось. У мене все тіло отак от.
2: Мешканців обох під'їздів евакуювали. Рятувальники пішли поверхами шукати тих, хто міг лишитися у задимленій квартирі та потребував допомоги.
5: Когось вдалося знайти по квартирах?
6: Ні, поки що ні.
2: Тимчасовий прихисток мешканцям будинку надали у сусідньому училищі. Із речами, які встигли прихопити, люди чекають часу, коли їм дозволять повернутись додому.
7: У мене муж больний, у нього інсульт. Ми тут лечимося. Знімаємо квартиру.
2: Ударною хвилею пошкоджений навчальний заклад. Тут, каже його директорка пані Ганна, вибиті вікна та понівечені стелі.
8: Розбито вікно, жалюзі теж, все скрізь.
2: Кількома авіабомбами росіяни атакували місцеві підприємства, що так само біля житлової забудови. Очільник району каже, людям нададуть допомогу.
9: Будемо закривати вікна. Соцслужба на даний період тривога, вони прямо в укритті опитування роблять. Районна адміністрація ставить палатку. Також будемо реєструвати і обходити по технічному стану будинки.
2: Ось так атакована московитами СТО виглядала зранку. У середині ущент вигорілі машини. Унаслідок ворожого удару у місті пошкоджені 16 багатоповерхівок і 12 приватних осель.
10: Рятувальники працювали на декількох локаціях. Пожежа на СТО охопила 2500 квадратних метрів, ще 400 квадратних метрів – це була ліквідація на інших локаціях. Психологи ДСНС надали допомогу 36 людям, з них 6 дітей та 2 маломобільні особи.
2: Росіяни вбили 12 людей, 10 з них загинули на СТО, деякі тіла продовжують ідентифікувати. Постраждалих 46, майже половина поранених у лікарнях.
11: До лікарні звернулися за медичною допомогою 25 пацієнтів. 8 пацієнтів було госпіталізовано до хірургічних відділень нашої лікарні. Наразі один з них перебуває у важкому стані в реанімаційному відділенні, інші – середнього ступеню важкості. Пацієнти до нашої лікарні потрапили з вибуховою травмою, осколкові поранення кінцівок, закрита черепно-мозкова травма, акуваротравма.
12: Зв'язки порвані в ушах.
2: Контузія та посічене скалками обличчя і тіло у 47-річного пана Костянтина. Він менеджер і у момент удару був на другому поверсі СТО.
12: Повезло, що залишився живий. Нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю дуже мало. Уже тут очутився.
13: Щодо долі ваших колег, ви знаєте, що з ними?
12: Без поняття. Не знаю, але цього не сильно багато.
2: Сьогодні вранці росіяни ударили бомбами по промисловій інфраструктурі міста. Минулося без постраждалих. У Запоріжжі оголошений день жалоби за жертвами вчорашнього теракту. Андрій Поч, 4 Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
1: 15 людей, які постраждали через удар росіян по Дніпру, залишаються в лікарнях. Четверо чоловіків у важкому стані. У них черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забійні рани. Решта ушпиталених у стані середньої тяжкості. Напередодні ж ворог атакував місто ракетами, поцілив у розподільчий центр мережі супермаркетів. Про це компанія «Варус» повідомила на своїй офіційній сторінці у Фейсбуку. Постраждав також завод «Потоки», який переробляє лушпиння, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Загалом, внаслідок російської атаки по обласному центру загинули четверо людей, ще 19 поранені. Вісьмох на те, що в чому стані доправили в одну з лікарень міста.
6: Всі вони важкі. Один із них, Владислав, великий відламок, залетів у лобну долю. Глибоко до мозку всю ніч. Одна операція, друга, третя. Вже є невеликі ознаки, що він приходить до свідомості.
1: Завтра в Дніпрі оголошено день жалоби за 14 жертвами ворожих атак, які загинули від 25 квітня до 6 травня. Під постійними атаками ворога і Дніпропетровщина, зокрема Нікополь, за день там прилітає зо 200 дронів різного типу. Захистити прифронтове місто від російських безпілотників – головне завдання поліцейського спецпідрозділу. Зведений антидроновий загін батальйону поліції особливого призначення ефективно нищить ворожу техніку і допомагає жителям Нікополя почуватися хоч у відносній безпеці. Спеціальний репортаж наших колег з 11 того каналу Дніпра.
14: Щодня на небезпечних чергуваннях зі зброєю в руках та поглядом у небо.
15: Є, є!
14: На будь-який сигнал про наближення повітряних цілей бійці зведеного антидронового загону батальйону поліції особливого призначення реагують миттєво. Займають позиції, контролюють сектори та на льоту мінусують російські дрони.
16: Ми працюємо кожного дня, перерви у вихідні – це не про роботу спецпідрозділу в цілому. І з урахуванням безпекової ситуації, самі розумієте, що не може тут бути вихідних.
14: До служби у зведеному підрозділі вартових неба кожен другий боєць був звичайним поліцейським.
17: Слідчих, дільничих, кримінальної поліції. Я працював в спецпідрозділі, пройшов війну в Вашебелють.
14: Тепер вони мисливці за російськими безпілотниками, які дедалі частіше тероризують жителів Нікополя.
16: Застосування ворогом FPV в відсотковій не знизилося, а стало більше, але відсоток уражень інфраструктури, цивільної техніки значно менше.
14: Нікопольщину ворог давно використовує як тренувальний полігон, б'ючи з окупованого берега Дніпра по житлу, школах, лікарнях і цивільних підприємствах. Щодня на місто летить до 200 безпілотників різного типу.
16: Найбільше використовуються FPV коптерного типу, ударні безпілотні літальні апарати, оснащені різними типами боєприпасів, а також FPV-крила. Молнії, Молнія-2, також вони почали застосовувати В-2У. Це безпілотний літальний апарат літакового типу із застосуванням штучного інтелекту.
14: Дістається від ворога і мирному люду, і рятувальникам, які приходять на допомогу. Одна з останніх операцій. Спецпризначенці прикривали колег із ДСНС. Окупанти ж слідкували за антидроновим загоном і цілеспрямовано його атакували.
17: Ми почали їх вражати, прикривати ДСНС, щоб вони змогли в цей час покинути місце події на своєму службовому автомобілі. Приблизно через 10 хвилин прилетіло ще декілька півдронів, які влучили в нашу автівку.
14: Один із безпілотників почав буквально полювати за спецпризначенцем. Він вчасно впав на землю і так врятувався.
17: Переймаються, хочуть помститись, але в них мало це виходить.
14: Знищуючи російські дрони, яструби Нікополя намагаються не нашкодити людям і цивільним об'єктам.
17: Збив досить багато. FPV-дронів різного типу, і молнії, і на оптоволокні. Звісно, при збитті це радість, що цей FPV-дрон не влучив цивільних в будь-яку критичну інфраструктуру.
16: Вогневі позиції виставлені так, для того, щоб забезпечити максимальну безпеку і недопустимість ураження збитим же дроном цивільної інфраструктури.
14: Ворог не припиняє спроб пробитися крізь повітряний кордон і завдати якнайбільшої шкоди. Але мисливці на дрони намагаються максимально захистити рідне місто.
16: В порівнянні з минулими роками це критично важливо наразі існування цього підрозділу.
14: Василь Сафіанюк, Олександр Гладуш, Денис Єлисаванко. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Під час оголошеного Україною перемир'я російські війська двічі вгатили по Харкову. Сьогодні в день окупанти вдарили по гаражному кооперативу в Салтівському районі міста. Поранені двоє чоловіків. В Основ'янському районі ворожий безпілотник упав на дах багатоповерхівки. А вранці під час ворожої атаки постраждали двоє жінок, повідомили в Харківській ОВА. Під обстрілом опинилися 12 приватних будинків у Новобаварському районі. Рятувальники загасили пожежу на місці працюють комунальники, ліквідовують наслідки. За попередніми даними обласної прокуратури, ворог застосував безпілотник «Грань-2».
15: Було дзищання з наростаючим таким сильним гулом. Потім був вибух. В будинку ж все посипалось, скло. Зрозумів, що у нас тут влучання, бо у нас тут між сусідами був забор, його не було. І будинок вже почав горіти.
1: Тероризували сьогодні росіяни і область у Писарівці Богодухівського району. Від удару ворожого безпілотника постраждали 3 людини. По Лютівці Золочівської громади окупанти завдали понад 20 ударів дронами, а Рясне та Стогнії Золочівської громади ворог обстріляв кабами. Ідемо на фронт. На Покровському напрямку росіяни активність не зменшують. Намагаються просуватися до адмінмежі з Дніпропетровщиною. Штурмують невеличкими групами, а переміщуються переважно так званими двійками. Супротивник шукає слабкі місця, потім просочування і скупчення. Така тактика. І цілодобово обстрілює логістичні шляхи, зокрема і трасу Покровськ-Павлоград. Біля відомої на весь світ стели Донецька область уже не фотографується, як раніше. Там не можна навіть зупинятися. Тому нашим захисникам доводиться вигадувати нову логістику, щоб забезпечення було безперебійне. Зокрема, допомагають і квадроцикли. Такі місії виконують бійці 152-ї окремої єгерської бригади. У них побував воєнкор Олег Корнієнко. В його матеріалі будуть реквізити збору на квадроцикли. Долучайтеся.
18: Ще минулого літа біля відомої на весь світ стели Донецька область за десяток кілометрів від Покровська можна було зупинитися. Та сьогодні ми мчимо на крейсерській швидкості. Інакше на ще одну спалену автівку на трасі Покровськ-Дніпро стане більше. По цій трасі росіяни б'ють і керованими авіабомбами, і дронами, тож логістика ускладнена.
19: Міняємо колеса, якби, бо таке, що частенько тут пробиваються, якби колеса, тому що уламків там разної фігні такої.
20: І крутіть.
18: Барс перевіряє колеса, а перед цим ремонтував ходову. Будь-якої миті на цьому квадроциклі він може рвонути до своїх побратимів зі 152-ї єгерської бригади, аби доставити все найнеобхідніше.
19: Квадроцикл маневріший набагато, якби, з нього обзор набагато кращий, якби. І машини не везде проїдуть, а квадроцикл проїжджає.
18: На сьогодні вже рейс заплановано, та командний пункт поки добро на виїзд не дає. Небо занадто брудне, та й наші дрони у повітрі відпрацьовують по живій силі. Хоча росіяни, аби вижити, іноді, побачивши нашу FPV, видають, що мертві.
21: По-різному себе ведуть. Дехто падає, дехто починає відстрілюватися, дехто як ішов, так і йде. Дехто починає намагатися десь заховатися, опасатися в якийсь, за якимось кущем. Але, в принципі, якщо хлопці-розвідники вже запалили пусака, то, в принципі, від нього вже не відстануть, поки його не завалять.
18: Погода сонячна, тож дронарі відпрацьовують по максимуму. В районі Котвину і Удачного постійно щось спалає. Деякі росіяни йдуть, навіть не ховаючись.
22: Це рука на смерть спалює. Йому пояснили, що де, що дронів наших нема, наєрно.
18: Тим часом єгері пакують квадроцикли, завантажують все, що просили їхні побратими. Разом з Барсом туди поїде і Святослав. Хоча він командир роти, але й сам, ризикуючи власним життям, сідає за кермо і мчить на передній край.
23: Як
0: повідомляють про якесь мінування. Боюся того, що десь необачність чи ще щось, страх перед тим, що на щось наїхати і не приведе лиха, постучу по дереву, підірватися, як кажуть, і підвести безпосередньо хлопців, що я не зміг виконати поставлену задачу.
18: Скільки на рахунку вдалих місій Святослав вже давно не рахує, хоча не приховує, з кожним разом доставляти бійцям все найнеобхідніше стає дедалі складніше. Ворог збільшує свою присутність у небі і прошмигнути непомітним вкрай складно.
0: Але безпосередньо того ми хитріші, шукаємо обхідні шляхи і доставляємо хлопцям все необхідне для того, щоб вони працювали.
18: Йому лише 25. Коли починалося АТО, він навчався у школі і надсилав малюнки військовим. А останні 3 роки тепер Святослав отримує від дітей подяку. Каже, навіть 10 років тому у юному віці підозрював, війна буде масштабнішою. Тож на фронт прийшов добровільно.
0: У мене батько, так що безпосередньо на рік раніше мене пішов на службу і, склавши руки, не міг я бути осторонь. От він зараз у мене на Сумському напрямку виконує поставлені задачі.
18: Доки ми говорили зі Святославом, кількість ворожих дронів зменшилась. Бійці швидко довантажують квадроцикли. Команда на виїзд може пролунати будь-якої миті.
3: Все продумано, так?
20: Ну, власне, квадроцикли завантажені. Тепер залишається дочекатись, коли буде чисте небо, і потім екіпаж все ж таки спробує доставити все необхідне на відповідні позиції. Зокрема, тут і вода, і провізія, і бензин, все, що необхідно на позиції.
18: Невеличка пауза, і єгері отримують зелене світло. Тепер же найскладніше – прошмигнути непомітними. І ця місія може затягнутися на годину. Іноді зупинятися і ховатися від дронів доводиться кожні 5 хвилин. Після боїв за Покровськ росіяни тут свою активність не зменшили. Атакують майже цілодобово.
23: Насиченість ведення бойових дій значно неймовірно висока. Це постійні щоденні намагання противника заволодіти новою територією, інфільтруватись. Це постійні артилерійські обстріли.
18: Одночасно ворог намагається паралізувати нашу логістику. Нині для нього це мета номер один. Але завдяки таким, як Барс і Святослав, передній край поки браку всього необхідного не відчуває. Але під час крайньої місії Святослав отримав поранення і нині у шпиталі. Олег Корнієнко, Захар Комах, Факти, СІТІВІ, єдині новини.
1: Лінія фронту і позиції України саме там, де наші піхотинці – фундамент українського війська. Із Днем піхоти воїнів привітав президент Володимир Зеленський. Підрозділи, які на землі своєю силою, діями та стійкістю визначають, чий прапор на цій землі. Президент подякував кожному воїну, усім бойовим бригадам, які роблять максимум, щоб знищувати окупанта і захищати Україну. І вручив державні нагороди та пообіцяв сильнішу підтримку піхотинцям, зокрема кращі контракти, більш відчутне фінансування, постачання всього необхідного обладнання від FPV до НРК.
24: Позиції фронту. Головне – це значно більша увага держави до піхоти. Ми пам'ятаємо, що кожен бій, який витримав наш український піхотинець – це сила для нашої держави. І ми пам'ятаємо, що позиції нашої піхоти у цій війні – це кров та біль, сміливість та гордість наших людей, які б'ються заради нас, які б'ються заради України та віддають своє життя.
1: Їхні виходи тривають не день і не тиждень, а інколи понад рік без ротацій. Якою ціною даються такі рекорди? Бої за позиції, штурми, атаки десятків дронів за день. І хай як парадоксально, що більше розвиваються технології, то вправніше треба закопуватися. Це все про піхотинців. Їх недарма називають скелетом війська. Вони заходять туди, де не проїде танк, і тримаються навіть тоді, коли не витримує техніка. Саме на них основний тягар війни. До Дня піхоти наша Тетяна Доцяк поспілкувалася з бійцями 22-ї окремої механізованої Миколаївської бригади, яка нині боронить Харківщину. Як воюють, чого прагнуть і про що мріють піхотинці? Далі.
3: Четверта година ранку. День в ЖЕКі місії, яка почалась вчора в 9 ранку.
4: Скільки кілометрів пішки подолав Джекі за повномасштабну війну, не порахувати.
5: Миколаїв, звільнення Херсонщини. Після Херсонщини наш батальйон поїхав на Донбас, Авдіївка, Нова Бахмутівка, Керамік.
4: І це все ще до того, як потрапив у 22-го окремо механізовану Миколаївську бригаду. Та хоч би як тяжко не було, він тут до перемоги, каже. Бо так обіцяв дружині, коли в лютому 22-го 4 дні простояв у черзі, щоб взяли захищати батьківщину.
5: Моя дружина, коли я пішов воювати, сказала мені, я не хочу, щоб ці пі*** були в нас вдома. От. Я це запам'ятав. Тому, може, це мене й тримає.
4: Вони билися за Кліщіївку та Андріївку. Про останню навіть зняв фільм оскароносний режисер Мстислав Чернов. Та найзапекліші бої, каже Джекі, були на Курщині.
5: Курська операція – це була, як це сказати, такий сюрприз для багатьох. Нам надали інформацію буквально там за 2-3 дні до початку всі ці операції. Тобто ми не знали, на яку посадку ми заїжджаємо, куди ми будемо рухатися, які населені пункти ми будемо захоплювати, зачищати.
4: Саме там, на території ворога, коли часто наступали буквально навпомацьки, вирішальними ставали не накази зверху, а рішення тих, хто поруч, згадує Джекі.
5: Там на себе брали відповідальність не командири батальйонів, не командири навіть рот, а командири взводів, які виводили свої групи. От. І від них залежало, вся ця операція залежала.
4: А успіх вирішували не лише сила, а й хитрість і хоробрість, каже Джекі. Якось вдалося захопити опорний пункт і взяти в полон майже взвод окупантів.
7: 29 подарунків за сьогодні. Вчора теж був один.
5: Перші полонені у нас були ще в посадках. Як ми тільки туди заїхали, вони там бігали як зайці. Вони самі блукали, вони не знали, де вони знаходяться, в них не було на зв'язку, тому що, я так розумію, ми наші теж попрацювали над цим, щоб перебити їм всі засоби зв'язку.
4: Саме тоді вкотре переконався в підлості ворога, згадує піхотинець. Під час евакуації полонених росіяни вдарили по своїх же. Тоді і його було важко поранено.
5: І в цей момент було влучання двох ланцетів. От. І ну, там викинуло мене так нормально, у мене там багато осколків, багато ламковий перелом. От. Да, хлопці, ну, все добре відпрацювали, турнікети, евакуація.
4: Нині 22-га бригада боронить північний захід Харківщини. Ворог прес з усіх щілин, щоб до 9 травня показати своєму кривавому царю. Бодай якісь успіхи, каже побратим Джекі на позивний «Стронг». Він кулеметник. У 22-гу бригаду потрапив після поранення, хоч міг залишатися в тилу. Напросився в піхоту.
8: Бігати треба. Бігати? Це не артилерія. Артилерія – ти упав, встав, ну, ти слышиш прильоти. А ти тільки треба убігати. Убігати, стріляти, ну, ні в коєму випадку не зупиняти. Зараз теж виходив, коли з позиції ну, з одної на другу переходив, там в течение кілометра 6 штук там по нам прилетіло. Ну, слава Богу, всі живі.
4: Його завдання – втримати позиції, коли окупанти намагаються штурмувати. Місяць без ротації, каже, норма.
8: Проще зайти і бути на позиції, чим кожний, скажімо так, кожну неділю туди-обратно бігати. Ну, тому що зараз проблема з цими FPV, ну, все, ну, тебе все бачить. Вот. То есть это подбирается по погоде, заходим, также и выходят по погоде. Ну, то есть туман, дождь, вот в таких вот условиях. Ну, потому что при ясной погоде все летает.
4: Розвиток технологій полегшив службу піхотинцям. Роботи доправляють їжу і боєприпаси, евакуюють поранених. Та з іншого боку, воювати нині складніше, ніж у 22-му, каже Стронг. Ворог також розвивається. І що більше дронів, то глибше треба закопуватися. Якось за день по них прилетіло 56 ворожих дронів, каже піхотинець. Окупанти спалили позицію, яку тривалий час не могли захопити.
8: У нас діра появилась, ми мішок закинули. Вони знову, ми знову. Потім засипало нас. Там уже прямо не могли прямо ж по бліндажу летіти. Ми в цих проміжках вибігали, брали ветки, маск-сеті. Ми були впевнені, що у нас все вийде. Ну, ніхто не опускав руки, і ми боролись до останнього. Ну, і щоб удержати позицію, ну, просто ми вже не могли її удержати, тому що все горіло внутрі.
4: Втекти від десятків дронів, не згоріти, відбити атаку – щоденний план виживання піхотинця. Вони йдуть уперед у багнюці, у мороз, під палючим сонцем, іноді навіть без їжі та води. Віддають здоров'я і життя за кілька десятків метрів позиції. Бо саме з цих метрів складаються наші села, міста і вся країна.
8: Піхота – це є все. Ну, поки є піхота, є наші позиції. Поки є там чоловік, сидить, то це наша земля.
4: Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV». Єдині новини.
1: Українські дрони можуть поціляти чверть території Росії, де живе понад 70% населення. Так пише Bloomberg. Видання зазначає, що українські безпілотники регулярно вражають цілі глибоко всередині Росії, досягаючи Уралу та населених пунктів, де більшість людей раніше сприймала війну як віддалену проблему. Тож, йдеться не тільки про військову доцільність, а й про потенційний вплив на суспільні настрої в Росії, де посилюється відчуття небезпеки в глибокому тилу. Україна дедалі ефективніша у своїй кампанії, завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах, підприємствах з виробництва добрив та портах, що використовують для експорту енергоносіїв. І все це скорочує прибутки Кремля та обмежує його можливості отримувати вигоду від вищих цін на нафту. І Київ планує і надалі розширювати удари на велику дальність, припускають автори матеріалу. Неналежно проведені ВЛК, довгочасне перебування на позиціях чи проблеми з виплатами. Поскаржитися на порушення своїх прав під час служби бійці можуть до Офісу військового омбудсмана. Сьогодні 100 днів, як новостворена інституція, перша така в Україні, офіційно розпочала свою роботу. Там не лише розв'язують конкретні проблеми наших захисників, а й працюють над системними змінами та вдосконаленням законодавства. Роботи справді багато. За 100 днів до Офісу надійшло понад 6 тисяч скарг. Призначено 1300 перевірок. Як працює Офіс омбудсмана, показали Ользі Чайко.
9: Коридор завішений прапорами бригад, у деяких із них служили тутешні співробітники. Нині вони опрацьовують та аналізують скарги від військовослужбовців та їхніх рідних. Офіс військового омбудсмана працює 100 днів, сюди звертаються бійці, але якщо ті без зв'язку, це можуть зробити їхні рідні. Звертатися можна і конфіденційно.
10: За вимогою або бажанням військовослужбовця це конфіденційно, тому просимо зазначати це. Ми максимально оберігаємо військовослужбовця. І якщо, не дай Боже, скарга стосується психологічного чи фізіологічного насилля, працюємо таким чином, щоб максимально убезпечити військовослужбовця.
9: На опрацювання кожної скарги закон дає до 10 робочих днів. Якщо є загроза життю чи здоров'ю військового, все треба робити максимально швидко, лише за 3 дні. Психологічне насилля, попри часті вкиди у мережах, не є найпоширенішою скаргою. Це десь 3-4% від загальної кількості, кажуть в офісі. Більше військові та їхні рідні нарікають на надбалі ВЛК під час мобілізації, проблеми із переведенням до іншої частини або ж несправедливі догани. Владислав – фаховий юрист, який у війську з 22-го року. Спочатку служив у бригаді, потім захищав права військових у Міноборони, допомагав готувати закон про військового омбудсмана, а нині очолює тут управління розгляду скарг. Каже, бувають і маніпуляції, та перевіряють геть усе.
11: Там у них гастрит, якась діарея, але родичі
2: думають, що він потрапив в армію і в нього шалені проблеми із здоров'ям. Ми на це звертаємо увагу, зв'язуємося з навчальним центром, на кожен випадок реагуємо. Якщо ми призначаємо перевірку, закон надає нам іще 30 днів. І ця перевірка іще на 30 днів може бути продовжена.
9: Скарги розглядають лише 20 фахівців. На кожного мінімум по 40 скарг на тиждень. Тут уточнюють, проблеми військовозобов'язаних із ТЦК не парафія Офісу військового омбудсмана. А от, приміром, тривале перебування на позиціях, як це було з 14-ю бригадою, до них. Тоді бійців без ротації протримали на передовій близько 8 місяців. Вони були виснажені, а дрони, які доставляли провізію, росіяни збивали. Про проблему, кажуть, в офісі знали, її почали вирішувати ще до розголосу. Врешті Генштаб призначив у бригаду нового командира, а головком підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців. Хоча це і назавжди реально через нестачу бійців і небезпеку пересування. І
10: найбільше втрат ми несемо під час ротаційних заходів з позиції на позицію. І це теж треба враховувати. У нас була ситуація, коли ми просили один з підрозділів, тому що у нас були скарги, розблокувати військовослужбовців на позиції, але самі військовослужбовці відмовилися виходити, тому що вони розуміли, що це для них величезна небезпека, хоч вони там уже майже 100 днів перебували.
9: Усі скарги збирають та аналізують. Є глобальні збої, тоді треба міняти закони, а є проблеми у конкретних частинах.
6: Якщо ми бачимо, що системні або повторювані питання виникають на рівні частини, це значить, що вже є проблеми в їх службах або в посадових особах. І тоді ми даємо цю інформацію іншим департаментам, які приїжджають з перевірками, перевіряють саме цю частину.
9: Коли перевірка завершується, вищому начальнику надсилають висновок та вимогу усунути причину порушення, поновити права скаржника та покарати винних. Це ж законодавство щодо військових досі недосконале. Тутешні фахівці намагаються його покращити.
11: Якщо умовно командування не виконує вимоги військового омбудсмана, то військовий омбудсман позбавлений можливості притягнути до відповідальності таких осіб. У нас тут відбувається взаємодія з Офісом Генерального прокурора в даному випадку наразі. Але ми хочемо, щоб ці повноваження були безпосередньо в Офісі військового омбудсмана.
9: Тут розраховують, що парламент у другому читанні ухвалить закон, який дозволить через суд притягати до адмінвідповідальності за невиконання законних вимог, а також запровадить кримінальну відповідальність за незаконний вплив на військового омбудсмена. Ольга Чайко, Андрій Біньковський. Факти. ICTV. Єдині новини.
1: «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні через збільшення російських атак. Укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає станціонарних сховищ, повідомила «Укрзалізниця». Учора таке укриття врятувало життя провідниці на Харківщині. Жінка вчасно евакуювалася до нього після повідомлення про небезпеку. Тим часом вагон було повністю знищено ворожим дроном. Укриття виготовляють власними силами на підприємствах компанії. Тільки від початку року росіяни здійснили 983 атаки на залізничну інфраструктуру. Коли культура не поза політикою, а один з активних компонентів, цьогоріч навколо 61-го Венеційського бієнале, масштабної виставки сучасного мистецтва, розгорілися справжні баталії. Організатори вирішили, що участь росіян не суперечить санкціям ЄС і допустили їх до участі. Та низка кураторів виставки і урядників країн виступили проти нормалізації участі країни, яка коїть воєнні злочини. Єврокомісія припинила фінансування на 2 мільйони євро. Україна запровадила персональні санкції. Міжнародне журі пішло у відставку. І це все ще до відкриття, яке має відбутися 9 травня. То що врешті з долею нинішньої виставки сучасного мистецтва? Ми маємо можливість дізнатися від віце-прем'єрки з гуманітарної політики, міністерки культури та комісарки українського павільйону Тетяни Бережної. Тож, вітаю, пані Тетяно. Знаю, що Україна виступила зі спільною заявою з партнерами. Розкажіть про неї, будь ласка.
12: Вітаю, пані Тетяно. Дійсно, сьогодні ми мали дуже велику підтримку від наших країн-партнерів. Зокрема, 14 країн приєдналися до нашої спільної заяви, серед них були Польща, Литва, Латвія, Франція, Хорватія та інші країни. І в цій заяві ми ще раз чітко зазначили, що війна Росії проти України триває. І під час цієї війни росіяни, по-перше, звичайно, руйнують нашу країну, вбивають наших людей, але тим не менше вони навмисно руйнують нашу культурну спадщину. Вони намагаються стерти нашу ідентичність. Тому нам потрібно кожного разу говорити з світовою спільнотою і чітко пояснювати їм ці факти, зокрема, саме те, що участь Росії на бієнале є неприпустимою, тому що насправді це виглядає як нормалізація війни. Спочатку повномасштабного вторгнення нічого не змінилося. Росія продовжує вбивати наших людей, руйнувати нашу державу. То чому ж має бути присутність на бієнале Росії цього року дозволена? Ми заперечуємо проти цього і, звичайно ж, отримуємо велику підтримку наших колег і партнерів. До заяви можна буде ще приєднатися і... Боротьба триває, оскільки, звичайно, зараз відкриття бієнале, але воно буде тривати весь це літо, і ми будемо боротися над тим, щоб Росії там не було.
1: Пані Тетяно, на вашу думку, наскільки серед всього цього скандалу український голос звучить гучніше за російський, і чи стане цьогорічне бієнале щепленням на майбутнє?
12: Український голос звучить дуже гучно. Він звучить набагато гучніше, ніж російський павільйон, до якого всі просто бояться підійти, він там пустує. І це величезна робота того, що український голос звучить гучно, величезна робота і заслуга наших дипломатів, наших політиків, наших державних діячів, в першу чергу наших митців. Тому що в цей же час український павільйон приваблює дуже багато уваги, дуже багато відвідувачів бієнале. Цього року на український павільйон представлений скульптурою оленя орігамі, який створила Жанна Кадирова. Цей олень символізує гарантії безпеки, які, на жаль, не діють, які, на жаль, є дуже крихкими. Я дуже коротко розповім про історію цього оленя. В парку Покровська він стояв, проте був евакуйований, оскільки наближалися бойові дії. Але він був поставлений в парку Покровська на місце воєнного реактивного літака. І таким чином цю заміну літака міці військової на орігамі оленя, який є крихким і паперовим, ми розцінюємо цю метафору як дуже схожу на ті гарантії безпеки, які отримала Україна від Будапештського меморандуму. Тобто ті, які насправді не працюють. І саме цей олень символізує заклик до міжнародної спільноти про те, що нам потрібні реальні гарантії безпеки. І цей олень побачить тисячі, сотні тисяч відвідувачів бієнале, і цей... Це повідомлення до світу буде гучно почуто.
1: Хай так і буде. Дякую. З нами на прямому зв'язку була віце-прем'єрка з гуманітарної політики Тетяна Бережна. А ми продовжуємо випуск. Підтримувати своїх стає дорожче. З початком Великої війни український книжковий ринок дістав друге дихання. Попит на українську літературу зріс, повідкривалися нові книгарні, а читачі активно підтримували своїх. Торік зареєстрували рекордну кількість нових видавництв – аж 117. Водночас книжки швидко дорожчають. Папір – імпортний і залежить від курсу валют. Витрати на виробництво збільшуються. Друкарні працюють під обстрілами, часто на генераторах. Усе це лягає в ціну, яка стає кусючою для читачів. А книгарні, особливо невеликі, не витримують і зачиняються. Чому книжковий бізнес сьогодні балансує на межі? Далі.
13: Це була моя мрія в Дніпрі відкрити такий кавово-книжковий простір, який би зібрав книголюбів україномовних.
14: Втілити мрію пані Галина наважилася разом із чоловіком Олегом навесні 24-го. Саме тоді відкрилася їхня незалежна книгарня-кав'ярня «Ніша».
13: 24-й рік був дуже хорошим в плані продажів. Нас тепло прийняли книголюби, був великий ажіотаж, ми запустили книжкові клуби, постійно оновлювали асортимент.
14: Натомість 25-й став ще тим випробуванням для книгарень по всій країні. Книжки здорожчали майже на третину, зросла оренда приміщення і комірне, та й українцям стало відчутно важче купувати літературу, каже Галина.
13: Такий спад почався десь, можливо, в лютому 25-го року, і він про продовжувався поступово аж от до кінця року. З вересня підняли нам тариф на електроенергію, що суттєво вплинуло на нашу спроможність тримати книгарню.
14: Тож подружжю довелося закрити омріяну власну справу. Частину товару підприємці віддали на розпродаж, решту – у бібліотеки. Через економічну скруту під ударом опинилися насамперед компактні немережеві книгарні, каже гендиректор видавництва «Ранок» Віктор Круглов. За його словами, цього року вже закрилися низка книгарень у Вінниці та Кропивницькому. У столиці назавжди зачинили двері єдина офлайн-книгарня «Якабу» у Головпоштамті на Хрещатику. Видавництво «Артбукс» через збитковість ліквідувало свій фірмовий магазин. Трохи раніше припинила роботу одна з книгарень мережі «Книголенд». Загалом закрилося щонайменше 15.
8: І це ж не всі книгарні, які гучно про це заявляють. Я думаю, що закрилося навіть більше. І якщо ситуацію зараз кардинально не змінити, то, я думаю, почнеться падіння. За книгарнями почнеться падіння видавництв.
14: Українцям дедалі важче підтримувати вітчизняних видавців. Книги у нас завжди були товаром не першої необхідності. Та нині це ще й дороге задоволення.
8: І якщо в минулому році середня ціна книжок була 300-400 гривень, то зараз вже і 500, і 600. Я вже бачив книжки по 1000 гривень. І це вже зрозуміло. Якщо раніше можна було дозволити середня сім'я купити 3-4 книги, то зараз дай Бог, щоб купляли хоча б одну книжку на місяць.
14: Роксолана – часта відвідувачка львівських книгарень. Їй щоразу хочеться купити одразу кілька видань, але ж ціни кусаються.
15: Насправді та, що дійсно відчутно, що книжки подорожчали в ціні, і навіть ті, що я купувала там півроку тому, умовно, я могла зайти в книгарню, я собі там вже складала список. Зараз я можу купити одну і дві, якщо мені так якась одна ще дуже сильно хочеться.
14: Видавці пояснюють, книжки стабільно дорожчують насамперед через недешеве виробництво.
16: У нас нема свого паперу, практично нема. Ми весь папір завозимо з-за кордону, і в зв'язку з тим, що він в валюті, то підвищення, волатильність валюти, підвищення курсу, вона, звісно, впливає на вартість паперу. У нас абсолютно енергозалежне виробництво, тому, звісно, собівартість зростає, і зростає далі ціна. 20-30% вже є, і я думаю, що і далі буде вартість зростати.
14: Юлія Орлова очолює одне з найбільших вітчизняних видавництв «Віват». Лише за перші 3 місяці цього року воно відкрило 11 нових магазинів по всій країні. Видавчиня каже, це радше виняток на тлі закриття книгарень. В іншій великій мережі книгарні є, кажуть, теж час від часу змушені закривати окремі крамниці і відкривати нові у місцях з більшим охопленням покупців.
17: У нас зараз закриваються два магазини, але і одночасно відкриваються два. Ми просто перевозимо. Тим самим ми і не зменшуємо кількість локацій і книгарень, як в межах там нашої мережі, так і в межах країни загалом, але і надаємо вже існуючому магазину другий шанс і друге дихання.
14: Ще з 23-го року власники книгарень по всій країні очікують на підтримку від держави. Саме тоді мав запрацювати закон про підтримку книжкового ринку, який серед іншого мав надати книгарям часткову компенсацію оренди, найбільше 20% від загального виторгу. Але війна внесла свої корективи.
19: Він мав запрацювати після завершення воєнного стану. Але сьогодні ми розуміємо, що українським книгарням підтримка потрібна уже, негайно. Саме тому разом із депутатським комітетом Мінкульт розблоковує цю норму, і ми хочемо впровадити цю програму уже цього року. Уже в другій половині року програма повинна запрацювати, і українські книгарні зможуть нею скористатись.
14: Часткова компенсація оренди справді могла б зарадити закриттю книгарень. Особливо це допомогло б малим немережевим книгарням, як такі, що була у Галини.
13: Оренда – це велика стаття витрат для книгарні. Особливо це відчутно для незалежних книгарень.
16: Якщо б у нас була можливість трошки зменшити цю оренду, повернути собі відсоток за орендну плату, ми б могли трошки зменшити ці робити більше акцій, і таким чином просто люди могли б купити ці книжки. От і все.
14: Даніил Самсонов, Альона В'ятрова, Оксана Ясницька, Ольга Чайко та Олена Астахова. Факти СІТВ. Єдині новини.
1: Держдепартамент Сполучених Штатів схвалив продаж Україні партії комплектів JDAM зі збільшеним радіусом дії. Ці комплекти, які виробляє корпорація Boeing, нам уже постачали раніше. Нагадаю, ці комплекти встановлюються на звичайні вільно падаючі авіабомби, що дає можливість керувати їхнім польотом до цілі. За призначенням, вони подібні до сумнозвісних російських УМПК, які загарбники встановлюють на свої каби. Цього разу Вашингтон продасть Києву понад 1500 комплектів на суму більш як 370 мільйонів доларів. Норвегія видала понад 300 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Назвав це важливим кроком підтримки. Україні щодня потрібен захист від підступних російських обстрілів. Тож глава держави подякував Норвегії за реальну підтримку. Загалом країна виділила понад мільярд доларів для програми «Пюру». І це найбільший внесок серед усіх держав, які приєдналися до програми, зазначив президент Зеленський. І додав, сподіваються, що дедалі більше європейських країн долучаться до забезпечення того, щоб Україна швидко отримувала життєво необхідне військове обладнання. Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку, які захопили її спецслужби в березні цього року. Про важливий крок у взаєминах із державою-сусідкою також повідомив президент. Він нагадав, що угорська сторона за прем'єрства Орбана неправомірно затримала наших інкасаторів. Людей повернули практично одразу, а от кошти – 40 мільйонів доларів та 35 мільйонів євро, а також 9 кілограмів золота фактично викрали і повернули лише після обрання нового прем'єра Петера Мадяра. Зеленський подякував угорщині.

0: Оголосив, що Вашингтон береться до наступного етапу проєкту «Свобода». Йдеться про ініціативу Трампа забезпечити безперешкодне прошкодження торгових суден через Ормузьку протоку. Втім, зазначив, що до чого це може призвести в майбутньому, поки залишається питанням. Питання простояло недовго. Майже одразу після заяв Рубіо Трамп написав у соцмережі, що зупиняє проєкт «Свобода», як він пояснив, у зв'язку з проханням Пакистану та інших країн, а також зі значним прогресом у досягненні повної та остаточної угоди з представниками Ірану. Блокада Ормузької протоки залишатиметься чинною. Проєкт «Свобода» буде зупинено на короткий період, щоб з'ясувати, чи вдасться завершити та підписати угоду, написав Трамп. Нагадаю, перед тим президент Сполучених Штатів безапеляційно заявив, що Іран має капітулювати та підняти білий прапор. А тим часом ціни на нафту знижуються другий день поспіль на тлі заяв Трампа про можливе наближення до остаточної угоди з Іраном. Учасники ринку сподіваються, що відновиться постачання з Близького Сходу. Ціна еталонної марки Brent сьогодні упродовж торгів стала нижче $100 за барель, до $98.13. Це після того, як на попередній сесії ціна на неї рухнула на 4%. Російська марка Urals теж подешевшала. Втім, її досі купують за дорого, порівняно з довоєнною за барель платять трохи більше $94. Ринок нафти активно реагує на новини про війну США з Іраном, адже до неї через Ормузьку протоку проходила п'ята частина світового постачання. Експерти застерігають, перспективи мирної угоди не визначені остаточно. І навіть якщо її буде укладено для відновлення торговельних ланцюжків, потрібен буде час. Українські науковці фіксують екстремальне забруднення повітря під час російських обстрілів. Подекуди концентрація шкідливих речовин зростає в понад 100 разів. Особливо небезпечні пожежі і руйнування промислових об'єктів, як от під час обстрілу Житомирського заводу ізоляційних матеріалів у березні 22-го року рівень зважених частинок у повітрі зріс на понад 10%. А в Харкові фахівці відзначали збільшення концентрації діоксиду сірки майже на 70%. Наслідки таких обстрілів можуть відчуватися роками. Як війна вплинула на екологію довкілля і здоров'я українців? І чи можна захиститися? Спеціальний репортаж.
1: Пані Фріда потрапила до лікарні у важкому стані. Її дихання було чути на весь коридор, каже. Вона буквально задихалася. Тиждень лікування і відчула полегшення. Та чи надовго? Російські обстріли і пожежі зробили її бронхіальну астму неконтрольованою.
2: У мене на дуже короткому етапі вже я є задух. Я тільки починаю ходити і вже в мене починає розвиватися цей приступ. І коли в нас там пожежі, коли прильоти були в районі парка, в районі, я там не можна було ходити, бо...
1: Це пульмоалергологічне відділення Харківської обласної лікарні. З початком повномасштабної війни пацієнтів тут значно побільшало. Алергії, бронхіти, онкології. Чимало пацієнтів, ймовірно, ніколи б не знали цих недуг, якби не війна, каже лікарка Олена Морозова.
3: На 100 пацієнтів з кожним роком ми вперше виявляємо бронхіальну астму.
1: Різке зростання звернень лікарі фіксують під час масованих атак на підприємства, масштабних руйнацій і пожеж. Особливо вразливі діти, літні люди, пацієнти з імунодефіцитом та зі спадковістю до бронхітів та алергій.
3: Звертаються з симптоматикою задишки, кашлю, хрипів грудної клітині, кашель, який приводить до нападів задухи. І ми вже в нашому відділенні діагностуємо бронхіальну астму.
1: Недарма стан погіршується саме під час обстрілів. Тільки у Харкові, за даними міської ради, пошкоджені або зруйновані обстрілами майже 13 тисяч будівель. Людям доводиться дихати пилом, який здіймається під час ворожих атак.
4: Це пил, який ми з вами не можемо побачити очима. Його розмір в декілька разів менше за товщину волосини людської, але небезпека від цього пилу є не

0: Найбільшою воно передається в альвеоли та легені, уражаючи, переносячи шкоду загальному стану організму людини.
1: Вплив повномасштабної війни на атмосферне повітря вивчали науковці Українського гідрометеорологічного інституту, де дослідження використали супутникові дані і наземний моніторинг. Інформацію із понад 100 постів у 35 містах України. Висновки шокують. Сплески забруднення повітря іноді катастрофічні. Чадний газ, діоксид азоту і сірки у надмірній кількості потрапляють у повітря. І цим дихають не тільки ті, хто перебуває в епіцентрі удару, а й в радіусі кількох кілометрів.
2: Найбільш кричущі випадки – це коли перевищення сягає в 1000% більше, ніж було до. І от найбільше, що ми фіксували, це був удар в Житомирі. Там на найближчий срок спостережень було в 10000% перевищення відносно концентрації, які були до.
1: Впливають і самі вибухи. Науковцям удалося чітко зафіксувати 255 випадків, коли перевищення забруднення напряму пов'язували з ударами. Вони теж небезпечні, але такі викиди швидко розсіюються і зафіксувати їх вкрай складно. Та найбільше забруднення виникає не від вибухів, а від горіння пального, будматеріалів, техніки і промислових об'єктів.
2: СО2, діоксид сірки, він може існувати там до 10 днів в атмосфері, залежно від умов. І за ці 10 днів він може поширюватись дуже далеко, і вже там потім неможливо навіть встановити точно цей шлейф, він там на кілька там десятків кілометрів може бути видимий, і далі все.
1: В Одесі надмірне забруднення зафіксували в червні 24-го, коли на площі 3000 квадратних метрів горіли склади. За даними Міндовкілля, тоді в атмосферне повітря потрапило понад 240 тонн небезпечних речовин. У Харкові датчики моніторингу якості повітря зашкалювали, коли горів ринок Барабашова і палали ліси.
3: Вогонь знищив на Харківщині лісову площу співмірно майже з усім Харковом. Це може мати катастрофічні наслідки, адже під час пожежі рівень забруднення повітря подекуди підвищується на 1000%. А головний регіон на роки послабив природний бар'єр, який захищає від спеки, посухи і очищує повітря.
1: З повітря небезпечні речовини потрапляють у ґрунт, який від важких металів украй повільно очищується, кажуть фахівці Національного наукового центру Інститут ґрунтознавства та агрохімії. Учені вивчають забруднення ґрунту через війну і зрозуміли, шкода не тільки від снарядів чи від паливно-мастильних матеріалів, а й від небезпечних речовин, що потрапляють з повітря.
4: Під час вибухів у повітря надходять сполуки азоту і сірки, вони з'єднуються там і вже надходять у ґрунти у вигляді азотної і сірчаної кислоти. І ці кислі ґрунти зазнають додаткового мілітарного забруднення, підкислення, забруднення цими сполуками, і що також впливає на їх родючість і властивості ґрунтів.
1: Вкрай небезпечні атаки на автозаправні станції. Останніми днями російська армія внадилася обстрілювати Харківщину. Лише в суботу знищено 4 заправки, а в Богодухові їх не залишилося взагалі. Сплески забруднення повітря виникають і під час масового використання генераторів. Утім, науковці наголошують, це переважно короткострокові та локальні впливи. І як це не парадоксально, загалом під час війни стан атмосферного повітря в Україні навіть покращився. Щоправда, причини цьому невтішні – зупинки ТЕЦ і великих підприємств. Та є шанс, що після війни якість повітря стане ще кращою, якщо промисловість відбудовуватимуть за сучасними екологічними стандартами. А поки ж люди змушені виживати в цих умовах – зачиняти вікна, прибирати пил і чекати завершення війни, коли дихати стане справді легше. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
5: Унікальний патріотичний рекорд встановили студенти Вінницького ліцею. Одночасно 100 ліцеїстів пробігли 5 кілометрів. Забіг внесли до Книги рекордів України. Його присвятили пам'яті наймолодшого захисника Азовсталі, героя України Назарія Гринцевича, іменем якого і назвали ліцей. Він був у полоні. Більше 4 місяців його тримали в колонії окупованої Донеччини. Згодом з друзями створив підрозділ «Контакт-12», де Назарій очолив взвод оптичних спостерігачів. Загинув герой в 21 рік в Серебрянському лісі. Учасники акції прагнули вшанувати пам'ять тих, хто захищає країну. На цьому все, що ми хотіли розповісти. Бережіть себе і близьких. і до зустрічі.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
2: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
3: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
4: Досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
5: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
4: Тут не видно ворога. Його чутно.
6: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
4: Кожен крок під наглядом дронів.
7: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
4: Вони йдуть у тил ворога. Без гарантії повернення.
8: Назад повертатися не так легко, як заходити.
4: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
9: Дорога додому. З нашими новими друзями. І ворожі радіостанції.
4: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил». Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі. В ефірі марафону «Єдині новини». У неділю о 22:15.
0: Боремося за країну, яка береже культуру.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Росіяни вночі спрямували дрони на Дніпро. Унаслідок атаки зайнялася квартира у п'ятиповерховому будинку. За даними обласної військової адміністрації, є поранений. Пошкоджені кілька будинків поруч та автівки. Безпілотники зараз рухаються у бік Дніпра, попереджають повітряні сили. Вночі ворожі дрони долітали до Києва та були над східними і південними регіонами, а на світанку російська авіація запускала КАБи на Запорізьку та Харківську області. Безпілотники цієї ночі атакували російський Брянськ. Про потужні вибухи у місті повідомляють місцеві жителі. Атаку підтвердила і місцева влада. Російська РЕБ традиційно приземлила один з дронів у житловий будинок. За даними губернатора Брянщини, пошкоджено дві багатоповерхівки. Є поранені. Україна відповідає на обстріли Росії, яка не пристала на пропозицію Києва встановити повну тишу. Про дзеркальну відповідь попереджав президент Володимир Зеленський після ворожих ударів по наших містах. Сама ж Росія довоювалася до того, що їхній головний парад тепер залежить від України.
5: Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв'язатись з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа. Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну. Росія довоювалась до того, що їхній головний парад вже залежить від нас.
4: І через страх перед українськими атаками уже 15 регіонів Росії повністю скасували парад на 9 травня. Йдеться насамперед про російські області, які межують з українським кордоном. Не проводитимуть з метою безпеки і марш так званого «Безсмертного полка». У Москві День перемоги вперше пройде без військової техніки. Від демонстрації бронетехніки відмовилися і у Санкт-Петербурзі. Ну, а ще там настільки перелякані можливою атакою українських дронів, що на 5 діб повністю вимкнули мобільний інтернет. На фронті найбільше атак 25 наші оборонці відбили на Покровському напрямку. Під час цих боїв вони ліквідували 42 окупанти, 25 поранили. Знищили та пошкодили укриття противника, гармати та пункт управління БПЛА. 15 разів намагались наступати окупанти на Лиманському напрямку та 14 на Костянтинівському. На інших ділянках на Донеччині росіяни активних дій не проводили. На Харківщині та Запоріжжі росіяни сунули активно. На Гуляйпільському напрямку було 15 боїв. Очі в небі, які бачать більше, ніж можна помітити з землі. Далі розкажемо, як прикордонники на Вінниччині використовують безпілотники у щоденних патрулюваннях. І з тими ж дронами їхній підрозділ прямо зараз виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. Як саме працює повітряна розвідка, прикордонники показали нашій Вікторії Гетьман.
6: За лічені секунди дрон із денною камерою вже у небі. Патрулює прикордоння Вінниччини.
7: В день він прекрасно виконує свою функцію і дозволяє знаходити правопорушників.
6: Дрон точно фіксує будь-який рух, транспорт, підозрілі об'єкти, а найчастіше – людей.
7: На сьогоднішній день дуже багато людей, можна сказати так, хочуть відчути якусь свободу поза межами України, але я рахую, що то не свобода, бо свобода – це там, де твій дім.
6: А це вже в роботі нічний дрон, оснащений тепловізійною камерою.
1: Оператор, який здійснює політ на даному дроні, він виявляє порушника, виїжджає група реагування і відповідно затримують дане порушення. Він також може здійснити відеофіксацію даного порушення.
6: За роботою дрона спостерігають із пересувного комплексу. Так працює прикордонний наряд під назвою «Секрет». Коли і де, не розголошують.
2: Це наші очі в небі.
6: Така розвідка значно пришвидшує роботу прикордонників. Те, що раніше займало час, тепер справа кількох хвилин.
1: Це виконувалося як і в пішому порядку, так і на автомобілях, так і на мотоциклах, на лодках, на катерах. Після того, як у нас з'явилися дані пташки, то ми вже можемо ефективніше реагувати.
6: Відділ Могилів-Подільського прикордонного загону працює і на фронті. Просто зараз за допомогою тих же дронів нищать росіян їхню техніку та позиції на Запоріжжі.
8: Це відділ, на базі якого нещодавно було створено також новостворений підрозділ «Рубак». Це більш розширений підрозділ для роботи з безпілотними лідарними апаратами, як розвідувального типу, так і ударного.
6: А це вже кадри результатів роботи цього підрозділу. І щоб підсилити цю роботу, прикордонники запрошують приєднуватись до служби. Навіть без досвіду тут навчають працювати з безпілотниками. Спочатку онлайн-курс, далі – практика.
7: Ви побачите світ з висоти, то вони більше цю справу не покидають. Якщо раз вибрав небо, то воно назавжди з тобою.
8: Ми запрошуємо охочих, бажаючих проходити службу в такій сфері. Можливості є. Головне бажання охороняти державний кордон.
6: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Аграрна діджиталізація. Фермери керують посівами за допомогою смартфонів і планшетів, ну а ще використовують точні прорахунки для більших врожаїв. Як це відбувається, дивимось далі.
9: Сільське господарство виходить на новий рівень і дає більше врожаю з того ж поля.
10: У нас пішло збільшення врожайності, збільшення якості було всього. Кукурудза з 10 тонн ми дійшли до 11,5 майже тонн було. За рахунок того, що просто почала якість ліпше бути.
9: Такий результат завдяки конкретним даним по кожному метру поля. Це і є точне землеробство, коли все від посіву до збору врожаю базується на цифрових рішеннях. Один із інструментів точного землеробства – аналіз ґрунтів. Поле ділять на ділянки і працюють із кожною окремо, щоб не витрачати зайвого.
11: На цій ділянці я рекомендую, наприклад, 200 кг одного добрива, на інших – 150. Це дає диференційне внесення. Щоб людина не просто на все поле вносила одну кількість добрив, не просто сіяла одну кількість насіння, а більш точно задля кращої економії та маржинальності на одному гектарі.
9: Окрема увага погоді. Польові метеостанції збирають дані про температуру, вологість та опади, і на їхній основі фермери планують роботи.
12: І їм чітко треба розуміти, які в них погодні умови. Вони вже можуть собі під свою урожайність планувати систему живлення, систему захисту і рахувати економічний ефект, щоб не вийти за межі.
9: Робота в полі автоматизується. Людина може керувати процесами просто з планшета або телефона.
13: Ми можемо переглядати техніку в реальному часі, як це відбувається, тобто як відбувається посів, з якою нормою чи техніка дотримується норми, з якою вноситься або вноситься препарат, або висівається насіння.
9: Цифрова техніка сама задає норми посіву й добрив, будує маршрути, враховує межі поля і рельєф. І ще одна перевага точного землеробства – можна прогнозувати результат роботи.
10: Ми виявили, що кожне поле в нас буде мати свою сталу врожайність. У нас різниця може бути 2-3% від похибка від того, що ми планували, то, що ми зібрали. Наприклад, ми планували на цьому полі зібрати там 3 тонни ріпаку, ми зібрали, наприклад, 2,9.
9: Сьогодні точне землеробство поступово стає доступним не лише для великих агрокомпаній, а й для малих господарств. Вікторія Яришко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Микита Міхальов далі продовжить. Наступний випуск о 6:30.
14: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
15: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Немає маєш спеціальності, доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Рейнджер 4-го полку ССО. Наш девіз – во славу крові. Воїн Вовк на шевроні 4-го полку. Він символ воїна з надможливостями, якими є воїни сил спеціальних операцій. Патроном ССО є легендарний полководець Святослав Хоробрий. Його меч на нашому шевроні. Цей меч ми використовуємо в урочистій посвяті наших новобранців.
16: 4-й полк рейнджерів сил спеціальних операцій Збройних сил України.
14: За країну, яка береже культуру.
17: Вітання всім. Сьогодні четвер, 7 травня, на годиннику 6.12. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працює я, Микита Міхальов, та вся команда «Ми Україна». Зараз звертаємо увагу на мапу повітряних тривог. Донеччина, Запоріжжя і Харківщина. Активність ворожої тактичної авіації, є пуски кабів можливі, так само присутні і шахеди, в тому числі і на Дніпропетровщині в окремих районах цієї області, і окремі райони Сумщини. Так само під загрозою ворожих безпілотників, Луганщина, Крим, тут традиційна ракетна небезпека. На болотах теж не спокійно, справедливості заради, там Воронезька область, план Килим, Липецька область, Тульська область. Так що стежимо і сподіваємося, якомога швидше побачити про наслідки цих повітряних атак на території країни-агресорки. Між іншим, от Росія активно посилює протиповітряну оборону, щоправда, навколо Москви. Тому Володимир Зеленський дав доручення головному управлінню розвідки окремо проаналізувати зміни у ворожій системі протиповітряної оборони. Далі цитата.
18: Бачимо, що навколо Москви додатково збільшуються кільця протиповітряної оборони за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів. Це свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію. Водночас фіксуємо, що це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Володимир Зеленський, президент України.
17: Ну і Росія планує розпочати видобуток, а потім вивозити сировину з 18 родовищ на тимчасово окупованій території України. Йдеться про титан, літій, тантал, ніобій, циркон, молібден та графіт. Президент України отримав документи від Головного управління розвідки, які підтверджують, що на південних землях, які перебувають зараз під окупацією, Росія планує фактично такі ж процеси грабунку та деіндустріалізації, які провела на території захопленого Донбасу. Зараз на прямому зв'язку зі студією Сергій Братчук, це військовий експерт і речник Української добровольчої армії. Мої вітання вам, пане Сергію.
19: Слава Україні, слава самоборони, вітаю.
17: Героям слава. Давайте з ППО почнемо, тієї теми, та якою я у нашу розмову увійшов. Посилення і так максимально посилених ешелонів протиповітряної оборони Москви, які, між іншим, нещодавно показали, що, незважаючи на посилення, якось безпілотники можуть пролітати, тим не менш, повз них. Це, ну, я розумію, що це оголення та інших позицій на території боліт, але наскільки це критичне оголення зараз, зважаючи на темпи винесення і очей ворога, це РЛС-ок, і систем ворога, в тому числі, ну, і ось це, скажімо так, накопичення в одній локації.
19: Ви знаєте, я вас не поставив би запитання дещо іншим чином, яким способом Росія зможе підсилити охорону Москви, зокрема і Підмосковщини, тому що зараз в ці хвилини, наскільки мені відомо, наприклад, на Рафамін, це Підмосков'я, військові частини, там дуже їх багато, лунають вибухи, летять комарики бойові і завдають відповідних ударів. І наскільки мені відомо, польоти і прильоти. Тому я думаю, з часом дізнаємося про вдалі вильоти саме наших бойових комариків, які реагують на те, що Москва, Росія не збираються припиняти терористичні удари під час заявлених з їхнього боку ініціатив на 8-9 травня. Що стосується оголення відповідних територій, то перш за все їх оголили наші сили оборони, які, ви знаєте, системно, стратегічно працюють над знищенням засобів протиповітряної оборони Російської Федерації. Мова, звичайно, йде і про фронтові ділянки, прифронтові території, тимчасово окуповані наші території. Ну і, власне...
17: Так, у нас є певні проблеми зі зв'язком, зараз будемо намагатися його відновити. Говоримо якраз таки про систему протиповітряної оборони ворога і те, що вони їх накопичують в одному районі. Це Московський регіон, а як же інші регіони, де знаходяться стратегічні об'єкти? От на ці питання якраз в тому числі пан Сергій Брачук мав зараз час можливість відповісти. І, власне, він цей час можливість зараз має. Просто ми налагоджуємо зв'язок, підкреслюємо, що так, Тульська, Липецька і Воронезька області там зараз якраз таки під тривогою, а це свідчить про що? Про те, що безпілотники українські якимось прекрасним чином оминають в тому числі цей ешелонований захист, який має бути, по ідеї, на передньому краї, це десь вздовж, як мінімум, державного кордону з Україною, ну і як максимум далі вже ешелонований захист має так само бути. Але що там є по факту, от ми бачимо з цих відеозведень росіянців, які в паніці кажуть, а що ж це таке, а як це так, а чо ми винні? Підказують, що пан Сергій на зв'язку з нами знову. Продовжуйте, пан Сергію.
19: Ну, власне, якщо ми говоримо про очищення території Російської Федерації засобів протиповітряної оборони, то звернув би увагу на те, що над цим сили оборони працюють системно, стратегічно. Ви знаєте, що це пріоритет для сил оборони різних структур. Це головне управління розвідки, звичайно, сили спеціальних операцій, Служба безпеки України. І мова йде як про тимчасово окуповані території, так, звичайно, і про глибину території Російської Федерації. Це те, що знищується в першу чергу для того, аби для наших бойових засобів, засобів вогневого враження, спростити роботу, спростити маршрути проходження відповідних ракет, в тому числі тепер уже і наших бойових комариків, для знищення російських військових об'єктів, аби зменшити спроможність Російської Федерації продовжувати агресивну війну. І бачимо, що на сьогодні Росія, ну, скажімо, фактично допомагає силам оборони, тому що найкраще такі запитання про ППО російське задати, я думаю, мешканцям, наприклад, Екатеринбургу, Челябінська, Пермі, Туапсе, тих регіонів, які сьогодні вже відчули, що означає путінська спеціальна воєнна операція. Це захист, власне, самого режиму, і ми бачимо, як російська влада це демонструє, оголюючи свої тили і підтягуючи до Москви, до столиці відповідні засоби ППО. З іншого боку, ми з вами починали нашу розмову з того, що сьогодні під Москві вже лунають відповідні вибухи на території військових частин, в тому числі чекаємо, звичайно, дещо пізніше підтвердження такої інформації. І це говорить про те, що російська ППО, яка би шелонована вона не була, але сьогодні наші бойові комарики її можуть долати, пролітати. І тому очевидно, що дзвінки за ініціативою Росії до Сполучених Штатів, вони говорять про наступне. Росія просить Штати, щоб Штати повпливали на Україну, не наносити відповідні удари по російській території, російських військових об'єктах.
17: Пане Сергію, а які можуть бути, ну, там, оці декілька та потенційних об'єктів, на яких нам би варто було зосередитись? От те, про що президент Зеленський казав, та аналізують зараз головним управлінням розвідки, куди ж саме? Чисто теоретично, а куди ж саме було найбільш цікаво потрапити?
19: Ну, власне, я розумію, що зараз, можливо, викличу певні емоції у більшості українців, але це не Красна площа. От Красна площа якраз 8-9 травня буде найбільш безпечним місцем для російської влади. Тим більше вони будуть прикриватися і дітьми, і жінками, і ветеранами, ну, наприклад, 1812 року, теж Велика Отечественна. Ну, і, власне, ми говоримо про те, що на сьогодні пріоритет – це нафтопереробні заводи, це військово-промисловий комплекс, в тому числі Підмосков'я. Не треба летіти на Красну площу. Є дуже багато заводів, які працюють, наприклад, над балістичними ракетами, які забезпечують їх функціонал. Ну, власне, ми говоримо про ударні дрони, в тому числі. Тобто, дуже багато об'єктів і на Підмосков'ї, і на так званій європейській частині території Російської Федерації. Ну, чому це не можна може бути, наприклад, і Урал. Це вже тепер наша вотчина, відповідно, як і просив колишній міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Він вже всіх попереджав, він просив. Ну, власне, Україна це прохання почула. Звичайно, є пріоритети, звичайно, є емоційна частина, про яку я сказав, але на сьогодні головне виснажити Російську Федерацію. Україні це вдається. Хоча, звісно, ми могли би не лише теоретично і практично, наприклад, забезпечити повітряну частину так званого параду Побєди на Москві.
17: То війна України з Росією показала, що у сучасній от війні важливіші не ідеальні дорогі технології, а проста та ефективна зброя, яку можна швидко виробляти і масово використовувати. Про це вже пише Business Insider. В західних оборонних компаніях дедалі частіше кажуть, що краще мати рішення, яке працює зараз, ніж чекати на досконалу систему роками. Зокрема, от союзники Києва все більше цікавляться українськими дронами-перехоплювачами і визнають, що дорогі ракети ППО неефективно витрачати на дешеві дрони. Тут розвиток в яку сторону, пане Сергію, нас зараз цікавить? В плані масштабування, в плані продажу ліцензії на виробництво, в плані більшої кооперації з іншими країнами по створенню спільних підприємств?
19: Ви знаєте, я дійсно справжній українець в плані того, що я б своє не віддавав. Я про ліцензії. Давайте там спільні підприємства якісь робити. Я думаю, це найкращий варіант на сьогодні. Тим більше інвестування в виробництво українських дронів. Сьогодні таких прикладів дуже багато. Ну, власне, данська формула, так звана, вона вже досить давно працює. Що стосується тих чи інших видів озброєння, зрозуміло, що, наприклад, про патріоти українські на сьогодні мова не йде, як про самі системи, так і про боєприпаси. Але, власне, ті самі дрони-перехоплювачі, от конкретний приклад, який ми з вами зараз зачепили, то я вам скажу так, що, наприклад, інженери нашого підрозділу фактично ледве не кожного дня говорять про певні удосконалення, які відбуваються цією зброєю. І це лише маленька, дуже маленька частина сил оборони, відповідно, і рівні, які є більшими, кращими, вони сьогодні масштабуються в усіх корпусах Збройних сил України, в усіх структурних підрозділах, які дотичні до сил оборони. І це те, що сьогодні вирішує долю як бою на театрі воєнних дій, ну, власне, і вирішить впевнену долю російсько-української війни. Тому на сьогодні, я думаю, масштабування саме цих простих, на перший погляд, рішень, але дуже ефективних, якраз і дозволить нам, і дозволяє вже сьогодні мати відповідні козирі в майбутніх комунікаціях або перемовинах з Російською Федерацією. Бо це саме, наприклад, наші бойові комарі, в тому числі, змушують сьогодні Російську Федерацію реагувати на українські удари. Ось таким чином, коли вони, я знову нагадаю, телефонують до Америки і просять, дайте Україні там якийсь папірець, щоб вони не бомбардували хоча б 8-9 російську територію. А все дуже просто, нехай сідають за стіл перемовин і йдуть з нашої території.
17: Між іншим, про ситуацію на полі бою. Сили оборони знищили російський самохідний міномет «Тюльпан». Це Бувчанський напрямок. Там це відбулось на кадрах, які опублікували бійці підрозділу АРС. Ви ці кадри бачите теж. Це 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Так от, на цих кадрах видно виявлення і уражені установки, яку окупанти застосовували для обстрілів українських позицій. Такий міномет може бути на 20 кілометрів, знищувати укріплення, бетонні споруди і фортифікації. І от я бачу знищення тюльпана, але чомусь поки не бачу багато знищень мальв, якими так хизувались, і відправкою на фронт, в тому числі мальв російських, це у цієї їхньої нової САУ, якими так хизувались, і про роботу яких поки зрозуміло мало. Питання у мене виникає, це як з отим їхнім танком, який вже як він, армата, який на парадах був, але у війні участі практично не брав. Чи все ж таки, ну, загроза суттєва, це мавпування нашої Богдани, і неприємностей ще може воно надати?
19: Ну, власне, що ми говоримо про флористів, які придумали російські відповідні види озброєння і називають там квітками відповідними, то цю грядочку, бачите, сили оборони досить вдало таки виривають той бур'ян, бо то зовсім не тюльпан, то зовсім не мальва, смертоносна зброя, дійсно надзвичайно серйозна, тому це великий успіх побратимів, і треба їм за це відповідно подякувати. Що стосується російського озброєння, я не буду говорити, що воно є поганим. Ну, наприклад, система РЕБУ, вони теж масштабують їх технології, ці відповідно працюють, і є чому повчитися, що перехопити. перехопити, як кажуть, і використовувати у нас. Ну, власне, по озброєнню в тому числі. Відповідно, що наша робота має бути, як я вже сказав, з того, щоб цю грядочку почистити, відповідно. Але питання в тому, наскільки Росія масштабувала ті види озброєння доволі сучасного, про які вона говорить. Тим більше такі смертоносні, крупнокаліберні, про які заявляє. Якби було, вони би це задіяли, тому що терористична сутність Російської Федерації, воно проявляється скрізь, і як на фронті, так відповідно і під час ударів по мирному населенню. Тому тут питання, чи є воно в достатній кількості, чи все те, що Росія заявляє в інформаційному полі, воно завжди відповідає дійсності. Як бачимо, не завжди. Ну і, власне, сили оборони працюють, відповідно, і наша розвідка, і бачите, наші ударні дрони також, вони відповідно працюють, відповідно, зменшують ці квіти, і я думаю, що така робота буде тривати надалі. Дуже багато того, що Росія заявляє, воно не відповідає дійсності. Ну, давайте згадаю хоча б так дуже коротко, для прикладу, так званий там літак п'ятого покоління, винищувач Су-57, який мав бути невидимим. Його під час першого ж польоту над Чорним морем виявили наші засоби ППО. Він дуже швидко тікав. Це, власне, та історія, з якої ця історія Су-57 у Чорному морі починалася.
17: Стосовно фронту безпосередньо, зважаючи на активізацію вздовж всіх 1200 кілометрів та фронту, те, про що главком Сирський казав росіянців, який напрямок, на вашу думку, от в найближчий, мабуть, цей місяць та травень буде для ворога, на їхню думку, найбільш перспективним?
19: Ну, я не буду оригінальним, відповідаючи про Донецький фронт. Звичайно, це Костянтинівка. Очевидно, що ворог планує і він намагається йти до цієї мети, зав'язати вже такі повноцінні міські бої, відповідно, тому що там локація така, що адмінбудівлі, вони знаходяться у зоні досяжності на сьогодні російських окупантів, в плані того, що вони можуть обрати і обирають це пріоритетом для атакувальних дій. Хочуть зачепитися, відповідно, для того, щоб просуватися надалі. Ну, звичайно, весь театр воєнних дій на Донеччині, він буде пріоритетом. Запоріжжя, відповідно Слов'янсько-Краматорська агломерація, це ті напрямки, де ворог буде активно атакувати. Хоча свою активність, я думаю, він буде демонструвати по всій лінії бойового зіткнення. Хоча зараз ви бачите, що вже менше вони говорять про якісь наслідки там свого весняного наступу, говорять про те, що готуються до великого літнього наступального етапу. Ну, власне, черговий раз, доводячи те, що силам оборони вдається плани ворога ламати. Але пріоритет для росіян, вони сьогодні очевидні. Вони концентрують там свої зусилля, вони концентрують засоби вогневого ураження. Хоча, на мій погляд, основними залишаються дві компоненти – авіація, відповідно, КАБи і авіаційне озброєння та піхота, якими вони будуть воювати надалі.
17: Пане Сергію, дякую за те, що доєднались до ефіру.
19: Дякую вам, приймаємо.
17: Спасибі. На прямому зв'язку зі студією був Сергій Брачук, це військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Зараз звертаємо увагу на мапу повітряних тривог. Є оновлення, відбій по Сумщині. Харківщина, тут загроза з повітря залишається. Мова як про безпілотники, так і про активність ворожої тактичної авіації. Зважайте на це. Така сама ситуація для Донеччини і Запоріжжя зберігається, і для Синельниківського району. Це Дніпропетровщина, Луганщина, Крим, тут традиційна ракетна небезпека. По болотам, що у них там? У них там Тульщина, Липецьчина і Воронежщина, теж під килимами там різноманітними, загрози з повітря, тривоги там лунають, певна сатисфакція нами, я думаю, зараз отримується. У нас прямо по курсу новини про події в Україні та світі детально розкаже Ігор Пупков. Ігор, про що буде йти мова?
4: Наслідки нічних атак по українських містах, про це не тільки говоримо далі. Двоє людей постраждали через нічну атаку на Дніпро. Обом надали меддопомогу на місці. За даними ОВА, серед потерпілих вагітна жінка. Ворог спрямував дрони просто на житлові будинки. Внаслідок атаки зайнялася квартира у п'ятиповерховому будинку. Пошкоджені кілька будинків поруч та автівки. Діти власноруч виносили постраждалих після нищівного авіаудару по Запоріжжю. Нашим журналістам вдалося розшукати двох хлопців, які були серед людей, що прибігли на допомогу пораненим у перші хвилини після атаки. Як рятували постраждалих під загрозою повторних ударів, Ростислав та Олександр розказали Олені Каптюк. Дивіться наш ексклюзив.
6: Ці кадри облетіли всю Україну. Росіяни вдарили по Запоріжжю 4 керованими авіабомбами. Розтрощені СТО, автомийка, кафе та магазин. Місто буквально палало. Десятки поранених. Першими їм на допомогу кинулися перехожі. Ось 17-річний Олександр Казар'ян разом із дорослими виносить травмованих людей з розбитої СТО.
20: Пойдемо.
21: Ну, я був в себе в дворі та почув свист, приліт, взяв спорядження, вийшов на вулицю та побачив дим та побіжав собі.
6: Олександр – студент Запорізького коледжу, живе поруч із місцем влучання. Бронежилет, каже, взяв у знайомого, а турнікети були у нього вдома. Прибіг на поміч ще до приїзду швидкої.
21: Там лежав поранений з ногами та чоловік з пневмотораксом. Також люди звідти, з другого етажа та зі станції виносили поранених. І ми їх тут забирали на ночах і несли туди надавати першу медичну допомогу.
6: Підліток двічі проходив курси до медичної допомоги. І вдома мав все необхідне, щоб її надавати. Олександр виніс 6 поранених.
21: Були як і легко контужені люди, так і дуже-дуже серйозні поранення.
6: Сам Олександр і сам раніше був поранений у Запоріжжі. У листопаді окупанти вдарили по місту фугасною авіабомбою. Олександр встиг забігти за магазин, але уламки прошили плече підлітку. Дуже переживав, чи зможе і далі після травми займатися тайським боксом. Рана загоїлась. І просто під час розмови з Олександром він на мить завмирає. Адже впізнає у перехожому хлопця, який допомагав йому рятувати людей. Восьмикласник Ростислав Пачковський разом із Олександром виніс 4 поранених з палаючої СТО.
22: Слышав, були взриви. Ну, іду сюди, бачу Олександра, і ми біжимо допомагати людям.
6: Ростиславу всього 14. Його старший брат загинув на передовій. Каже, і хвилини не думав, чи бігти на допомогу постраждалим.
22: Не було страшно, що надо треба людям. Були люди, допомагали. Біжали за Олександром, виносили людей.
6: Тоді, кажуть, і не думали про загрозу повторних ударів. А вона була. На місто і далі заходили шахеди.
23: Вважаєш себе героєм?
22: Просто допоміг людям все.
6: Олександр каже, у майбутньому хоче стати юристом. А Ростислав задумався, чи не податися йому у рятувальники. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
4: Безпілотники цієї ночі атакували російський Брянськ. Про потужні вибухи у місті повідомляють місцеві жителі. Атаку підтвердила і місцева влада. Російська РЕБ традиційно приземлила один з дронів у житловий будинок. За даними губернатора Брянщини, пошкоджено 2 багатоповерхівки, є поранені. Норвегія виділила 300 мільйонів доларів у рамках проєкту «Перл», які підуть на закупівлю ракет для комплексів «Петріот». Про це повідомив міністр оборони України після перемовин в Осло. Під час зустрічі з очільниками оборонних відомств країн Північної Європи Михайло Федоров розповів про успіхи сил оборони. Так, майже на 90% зріс рівень перехоплення повітряних цілей. Значно більше наші військові нищать особовий склад ворога, атакують їх логістику та інфраструктуру. Ну а ще частіше завдають успішних ударів вглиб території Росії по НПЗ та об'єктах оборонного комплексу.
18: Обговорили спільні проекти в оборонно-промисловому комплексі, рішення проти шахедів, розвиток AI-моделей на основі бойових даних та нові механізми масштабування технологій для фронту. Пріоритет Міністерства оборони на цей рік – збільшити кількість і якість міжнародної військової допомоги. Михайло Федоров, міністр оборони України.
4: Попри критику України та Євросоюзу, російський павільйон все ж запрацював на цьогорічній Венеційській бієнале. Уперше від початку повномасштабної війни організатори вирішили допустити росіян до участі у мистецькій виставці, бо це, мовляв, не суперечить санкціям ЄС. Хоча головним організатором павільйону є дочка генерала ФСБ у відставці, а координує його дочка чинного глави МЗС Лаврова. Працюватиме російський павільйон до 8 травня, а 9 травня в офіційний день відкриття Венеційської бієнале будівлю закриють. Напередодні акцію протесту у масках та з плакатами провели український рух «Фемен» та російська феміністська група «Pussy Riot». Єврокомісія заявила, що участь росіян у виставці є порушенням санкцій Євросоюзу і припинила фінансування бієнале, а Україна запровадила персональні санкції. У центрі Пуща Водиця ветеранів із порушенням зору навчають, як обслужити себе в побуті та здобути нові професійні навички. Наші журналісти побували на занятті з ерготерапії, де бійці самостійно готували обід. Більше про реабілітацію Анастасія Терещук розповість.
0: Євген на ерготерапії вже не вперше, тож перелік страв, які він навчився готувати, у нього чималий.
3: І борщ варили ми тут, і плов, і салатики, і картоплю смажили, що тільки не робили.
0: Тепер хлопець відповідальний за основну страву – м'ясо із гарніром. Євген діє за відчуттями. Йому довелося вчитися жити заново з 2024 року, коли на Покровському напрямку біля нього впав кап.
3: І так от. Я такий от цілий тут стою. Як мені казав командир, каже, після такого не виживають. Всю біду скло наробило. Ну і дуже багато опіків було. Зразу після операції сказали, що бачити я не буду.
0: Він уже вільно орієнтується на кухні, опанував тростину та шрифт Брайля. І далі більше.
3: Планую піти на курси. Планував ще поступати також, навчатися на ерготерапію і десь працювати, допомагати таким, як я. Показувати на своєму прикладі, що нічого неможливого немає.
0: Поруч із Євгеном готує і Олександр. Він сьогодні відповідає за закуски.
5: Це бутерброди зі шпротами.
0: Олександр теж частий гість у центрі реабілітації. І вже готує не лише у центрі, а й своїй дівчині вдома.
5: Я вже тут і картоплю смажив, і яйця смажив, картоплю смажив, бутерброди робив, салат нарізав. Було все легко.
0: Така легкість у рухах Олександра – результат залізної витримки. Свій найважчий бій він прийняв на Донеччині.
5: І у Бахмуті 15 січня 23-го року я отримав поранення. Одного ока немає, іншим бачу тільки 2%.
0: Спільний обід доповнюють салатом, і з ним допомагає пані Наталія.
20: Салат смачний буде?
24: Думаю, що так.
0: Пані Наталія, працівниця центру, теж має порушення зору.
24: Навчаю хлопців шрифту Брайля, навчаю хлопців орієнтуванню в просторі. Зараз навчаюся на першому курсі магістратури з ерготерапії.
0: Заняття тут проводять кілька разів на тиждень. Вчать не лише готувати, а й справлятися з усіма побутовими викликами.
25: Ми вивчаємо, де що стоїть, бо в мене ще не тільки готують, а ще пральна машинка є, вони ще самі перуть. От, ми це все вивчаємо, потім на другий день вони це самі повторюють.
0: Втім, реабілітація – це ще й відновлення навичок орієнтування у місті і заняття спортом. Та поки ми спілкувалися із тренерами, ветерани накрили на стіл і запрошують нас.
5: Ось, пригощайтесь бутербродами зі шпротами.
20: Ну, тільки якщо ви зі мною будете їсти.
5: Звісно.
20: Давайте.
5: Я старався. Сподіваюсь, буде смачно.
20: Так,
25: тікайте.
20: Це найсмачніші мої бутерброди.
5: Ще пак.
0: Навчитися жити повноцінно після втрати зору допомагають у рамках проєкту «Перезавантаження. Віднайти себе у темряві». Кінцева мета – не просто побут, а нова професія.
26: Це для того, щоб пацієнт або він уже міг змінити свою професію і міг працювати, або отримати, пройти навчання по якомусь напрямку і вже був повністю соціалізований і повернений до життя.
0: Доєднатися до проєкту можна за номером, вказаним на сайті медичного центру Пуща Водиця. Анастасія Терещук, Володимир Сетюк, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: Микита Міхальов далі продовжить наступний випуск о 7:00.
17: Ну що, вітаю. Продовжуємо наш ефір. Звертаємо увагу знову на мапу тривог. Донеччина, Запоріжжя, Харківщини, активність ворожої тактичної авіації, загрози безпілотників, Синельниківський район Дніпропетровщини. Така сама загроза. У Дніпрі, між іншим, вже двоє постраждалих внаслідок атаки Росії. Це вагітна 21-річна жінка і чоловік 45 років. Обом надали меддопомогу на місці. І по Харкову міський голова Ігор Терехов повідомляє, що зафіксовано удар ворожим шахедом по Снов'янському району. Наслідки уточнюються. Ми теж оперативно повідомимо про будь-які зміни. Угорщина повернула Україні гроші і цінності Ощадбанку. Їх ще у березні, я нагадаю, захопили угорські спецслужби. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент України наголосив, тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз вже на нашій території і кошти та цінності у повному обсязі. Він також подякував Угорщині за конструктив та цивілізований крок. Нагадаю, на початку березня два інкасаторські автомобілі Ощадбанку незаконно затримали в Угорщині під час перевезення валюти 9 кілограмів золота. В банку повідомили тоді, що вартість вантажу становила 40 мільйонів доларів та 35 мільйонів євро. Ну і президентка Європарламенту Роберта Мецола перенесла візит до Румунії. Також в країні скасували святкування Дня Європи у президентському палаці. Рішення ухвалили через парламентську кризу в країні та розпад правлячої більшості. Також напередодні парламент Румунії висловив недовіру уряду Ілія Балажана, тож він фактично пішов у відставку. Перед цим частина представників соціал-демократичної партії вийшла з уряду, що послабило коаліцію. З нами Ігор Чаленко на прямому зв'язку. Це політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігорю, я вас вітаю.
1: Доброго ранку, вітаю.
17: Давайте з останнього повідомлення почнемо. Румунія, парламентська криза і, власне, всі наслідки, які можуть витікати від цього. Які вони, ці наслідки, зараз?
1: Ну, по-перше, зараз запущено процес консультацій стосовно кандидатури нового прем'єр-міністра. Якщо двічі парламент не підтримає якраз таку кандидатуру, то можуть бути дострокові вибори. Зараз якраз іде робота безпосередньо з президентом Нікушором Даном для того, щоб знайти кандидата замість Ілії Балажана. Ми розуміємо, що підстава для того, щоб відправити уряд у відставку, висловити вотум недовіри, була саме економічна ситуація в країні. А я нагадаю, що в Румунії зараз найбільший відсоток по інфляції серед країн-членів ЄС. Ну і також там рішення стосовно підняття ПДВ і інші кроки, які не сприйняли партнери по коаліції і соціал-демократичної партії. Тому сам Балажан – це представник лібералів Національно-ліберальної партії Румунії. Тому якраз економічна підстава і стала якраз цими проблемами. Тому дійсно цілком можливий сценарій дострокових парламентських виборів у Румунії, але не зараз. Звичайно, ми розуміємо, що відбуваються подальші консультації. А зважаючи на те, що СДЕКи мали найбільшу квоту в уряді, сім міністрів, які були відкликані, то зрозуміло, що вони пропонуватимуть своїх кандидатів. Тобто Румунія перебуває в дуже складному, турбулентному такому процесі. І зрозуміло, що якщо відбудуться все ж таки дострокові вибори, то це буде ще одне чергове змагання між Заходом і, відповідно, Російською Федерацією, яка не один раз намагалась вплинути на виборчі кампанії безпосередньо в цій країні. Тому, дійсно, з тривогою спостерігаємо за подальшим перебігом справ у цій країні.
17: Я правильно розумію, що Європейський Союз зараз теж не знає, на кого ставку робити, кому сприяти, кого підтримувати? Ну, тому що скасування візиту та, ну, я про Роберто Мецолу, ну, на мою думку, свідчить про те, що, ну, а виходить, вона не їде, бо умовно ні з ким зустрічатися, бо там парламентська криза, та й підтримати, відповідно, ще не зрозуміло кого, тому краще скасувати цей візит. Ну, тобто розуміння, виходить, немає і у ЄС, які можуть бути там подальші перспективи на найближчі тижні.
1: Ну, ми не говоримо тут повністю про ЄС. Все ж таки Роберта Мецола – це представниця Європарламенту, ну, очільниця Європарламенту. І коли у вас розвалена коаліція, то питання, про які переговори може йти мова, тобто тут має відбутися все ж таки національна стабілізація для того, щоб все ж таки візит відбувся ефективно. Єдине, я не розумію, навіщо скасовувати було День Європи, якраз у президенті.

0: Єдине, що звернув увагу, якраз ці радикали із партії АУР підключилися до того, щоб зняти якраз Балажана і весь уряд, тому це якраз і показує дуже серйозні деструктивні дії безпосередньо в самій румунській політиці, що вкотре підводить нас до теми, що це не лише локальна справа, а знову ж таки та ж сама боротьба, як, наприклад, це відбувалося буквально от нещодавно в Болгарії.
1: І про Угорщину. Там дуже не деструктив, конструктиву побільшало. Власне, це повернення коштів та активів Ощадбанку. В принципі, прогнозований крок, цивілізований, прогнозований. Які ще потенційно прогнозовані хороші кроки можна очікувати від Угорщини найближчим часом?
0: Ну, розумієте, тут теж неоднозначна ситуація по одній простій причині, бо буквально перед правильним кроком, як це, на алеверди уряду Орбана, бо він же, по суті, завершує, тут скільки, 2 дні лишається до засідання вже 9 травня нового скликання угорського парламенту. Тут же ж в чому проблема? Всі усвідомлювали, що це абсолютно незаконно. Було цей кейс з інкасаторами Ощадбанку, що відбулося 5 березня. І, в принципі, якби гроші швидше поверталися, можливо, на цьому можна було поставити крапку. Але я нагадаю, що угорський парламент навіть окремий закон прийняв, яким легалізував відповідні кроки. Тобто там мова йде не лише про урядові рішення, але і необхідність відкату, очевидно, вже новим скликанням парламенту для того, щоб вичистити цю історію. Ну і є усвідомлення, що ті кроки, які здійснені з боку Ощадбанку і НБУ, подали ж відповідно і позови, до речі, і на національному рівні в Угорщині, і на європейському рівні, це матиме дуже негативні наслідки, тому для Угорщини саме. Тому в нинішній ситуації зробили те, що зробили. Єдине, знову ж таки, чому я кажу про неоднозначність, все ж таки заяви Мадяра стосовно ситуації з угорцями, етнічними угорцями в Україні, берегова прив'язка цієї теми до європейського курсу України, отут можуть бути нюанси. Але ми знаємо, що, до речі, з Орбан будемо теж мати стосунки по зовнішній політиці Угорщини, тільки Аніта Орбан, не Віктор Орбан, Аніта Орбан, і думаємо, що там все ж таки буде якесь конструктивне просування.
1: Зрозуміло.
0: Можливості для прагматичних перемовин є.
1: Спасибі, пане Ігорю, за ці роз'яснення. Ігор Чаленко був на прямому зв'язку, це політолог та голова Центру аналізу та стратегії. 120 бойових зіткнень на фронті відбулось напередодні. Зокрема, російські війська наступали на Південно-Слобожанському напрямку, там окупанти 11 разів атакували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці і у бік Липців та Лиману. І зараз на прямому зв'язку зі студією Сергій Леврентьєв, це оператор БПЛА, роту ударних безпілотників авіаційних комплексів «Караюча тінь» бригади «Форпост». Мої вітання вам, пан Сергію.
2: Так, щирі вітання від підрозділу дронів «Караюча тінь» 11-го прикордонного загону. У мене невеличке питання, скажіть, будь ласка, в чому секрет ваш, у 6-й ранку ви повні енергії і бажання працювати і фокусу для таких важливих тем?
1: Я о 3-й ночі прокидаюся для цього. І, пан Сергій, я думаю, у вас теж секрет плюс-мінус такий самий, бо теж виглядаєте доволі жваво.
2: Закарпатська кава.
1: Ага. Отак от. І QR-код наші глядачі бачать зараз. Це, от ви бачили те, що щойно робив, сканував його. Збір стартує фактично у нас в ефірі зараз на потреби 11-го загону. Загальна мета 500 тисяч гривень. Нині накопичено 0. Я хочу, щоб було накопичено якомога більше до кінця нашої розмови з паном Сергієм. Які потреби першочергові є зараз?
2: По-перше, дякую за підтримку підрозділу. Ми фокусуємося в першу чергу на модернізацію логістики, тому що це є найбільш небезпечна частина нашої служби. З 2025 року, коли ми бачимо на нашому напрямку нон-стоп атаку дронів, яка починається з 1 січня і закінчується 31 грудня, ми маємо адаптувати логістику. Держава нас дуже щедро забезпечила пікапами, це є шикарно. шикарна одиниця.

0: техніки. На жаль, це також є шикарна мішень для дронів. Тому ми переходимо на квадроцикли, наземні дрони, логістичні дрони і баги. Це один з напрямків нашого збору. Другий, нам треба планувати, як ми будемо захищати Харківський напрямок чи Вовчанський напрямок від постійної дронової атаки. Слава Богу, є вже друге покоління дронів-перехоплювачів, це шикарна тема. Держава не встигає повністю, в повній мірі забезпечити в цьому напрямку, і це ще один фокус нашого збору.
1: І на банці вже не нуль. Там вже стабільні 8219 гривень. Величезні молодці всі, хто зробили вже свій донат цього ранку. Давайте далі донатити. У нас 7 травня, а тут, по ідеї, більшість вже мала отримати зарплату на картки. Відповідно, якісь там умовні 50 гривень, я впевнений, точно можете дозволити собі закинути на банку. Власне, по Вовчанському напрямку, яка ситуація там станом на сьогоднішній ранок, як ніч минула, якщо можете це казати, та виходячи з оперативної обстановки, як ворог себе веде?
0: Ну, коротка відповідь буде напружено, але контрольовано з нашої сторони. І якщо ми говоримо про дрони, а це 70% активності на фронті, вони сильно залежать від сезону. Тобто ми бачили трохи зниження активності під час зими, дрони працюють на акумуляторах, це серце дрона, акумулятори не дуже файно себе поводять в середовищі нижче плюс 5 градусів і в туманах, але як тільки починається весна, сонечко виходить, активність збільшується. А зараз ще і підсохла земля, тому підтягує піхота, артилерія з обох сторін. Тому ми стабільно бачимо підвищений рівень активності. Наприклад, за минулу добу, я можу поділитися цифрами, у нас було 146 обстрілів, один авіаційний обстріл, і ми бачили більш ніж 150 дронів, які атакували наш напрямок. Ми говоримо про наші позиції, про фронтові села, Харків, Чигуїв і так далі. Але є числа, які ми пишаємося, є позитивні результати, тобто, наприклад, 146 одиниць техніки було знешкоджено чи збито, більше з них це дрони, 123 БПЛА, але, крім цього, у нас є 11 втрачених одиниць автомобільної техніки, одна артилерійська система і 14 укриттів, 5 з них вже ніколи не будуть укриттями.
1: Там я ще сьогодні бачив міномет самохідний на Вовчанському напрямку, тюльпан наші мінуснули. Як близько вони міномети, артилерію, от, реактивні системи залпового вогню підводять до умовного нуля, та чи максимально близько до нього?
0: Ну, якщо ми не будемо углублятися до технічних характеристик кожної моделі, то в середньому міномет дистанція підвозу залежить від заряду наземного дрону. Ми можемо гарантувати, що 20 кілометрів вони можуть проїхати. Тобто це близько, враховуючи, що ми говоримо про 20-кілометрову кіл-зону чи сіру зону з обох сторін. Це дійсно може змінити баланс, тому ми активно, акуратно дивимося, щоб ці самохідні міномети не приближались до наших позицій.
1: На банці зараз 74 тисячі. І мені у вухо наша випускова редакторка каже, хто щойно задонатив 30 тисяч одним платежем, дай Боже здоров'я і цій людині, і всім людям, які роблять донат зараз на цей збір. У нас ще залишається 4 хвилини, тому, будь ласка, QR-код треба максимально як номер карти використати для того, щоб на потреби було зібрано достатньо коштів. Ви почули, пан Сергія, що саме треба, в яких саме кількостях, та тому що ми, я підкреслюю, це все розхідні матеріали. Вони мають таку притаманність закінчуватись, та треба, щоб вони не закінчувались якомога довше. Ну, бажано, щоб були нескінченними, але це ідеал, до якого треба тільки жадати. Тому QR-код, номер карти, все на ваших екранах. Погода, хочу повернутися до неї, ви частково про неї вже казали. Зараз же ж сонце активно починає палити. Зеленки вже, ну, так як фактично влітку. Вони не тільки технікою, я так розумію, а й ногами своїми, оці люди на штуки активізувались. Як вони поводять себе? Це тактика малих груп, 2-3 особини, чи щось інакше?
0: Так, цікаве питання. Я думаю, що, знов, кратка відповідь, це ворог використовує цілий мікс тактик. Мабуть, якщо ми проаналізуємо, що саме в більшості випадків використовується, це те, що ви сказали, це будуть інфільтраційні штурми, а коли невеликі групи людей, починаються вони з 20-40, намагаються знайти відносно безпечну локацію посеред нашими позиціями, заякоритися там, і ці групи постійно додаються, коли вони отримують достатньо групи для штурму позиції, вони йдуть вперед. Єдина проблема, що ми давно говоримо про м'ясні штурми, ця тактика – це м'ясний штурм друге покоління. Це настільки близько до нашої позиції, що ми активно бачимо ці групи. З 20 людей до цієї середньої позиції, яку вони називають збором групи, доходить тільки 90%. Тобто з 20 людей, які вийшли, йдуть, мабуть, 2-4. І до того моменту, коли набереться 40 людей чи 20 людей мінімум, необхідних для штурму нашої позиції, ми вже найчастіше знаємо цю локацію, і наші дрони працюють. Слабо у нас є у операторів вибір, між яким дронами вони використовують, і у нас є різні дрони, в тому числі завдяки вашому каналу і цьому збору, які додають цілий асортимент, можливість закупити цілий асортимент дронів і активно виконувати бойові задачі на нашому напрямку.
1: Пане Сергію, величезне спасибі вам, глядачам теж подяка, на банці 100 тисяч є, 1/5 закрита, ще трохи банка буде закрита повністю, дякую. Сергій Лаврентьєв був на прямому зв'язку, це оператор БПЛА роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Караюча тінь», це бригада «Форпост», він був на прямому відеозв'язку, на банці 102 тисячі, ви величезні молодці. Дякую вам так само, прямо по курсу новини про події в Україні та світі розкаже детально Ігор Пупков.
2: За свою країну.
3: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми непереможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
2: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 2-1.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за свою країну.
6: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Пупков, починаємо. Серед потерпілих унаслідок нічної дронової атаки на Дніпро є вагітна. Загалом допомога медиків знадобилася двом людям, кажуть в обласній військовій адміністрації. Ворог спрямував дрони просто на житлові будинки. Унаслідок атаки зайнялася квартира у п'ятиповерхівці, пошкоджені кілька будинків поруч та автівки. І буквально годину, півгодини тому росіяни вдарили шахедом по Харкову. За даними мерії, є влучання в Основ'янському районі. Наслідки атаки встановлюються. Безпілотники цієї ночі атакували російський Брянськ. Про потужні вибухи у місті повідомляють місцеві жителі. Атаку підтвердила і місцева влада. Російська РЕБ традиційно приземлила один з дронів у житловий будинок. За даними губернатора Брянщини, пошкоджено дві багатоповерхівки, є поранені. Україна відповідає на обстріли Росії, яка не пристала на пропозицію Києва встановити повну тишу. Про дзеркальну відповідь попереджав президент Володимир Зеленський після ворожих ударів по наших містах. Сама ж Росія довоювалася до того, що їхній головний парад тепер залежить від України.
5: Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв'язатись з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа. Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну. Росія довоювалась до того, що їхній головний парад вже залежить від нас.
6: І через страх перед українськими атаками уже 15 регіонів Росії повністю скасували парад на 9 травня. Йдеться насамперед про російські області, які межують з українським кордоном. Не проводитимуть з метою безпеки і марш так званого «безсмертного полка». У Москві День перемоги вперше пройде без військової техніки. Від демонстрації бронетехніки відмовилися і у Санкт-Петербурзі. Ну а ще там настільки перелякані можливою атакою українських дронів, що на 5 діб повністю вимкнули мобільний інтернет. Голова української делегації на мирних переговорах Рустем Умєров цього тижня вилетить до Майамі, де має зустрітися зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткофом, повідомили в агенції Bloomberg. Журналісти зазначають, що через загострення ситуації навколо Ірану та Близького Сходу переговори між Україною та Росією фактично відійшли на другий план. Попередні раунди мали певний прогрес у багатьох питаннях, але позиції Києва та Москви щодо Донецької області та деталі безпекових гарантій для України залишаються головними каменями спотикання. Дональд Трамп заявив, що Іран погодився передати США свій збагачений уран у рамках мирної угоди. За словами американського президента, однією з головних цілей військової операції була гарантія того, що Тегеран не матиме ядерної зброї. Іран має понад 400 кілограмів високозбагаченого урану. Трамп заявив про успішні переговори з Іраном за останню добу і зазначив, що обидві країни намагаються досягти угоди щодо завершення війни. Білий Дім підготував меморандум, який має покласти край конфлікту, а Іран заявив, в Ірані заявили, вивчають документ, а відповідь передадуть згодом через пакистанських посередників.
7: Вони дуже хочуть укласти угоду, і ми побачимо, чи досягнемо ми її. Якщо досягнемо, вони не можуть мати ядерної зброї. Ми маємо отримати те, чого хочемо. Якщо ми цього не зробимо, нам доведеться зробити ще один великий крок. Ми мали дуже добрі переговори протягом останніх 24 годин, і цілком можливо, що ми укладемо угоду.
6: Норвегія виділила 300 мільйонів доларів у рамках проєкту «Пьорл», які підуть на закупівлю ракет до комплексів «Петріот». Про це повідомив міністр оборони України після перемовин в Осло. Під час зустрічі з очільниками оборонних відомств країн Північної Європи Михайло Федоров розповів про успіхи сил оборони. Так майже на 90% зріс рівень прихоплення повітряних цілей, значно більше наші військові нищать особовий склад ворога, атакують їх логістику та інфраструктуру. Ну а ще частіше завдають успішних ударів вглиб території Росії по НПЗ та об'єктах оборонного комплексу.
8: Обговорили спільні проекти в оборонно-промисловому комплексі, рішення проти шахедів, розвиток AI-моделей на основі бойових даних та нові механізми масштабування технологій для фронту. Пріоритет Міністерства оборони на цей рік – збільшити кількість і якість міжнародної військової допомоги. Михайло Федоров, міністр оборони України.
6: Генеральний штаб оновив інформацію про втрати ворога за добу. Наші бійці ліквідували та поранили 890 окупантів. Поцілили і техніку, найбільше знищили та пошкодили артилерійських систем, 61 установку, уразили також 6 бойових броньованих машин, 2 засоби ППО та 233 одиниці автомобільної техніки. Нищать росіян та техніку на Запорізькому напрямку і прикордонники з Вінниччини. Їхні дрони мають камери, які виявляють цілі вдень та вночі. Такі ж безпілотники використовують на патрулюванні кордону з Молдовою. Як саме працює повітряна розвідка, вінницькі прикордонники показали нашій Вікторії Гетьман.
9: За лічені секунди дрон із денною камерою вже у небі патрулює прикордоння Вінниччини.
10: В день він прекрасно виконує свою функцію і дозволяє знаходити правопорушників.
9: Дрон точно фіксує будь-який рух, транспорт, підозрілі об'єкти, а найчастіше – людей.
10: Та на сьогоднішній день дуже багато людей, можна сказати так, хочуть відчути якусь свободу поза межами України, але я рахую, що то не свобода, бо свобода – це там, де твій дім.
9: А це вже в роботі нічний дрон, оснащений тепловізійною камерою.
11: Оператор, який здійснює політ на даному дроні, він виявляє порушника, виїжджає група реагування і, відповідно, затримує дане порушення. Він також може здійснити відеофіксацію даного порушення.
9: За роботою дрона спостерігають із пересувного комплексу. Так працює прикордонний наряд під назвою «Секрет». Коли і де, не розголошують.
12: Це наші очі в небі.
9: Така розвідка значно пришвидшує роботу прикордонників. Те, що раніше займало час, тепер справа кількох хвилин.
11: Це виконувалося як і в пішому порядку, так і на автомобілях, так і на мотоциклах, на лодках, на катерах. Після того, як в нас з'явилися дані пташки, то ми вже можемо ефективніше реагувати.
9: Відділ Могилів-Подільського прикордонного загону працює і на фронті. Просто зараз за допомогою тих же дронів нищать росіян їхню техніку та позиції на Запоріжжі.
13: Це відділ, на базі якого нещодавно було створено також новостворений підрозділ «Рубак». Це більш розширений підрозділ для роботи з безпілотними лідарними апаратами, як розвідувального типу, так і ударного.
9: А це вже кадри результатів роботи цього підрозділу. І щоб підсилити цю роботу, прикордонники запрошують приєднуватись до служби. Навіть без досвіду тут навчають працювати з безпілотниками. Спочатку онлайн-курс, далі – практика.
10: Ви побачите світ з висоти, то вони більше цю справу не покидають. Якщо раз вибрав небо, то воно назавжди з тобою.
13: Ми запрошуємо охочих, бажаючих приходити службу в такій сфері. Можливості є. Головне бажання – охороняти державний кордон.
9: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Палають Карпати. Вже третю добу поспіль надзвичайники не можуть локалізувати масштабну лісову пожежу. На допомогу колегам прибули пожежні підрозділи зі Львівської та Івано-Франківської областей. Загалом до робіт залучено понад 350 людей. Задіяли навіть авіацію. Проте наразі вогонь розповсюджується далі. За даними ДСНС, пожежа спалахнула у лісовому масиві у Мукачівському районі. Чи був це підпал, нині з'ясовує прокуратура. Микита Міхальов далі продовжить. Наступний випуск о 7:30.
1: На годинник у 7:10 марафон «Єдині новини» триває. У студії працюю я, Микита Міхальов, вся команда «Ми Україна». Зараз зосереджуємо увагу знову на мапі повітряних тривог. По Донеччині і Запоріжжю активність ворожої тактичної авіації зберігається. Харківщина, тривога теж пов'язана із активністю ворога, в тому числі у вигляді ворожих безпілотників. От удар ворожим шахедом по Основ'янському району, там було зафіксовано. Ще немає оновлень по наслідкам, про це раніше повідомляв Ігор Терехов, це міський голова Харкова. По Сумщині є оновлення, Охтирський і Сумський райони, тут так само фіксують ворожі випила. Зараз по Дніпропетровщині Синельниківський район, тут загроза з повітря, раніше повідомлялось про двоє постраждалих внаслідок атаки Росії. Це чоловік 45 років, вагітна 21-річна жінка. Вони отримали на місці меддопомогу. На болотах теж неспокійно. Тульська, Липецька і Воронезька області, там плани килими продовжують тривати. Ну і окремо по Московській області. Там попередньо, повідомляють, атаковано було військово-логістичний комплекс Міноборони Росії. Ми зараз чекаємо оновлень. Більше, власне, відеозаписів від байдужих і небайдужих росіян, які все знімають на відео з криками «Ой, що ж це коїться? Ой, що ж це коїться?» Тому оперативно про будь-які зміни вам так само будемо повідомляти. Ну і не, скажімо так, суходолом єдиним Сили оборони України уразили ще один російський носій калібрів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та прикордонників провели спільну операцію і уразили в порту Приморська ракетний корабель проєкту «Каракурт». Це носій крилатих ракет «Калібр». А ще сторожовий катер та один танкер так званого тіньового нафтового флоту Росії. Окрім цього, є значні пошкоджені інфраструктури нафтоналивного порту. Ну і загалом у квітні, якщо підбивати певний підсумок минулого місяця, Сили оборони атакували 14 російських нафтопереробних заводів та терміналів. Два промислових підприємства так само було атаковано і військові об'єкти безпосередньо від тимчасово окупованого Криму до Уралу. Зокрема, у Міністерстві оборони зазначили, що українські бійці вперше уразили морську нафтовидобувну інфраструктуру в Каспійському морі, а ще ворожий підсанкційний танкер у Чорному морі. Це відбулось приблизно за 210 кілометрів від Туапсе. Минулого місяця була серія ударів по російських морських та авіаційних об'єктах у Криму та Чорному морі. Зокрема, у Севастопольській бухті було виведено з ладу два великі десантні кораблі «Ямал» та «Ніколай Фільченков». Окрім цього, було ще пошкоджено літак «Міг-31» і аеродром «Бельбек» безпосередньо. Ну і окрім цього, радіолокаційні станції теж періодично в тимчасово окупованому Криму нищать наші військові. І от, власне, експерти, яких ми доєднуємо до ефіру, і військовики безпосередньо підкреслюють, що це певне проривання коридору для наших ракет і безпілотників, які можуть летіти далі тимчасово окупованою територією вглиб, там Краснодарський край, і не тільки, облітаючи систему протиповітряної оборони, які або не можуть працювати через ураження РЛС, а РЛСки для них є фактично очима, або не можуть працювати, тому що і по ним, в тому числі, поцілили наші добрі для нас, абсолютно недобрі для ворога безпілотники. Тим не менш, незважаючи на ці прорідження протиповітряної оборони ворога, росіянці роблять що? Вони стягують ще більше установок різних систем протиповітряної оборони до московського регіону, посилюючи і так максимально посилену, ешелоновану оборону їхньої, прости Боже, столиці. Пов'язують це, знову ж таки, з оцим їхнім побідобєсієм на 9 травня, парадом без параду, і великою кількістю гостей, яка дорівнює менш ніж десятку. Тому що практично всі світові лідери відмовилися їхати, навіть ті, які минулого року їхали, не буде китайців, не буде киргизстанців, казахстанців не буде, Роберт Фіцо, який грозився ще декілька тижнів тому, що поїде 9 травня на парад, тепер на парад не поїде, але все одно поїде до Москви. Каже, буде коротка зустріч з Путіним у нього, але сам парад відвідувати не буде. Вже у Москві, Петербурзі і прикордонних з Україною та Білорусью російських областях введено режим без інтернету, причому мова йде не тільки про стільниковий інтернет, без дротовий оптоволокна теж там не буде працювати, звичайного дротового теж не буде працювати. Кажуть, це все безпекова історія для того, щоб уберегти населення, але знову ж таки, чи потрібен дротовий інтернет безпілотнику, який буде транзитом пролітати в сторону кудись вглиб, в Ленінградську область, це велике питання. Попри оголошений режим тиші, от, тим не менш, російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами. Мова йде про «Іскандер-М» і одну керовану авіаційну ракету «Х-31». Крім цього, в ніч проти 6 травня окупанти запустили по Україні 108 ударних дронів, а також атакували керованими авіабомбами. Ну і підказують мені, на прямому зв'язку зі студією зараз є Дмитро Плетенчук, це речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю.
12: Вітаю, пане Михайло, доброго ранку, студія.
1: Я тут, знаєте, полотном таким розповів про все, що було уражено на воді і біля води. Вас попрошу деталізувати, можливо, є вже оновлення. Що ж там з тим носієм калібрів? В якому він стані? І скільки, в принципі, залишається ще носіїв калібрів, так би мовити, в режимі стендбаю ворога?
12: Ну, загалом-то у нього на всіх плотах є подібні кораблі, але... Конкретно з тим носієм, який було уражено на півночі, історія цікава тим, що насправді можна сказати, що дістало його чорноморське прокляття навіть поза межами Азово-Чорноморського регіону. Корабель цей, він, в принципі, призначався якраз для Чорноморського флоту. І проєкт цей «Каракурт», він... мав бути наповнений 5 одиницями саме для складу Чорноморського флоту. Дві з них ми вже раніше з вами обговорювали. Це «Аскольд», який був знищений в Керчі, принаймні серйозно пошкоджений. Це «Циклон», який був знищений в Севастопольській бухті. І після цього вони дві одиниці вивели останнє з акваторії в Каспій. І п'яту одиницю добудовували. Цей мандрував, виходить, корабель і в Каспій, і вже на північ безпосередньо. Але, як бачите, там його дістали. Щодо безпосередньо результатів ураження, наразі інформацію надати не можу, але щодо носіїв взагалі в Азово-Чорноморському регіоні залишається як мінімум 3 надводних корабля проєкту «Буян-М», це ті, що в строю, 2 підводних човни, які є носіями, і 2 фрегати. Обидва пошкоджені з великою ймовірністю і «Макаров», і «Есен». «Есен» точно пошкоджений. Вони зараз завдання, ймовірніше за все, не виконують. Принаймні, ми їх не бачимо. Ну і, в принципі, минулий місяць він, можу сказати так, пройшов, що ми їх не відмічали в морі в принципі.
1: Угу. Тут напередодні ж головне управління розвідки розповіло, скільки накопичили ворог ракет різних типів. По калібрам ГУР каже 460 одиниць. Скажіть, а в... Ну, виходячи зазвичай з практики, а скільки з цих умовних 460 одиниць може бути накопичено безпосередньо десь поруч з цими кораблями, готовими до завантаження? Вони ж не всі 460 тримають десь на складі. Це десятки умовні якихось ракет, які готові до того, щоб там бути завантаженими на підводний човен чи надводний ракетоносій?
12: Насправді, якийсь відсоток цих ракет, звісно, піде на навчання особового складу, на проведення учбових стрільб, можливо, тому що, ще раз, 4 флоти і флотилія, і, в принципі, це ракета, яка є стандартною, це по-перше. По-друге, не стоїть питання, де вони їх будуть тримати, тому що, в принципі, зараз вони знаходяться в... пункті базування Новоросійськ, тобто материкова частина так званої Російської Федерації. І, в принципі, їх туди можна доставити. Це не є там якоюсь надзвичайно складною логістичною задачею. Але тут питання в іншому. Ефективність. Угу. Як показала практика, саме цей тип ракет, він не є вже станом на сьогодні настільки там ефективною системою озброєння, якою він був на початку повномасштабного вторгнення, коли для нас це взагалі було щось нове, так, ракета, що летить. Тому сказати, що це якось на конфігурацію впливає, ні.
1: Зрозумів. Спасибі за ці роз'яснення, пане Дмитре, за те, що доєднались до ефіру. На прямому зв'язку зі студією був речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Українська авіація завдала удару по позиціях російських військ у голій пристані. Це на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. У соцмережах опублікували відео моменту атаки. Відтак, окупанти облаштували свою позицію у будівлі сервісного центру МВС. Після удару будівля була повністю знищена. З нами на прямому зв'язку зараз Богдан Долінце, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. Мої вітання вам, пане Богдане.
14: Вітаю.
1: Пане Богдане, власне, стосовно того, яким чином нам вдається обходити ворожі системи радіозавад, не тільки протиповітряної оборони. Ви це пов'язуєте з якими факторами? Бо я впевнений, він тут не один. Ну, не може там виключно дефіцит або виключно там прорубування коридорів забезпечувати таку ефективність. Ну, мабуть, тут є якась системна проблема росіянців, яка допомагає нам теж. Яка це системна проблема?
14: Ну, дивіться, в першу чергу, коли ми говоримо про системну проблему російської системи протиповітряної оборони, це в першу чергу якраз системна втрата радарів. Ось, і ми бачимо якраз саме в Криму, фактично протягом останнього півроку Україна методично вибивала так звані очі росіян і вуха, ось, що призвело до того, що цей напрямок став набагато менш ефективно працювати з точки зору виявлення та протидії українським повітряним об'єктам. Це стосується і як авіації, по-перше, так, в другу чергу, звісно, і безпілотників середнього та великого радіусу ураження. Ось, друга важлива складова, що говорити про такі системи, то це, звісно, як правило, тактика застосування, тобто це політ на надмалих висотах з використанням складок рельєфу та місцевості. Ось, і якщо ми говоримо про стаціонарні комплекси протиповітряної оборони, то такі засоби, вони, як правило, не дозволяють виявляти повітряні цілі, які летять на надмалих висотах. Для цього Росія раніше системно використовувала літаки ДРЛО, так звані А-50, літаки дальнього радіолокаційного огляду, які дозволяли виявляти низьколітаючі об'єкти. Ось, але після втрати декількох таких літаків над Азовським морем, фактично Росія перестала використовувати цей тип засобів для розвідки. І як наслідок, ми бачимо, що якраз можливість по виявленню таких засобів низьколітючих, вони суттєво для Росії упали. І використовувати ці літаки ДРЛО знову Росія побоюється, адже знову є ризик втрати таких систем від українських зенітно-ракетних комплексів.
1: Можете сказати, чим допоможе чи допомагає ворогу відключення абсолютно всього інтернету, не тільки стільникового, але й там дротового? Ну, вони це пов'язують якраз таки з тим, що буде важче безпілотникам летіти. Ну, але ну, безпілотники що? Ну, вони ж не використовують дротовий інтернет. Та й, в принципі, інтернет як такий, мені здається, це не єдиний канал зв'язку, який застосовують діпстрайки.
14: Ну, дивіться, якщо говорити загалом про відключення інтернету, то ми бачимо, що на Росії, в принципі, регулярно люблять здійснювати певні заходи по скороченню якихось можливостей населення саме доступу до всесвітньої мережі інтернету. Це стосується, раніше ми бачили заходи і сповільнення, і блокування тих чи інших ресурсів. Тому, насправді, під такою ніби благородною метою з точки зору протидії повітряним цілям, насправді російська влада з високою ймовірністю намагається в черговий раз скоротити або загалом обмежити, можливо, навіть на тривалий час, а можливо, навіть і назавжди, доступ певних регіонів та населення до таких інструментів обміну інформації. Друга важлива складова, що говорити про безпосередньо сам інтернет, то необхідно розуміти, що, в принципі, є ймовірність, що ворог побоюється наявність якихось стаціонарних об'єктів, які, наприклад, можуть виступати як засоби ретрансляції або зв'язку, по-перше. По-друге, маємо розуміти, що, в принципі, на сьогоднішній день існують різні інструменти, які дозволяють в тому числі, наприклад, здійснювати навігацію по так званим загальнодоступним мережам, тобто це використання вишок мобільного зв'язку для виявлення координат або напрямків руху. Це в тому числі і теоретично навіть використання Wi-Fi мереж, якщо засіб здійснення політ на надмалих висотах та на малих швидкостях. В принципі, такі технології в світі існують, але якщо ми говоримо саме про високошвидкісні безпілотні системи, то, як правило, вони поки що не показали свою ефективність, тому все ж таки більше схоже, що мова йде саме про якісь внутрішні незрозумілі страхи самої російської влади, можливо, навіть в тому числі побоюючись якихось заколотів чи бунтів самого населення проти російської верхівки.
1: В свою чергу, як ми максимально можемо убезпечувати наші території, наш повітряний простір від ворожих шахедів, які там вдень і вночі летять у великих кількостях? Це ж купа систем, у нас є Покрова, яка спуфінгом займається, у нас є якісь, це системи великого радіусу дії. Є малі системи, але безумовно, чого не вистачає для вибудовування у нас цього повноцінного комплексу і захисту, і протидії від ворожих безпілотників?
14: Ну, дивіться, ми бачимо, що Україна демонструє одну з найвищих в світі показників по виявленню та знищенню ворожих цілей. Ось, тобто, дійсно, ефективність знищення протидії ворожим безпілотникам типу «Шахет» та аналогічним, як правило, складає 95% і вище. Це, в принципі, насправді є найвищим в світі показником. Навряд чи на сьогоднішній день будь-яка країна в світі здатна забезпечити такий рівень. Але, звісно, це не межа. Ось, і маємо розуміти, що існують можливості для підвищення її ефективності. Тут є декілька напрямків для роботи. Перший, звісно, це нарощення і посилення саме засобів для виявлення, адже для того, щоб уразити чи протидіяти ворожим системам, їх необхідно вчасно виявляти. І тут мова йде якраз про побудову більш щільної системи виявлення, тобто це і малі радари, це і інші засоби, які дозволяють своєчасно виявляти ворожі цілі різних типів та їх ідентифікувати. Другий напрямок – це засоби фактично ураження, тобто тут ми можемо говорити, дійсно, в Україні з'явилися цілий напрямок, фактично новий, крім зенітних ракет, мобільних розрахунків, ще і так звані безпілотники-перехоплювачі. Стоїть питання, напевно, на сьогоднішній день не тільки їх масштабування, а в тому числі автоматизації цього процесу, тобто усунення так званого людського чинника, інтеграції всіх існуючих систем в єдину систему так званої малої системи протиповітряної оборони. Ось. Ну і третій напрямок, звісно, це фактично скорочення спроможностей ворога по використанню таких ворожих засобів по нашій території. І тут, звісно, без так званої далекої руки це неможливо. Тобто це скорочення військово-промислових потужностей як самого фінального виробництва цих систем, так в тому числі виробництва якихось окремих компонентів, які в них використовуються.
1: Богдан, дякую за ці роз'яснення, за те, що доєднались до ефіру. Богдан Долін, це був на прямому зв'язку, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. Так, є оновлення по Харківщині, тут тепер в окремих районах, в тому числі в Харкові безпосередньо тривога. Сумщина побільшало регіонів, де оголошена тривога. Це і дрони, і активність ворожої тактичної авіації. Донеччина теж зберігається загроза пусків керованих авіабомб. На годиннику практично 7.30, час новин. Ігор Пупков доєднується до ефіру. Ігоре, про що буде йти мова?
6: Наслідки атак на українські міста та наша відповідь росіянам, про це і не тільки, говоримо далі. Зранку безпілотники атакували Московську область. Потужні вибухи прогреміли у Нарофомінську. Там розташований військово-логістичний комплекс «Нара», який займається логістикою ворожих військових вантажів. Дрони цієї ночі літали і над Брянськом. Атаку на регіон підтвердила місцева влада. Російська РЕБ традиційно приземлила один з БПЛА у житловий будинок. За даними губернатора Брянщини, пошкоджено дві багатоповерхівки, є поранені. Повітряна тривога зараз лунає і в Чебоксарах, Казані та Самарі. Зранку росіяни вдарили шахедом по Харкову. За даними мерії, є влучання в Основ'янському районі. Наслідки атаки встановлюються. А вночі Росія дронами атакувала Дніпро, била по житлових будинках. Унаслідок атаки зайнялася квартира у п'ятиповерхівці. Пошкоджені кілька будинків поруч. Обласна військова адміністрація повідомила про двох потерпілих. Серед них є вагітна. Обом постраждалим медики надали допомогу на місці. Двоє людей загинуло, ще 12 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя минулої доби. Напередодні ввечері окупанти вдарили керованою авіабомбою по Жовті Кручі. У селі зруйновано приватний будинок, загинула 87-річна жінка. І ще одна оселя зруйнована у Вільнянську, там постраждали дві жінки. Загалом протягом доби окупанти завдали по регіону майже 800 ударів. Один з них прийшовся по символу Запорізької області – Оріхівській стелі. В ОВА кажуть, пам'ятку відновлять, а прапори військових підрозділів та волонтерів, що майоріли поруч зі стелою, повернуть. Генеральний штаб оновив інформацію про втрати ворога за добу. Наші бійці ліквідували та поранили 890 окупантів, поцілили і техніку. Найбільше знищили та пошкодили артилерійських систем 61. Уразили також 6 бойових броньованих машин, 2 засоби ППО та 233 одиниці автомобільної техніки. Голова української делегації на мирних переговорах Рустем Умєров цього тижня вилетить до Майамі, де має зустрітися зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткофом, повідомили в агенції Bloomberg. Журналісти зазначають, що через загострення ситуації навколо Ірану та Близького Сходу переговори між Україною та Росією фактично відійшли на другий план. Попередні раунди мали певний прогрес у багатьох питаннях, але позиція Києва та Москви щодо Донецької області та деталі безпекових гарантій для України залишаються головними каменями спотикання. Розвідка США назвала мотив нападника на Дональда Трампа під час вечері кореспондентів Білого Дому. Видання Reuters з посиланням на внутрішній звіт Міністерства внутрішньої безпеки повідомляє, війна США проти Ірану могла штовхнути стрілка на замах проти американського президента. Підозрюваний Коул Томас Аллен у соцмережах критикував Трампа за військову операцію в Ірані, імміграційну політику та підтримував заклики до імпічменту. Чоловіку вже висунули звинувачення у замаху на вбивство, нападі на федерального агента та незаконному перевезенні зброї. Нагадаю, стрілянина сталася під час щорічної вечері кореспондентів Білого Дому, президента Трампа з першої леді, віце-президента, міністра оборони та держсекретаря евакуювали з місця події. Аграрна діджиталізація. Українські фермери керують посівами за допомогою смартфонів і планшетів, а ще використовують точні прорахунки для більших врожаїв. Як це відбувається, дивимось далі.
15: Сільське господарство виходить на новий рівень і дає більше врожаю з того ж поля.
16: У нас пішло збільшення врожайності, збільшення якості було всього. Кукурудза з 10 тонн ми дійшли до 11,5 майже тонн було. За рахунок того, що просто почала якість ліпше бути.
15: Такий результат завдяки конкретним даним по кожному метру поля. Це і є точне землеробство, коли все від посіву до збору врожаю базується на цифрових рішеннях. Один із інструментів точного землеробства – аналіз ґрунтів. Поле ділять на ділянки і працюють із кожною окремо, щоб не витрачати зайвого.
17: На цій ділянці я рекомендую, наприклад, 200 кг одного добрива, на інших 150. Це дає диференційне внесення. Щоб людина не просто на все поле вносила одну кількість добрив, не просто сіяла одну кількість насіння, а більш точно задля кращої економії та маржинальності на одному гектарі.
15: Окрема увага погоді. Польові метеостанції збирають дані про температуру, вологість та опади, і на їхній основі фермери планують роботи.
18: І їм чітко треба розуміти, які в них погодні умови. Вони вже можуть собі під свою урожайність планувати систему живлення, систему захисту і рахувати економічний ефект, щоб не вийти за межі.
15: Робота в полі автоматизується. Людина може керувати процесами просто з планшета або телефона.
19: Ми можемо переглядати техніку в реальному часі, як це відбувається, тобто як відбувається посів, з якою нормою чи техніка дотримується норми, з якою вноситься або вноситься препарат, або висівається насіння.
15: Цифрова техніка сама задає норми посіву й добрив, будує маршрути, враховує межі поля і рельєф. І ще одна перевага точного землеробства – можна прогнозувати результат роботи.
16: Ми виявили, що кожне поле в нас буде мати свою сталу врожайність. У нас різниця може бути 2-3% від похибка від того, що ми планували, то, що ми зібрали. Наприклад, ми планували на цім полі зібрати там 3 тонни ріпаку, ми зібрали, наприклад, 2,9.
15: Сьогодні точне землеробство поступово стає доступним не лише для великих агрокомпаній, а й для малих господарств. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Життя ветерана Олександра Косяченка змінив пандус. Тепер він може сам на кріслі колісному вийти на прогулянку. Пандус встановила райадміністрація. Оформити запити до чиновників допомогли волонтери. Регулярні прогулянки для ветерана як реабілітація, адже він мріє, що колись зможе пересуватися без крісла колісного.
20: Двері під'їзду Олександру відчиняє мама, бо йому самому до ручки просто не дотягнутись. А далі він на кріслі колісному спускається вже сам.
21: У мене немає тих проблем, які були раніше.
20: Цей пандус став для Олександра справжнім порятунком, бо він нарешті зміг виходити з дому.
21: За 7 місяців лежачого стану, я кажу вам так, що я би і літав би, якщо була б така можливість. Я перестав так уже сумувати, що от я не можу пересуватися, що люди можуть, я не можу. Я почав якісь нові рухи робити, десь бувати, я вже себе почав почувати більш-менш нормальною людиною.
20: Раніше ж про таке Олександр міг хіба мріяти, бо приїхавши додому після шпиталю, прогулянка на вулиці здавалася йому місією майже нездійсненною, бо завжди доводилося просити когось про допомогу.
21: Я намагався як-то вистрибнути на ці сходинки, але вони тут по 20 чим-то сантиметрів по висоті йдуть, то мені на одній нозі, як-то так після операції, от я не там Сергій Бубка, що так стрибати.
20: У кріслі колісному Сашко майже рік, відколи зазнав поранення біля вугледара.
21: Кінцівки всі чотири, от живіт і контузія. Я зараз чую, тільки так не дуже добре.
20: Найсильніше зачепило ліву ногу і обидві руки, тому Сашко досі займається реабілітацією.
21: Тут теж пластина стоїть, тут у мене йде, лучова кістка, вона перебита. От, все, зараз оживає, стоїть пластина. Взагалі я не міг нею рухати ніяк. То зараз я рухаю тако. Працювати над нею ще довго і нудно.
20: Але найкращим відновленням навіть емоційним. Він все ж вважає прогулянки на свіжому повітрі. Тому мрію Сашка про самостійність здійснили волонтери.
22: Потрібен нормальний звичайний прийом в дверях, щоб він міг заїхати. Потрібна повністю інклюзія в будинку. Держава йде на зустріч. Ми телефонуємо районним адміністраціям. Нам треба пандус.
20: Втім, на цьому безбар'єрність його мікрорайону різко закінчується. Суцільні ями прямо біля під'їзду.
21: Тут дуже такі різкі нахили. Треба постійно балансувати тілом, інакше є великий такий шанс, що ти просто-напросто впадеш.
20: І спуститися з узбіччя теж непросто, особливо коли всюди припарковані автомобілі.
21: Бровки, дивіться, дуже високі бровки. Але як я долаю? Я звідси зняв оці запобіжники ззаді. Завдяки чому? В принципі, я зараз можу якось так себе підтримувати, обережненько, бачите. Тобто, от таким от макаром. О.
20: Однак, навіть такі випробування Олександр називає тренуванням, бо сподівається, що скоро зможе ходити сам.
21: Тут немає колінної чашечки, вибито осколками. Нічого зробити не треба. Вона буде просто опорною, згибатися не буде.
20: Утім, його реабілітація триватиме іще довго. Йому з нею допоможуть волонтери, які зараз на лікування взяли побратимів.
22: Зараз у нас йде збір на 3 мільйони гривень для 6 ветеранів. Держава оплачує фізичну реабілітацію складну всього лише рік. Але коли закінчується цей рік, реабілітація безкоштовно зупиняється.
20: Допомогти зі збором грошей можна, відсканувавши код на екрані. Дар'я Цесарук, Володимир Сітюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Микита Міхальов далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
1: В 7:40 на годиннику триває наш ефір. Так, дивимось на мапу повітряних тривог. Окремі райони Харківщини, саме Харківський, Богодухівський та безпосередньо обласний центр. Зараз тут повітряна тривога. Будь ласка, зважайте на це. Так само по Сумщині. Переважно вся Сумська область під загрозою. Донеччина і Синельниківський район Дніпропетровщини. Активність ворожої тактичної авіації фіксують повітряні сили. Є загроза пусків керованих авіабомб. Луганщина, Крим. Тут традиційна ракетна небезпека. небезпека. І на болотах продовжується тривога. У Тульській, Липецькій, Воронезькій областях там щось літає наше, хороше і далекобійне. Будемо повідомляти про всі оновлення. Зараз зосереджуємось на фронті безпосередньо. Покровський напрямок, він залишається найгарячішим на фронті. Там сили оборони напередодні відбили 25 атак російських окупантів. Бої тривали біля населених пунктів Никанорівка, Покровськ та Гришине. На прямому зв'язку зі студією Данило Борусенко, це начальник розвідки зенітного ракетного артилерійського дивізіону, бригади «Рубіж». Мої вітання вам.
0: Доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі.
1: Я зараз сканую QR-код, щоб наші глядачі не думали, що я там просто так піднімаю телефон, роблю це і нічого потім не роблю. Ні, неправда. От перейшов і зараз буду, власне, теж донатити, коли пан Данило буде розказувати детально, на що саме збираємо. Я бачу, на наземний дрон, так, для бригади «Рубіж» один, чи їх потрібно декілька, і які завдання він має виконувати?
0: Так, справді, бригада «Рубіж» зараз проводить збір на наземний дрон, і ми плануємо його використовувати для евакуації поранених з лінії бойового зіткнення. Насправді, наземні роботизовані комплекси виконують дуже великий спектр задач зараз, і в зв'язку з розширенням кілзони, яка вже сягає 10-15 кілометрів в обидва боки від лінії бойового зіткнення, наземні роботизовані комплекси зараз, ну, просто незамінні. І вони, як я вже казав, виконують багато різних задач, і логістичних, і вогневих, але одна із найголовніших – це спроба врятувати життя і здоров'я наших побратимів на лінії бойового зіткнення, наших піхотинців, можливість їх евакуювати після поранення і довести до медичної допомоги, щоб їм там уже надали все необхідне і врятували їх життя і здоров'я. І тому наземні роботизовані комплекси, вони дуже необхідні і потрібні. І величезна вдячність вашому телеканалу за те, що ви допомагаєте з просуваннями наших зборів, і всім телеглядачам, які донатять, які підтримують бригаду «Рубіж», які підтримують Сили оборони України. Будь ласка, долучайтесь до зборів. Великих або малих донатів не буває, всі донати важливі, всі ваші пожертви, вони наближають нашу перемогу і дозволяють нам працювати ефективніше і в даному випадку найголовніше і найцінніше рятувати життя наших побратимів. Наземні роботизовані комплекси, вони також, як і будь-яка інша техніка, безпосередньо біля лінії бойового зіткнення, вони і виходять з ладу, і знищуються противником, тому вони потрібні завжди і в великих кількостях, але, ну, зараз ми збираємо на один, і оцей один буде рятувати життя нашої піхоти, у якої, до речі, вчора був День піхоти, ну, не тільки бригади «Рубіж», але загалом. І я хочу поздоровити всіх піхотинців. Ви тримаєте нашу землю, ви тримаєте наші рубежі, і тільки там, де стоїть українська піхота, там починається і є українська земля. Тому, будь ласка, ще раз підтримуйте збори, допоможіть врятувати життя українській піхоті. Ще раз всім величезна подяка.
1: Я теж зараз до глядача звертаюсь, кожного, хто нас дивиться. По-перше, таким чином можете привітати наших піхотинців своїм донатом. По-друге, ви почули пана Данила, ви зараз донатите на збереження життя наших. А життя є безцінним. Техніка має свою ціну, життя ціни немає. Тому установку даю. Хороший день, хороший четвер буде у того, хто закине зараз на цей збір, неважливо яку, кількість коштів. QR-код, номер карти, все на ваших екранах. Менше 200 тисяч залишилось для того, щоб цей збір закрити. Пане Данило, я на початку нашої розмови, ти постійно, коли ми Покровський напрямок обговорюємо, він досить тривалий час залишається найбільш гарячим з усіх театрів бойових дій. Яка ситуація там зараз? І оті 25 штурмів, які вдалося відбити, знаєте, сухо звучить, 25 штурмів, їх вдалося відбити. Потрібно розуміння, наскільки це важка історія, і коли і відбитий штурм не означає, що все далі тише, тому що ті ж самі дрони, вони ж все одно у повітрі, ворожі в тому числі, і тут фактично штурм нескінченний є. То яка вона оперативна ситуація по вашій зоні відповідальності зараз?
0: Ну, справді, ви абсолютно праві. Штурми, по-перше, вони змінюють один одного. Якщо за добу їх відбувається 25, то це значить, що часу на відпочинок у наших воїнів ну практично немає. Це іде така хвиля, можна сказати, нон-стопом. І навіть якщо не враховувати те, що постійно малі піхотні групи ворожої піхоти намагаються просочуватись десь крізь наші позиції або безпосередньо в лоб їх штурмувати, в повітрі панує просто цілий рій дронів різного типу, і тільки за минулу добу, наприклад, на нашому напрямку було знищено або подавлено 200 БПЛА різних.

0: Все залежить, але як близько загалом вдається доїхати от до лінії боєзіткнення, щоб здійснити евакуацію?
1: Ну так, взагалі це досить така ситуативна справа, тому що, так, ви вірно зазначили, що це залежить від дуже багатьох факторів. Ну, загалом потрібно тут розділяти саме які автомобілі. Якщо це автомобілі там медичної роти, то вони зазвичай близько до лінії бойового зіткнення не доїжджають, тому що це зазвичай не броньовані автомобілі. Слава Богу, що зараз на більшості встановлені засоби РЕП, але вони далеко і не завжди вони рятують. Якщо це говорити про рівень там батальйонів, то їхні автомобілі, які вже є там легко броньованими або броньованими, можуть під'їжджати ближче. Але загалом це все дуже ситуативно на конкретній ділянці, за конкретної обстановки, враховуючи дуже багато факторів. Тобто тут якоїсь відстані такої сталої якогось ліміту немає. Все ситуативно абсолютно. Все ситуативно.
0: Пане Олеже, я вам не тільки за те, що ви знайшли час доєднатися до нашої розмови. Дякую. Я дякую вам за те, що ви робите. Скажіть, от дуже коротко, ви так, коли відпочивали? От так, щоб відпочити, так, щоб вихідний. Ну, бо зважаючи на вашу роботу, це дуже складна робота, і не тільки фізично, це емоційно складна робота. І ви постійно маєте бути зосередженими, тому що у ваших руках життя і не одне життя.
1: По-справжньому відпочивав у відпустці. Ще більш по-справжньому відпочивав до повномасштабного. Та, тому що насправді відпустці теж якби зараз не сильно то й спокійно, коли навколо все прилітає і вибухає. Але ми знаходимо час для відпочинку. Якщо є можливість, відпочиваємо. Є робота, працюємо. Нема роботи, відпочиваємо, займаємося своїми справами. Стараємося якось і фізично, і ментально відновлюватись. Ось так.
0: Спасибі ще раз вам.
1: Час на відпочинок є. Час на відпочинок є, тому ми його не втрачаємо ніколи. Дякую вам.
0: І вам дякую. Глядачам спасибі, хто задонатив, а хто не задонатив, зберігайте цей QR-код. Хто буде дивитись в повторі, теж донатьте. Збір не закритий, він є дуже важливим на систему радіоелектронної боротьби для наших медиків, які зберігають життя нашим, які рятують наших. На прямому зв'язку зі студією був Олег Раковський, це капітан медичної служби, начальник евакуаційного відділення медичної роти 23-ї окремої механізованої бригади. Зараз про гроші. В іншому аспекті, 7-й транш фінансової допомоги за програмою Ukraine Facility Євросоюз планує перерахувати Україні вже на початку червня. Київ отримає 2 мільярди 800 мільйонів євро. Наразі відповідне рішення розглядає Рада ЄС. Частину коштів, це 1 мільярд 200 мільйонів євро, Україна отримує завдяки виконанню реформ та зобов'язань, які Київ мав реалізувати у 2025 році. Ну і про гривню. Українська валюта зміцнилася на 12 копійок. Сьогодні Нацбанк встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 43 гривень 85 копійок. Своєю чергою євро послабило позиції. Курс євровалюти 51 гривня 61 копійка відповідно. З нами Василь Фурман на прямому зв'язку. Це член Ради Нацбанку України, доктор економічних наук. Пан Василю, я вас вітаю.
2: Вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава. Тут, знаєте, крім війни, у нас ще з'являється фактор погоди, фактор посівних. Ну, це до повномасштабки. Часто ми з вами, коли говорили про це, ну, це були фактори, які на валюту, на гривню впливали. Зараз вплив, який в найближчий, мабуть, місяць буде до, ну, от стосовно гривні, стосовно долара, євровалют?
2: Дякую за важливе запитання для кожного із нас, українців. Дивіться, а якщо ми говоримо про валютний ринок України, то для Національного банку України стабільний і контрольований ринок в Україні, він є надзвичайно важливим. І те, що ми сьогодні спостерігаємо, в принципі, це тут цілий ряд факторів. Ну, зокрема, ми говоримо, що про цей тиждень, то бачимо, що гривні там укріплюються.

0: Які фактори сьогодні впливають на це? Ну, в першу чергу, це ефективні інтервенції Національного банку в рамках політики керованої гнучкості, там, де ми оперативно задовольняємо надлишковий попит. І це однозначно дає ринку сигнал, що там девальвації не буде, ситуація під контролем. І як наслідок, будь-які спекулятивні очікування, вони вщухають і зрозуміло, що курс є стабільним і контрольованим. Друга причина – це позитивний інформаційний фон щодо зовнішньої допомоги. Ну, ви перед цим говорили про міжнародну фінансову допомогу. Ми отримуємо її там з різних каналів, з різних програм, і це позитивно впливає на інфляційні та девальваційні очікування і бізнесу, і підприємств. В умовах великої війни Україна критично залежна від зовнішнього фінансування. За прогнозами Національного банку України, в цьому році ми отримуємо близько 53 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Це позитивно буде впливати на рівень золотовалютних резервів Національного банку, а наші завери, золотовалютні резерви – це фінансова подушка української гривні. І вони, за прогнозами Національного банку, що в цьому році, що в наступному, що в 28-му році, буде складати десь в межах 60-68 мільярдів доларів. Також дуже такий позитивний вплив на курс української гривні мають це високопривабливість гривневих активів. Тобто Національний банк України проводить достатньо жорстку монетарну політику. В рамках цієї політики для нас дуже важливо, щоб гривневі активи були інвестиційно привабливими. Щоб, ну, що це означає простими словами, щоб ті кошти в гривневих активах, які ви розміщуєте, наприклад, чи в облігаціях внутрішньої державної позики, чи на депозитах в українській банківській системі, щоб їхня дохідність була вища, ніж інфляція. Якщо ми подивимося на ставки дохідності, наприклад, про облігації внутрішньої державної позики, то на сьогодні вони складають там на рівні 14-15, інколи більше відсотків, в залежності від того, де ви купите первинний, вторинний ринок, суми, які ви інвестуєте, терміну інвестування. А інфляція за прогнозами Національного банку України, оновлений макропрогноз, який ми зробили буквально на минулому тижні, на кінець року 9,5%. Тобто ваша дохідність, беремо середню, 15%, відніміть 9,5%. Ну, от ваша чиста дохідність, якщо ви розміщуєте в гривні ваші інвестиції, ваші кошти. Так само і, до речі, в банках. Там незначно менша дохідність банківських депозитів, але разом з тим, скажімо так, це важливо. Ну і такий чинник хотів би також сказати, що, дивіться, основний, ну, мандат, головна ціль Національного банку України, як і будь-якої, наприклад, Європейського центрального банку, це цінова стабільність, щоб інфляція була під контролем. У нас в минулому році інфляція досягла, наприклад, піку в травні, потім була 16%, вона зменшувалася і на початок в січні вона складала цього вже року 7,4%, потім тренд розвернувся. В зв'язку там з різними причинами, ну, ключовий чинник – це війна на Близькому Сході. Розвернувся 7,4% в січні, і за прогнозами Нацбанку на кінець року 9,5%. Так от, валютно-курсова політика в зменшенні інфляції, вона і відіграє дуже важливу роль, тому що ми дуже багато товарів, продуктів імпортуємо за кордоном. І це продукти, які ми з вами постійно купуємо, або продукти енергетичного призначення, або, скажімо так, товари, необхідні для сектору оборони та безпеки. Тобто дуже багато ми закуповуємо. І, ну, в цьому питанні, ну, ми ж розуміємо, чим буде слабша гривня, тим буде вища ціна, тим буде більша інфляція. А для Національного банку дуже важливо, щоб інфляція зменшувалася. Тобто, ну, я сказав, інфляція на кінець року 9,5%, а вже прогноз, наприклад, на наступний рік у нас, наскільки пам'ятаю, на кінець року 6,5%. Тобто, ну, а в 28-му році інфляція досягне своєї цілі близько 5%. Тобто, от валютно-курсова політика, досягнення інфляційної цілі, от воно все так наскільки взаємозв'язано і дуже важливо для роботи Національного банку України. Тому резюмірую, що в рамках політики керованих гнучкості з одного боку гривня може коливатися в ту іншу, іншу сторону, але з іншого боку ситуація буде стабільно контрольованою, ну, для Національного банку, ну, і для населення України.
1: Скажіть, а облікова ставка є передумови для зміни її в там в сторону збільшення, зменшення?
0: Дивіться, що стосується облікової ставки. Національний банк України минулий четвер, коли проводив прес-брифінг з питань монетарної політики, ну, і було засідання перед цим з питань монетарної політики, він залишив облікову ставку на рівні 15% і заявив про те, що в цьому році, якщо ті прогнози, які ми сьогодні робимо, не зміняться, то немає передумов щодо збільшення чи зменшення облікової ставки. Це, знову ж таки, це базовий прогноз. І Національний банк України згідно цього базового прогнозу перейде до пом'якшення монетарної політики, тобто до зменшення облікові ставки в другому кварталі наступного року. Це прогноз, ще раз повторюю. Чи може змінюватися прогноз? Однозначно може змінюватися. І він може змінюватися або в одну сторону зменшення, або в іншу сторону збільшення. Дуже багато залежить від тих факторів, які, ну, від війни, наприклад. Війна в Україні – це другий важливий фактор, який сьогодні впливає на все, на життя в Україні, на бізнес, на населення, на державу. І зрозуміло, чим швидше вона закінчиться, наприклад, тим, або другий фактор – от ризик зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Він позитивно реалізувався, ну, але ж, наприклад, в першому кварталі, ну, пам'ятаєте, наскільки багато ми дискутували в вашій студії щодо отримання 90 мільярдів євро від Європейського Союзу. Є собі ситуацію на хвилиночку, якби ви ці кошти не отримали. Мені навіть важко дискутувати на цю тему. Але, слава Богу, цей ризик позитивно реалізовується, тобто є відповідні рішення. Україна отримує вже практично з цього кварталу та від відповідних частинах кошти цієї зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. І це буде позитивно впливати як і на валютний ринок, про який ми саме говоримо, на очікування бізнесу і населення, на бюджетні видатки, тому що це дуже важливо, на економічне зростання, тому що, от дивіться, ну, оцінки
1: 30 секунд у нас.
0: Да, оцінки Мінстату, тобто в нас, ну, перший квартал, точніше, мінусове економічне зростання, немає там зростання, хоча прогноз Нацбанку на цей рік зростання на рівні 1,3%. Які причини, ну, такого слабкого першого кварталу? Там багато причин, і війна, і сильна зима, але однак причин, ми не отримали достатньої міри зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, були слабкі бюджетні видатки на економіку, ну, і так далі. Тому зараз другий квартал буде нас доганяти, третій, четвертий нас дожене, в кінці цього року прогноз Нацбанку зростання 1,3% економічного зростання в нашій державі.
1: Спасибі вам, пане Василю, за ці роз'яснення. Лаконічні. Василь Фурман був на прямому зв'язку. Це член Ради Національного банку України і доктор економічних наук. По мапі тривог на Чернігівщині побільшало районів, де є небезпека з повітря. Це ворожі безпілотники. Сумщина, теж загроза БПЛА, частково Харківщина, Донеччина, Запоріжжя і Дніпропетровщина. Тут ворожі безпілотники. По Донеччині і Запоріжжю ще й активність ворожої тактичної авіації. Зараз на годиннику 9:00. Хвилина мовчання.

0: Новини в ефірі. Розповідаємо про все найважливіше на 9 ранку у студії Марина Кухар. У Дніпрі вибухнула припаркована автівка. Поліція повідомляє про двох постраждалих. Рвонуло зранку у Соборному районі міста. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. А вночі Дніпро атакували російські дрони, били по житлових будинках. Внаслідок атаки зайнялася квартира у п'ятиповерхівці, а кілька будинків поруч пошкоджені. Обласна військова адміністрація повідомила про двох потерпілих. І серед них вагітна. Обом постраждалим медики надали допомогу на місці. І ще двоє поранених у Дніпропетровській області. Один потерпілий внаслідок російських обстрілів у Нікопольському районі. Там понівечені багатоквартирні будинки, супермаркет, заправка та церква. Ще один у Кам'янському районі. Також зафіксовані руйнування у Синельниківському і Павлоградському районах. Зранку ворожий безпілотник поцілив у цивільне авто у Степанівській громаді. Це Сумщина. Автомобіль загорівся. Життя водія врятувало те, що він саме вийшов з машини по каву, проте чоловіка поранило. Медики надають йому допомогу. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється. І над Україною все ще кілька російських безпілотників. Від ночі повітряні сили вже збили або подавили 92 дрони. Загалом Росія для атаки використала 102 ударні безпілотники. Є влучання на 6 локаціях. І зранку безпілотники атакували Московську область. Потужні вибухи прогриміли у Нарофомінську. Там розташований військовий логістичний комплекс «Нара», який займається логістикою ворожих військових вантажів. Дрони цієї ночі літали і над Брянськом. Атаку на регіон підтвердила місцева влада. Російська РЕБ традиційно приземлила один із БПЛА у житловий будинок. За даними губернатора Брянщини, пошкоджено дві багатоповерхівки і є поранені. Повітряна тривога лунає в Чебоксарах, Казані та Самарі. У Латвії вранці розбилися два безпілотники, які залетіли з боку Росії. За даними поліції, один дрон упав на території нафтосховища у місті Резекне, що за 40 кілометрів від російського кордону. БПЛА влучив у порожній нафтовий резервуар. На місці працюють військові та рятувальники. Місцеві розповідають, що чули гул моторів, спалахи та вибухи. Інший безпілотник впав у сусідньому районі. У прикордонні Латвії досі лунає повітряна тривога через загрозу БПЛА. На Покровському напрямку фронту штурми окупантів тривають буквально нон-стоп. Окрім того, що у повітрі панують рої дронів, а малі групи піхоти намагаються просочитися між нашими позиціями, розповідають військові, які боронять цю ділянку фронту. І, як свідчить радіоперехоплення розмов росіян, свої втрати вони не рахують, а забезпечення зброєю та медикаментами взагалі ніяке.
1: Російські командири наказують перед штурмом до вечора своїм людям знайти десь автомат, каску і бронезахист, а замість аптечки використовувати свою ж натільну білизну. І навіть попри це вони все одно пруть, вони штурмують і намагаються, ну, щось, якісь там метри або десятки метрів у нас відгризти на Покровському напрямку. Проте, ну, стараємося, тримаємо і знищуємо окупантів в якомога більшій кількості.
0: Вийти на прогулянку з квартири, коли ти на кріслі колісному – мрія. Ветеран Олександр Косяченко майже рік провів удома. На вулицю міг вибратися лише зі сторонньою допомогою. Волонтери допомогли з оформленням запитів до чиновників і, зрештою, райадміністрація встановила пандус. Тепер подихати свіжим повітрям Олександр може вийти самостійно, але на цьому складнощі та виклики не закінчуються.
2: Двері під'їзду Олександру відчиняє мама, бо йому самому до ручки просто не дотягнутись. А далі він на кріслі колісному спускається вже сам.
3: У мене, ну, немає тих проблем, які були раніше.
2: Цей пандус став для Олександра справжнім порятунком, бо він нарешті зміг виходити з дому.
3: За 7 місяців лежачого стану я кажу вам так, що я би і літав би, якщо була б така можливість. Я перестав так уже сумувати, що от я не можу пересуватися, що люди можуть, я не можу. Я почав якісь нові рухи робити, десь бувати, я вже себе, ну, почав почувати більш-менш нормальною людиною.
2: Раніше ж про таке Олександр міг хіба мріяти, бо приїхавши додому після шпиталю, прогулянка на вулиці здавалася йому місією майже нездійсненною, бо завжди доводилося просити когось про допомогу.
3: Я намагався як-то вистрибнути на ці сходинки, але вони тут по 20 чим-то сантиметрів по висоті йдуть, то мені на одній нозі, як-то так після операції, от я не там Сергій Бубка, що так стрибати.
2: У кріслі колісному Сашко майже рік, відколи зазнав поранення біля вугледара.
3: Кінцівки всі чотири, от живіт і контузія. Я зараз чую, тільки так не дуже добре.
2: Найсильніше зачепило ліву ногу і обидві руки, тому Сашко досі займається реабілітацією.
3: Тут теж постійно стоїть, тут у мене йде, ну як, лучова кістка, вона перебита. Все, зараз оживає, стоїть пластина. Ну, взагалі я не міг нею рухати ніяк. Зараз я рухаю тако. Ну, треба, я скажу це, працювати над нею ще довго і нудно.
2: Але найкращим відновленням, навіть емоційним, він все ж вважає прогулянки на свіжому повітрі. Тому мрію Сашка про самостійність здійснили волонтери.
4: Потрібно нормальний, звичайний прийом в дверях, щоб він міг заїхати. Ну, потрібна повністю інклюзія в будинку. І держава йде на зустріч. Ми телефонуємо районним адміністраціям. Нам треба пандус.
2: Втім, на цьому безбар'єрність його мікрорайону різко закінчується. Суцільні ями прямо біля під'їзду.
3: Тут дуже такі різкі нахили. Треба постійно балансувати тілом, інакше є великий такий шанс, що ти просто-напросто впадеш.
2: І спуститися з узбіччя теж непросто, особливо коли всюди припарковані автомобілі.
3: Бровки, дивіться, дуже високі бровки. Але як я долаю? Я звідси зняв оці запобіжники ззаді. Завдяки чому? Ну, в принципі, я зараз можу якось так себе підтримувати, обережненько, бачите. Тобто, от таким от макаром. О.
2: Однак, навіть такі випробування Олександр називає тренуванням, бо сподівається, що скоро зможе ходити сам.
3: Тут немає колінної чашечки, вибито осколками. Нічого зробити не треба. Вона буде просто опорною, назгибатися не буде.
2: Утім, його реабілітація триватиме іще довго. Йому з нею допоможуть волонтери, які зараз на лікування взяли побратимів.
4: Зараз у нас де збір на 3 мільйони гривень для 6 ветеранів. Держава оплачує фізичну реабілітацію складну всього лише рік. Але коли закінчується цей рік, реабілітація безкоштовно зупиняється.
2: Допомогти зі збором грошей можна, відсканувавши код на екрані. Дар'я Цесарук, Володимир Сітюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Новини будуть о 9:30. Далі в ефірі марафону працюватиме Олена Цинтила. Повертаємося інформувати про найважливіше, що сталося, стається, або краще би ніколи не сталося. Але так чи інакше воно впливає на наше з вами життя і на те, яким буде завтра в Україні. Отже, закордоння Туреччина готується випробувати нову балістичну ракету, яка може вражати цілі на відстані до 6 тисяч кілометрів, повідомляє Bloomberg. Вона, ракета, працює на рідкому паливі і може нести бойову частину вагою до 3 тонн. У Туреччині заявляють, що розробка стане засобом стримування і допоможе країні розвивати власні супутникові технології. Перші випробування планують провести у Сомалі. Ракети запускатимуть у напрямку Індійського океану, аби уникнути польотів над населеними районами. Володимир Зеленський повідомив союзникам, що очікує на новий наступ російської армії уже цього літа, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. За даними агентства, про це лідери Європи та НАТО говорили на саміті в Єревані. Bloomberg також зазначає, що Київ просить західних партнерів пришвидшити постачання зенітно-ракетних комплексів і ракет-перехоплювачів. Це важливо. Наскільки це реально, розпитуємо Павла Лакевичука, це капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру стратегії, Центру глобалістики «Стратегія-21». Пан Павло долучиться до нас буквально за мить. Ну, а зараз маємо можливість подивитися на карту повітряних тривог. Отже, як виглядає карта повітряних тривог станом на зараз? Вона демонструє, що схід і північ країни, тобто частина Чернігівської, Сумська область, також частина Харківської, вони потерпають від загрози з неба. Запоріжжя повністю червоне, Дніпропетровська область, так само частина Херсонської і Миколаївської області мають загрозу з неба. Хронічно червоні залишаються Луганська область, а так само Автономна Республіка Крим. І отже, маємо ще інформацію від росіянців. У Росії у 15 регіонах повністю скасували паради на 9 травня. За списком від Білгородської, Воронезької, Курської, Краснодарської області, зважайте, Ленінградська область, Нижегородська, Новгородська, Псковська, Рязанська, Саратівська, Ростовська, Калуцька, Орловська, Брянська і Чувашія. Москва і Підмосков'я поки що тримаються, але ми, тим не менше, Зважаємо, що все може змінитися, оскільки сітки натягнуті, ті антидронові, кулеметники напоготові, блокпости стоять. І якщо хтось вам розкаже, що в Москві так паради завжди проводяться, повірте, не завжди. Пан Павло Лакійчук долучається до бесіди. Пане Павле, здравствуйте, добрий ранок.
5: Добрий ранок, слава Україні.
0: Героям слава і всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Давайте от з 9 травня і розпочнемо. 15 регіонів вже скасували паради. Що би то мало означати? Путін вже злив, даруйте, своє побєдобєсіє туди, куди воно мало би злитися ще багато років тому. Все, немає міці і потуги? Чи все ж таки буде, даруйте, клеїти пластир на відламану ногу?
5: Знаєте, може, хто ще пам'ятає, що після розпаду Радянського Союзу в Росії не проводили ці паради на 9 травня. Там у них під Кремлем Олександровський сад, чи як він там називається, пам'ятник невідомому солдату, там проходила рота в Чесний Варх, не покладали цвіти. Ну, і все цим обмежувалось, вшанування пам'яті загиблих. А потім, десь на початку 2000-х, Путін відновив, всередині 2000-х, Путін відновив оці паради. Здавалося б, що там такого. Але я це зрозумів, суть цієї акції 9 травня 2014 року, я тоді був в Севастополі. Так, це був парад перемоги. Не парад пам'яті загиблих під час Другої світової війни, а парад перемоги Російської Федерації над Україною. От така спеціальна демонстрація сили, потуги, примусу. Мета була її зрозуміла. З того часу я через цю призму дивлюсь на всі ці паради і те, що відбувалося до 22-го року і після нього, це ще одне підтвердження. Ми йдемо на вас. І тут щось пішло не так. Мало того, що вся ця техніка більше не з'являється, з цього параду не з'являється на Красній площі, там от ці величезні ярси, тополі, тощо, ветеранів не запрошують. Замість них сказали, з Путіним будуть ветерани СВО. Вже стає все очевидно. Парад, власне, про війну, про ту війну, яку Путін веде проти України і сусідніх держав, а щось там у них не складається, СВО йдуть не по плану. Саме цікаве, в Калінінграді скасовують. Парад, якщо карту подивитись, то зрозумів, кого там боїться Путін і його камарілі, хто знає.
0: Пане Павле, давайте проаналізуємо, складемо в великий пазл те, що відбувається навколо ракет і проти ракет, які необхідні нам для того, щоб протидіяти, зокрема, і балістиці, яка летить від росіян на наші голови, і, очевидно, що летітиме і надалі. Бо виглядає так, з одного боку, ми анонсуємо і акцентуємо партнерам, що а давайте більше нам ракети проти ракет, бо питання у тому, що повітряні загрози не зменшуються, а навпаки масштабуються, або ні, виправляєте мене. З іншого боку, ми чуємо заяву Берліну, який пропонує зробити щось спільне з Києвом на кшталт Томагавку, і це теж хороша історія, і з огляду на мілітарний потенціал і розвиток військово-промислового комплексу взагалі континенту європейського в контексті того, що відбувається в НАТО. Питання лише в потужностях, спроможностях і швидкостях. Як ви це аналізуєте? Наскільки реально зараз, травень 26-го року, забезпечити європейськими силами саме цю потребу України, даруйте? І чи не стане на заваді оцей фактор, а за два роки нібито Москва планує ще на когось кудись напасти на європейському континенті, тим фактором, який буде стримувати, віддавати необхідне нам і десь складати його на невідомо яких складах?
5: Ну, європейцям, бачите, все з європейської точки зору все зрозуміло. Європейці дивляться на загрозу з боку Росії, на те, як Сполучені Штати не те, що віддаляються, а стають в опозицію до Європи і відмовляються від колективного захисту. Європейці починають готуватися, просинаються, готуються, але відтягують оцей страшний момент, коли Америка піде і нападе Росія якомога далі. Ну, якщо з такого розрахунку виходити, що там чи 10 років одні собі дають, чи 5 років, ну, навіть 2 роки, то час на підготовку ще є. А ми перебуваємо у стані війни прямо тут і зараз. Якщо нам потрібні зенітні ракети, то це зенітні ракети потрібні на завтра, післязавтра. Тому що Машка Захарова вже кричить: європейське посольство, тікайте з Києва, завтра будемо бити. Це не через 2 роки, це не через 5 років. Це тут і сьогодні. І коли МЕРС там пропонує спільний проєкт по розробці ракет, це добре. Якщо згадати те, що МЕРС той же відмовив, обіцяв, а потім тихенько з'їхав з теми про передачу Україні Таурусів, тут постає двояке таке, да? Бачення. Що стосується, знову ж таки, тих зенітних керованих ракет, особливо для ЗРК «Петрів». Ми розуміємо і вдячні європейським партнерам за те, що вони їх не виробляють, але передавали частину з них Україні для того, щоб ми могли захиститись. Так, за великим рахунком, послаблюючи свою протиповітряну оборону. Але тут і президент Зеленський абсолютно правий, коли він минулого року казав: шановані європейські сусіди, зараз ті протиракети, які ви передаєте Україні, які збивають російські балістику, які збивають російські крилаті ракети, це ви зараз захищаєте свою Європу. Зброя не має простоювати, коли триває напад. Не всі почули. Знову ж таки, політиків європейських зрозуміти можна. У них є власний виборець, є власні громадяни, безпека яких їм важливіша, ніж безпека сусідньої держави, якою б хорошою чи поганою не була Україна, якою б вона не була важливою чи неважливою для Європи. Тому треба тут нам самим ініціативу тримати.
0: Ну, мені здається, що одною ініціативою, даруйте, ракети не побудуєш. Надто в контексті, коли Сполучені Штати, ви пам'ятаєте, не дозволяють використовувати свої технології навіть для використання в виробництві на європейському континенті.
5: Ну, не тільки Сполученими Штатами єдиними. Слава Богу, маємо Нептун. Через всі перепони, які створювались, ну, можна сказати, так, російська агентура там намагалася зірвати проєкт. Через кого? Через наших урядовців, через наших державників, вибачте. Сапсан, тільки назва залишилась, і Грім-2. Де вони? Ця зброя мала бути ще задовго до російського нападу. І повірте мені, не 100%, але 95%, 92%. Якби у нас балістика була на момент, на січень 22-го року, лютого 22-го року могло не бути.
0: Пане Павле, ставимо тут 3 крапку. Це нескінченна з вами наша бесіда і дискусія. Але тим не менше, ми точно розуміємо, що зараз усі сподівання на нашу армію. Чи 9 травня, чи 10, чи 39, даруєте, спеціально так скажу. Поки стоїть армія, стоїмо і ми, і це сильно важливо. Павло Локічук, капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був із нами. Повітряні сили тим часом повідомляють про безпілотник в напрямку Чернігова і безпілотний літальний апарат курсом на Суми. Ось так виглядає перемир'я по-російському. Ось так виглядає карта повітряних тривог. Якщо ви її бачите, якщо не бачите, я зацитую з голосу частини Чернігівської, Сумської, Харківської області, повністю Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, частина Дніпропетровської області, Миколаївська, Херсонська, так само кілька районів і Автономна Республіка Крим потерпають. Перемир'я по-російському виглядає так, що маємо від нього берегтися. Російські війська мають певне просування у Куп'янському районі, це Харківщина, поблизу Піщаного, дещо збільшилась сіра зона, повідомляє аналітичний ресурс Deep State. Загалом на лінії фронту за минулу добу відбулося 157 бойових зіткнень. Те, що зветься бойовим зіткненням, це бої, звітує наш генштаб. На південно-слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції наших підрозділів. Віктор Тригубов долучається, це речник угрупування об'єднаних сил. Пане Вікторе, вітаю.
6: Вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава і усім-всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Я завжди акцентую увагу, що хай не вводить в оману таке, знаєте, спокійне і виважене тло за військовим, які долучаються до нас в ефіру. Ховають часом від наших очей те, що може травмувати, бо вони знаходяться безпосередньо там, де дуже близько до пекла. Пане Вікторе, як виглядає оперативна ситуація? Ситуація на землі у тих частинах Харківщини, які вірені саме вам? І як загалом ви спостерігаєте зміну поведінки ворога, зважаючи на те, що перемир'я ж, ну, або як це називається?
6: Ну, перемир'я в нас немає. З усім очевидності ворог на нього не поводився, з усією очевидності ворогу жодного параду не треба. Ну, окей, це був його вибір і, відповідно, його дії. Ми тут в реактивній позиції, ми в будь-якому випадку проводимо захисну оборонну операцію, і ми можемо самі вирішувати, як реагувати на агресію ворога. Реагуємо ми на неї доволі стандартно, знищуючи наступаючи його сили, знищуючи його атакувальний потенціал. Ну, щодо того, що буде на 9 травня, це хай хтось розповість, хто більш дотичний до теми стратегічних БПЛА. Це все ж таки не мій рівень. А у нас відбувається стандартна високоінтенсивна відносно російська операція, особливо на деяких напрямках. Як то Лиманський напрямок, як то Куп'янський напрямок, і як то близьке прикордоння із Російською Федерацією, де росіяни постійно проводять атакувальні дії у спробі розширити свою зону контролю. Якщо про Лиманський напрямок ми говоримо як про інтенсивний, але стабільний, про Куп'янськ ми говоримо як про історичні спроби росіян хоч якось привести реальність на землі у відповідність до власних поприхеньок, у відповідність до власного попередніх заяв, то у перекордонні точиться постійний бій, постійний в'язкий бій, постійні спроби росіян так чи інакше за допомогою інфільтрації малих піхотних груп просуватися далі на територію України.
0: Давай тепер говоримо про Вовчанськ. Ворог там активізувався. Це є прагнення створити чергову порцію або чергову ділянку буферної зони. Чи ви розглядаєте цю активність ворога трохи інакше?
6: Ну, фактично. Там вже кілька років, як ворог топчеться у Вовчанську. Незважаючи на те, що йому вдалося зайти в місто буквально відразу, місто стало для нього перепоною, поки воно, власне, не було повністю зруйновано, воно нею було. І навіть досі воно нею залишається, бо досі ворог не може взяти контроль повністю над територією міста. І активно намагається при цьому обходити українські сили, йти на Вовчанські хутори, йти на Линці. Вже у своїй пропаганді розповідає, що Вовчанські хутори він взяв, ще не відповідає дійсності. Але так, це фактично спроба створити зону контролю. Це була спроба створити зону контролю, спираючись на Вовчанськ. Від Вовчанська в процесі нічого не залишилось, але тим не менш вони намагаються хоч якось ось вздовж кордону, як вони створили невелику на Сумщині, як вони створили невелику на Великобрудському напрямку, створити та розширити вздовж усього українського кордону. Ну, начебто, щоб захистити власну Кущину. Очевидно, що це вже не працюватиме і не працює, бо просто БПЛА зараз заходять на таку дистанцію, що тут треба вже не Курщину, а Орловщину захищати, але тим не менш завдання стоїть, вони виконують.
0: Які ознаки ви бачите, що ворог готується до масштабної спроби наступати? Чи фіксуєте ви те, щоб вони підтягали техніку якого штибу до лінії розмежування? Ну і переконана в тому, що розмову ви теж перехоплюєте і знаєте, про що думає російський окупант?
6: Ну, вони вже наступають насправді. За станом на зараз вони вже наступають, іде активна фаза весняної російської кампанії. Загострюватись вона навряд чи буде, бо вона вже загострена. Питання в тому, коли вони вичерпаються, підуть знов-таки на ще одне поповнення і далі спробують, може, там зробити щось влітку. Але станом на зараз вони якраз, в них фаза не накопичення ресурсу, а, скоріше, витрачання цього ресурсу. Якщо говорити про бронетехніку, вона, як і раніше, використовується мало, вона мало ефективна, вона низькоефективна. Будь-яка спроба наварити на танк ще одну додаткову ступінь захисту і перетворити його вже на зовсім щось схоже на мурашник, все одно неефективна. Ну, йде на нього ще на один дрон більше максимум. Тому станом на зараз бронетехніка майже не використовується, мототехніка використовується обмежено. Дуже висока насиченість фронту БПЛА різних типів. Зараз ще на фронту доїжджають НРК і стають теж більш значним фактором у бойових діях. Тому класична бронетехніка, вона зараз, скажімо так, переживає не найкращі свої часи.
0: Буквально в одну хвилину, пане Вікторе, у нас ми з зими перейшли одразу в літо. Тобто мінус один вночі, а потім плюс 30 в день. Як це відображається безпосередньо на тому, як почуваються наші вояки? І як чи впливає ця погодня зміна на те, що відбувається на фронтах?
6: Як для людини, яка любить весну, це кожного року в Україні мій особистий біль. Але насправді, якщо брати зміни безпосередньо на полі бою, то вони, в принципі, зараз, як на мене, скоріш на краще. Бо ось погода, яка царювала місяць тому ще, ось ці несподівані весняні снігові дощі, вони не сприяли використанню БПЛА, м'яко кажучи. Причому жодних типів, ані типу крило, ані типу коптер. Це дозволяло росіянам продовжувати штурмові дії без оглядки на можливість використання, активного використання українцями БПЛА. Це використовувалось, але у значно в меншому обсязі і менш ефективно. А тепер є де розгулятися. Так, звісно, пішла з одного боку зеленка, але з іншого боку тепер ті дрони, якими насичено зараз український повітряний простір, вони росіянина можуть нормально вразити, вони можуть вилітати в достатній кількості і вразити в достатній потужності.
0: Звучить як тост. Дякую дуже. Віктор Тригубов був з нами на зв'язку. Чи це речник угрупування Об'єднаних сил? Спасибі вам і тим, хто поруч із вами, за те, що ви там стоїте, а ми можемо імітувати тут життя. Марина Кухар далі з новинами вже в студії. Марино, про що йтиметься передусім?
7: Олен, даємо всі оновлення на цю хвилину. Харків атакують безпілотники. Один влучив у Основ'янському районі. Інформації про поранених немає. Минулої доби у місті російськими атаками пошкоджено з десяток будинків і постраждали четверо людей. Також є потерпілі у Писарівці та Слатиному. Загалом під атакою було 15 населених пунктів. Ворог задіяв для обстрілів КАБи і ударні безпілотники. Уночі Дніпро атакували російські дрони, били по житлових будинках. Внаслідок атаки зайнялася квартира у п'ятиповерхівці, а кілька будинків поруч пошкоджені. Обласна військова адміністрація повідомляє про двох потерпілих і серед них вагітна жінка. Обом постраждали, медики надали допомогу на місці. І ще двоє потерпілих у Дніпропетровській області внаслідок нічних російських обстрілів. Найбільше руйнувань у Нікопольському районі. Там понівечені багатоквартирні будинки, супермаркет, заправка і церква. І над Україною все ще кілька російських безпілотників. Відночі повітряні сили вже збили або подавили 92 дрони. Загалом Росія для атаки використала 102 ударні безпілотники. Є влучання на 6 локаціях.
0: І зранку безпілотники атакували Московську область. Потужні вибухи прогриміли у Наро-Фомінську, де розташований військово-логістичний комплекс «Нара», який займається логістикою ворожих військових вантажів. Дрони цієї ночі літали і над Брянськом. Атаку на регіон підтвердила місцева влада. Російська РЕБ традиційно приземлила один із БПЛА у житловий будинок. За даними губернатора Брянщини, пошкоджено дві багатоповерхівки і є поранені. Повітряна тривога лунає в Чебоксарах, Казані та Самарі. У Латвії сьогодні дрон упав на території нафтосховища у місті Резекне, що за 40 кілометрів від російського кордону. БПЛА влучив у порожній нафтовий резервуар. Другий безпілотник упав у сусідньому районі. На місці працюють військові та рятувальники. За даними поліції, обидва дрони залетіли з боку Росії. У кількох прикордонних районах Латвії оголошували повітряну тривогу. Частину шкіл перевели на дистанційне навчання, а країна підняла мобільні групи ППО. Норвегія виділила 300 мільйонів доларів у рамках проєкту «Перл», які підуть на закупівлю ракет до комплексів «Петріот». Про це повідомив міністр оборони України після перемовин в Осло. Під час зустрічі з очільниками оборонних відомств країн Північної Європи Михайло Федоров розповів про успіхи сил оборони. Так, майже на 90% зріс рівень перехоплювання повітряних цілей. Значно більше наші військові нищать особовий склад ворога, атакують логістику та інфраструктуру, а ще частіше завдають успішних ударів у глиб території Росії по НПЗ та об'єктах оборонного комплексу.
8: Обговорили спільні проекти в оборонно-промисловому комплексі, рішення проти шахедів, розвиток AI-моделей на основі бойових даних та нові механізми масштабування технологій для фронту. Пріоритет Міністерства оборони на цей рік – збільшити кількість і якість міжнародної військової допомоги. Михайло Федоров, міністр оборони України.
0: У Дніпрі уранці вибухнула припаркована автівка. Поліція повідомляє про двох постраждалих. Рвонуло зранку у Соборному районі міста. І на місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. На фронті найбільше боїв відбувається на Покровському напрямку. Минулої доби було 29 боєзіткнень. На Донеччині окупанти зосередилися на Костянтинівській та Лиманській ділянках. На кожній з них відбулося по 17 боєзіткнень. Стільки ж атак відбивали оборонці Південно-Слобожанського відтинку. На Куп'янському ворог також посилив тиск. На Запоріжжі найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку. Його оборонці відбивали 21 ворожу атаку. Загалом минулої доби на фронті відбулося 157 боєзіткнень, в яких наші захисники вбили та поранили 890 окупантів. Підлітки власноруч виносили постраждалих після нищівного авіаудару по Запоріжжю. Нашим журналістам вдалося розшукати двох хлопців, які були серед людей, що прибігли на допомогу пораненим у перші хвилини після атаки. Як рятували поранених під загрозою повторних ударів, Ростислав та Олександр розповіли нашій Олені Каптюх.
9: Ці кадри облетіли всю Україну. Росіяни вдарили по Запоріжжю 4 керованими авіабомбами. Розтрощені СТО, автомийка, кафе та магазин. Місто буквально палало. Десятки поранених. Першими їм на допомогу кинулися перехожі. Ось 17-річний Олександр Казар'ян разом із дорослими виносить травмованих людей з розбитої СТО.
10: Пойдем.
11: Ну, я був в себе від дворі та почув свист, приліт, взяв спорядження, вийшов на вулицю та побачив дим та побіжав сюди.
9: Олександр – студент Запорізького коледжу, живе поруч із місцем влучання. Бронежилет, каже, взяв у знайомого, а турнікети були у нього вдома. Прибіг на поміч ще до приїзду швидкої.
11: Там лежав поранений з ногами та чоловік з пневмотораксом. Також люди звідти, з другого етажа та зі станції виносили поранених, і ми їх тут забирали на ночах. Принесли туда надавати першу медичну допомогу.
9: Підліток двічі проходив курси до медичної допомоги. І вдома мав все необхідне, щоб її надавати. Олександр виніс 6 поранених.
11: Були як і легко контужені люди, так і дуже-дуже серйозні поранення.
9: Сам Олександр і сам раніше був поранений у Запоріжжі. У листопаді окупанти вдарили по місту фугасною авіабомбою. Олександр встиг забігти за магазин, але уламки прошили плече підлітку. Дуже переживав, чи зможе і далі після травми займатися тайським боксом. Рана загоїлась. І просто під час розмови з Олександром він на мить завмирає. Адже впізнає у перехожому хлопця, який допомагав йому рятувати людей. Восьмикласник Ростислав Пачковський разом із Олександром виніс 4 поранених з палаючої СТО.
10: Слышав, були взриви. Ну, іду сюди, бачу Олександра, і ми біжимо допомагати людям.
9: Ростиславу всього 14. Його старший брат загинув на передовій. Каже, і хвилини не думав, чи бігти на допомогу постраждалим.
10: Не було страшно, що надо треба людям. Були люди, допомагали. Біжали за Олександром, виносили людей.
9: Тоді, кажуть, і не думали про загрозу повторних ударів. А вона була. На місто і далі заходили шахеди.
12: Вважаєш себе героєм?
10: Просто допоміг людям і все.
9: Олександр каже, у майбутньому хоче стати юристом. А Ростислав задумався, чи не податися йому у рятувальники. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
0: Розвідка США назвала мотив нападника на Дональда Трампа під час вечері кореспондентів Білого Дому. Reuters із посиланням на внутрішній звіт Міністерства внутрішньої безпеки повідомляє, війна США проти Ірану могла штовхнути стрілка на замах проти американського президента. Підозрюваний Коул Томас Аллен у соцмережах критикував Трампа за військову операцію в Ірані, імміграційну політику і підтримував заклики до імпічменту. Чоловіку вже висунули звинувачення у замаху на вбивство, нападі на федерального агента та незаконному перевезенні зброї. Нагадаю, стрілянина сталася під час щорічної вечері кореспондентів Білого Дому. Президента Трампа з першою леді, віце-президента, міністра оборони та держсекретаря евакуювали з місця події. Сьогодні в Україні аномально спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, Україна зараз є найтеплішою країною Європи. У деяких областях, зокрема на півночі, в центрі та на сході, температура повітря сягне 29 градусів. Прохолодніше буде у південних областях до 24 тепла, а от на заході можливі дощі із грозами. До слова, вчора синоптики зафіксували рекордні показники температури у 6 обласних центрах. У Львові, Тернополі, Рівному, Чернівцях, Вінниці та Івано-Франківську. Так спекотно в цих містах на початку травня ще не було. Більше новин буде о 10-й. Олена Цинтила працює далі.
13: Панове, повертаємось, інформуємо про найважливіше і так тримаємо в курсі уваги усього, що відбувається безпосередньо навколо України. Голова української делегації на мирних перемовинах Рустем Умєров цього тижня вилетить до Майамі, де має зустрітися із спеціальним посланцем президента США Стівом Віткофом. Про це повідомляють в агенції Bloomberg. Журналісти зазначають, що через загострення ситуації навколо Ірану, Близького Сходу загалом, переговори між Україною та Росією фактично відійшли на другий план. Попередні раунди мали певний прогрес в багатьох питаннях та позиції Києва і Москви щодо Донецької області і Луганської теж, і деталі безпекових гарантій для України залишаються головними темами дискусії. Два безпілотники, які злетіли з боку Росії, розбилися в Латвії. За даними поліції, один дрон впав на території нафтосховища у місті Резекне за 40 кілометрів від російського кордону і влучив у порожній нафтовий резервуар. Другий безпілотник впав у сусідньому районі. На місці вже працюють військові рятувальники. У кількох районах, прикордонних районах Латвії, оголосили повітряну тривогу. Частину шкіл перевели на дистанційне навчання, а країна підняла мобільні групи протиповітряної оборони. Що б це мало означати? Олег Лісний, політолог, запрошуємо до бесіди. Пане Олеже, як чуєте?
14: Добрий день. Прекрасно чую.
13: Не вперше безпілотники вилітають з території Росії. Не вперше. Вони втрапляють десь кудись на території європейських країн. І а що далі? А коли буде те саме вперше, якого ми так довго чекаємо, і яке прогарантовано усіма можливими міжнародними безпековими договорами? І яка з європейських країн, даруйте, наважиться взяти приклад з Туреччини?
14: Ви знаєте, не хочу бути Касандрою і наврочити якісь негативні моменти, в першу чергу, для країн Балтії, але це вперше буде, коли росіянці спробують провести не гібридну, а вже досить дієву конвенційну операцію проти однієї з країн. І тоді ми побачимо, чи це взагалі буде. Доки це не буде оцінюватися перерахованою вами країни, умовно, там країни-члени НАТО, да? Вони не будуть вважати це прямою агресією, доти будуть цю жувачку будуть жувати і казати, що цей безпілотник не мав умислу завдати шкоди конкретній країні НАТО. Він мав на меті завдати шкоди Україні, українським об'єктам. Тому у нас немає, скажімо так, підґрунтя для того, щоб кваліфікувати це як для 4-ї чи для 5-ї статті НАТО. Це один момент. А друге, що провокація Російської Федерації не має бути реалізована в сенсі того, щоб вона могла прочитати це все як агресію проти себе. Тому ми бачимо те, що бачимо, і воно може змінитися тільки в тому сценарії, в якому я казав вище.
13: Давайте ще зрозуміємо, пане Олеже, а як будуть розгортатися далі події або комунікації, а мені би хотілося, щоб все ж таки дії це були, щодо оборонної спроможності. Ми потрапляємо в ситуацію, коли всі розуміють, що проти ракети ракет не вистачає, ми всі розуміємо, що питання порохів, снарядів і всього того решта виникне, якщо не для України, то для всіх, для частини європейських країн, яким доведеться оборонятися. Невідомо від якого ворога, точніше відомо. Всі це розуміють, всі кивають головами, але машина досі не рушила. В грудні місяці я говорила з паном Кубілюсом, він жартував, що, напевно, потрібно сказати Путіну, він жартував, щоб він передав привіт нашим європейським бюрократам, щоб вони прискорилися. Травень місяць. Ви бачите прискорення?
14: Я бачу, що є співпраця з Україною, досить потужна. Останні 3 місяці я так в новинах майже щотижнево, якщо не щоденно, були новини про спільні підприємства: британські, німецькі, польські, чеські, які завгодно. Тобто, в цьому сенсі все стосувалося здебільшого, наскільки я пам'ятаю, безпілотних систем. Тобто, в цьому напрямку зрушення є. В тому, щоб глобально перебудовувати військо, в деяких країнах теж є. Беремо Польщу, беремо країни Балтії, беремо Німеччину, вона вже, усвідомлюючи загрозу, починає щось робити. Британія, вона завжди розуміла, що Росія – це ворог. Інші країни думають, що це може пройти мимо них ця чаша, що вони там десь за прекрасними горами, морями, чи як Сполучені Штати взагалі за прекрасним океаном, але зараз не про них. Да? Тому я з вами згоден, що вже травень, а ще запрягають, так скажу. І це недалекоглядно. Ми проходили через такі історії, і Європа, як би вона хотіла чи не хотіла, вона є заручником планів Путіна. І краще ці путінські плани зустріти, як кажуть, на Росії во всі оружие, ніж потім з колес знаходити все. І воно знайдеться обов'язково, все, чого зараз немає, і ресурси знайдуться, і люди знайдуться, все знайдеться. Але це все буде робитися похапцем. Краще такого не робити, краще заходити в планову площину, оскільки Україна дає можливість Європі, вже дуже довго дає можливість підготуватися до майбутньої агресії Російської Федерації.
13: Про 10 травня давайте поговоримо. Або про 9, як завгодно. Україна відповідає на обстріли Росії, яка не погодилась на пропозицію Києва встановити повну тишу. Про дзеркальну відповідь попереджав президент Зеленський після ворожих ударів по наших містах. Москва ж довоювалася до того, що їхній головний парад тепер залежить від нас із вами. Синхрон далі.
15: Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші, та дипломатії і знає, як зв'язатись з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа. Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну. Росія довоювалась до того, що їхній головний парад вже залежить від нас.
13: Направду, не тільки від нас залежить їхній головний парад, а й від того, що кому він там на російщині не треба. В 15 регіонах абсолютно спокійно відмінили цей парад, імітацію параду, і проживуть без нього. Тримається Москва і Московська область. Чи дотримаються, як ви думаєте?
14: Дивіться, це, по-перше, не перший рік, коли скасовуються апарати, а це в минулому році було, але зараз це більше по кількості, і найнебезпечніший для росіянців – це все-таки московський парад. Від нього не можна відмовитись, це, знаєте, валіза без ручки, тому що і нести важко, і викинути жалко, да? І неможливо, тому що ви всіх привчили, що Побєдобєсія має бути саме в такому вигляді, кульмінація – це 9 травня. І ми бачимо, що

0: Коли вони розповідають, що буде акт возмездя, ну це, по-перше, не перший раз ми це чуємо. По-друге, ми розуміємо, що при нагоді вони можуть це зробити в будь-який день. А тут вони, мабуть, ще й накручують своїх всередині, що от ми можемо помститись. Але ж вони акцентують увагу на тому, що в небезпеці знаходиться парад. І це вперше, насправді, оскільки раніше там було такі ППО в вигляді китайського лідера або ще чи якихось лідерів, а зараз дурних немає туди їхати. Тому Путіну прийдеться самому наповнювати чемоданчики і щось розповідати. Я дуже хотів би, щоб, наприклад, Путін зараз взяв і вийшов на Червону площадь, якось відповів Зеленському. Або коло свого, там, не знаю, якогось палацу. Але ж ні, з бункера, ну, якось не камільфо, щось там говорити, а на відкритий простір, ну, страшновато.
1: Ви знаєте, на Сумщині росіянці скидають листівки, наші діди були братями в окопах, з безпілотників крінжуцю скидаються на Сумщину. У мене велике питання, у вас одна хвилина буде, але я мушу його поставити. В 1943 році уявити можливість того, щоб, приміром, родина радянського солдата, який воював з німецьким окупантом, зустрілася десь в Європах з нацистською родиною, на умовному відпочинку, це було неможливо. Ну, правда, це було б неможливо. А сьогодні можна виїхати і зустріти росіянських, даруйте, набори росіянських родин в Європах. Чи є шанс того, що заборонять виїзд за територію концтабору Російщини їхнім в хвилину?
0: Ну, як зараз, ми можемо подивитися, що тенденція є. Оскільки планують забороняти, і деякі країни вже про це говорять, тим, хто брав участь в цьому клятому СВО. Тому і далі може так бути. Я думаю, ліха біда начала.
1: Олег Лісний був із нами. Дякуємо, що долучилися цього ранку до цієї бесіди. Кабінет міністрів України готує зміни до держбюджету на рік поточний і може подати їх до Верховної Ради найближчим часом. Уряд планує включити в бюджет кредит від ЄС на 90 мільярдів євро, а також перерозподілити понад 200 мільярдів гривень. Йдеться про план стійкості, ну і змінити деякі військові витрати. Про що саме йдеться, Олексія Леонова? Розпитуємо, це народний депутат і член Комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, як чуєте, здравствуйте.
2: Доброго дня, вітаю вас.
1: Давайте зразу ж про податки, про який перерозподіл йдеться, чи вже почав профільний комітет з цим працювати, бо прекрасно розуміємо, що податкові зміни, з якими доведеться стикнутися, вони так чи інакше відображаються на нашому житті і суттєво впливають на фронт.
2: Ну, ви знаєте, в нас вчора було засідання комітету, і в нас є наші євроінтеграційні зобов'язання, а також зобов'язання перед нашим партнером, кредитором МВФ. Це стосується питання оподаткування на цифрових платформах, це стосується ПДВ до посилок до 150 євро. Також вчора Роксолана Підласа, голова бюджетного комітету, анонсувала пропозицію комітету стосовно того, щоб 5% військового збору направити до спеціального фонду, через який буде розподілятися ці гроші лише на виплати заробітних плат нашим Збройним силам України. Що стосується початку роботи цих податків, я думаю, що це буде не дуже, скажімо так, швидко, тому що необхідна деяка підготовка, і це стосується і податкової служби, і митної служби. В нас тільки за 4 роки повномасштабної війни, наприклад, посилок таких до 150 євро в країну надійшло майже на 180 мільярдів гривень. Тому це дуже велика кількість, вона потребує цифровізації роботи митниці. Але можу сказати, що точно ці податки запрацюють з 1 січня 2027 року, можливо, навіть раніше. Тому зміни будуть. Є питання, скажімо так, болюче, але воно відтерміновано. Це стосується ПДВ для наших ФОПів, про яке говорять МВФ. Я постійно на комітеті наголошую, що якщо це рішення і приймати в нашій країні, його можна приймати лише після того, як Україна вступить до Європейського Союзу.
1: Давайте проговоримо про бюджет, як він виглядає станом на сьогодні, травень 26-го року, і де ви бачите найбільші ризики?
2: На сьогодні, нагадаємо телеглядачам, що загальна сума запланованих надходжень до державного бюджету за цей рік складає 2,8 трильйона гривень. На сьогодні за 4 місяці до державного бюджету надійшло вже 1 трильйон гривень. І тут потрібно дякувати нашим підприємцям, які сумлінно сплачують податки.

0: я би подякував також і митниці, і податковій, тому що ці напрямки перевиконали надходження бюджету майже на 10 мільярдів гривень, по 5 мільярдів кожен. Що стосується статей доходів, вони незмінні. Майже 205 мільярдів гривень – це імпортний ПДВ, понад 130 мільярдів ПДФО та військовий збір, 112 мільярдів прибуток підприємств і 100 мільярдів акцизний податок. Тобто, можна сказати, що бюджет виконується, виконується стабільно, але, ви правильно сказали, це не гарантує того, що він не буде переглядатись, тому що є постійні обстріли, і планувати, скажімо так, на 100% все під час війни неможливо.
1: А як вам виглядає, чи на всі дефіцити в нашому бюджеті вистачить його цих зовнішнього фінансування і гарантованого, і того, що вже починає надходити? Бо одна справа прогарантувати, а інша справа мати його на рахунках, даруйте, могти розпоряджатися.
0: Ви знаєте, дуже важливо розуміти, що саме завдяки президенту та уряду в нас є на сьогодні дійсно непогана ситуація з фінансовою допомогою від наших партнерів. Є узгоджений репараційний кредит майже на 90 мільярдів від наших партнерів. Ми плануємо цього року отримати 45 мільярдів, з яких майже 17 мільярдів піде на бюджетну підтримку, а 28,3 мільярда – це фінансування оборонних потреб. І дійсно, окрім цього, в нас є вже узгоджена програма з МВФ і початок отримання грошей і фінансування також наших потреб. Я нагадаю телеглядачам, що майже всі соціальні видатки в країні, а це майже 2 трильйона гривень, фінансуються саме завдяки нашим партнерам. Що стосується розподілення цих грошей, уряд дуже хотів би частину цих грошей використовувати на посилення захисту і відновлення енергетики, і це зрозуміло, тому що є постійні обстріли, але з цього питання є дискусія, і саме це може бути тим, скажімо так, камнем спотикання, чому потрібно буде переглядати частково або вносити корекцію до державного бюджету, тому що в нас потребує грошей додаткове посилення стійкості регіонів у підготовці до зими. І друге питання – це оборонні витрати. Ще раз повторюсь, під час війни неможливо спланувати 100% видатків, але їх потрібно фінансувати.
1: Пане Олексію, вам спасибі. Олексій Леонов, це народний депутат і член комітету з питань податкової та митної політики, говорили про гроші. А тепер давайте про росіян, які вбивають наших. Кількість жертв ракетного удару, які росіяни завдали по Мерефі, це Харківщина, 4 травня зросла, повідомляє Харківська обласна військова адміністрація. У лікарні помер 59-річний чоловік. Лікарі зробили все можливе, щоб його врятувати, але не змогли. Так само є повідомлення від наших про те, що окупанти атакували перекордоння Чернігівщини. 41 удар протягом минулої доби. Новгородсіверський район. Через вибух вогнем знищений продовольчий магазин. Курюківський район. В об'єкт зв'язку влучили окупанти. Так само били по території лісництва. Будинок, трактор, ще одна оселя згоріли. Куликівська громада, на Чернігівщині пошкоджено житло і автівка. Ну і про вибух в Дніпрі, його кваліфікували як теракт. Поліція повідомляє, що причиною вибуху міг бути саморобний пристрій, але деталі ми з'ясовуємо і обов'язково повернемося з оновленням, щойно вони будуть. Ми так само розуміємо, що зараз слідкуємо за ситуацією в Латвії. Там, пам'ятаєте, що дрони, які залетіли з території Росії, порушили повітряний простір Латвії, врізалися в порожній нафтовий резервуар. Про це повідомляють офіційні представники цієї країни. Ну і, зрештою, два дрони, які залетіли в повітряний простір, були розбиті, піднімали сили протиповітряної оборони Латвії, переводили школи, частину шкіл на дистанційне навчання. Ну і, власне, слідкуємо за цією ситуацією так само. 15 регіонів Російщини відмінили паради. Ну, це так, на секундочку. Москва і Московська область поки що тримаються. Тримаються аж до того, що на підльоті до Москви нині збили 17 безпілотників. Про це повідомляє мер московський Собянін. Скільки не збили, не повідомляє. Але ми обов'язково побачимо фото і відеофіксації про те, як добрі дрони хочуть взяти участь у їхніх імітаціях параду. Новини далі. Марина Кухар зі свіжою добіркою вже в студії.
2: З Україну, яка розвиває бізнес.
3: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
4: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: В ефірі новини. Розповідаємо про все найважливіше на 10-ту ранку у студії Марина Кухар. У Дніпрі уранці вибухнула припаркована автівка. Поліція повідомляє про двох постраждалих. Рвонуло у Соборному районі міста. І на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки і криміналісти. А вночі Дніпро атакували російські дрони, били по житлових будинках. Внаслідок атаки зайнялася квартира у п'ятиповерхівці. Кілька будинків поруч пошкоджені. Обласна військова адміністрація повідомила про двох потерпілих і серед них вагітна жінка. Обом постраждалим медики надали допомогу на місці. І ще двоє потерпілих у Дніпропетровській області. Найбільше руйнувань у Нікопольському районі. Там понівечені багатоквартирні будинки, супермаркет, заправка і церква. Над Україною все ще літають російські безпілотники. Відночі повітряні сили вже збили або подавили 92 дрони. Загалом Росія для атаки використала 102 ударні безпілотники. І є влучання на 6 локаціях. У кількох регіонах Росії оголосили повітряну тривогу. Московську область, де знову лунають сирени, безпілотники вже атакували зранку. Потужні вибухи прогреміли у Нарофомінську. Там розташований військово-логістичний комплекс «Нара», який займається логістикою ворожих військових вантажів. Знову чекають на дрони у Брянську. Вночі туди вже завітали. Російська РЕБ традиційно приземлила один з БПЛА у житловий будинок. За даними губернатора Брянщини, пошкоджені дві багатоповерхівки і є поранені. На фронті найбільше боїв відбувається на Покровському напрямку. Минулої доби було 29 боєзіткнень. На Донеччині окупанти зосередилися на Костянтинівській та Лиманській ділянках. На кожній із них відбулося по 17 боїв. Стільки ж атак відбивали оборонці Південно-Слобожанського напрямку. На Куп'янському ворог також посилив тиск. На Запоріжжі найгарячіше було на Гуляйпільському відтинку. Його оборонці відбивали 21 ворожу атаку. Загалом минулої доби на фронті відбулося 157 боїв, в яких наші захисники вбили та поранили 890 окупантів. Нищать росіяни техніку на Запорізькому напрямку і прикордонники з Вінниччини. Їхні дрони мають камери, які виявляють цілі удень та уночі. Такі ж безпілотники використовують на патрулюванні кордону з Молдовою. Як саме працює повітряна розвідка, вінницькі прикордонники показали нашій Вікторії Гетьман.
5: За лічені секунди дрон із денною камерою вже у небі. Патрулює прикордоння Вінниччини.
6: В день він прекрасно виконує свою функцію і дозволяє знаходити правопорушників.
5: Дрон точно фіксує будь-який рух, транспорт, підозрілі об'єкти, а найчастіше – людей.
6: Та на сьогоднішній день дуже багато людей, можна сказати так, хочуть відчути якусь свободу поза межами України, але я рахую, що то не свобода, бо свобода – це там, де твій дім.
5: А це вже в роботі нічний дрон, оснащений тепловізійною камерою.
7: Оператор, який здійснює політ на даному дроні, він виявляє порушника, виїжджає група реагування і відповідно затримує дане порушення. Він також може здійснити відеофіксацію даного порушення.
5: За роботою дрона спостерігають із пересувного комплексу. Так працює прикордонний наряд під назвою «Секрет». Коли і де, не розголошують.
8: Це наші очі в небі.
5: Така розвідка значно пришвидшує роботу прикордонників. Те, що раніше займало час, тепер справа кількох хвилин.
7: Це виконувалося як і в пішому порядку, так і на автомобілях, так і на мотоциклах, на лодках, на катерах. Після того, як в нас з'явилися дані пташки, то ми вже можемо ефективніше реагувати.
5: Відділ Могилів-Подільського прикордонного загону працює і на фронті. Просто зараз за допомогою тих же дронів нищать росіян їхню техніку та позиції на Запоріжжі.
9: Це відділ, на базі якого нещодавно було створено також новостворений підрозділ «Рубак». Це більш розширений підрозділ для роботи з безпілотними лідарними апаратами, як розвідувального типу, так і ударного.
5: А це вже кадри результатів роботи цього підрозділу. І щоб підсилити цю роботу, прикордонники запрошують приєднуватись до служби. Навіть без досвіду тут навчають працювати з безпілотниками. Спочатку онлайн-курс, далі – практика.
6: Ви побачите світ з висоти, то вони більше цю справу не покидають. Якщо раз вибрав небо, то воно назавжди з тобою.
9: Ми запрошуємо охочих, бажаючих проходити службу в такій сфері. Можливості є. Головне – бажання. Охороняти державний кордон.
5: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
10: Двічі релокований, стільки через бойові дії переїздив Луганський державний медичний університет, який нині святкує 70-річчя. Він єдиний серед 14 медзакладів України, який пережив подвійну евакуацію і не припинив навчальний процес. Нині у Рівному налагодив підготовку лікарів усіх спеціальностей. Як це вдалося, розкаже Володимир Миколайчук.
11: Який звичай вас турбує? Зараз робимо огляд.
12: Студентка 5-го курсу оглядає пацієнта із зубним болем. Паралельно із навчанням Ольга вже другий рік працює асистенткою стоматолога. Розповідає, вступила в медуніверситет у Рубіжному, що на Луганщині. І в 22-му році, коли через російський наступ заклад вимушено релокувався у Рівне, не залишила навчання.
11: Я розуміла, що на новому місці нам допоможуть і не залишать. І навчання продовжиться в тому самому темпі, і університет буде продовжувати розвиватись. Знаходяться дві клінічні кафедри.
12: В аудиторіях, де навчаються майбутні стоматологи, є обладнання і для лікування, і для протезування.
13: Це необхідне сучасне обладнання, наявне на сьогодні, і дає змогу здобувачам освіти всіх спеціальностей проводити навчання на найвищому рівні.
12: Вже вдруге Луганський державний медуніверситет починає все з нуля. Спочатку колектив виїжджав з рідного Луганська, а потім із Рубіжного. Обладнання, що змогли, теж урятували. Нове ж придбали завдяки грантам, як ось цей симуляційний центр.
14: А зараз будемо проводити серцеву легеневу реанімацію. Сила надавлювання 5-6 сантиметрів.
12: Очільниця центру показує студентам, як надавати першу допомогу. Дар'я Чередниченко – випускниця саме цього університету. Переїхала у Рівно разом із Вишем.
14: У нас є декілька блоків. Є терапевтичний, хірургічний, акушерсько-гінекологічний блок, з яких ми займаємося для того, щоб допустити помилку саме на симуляторах, для того, щоб здобувачі мали змогу вже не допускати цих помилок з живими пацієнтами.
12: Та практика є постійно. Студенти набувають досвід на базі 8 медзакладів.
15: Без практики подальше встановлення лікаря неможливо, тому у нас є клінічні бази, які розташовуються у провідних закладах охорони здоров'я Рівненщини, а також міста Рівного.
12: А нині, крім навчальних корпусів, хочуть збудувати і ціле студмістечко для студентів-переселенців.
16: Місто Рівне, Луганський державний медичний університет – це таке
8: майданчик для синергії. І коли, я думаю, прем'єр-міністр побачить цей заклад, я думаю, точно у неї самої, у Юлії Анатоліївни, з'явиться бажання виділити велику субвенцію на будівництво сучасних кампусів, в тому числі для вимушено переміщених абітурієнтів.
12: Нині в медуніверситеті студенти навчаються за 5 напрямками, а влада Рівненщини пообіцяла і далі розвивати матеріально-технічну базу закладу. Із Рівного Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: Наступний випуск новин буде об 11:00. Олена Центила повертається в ефір.
1: Травня в Росії чекають на повне відключення інтернету, перестануть працювати навіть так звані білі списки. Це означає, що нуль зв'язку і нуль способів дізнатися інформацію про все, що в світі відбувається. Все дуже по-російському? Вам не здається? Ну, їм так точно не здається. Що кому здається у Білому домі? Там почали готуватися до того, що республіканська партія програє на осінніх проміжних виборах Конгрес. The Washington Post із посиланням на власні джерела пише, що співробітники юридичного відділу закликали політиків бути обережними у тому, що вони пишуть і кажуть, ну і працівники починають готуватися до імовірності значних перемог демократів. У межах можливої мирної угоди Іран має передати Сполученим Штатам свій високозбагачений уран. Про це сказав Дональд Трамп. Мовляв, це потрібно, аби Тегеран не зміг створити ядерної зброї. І Трамп висловлює упевненість, що США зможуть досягти такої домовленості. Дані Ройтер свідчить, що Іран нині має понад 400 кілограмів високозбагаченого урану. Угорщина повернула Україні гроші і цінності Ощадбанку. Їх ще в березні, ви пам'ятаєте, захопили угорські спецслужби. Тоді була захоплення інкасаторів разом із машиною. Володимир Зеленський наголошує, тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей одразу повернули тоді, а вже зараз повернули кошти і цінності в повному обсязі. Зеленський також подякував Угорщині за конструктив і цивілізований крок. На початку березня тих самих 2 інкасаторських автомобілі Ощадбанку раптово зупинили і затримали в Угорщині. Перевозили вони валюту і 9 кілограмів золота. Ощадбанку сказали, що вартість вантажу становила 40 мільйонів доларів і 35 мільйонів євро. Владислав Фарапонов долучається до бесіди. Це голова Інституту американістики. Доброго ранку.
16: Доброго ранку.
1: Владиславе, про те, хто кого, хто кому, а ми ж, в принципі, говоримо часто, я маю на увазі республіканців і демократів, як можуть розподілитися голоси? Що це означає для нас? І моє улюблене запитання. А ми розуміємо, яка політика буде панувати, якщо не команда Дональда Трампа? Хто, якщо не Дональд Трамп? Чи ми розуміємо, хто є лідер у протилежної партії? Чи ми розуміємо, яким буде вектор? Чи вони самі розуміють, чи готові озвучувати це?
16: Ну, ви знаєте, давайте почнемо з того, що, в принципі, я хоч і не філософ, але скажу, що це філософське питання. Ну, тобто, знову ж таки, якщо навіть говорити про проміжні вибори, тут залежить від того, що вважати поразкою республіканців, да, тобто або ймовірною поразкою республіканців на проміжних виборах. Тобто це втрата однієї палати, втрата двох палат, втрата там, умовно, декількох місць, наприклад, ну хоча окей, декількох не буде, але я маю на увазі у підсумковому результаті там чи зменшиться більшість республіканців, чи збільшиться і так далі. Далі, да? Тому, знову ж таки, ми просто маємо розуміти декілька фактів, які трошки допоможуть спростити от розуміння цих складних філософських проблем. Те, що партія влади втрачає популярність і в Америці якраз і придумані ці проміжні вибори для того, щоб подивитися, грубо кажучи, в якому напрямку рухається країна, да, таке насправді популярне якби соціологічне питання, яке часто в Україні ставлять, якого, до речі, не ставлять насправді в Сполучених Штатах, наскільки я знаю, ну принаймні жодного разу я ще не бачив там таку вибірку, от саме як відповідь на це питання. То проміжні вибори якраз придумані саме для цього, і власне ситуація, коли після проміжних виборів партія влади не контролює дві палати Конгресу, статистично є більшою, ніж коли вона зберігається. Тобто це нормальна історія. По-друге, не можу просто не прокоментувати в цій от історії, знаєте, от про ту про той заголовок, який ви зокрема озвучували, що значить там готуються до можливої поразки республіканців, да, і так далі. Ну слухайте, а коли президентські вибори проходять, що якби хіба так звані транзитні команди з обох боків, що вони не готуються? Ну, тобто, я нагадаю, що є прям спеціальна процедура, да, тобто, для цього, знову ж таки, і придумано, що вибори у листопаді, інавгурація в січні. Раніше інавгурація взагалі була в березні, тобто, ще було більше часу на цей перехід і так далі. Тобто, ми, якби, маємо правильно трактувати ці речі. Щодо демократів, послухайте, це теж філософське питання, кого вважати лідером демократичної партії, да, або там, ну, лідером партії, яка програла.
1: Лідеркою. Та.
16: Або лідеркою, так. Тобто, номінально за посадою це голова меншості в Палаті представників. Це лідер демократів. Це Хакім Джефріс. Тобто, це найвищий топ-посадовець демократів при владі. Так? Тобто, звісно, є такі лідери, там, умовно, політичні, так? Такі, як там Ненсі Пелосі, є Байден, є Обама, але вони не, якби, не є чинними, можна сказати, політиками. Да? Тобто, да, вони є демократами, але вони, грубо кажучи, не є, є політиками. Знову ж таки, я би сказав про демократів, що є багато, ну, які не багато, там декілька губернаторів. Це насамперед губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який, в принципі, розглядався як кандидат ще в 20-му році. І, скоріш за все, я думаю, що він буде балотуватися в 28-му році. Це також губернатор штату Іллінойс. Це губернатор Пріцкер, це брат Пенні Пріцкер, яка була спеціальною представницею Байдена щодо економічного відновлення. Це та відома родина, яка має і українське коріння, змішане з єврейським, і відповідно він теж розглядається як один з кандидатів на посаду. Тобто я думаю, що він теж буде балотуватися на праймері з 28-го року. Я от буквально вчора мав одну розмову, де мені натякнули, що можливо наступного року і губернатор Пріцкер і в Україну приїде. Тому, можливо, знову ж таки, є інші кандидати, які розглядалися в 20-му і в 24-му році, там, наприклад, губернатор Пенсільванії теж, і так далі. Тобто, ну, тут дуже багато імен можна назвати, і, знову ж таки, буде залежати все від того, як пройдуть проміжні вибори, хто на них буде, як комунікувати поразку або перемогу демократів, звісно, і Камала Харріс теж, ну, не маємо про неї забувати, да? Тому тут дуже важко зараз сказати, хто є, умовно кажучи, там лідером демократів. За опитуваннями, знову ж таки, Гевін Ньюсом, губернатор Каліфорнії, є одним з найбільш таких вагомих претендентів на номінацію від демократичної партії. І дійсно, були опитування ще в 24-му році, що от якби, грубо кажучи, кандидатом був саме Гевін Ньюсом, то у Трампа були б там менші шанси на перемогу. Але, знову ж таки, це було тоді, як то кажуть, а зараз маємо вже 26-й рік, і, знову ж таки, від цих проміжних виборів, навіть не від самого результату, а від того, як хто ним скористається, буде залежати, власне, хто буде лідером демократів і хто буде претендувати на те, щоб здобути номінацію від демократичної партії.
1: Слухайте, насправді нам важливо ж не тільки хто там буде, а як зміниться чи не зміниться, що відчуватимемо ми тут у Києві. І для нас принципова історія перша – це є підтримка не просто комунікаційна і декларативна, а перша – це військово-промислова підтримка, друга – це санкційна підтримка, ну і третя – це даруйте економічний блок. Чи ви бачите поступ з цього боку? І який ваш прогноз, Владиславе? Які суви можуть бути для нас найближчим часом? З огляду на те, що розлючена операція на Близькому Сході вже нібито завершена, але не зовсім. З огляду на те, що всі три пункти, які ставив перед собою Білий Дім, не досягнуті, і очевидно, що вони не матимуть такої результативності, на яку киває постійно пан Дональд Трамп. Що нам?
16: Дивіться, ми тут маємо теж розуміти, що під час проміжних виборів, попри те, що вони про там конгрес, да, не відбувається такого швидкого суву, принаймні за останні 20 років, знову ж таки, тільки якраз в 2002 році, коли на тлі атак на Сполучені Штати, як 9-11, після оголошення кампанії «Війна з тероризмом», тільки тоді, от із таких от криз, да, в кризові періоди, тільки тоді, там, якщо не помиляюсь, то республіканці якраз змогли втримати якраз палату представників. Тобто швидких сувів не буде в принципі, тому що на сьогодні політична обстановка складається таким чином, що дуже багато чого неформально залежить саме від Білого Дому. І тому, власне, Конгрес може поступово почати впливати на це, знову ж таки, завдяки законопроектам, завдяки бюджету, завдяки, там, умовно кажучи, слуханням в конгресових комітетах, тобто і в Палаті, і в Сенаті. Може там вставляти палки в колеса адміністрації, тобто, грубо кажучи, ну, як завжди це відбувається в Америці, там умовно казати, що там ми от цю ініціативу вашу не підтримуємо, але натомість ми от хочемо проштовхнути це і так далі. Знову ж таки, якщо раптом станеться так, що демократи здобудуть там серйозну перемогу, серйозно я маю на увазі, тобто хоча б у них буде там в палаті представників плюс 20 місць більшість, то тоді це зовсім інша розмова, звісно. Зараз у республіканців, я нагадаю, більшість всього 5 голосів. І в американському парламенті, якщо, умовно, хтось не приходить, там хтось хворіє відряджені там, і так далі, то більшість рахується від присутніх, а не від загальної кількості людей. Да? Тобто, розумієте різницю? Тоді там ці 5 голосів, там, умовно, хтось не прийшов, хтось захворів, то тоді там 2-3 голоси, вони дійсно вирішальні. Тому я би сказав, що поступово можуть бути суви для більш активної, зокрема, там і, що ви кажете, економічної співпраці, можливо, більш посилених санкцій або контролю за санкціями, наприклад. Да? Тобто тут, знову ж таки, може бути багато варіацій. Проблема в тому, що бюджет на 27-й рік, він вже готується зараз. Тобто, грубо кажучи, зараз впливу безпосереднього там у Конгресу насправді не так багато, як би мало би бути. Знову ж таки, тому що дуже багато залежить від, ну, такої неформального впливу Білого Дому, да, тобто, тому що, зокрема, спікер Палати представників Джонсон намагається там не сваритися з Трампом і, як то кажуть, між крапельками там рухатися у своїй політичній кар'єрі, знову ж таки, думаючи, що саме Трампу він зобов'язаний збереженням своєї посади після виборів 24-го року. Тому тут дуже багато чого замішано, але, ну, об'єктивно не бачу на сьогодні підстав казати, що там от після проміжних виборів все зміниться кардинально там і так далі. Хотілося б, звісно, це бачити, але, знову ж таки, воно в нинішніх умовах, в нинішніх обставинах, воно не зможе так працювати. Тобто, якісь маленькі суви можуть бути, але реалістично ми їх побачимо, напевно, вже в 27-му році. Знову ж таки, такий песимістичний, можливо, прогноз, але, знову ж таки, він базується на визнанні певних реалій.
1: Владислав Фарапонов був із нами, це голова Інституту американістики. Дякуємо за бесіду. Повітряні сили Збройних сил України тим часом повідомляють, що є загроза застосування загроза застосування балістичного озброєння зі Сходу. І маємо поберегти себе. Карта повітряних тривог виглядає так, що Схід і Північ країни, Північний Схід, потерпають від повітряних атак вже зараз. Сумська, частина Полтавської, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, один район Херсонської області, Миколаївська область, Донецька, Луганська і Автономна Республіка Крим. Загроза з неба, бережіть себе, бо їхнє перемир'я виглядає саме так. 157 бойових зіткнень на фронті минулої доби. Напередодні Росія запустила по Україні 2 ракети, 78 авіаційних ударів і скинула понад 250 керованих авіабомб. У ніч з 5 на 6 травня Україна пропонувала Росії розпочати режим тиші, який окупанти порушили в перші хвилини, ніхто, власне, і не сумнівався. Дмитро Запорожець долучається. Це речник 11-го армійського корпусу. Пане підполковнику, вітаю.
17: Доброго ранку.
1: Як виглядає перемир'я росіянське на території України, що ми можемо вважати тилом або умовним тилом, ми бачимо. Як виглядає перемир'я від росіян на тих ділянках, які вірені вам?
17: В цілому за минулу добу не було боєзіткнень ні на Краматорському, ні на Слов'янському напрямку. То якщо брати нашу зону відповідальності, то воно десь перемир'я те, скажімо так, мало місце. А якщо брати наших сусідів, вже це Костянтинівський напрямок, то 17 боєзіткнень там і перемир'я як-то скасовано. Чим займався противник останні дві доби, так це те, що активніше застосовував всі безпілотні складові, які летіли в напрямку Слов'янська, Краматорська. По Слов'янську була застосована КАП-500 і впівдрони, була поранена місцева жителька. По Краматорську те ж саме, FPV та інші дрони теж, в принципі, залітали на протязі доби.
1: Краматорський, Слов'янськ, КАБи, фугасні бомби в центрі Краматорська, лінія фронту за 18 кілометрів від Слов'янська. Це те, що ми спостерігаємо, і те, що, очевидно, буде змінюватися ще ближче і ближче. А то Краматорський, Слов'янськ – це вже майже фронт?
17: Ну, взагалі, те, що нещодавно здійснив противника, це саме наніс трьома керованими бомбами авіаудар по центру Краматорська в той момент, коли п'ята година, коли деякі люди, які працюють цивільні, повертаються чи то додому, чи то це, скажімо так, одне з перехрест, яке веде до центральної частини міста, і люди йдуть туди до супермаркету, то це така зухвала терористична атака, яку противник здійснив протягом так званого перемир'я, і до якого ми по типу йшли. В цілому, якщо брати ситуація складна, що по Слов'янську, що про Краматорську, противник застосовує велику кількість різної авіаційної складової, не тільки тактична авіація. В цілому, якщо брати, то за минулий місяць в середньому 5 авіаційних ударів противник наносив по нашій всій смузі відповідальності, а ось кількість застосувань БПЛА «Молнія», наприклад, за минулий місяць було знищено тільки за квітень місяць 705 «Молній», які летіли в напрямку того ж населеного пункту Слов'янськ чи Краматорськ. 80% вони саме по цим населеним пунктам летять, 20% це десь на попередньому краю противник застосовує. 91 шахет був збитий, тобто кількість БПЛА, які застосовує противник, вимірюється десятками тисяч. Якщо брати по кількості застосування FPV, по цій смузі відповідальності, в тому числі і по Краматорську, і по Слов'янську, то 9300 це застосування FPV і 9000 до 9500 різних БПЛА окремо від FPV. Тобто загалом до 19000 різних летальних БПЛА летить в сторону Слов'янська, Краматорська, переднього краю, лінії боєзіткнення. Тобто ці цифри, вони такі жахливі і говорять про те, що фронт хоче десь, і ми відчуваємо, що він ніби і далеко, насправді він дуже близько. І дякую всім військовослужбовцям корпусу, які задіяні в протиповітряній обороні. Тому що якби ці 705 молній дісталися своїх цілей, то було б багато і цивільних, і жертв серед цивільного населення, і в цілому були б суттєві втрати різної інфраструктури і автомобілів та будь-чого на території тих міст. Тому, якщо говорити, чи фронт уже близько, так близько, чи потрібно якось реагувати на ці дії противника з боку цивільного населення, звісно ж, це необхідно робити, особливо тим сім'ям, у яких є діти.
1: Ну, ви говорите про евакуацію, ви говорите про не про термінову якусь, а заплановану, спланований виїзд на більш безпечно, або умовно безпечно, даруйте, безпечного в Україні немає тут нічого. Просто зараз Слов'янська, Краматорська чи навколо. Давайте про Часів Яр. Часів Яр залишається однією з таких найгарячіших точок, куди найінтенсивніше б'ють вороги, бо вони постійно намагаються прорватися між Часовим Яром і Костянтинівкою. Ступочки перетечене, є незначне просування, але воно є. Чи можливо виміряти інтенсивність цих атак, бо коли ми кажемо різної інтенсивності атаки, і яким є реальний план? Не декларований план росіян, а реальний план?
17: Ну, в цілому, Костянтинівський напрямок – це не наша смуга відповідальності. Однак, як суміжники, можу констатувати такий факт, що противник затягується в місто, будуть тривалі міські бої. Мені здається, що схожа ситуація буде, як свого часу в оперативно-тактичному угрупуванні Луганськ, яке обороняло Торецьк, то ситуація з Костянтинівкою буде схожа з Торецька. Поки противник не зітре це місце під фундамент, воно ніяким чином його не захопить, враховуючи те, що міські бої, він буде в'язуватись, і піхота все ж таки в рамках виживаємості намагається активніше до самого міста доходити, не затримується в якихось посадках, намагається постійно рухатись вперед, виконуючи якісь і політичні, і військові плани противника. Однак боротьба за Костянтинівку – це тривалий, скажімо так, тривала боротьба буде за цей населений пункт. І якщо враховувати сусідній напрямок, за який ми відповідаємо, Краматорський, і, наприклад, за минулу добу в порівнянні, що не було атак на цьому напрямку, а зосередженість на Костянтинівському напрямку, то і зрозуміло, куди все ж таки противник намагається свої зусилля зосереджувати, враховуючи ці два відтинку фронту. Однак, якщо брати нашу смугу відповідальності, то активність все ж таки зміщена в напрямку Слов'янського.
1: Якщо ми говоримо про сіру зону, а вона зараз, знаєте, такою смугою, яка постійно змінюється, розширюється, мігрує, як змінюється оборонна стратегія, зважаючи на ось цей додатковий фактор небезпеки?
17: Це виклик для обох сторін. І ця сіра зона, кіл-зона, вона змінюється в залежності від рельєфу місцевості і тих населених пунктів, які є на тому чи іншому відтинку фронту. Якщо брати, наприклад, смугу відповідальності там 24-ки наша, яка відповідає за часів яр, то противник не має активної активності там взагалі просуватися, тому що підрозділи БПЛА, той же самий РАРОГ, підрозділ, який сил безпілотних систем допомагає нам знищувати противника, вони знищують противника і на глибині, не дають можливості йому і в Іванівському, і в Бахмуті, і в Берхівці, не дають можливості йому якось там активно займатися логістикою. І про це говорять цифри. Наприклад, за минулий місяць по всій смузі відповідальності корпусу було знищено 214 одиниць автомобільного транспорту. Місяцем попереднім було знищено 180. Тобто активність противника є, а цю активність ми намагаємося якось утилізувати, обмежити і знищувати. Тому і ця сіра зона, і кіл-зона, вона на різних відтинках фронту носить різний характер. В тому числі і через те, що противник якусь різну кількість складових застосовує, в тому числі і своїх же операторів дронів, на різних відкинку фронтах, щільність цієї складової різна, що з нашого боку, що з боку противника. Тому, якщо брати якусь середньостатистичну складову протяжності цієї кілзони, напевно, я б сказав, що це десь в розрізі 15 кілометрів, це активна кілзона, активна ця сіра зона, все ж таки. Якщо брати глибину, то противник і ми на різних відкинках фронтах на різній глибині можемо дістати один одного.
1: Пане Дмитре, вам спасибі. Спасибі тим, хто поруч із вами захищає і дозволяє Дякую. Бути тут. Дмитро Запорожець, речник 11-го армійського корпусу. 12 людей постраждали через російські обстріли на Херсонщині. Окупанти минулої доби били з артилерії, авіації, запускали дрони. Під ударом опинились житлові квартали, автомобілі і інфраструктура. Пошкодили 5 багатоповерхівок, 16 приватних будинків. В якому стані люди? Олександр Толоконіков долучається, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, здравствуйте.
18: Добрий ранок.
1: Давайте спершу з людей. Ми прекрасно розуміємо, що оперативна інформація про постраждалих або поранених, вона може збільшуватися, відкладене розуміння того, що з тобою сталося. Чи були додаткові звернення до медиків? І взагалі, як, в якому стані люди в максимально широкому сенсі, знаєте?
18: Ви правильно сказали, відкладений стан, тому що тільки за вчорашній день у нас всього було троє постраждалих. Це двоє волонтерів, до речі, з Київської області, двоє хлопців 21 та 23 роки, які поїхали на автівці в Дучани, там, біля села Дучани, в принципі, небезпечно, вони доставляли якусь допомогу, і російський дрон вдарив по їх автівці. і вони отримали поранення, були доправлені до лікарні, і ще один із них шпиталізований, один амбулаторно пролікований. Крім цього, ще одна жінка в Камишанах отримала також поранення. Сьогодні зранку ще двоє поранених в Камишанах і в Дніпровському районі, але повернемось до вчора, тому що якраз от троє постраждали за вчора, а загалом 12 постраждалих, як ви вже сказали. Тобто дев'ятеро – це якраз ті люди, які звернулися за допомогою внаслідок обстрілів російських 5-4 травня. Тобто, дійсно, так і є. Люди спочатку не розуміють там свій стан, бо поки доїдуть, і відповідно вже тільки тоді ми фіксуємо їх поранення. Ви вже правильно сказали, майже 40 населених пунктів було обстріляно росіянами вчора. Це артилерія, і міномети, і танки, і, як ви правильно зазначили, впівдрони. Їх все більше і більше на Херсонщині. Новий антирекорд. 911 дронів FPV запустили минулої доби росіяни, і також плюс щодо цього 40 бомберів типу Mavic. Тобто загальна кількість 950, більше 950 дронів, з яких 50, на жаль, здійснили влучання якісь об'єкти, внаслідок чого, як ми бачимо, є постраждалі люди, багато автівок, більше 7 автівок пошкоджені було. Приватні будинки, багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури. Тобто, я думаю, що найближчими тижнями, а може і вже і на цьому тижні, ми перетнемо позначку 1000 дронів за день російських, які летять атакувати цивільне населення на Херсонщині.
1: Направду, коли ми кажемо, що Херсон постійно під обстрілами, це має свої наслідки не просто для якихось важливих стратегічних інфраструктурних об'єктів, а й для життєдіяльності міста. От, приміром, інформація 5 хвилин тому. В Херсоні зупинили рух автобусів номер 3 через небезпеку обстрілів. Ну от, просто, щоб було зрозуміло, зупинили рух автобуса, а точніше призупинили. Направду, це ж не єдине обмеження, яке ви вводите, не тільки яке стосується логістики, а й роботи всієї інфраструктури в регіоні.
18: Так, звичайно, одна тільки прибережна зона Херсону, чого варта зараз, там не те, що автобуси не ходять, там вже і люди не ходять, да, тому що там дуже багато мінувань, дуже багато активності російських безпілотників, і виходити просто на двір там навіть це небезпечно. Ну і, на жаль, ця зона постійно рухається, як, знаєте, як саранча, росіяни випалюють, потрошку випалюють і рухаються від берега далі, і мінують територію. Ну, відповідно, наслідок цього ми вводимо якісь обмеження, в тому числі і транспорту, тому що транспорт зараз для них, і вони це активно комунікують, транспорт для них ціль номер один, і в будь-який момент може прилетіти знову по маршрутці, і буде велика трагедія.
1: Як працює логістика в медичному сенсі? Я маю на увазі не тільки фарму, яка доставляти має всі необхідні медичні препарати для роздрібного і спеціалізованого використання, а й транспортування пацієнтів за потреби. Бо коли за швидкими полюють дрони, вести хворого в лікарню доволі складно.
18: У нас є декілька автівок, слава Богу, вже броньованих, які нам надали одні донори, і також є, які нам надала держава, але їх дійсно мало, і тільки там за весь період, наскільки я пам'ятаю, більше 30 автівок зруйновано було, знищено росіянами швидких, а за період повномасштабного вторгнення саме на територію Херсонської області правобережно, росіяни, коли тікали, також дуже багато всього вкрали. Тому ми відновлюємо, вони нищують, ну і так і працюємо. Ну, а в принципі, зараз, слава Богу, достатньо ліків, достатньо, в принципі, лікарів, хоча завжди мало профільних лікарів, але ми вивозимо пацієнтів, евакуюємо в сусідні області, де їх доліковою, грубо кажучи, якщо у нас немає цих профільних відділень або спеціалістів. Так і живемо, в принципі, на ту кількість населення, яка зараз залишається в Херсоні, цього достатньо.
1: Пане Олександре, вам спасибі. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. В Харкові зафіксовано ворожий удар безпілотника в Новобаварському районі. З'ясовуємо деталі, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов. Так само ми маємо інформацію про те, що троє людей загинуло, ще четверо постраждали на Донеччині внаслідок обстрілів. Вадим Філашкін, начальник обласної військової адміністрації, повідомляє. Ситуація на фронті залишається напруженою. Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку. Росіяни намагаються реалізувати весняний наступ за 3 дні і збільшують свої втрати. Втрати ворога в тимчасово окупованому в Криму вражають. Деталі від Ельвіни Сейдбулаєвої в сюжеті.
19: Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на всьому фронті. Росіяни постійно намагаються штурмувати наші позиції. Ворог тисне і вдень, і вночі.
20: Тактика малих піхотних груп, групами там по двоє, іноді по четверо штурмовиків, вони намагаються просочитися, непомітно пройти і десь пройти в міжпозиційний простір, зайти в наші тили, пролізти якимись непоміченими маршрутами.
19: Тепла погода та густа зелень у посадках сприяють маскуванню окупантів. Ворог намагається непомітно підібратися ближче. Наші військові пильно відстежують кожен рух.
20: Коли вони вже з'являються десь поблизу лінії фронту, є FPV-дрони, є мавіки, які відслідковують їхні переміщення і знищують їх. Тобто робимо все, щоб не допускати їх до наших піхотинців, до нашого переднього краю, берегти життя піхоті.
19: Кожен ворожий зліт – це вирок для окупанта, кажуть військові. Наші пілоти випалюють російські резерви. Росіяни намагаються реалізувати весняний наступ. Вони активізувалися на Лиманському напрямку.
21: Незважаючи на постійні атаки росіян, вони стримуються, вони знищуються, тобто там просто постійно йде потік росіян, який перетворюється на потік втрат росіян. Це стосується і Борової на північ від Лиману.
19: Складніше під Куп'янськом. Росіяни намагаються скоротити площу нашого плацдарму.
21: Росіяни доволі таки активно намагаються остаточно просунутися у Вовчанську, а також у бік Вовчанських хуторів та у бік Липсів. Там щось розповідали про те, що вони вже там взяли і Вовчанські хутори. Ні. Просто ні.
19: Крим, хоча і тимчасово окупований, але під контролем ГУР. Група «Примара» атакувала авіацію Росії, зокрема рідкісний літак-амфібію Б-12 «Чайка». Їх у росіян в наявності лише кілька, знаходяться поблизу Севастополя.
22: Це важливе озброєння, яке було свого часу спроєктовано саме для виявлення та знищення підводних човнів. Тобто розуміємо, наскільки унікальним є цей літак. Так от, цей літак Б-12, і він, по-перше, те, що він коштує кілька мільйонів, це зрозуміло. По-друге, якщо ми говоримо про його унікальність, вона і в тому, що ремонт такого літака після ураження, наприклад, а не знищення, він вимагає дуже великих коштів. Він вимагає досить тривалого часу.
19: Не менш болючим став удар по морю. Наші гурівці знищили судно, без якого російські бойові кораблі не можуть існувати. Під приціл потрапили 3 бойових десантні катери.
22: Це суттєва втрата для ворога, відразу 3 одиниці. Тому що ціна такого катеру, звичайно, в залежності від того, яке обладнання, яке озброєння там встановлено, може коливатися від там ціни, наприклад, від 2 до 5 мільйонів доларів.
19: Атакували наші бійці у Криму й залізничну логістику ворога, яку використовували для перевезення техніки, боєприпасів та пального. Ельвіна Світбулаєва, Україна, марафон, єдині новини.
1: Про ціни на нафту. Світові ціни різко змінились, точніше знизились. Учасники ринку сподіваються, що перемовини США і Ірану призведуть до того, що конфлікт на Близькому Сході буде завершений. І ф'ючерси на марку Brent нині на рівні $97.40 за барель. А от нафта WTI вартує $89.40. Напередодні низка іноземних видань опублікувала новину, що США та Іран близькі до погодження меморандуму про взаєморозуміння. Там будуть детально прописані умови припинення війни. Ціни на пальне в Україні наразі не змінюються. Нині бензин 95 вартує приблизно 74 гривні за літр. В більшості мереж стандартне дизпаливо від 87 до майже 92 гривень. За умови, що мережі пропонують знижки і національний кешбек або інші опції преференції, ціна може варіюватися на різних майданчиках. Ну і, власне, панове, маємо інформацію про те, що МЗС Росії закликає дипломатів покинути Київ на випадок удару у відповідь. Ми не розуміємо, про яку відповідь йдеться, але тим не менше. Як виглядати має відповідь, якщо по Харкову б'ють нескінченно? Знову ж таки, ворожий удар безпілотників, ви чули, що в одному з районів Харкові на місці влучання є пожежа. Постраждалі, скільки їх і в якому вони стані, поточнюють, повідомляє Ігор Терехов, мер Харкова. І так само повідомляється про повторну атаку по стратегічному вузлу системи магістральних нафтопроводів. Це Пермь. На фоні ударів на об'єкті екстрено скидають тиск в системі. Чекаємо безпосередньо оновлення цієї інформації, приємної, аж ніяк вона не може нас не потішити. Отже, про пальне. Андрій Закревський долучається, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів. Пане Андрію, здрастуйте.
0: Доброго здоров'я.
1: Давайте проговоримо, ну, звісно ж, про ціни. Ви знаєте, соціологічні опитування свідчать про те, що коли йдеться про ціни, то зараз українці на перше місце саме ставлять розуміння цін на паливо. І це очевидно. Частина мереж підвищувала ціни на паливо, не всі. Як ви це розглядаєте? Це є конкурентна ознака, це є робота ринку, або це є спроба отримати додаткову маржу на тому, що у когось є свої запаси пального, а у когось їх менше?
0: Ну, мені здається, це вже відбиття такого різних стратегій на ринку. По-перше, у нас є лідери, там, зелені заправки, так скажемо, да, там, жовті заправки, є «Укрнафта», яка зараз завдяки своєму помірному апетиту і втіленню стратегії держави з мінімальною маржею, стає лідером на ринку. Мені здається, що це один з таких важливих моментів, коли ми починаємо розуміти, що автозаправочні станції в Україні вже не просто місце, де ми просто заповнюємо наш бак паливом. В принципі, за кордоном вже є така тенденція. Якщо хтось був там в Сполучених Штатах Америки, то він знає, що як мінімум заправні станції діляться на дві категорії. Перше, там, де ти сам себе заправляєш, і от там дешевше. І другий момент, там, де повний сервіс. Тобто, там, де ти під'їжджаєш, і тобі там і заправляють автомобілі, що може там каву зробити і помити його. От у нас в основному зараз розвиваються якраз заправочні станції з повним сервісом. З мінімальним сервісом це як там може якісь там фермерські заправки там лишилися. Але і в цьому сегменті у нас вже теж вже є розділення. Ви бачите, до речі, крім цього розділення на саму смачну каву чи саму смачну шаурму, ти вже починаєш ставитися до заправок із іншої сторони. Це ще і наші пункти, там, де ви можете незламності, там, де ви можете випити гарячого, там, де ви можете визвати таксі, Uber, там, де ви можете викликати кого завгодно для того, щоб вас доставили в інше місце. І це, до речі, призвело до того, що не відбулося гуманітарної катастрофи взимку. Там, де близько лінії фронту, в таких містах, як в Запоріжжі, взимку там ті ж заправки «Укрнафти» годували людей і давали їм гарячого. І це все впливає на ціну і на ту стратегію, яку вибирає автозаправочна станція. Коли ми бачимо з вами зараз навіть градацію по цінах, то ми бачимо, що є заправні станції, які брендові, які, чесно кажучи, на ці 3-4 гривні маржі не зважають, тому що вони знають, що люди до них приїхали не тільки заради того, а приїхали, наприклад, заради того, щоб посидіти, поїсти борщу. От, отримати інший сервіс туристичний, який відбувається в дорозі, чи просто-напросто відпочити і підмитися, як от є на заправках там біля Рівного, де є цілі заправочні станції, в якій є окремі душові кабінки. І водій вже знає, що це там приплата там 100-200 гривень на баці, це насправді отримання іншого сервісу.
1: Пане Андрію, давайте так, щоб це рекламою не звучало, бо так воно звучить зараз власне в цьому контексті. Ми не рекламуємо жодних заправок.
0: Я не отримую зарплату.
1: Даруйте оперативна інформація. Пане Андрію, оперативна інформація. Просто зараз є загроза застосування балістичного озброєння зі Сходу, повідомляють повітряні сили. Пане, мусите безпеці себе тримати, бо самі розумієте, як виглядає росіянське перемир'я. Так само безпілотники на Херсон, Миколаїв, Суми, Одесу, даруйте і Чорноморське. Це прям важливо, мусите розуміти, що відбувається у нас над головою. Пане Андрію, знаєте, у нас у журналістів є такий мем, скільки доларів яйці. Мовляв, коли змінюється курс, змінювався раніше курс долара, то одразу дорожчали яйця. І ми жартували між собою, там, а скільки відсотків долара в тому яйці? Особливо, від, наприклад, від понеділка до середи. А тепер я вас спитаю, скільки Близького Сходу в українському пальному, яке, точніше, в тому пальному, яке продають на українських АЗС. Наскільки на нас впливає ситуація на Близькому Сході з точки зору експерта? Не з точки зору кон'юнктури ринку, а відверто, з точки зору експерта, як ви це бачите?
0: Дивіться, ну, є вплив взагалі цін на нафту, да, в цьому яйці, в літрі пального, а є різниця Ормузької протоки. Ормузька протока,

0: по 700 доларів за тонну, то через деякий час ти бачиш, що бензин подорожчав до 1250, да, в піку, який був, коли закрили Армуз, да, тобто разом з всією нафтою, а дизель подорожчав до 1600. Тобто оця от різниця в 350 доларів на тонні – це і є вплив війни в Армузькій протоці. Тобто вона якраз відбилася на дизелі. Зараз, що буде далі? Мабуть, в Європі нічого. І Україна, як європейська країна, нічого не може з цим заподіяти цьому. Чому? Тому що у нас кількість споживання дизелю в Європі просто більша. Це так зване просування дизелю, яке відбувалося в кінці 90-х, на початку 21-го сторіччя. Воно призвело до того, що у нас справді споживання дизельного пального стало більше, ніж в інших регіонах світу. Тому і, на жаль, здорожчання дизелю – це теж надовго. Тоді нам це просували як те, що дизель більш ефективний, а тепер, на жаль, ми із-за скорочення поставок дизелю ми це відчуваємо.
1: Почули пана Андрія. Андрій Закраєвський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів, був з нами на зв'язку. Росія знищує не лише людей, а українську культуру, історію і спадщину. Про це йдеться у спільній заяві низки європейських країн і на підтримку України на 61-му Венеціанському бієналі. Учасники закликали світ посилити санкції проти Росії, не допускати агресора до міжнародних культурних подій і притягнути винних у руйнуванні культурних об'єктів. Ну і відповідальності має бути обов'язково. Утім, попри критику України і Євросоюзу, російський павільйон все ж відкритий і запрацював на бієнале вперше. Від початку повномасштабної війни організатори вирішили допустити росіян до участі у мистецькій виставці, бо це, мовляв, не суперечить санкціям ЄС. Хоча головним організатором павільйону є дочка генерала ФСБ у відставці, а координує його дочка чинного глави МЗС Лаврова. Працюватиме російський павільйон до 8 травня, а 9-го офіційний день відкриття будівлю закриють. Тетяна Бережна долучається до бесіди, віце-прем'єр-міністрка з гуманітарної політики, міністрка культури. Пані Тетяно, здравствуйте, як чуєте?
2: Доброго дня, вітаю, чую, добре.
1: Ви на бієнале, 10 країн, більше 10 країн долучилися до нашої спільної заяви. Чи можемо ми говорити про те, що існує певна культурна коаліція на підтримку України? І чи буде вона дієвою, чи залишиться виключно декларативною?
2: Так, ми з командою Міністерства культури і загалом з українською командою.
1: Налагодимо зв'язок з пані Тетяною.
2: Макс. Так, так. Запрошую зв'язок.
1: Так, так.
2: Ми працюємо над тим, щоб максимально унеможливити участь Росії на бієнале. Зараз відкриття, вони беруть участь, на жаль, але тим не менше бієнале триватиме ще ціле літо. І наша заява, яку вчора підтримали більше ніж 11 країн, сьогодні ми бачимо, що долучився також Люксембург, і заява відкрита для того, щоб долучались нові країни-партнери. В цій заяві ми констатуємо, що Україна втрачає через війну з Росією не лише людське життя, не лише руйнуються міста, крім того, руйнується культурна спадщина, старається українська ідентичність. І всі, хто винні в цьому, мають бути покарані. Ми бачимо сильну підтримку. Нас підтримують інші держави. І ми будемо далі працювати над тим, щоб учасники російського павільйону були позбавлені можливості бути тут, і щоб на них були накладені санкції. Ми вдячні нашому президенту, що він наклав санкції на цих людей в Україні, але також працюємо над тим, щоб на них були накладені європейські санкції.
1: Є ризик, давайте будемо відверті, є ризик того, що цього може і не статися, і росіяни таки будуть представлені на бієнале. То які подальші кроки в цьому контексті? Які конкретні інструменти Україна може, готова або креативні інструменти, даруйте, можемо застосовувати для того, щоб досягти бажаного?
2: Нам дуже важливо, щоб голос України на бієнале звучав дуже голосно. Саме тому ми з нашою командою Мінкульту, з командою також митців, з іншими павільйонами робимо власні мистецькі прояви. І саме на бієнале український павільйон представлений творчістю Жанни Кадирової, української мисткині. Це павільйон, який називається «Гарантії безпеки». Він полягає в тому, що ми маємо на бієнале підвішеного оленя. Це олень – це скульптура з парку Покровська, яка була звідти евакуйована. Він зараз висить на вантажівців в підвішеному стані, і тим самим символізує той підвішений стан, в якому опинилась Україна і всі її люди. Але найважливіша метафора в тому, що в Покровську цей олень був встановлений на місці реактивного літака, який міг перенести.

0: носите зброю. І таким чином ми показуємо метафору Будапештського меморандуму гарантії безпеки, що замість міцного військового потенціалу ми отримали оленя орігами, тобто паперові гарантії, які крихкі і мало чого варті. І цим самим ми закликаємо весь цивілізований світ надати Україні дієві гарантії безпеки. Крім того, в нас є також не лише національний павільйон, а й павільйон, який ніколи не відкриється. Це дуже сильна акція українського громадянського суспільства. Тобто ми розклеїли по всій Венеції поголошення про, наприклад, зустріч з митцями, яка не відбудеться, тому що ці митці загинули, Росія вбила їх. Наприклад, Вікторія Амеліна, українська письменниця, з нею зустріч оголошена. Є оголошення про те, що вона мала б відбутися, але написано, що скасовано через те, що Росія її вбила. Це надзвичайно сильні прояви. Також ми маємо ще один павільйон, який називається «Still Joy», тобто «Досі щастя», про можливість українців відчувати щастя навіть під час війни. І таким чином ми наповнюємо Венецію проявами. І розуміємо, що вчорашня акція протесту, яку зробили росіяни, насправді була помітною. Це не дуже добре, тому що велика увага була прикута до російського павільйону, але вона нічого не варта, коли 146 мільйонів інших росіян мовчать і терплять той тоталітарний режим, і багато в чому з ним з цим злочинним режимом погоджуються.
1: Насправді, ви знаєте, що важать гроші. Ми не будемо робити вигляд, що ми живемо в країні рожевих єдинорогів. Європейський Союз вже порушує питання про фінансування бієнале на випадок, якщо росіяни залишаються і їх нікуди не можна посунути, бо навіть якщо прізвище Лавров їх ніде не тригерить. Як ви бачите, наскільки ви бачите реальну цю картину? Наскільки реально, що партнери відмовляться фінансувати подібні бієнале і аналогічні виставки?
0: Ми розуміємо, що італійське бієнале фінансується з кількох джерел. Це не державна інституція, тому Італія як урядова сторона не може впливати, на жаль, на те, що відбувається на бієнале в їхній же державі. Проте наші партнери, Європейська комісія і Європейський парламент, позбавили бієнале фінансування через те, що тут бере участь Росія. Крім того, про позбавлення потенційного фінансування з італійського бюджету заявив наш добрий друг, міністр культури Італії Алесандро Джулі. Але, звичайно, ми розуміємо, що італійське бієнале фінансується далеко не лише з італійського бюджету і з бюджету Європейського Союзу, а й з інших бюджетів, які, напевно, сприяють тому, щоб тут була Росія. Але, знову ж таки, підтверджую і підкреслюю той факт, що бієнале триватиме не лише сьогодні, а й протягом року, і ми не будемо здаватися і будемо робити все для того, щоб участь Росії була тут неможливою.
1: Який наступний крок після заяви? Що далі?
0: Наступний крок після заяви – це, знову ж таки, актуалізація санкційного механізму. Ми розуміємо, що дієвим способом позбавлення Росії права на участь в бієнале буде позбавлення, по-перше, віз тих учасників павільйону, які Росія тут представляє. І це може статися тоді, коли Європейський Союз, наприклад, 21-м пакетом санкцій або якимось іншим чином накладе на них санкційні механізми. Тоді це буде абсолютно безпечний для Італії спосіб заборонити російську участь.
1: Спасибі, Тетяна Бережнавіць, прем'єр-міністерка з гуманітарної політики і міністерка культури України з бієнале в Венеції, включалася безпосередньо до нас. Включаються і росіяни кабами на схід Харківщини, північ Донеччини, повідомляють повітряні сили. Зважайте, так виглядає перемир'я по-їхньому. Новини від Марини Кухар вже готові зі свіжою добіркою. Зустрічайте.
2: За свою країну.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: ДСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: 2, 1.
9: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
11: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
2: Ми боремося за свою країну.
12: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 11-ту годину у студії Марина Кухар. Кілька хвилин тому Росія атакувала Дніпро ракетою через загрозу балістики. Повітряні сили оголошували тривогу. Наша кореспондентка у Дніпрі повідомляє про потужні вибухи. А вночі місто атакували російські дрони. Били по житлових будинках. Внаслідок атаки зайнялася квартира у п'ятиповерхівці і кілька будинків поруч пошкоджені. Обласна військова адміністрація повідомила про 2 потерпілих і серед них вагітна жінка. І ще 2 потерпілих у Дніпропетровській області. Найбільше руйнувань у Нікопольському районі. Там понівечені багатоквартирні будинки, супермаркет, заправка і церква. І Харків від ранку атакують дрони. Вже відомо про влучання у 2 районах. У Новобаварському внаслідок атаки постраждала літня жінка. Їй медики надали допомогу на місці. Над Україною усе ще російські безпілотники. Відночі повітряні сили вже збили або подавили 92 дрони. Загалом Росія для атаки уночі використала 102 ударні безпілотники. Є влучання на 6 локаціях. Частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях залишаються без електропостачання. Світло зникло через ворожі удари по об'єктах енергетики. Запроваджувати обмеження сьогодні не планують. На Росії у ці хвилини дрони атакують стратегічний вузол системи магістральних нафтопроводів у Пермі. До цього потужні вибухи прогриміли у Нарофомінську, де розташований військово-логістичний комплекс «Нара», який займається логістикою ворожих військових вантажів. Тривога на Московщині триває дотепер і знову чекають на дрони у Брянську. Вночі вони вже туди завітали. Російська РЕБ традиційно приземлила один із БПЛА у житловий будинок. За даними губернатора Брянщини, пошкоджено 2 багатоповерхівки і є поранені. 2 безпілотники сьогодні залетіли у Латвію з боку Росії. Один дрон влучив у порожній резервуар на території нафтосховища у місті Резекне, що за 40 кілометрів від кордону. Другий безпілотник упав у сусідньому районі. На місці працюють військові та рятувальники. І Латвія задіяла мобільні групи ППО. У кількох прикордонних районах частину шкіл перевели на дистанційне навчання. На Покровському напрямку фронту штурми окупантів тривають буквально нон-стоп. Окрім того, що у повітрі панують рої дронів, малі групи піхоти намагаються просочитися між нашими позиціями, розповідають військові, які боронять цю ділянку фронту. І як свідчить радіоперехоплення розмов росіян, свої втрати вони не рахують, а забезпечення зброєю та медикаментами взагалі ніяке.
13: Російські командири наказують перед штурмом до вечора своїм людям знайти десь автомат, каску і бронезахист, а замість аптечки використовувати свою ж натільну білизну. І навіть попри це вони все одно пруть, вони штурмують і намагаються... Ну, щось, якісь там метри або десятки метрів у нас відгризти на Покровському напрямку. Проте, ну, стараємося, тримаємо і знищуємо окупантів в якомога більшій кількості.
12: Ну і на Покровському напрямку відбувається найбільше боїв. Минулої доби було там 29 боєзіткнення. На Донеччині окупанти зосередилися на Костянтинівській та Лиманській ділянках. На кожній з них відбулося по 17 боєзіткнень. Стільки ж атак відбивали оборонці Південно-Слобожанського відтинку. На Куп'янському ворог також посилив тиск. На Запоріжжі найгарячіше на Гуляйпільському напрямку. Його оборонці відбивали 21 ворожу атаку. Загалом минулої доби на фронті відбулося 157 боїв, у яких наші захисники вбили та поранили 890 окупантів. Норвегія виділила 300 мільйонів доларів у рамках проєкту «Перл», які підуть на закупівлю ракет до комплексів «Петріот». Про це повідомив міністр оборони України після перемовин в Осло. Під час зустрічі з очільниками оборонних відомств країн Північної Європи Михайло Федоров розповів про успіхи сил оборони. Так майже на 90% зріс рівень перехоплення повітряних цілей. Значно більше наші військові нищать особовий склад ворога, а так логістику та інфраструктуру, а ще частіше завдають успішних ударів у глиб території Росії по НПЗ та об'єктах оборонного комплексу.
14: Обговорили спільні проекти в оборонно-промисловому комплексі, рішення проти шахедів, розвиток AI-моделей на основі бойових даних та нові механізми масштабування технологій для фронту. Пріоритет Міністерства оборони на цей рік – збільшити кількість і якість міжнародної військової допомоги. Михайло Федоров, міністр оборони України.
12: Зросла кількість жертв ракетного удару по Мерефі на Харківщині. У лікарні помер 59-річний чоловік, тож загиблих уже восьмеро. Росія атакувала місто у понеділок. Іскандер влучив просто посеред дороги. Спалахнули автівки, що їхали нею. Ударною хвилею пошкоджені з десяток приватних будинків, СТО та магазини. У Мерефінській громаді дні жалоби. У Дніпрі уранці вибухнула припаркована автівка. Поліція повідомляє про двох постраждалих. Рвонуло у Соборному районі. На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти. Вижив завдяки тому, що зупинився на каву. На Сумщині російський дрон атакував цивільне авто. Життя водія врятувало те, що він саме вийшов з машини по каву. Проте чоловіка поранило, а от автівка вигоріла ущент. Підлітки власноруч виносили постраждалих після нищівного авіаудару по Запоріжжю. Нашим журналістам вдалося розшукати двох хлопців, які були серед тих, що прибігли на допомогу пораненим у перші хвилини після атаки. Як рятували під загрозою повторних ударів, Ростислав та Олександр розказали нашій Олені Каптюх.
15: Ці кадри облетіли всю Україну. Росіяни вдарили по Запоріжжю 4 керованими авіабомбами. Розтрощені СТО, автомийка, кафе та магазин. Місто буквально палало. Десятки поранених. Першими їм на допомогу кинулися перехожі. Ось 17-річний Олександр Казар'ян разом із дорослими виносить травмованих людей з розбитої СТО.
16: Ну, я був в себе від дворі та почув свист, приліт, взяв спорядження, вийшов на вулицю та побачив дим та побіжав собі.
15: Олександр – студент Запорізького коледжу, живе поруч із місцем влучання. Бронежилет, каже, взяв у знайомого, а турнікети були у нього вдома. Прибіг на поміч ще до приїзду швидкої.
16: Там лежав поранений з ногами та чоловік з пневмотораксом. Також люди звідти, з другого етажа та зі станції виносили поранених, і ми їх тут забирали на ночах. І несли туди надавати першу медичну допомогу.
15: Підліток двічі проходив курси до медичної допомоги. І вдома мав все необхідне, щоб її надавати. Олександр виніс 6 поранених.
16: Були як і легко контужені люди, так і дуже-дуже серйозні поранення.
15: Сам Олександр і сам раніше був поранений у Запоріжжі. У листопаді окупанти вдарили по місту фугасною авіабомбою. Олександр встиг забігти за магазин, але уламки прошили плече підлітку. Дуже переживав, чи зможе і далі після травми займатися тайським боксом. Рана загоїлась. І просто під час розмови з Олександром він на мить завмирає. Адже впізнає у перехожому хлопця, який допомагав йому рятувати людей. Восьмикласник Ростислав Пачковський разом із Олександром виніс 4 поранених з палаючої СТО.
17: Слышав, були взриви. Ну, іду сюди, бачу Олександра, і ми біжимо допомагати людям.
15: Ростиславу всього 14. Його старший брат загинув на передовій. Каже, і хвилини не думав, чи бігти на допомогу постраждалим.
17: Не було страшно, що надо треба людям. Були люди, допомагали. Біжав за Олександром, виносили людей.
15: Тоді, кажуть, і не думали про загрозу повторних ударів. А вона була. На місто і далі заходили шахеди.
18: Вважаєш себе героєм?
17: Просто допоміг людям все.
15: Олександр каже, у майбутньому хоче стати юристом. А Ростислав задумався, чи не податися йому порятувальники. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зарянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
19: Зірка соцмереж Олень Бурис знову потрапив у ДТП. Його саме везли на реабілітацію після березневої аварії. Тоді в селі Зарічне на Рівненщині у мікроавтобус зоозахисників врізався інший транспортний засіб. Ветеринари кажуть, цього разу Борис не травмувався, але пережив сильний стрес. Зараз Олень у безпеці у центрі порятунку диких тварин, де йому надали підтримуючу терапію і зробили всі аналізи. Київському фунікулеру 121 рік. Він сполучає Поділ із Верхнім містом і щодня перевозить тисячі пасажирів. Як працює цей легендарний транспорт зсередини і хто саме забезпечує його рух – Олександра Бабіхіна.
20: Коли шлях від Подолу до Верхнього міста складав близько 500 сходинок пішки. Із появою фунікулера у 1905 році цей підйом скоротився до 3 хвилин. Сьогодні це одна з найкоротших і водночас одна з найпопулярніших поїздок у столиці. Усього 222 метри. Та хто забезпечує цей рух, ходімо знайомитися. Найпершою пасажирів зустрічає контролерка. Вона допомагає з квитками, пропускає пільговиків та супроводжує маломобільних людей.
21: Добрий день.
22: Добрий день.
20: За безпечну посадку відповідають машиністки у вагонах. Серед них пані Оксана. Вона керує дверима та сигналізує про готовність до поїздки.
23: Ми почули сигнал, закрили двері. Чекаємо нижню. Даємо готову повністю. Верхній готовий. Все, поїхали.
20: Під час руху пані Оксана уважно стежить за колією, аби вчасно зреагувати на будь-яку перешкоду.
23: Нажимаємо червону кнопку «Стоп» і відчиняємо двері. І дивимось на радіючих пасажирів.
20: Сигнали машиністки у вагонах отримують звідси, з пульта керування на верхній станції. Тут робоче місце пані Наталії.
24: Ми відправляємо вагони по таймеру. Для того, щоб бути повністю впевненими, я повинна почути доповідь дівчат по раціях.
20: Уся система тут працює за чітким алгоритмом. Кожна кнопка і кожен важель має своє призначення.
25: Це кнопочка таймера. Це кнопочка сигнальна, ми даємо сигнали на відправку і зупинку вагонів. Це кнопочки дві пуск вагонів, це в нас гальма, це скорість, яка не повинна перевищувати 7,2 кілометри.
0: Пані Наталія працює на фунікулері вже півтора десятки років. У професію прийшла випадково після прогулянки з онукою.
24: Вона попросила бабуся, пішли на фунікулер. Говорю, ну пішли. Ми так прийшли, покаталися і чисто випадково познайомилися з машиністом, яка сказала, що нам потрібні люди. Мене дуже підтримали мої діти. І я вирішила, будь-що буде, піду.
0: Серце ж фунікулера у машинній залі. Ось це колесо і приводить у рух вагончики на канатній дорозі. За тим, щоб деталі не схибили, стежить Павло Миколайович. Він на фунікулері вже 41 рік. Починав слюсарем, а тепер головний інженер.
1: Моя задача щоденно забезпечувати нормальну, стабільну, безпечну роботу фунікулера.
0: Досвідчений інженер роботу агрегатів відчуває навіть на слух. Він щодня обходить залу та перевіряє кожен шум чи вібрацію.
1: Можу пасажирів завірити, що фунікулер – це навіть більш безпечний транспорт, ніж трамвай та тролейбус.
0: Фунікулер регулярно проходить технічні перевірки, а раз на рік його закривають на плановий ремонт.
3: Ремонтні роботи в машині, компресорні, тристорні зали, перевірка пневмосистеми, оновлення кабін фунікулером, виконуються малярні роботи, виконується оновлення сидінь, колес. Після чого проводяться статичні та динамічні випробування під навантаженням.
0: Щороку на фунікулері їздять 2 мільйони людей. Жоден з пасажирів не залишається байдужим.
4: Ну, завжди прикольно, ти так трошечки приїхав, подивився зверху вниз. Ну, чудовий краєвид.
5: Обожнюю його. Завжди щось таке, знаєте, нагадує старовинне.
22: Фішка нашого міста, яка швидко допомагає добратися з нижнього міста в верхнє.
0: Олександра Боб'їхіна, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: Сьогодні в Україні буде аномально спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, Україна зараз є найтеплішою країною Європи. У деяких областях, зокрема на півночі, в центрі та на сході, температура повітря сягне 29 градусів. Прохолодніше буде у південних областях до 24 тепла, а от на заході можливі дощі із грозами. До слова, вчора синоптики зафіксували рекордні показники температури у 6 обласних центрах – у Львові, Тернополі, Рівному, Чернівцях, Вінниці та Івано-Франківську. Так спекотно у цих містах на початку травня ще не було. В ефір повертається Олена Цинтила. Гарного вам дня, бережіть себе.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
26: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
27: Кордонного загону до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна понад усе.
28: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
29: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Війна в Україні з Росією показала, що нині важливіші не ідеальні дорогі технології, а проста й ефективна зброя, що її можна швидко виробляти і масово використовувати, пише Business Insider. У західних оборонних компаніях дедалі частіше кажуть, що краще мати рішення, яке працює зараз, ніж випрацьовувати і чекати на досконалу систему руками. Зокрема, союзники Києва усе більше цікавляться українськими дронами-перехоплювачами та й визнають, що дорогі ракети ППО неефективно витрачати на дешеві дрони. Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявляє, що досвід війни в Україні демонструє необхідність прискорення оборонних розробок. Сили оборони атакували 14 російських нафтопереробних заводів і терміналів, і це ще було до того, як вдруге прилетіло в Пермь. Ну і від тимчасово окупованого Криму до Уралу палає все. Це дані за квітень. Зокрема, у Міністерстві оборони зазначили, українські бійці вперше вразили морську нафту, видобувну інфраструктуру в Каспійському морі, а ще ворожий підсанкційний танкер у Чорному. Приблизно за 210 кілометрів від Туапсе. Минулого місяця була серія ударів по російських морських авіаційних об'єктах і в Криму, і в Чорному морі. Зокрема, в Севастопольській бухті вивели з ладу два великі десантні кораблі «Ямал» і «Ніколай Фільченков». А також пошкодили «Міг-31» – це літак і аеродром «Більбек». Три російські системи протиповітряної оборони вразили бійці 413-го полку безпілотних систем «Рейд» від початку травня. Під ударом були два самохідні зенітно-ракетні гарматні комплекси «Панцер» і одна установка «Тунгуска». Воїни полку наголосили, що для завдань оператори застосували ударні дрони середньої дальності, виробництво їхнє українське. Вадим Кушніков долучається до бесіди, це оглядач порталу «Мілітарний». Вадиме, вітаю.
7: Доброго дня.
6: Давайте, якщо ми можемо розпочати з початку, то зрозуміло, що нашим партнерам, як і нам, хочеться дешевше, швидше і результативніше. Очевидно, що ми є полігоном для випробування всього того, що можна і раніше було не можна випробовувати. Чим можуть нам допомогти зараз наші союзники-партнери? Окрім баз, на яких можна збирати і конструювати те, що ми хочемо випробувати, що це може бути? Це може бути закупівля якихось матеріалів, до яких ми не маємо доступу, або що? І як це б'ється з цими міжнародними угодами, коли не можна передавати технології або ліцензії на виробництво зброї в країну, де ведеться війна?
7: На сьогоднішній момент ми бачимо, що правове регулювання досить серйозно, воно присутнє вже не в багатьох країнах. Серед останніх, які пом'якшили свою регулятивну політику, є Японія, яка вперше за свою історію з часів Другої світової дозволяє експорт своїх озброєнь, а також технологій, що стосується прикладної та практичної допомоги з боку наших партнерів, то тут відразу можна виділити декілька треків. Перше, це, звісно, фінансова підтримка, оскільки виробництво озброєння, масштабоване виробництво, воно потребує багато ресурсів. Також важливу роль тут відіграють науково-дослідні роботи, оскільки подібні рішення, вони постійно вдосконалюються для того, щоб відповідати тим викликам, які перед ними постають на лінії бойового зіткнення. Що стосується компонентної бази, то це так само один з ключових аспектів. На сьогоднішній момент ми бачимо розуміння на рівні заяв про те, що слід відходити від 100% залежності від Китаю, до прикладу, по цілій низці компонентів, які використовуються в тому числі в сучасних системах озброєння, та розширення власних компетенцій або ж опанування нових в себе безпосередньо в країнах Європи, так і в Україні. І інший трек – це диверсифікація виробничих потужностей, розміщення їх в країнах партнерів, які на сьогоднішній момент можуть гарантувати відносно безпечне функціонування цих виробничих майданчиків, тим самим забезпечуючи надійне та систематичне постачання систем озброєння для потреб Сил безпеки і оборони України.
6: До 4 збільшилась кількість постраждалих у Харкові, повідомляє мер міста Терехов. Серед тих постраждалих є одна дитина. Нагадаю, нам буквально кілька годин тому, півтори, можливо, вдарили по одному з районів Харкова. Це запитання про те, як виглядає, точніше, не запитання, а фіксація того, як виглядає перемир'я по-російськи. Як на вашу думку, чого нам чекати 9 травня нового, бо нічого, нічим старим злякати не довелося Росії? І що буде 10 травня? І в Росії, маю на увазі, і на фронтах, і чого чекати нам в українських містах?
7: 10 травня буде неділя, наскільки я пам'ятаю. А що стосується того, що нам можуть запропонувати наші вороги, то, на жаль, ми зіштовхнулися майже з усім арсеналом всього наявного озброєння, яке є в розпорядженні країни-агресора. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що навіть масовані комбіновані атаки, які застосовують ворог, а наші сили безпеки оборони можуть і вміють ефективно долати та протидіяти. Ну, на сьогоднішній момент дійсно можна констатувати, що ворог використав майже весь наявний арсенал, окрім зброї масового ураження, ядерної зброї. Тож на сьогоднішній момент ми бачимо, що ворог на цьому етапі він вже використав всі позори, які мав до того.
6: Давайте проговоримо про ракети, а точніше антиракети. Ми бачили заяву союзників і звернення Володимира Зеленського. Блумберг на цьому акцентує, що нам необхідно більше ракет, снарядів безпосередньо і протиракет серед іншого для Петріота передусім. Нібито всі розуміють, але питання в об'ємах. Як буде корелюватися об'єм і на що реально ми можемо розраховувати? І з огляду на ситуацію на Близькому Сході, вона непевна і стабільна в своїй нестабільності. І з огляду на те, що партнери не щедро діляться тим, що вже мають у себе.
7: Що стосується прямої залежності між подіями, які на сьогоднішній момент розгортаються на Близькому Сході, то дійсно ми бачимо, що вони напряму впливають на готовність американських партнерів щодо постачання навіть вже законтрактованих обсягів ракет-перехоплювачів, оскільки в першу чергу, звісно, вони намагатимуться компенсувати власні витрати по такому технологічному типу озброєння, як ракети-перехоплювачі до комплексів «Петріот». Але тут так само слід зазначити, що є позитивна динаміка. Якщо ми подивимося на загальний тренд збільшення масштабів серійного виробництва ракет корпорацію RTX, корпорацію Boeing, які входять в кооперацію по цим виробництвам, то з 22-го року на сьогоднішній момент це більш ніж 3 рази збільшення кількості ракет-перехоплювачів. Якщо в 22-му році це була відмітка на рівні 280, то в 25-му це вже 650 плюс ракет-перехоплювачів, які вони виготовили на місяць, на рік. Що стосується подальшого збільшення, так само ми бачили в січні цього року рамкову угоду між корпорацією Raytheon колишньою та Пентагоном на збільшення серійного виробництва ракет-перехоплювачів ПАК-3 МСІ, які на сьогоднішній момент є найбільш ефективним засобом саме протиракетної оборони в складі цього комплексу, до 2000 одиниць на рік до 29-го року. На жаль, ми бачимо, що як темпи виробництва, так і загальний попит в світі через розширення кількості та масштабів зон напруги, вони збільшуються. І нам дійсно прийдеться і подалі конкурувати за постачання подібних комплексів та подібних систем для захисту нашого повітряного простору.
6: Що Росія тепер скидає на дахи багатоповерхівок, саме багатоповерхівок, FPV-дрони зі снарядами з ГРБР, про це флеш попереджає радник міністра оборони. Яка небезпека? Що маємо знати? Ну, окрім, знаєте, стандартної не підходити, не чіпати, викликати відповідні служби. Чим це загрожує на даху багатоповерхівки, Вадиме?
7: Власне, ви дійсно озвучили всі необхідні інструкції, але що стосується подібної тактики, то це один з варіантів подібного використання даних систем. Це можливі дрони ждуни, які ворог закидає на багатоповерхівки. Чому саме багатоповерхівки? Бо це є штучною висотою, яка може збільшувати ефективну дальність радіосигналу і, відповідно, отримувати команди від пункту керування подібними безпілотниками. Якщо ми подивимося на загальну тактику, то це дійсно продовження терористичних підходів до ведення бойових дій, оскільки в першу чергу під ризик підпадає цивільне населення. Але також ми бачимо, що ворог постійно працює над удосконаленням своїх тактик, і це є одним з таких досить очевидних показників.
6: Дякуємо. Пан Вадим Кушніков був із нами, це оглядач порталу «Мілітарний». Говорили про зброю і про небезпеки серед іншого. Дякую. Прийом заявок на конкурс гранти президента України для молоді з малих громад продовжили до 27 травня. Участь можуть взяти люди молоді від 14 до 35 років, які щонайменше рік живуть у невеликій громаді і мають ідеї, які можуть покращити життя безпосередньо в тій громаді, де вони є. Гранти надаватимуть на освітні, культурні, екологічні, волонтерські, соціальні та інші ініціативи. Це буде від 50 до 200 тисяч гривень. Уляна Токарєва долучається до бесіди. Це заступниця міністра молоді та спорту. Пані Уляно, здравствуйте.
8: Вітаю.
6: Давайте поговоримо про заявки і чому продовжили конкурс. Він же мав закінчитися наприкінці березня, якщо мені не зраджує пам'ять. Скільки заявок вже подано і які регіони найактивніші?
8: Так, ви абсолютно праві. Ми свідомо продовжили термін дії цього конкурсу, тому що отримали дуже велику кількість заявок від громад і хочемо дати шанс всім громадам, всім активним представникам і представницям молоді подати свої ідеї на цей конкурс. І сьогодні ми бачимо запит від різних регіонів і від Чернівецької області, і від представників найменших громад з різних регіонів. Проте ми все ще очікуємо, що Харківщина, Закарпаття будуть ще більш активними і подадуть заявки, бо, на жаль, від них сьогодні найменша кількість таких заявок. І саме для того, щоб розповісти молоді з усіх громад, ми сьогодні проводимо інформаційні зустрічі, проводимо спілкування з представниками громадських молодіжних організацій, щоб вони доносили до своїх однолітків цю інформацію і у молоді була можливість реалізувати свої ідеї.
6: Бюджет конкурсу 45 мільйонів гривень, виправляєте, якщо сума теж змінилася на всю країну, теоретично 225 проєктів. А чи достатньо цього, насправді, щоб профінансувати найважливіше? Бо громад, як ви сказали, тисячі, охочих є багато. Що будемо робити тут?
8: Насправді, у молоді сьогодні не так багато можливостей реалізувати свої ідеї, і фактично для багатьох з них це перший такий досвід подачі ідеї на конкурс для того, щоб отримати фінансування. І окрім того, що ми даємо таку можливість отримати фінансування до 200 тисяч гривень на одну заявку, на одну ідею, ми ще й даємо супровід в розробці цих ідей, а далі будемо давати і підтримку в реалізації. 225 громад сьогодні – це ті, хто якраз підпадає під цей конкурс, там, де живе до 5 тисяч населення. І ми очікуємо, що ці громади, кожна з цих громад отримує таку підтримку. Але якщо ідей буде більше, то ми це будемо враховувати на наступні вже ітерації цього конкурсу, в наступні роки, бо тут дуже важливо розуміти, що це не єдина програма підтримки для молоді. Ця програма орієнтована саме на малі громади, які не мають багато можливостей отримати таку підтримку. Але при цьому ще діє конкурс для молодіжних та дитячих громадських організацій, для молодіжних активістів, які адмініструються Українським молодіжним фондом.
6: Пані Уляно, направду, мене дуже цікавить. Я ж, знаєте, прискіпливо дивлюся. А що 5 тисяч? Чого не 3? Чого не 4200? Чого не 10? Чого не 7? Звідки ця порогова цифра?
8: Те, що я вже говорила, що не так багато громади такого саме розміру мають можливості отримувати фінансову підтримку. В цьому році це перший досвід. І це пілотування такого підходу фінансової підтримки молоді з малих територіальних громад. Ми хочемо разом з цією молоддю подивитися, як діє ця програма, яка ще підтримка потрібна. Ми сьогодні, до речі, маємо дуже багато запитів від молодіжних громадських організацій, що увагу потрібно звернути і на громади до 10 тисяч населення. Тому ми хочемо отримати цей досвід і дати можливість громадам, молоді з цих громад отримати таку підтримку. Але тут є ще одна важлива така річ, що ми говоримо про молодь не з 18 років, а з 14 років. Тобто розширюються можливості для молоді отримати таку підтримку.
6: Я знаю, якщо дозволити, ремарка, я не про збільшення оцього літпору рогу входу, а навпаки про зменшення. Бо, знаєте, коли йдеться про вимирання сіл, коли кажуть, що люди, молоді люди їдуть з села, то це маленькі, локальні, дуже класні населені пункти. І якщо там живе 200 людей, і молоді люди його люблять і хочуть туди інвестувати, а чи це не привід для влади звернути саме на ці маленькі населені пункти увагу? Бо мені здається, знаєте, що коли ти любиш там, де ти живеш, а не, ну, там замахуєшся на щось більше, то воно працює краще. Але це думка Якщо зробите, то буду вважати місію виконаною, якщо я вам донесла. Я хочу розуміти, знаєте що, чому 14 років? З 14 до 18 людина має мати згоду батьків. Вона має безкінечно залучати батьків. Вона має до них звертатися, просити дозволу. Чи ви готові менеджерити цей пункт? І чи батьки будуть готові долучатися до активності своїх дітей?
8: Якраз ми отримаємо відповідь, коли будуть реалізовуватися ці ініціативи, але ж ми говоримо про формування певної самозарадності молоді. І якраз та молодь 14-річна має багато дуже ідей, вона смілива, вона прагне те, що ви якраз і говорили, зробити свою громаду більш цікавою для себе, більш комфортною. Вона бачить під іншим кутом свою громаду і є можливість реалізувати найсміливіші ідеї. І це хороша можливість для того, щоб об'єднати навколо себе і своїх друзів, і своїх батьків, і, можливо, інші, більш старші покоління.
6: Частина малих громад, вона деокупована, частина прифронтова. Чи є для них особливі умови?
8: Є важливий фактор, це безпековий фактор, тому ми хотіли би, щоб він був забезпечений і в межах цього конкурсу. Ті громади, де ведуться активні бойові дії, вони не підпадають під пріоритети цього конкурсу. Але там, де ми можемо забезпечити безпеку, там, де якраз молодь вважає, що потрібно пропрацювати певні безпекові виклики, там якраз ці проекти можуть бути реалізовані.
6: Пасибі, Уляна Токарєва, заступниця міністра молоді та спорту, була з нами на зв'язку. Проєкт нового цивільного кодексу України планують ще доопрацювати перед другим читанням в парламенті. Віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка зазначив, що значна частина зауважень до законопроєкту стосується блоку сімейного права, тож попереду складні дискусії. Давайте згадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт нового цивільного кодексу. Він налічує майже 800 сторінок і має оновити правила приватного права, захист власності, сімейні і спадкові питання тощо. Мета – відійти від застарілих норм і наблизити законодавство до європейських стандартів. Володимира Аватраса запрошу до бесіди, це народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Пане Володимире, здравствуйте, як чуєте?
9: Доброго дня, шановні студії.
6: Здравствуйте. Давайте відверто, я вас хотіла би запитати, а ви зрозуміли, що означає термін «доброзвичайність»? От ви для себе визначили, що воно таке? Він вживається в цивільному кодексі 45 разів. 45. І він отримав негативну конотацію і відверту, знаєте, таку кореляцію з радянським спадком. Чи є сенс замінити цей термін на менш радянські формулювання і менш радянський зміст?
9: Насправді і запровадження терміну «доброзвичайність» є спробою робочої групи відійти від радянських тенденцій, розуміння правил соціалістичної моралі і моральних засад суспільства, які закріплені в чинному цивільному та в чинному сімейному кодексі і пронизують переважну більшість його статей. Тому робоча група виходила з того, що потрібно нам повернутися до європейської практики, до засад громадянського суспільства. І такий гарний термін, який ще нам відомий з римського права як «добрі звичаї», він якраз і означає доброзвичайність, яку ми пропонуємо запровадити в проєкті нового цивільного кодексу. Це ніщо інше, як ті ж моральні засади суспільства, які сьогодні є в цивільному та сімейному кодексі і в нашій правовій системі застосовуються вже багато років. Але, знову ж таки, ми готові до дискусії. І якщо громадськість буде пропонувати Комітету з питань правової політики чи робочій групі провести мовну експертизу, філологічну експертизу, на рівні якої буде запропоновано якийсь інший більш вдалий термін, хоча я в цьому маю сумніви, то ми готові його розглянути. Більше того, такий відомий експерт, суддя Конституційного суду, як Сергій Головатий, і запропонував робочій групі саме застосовувати категорію доброзвичайності, яка міститься в низці цивільних кодексів Європи, зокрема в французькому цивільному кодексі, в німецькому цивільному кодексі і, безумовно, в багатьох нормативно-правових актах.
6: До речі, ви посилаєтесь на європейські практики. Напередодні буквально пані посол Європейського Союзу Катерина Матернова, вона сказала, що так, необхідно було оновлювати десятиліття тому, власне, цей цивільний кодекс. Потребуємо реформи однозначно. Але, каже, будуть вони аналізувати. Під час обговорення перед другим читанням слід знайти найкращий спосіб узгодження ЄС. Це я на пані посол зараз посилаюсь. Є винятки з того, що я збираюсь сказати, особливо фундаментальні у сфері основних прав, то, що ми не регулюємо приватне право чи сімейне право на рівні ЄС, наголошує пані Матернова. Це в моменті, коли ми говоримо про європейські реакції і реакцію партнерів. Очевидно, що нам доведеться узгоджувати своє законодавство з тим, що відбувається в Європі. Очевидно, що коли 278 стаття про строки позовної давності суперечить Стамбульській конвенції, а Україна взяла на себе зобов'язання по Стамбульській конвенції, ми маємо щось із цим робити. То як плануєте проходити цей євроінтеграційний виклик? Це, по-перше, євроінтеграційний скринінг за нормами, які не збігаються з тим, що у партнерів.
9: Ну, насамперед, стосовно Стамбульської конвенції, я є один з тих народних депутатів, які її підтримував і голосував, і, безумовно, на сьогоднішній день вона вже імплементована до нашої правової системи. Насправді, якщо ми подивимося на статтю 278, ця стаття стосується початку перебігу позовної давності, то я нічого там критичного чи кримінального, яке б суперечило Стамбульській конвенції, не бачу, як в частині дедискримінації, як в частині щодо захисту насильства в сім'ї. Водночас ми готові разом з нашими європейськими партнерами провести експертизу статті 278 Цивільного кодексу та і всіх норм, які регулюють питання строків і позовної давності. І якщо ми побачимо, що там є якісь проблеми, які потрібно додатково уточнити, можливо, потрібно якусь окрему норму імплементувати стосовно статті 49 і 50 Стамбульської конвенції, які регулюють основоположні зобов'язання країн-учасників в частині забезпечення захисту насильства в сім'ї, дискримінації та інших форм стосовно гендеру. Ми готові це зробити разом з нашими європейськими партнерами. Більше того, я хотів би всіх закликати, що між першим і другим читанням у нас є багато часу в межах строків подачі правок, і робоча група їх очікує. А так само, коли воно вже буде відбуватися робота в комітеті, то ми ще будемо мати можливість і комітетськими правками уникнути будь-яких колізійних моментів, або додатково врегулювати чи вирішити ті чи інші проблеми. Тому і робоча група до цього відкрита, ну і комітет правової політики, до складу якого я входжу, і ми будемо працювати, я переконаний, тривалий час над цим законом саме в межах комітету.
6: Ой, про тривалий час ви прям з язика зриваєте, пане Володимире, тому що 19 днів від реєстрації до голосування за документ у 803 сторінки, ну даруйте. Можливо, хтось там такий дуже швидко читає, але так, щоб вникнути в кожне слово, в цивільний кодекс, це важливо. У мене прям велике питання. Покажіть мені тих людей, які змогли опрацювати 803 сторінки за такий короткий час. І я правильно почула, що ви готові чути не лише європейських партнерів, а і громадськість. Приміром, ЮКонтрол, медіа-юристи, громадські організації, Марш жінок вже сформували конкретні переліки змін. Чи ви готові, їх прийняти? І чи йдеться нині про громадське обговорення?
9: Ну, насправді, я хотів би ще раз нагадати, і про це неодноразово наголошував і спікер, і мої колеги, громадське обговорення проєкту Цивільного кодексу розпочалося 1 листопада 2025 року. Тому що перші проєкти, вони були подані ще в минулому році, розглядалися. Той проєкт, який на сьогоднішній день прийнятий в першому читанні, він особливо істотно не відрізняється від попередніх проєктів, які подавалися і спікером, в тому числі і мною, як альтернативний. Натомість ми в ньому забрали найбільш такі проблемні питання, які викликали масове обурення громадськості. Ну, наприклад, питання стосовно шлюбного віку з 14 років було прибрано, питання стосовно примирення подружжя, питання стосовно розірвання шлюбу в період вагітності дружини чи до досягнення дитиною одного року. Ці найбільш болючі питання, вони були прибрані. Тому часу для обговорення було більш ніж достатньо. Що ж стосується тих громадських організацій, правозахисних організацій, які напрацьовують правки, ми би хотіли їх бачити. І ми готові в Комітеті з питань правової політики зустрічатися з представниками громадськості, зустрічатися з фаховими юристами, зустрічатися з органами адвокатського самоврядування, з органами прокуратури, з органами нотаріату і спілкуватися для того, щоб текст між першим і другим читанням він істотно став якісніший. Тому ми відкриті до спілкування і готові працювати для того, щоб Україна отримала найкращий цивільний кодекс не лише в Європі, а й у всьому світі.
6: Дозвольте зверну на кілька моментів. Певно, що і експерти на них звертали увагу, але те, що мені впало в очі. 328 стаття «Право на забуття», яка дозволяє фактично видаляти інформацію, яка втратила суспільний інтерес, я спеціально залапковую. Чітких критеріїв я не побачила, такого формулювання в принципі немає, і конкретне запитання, а хто і як буде визначати оцю норму забуття, що ця інформація втратила суспільний інтерес? Я поясню, що людина може звернутися і сказати, видаліть цю інформацію про мене. Ну, бо вона вже втратила суспільний інтерес. Ну, приміром, чиновник-корупціонер, якого засудили. Він каже, ні, видаляйте. Ну, вже не актуально, вже не цікаво. Ти заходиш, а немає цієї строчки у тому, що власник заводів газет і пароходів колись обікрав державний бюджет, приміром. Як тут?
9: Ну, дивіться, насправді право на забуття, яке з'явилося в книзі «Другі особисті права фізичної особи», воно є відповіддю на запити, в тому числі, європейської спільноти, адже є регламент Європейського Союзу щодо захисту персональних даних, в якому також це питання врегульоване, але я хотів би глядачам розповісти про справу, яку розглядав Європейський суд з питань справедливості. Це справа іспанського політика, який в свій час брав активну участь в політичному житті. І після того, як він пішов з політики, він якраз попросив захисту свого права. А ситуація була така, колись десь в нього були проблеми з виконанням судового рішення, в нього арештували будинок, і цей будинок безпосередньо був реалізований з публічних торгів. Так от, людина вже пішла з політики, а багато-багато років в публічному просторі, в Гуглі, коли людина вводила систему пошуку, перша новина, яка була про цю людину, це те, що він десь там недобросовісно не виконав рішення суду і втратив своє житло. Тому Європейський суд з питань справедливості поставив крапку в цьому питанні і зобов'язав захистити його право, в тому числі, оце є приклад здійснення права на забуття. Межі здійснення цього права чітко регламентовані цивільним кодексом і, відповідно, і певним регламентом Європейського Союзу. І я думаю, що однозначно суд буде вирішувати це питання на засадах доброзвичайності, розумності та справедливості.
6: Пане Володимире, обмежені часом, але певно, що держмайної пам'ятки, ризики легалізації незаконного відчуження узбереж, лісів, територій, пам'яток культурної спадщини, він теж існує в цьому цивільному кодексі. Я переконана, що ваша відповідь буде зараз так само. Я сподіваюся, що вона не буде відрізнятися від тих, що того, що ми почули, що ви готові приймати, змінювати і фіксувати, аби подібного не було. Володимир Ватрас, це народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань правової політики, говорили про цивільний кодекс і будемо неодноразово говорити, бо це документ, за яким житиме наше суспільство. Дякую.
9: Дякую вам. Гарного всім дня.
6: Далі рухаємося, панове, до міжнародних тем. Польща та Литва заявили, що готові розмістити додаткові американські війська на своїй території і вже підготували необхідну інфраструктуру. Чекають рішення Білого Дому. Польський президент Кароль Навроцький планує переконати Дональда Трампа не забирати солдатів з європейського континенту. І якщо Вашингтон вирішить скоротити контингент у Німеччині, їх готова прийняти Польща. Контингент мається на увазі. Так, і голова української делегації на мирних перемовинах Рустам Умєров цього тижня вилетить у Майамі, де має зустрітися з спеціальним посланцем президента США Стівом Віткофом. Про це повідомляє Bloomberg. Журналісти зазначають, що через загострення ситуації на Близькому Сході переговори між Україною та Росією фактично відійшли на другий план. Попередні раунди мали певний прогрес у багатьох питаннях, але позиції Києва і Москви щодо Донецької області і Донбасу і території, а так само безпекових гарантій для України, залишаються головними темами дискусії. Гліб Остапенко долучається, політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики. Глібе, здравствуйте.
10: Вітаю вас, доброго дня, слава Україні.
6: Героям слава і всім людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. Як вам виглядає перспектива мирних контактів? Бо перемовинами назвати це складно. Черговий підступ, доступ, ітерація до того, щоб підійти до мирних перемовин. Надто в контексті неперемир'я на 5-9 травня.
11: Чесно скажу, ми прекрасно розуміємо, що наразі Лавров і, в принципі, Москва намагаються контролювати певний дипломатичний канал. Це типова тактика ФСБшників і типова тактика Російської Федерації, яку вони намагаються показати як нібито таку, ви знаєте, довгострокову стратегію, але насправді вони просто грають від того, що, скажімо так, наявне. Ми бачимо наразі, що Україна диверсифікує свій вплив у світі, і, в принципі, українська дипломатія в відповідному форматі намагається посилити, скажімо так, диверсифікацію, не тільки залежати від Сполучених Штатів у питаннях мирних переговорах, але й, звичайно, відповідні турне по території європейських держав, відповідні візити до близькосхідних країн і відповідні візити до країн Кавказу, Азербайджану, Вірменії і так далі. Був достатньо дійсно успішний саміт європейської спільноти, і це тільки не тільки було важливо для України, але і також, до речі, для Вірменії, яка у своїй політиці зробила так званий U-turn, коли, скажімо так, переорієнтувалася за досить короткий проміжок часу на більш прозахідну політику у тому чи іншому форматі. Все одно ми розуміємо, що це регіон Кавказу, і там багато є залежностей. Але ми бачимо, що наразі з парадом ніякого питання немає, немає вирішення цього питання. Україна, я вважаю, абсолютно правильно зробила, що запропонувала альтернативу. Тобто ми граємо не по методичці Москви, а по методичці Києва з додатковою пропозицією. Я вважаю, що, звичайно, повноцінне 4-денне перемир'я, якщо воно взагалі буде можливим, набагато ліпше, аніж, скажімо так, там перемир'я на 3 години чи на 1 день у рамках параду, але вже сьогодні 7 травня, тому активні бойові дії продовжуються. Я сумніваюся, що Москва захоче піти на повноцінні деескалаційні дії завтра чи

0: і з об'єднаними європейськими партнерами теж.
1: Це правда, Румунія дійсно для нас стратегічний партнер. Ми розуміємо, що це стратегічний партнер в Чорному морі. І, чесно кажучи, якщо там відбудеться щось схоже на те, що відбулося в Болгарії, то, звичайно, це не відіграє на наші національні інтереси. Ми бачимо, що ми зараз фактично отримали у половинчастому форматі знову Угорщину в лізі країн адекватних, які більш проадекватно ставляться до України. Але зараз фактично можемо втратити Болгарію і втратити Румунію. Там є правопопулістична партія, яка об'єднується з соціал-демократичною партією, яка насправді схожа більш на свою ідеологію, ну не те, що на комуністичну, але, скажімо так, крайньо ліва. Вони об'єднуються, проголосували за вотом недовіри і фактично набрали необхідну кількість голосів, більше ніж 231, мені здається, там щось близько 280. І це, звичайно, створює структурні проблеми з огляду на те, що і американці розташовані на території Румунії, і через Румунію надходить відповідні там енергоносії, гуманітарні можливості, можливо, озброєння до України і так далі. Тому для нас офіційний Бухарест – це надзвичайно важливий стратегічний партнер, і не хотілося б його втрачати з огляду на географічні, політичні і геополітичні фактори. Чесно кажучи, ми бачимо, що найбільша серйозна хвороба зараз на європейському континенті – це саме правопопулізм. І тут питання далеко не тільки в Румунії і Болгарії, але в такому пан-європейському просторі, який зараз досить серйозно хворіє. І одне питання, коли це Румунія, попри те, що це дійсно важливий партнер, інше питання, якщо це буде Німеччина з їхньою альтернативою для Німеччини, і якщо це буде Марін Ле Пен або Джордан Барделла у Франції, це дійсно серйозні проблеми, які ми повинні враховувати, і наш вступ до Європейського Союзу залежить не тільки від того, яким чином ми будемо проводити реформи і доносити відповідні позиції до європейців, але буде залежати від того, які уряди будуть сидіти в столицях, а мені здається, що в 2029 році цей Європейський Союз принесе Україні досить багато серйозних структурних змін, які потенційно можуть бути, на жаль, не зовсім на нашу користь, принаймні в плані ідеології.
0: Як ви прогнозуєте, буде розгортатися ситуація з наслідками політичних змін у Європі або майбутніх політичних змін? Бо очевидно, що деякі країни будуть правішати, і це точно не на плюс для нас.
1: 100% це найголовніша проблема в тому, що я не розумію, що з європейськими правами в принципі. Тобто європейські праві за своєю природою повинні були б захищати, допомагати Україні з огляду на те, що Україна у рамках правової ідеології робить дуже практичні і правильні речі. Вона захищається від зовнішнього загарбника, та ще й додатково захищає європейський континент фактично. Я не хочу, щоб ця фраза сприймалася там якось надмірно, але в комунікації з деякими європейськими партнерами або з особами, які дотичні до мілітарної сфери, мені говорять, що добре, що у нас є Україна, тому що ми не знаємо, що ми будемо робити з кейсом потенційним балтійських країн у разі того, якщо все ж таки Москва прийме відповідне рішення рано чи пізно. Добре, що у нас є Україна, тому що у іншому форматі ми не знаємо, як ми були б взагалі, як би ми захищалися. Тобто права ідеологія повинна була бути про західною, про сувереністською, про національною, про незалежною і про те, що гравці, такі як Україна, дійсно можуть створити відповідну додану вартість для того, щоб допомогти державам захищатися від зовнішніх загарбників. Ми бачимо абсолютно протилежне, неважливо, яка це лейбочка, правий, лівий, середній, північний, південний. Головна проблема в тому, що відповідні правопопулістичні рухи і партії фінансуються Російською Федерацією. Ми бачили проблеми у Марін Ле Пен з якимось там дочірнім банком Російської Федерації фінансуванням. Ми бачили кейси з Бабішем, бачили кейси з Орбаном, з Фіцо, бачимо кейси відповідні з Нідерландами і з їхніми правопопулістами, те саме з Болгарією і Румунією. Тобто найголовніша проблема в тому, що головна фактично країна, як Німеччина і партія альтернативи для Німеччини, заявляє про те, що необхідно відновити північні потоки, тому що тільки так німецька економіка може зростати, тому що тільки так, коли вони купують дешеві російські енергоносії, Німеччина може може збагачуватися. І це серйозна проблема, тому що ми пам'ятаємо, як Російська Федерація крутила нашими політичними і зовнішньополітичними інтенціями саме питаннями залежності в рамках енергоносіїв, газу і так далі. Ми всі ці часи прекрасно пам'ятаємо. Тому європейським правом, звичайно, це питання, знаєте, вибачте за мову, там шкурне, вони навряд чи відмовляться від поточних інтенцій з огляду на те, що хочуть зробити певну опозицію.

0: цінність до мейнстріму, та ще й отримують гроші додатково через лобістів, там неважливо, можуть це бути, звичайно, не прямо росіяни, а там якісь люди іншої національності, але дотичні до росіян, і відповідні гроші циркулюють, типова історія, типова система. Але яким це чином повернеться до Європи у стратегічній перспективі її незалежності і суб'єктності, поки що мені особисто невідомо, але тенденція не найкраща. З іншої сторони, бачимо, що іноді правопопулістичні уряди програють, попри те, що дійсно є у них от зростання за останні 15 років, але структурні проблеми лишаються, і головна проблема в тому, що ці партії, можливо, і не будуть приходити до влади з відповідними прем'єрами, але будуть входити в ту чи іншу коаліцію. Ми знаємо, що дякую. В Німеччині є так званий. Так, дякую.
1: Пане Глібе, дякую. Обмежені ефірним часом. Гліб Остапенко, політичний консультант і експерт з питань зовнішньої політики був із нами. Панове, до сімох зросла кількість постраждалих на Харківщині серед них дитина. Так, саме так виглядає перемир'я по-російському. Далі передаємо слово колегам. Залишайтеся із нами і бережіть себе.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій спеціалізується на багатьох вузькопрофільних підготовках операторів груп спеціального призначення. Наш шеврон, його сірий колір, базовий для всіх шевронів ССО. У центрі Вовкулака – міфологічний образ хитрості, витривалості та згуртованості. У нижній частині – двозуб князя Святослава.
9: 142-й навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолав.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Вітаю, інформаційна служба «Інтера» стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. Сьогодні у Дніпрі оголошено день жалоби, і це вже втретє за останній місяць. Через російські атаки у місті загинули 14 людей. Утім, ворог продовжує терор, і цієї ночі армія РФ завдала ударів дронами, а вранці запустила ракету. Більше про наслідки розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зараз працює на місці атаки. Олено, привіт. Розповідай, як ви?
6: Олександре, сьогодні близько 11 години дня армія Російської Федерації випустила по Дніпру ракету. За інформацією від обласної військової адміністрації, було атаковане підприємство харчової промисловості. Вибуховою хвилею вибило вікна, минулося без постраждалих. Зараз ми знаходимося на місці нічної атаки. Ворожий шахет влучив просто біля багатоповерхівки. За попередньою інформацією, поранено двоє людей. За словами місцевих жителів, вибухи пролунали близько 4-ї ранку. Шахет упав просто під одним з будинків. Вибухова хвиля зачепила щонайменше дві п'ятиповерхівки, два авто та гаражі. На місці вже працюють усі профільні служби і ліквідовують наслідки. Також цієї ночі неспокійно було в області. Через обстріли є поранені у Нікопольському та Кам'янському районах. Під ударами були Синельниківщина та Павлоградський район. Зараз на місцях обстрілів триває ліквідація наслідків. Ну і тим часом в області триває повітряна тривога. За інформацією від моніторів, в повітрі є шахеди. Тож населення просить бути максимально уважними і реагувати на оголошену тривогу, бути у безпечних місцях. Ось таку інформацію встигає розповісти. Олександре, тобі слово.
5: Дякую, Олено. Про наслідки ворожих ударів на Дніпропетровщині розповіла моя колега Олена Менталюк. Росіяни вдарили безпілотником по Харкову. У Новобаварському районі постраждали семеро людей, серед них дівчата 7 та 15 років. Про це повідомили в ОВА. Пошкоджено вікна у чотирьох приватних будинках, цивільний автомобіль та кіоск. За минулу добу четверо потерпілих у Харкові, ще троє поранених у селі Писарівка Золочівської громади. Зазнала травм також жінка у селищі Слатине Дергачівської громади. Окупанти завдали ударів загалом по 16 населених пунктах Харківської області. Скинули 6 кабів та гатили різноманітними дронами. Зафіксовано прильоти 36 БПЛА. Лише у Харкові пошкоджено 8 приватних будинків, 3 гаражі та 2 автомобілі. Численні руйнування також у Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському та Харківському районах. До 8 зросла кількість загиблих внаслідок удару росіян по Мерефі на Харківщині. У лікарні помер 59-річний чоловік. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати не змогли. Я нагадаю, російська армія вдарила ракетою по місту 5 травня. Четверо людей загинули на місці. Постраждали 36. Серед них діти 2, 16 і 17 років. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, господарські приміщення, магазини, заклад харчування, приміщення СТО, автотранспорт. Попередньо війська РФ застосували балістичну ракету «Іскандер». Зранку росіяни безпілотником атакували цивільну автівку у Степанівській громаді на Сумщині. За інформацією ОВА, поранено водія, він у лікарні. За минулу добу російські військові вбили в області 5 людей, поранили 11. У Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, медустанову, дитсадок, підприємство. Людську оселю понівечено у Новослобідській громаді, у Попівській пошкоджено складські приміщення та сільгосптехніку. У Великописарівській громаді загинув один житель, чоловік підірвався на ворожій міні. Також у наслідок обстрілів пошкоджено транспорт, заклад освіти та об'єкти цивільної інфраструктури. І росіяни знову розкидають із дронів пропагандистські листівки. Це сталося у Сумах. Фото агіток у мережу виклали місцеві жителі. На невеликих аркушах, що імітують гривневі купюри, написи на кшталт «Наші діди були братами в окопах». Є також QR-код, за яким іще більше російської пропаганди. Однак у жодному разі не переходьте за цим посиланням. Як пояснили в Центрі протидії дезінформації, це може нашкодити програмному забезпеченню смартфона. 41 ворожого удару зазнала за минулу добу Чернігівщина. В ОВА повідомляють, переважно росіяни застосовують FPV-дрони. У Новгород-Сіверському районі знищили звичайний продовольчий магазин. У Корюківському поцілили в об'єкт зв'язку по території лісництва, а також зруйнували людську оселю. У ще одному приміщенні спалахнула пожежа. Вогонь люди загасили самотужки. У Коликівській громаді пошкоджене житло та авто. Майже 800 ударів завдала російська армія по Запорізькій області за минулу добу. Унаслідок атак двоє людей загинули, 12 поранені. Це жителі Запоріжжя, Запорізького та Пологівського районів. Російські війська били з авіації, атакували безпілотниками, обстрілювали з артилерії та РСЗВ. Надійшло 80 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На Херсонщині через російські обстріли постраждали волонтери. Як повідомляє ОВА, ворог прицільно вдарив по автівці безпілотником у Дучанах Милівської громади. Постраждалі віком 21 та 23 роки. Чоловіків ушпиталили у стані середньої тяжкості. Загалом за добу армія РФ обстріляла майже 4 десятки населених пунктів регіону. Поранені 12 людей. Прицільно ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі. А також по людських оселях. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 16 приватних будинків. Понівечені магазин, господарча споруда, складське приміщення та приватні автомобілі. На Донеччині внаслідок обстрілів троє людей загинули і ще шестеро постраждали. Як повідомили у поліції, двоє людей зазнали смертельних травм через удари FPV-дрона в Дружківці. Ще одного цивільного ворожий безпілотник вбив у селищі Шабельківка. Загалом від російських обстрілів потерпали три райони – Покровський, Краматорський та Бахмутський. Там пошкоджені 28 цивільних об'єктів, серед них 12 житлових будинків. 157 бойових зіткнень зафіксували на фронті за минулу добу, про таке повідомляє Генштаб Збройних сил України. Найбільше штурмових дій агресора – 29 на Покровському напрямку. На Костянтинівському – 17. По 17 атак відбили наші захисники і на Південно-Слобожанському та Лиманському напрямках. На Куп'янському відтинку ворог атакував 10 разів у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районах Борівської, Андріївки, Радьківки і Петропавлівки. На Гуляпільському напрямку окупанти здійснили 21 атаку. Ще дві ворожі спроби просунутися наші захисники зупинили на Оріхівському відтинку. У Генштабі наголосили, українські оборонці і далі системно нищать ворога.
3: Сили оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника і ще один важливий об'єкт ворога. Знешкоджено 6 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 4 наземних робототехнічних комплекси, 233 одиниці автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога.
5: Воїни 54-ї бригади оголошують збір на повнопривідний автомобіль на фронті, де часто секунди вирішують усе. Мобільність означає життя, а автівка – це засіб порятунку. І зараз є можливість допомогти з її придбанням. QR-коди, номер картки для донатів на екрані. Позашляхових допоможе військовим з доправленням боєкомплекту, провізії. А ще це можливість вчасно вивезти пораненого побратима до стабілізаційного пункту. Кожна гривня працює на безпеку наших захисників.
4: Бійці 54-ї окремої механізованої бригади. Звертаємося до небайдужих. Нам потрібна ваша допомога у зборі коштів на повнопривідний автомобіль.
7: Твій донат – це наша мобільність і життя.
8: Підтримуй наш збір. Дякуємо за кожну гривню.
4: Разом до перемоги.
9: Слава Україні!
5: Фотовиставку «Обличчя піхоти» відкрили у Києві. Експозиція присвячена українським військовим і засвідчує, що цей рід військ складається з окремих облич. Тут розказані історії людей, які ще донедавна жили цивільним життям, але стали на захист держави зі зброєю в руках. 28 портретів бійців розповідають про роботу на найскладніших ділянках фронту. На світлинах закарбовані щоденні емоції воїнів. Втома, сила, біль, рішучість і непохитність. Побачити фотопроєкт можна у ботанічному саду імені Гришка до 31 травня.
10: Я дуже хочу, щоб відвідувачі, які заходять в Боцап, з радісним настроєм потратили 10-15 хвилин, подивилися в очі цих хлопців, почитали коротенькі в одне речення історії їхнього життя, внутрішньо поговорили з кожним із них. Тому що мені здається, це дасть людям відчуття причетності до оборони країни і дасть відчуття причетності до Збройних сил України, до української піхоти.
9: Це виставка про живих, тому що ми дуже багато приділяємо уваги саме пам'ятуванню, збереженні пам'яті, але ми дуже мало приділяємо увагу тим, хто тримає цей найтяжчий рубіж. Це перше. І друге, те, що слово «військовий» надзвичайно знеособлює людину. А отакі виставки показують нам обличчя, повертають нам імена і прекрасні очі ми можемо бачити, де можемо побачити силу ці витримки, силу не тільки сили, а й вразливість цих людей.
5: У Московській області знову неспокійно. Про вибухи та роботу ППО повідомляли одразу в кількох районах. Під ударом опинився виробничо-логістичний комплекс «Нара» у Нарофомінську. Військовий об'єкт на 180 гектарів на території військового містечка. Комплекс належить Міноборони Росії, а використовують його для зберігання і розподілу військових вантажів. Таким чином забезпечують автоматизовану логістику Збройних сил. Деталі наслідків удару ще уточнюють. У Латвії розбилися два безпілотники, які залетіли в повітряний простір країни з боку Росії. Пошкоджені 4 нафтові резервуари. Про це повідомили представники латвійської армії та поліції. Один із дронів упав на вулиці поблизу нафтосховища у місті Резекне за 40 кілометрів від російського кордону. Рятувальники встановили, що 4 нафтові резервуари отримали пошкодження від зовнішнього впливу. Резервуари на момент інциденту були порожніми, тому масштабної пожежі вдалося уникнути. Місце падіння другого безпілотника досі не встановлено. На місці працюють рятувальники. У Резекне та сусідніх районах скасовано заняття у всіх навчальних закладах. Міністр оборони Андріс Спруц виїхав до регіону, назвавши ситуацію складною. За його словами, у повітрі перебувають винищувачі, а союзники по НАТО здійснюють максимальний контроль над повітряним простором. Євросоюз провалив ратифікацію торгової угоди зі США під час нічних переговорів. І це попри погрози Вашингтона запровадити нові мита, повідомляє Bloomberg. Увечері 6 травня перемовники від Європейського парламенту та країн ЄС зібралися, аби обговорити поправки до угоди, укладеної ще торік у липні. Утім, за словами міністра енергетики Кіпру, країни, яка зараз головує в ЄС, жодних остаточних рішень ухвалено не було. Переговори триватимуть найближчими тижнями, а посадовці запевняють, що налаштовані діяти швидко. Тим часом тиски з боку Вашингтона посилюються. Посол США в ЄС попередив, що Штати незабаром запровадять 25% мита на європейські автомобілі, якщо угоду не затвердять якнайшвидше. Повернуся до вас з оновленим випуском новин о 13:00. Ну, а доти в курсі всіх важливих тем вас триматиме Ірина Багова.
11: Дякую, колего. Так, ми моніторимо ситуацію на фронті і вже готуємо пряме включення з Куп'янському напрямку. Залишайтеся з нами.
12: Це за країну, яка піклується про дітей.
13: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
14: Не згасне десант у полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стрімко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
15: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
12: Це за країну, яка піклується про дітей.
11: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». І я, Ірина Баглай, вітаю. Кількість російських штурмів на фронті зростає. Минулої доби Генштаб зафіксував 157 бойових зіткнень. Найвищою активність ворога лишається на Покровському напрямку, куди російське командування стягує свої найбільш боєздатні підрозділи. Минулої доби наші оборонці спинили там майже три десятки атак. Тривають бої і на Гуляйпільському відтинку, де окупанти провели 21 штурм. На Костянтинівському, Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках ворог штурмував по 17 разів. Всі подробиці боїв у нашому огляді.
16: На Курському та Північно-Слобожанському напрямках прикордонники бригади «Сталевий кордон» знищили ворожі автомобілі, антенну, укриття разом з окупантами та дрон у засідці. Бійці «Прайму» підірвали гармати Д-30, транспорт, склад пального, засоби зв'язку та РЕБ і завдали втрат живій силі противника. Розвідка 71-ї аеромобільної бригади вишукувала московитів та передавала координати. Оператори дронів знайшли та знищили росіян у ямах, які ті самі ж і викопали. Виведена з ладу техніка, демонтовані антени. Воїни бригади «Гард» на Харківщині збили ворожу молнію без єдиного пострілу. Потужні хвилі антидронної рушниці розірвали зв'язок між оператором і апаратом, і дрон упав.
17: Падай, козьол.
16: Аби доправити все необхідне на нуль, вирушає група прикриття, наземний робот чи дрон. Залежно від безпекової ситуації, погоди та маршруту. Найшвидший спосіб – небом. Саме так реагують на потреби побратимів у 420-му батальйоні безпілотних систем.
18: За півроку перший раз милаюся нормально.
16: Після 154 днів на позиціях у Вовчанську повернулись бійці Захар, Індус та Кіт. Попри постійні удари ворога по логістичних маршрутах, батальйону воїни світла 57-ї ОМПБР вдалося провести успішну ротацію.
19: Мій маньонька намалював. Навіть жінкіними духами пахне.
20: Вона морально то держава, то голосову командувала жінка, і малий.
19: Так би, навіть, то ще викупи поїхали.
16: Одразу після евакуації піхотинців відвезли на стаб-пункт, де їх оглянули медики, а тепер довгоочікувана відпустка.
21: Зараз ми вже людей почали проводити заміну. Вже і військовослужбовцям других позицій вже моральний дух підняли. Саме більше займається дорога. Дуже тяжко зайти зараз на позицію і вийти. Так як зараз багато активність ворога з півішки і все остальне літає.
16: На Куп'янському напрямку десантники 77-ї аеромобільної наддніпрянської бригади тримають рубежі і продовжують системно скорочувати ресурси ворога. Зокрема, ліквідували розвідувальні комплекси, засоби зв'язку, техніку. На Лиманщині бійці 66-ї ОМБР знайшли і розібрали північно-корейську РСЗВ Type-75. Вогневий засіб був ретельно замаскований гілками, та один влучний скид розкрив маскування, а подальша робота дронарів остаточно вивела з ладу систему. Троє місцевих жителів намагалися вийти пішки з Костянтинівки, та дорогою чоловік наступив на протипіхотну міну. Одна жінка загинула, інша отримала тяжкі поранення.
22: Ви не бросите мене, а ви не уйдете, а?
23: Там є ще поранені, яким так само треба надавати допомогу. Розумієте?
16: Медик бригади «Хижак» стабілізував стан пораненій жінці та чоловіку, який зазнав травматичної ампутації ноги. Бійці допомогли евакуювати постраждалих із небезпечної зони.
24: У Покровській агломерації ворог порушив режим припинення вогню, який Україна оголосила у ніч із 5 на 6 травня. Загалом цієї доби у нашій смузі відповідальності противник здійснив 28 обстрілів, 6 з яких – авіаудари КАБами. 7-й корпус швидкого реагування ДШВ продовжує моніторити ситуацію у нашій смузі відповідальності, здійснюючи наразі виключно дзеркальні заходи у відповідь на дії противника.
16: Пілоти 155-ї бригади показали кадри, як тепловізор допомагає знаходити ворожих штурмовиків серед зелених посадок. Інфрачервоний тепловий слід добре помітний крізь листя та гілки і стає мішенню для операторів дронів. Залишається лише, так би мовити, видалити зайве з природного тла. Дешеві FPV проти техніки вартістю понад 4 мільйони доларів. Дронарі 33-ї ОМБР ліквідували САУ «Гіацинт-С» окупантів. А це відео роботи полку «Скеля». Кожен виліт – мінус ворог. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
11: І зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на Куп'янському напрямку на Харківщині. Долучаємо до ефіру пана Дениса, головного сержанта батареї БПЛА, перехоплювачів зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 115-ї окремої механізованої бригади з позивним «Гектор». Пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні!
0: Вітаю, героям слава.
11: Шановні глядачі, я звертаю вашу увагу на екрани. Зараз є можливість стати дотичними до битви з Росією і з їхнім військом на нашій землі. Ви бачите QR-код, ви бачите номер картки. Це збір. Пане Денисе, розкажіть, на що збираєте, а ви, шановні глядачі, вже доєднуйтеся.
0: Збираємо на модернізацію наявного обладнання, впровадження інновацій в сфері перехоплень. А також дуже маємо високу потребу в автономних засобах живлення та базова ремонт техніки автомобільної для наших пілотів.
11: Отже, шановні глядачі, для 115-ї окремо механізованої бригади, а саме для дронарів-перехоплювачів, це ті, хто збивають шахеди, коли вони летять і в наші тилові міста, і вони намагаються їх збити ще на лінії фронту, і інші ворожі БПЛА. Зараз ми проводимо збір, і я прошу вас бути активними і допомогти нашим оборонцям на Куп'янському напрямку. Пане Денисе, я переконана, що ви знаєте цю інформацію, що президент Володимир Зеленський оголосив перемир'я від 6 травня, закликав диктатора Путіна підтримати та зупинити обстріли свого боку. Зважаючи на от такі заяви і заклики, розкажіть, а якою є в ці дні ситуація на фронті на вашій ділянці? Чи почули росіяни Володимира Зеленського? Чи вони готові до перемир'я?
0: Дивіться, буду відповідати як підрозділ протиповітряної оборони. То почули вони досить погано. Спостерігаємо досить високу активність ворожих БПЛА, розвідувальних та ударних.
11: Яку тактику? Тобто,
0: тактика у них, вибачаюсь, кардинально не змінилась. Вони зараз активно користуються переходом з весняного на літній період. Активна зараз рослинність у нас розцвітає, і вони у ці останні шанси стараються максимально використати з метою виявлення наших артилерійських систем, місць зосередження особового складу. А також питаються виявити наші критично важливі логістичні артерії з метою їхнього перебування.
11: Якою є ситуація північніше Борової? Чи є спроби з боку російських військ розвивати наступ і розширювати свій плацдарм там?
0: Про їхні спроби наступати свідчить досить висока активність як розвідувальних БПЛА, так і ударних. А також висока активність саме застосування армійської авіації, тобто закидують нас кабами. Це свідчить про підготовку до наступальних дій ворога.
11: І попри це, зважаючи на дані проєкту Deep State, лінія фронту в районі Борової, і, зокрема, на вашій ділянці, тривалий час є нерухомою. Поясніть, як вдається її стримувати?
0: Все банально просто. Це стійкість та мужність нашої піхоти. А також нас, як підрозділів забезпечення цієї піхоти, досить на високому рівні виконання покладених на нас обов'язків. Ну, згідно у кожного по своїм напрямкам, ми відповідаємо за протиповітряну оборону, оборону нашої ділянки. Тому успішність заключається саме в успішних виконаннях поставлених завдань командира.
11: Пане Денисе, поговоримо докладніше про протиповітряну оборону. З чим ви стикаєтеся? Наскільки активно росіяни застосовують дрони? Який саме тип БПЛА на вашій ділянці?
0: Ну, конкретно виділити не можу, воно якось іде волнами. А зараз, взагалі, зараз досить висока активність і розвідки, і ударних, і ми не концентруємось на чомусь одному. Тобто або там знищуємо розвідку, або знищуємо ударні безпілотники, які там тактичного радіуса дії, або типу шахеда. Ми знищуємо все, що прибуває в ворожих повітрях.
11: антидронова боротьба. В нещодавньому інтерв'ю заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров, який курує малу ППО, на питання, чи є основним інструментом протидії шахедам дрони-перехоплювачі, відповів, що він особисто вірить більше в ракети малої дальності. Але насправді універсального знаряддя немає, є спільні компоненти. У своїй протидії ударним дронам ваш підрозділ на що робить ставку? Що виявляється найбільш ефективним?
0: Я не можу виділити конкретно самий ефективний засіб, бо у кожного засобу, тобто розмовляємо зараз про мобільно-вогневі групи, а також перехоплювачі БПЛА, у кожного з цих двох груп є свої недоліки, які доповнюють друг друга. А стосовно застосування ракет малої дальності, я з Павлом Єлізаровим повністю згоден. Нам потрібно щось наподобі американського «Стінгера» ПЗРК, тільки щоб він більше був заточений під малорозмірні цілі, бо «Стінгер» вироблявся під боротьбу з армійською авіацією, а нам треба щось дешеве. І щоб працювала саме по БПЛА.
11: Це досить правильна думка,
0: я з неї згоден.
11: А поясніть, в чому їхня перевага?
0: Перевага, дивіться, досить велику роль грає сама погода. Угу. Тобто сезон туманів, дощів, ну, ви ж розумієте, перехоплювач – це не якийсь суперзасіб, це... просто швидкісний дрон, який виявляє ворога та його знищення. Тобто, а у ракет малої дальності, тобто, теж є свої недоліки, але вони в тандемі з перехоплювачами будуть досить ефективно робити систему малої ППО.
11: Шановні глядачі, я нагадую, що на екрані ви бачите збір, QR-код, номер картки, кому як зручніше. Поділіться своїми донатами. Це не лише про гроші, це і вияв підтримки для наших оборонців на Куп'янському напрямку. Там росіяни активізувалися. І аби їхні дрони, зокрема і шахеди, які летять і по мирних містах, по тилових, а військові намагаються їх збивати ще на підході, щоб вони могли це робити і щоб посилити їхню обороноздатність, а значить і нашу, і наш спокій, ви можете зараз доєднатися до цього збору і допомогти нашим оборонцям. Тож закликаю вас не бути байдужими, не стояти осторонь, тому що ця війна наша загальна проти Російської Федерації. Пане Денисе, щодо модернізації ворожих дронів, що останнім часом ви спостерігаєте? Наскільки динамічно змінюється протиповітряна оборона, яку забезпечує ваш підрозділ у зв'язку з цими модернізаціями?
0: Дивіться, ворог постійно щось питається наліпити на ці шахіди, щось вцепити туди. Пробує абсолютно все. Як на ударній, це ми розмовляємо про шахіди, так і на розвідці він акцентує увагу там на ухиленні від перехоплювача. Ну, поки його спроби не дають йому результату, бо, так сказати, ми вже досить опитні в цьому. І якщо він попав в полі нашого зору, ніяка там система ухилення або додаткове обладнання на дроні йому вже не допоможе. Він буде знищений.
11: Знову повернуся.
0: Вони активно розвиваються в цьому напрямку.
11: Знову повернуся до інтерв'ю Павла Єлізарова. Коментуючи застосування дронів-перехоплювачів у знищенні шахедів, заступник командувача повітряних сил зазначив, що змінюється сам підхід у протидії цим ударним дронам, і що ефективність дронів-перехоплювачів залежить від трьох ключових компонентів – наявності радарів, якості дронів і підготовки пілотів. Пропоную поговорити про третє – підготовку. Чим вона особлива? Скільки часу потрібно, щоб досягти майстерності дронаря-перехоплювача?
0: Ну, якщо брати загально, там людина, яка тільки мобілізована або підписала контракт, то це пару місяців. Якщо людина до цього мала якесь відношення до БПЛА, ну, при її бажанні навчитись пілотувати і привикнути до висоти. Ну, я думаю, пару неділь часу до місяця, і людина буде готова знищувати ворога. Ну, опять ж таки, наголошую, це при мотивації людини. Так. Бо я вважаю, немає кращої мотивації, чим знищити дрон, який летить в бік твоєї домівки або до твоїх близьких.
11: Абсолютно згодна з вами. Дякую, що ця мотивація у вас і у вашому підрозділі, вона досі існує і допомагає вам знищувати росіян. Останнє запитання на сьогодні. Вони адаптують свої дрони на шахедах, зокрема, про це говорив і Сергій Флеш, вони обладнують їх камерами. Я їх називаю камери заднього бачення, щоб виявляти дрони-перехоплювачі і маневрувати. А чи стикалися ви з цим?
0: Так, стикались. Це неефективно, ми це вже пройшли. Не допомогло.
11: Їм це не допомогло?
0: Ні. Буду відвертий. Спочатку було трохи незвично, ми не розуміли, що коїться, але буквально день-два часу це все стало на містах, ворог знищено.
11: Пане Денисе, я вам дуже вдячна за те, що ви робите на фронті, за те, що ви нас бороните і за те, що знаходите час для спілкування з нами. А також дякую кожному глядачеві, який доєднався до сьогоднішнього збору. На зв'язку зі студією був Денис, позивний Гектор, головний сержант батареї БПЛА, перехоплювачів зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 115-ї окремої механізованої бригади. Зняти стрес, активізувати мозок і покращити дрібну моторику. Ветеранам війни, які потребують психологічного відновлення, все це забезпечують на заняттях кіберспортом. В Одесі їх проводять уже понад рік, і результатами захисники задоволені. Тож, як комп'ютерні ігри допомагають адаптуватися до цивільного життя? Дивіться далі.
1: Ветерани війни, які на фронті зазнали тяжких поранень, гуртуються в кіберспортивному просторі. Серед них і досвідчені геймери, і зовсім новачки. Анатолій уперше в житті поринув у комп'ютерну гру з елементами віртуальної реальності. Короткий інструктаж, і захисник уже вправно орієнтується у цифровому середовищі.
2: Хотілося б ще грати і не вилазити. Дуже подобається.
3: Одіваєш очки, бачиш все, як вживу, рибки плавають, водичка тече, животні бігають, тічки літають, все. Дуже так, як в лісу живому ходиш, і дуже подобалось, і непривично, навіть класно.
1: А ось Дмитро тут уже не вперше. Чоловік служив у морській піхоті, у боях на Херсонщині втратив ногу, нині в Одесі проходить реабілітацію. Розповідає, після пережитого на фронті дошкуляють гіркі спогади. Але під час такого дозвілля все інакше. Ігри, що спричиняють викид у кров адреналіну, додають бажання жити.
24: Буває, згадуєш друзів, яких уже немає, згадуєш тих, хто позиції тримає зараз, а тут ти просто занурюєшся в гру. І погані думки, які завжди є в голові, у цей час ніби відступають. Ти просто розслаблюєшся, відчуваєш спокій, після цього аж легше на душі якось.
1: Проєкт запустили представники бізнесу спільно з обласною військовою адміністрацією. Адже науково доведено, кіберспорт позитивно впливає на ментальне, а відтак і фізичне здоров'я. Поліпшується концентрація, розвивається дрібна моторика, знижується рівень стресу та навіть мозок починає працювати інакше.
6: Ви собі вважаєте, що ви граєте, ви розважаєтесь, вам цікаво. А у цей момент ваш мозк працює на максимальних настройках і заставляє себе працювати у новому, неудобному для нього режимі, і от задіються ці нейрони, включаються нові, так сказати, нейронні дорожки. І от за цього відбувається реабілітація.
1: Проєкт існує понад рік. За цей час кіберреабілітацію пройшли більше тисячі ветеранів російсько-української війни. Нині організатори вже планують проводити масштабні змагання з кіберспорту серед захисників.
17: Також ми працюємо з хлопцями, які знаходяться вдома дистанційно. Зараз ми плануємо зробити сервер, які буде зв'язувати цих ветеранів, які вдома в чотирьох стінах, і вони будуть також приймати участь в змаганнях у кіберспорту. Це дисципліни такі, як Dota, Control Strike і так далі.
1: Самі ветерани кажуть, такі ініціативи вкрай важливі. Захоплення грою, живе спілкування та яскраві емоції допомагають подолати психологічні бар'єри, з якими вони стикаються під час адаптації до цивільного життя.
25: Вони не можуть себе знайти, скажімо так. Ні, це мені не треба, та й це мені не треба, я сам. А потім я ж кажу, дивишся там, він є, або вживає. замкнувся і все. Тому краще отак от з людьми виходити, грати, відпочивати, ходити, гуляти просто.
1: Тож усіх захисників, які проживають або перебувають на лікуванні в Одесі, організатори запрошують долучатися до кіберспортивного середовища. Інформацію можна отримати за телефоном на екрані. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
11: Український прапор. У Х'юстоні учні ліцею з села Зимне стали учасниками First Championship – одного з найпрестижніших світових турнірів із робототехніки. Потрапити туди мріють тисячі команд, але саме волиняни вибороли це право. Вони привезли до США унікальні розробки, які вже оцінили міжнародні експерти. Про рівень конкуренції та технічні характеристики українських роботів говоримо з Богданом Богданом, вчителем інформатики та робототехніки ліцею та розробником – і членом команди Романом Фостиком. Я вас вітаю, шановні. Слава Україні!
4: Героям слава!
11: Отже, поясніть, пане Богдане, будь ласка, нашим глядачам, що це за турнір, наскільки важко було вашому ліцею пройти національний відбір і отримати право представляти Україну на змаганнях такого масштабу у Сполучених Штатах?
4: Як ви вже знаєте, First Championship – це один з світових фінальних турнірів, де різні команди представляють свої проєкти та винаходи. В цьому турнірі беруть участь команди з різних країн світу, зокрема Сполучених Штатів Америки, з Мексики, з Бразилії, з багатьох європейських країн, з Іспанії, Греції, Словаччини, Китаю, тобто різноманітна кількість країн. І цей турнір проводиться з метою для того, щоб учні продемонстрували всю свою роботу, яку вони робили протягом цілого сезону, так як кожного сезону дається своя певна тема, і показали свої напрацювання, свій проєкт, свою гру роботів. В даному турнірі беруть участь команд понад близько тисячі, і є чотири різних категорії. Саме ми входимо в категорії First Lego League, де цього року було близько 160 команд з різних країн світу. Для того, щоб потрапити на даний світовий турнір, нам потрібно було пройти і виграти національний відбір. Для цього ми брали участь попередньо в різних дружніх турнірах, а офіційно брали участь в відбірковому турнірі, в якому минулого року стали переможцями, і на всеукраїнському ми стали чемпіонами. Тобто зараз ми наразі чинні чемпіони нашої країни за минулу тему. Зв'язку з тим є деяка календарна особливість, тим, що змагання світові відбуваються раніше, чим всеукраїнські, тому ми маємо право представляти Україну в ранзі чемпіона минулого сезону. Так як ми минулого року виграли ці змагання, відповідно, ми готувалися з новою темою до цього сезону.
11: Романе, ви привезли до США розробку спеціальний пристрій для очищення археологічних знахідок під високим тиском води. Чому ви обрали саме такий пристрій?
5: Ну, як вже казав Богдан Петрович, кожного року ці змагання проводяться під певною тематикою. Минулого року була тематика submerged, ну, тобто команда мала допомагати океанографам, а цього року тема сезону unearthed. Тобто одне із завдань сезону звучить як команда має створити інноваційне рішення або вдосконалити вже існуюче, яке допоможе археологам у їхній роботі. Ми провели власне інтернет-дослідження, проаналізували більш ніж 10 тисяч вебсайтів, відвідали музей у нашому місті, сконтактували із археологом Національної академії наук України Артемом Борисовим. І після плідної співпраці, співбесід і аналізу ми визначили, що проблеми із миттям археологічних артефактів є дуже гострою у сфері археології.
11: Як він працює? Принцип?
5: В принципі, його робота доволі простий, але водночас і складний. У нас є харчовий контейнер, всередину нього введена форсунка. Із цієї форсунки подається вода під тиском. Археолог запихає руки в спеціальні рукавиці. В одну руку бере форсунку, з якої подається вода, в іншу – артефакт, і використовуючи направлений потік води, очищає цю знахідку. Вода, що вийшла із форсунки і промила артефакт, спускається на дно контейнера, проходить систему фільтрації, її мотор назад затягує і подає крізь форсунку, створюючи замкнутий цикл води. Ця система є абсолютно герметичною і дуже зручною у роботі. Загалом вона призначені на те, щоб скоротити час миття археологічних артефактів, порівняно із тим, як це роблять зараз, з зубними щитками, і зменшити їхнє пошкодження, порівняно із зубними щитками.
11: Пане Богдане, розкажіть нам про технічну базу ліцею. Як вам в сільській школі вдалося створити сучасний STEM-кабінет з 3D-принтерами, де діти можуть збирати роботів, що конкурують із командами з Британії чи Ізраїлю?
4: Так, зокрема, щоб взяти участь безпосередньо в різних турнірах, зокрема внутрішніх, ми повинні були отримати ігрове поле та базу для того, щоб учні мали можливість відтворити наші проєкти та створити той проєкт, який дійсно буде вартий уваги. Варто сказати, що в 2023 році наша школа, наш ліцей відібрали до програми ЕГАП, де 21 навчальний заклад отримали сучасні STEM-лабораторії. В нас ми отримали різне обладнання для того, щоб працювати з Лего різних вікових категорій, як для менших, так і старших. Отримали 3D-принтер, на якому ми маємо змогу друкувати ті деталі, зокрема, які можна бачити на нашому проєкті. Також отримали різні цікаві інноваційні речі і для інших предметів, і географії, і біології. І все це завдяки програмі ЕКАП, яка дозволила нам безпосередньо тут, в ліцеї, відтворити всі наші ідеї і втілити їх в реальність. Ми дякуємо всім тим, хто нам допомагав. Важливу роль зіграла і директор нашої школи Юлія Степанюк, яка створила для нас весь цей простір, в якому ми зараз і безпосередньо за нами видно, де ми працюємо і намагаємося втілювати свої ідеї. Також ми проходили безпосередньо різні тематичні курси, навчалися, різні вебінари і очно, і онлайн різні заняття були. Тобто вся матеріальна база в нас присутня, і ми маємо можливість гідно представляти свою Україну на міжнародному рівні.
11: Романе, а розкажіть нам, познайомте з роботом на ім'я ADI, я правильно його називаю, якого ви привезли на турнір, які місії він має виконувати?
5: Правильно його називати Аді.
11: Аді.
5: Кожна команда, яка бере участь у FLL, отримає спеціальне поле для гри, яке можна побачити там на задньому плані. На ньому встановлено 15 місій, зроблених із Лего. Робот Аді так само зроблений із Лего, повністю нами, з нуля. Він виконує 14 місій цього сезону за 2,5 хвилини.
11: А що це за місії?
5: Це місії пов'язані із темою сезону, тобто з темою археології. Вони називаються там розкопки, дослідження шахти, відбудова статуї, рибальські сіті, кузня. І ми мали запрограмувати робота, створити для нього спеціальні насадки. І за 2,5 хвилини він в автономному режимі має їх виконати. Щось десь потягнути, відкрити, перенести, переставити, перемістити якийсь об'єкт, підняти, опустити, витягнути. Такі різноманітні завдання.
11: Пане Богдане, ми знаємо, що ваш винахід для археологів виявився значно дешевшим за світові аналоги. Приблизно $160 проти 1000. До вас вже зверталися зацікавлені фахівці, музеї, щоб випробувати цю розробку на практиці?
4: Так, ви маєте рацію. Наш проєкт коштує порівняно дуже дешево з різними аналогами. І разом з тим ми працювали над цією роботою для того, щоб не тільки показати нашу ідею і втілити її, а для того, щоб і інші мали можливість нею користуватися. Наші учні розробили онлайн-інструкцію, яка вже є в відкритому доступі, де можна подивитися, з яких елементів складається наш джем, назва нашого проєкту, які матеріали для цього потрібно. І варто зазначити, що вже після того, як ми опублікували дані інструкції та написали багатьом різним інститутам нашої держави, вже є ті, які є зацікавлені для того, щоб ми надіслали один з варіантів, і вони його випробували. Тобто зацікавлення дійсно є. Національна академія науки і археолог, з якими працювали, випробовували не раз даний пристрій, і вони кажуть, що дійсно він є таким, який варто використовувати і дійсно допоможе. Основне наше завдання – це було зробити такий пристрій, який би допомагав і реально мав би практичне застосування будь-де.
11: Романе, ви десятикласник, який представляє Україну на світовому рівні. Чи впевнено ви себе відчуваєте поруч із інженерами світового рівня, винахідниками? Що вам дає таку впевненість?
5: Ну, тут, напевно, можна виділити таких три основних стовпи, отримані мною в школі. Ну, по-перше, це уроки інформатики, адже без бази, без навичок конструювання і кодування, ну, ти ніякої ідеї не придумаєш. Наступне – це англійська мова. Англійська мова у школі із репетиторами, власне зацікавлення, адже ти можеш створити ідею, але якщо ти не можеш її доступно пояснити іншим, то ніхто про тебе не знатиме. І також окрему подяку хочемо винести нашому вчителю трудового навчання, який допоміг нам із втіленням нашої ідеї. Адже ти можеш мати гарну ідею, гарно її презентувати, але без практичних навичок і втілення, ну ти залишишся там, де й починав.
11: Шановні, я вам дуже вдячна за те, що ви вигадуєте, за те, що ви творите і прославляєте нашу Україну на світовому рівні. І дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Це були Богдан Богдан, вчитель інформатики та робототехніки опорного ліцею села Зимне Волинської області та учень Роман Фостик. Кількість жертв ракетного удару по Мерефі на Харківщині зросла до 8 осіб. Сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення під час атаки. Лікарі боролися за його життя протягом 3 діб, проте травми виявилися несумісними з життям. Нагадаю, трагедія сталася вранці 4 травня. Російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі міста балістичною ракетою «Іскандер». Загалом, унаслідок обстрілу постраждали 36 людей. Наразі в лікарнях області залишаються інші постраждалі, за стан яких продовжують боротися медики. І протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 15 населених пунктів регіону. Яка ситуація в обласному центрі, дізнаємося від Ігоря Терехова, міського голови Харкова. Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні!
7: Вітаю, героям слава!
11: Пане Ігоре, розкажіть, яка на цей час ситуація у Харкові, чи є загрози чергових повітряних атак з боку РФ?
7: Ну, почну з того, що загроза зберігається, вона завжди є, і потрібно прислуховуватися до повітряних тривог, які, на жаль, лунають практично весь час. Що стосується сьогоднішнього ранку, то дуже важко було у Харкові, бо з самого початку було влучання в Холодногірському районі, і постраждали багатоповерхові житлові будинки, і лікарня. Крім цього, тільки що я повернувся з прильоту, який був, це був шахет, який влучив в Новобаварський район міста Харкова поряд з приватними житловими будинками. Один пошкоджений дуже-дуже серйозно і дуже багато руйнацій, який є взагалі. За тільки сьогоднішній ранок було пошкоджено більш ніж 50 житлових будинків. Це і приватні житлові будинки, багатоповерхові житлові будинки, вибите вікна, розтрощені дахи. Ну, а головне, що постраждали люди. Взагалі ми маємо тільки зранку 9 людей, які звернулися за медичною допомогою, серед яких 2 дітей, на жаль, і деякі люди зараз перебувають у лікарні.
11: І у Харківській області російські війська активізувалися на Куп'янському напрямку. Люди вимушені залишати свої домівки. Чи відчуває це Харків? Як часто місто стає другим домом для переселенців? І де ви їх оселяєте? Яку допомогу вони можуть отримати? Чи реально знайти роботу у Харкові їм?
7: Ну, ви знаєте, перш за все,

0: І тут так, у нас є певні можливості, це гуртожитки, які у нас є, і куди ми розселяємо їх, але потрібна державна програма щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб. І ця державна програма повинна з'явитися, і ми, як асоціація прифронтових міст та громад, вже надали свої пропозиції до цієї програми. І дуже хочемо, щоб вимушені переселенці відчували турботу держави, відчували турботу, бо вони свідомо обрали нашу державу Україна, вони не залишились там, а переїхали до нас, і вони потребують і роботи, і нашої уваги, і житла. І крім цього, справедливих виплат, бо вони залишилися буквально без нічого. Дуже багато людей приїжджають до нас, у них немає ні речей, ні документів. Ми спеціально відкрили ЦНАП тільки для людей, які переїжджають, які є вимушеними переселенцями. Що стосується роботи, я хочу сказати так, нам потрібна програма на державному рівні щодо влаштування цих людей, але сьогодні, що ми робимо в місті Харкові, хочу сказати відверто, що сьогодні міська рада, наше комунальне підприємство мають такі можливості, і сьогодні ми є основним роботодавцем, бо у нас працюють люди, і ми запрошуємо, у нас дуже є дефіцит, кадровий дефіцит у людях, це спеціальна професія, ми можемо обучати цих людей для того, щоб вони працевлаштовувалися і заробляли кошти.
1: Готуючись до наступного опалювального сезону, ви обрали шлях децентралізації. Це я прочитала з вашого нещодавнього інтерв'ю. Йдеться про енергетичні острови. Але за острови ми з вами говорили, мені здається, рік точно тому, також в ефірі єдиного марафону. Потім були перешкоди для реалізації цього проєкту. Розкажіть те, що не слугуватиме підказкою ворогові. В чому полягає суть проєкту? Чого ви хочете досягти та наскільки реально це вже реалізувати наступної зими?
0: Ну, по-перше, хочу сказати, що у нас вже дуже багато зроблено, вже дуже багато реалізовано. Ми сьогодні не зупиняємось на досягнутому і працюємо далі, бо ми бачимо, що це єдиний вихід, як нам перенести, пережити зиму, а що ж зима буде важкою, це ми всі з вами чудово розуміємо. Для нас єдиний вихід з цього це перше захистити нашу енергетику і пильно увагу приділяє президент цьому питанню і працюють наші енергетики разом з військовою адміністрацією, щоб захистити енергооб'єкти, об'єкти теплопостачання. Але головне, щоб ми зробили диференційовану систему, щоб ми мали можливість уходити в острови, щоб ми мали генераційне обладнання, генеруюче обладнання, обладнання для диференційованого водопостачання. І ми над цим всім працюємо. Дуже важливо сьогодні нове обладнання, це сторідж, який буде накопичувати електроенергію, потім віддавати в мережу. Ми працюємо над цим. Дуже важливо сьогодні зробити так, щоб пройти стало опалювальний сезон, це БМК, як я вже казав, генерацію. Працюємо над тим, щоб зробити так, щоб пройти опалювальний сезон, пройти зиму на більш-менш нормальному рівні.
1: Пане Ігоре, я вам дякую, що знаходите час для спілкування з нами. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад України. Нафта по 100 доларів за барель, щодня дорожчий бензин і терміновий перегляд світових резервів пального. Як закриття Ормузької протоки змінило світовий ринок, розповість Софія Жилінська.
2: Від початку іранського конфлікту ціни на пальне в США злетіли майже на 50%. На сьогодні середня вартість бензину там становить 4 доларів 45 центів за галон. Це приблизно 49 гривень за літр. Для порівняння, ще кілька тижнів тому ціна трималася нижче 3 доларів за цей самий об'єм. Попри те, що США самі видобувають значну частину нафти і напряму не залежить від ситуації в Ормузькій протоці, ціни всередині країни зростають через інший фактор – різке збільшення попиту на американську нафту з боку інших держав.
3: Середня національна роздрібна ціна на бензин у США у вівторок вперше з липня 2022 року перевищила 4 долари 50 центів за галон. Оскільки війна між США та Ізраїлем з Іраном продовжує порушувати значну частину світових поставок нафти, які здійснюють через Ормузьку протоку.

0: Головна причина – блокада Ормузької протоки, по якій проходить значна частина світового нафтового експорту. Після її закриття, втрати доступу до близькосхідної нафти, країни почали активніше закуповувати американську. Через це обсяги експорту із США зросли, а внутрішній ринок відчув дефіцит. І як наслідок, вартість бензину пішла вгору.
1: Закриття Ормузької протоки продовжує повільно підвищувати ціни на нафту та бензин, але ми також спостерігаємо проблеми з переробкою, які посилили деякі з цих зростань, відзначив аналітик Газбаді Патрік Дехан.
0: Експерти попереджають, здорожчання дизелю – це удар по всьому ланцюжку поставок. Вантажівки, сільське господарство, морські перевезення. І як наслідок, дорожчає абсолютно все – від продуктів до меблів. Відчули удар і авіаперевізники. Німецький холдинг Люфтханса вже переглянув фінансові прогнози на рік. Додаткові витрати на газ складуть 1 мільярд 700 мільйонів євро. Компанія знімає з рейсів старі літаки, скорочує регіональні підрозділи і до 2030 року планує анулювати 4 тисячі адміністративних посад.
1: Поточна ситуація змушує нас ретельно вивчити всі доступні важелі для скорочення витрат, підвищення ефективності та пом'якшення ризиків, щоб зберегти нашу здатність діяти рішуче. Наш річний прибуток, ймовірно, буде нижчим, ніж очікувалося спочатку.
0: Президент США Дональд Трамп тим часом призупинив операцію з супроводу суден через протоку на прохання Пакистану та інших країн. Блокаду іранських портів при цьому збережено, Трамп запевнив, що ціни впадуть. І суттєво. Щойно конфлікт вдасться подолати.
1: Усі думали, що енергоносії коштуватимуть $300, чи не так? $300 за барель. А зараз десь 100, і я думаю, що ціна впаде дуже суттєво, коли це закінчиться. Я думаю, що дуже швидко, до рівнів, яких ви ніколи не бачили, тому що енергії багато, бо кораблі по всьому світу завантажені нафтою.
0: Втім, на ринку вже з'являються перші сигнали про можливе зниження цін. Нафта стрімко дешевшає на тлі повідомлень про прогрес у переговорах між США та Іраном. За даними Axios, Вашингтон очікує відповіді Тегерана щодо ключових умов угоди вже протягом найближчих годин. Проте держави вже не чекають і діють. Австралія оголосила про надання 10 мільярдів австралійських доларів на формування стратегічного резерву палива – близько мільярда літрів. Цього має вистачити на щонайменше 50 днів автономного забезпечення країни.
1: Тепер у нас буде державний резерв палива приблизно на мільярд літрів, що доповнить мінімальні запаси, які повинен мати приватний сектор. Зокрема, дизельне пальне та реактивне паливо, де нам потрібно забезпечити більші внутрішні потужності та постачання за найгірших обставин. Це велика зміна в нашому підході як країни, і це хороший підхід.
0: У Перській затоці наразі заблоковано близько 2000 суден з 20 тисячами моряків на борту. Коли і як буде звільнено шлях, поки не відомо. Переговори між США та Іраном тривають, але домовленостей досі немає. Софія Жилінська, подробиці, телеканал Індер, Марафон, єдині новини.
2: Я нагадую, що усі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі, а далі слово Олександру Просяннику. Він поділиться свіжими новинами.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: До бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна – понад усе.
6: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Тринадцята година. Ви дивитеся новини. П'ятеро людей загинули і 11 постраждали протягом доби на Сумщині. Росіяни б'ють безпілотниками посеред містю Сум, а на Чернігівщині через обстріли масштабні лісові пожежі. Докладніше про наслідки обстрілів у північно-східних областях розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона наживо з нами. Юлю, вітаю. Розповідай, які новини у вас.
8: Олександре, сьогодні весь ранок Суми під атакою російських безпілотників. Відомо, що один з них поцілив нежитлове приміщення в середмісті, ще один впав в річку. Також з ворожих дронів знову розкидали листівки над містом. Вранці ворог поцілив коптером по цивільному автомобілю в Степанівській громаді, травмований водій. У Глухівській та Березівській громадах за схожих обставин постраждали літні чоловіки, а у Сумах, вірніше, а у селі під Сумами загинула жінка, її чоловік зазнав поранення. У Новослобідській громаді у власному домі загинув житель. На Великописарівщині підірвався на міні пенсіонер. На Конотопщині через ракетний удар поранило мешканку поважного віку. У Сумах сьогодні тривають аварійні роботи у дитячому садку, в який напередодні поцілили два ударні безпілотника. Майже весь день тривали пошукові роботи. Одну загиблу знайшли майже одразу, а іншу дістали з-під завалів за кілька годин. Обидві працівниці дошкільного закладу, їм було 45 та 48 років. По медичну допомогу звернулись також семеро людей. Одна постраждала жінка знаходиться в реанімації у важкому стані. В закладі після прильотів розпочалась пожежа, там значні руйнування. Пошкоджені також кілька будинків поруч та офісні будівлі. Зокрема, в одній з них знаходиться салон краси, і вибухи застали його працівниць та клієнток в робочий момент. Ось що вони розповіли нам.
9: Ми взагалі не чули ніяких звуків, що він десь летить. Ми почули одразу...
10: Перший вибух. Ми фарбували клієнтів, да. Наші клієнти були в фарбі. У нас не було шансу просто покинути наших клієнтів. Ми залишалися в салоні. Це було найстрашніше, тому що ми вже розуміли, що наступний вибух буде. І ми чули його, що він наступний пікірує. Ми сіли на підлогу біля стін, накрили руками голови і чекали удару. Ну, урон дуже великий в приміщенню.
11: Сьогодні тут працюють працівники ДСНС, де розбирають аварійні конструкції. Наша задача – закрити віконні блоки. Наразі роботи призупинені, оскільки лунає повітряна тривога. Ми відчуваємо цю тривогу на собі, оскільки наразі вже відомо про два влучання в центральній частині міста, і це наражає на небезпеку працівників.
8: На Чернігівщині також гучно від безпілотників. У селі Семенівської громади вибухом знищений продовольчий магазин. У Куликівській громаді пошкоджене житло та автомобіль. У Корюківській будинок та трактор. А також у прикордонних лісах Корюківщини зайнялись масиви, до яких у лісівників немає доступу. Горять майже 2,5 тисячі гектар лісу. Загоряння розпочалось ще 5 травня, але над цими територіями постійно кружляють дрони. Тож зараз лісівники та рятувальники намагаються відмежувати пожежу на більш безпечній відстані від кордону. Наразі це вся інформація, Олександре.
7: Дякую, Юлія. Юлія Зайцева стежить за подіями на Сумщині та Чернігівщині. Семеро людей постраждали внаслідок російського удару по Новобаварському району Харкова. Про таке повідомляє ОВА. Серед потерпілих – двоє неповнолітніх. Армія РФ атакувала місто безпілотником. На місці влучання зайнялися автомобіль та металева споруда. Пошкоджені і сусідні домоволодіння. Рятувальники оперативно ліквідували займання. До 8 зросла кількість загиблих унаслідок удару росіян по Мерефі на Харківщині. У лікарні помер 59-річний чоловік. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати не змогли. Я нагадаю, російська армія вдарила ракетою по місту 5 травня. Четверо людей загинули на місці, постраждали 36, серед них діти 2, 16 і 17 років. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, господарські приміщення, магазини, заклад харчування, приміщення СТО, автотранспорт. Попередньо війська РФ застосували балістичну ракету «Іскандер». Ракетного удару російська армія зранку завдала по Дніпру. Як повідомили в обласній адміністрації, вибуховою хвилею вибило вікна на харчовому підприємстві. Пошкоджене авто. Минулося без постраждалих. За минулу добу в області 4 поранених. Регіон пережив 30 обстрілів. Росіяни застосували артилерію та безпілотники. У Дніпрі пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі, автомобілі. У Нікопольському районі понівечені супермаркет, багатоквартирні будинки, заправка, церква, автівки. У Павлоградському районі пошкоджена інфраструктура та автомобіль. Сьогодні в Дніпрі день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. Це вже втретє за останній місяць. 300 тисяч жителів Донеччини полишили рідні домівки через російську агресію від початку повномасштабного вторгнення. І це лише офіційна статистика. Цього року виїхали понад 30 тисяч людей. Допомогу з евакуацією надають міжнародні партнери, зокрема Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Вони супроводжують людей до транзитних місць, на сьогодні таких 7, далі сприяють у розселенні, а ще долучаються до ліквідації наслідків, забезпечують будівельні матеріали та психологічну підтримку. Серед головних програм – забезпечення переселенців тимчасовим житлом. Ініціатива працює на Запоріжжі, Кіровоградщині та Дніпропетровщині.
12: Ми підтримали 39 родин із тимчасовим житлом для внутрішньо переміщених осіб, 77 родин підтримали ремонтом житла для ВПО, і 17 родин виїхали з місць тимчасового проживання саме по програмі оренди житла, але це був пілот. Тож цього року для нас ці напрями є пріоритетними, як для управління Верховного комісара ООН у справах біженців, і ми будемо робити набагато більше.
7: Триває збір воїнів 54-ї бригади на повнопривідний автомобіль. Залишилося зібрати зовсім небагато. На фронті, де часто секунди вирішують усе, мобільність означає життя, а автівка – це засіб порятунку. І зараз є можливість допомогти з її придбанням. QR-код і номер картки для донатів ви бачите на екрані. Позашляховик допоможе військовим з доправленням боєкомплекту, провізії. А ще це можливість вчасно вивезти пораненого побратима до стабілізаційного пункту. Кожна гривня працює на безпеку захисників. Тож закриємо цей збір разом.
13: Ми, бійці 54-ї окремої механізованої бригади, звертаємося до небайдужих. Нам потрібна ваша допомога у зборі коштів на повнопривідний автомобіль.
14: Твій донат – це наша мобільність і життя.
15: Підтримуй наш збір. Дякуємо за кожну гривню.
13: Разом до перемоги.
16: Слава Україні!
7: Військового, який побив побратима під час шикування у Дніпрі, затримали у Кропивницькому. Йому готують підозру. Про це сповістили в Державному бюро розслідувань. Я нагадаю, кримінальне провадження відкрили після публікації відео з побиттям службовця 155-ї бригади ЗСУ в інтернеті. Інцидент стався 1 травня на території тимчасового розташування підрозділу. Непритомним постраждалого госпіталізували. Стверджують, що кривдника намагалися зупинити, але він не зважав на це і навіть наказав усе знімати. А після бійки втік та кілька днів переховувався від правоохоронців. За даними слідства, попри найнижче військове звання і статус, він намагався встановити серед побратимів власні порядки і вимагав беззаперечного послуху. Для цього і провів показове побиття.
17: Я зі своїх особистих спонукань влаштував шикування всього особового складу, також маючи особисту неприязнь до військовослужбовця, наніс йому тяжкі тілесні пошкодження, за що маю право відповісти згідно законодавства,
7: До суду передали обвинувальний акт щодо російського лейтенанта Юрія Кіма, який під час окупації Бучі наказував вбивати цивільних. Слідство встановило, що російські командири, військовослужбовці його підрозділу вчинили щонайменше 20 злочинів проти мирних жителів та 17 убивств. За даними Офісу Генпрокурора, російські військові проводили так звану фільтрацію. Катували людей, імітували страти та розстрілювали цивільних. Доказова база налічує сотні свідчень, результати слідчих експериментів та експертиз. Розслідування подій у Бучі триває. На тепер вдалося встановити 59 злочинців, 32 обвинувальні акти скерували до суду.
18: Проаналізувавши величезний масив доказів,
16: можна сказати, мабуть, більше 500 слідчих та процесуальних дій. Вдалось встановити виконавців цих окремих вбивств, а командира вказаного підрозділу притягнуто до кримінальної відповідальності за трьома формами. Це віддання наказу на вчинення воєнних злочинів, безпосередньо вчинення воєнних злочинів, а також командна відповідальність.
7: Союз журналістів Росії виключили з Міжнародної федерації журналістів через співпрацю з державою і діяльністю на тимчасово окупованих територіях України. Як повідомив у Фейсбуці голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, таке рішення ухвалив Конгрес організації, що відбувається у Парижі. І цей крок став фінальним етапом процесу, що тривав із перших місяців повномасштабної війни Росії проти України. Процедура виключення була формальною, але водночас показовою. До цього моменту членство російської організації залишалося призупиненим. Культура не може бути прикриттям для агресії. Із таким гаслом міжнародні партнери України виступили на 61-му Венеційському бієнале проти участі Росії в світовому мистецтві. Текст заяви виголосила віце-прем'єр-міністр з гуманітарної політики України, міністр культури України, комісарка українського павільйону Тетяна Бережна. Представники 22 європейських держав наголосили, країна, яка веде війну проти України і знищує культурну спадщину, не має використовувати міжнародні культурні майданчики для легітимізації власних дій. У ЄС також заявили, що можуть переглянути фінансування Венеційського бієнале у разі участі РФ. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» планує придбати верф у Румунії разом із судноплавною компанією MSC. Йдеться про корабельню «Мангалія», яку минулого місяця офіційно визнали неплатоспроможною. Її активи на тепер оцінюють у 87 мільйонів євро. «Rheinmetall» та MSC розраховують отримати контрольний пакет акцій, а держава збереже лише невелику частку. Для німецького концерну це вже не перша така угода. Раніше компанія придбала корабельню NVL у групи Люрсен і стрімко нарощує присутність у морському сегменті оборони. «Rheinmetall» уже має замовлення на 4 кораблі для румунського флоту. Утім, амбіції інвесторів значно ширші. Вони планують перетворити Румунію на великий європейський центр суднобудування, створити тисячі робочих місць, а також забезпечити ремонт і обслуговування військових суден НАТО. У тандемі ролі розподілені чітко. «Rheinmetall» відповідатиме за військові технології, MSC – за комерційний напрямок. Міністр оборони Румунії підтвердив, що уряд надасть землю та наявні активи для нового партнерства. Наступний випуск о 14-й годині. Ну, а зараз слово Ірині Баглай.
2: Дякую, колего.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
18: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
19: На десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стрімко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
20: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». І я, Ірина Баглай, вітаю. Росія не розглядає варіант припинення вогню, а єдине, що турбує Кремль, це короткострокова тиша на Червоній площі під час параду. Про це у своїй заяві наголосив Володимир Зеленський. Від початку цієї доби росіяни завдали по Україні масованих ударів, застосували близько 100 ударних дронів, десятки авіабомб та ракет. Під ударами опинилися Харківщина, Сумщина, Донеччина та Херсонщина. Президент підкреслив, що загарбники знову цілили по локомотивах та інфраструктурі «Укрзалізниці», а українська енергетика залишається для них мішенню номер один. Володимир Зеленський нагадав, що Україна пропонувала режим тиші з опівночі 6 травня. Проте Росія його свідомо проігнорувала. Глава держави попередив, на кожен російський обстріл Україна відповідатиме дзеркально, зокрема і далекобійними санкціями, поки Москва не перейде до реальних кроків для завершення війни. І ми знову оголошуємо збір цього разу для 66-ї, для 2-го механізованого батальйону «Онуки Адольфівни» 66-ї окремої механізованої бригади. Їм потрібен терміново антенний «Евенджер». І це обладнання критично важливе для стабільності комунікацій на передовій та координації дій між підрозділами. Часто саме завдяки надійному зв'язку вдається рятувати життя наших захисників. Ми просимо долучитися до збору коштів. Номер карти і QR-код для донатів ви зараз бачите на екранах. Нині бійці підрозділу «Онуки Адольфівни» тримають оборону на Лиманському напрямку. І прилади, яких вони потребують, дозволять воїнам своєчасно виявляти та нищити ворога. Доєднатися до збору можна будь-яким донатом.
1: Вітання з українського сходу. На зв'язку «Онуки Адольфівни» 66-та окрема механізована бригада, яка вже четвертий рік впевнено тримає оборону на Лиманському напрямку. А разом з нами «Мавіки» – звичайні весільні дрони. Але з додатковим обладнанням вони стають грізною зброєю на полі бою. Саме тому ми відкрили збір на 5 виносних антен «Евенджер». Просимо вас долучитися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, який ви бачите на екрані. Слава Україні! Героям слава!
2: Що ж відбувається в населених пунктах на півдні, зокрема у Миколаївській області? Про це дізнаємося від Віталія Кіма, начальник обласної військової адміністрації. Пане Віталію, я вас вітаю. Слава Україні!
21: Героям слава і сухопутним військам також.
2: Так, ми їх вітаємо, вже другий день відзначаємо. Ми відзначаємо День піхоти, День Збройних Сил, я думаю, що щодня, але нагадаємо, що так, вчора був День піхоти. Розкажіть нам, яка на цей час ситуація в регіоні? Чи відомо вам про загрози атак?
21: Ну, буквально 20 хвилин тому був прильот шахеду по місту Миколаєву без жертв. Цілили вони в транспортну інфраструктуру. Зараз ще два підлітають до півночі міста. Ведеться робота. Що стосується доби, то ворог атакував місто. Стресу зазнала жінка, 34 роки, наскільки я пам'ятаю. Також Коцурубська Чаківська громада була атакована артилерійським обстрілом, там без жертв. Тому ситуація і напружена, при цьому у нас жертв немає, тому спокійно більш-менш.
2: Ви сказали, що вони цілять по транспортній інфраструктурі, це нова тактика?
21: Це в рамках тактики, яку озвучували, що вони по інфраструктурі б'ють, по залізничним там об'єктам, по енергетичним. Тобто поки що без змін в їх тактиці. Вони використовують в інший спосіб трохи минулого тижня атаку по нашій критичній інфраструктурі. Попри те, ми зараз випрацюємо механізми боротьби з новою їх тактикою.
2: Пане Віталію, віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба, посилаючись на дані розвідки, нещодавно повідомив, що ціллю росіян можуть стати об'єкти водопостачання. Зважаючи на той досвід, який має саме Миколаївська область, ви в вирішенні цього питання, можу від себе таку оцінку дати, що ви загартовані. Але все ж таки, наскільки ви готові до таких атак і чи маєте план Б для забезпечення людей водою?
21: План Б маємо, навіть план Б і це маємо, але там по статусу на зараз я не хотів би це на загал обговорювати. Скажу, що півроку тому, ну може 5 місяців назад, президент України Володимир Зеленський поставив завдання чітко, тобто розвідка ще тоді мала це завдання, і ми його виконуємо. чи виконали щодо захисту об'єктів водопостачання. Це питання всієї країни, воно взято до виконання, і ми це врахували. Статус не можу вам сказати, щоб ворог не дізнався.
2: Я знаю, що ви взагалі намагаєтеся щонайменше казати про плани, про реалізацію, аби ворог не знав. Але дякую за інформацію. Днями російські війська атакували область дронами FPV і «Молнія». Наскільки частіше ворожі дрони, зокрема FPV, вже дістаються населених пунктів Миколаївщини? І чи є загроза дистанційного мінування?
21: Поодинокі випадки дистанційного мінування існують. Здебільшого це Херсонська область і початок Миколаївської області. У нас є дороги, скажімо так, з сітками. І відповідаючи на ваше питання, кількість ударів не змінилася. Трохи змінився характер ударів. Ну, наприклад, сьогодні вони з двох молній розкидали ці листівки агітаційні. Тобто, я розцінюю це вже як паніка, бо ці листівки – це для нас смішно. Хоча хай використовують, щоб не ударні молнії літали, а з листівками.
2: А за що агітують?
21: Агітують проти української влади. Тобто, просять за гроші виконувати завдання. Там СБУ і поліція вже відпрацьовує цей матеріал, воно і на сході є. Трохи там перехід на бот, де вони збирають потенційну агентуру, хочуть знайти потенційну агентуру для того, щоб отримувати інформацію для своїх дій. Тому це питання навряд чи спрацює, я вам так скажу. Тому ми це теж моніторимо і розуміємо.
2: Аграрні роботи. Завдяки розмінуванню, наскільки вдалося збільшити площу полів, скільки ще територій лишаються замінованими?
21: Тут нема залежності такої один до одного. Цього року це 1,4 мільйони гектарів, це на 100 тисяч більше, ніж минулого, а 1,2 було мільйона в 22-му році. Тому можна сказати, з одного боку 100 тисяч збільшилося врожаїв, але розміновано, план на розмінування на цей рік 4 тисячі гектарів. Тобто, тому що багато земель розміновується господарським способом і готується до посівів. Але на загал ситуація краще. Тобто, цього року очікуємо врожай краще.
2: Ще питання. У тиждень Дня Європи тема інтеграції України до ЄС символічна. На вашу думку, які перші зміни відчують українці в себе на роботі, у своїх можливостях, в отриманні послуг на рівні громад областей? Як зміниться, на вашу думку, управління державні інституції? Чого чекати бізнесу?
21: Якщо це відбудеться вже, євроінтеграція закінчиться.
2: Так, якщо це відбудеться.
21: Є гарні речі, які мають бути, заради чого це все взагалі робляться. Перше – це середні зарплати. Тобто від 1,5 тисячі, 1,4 там, євро до 2-2,5. Це, що мають відчути люди. Це пенсії, це забезпечення соціальне. Це те, що євроінтеграція обов'язково буде, тому що якщо ми інтегруємося, то і зарплати будуть такі самі. Що стосується держави, і керівництва, і принципи виконавчої влади, то я сподіваюся, що буде так, як і в Європі, що влада, депутати – це просто робота, фахова робота, за яку платять гроші, і нічим не відрізняється від звичайних професій. Це те, чого вимагають наші люди, щоб всі наші можновладці були людьми, такими, як ми, і ходили на роботу за зарплату, а не по іншим причинам. Що відчує бізнес? Бізнес відчує правила гри на 10 і більше років, які не будуть змінюватися. Бізнес відчує, якщо ти платиш податки, ніхто до тебе не може підійти. Тому будуть працювати європейські інституції, які не дозволять комусь приймати рішення особисто, що буде працювати система. Бізнес в Європі вести складніше, але при виконанні всіх умов і правил, то це надійніше і безпечніше. Тобто бізнес отримує безпеку свого бізнесу.
2: Я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами, за те, що інформуєте, що відбувається у Миколаївській області. Це був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. У Києві відбувся форум щодо нового трудового кодексу. Він має захистити права працівника в умовах війни та водночас надати бізнесу свободу, необхідну для відновлення країни. Над цим працює Міністерство економіки разом із міжнародними партнерами та нардепами. Які ключові новації пропонують законотворці і чи наблизить нас цей документ до європейських стандартів праці? На форумі працювала наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Лізо, вітаю. Тобі слово. Поділись подробицями обговорення та на чому акцентують увагу розробники кодексу.
0: Вітаю, студія. Власне, в ці хвилини вже завершується форум під назвою «Ринок праці для економіки майбутнього». Зараз учасники вже перейшли до неформального спілкування. А взагалі головною темою цього заходу був проєкт нового трудового кодексу. Нові закони мають, так би мовити, осучаснити трудові відносини. Наприклад, серед новацій для працівників планують збільшити мінімальну відпустку до 28 днів замість 24, які існують зараз. Також вводяться норми, які вже давно діють в Європі. Наприклад, це двомісячна декретна відпустка для батька. А ще регулюються ті форми зайнятості, яких в сучасному законодавстві просто немає. Пропоную послухати.
4: Окрема логіка – це гнучкість без втрати захисту. Мені здається, зараз унікальний політичний шанс, коли ми можемо через консультації цього досягти. Дистанційна, надомна, гнучка робота мають бути не неформальною домовленістю, а нормальним правовим режимом з гарантією, де всі розуміють свої права та обов'язки.
0: Також автори проєкту закону наголошують, що нове трудове законодавство має мати три рівні змін. Це гарантії для працівників, прогнозованість для роботодавців і можливість для держави забезпечити і захистити трудові права як одних, так і інших. А ще без трудового кодексу, без реформи трудового кодексу неможлива наша євроінтеграція, адже це одна з важливих і обов'язкових умов і реформ.
22: Трудовий кодекс нам потрібен для двох кластерів. Для кластеру другого, де є свобода руху працівників, в тому числі, і для кластеру третього, де є конкуренційність, де є трудове соціальне законодавство як таке. І тому для нас важливий цей трудовий кодекс, він напряму згаданий в бенчмарках, тобто в вимогах Європейського Союзу.
0: Останній, але тим не менш один із найважливіших пунктів – це можливість стимулювати українців залишатися в країні, а також заохотити до повернення частину тих людей, які нині за кордоном.
23: So Ukraine needs both to retain its skilled and educated workers.
24: Україні потрібні обидва підходи – як утримувати та навчати освічених працівників, так і заохочувати людей повертатися назад до країни. Ось чому реформа Трудового кодексу така важлива. Вона може створити не лише архітектуру, яка буде послідовною і стійкою до викликів війни, а й продемонструвати рух України до ЄС.
0: Ну і наостанок скажу, що за прогнозами Міністерства економіки, проєкт нового трудового кодексу має почати, він має надійти на розгляд в першому читанні до Верховної Ради вже протягом цього місяця. Тож будемо спостерігати за тим, який, власне, фінальний вигляд матиме цей документ. І це вся інформація, яку маю на цю мить. Студія.
2: Єлизавето, дякую за роботу. На зв'язку зі студією була наша кореспондентка Єлизавета Яковлева. Дефіцит робочих рук стає критичним. На вулицях українських міст з'являються перші іноземні робітники. У Черкасах мігранти прокладатимуть дороги, а в Івано-Франківську громадяни Індії вже працюють на будівництвах. Очільники міст заявляють про катастрофічний брак слюсарів, ремонтників та двірників через мобілізацію та міграцію. Чи стане залучення іноземців масовим явищем та як це змінить наш ринок праці? Запитаю про все це у голови Офісу міграційної політики Василя Воскобойника. Пане Василю, я вас вітаю ще раз в нашій студії. Вітаю. Слава Україні!
5: Героям слава!
2: Отже, для початку означимо, в якому стані наш ринок праці. Тобто, наскільки загрозливий цей дефіцит кадрів і що ви прогнозуєте до кінця року?
5: Насправді, ринок праці України кардинально змінився. Відтік мільйонів українців за кордон. Величезні переміщення всередині країни. Демографічна криза, війна, мобілізація. Все це суттєво впливало на ринок праці і фактично від ринку, де була, скажімо так, де був надлишок робочої сили, ми перейшли до ринку праці, де є постійний дефіцит працівників. І я можу зробити прогнози до кінця цього року і до кінця цього десятиріччя. В Україні буде постійно не вистачати робочих рук.
2: А якщо ми говоримо про безробіття, на якому воно рівні? Враховуючи, знову ж таки, питання внутрішньопереміщених осіб, цих вимушених мігрантів всередині країни?
5: За різними оцінками, в нас до 10% зараз безробіття. Якщо в відносних цифрах, це приблизно 1,5 мільйона 700 тисяч людей зараз без роботи в нашій країні. Чому це відбувається? В нас в країні зараз структурне безробіття, тобто той фах, ті напрацювання, котрі є в робітників, що вони можуть запропонувати роботодавцям, не відповідають потребам ринка, не відповідають запиту з боку роботодавців. Умовно кажучи, нам зараз потрібні будівельники, слюсарі, сантехніки, а на ринку праці менеджери, економісти, бухгалтери.
2: Скільки часу потрібно для того, щоб перепрофілювати їх? І чи є взагалі такий запит від людей? Тому що коли людина, наприклад, не хоче виїжджати з того ж сходу, я так собі припускаю, не всі байдужі або їм байдуже яка влада. Вони просто бояться опинитися з 2000 допомоги просто неба. І такий аргумент, як є робоче місце, переконав би цих людей їхати подалі від лінії фронту.
5: А чи переконає це людей, в котрих немає житла і котрі чітко розуміють, що якщо вони переїдуть до міста Львова, чи знайдуть вони там таку заробітну плату, що забезпечить їм оплатити оренду, оплатити харчування і ще якісь поточні витрати. На жаль, в нас вартість оренди в деяких містах складає 70-80% від середньої заробітної плати по цьому регіону. Тобто в нас в першу чергу проблема не в роботі, а у відсутності доступного житла. Люди розуміють, що куди б вони не поїхали по Україні, вони не зможуть знайти швидко достатню роботу, і та робота, котру їм запропонують, вона не забезпечить їм нормальних умов життя.
2: Якщо вже заговорили про Закарпаття, ми бачимо релокацію підприємств, зокрема, от нещодавно, можна сказати, Харківський машинобудівельний завод переїхав. І рік тому, я пам'ятаю, що говорили про те, що вже на меблево-обробних виробництвах використовують роботу іноземців, так, Бангладеш. І зарплата там досить висока. І навіть вона вища за зарплату вчителів і лікарів українських.
5: Проблема полягає в тому, що люди, на жаль, не розуміють, що роботодавці, котрі запрошують іноземців, вони їм платять ту саму заробітну плату, яку вони заплатили і українцям. Але українців немає, котрі там будуть працювати. Ну не піде на деревообробне підприємство працювати вчитель. Розумієте, як би там не було, його неможливо перекваліфікувати. Якщо врахувати, що в нас майже 90% вчителів – це жінки, вони не будуть працювати на підприємстві, де потрібно буде піднімати достатньо важкі заготовочки і таке інше. І
2: тому... Пам'ятаєте 90-ті роки? Тоді теж було багато науковців, інженерів і вчителів, які перепрофілювалися. Є, мені здається, інша проблема, що люди, уникаючи мобілізацію, вони просто сидять вдома.
5: Це один з, скажімо так, аспектів. Але якщо ми говоримо, що за кордон виїхало біля 6 мільйонів українців, це зрозуміло, дуже суттєво впливає на ринок праці. Якщо говорити, що в нас біля 5-6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, то зрозуміло, це також впливає на ринок праці. Якщо ми подивимося, що в нас затяжна демографічна криза, з якої я взагалі не бачу виходу, коли в нас кожного року кількість населення скорочується на 300 тисяч осіб і без усіляких військових дій, то зрозуміло, що це впливає на ринок праці і це буде і в подальшому впливати на ринок праці. Коли в нас було 52 мільйони в 91-му році і порівнюємо з тим, що нас зараз на території, котре контролює наш український уряд, лише 30 мільйонів.
2: Тобто, фактично, нам не вистачає людей.
5: Так,
2: ви назвали дві цифри, 6-5 мільйонів. Це ті 11 мільйонів для виживання економіки країни, які нам треба знайти за кордоном?
5: Ні, це неправильна цифра. Насправді, рахує Міністерство економіки, що нам буде потрібно на період до 2035 року, для того, аби ми зростали з темпами зростання економіки десь 7%, нам буде потрібно 4,5 мільйони робочих рук. Якщо ми додатково до кількості робочих рук, котрі в нас було в 2021 році. Міжнародна організація праці говорить про цифру 8,2-8,6 мільйона робочих рук додатково. І ми розуміємо, що внутрішніх резервів нам не вистачить. А що таке внутрішні резерви? Це жінки, котрі могли б працювати на місцях, де працювали раніше чоловіки. Але я не уявляю жінок, котрі будуть працювати на будівництві. Я не уявляю жінок, котрі будуть працювати, наприклад, водіями далекобійних вантажовозів.
2: Знаєте, я переконана, що жінки можуть це зробити, але, звісно, що вони не те, що не створені для цього, просто їхня ресурсність значно раніше завершиться, ніж чоловічі.
5: Саме так. І це один з елементів. З іншого боку, у нас є, наприклад, можливість залучати людей з інвалідністю. І це так. Не ті наші хлопці, котрі повертаються з фронту. Ні, це для них взагалі окремі ніші потрібні бути в нашій економіці і на ринку праці, зокрема. А це люди, котрі мали інвалідність ще до початку військових дій, для них потрібно просто створити умови, щоб вони виходили на ринок праці. У нас є додаткова можливість розширити наш ринок праці за рахунок людей у віці 50+, котрі можуть працювати, продовжувати. Але коли про це говорить влада, в мене одразу в голові крутиться думка про те, що ми підходимо до етапу збільшення пенсійного віку потроху.
2: І який це може бути вік?
5: Ну, я не знаю. Зараз там до 67, скоріш за все, будуть піднімати, ну, можливо, до 70. В тому чи іншому вигляді. Але всі повинні зрозуміти, якщо в нас скорочується чисельність населення, це скорочується не тільки чисельність робочих рук. В нас скорочується чисельність платників податків, в тому числі ті, хто наповнюють наш пенсійний фонд. І якщо наша солідарна пенсійна система базувалася на тому, що в нас дві людини працює, одна на пенсії, це можливо було отримувати. Зараз ми вийшли, одна людина працює, одна людина на пенсії, а за 5-10 років в нас може бути ситуація, коли на одного працюючого вже буде два пенсіонери. Ну, тобто, це ситуація, котра розвивається саме в тому напрямі, що якісь рішення потрібно буде приймати.
2: А Китай, Індія, які? Бангладеш, які країни можуть Азербайджан стати донорами робочих рук?
5: Це дуже, з одного боку, ґрунтовне питання, а з іншого провокативне. Навряд чи китайці поїдуть до України. Середня заробітна...
2: І навряд чи вони нам тут потрібні?
5: Це інше,
2: зважаючи на їхні взаємовідносини.
5: Це інше питання. Якщо ми все ж таки виходимо з того, що нам тут в Україні в першу чергу потрібна не низькокваліфікована робоча сила, нам потрібна висококваліфікована робоча сила. Чи зможуть це забезпечити бідні країни? Чи зможуть забезпечити країни, які не орієнтувалися на сучасні технології? Наочний приклад. Чи захоче фермер залучити до себе мешканця Бангладешу і запропонувати йому керувати комбайном вартістю в сотні тисяч доларів? Чи захоче в нас виробник якогось сучасного устаткування запросити людину з Непалу, котра взагалі не розуміє ані англійської мови і не розуміє, яким чином працювати з тим чи іншим обладнанням? Я просто це говорю до того, що навряд чи наша країна буде залучати низькокваліфіковану і дешеву робочу силу. І коли ми зараз разом з Інститутом демографії та досліджень якості життя, наша всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування, Офіс міграційної політики, за підтримки Міжнародного фонду відродження працюємо над підготовкою міграційної стратегії нашої країни, ми робимо акцент саме на трудоресурсне забезпечення нашої країни робочою силою. І наше головне завдання – зробити все, аби в цій державній стратегії був акцент на залучення висококваліфікованого персоналу, залучення виключно в окреслені галузі економіки, чітко розуміти, де ці люди будуть працювати, на яких умовах і коли вони залишать нашу країну.
2: І тоді, чи не створять вони, знаєте, ту конкурентність, і чи не займатимуть вони місця тих чоловіків, які нині нас боронять на фронті, і ця війна, вона завершиться, я переконана, і вони повернуться, а для них не знайдеться робочих місць?
5: Це дуже розповсюджена помилка. Вона базується на тому, що як тільки ми скажемо «їдьте до нас працювати», до нас одразу поїдуть сотні тисяч, мільйони людей. Уявляєте, поряд з нами є Європа, Польща, Чехія, Німеччина, котрі вже давно балансують свій ринок праці за рахунок залучення мігрантів. Загалом тільки Німеччина залюбки залучила би до 2035 року до 7 мільйонів трудових мігрантів. І коли для умовного мешканця із Бангладешу, кваліфікованого персоналу, буде вибір поїхати працювати в Україну за 500-800 доларів, або поїхати до Німеччини і отримати 2,5-3 тисячі євро, скоріш за все, він Україну не вибере. Ми зараз опиняємось в ситуації глобальної боротьби за мігрантів. І поки що я не бачу таких, скажімо, пряніків для трудових мігрантів, щоб вони їхали саме до нас. В Європі їх залюбки заберуть.
2: А чи не є наостанок коротке пошук за кордоном робітників небажанням роботодавців в Україні просто підвищувати зарплату і таким чином заохочувати українців?
5: Насправді залучення одного трудового мігранта в середньому коштує для роботодавця в суму близько 150 тисяч гривень. Набагато дешевше взяти на роботу українця, набагато простіше підвищити йому заробітну плату. За минулий рік, до речі, заробітні плати в Україні зросли майже на 20%. І це простіше, швидше, але немає слюсарів, сантехніків, будівельників, водіїв. А де їх брати?
2: Так, і сама стикалася з такими проблемами. Я вам дякую за цікаву розмову. Гостем у студії був Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Маловідомі фірми з Китаю відкрито постачають деталі на сотні мільйонів доларів для російських та іранських шахедів. Про це повідомляє Wall Street Journal. Попри санкції США та Європи, такі прямі поставки стали основним джерелом критичних компонентів для ворожої зброї. Подробиці розповість Олександр Мужичук.
6: Росія та Іран дедалі частіше відкрито закуповують компоненти для свого озброєння, зокрема деталі для шахедів, безпосередньо у китайських постачальників, а не в рамках прихованих схем так званого паралельного імпорту. Згідно з даними китайської митниці, до Росії та Ірану регулярно вирушають сотні контейнерів з товарами подвійного призначення – від двигунів і мікрочіпів до оптоволоконних кабелів і гіроскопів. Зокрема, маловідома китайська компанія Xiamen Victory Technology постачає авіадвигуни «Лімбах» L-550, що використовують у дронах «Шахет-136». Вони заборонені до експорту в Росію та Іран Вашингтоном.
8: 5 березня, коли американські та ізраїльські військові обстрілювали іранські цілі, а Тегеран атакував Тель-Авів та країни Перської затоки, де розташовані американські бази, з сервера, розташованого в Китаї, відправили електронного листа. Ми глибоко вражені і обурені агресією проти Ірану, і наші серця з іранцями. Йшлося у повідомленні від компанії Xiamen Victory Technology.
6: Сайт самої компанії Xiamen Victory Technologies з'явився лише 3 місяці тому, наприкінці січня, на тлі посилення військової присутності США на Близькому Сході. Він доступний кількома мовами, зокрема англійською, німецькою та російською, але немає китайської версії. Більше того, на вебсайті цієї компанії є зображення шахеда, безпосередньо поруч із рекламним гаслом.
8: Інноваційні рішення для авіаційних двигунів. Ми завжди прагнемо надавати нашим клієнтам продукцію найвищої якості.
6: Однак про жодну інновацію тут не йдеться. Двигун «Лімбах» L-550 розробила і виготовила німецька компанія «Лімбах Флюгмоторен» майже 40 років тому. А згодом цю технологію купили китайці. І саме такі невеликі китайські компанії, що зберігають гнучкість та незначну залежність від доларових розрахунків і менш вразливі щодо санкцій США, тепер відіграють значну роль у поставках компонентів для іранської та російської зброї.
8: Ласкаво просимо до Xiamen Victory Technology, лідера в галузі поршневих авіаційних двигунів. Маючи майже 50-річний досвід, ми спеціалізуємося на повному життєвому циклі виготовлення поршневих авіаційних двигунів, включно з проєктуванням, виробництвом, технічним та сервісним обслуговуванням. Наш інноваційний підхід поєднує провідні розробки програмного забезпечення з сучасними виробничими процесами.
6: Окрім авіадвигунів, помітно збільшився експорт з Китаю до Росії оптимізації. оптоволоконних кабелів восени 2024-го. Незабаром після того, як агресор почав застосовувати дрони з відповідним керуванням для обходу українських засобів радіоелектронної боротьби. Додатковий стрибок закупівель китайської продукції стався після удару по Саранську у квітні 2025-го, в результаті якого зупинив роботу ключовий російський виробник таких кабелів. Також істотно зросли поставки китайських літій-іонних акумуляторів до Росії на тлі розширення виробництва безпілотників з електричним живленням. Схожі тенденції спостерігалися і щодо Ірану. Сплеск поставок батарей та оптоволокна припав на липень-серпень минулого року, незабаром після першого короткострокового збройного конфлікту з Ізраїлем та США. Президент України Володимир Зеленський вже не раз заявляв, що Китай має істотний вплив на російського диктатора Путіна. За словами глави держави, Пекін розглядає Москву як важливого партнера у глобальному протистоянні зі Сполученими Штатами. І Китаю невигідна слабка або переможена Росія, адже це змінило б баланс сил у глобальній конкуренції між Піднебесною та США. Тим часом дві провідні економіки світу готуються до однієї з найважливіших зустрічей цього року. В середині травня до Пекіна має приїхати Дональд Трамп. А вже зараз у дипломатичному турне перебуває міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі. Після візиту до Путіна він вирушив до Китаю, який приміряє на себе роль посередника в американо-іранському конфлікті. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.
2: Якщо раніше Росія та Іран шукали лазівки, щоб обійти санкції та дістати мікроелектроніку зі США чи Європи, то тепер вони перейшли на прямі закупівлі у КНР. Чи означає це, що санкції перестали бути перепоною для агресора? Та як така співпраця впливає на масовість виробництва дронів, якими щодня атакують Україну? Проаналізуємо це з Олександром Мусієнком, військовим аналітиком, військовослужбовцем сил ТРО Збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні!
9: Героям слава, вітаю вас.
2: Отже, The Wall Street Journal пише, що китайські компанії постачають комплектуючі для дронів у Росію та Іран. Перш за все, я хочу вас питати, Росія і Іран, вони ж мали своє виробництво. Чи, наскільки мені відомо, Росії виробників вистачає, платформ вистачає, от з інженерами в них проблеми. Але в чому проблема у Ірана для виробництва цих складових? І про які складові, для яких дронів йде?
9: Ну, справа в тому, що ні там немає сталого виробництва мікроелектроніки, як ну, скажімо так, найпершої ланки, яка все ж таки потрібна. І треба сказати, що все ж таки не поставлено виробництво, наприклад, тих же двигунів на потік масово, настільки, як би це хотілося. Все ж таки у Китаю є велика кількість рішень, які дають можливість спростити це і закуповувати, а не інвестувати у власні виробництво. Тим більше я хочу нагадати, що у Росії не вдалося запустити власне високотехнологічне виробництво без зовнішньої допомоги Китаю. Навіть коли ми говоримо про ракети чи коли ми говоримо про дрони, все рівно є певна залежність. І вона буде зберігатися найближчим часом. Те ж саме стосується і Ірану, коли потрібно і є, скажімо так, масові рішення, які можуть бути запропоновані, вони купують. Крім того, я ж хочу просто нагадати, що є досить важливий елемент у цьому всьому, що близько двох третин взагалі світової переробки рідкоземельних мінералів та металів сконцентровано саме в Китаї. Відтак, навіть якщо ви маєте певну сировину, ви не можете її переробити. Її не може переробити ні Росія, ні Китай. І вони просто можуть відправляти цю сировину на переробку до Китаю і потім розраховувати на те, що будуть отримувати постачання. Ну, і от, власне кажучи, тому залежність від Китаю зберігається. Ну, а Китай при цьому всьому, звичайно, готовий постачати, продавати при цьому по завищених цінах, як правило, враховуючи те, що все ж таки загроза санкційного тиску зберігається, а це становить високі ризики.
2: Чи не є оплатою оця заява про розробку нових копалень на окупованих територіях? Зокрема, пам'ятаєте, ми з вами, мені здається, півроку тому казали, чи більше про літій, так, Курахово?
9: Ну, я можу сказати, ви знаєте, що буквально напередодні якраз начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України доповідав президентові України про те, що Росія доволі таки серйозно працює над тим, щоб викрадати наші надра викрадати те, що там знаходиться, рідкоземельні мінерали, метали на окупованих територіях. І я абсолютно погоджуюся і допускаю, що ця сировина може йти на переробку саме до Китаю. Тому що Росія просто не може переробляти більшість з того, що вони там будуть видобувати. Це такі можливості для переробки є тільки у Китаю. Ну, ще певним чином є у Сполучених Штатів Америки, менше, але є. Ну, навряд чи мова йде про відправку до США, скоріш за все, до Китаю. Тому Китай може бути зацікавлений. І тут постає звичайне питання, через те, що все ж таки Китай публічно декларує принцип територіальної цілісності України і суверенітету. І, звичайно, що в разі, якщо буде виявлено і будуть відповідні докази, а я думаю, що з часом ця ситуація може вийти на поверхню, то це привід для того, щоб запроваджувати санкції проти тих компаній, які допомагають Росії з видобутком і подальшою переробкою якраз рідкоземельних мінералів і металів. Але це може бути наслідком великої угоди між Росією та Китаєм про те, що Росія видобуває на окупованих територіях рідкоземельні мінерали, вкрадені в Україні незаконно, передає Китаю, а Китай переробляє і за це постачає певну частку своїх технологій для того, щоб Росія могла виробляти дрони. Обмін однозначно нерівноцінний, Китай отримує в сухому залишку значно більше, але теоретично це можна допустити.
2: І, пане Олександре, перейдемо до того перемир'я, яке запросив Кремль, я би назвала, випрошує Путін. По-перше, це, я вважаю, таке яскрава подія, коли Москва, яка пішла на

0: 25 загиблих українців. Тим не менш, знову ж таки повертаючись в минуле, президент Трамп в липні минулого року питав Володимира Зеленського, чи можемо ми досягнути дронами чи ракетами Москви. Як ви вважаєте, чому Путін, по-перше, дійшов до того, що випрошує перемир'я? І наскільки потужнішими стала Україна в своїх далекобійних ударах?
1: Ну, значно потужніша. І якраз це і є наслідком тому, чому російський диктатор Путін зараз говорить про перемир'я. Більше того, ви бачите, що були скасовані паради практично в 15 регіонах на території Росії. А от безсмертний полк шествія вже пропонується якийсь гібридний онлайн-формат. І багато чого іншого. Тобто, це про що свідчить? Це свідчить про те, що українські спроможності в далекобійності вже довели, що ми здатні впливати, в тому числі, на певні політичні рішення Кремля. А це дуже важливо. Тобто, ми на правильному шляху, ми намацали якраз те, що можна назвати нашим наступом. Тобто, фактично, те, що зараз відбувається на території Росії, це український наступ з повітря. Можна так це сміливо називати. І наші удари, які демонструють наші спроможності. Як наслідок, бачимо, вже певні рішення ухвалюються, в тому числі політичні. Але для Путіна ж, звичайно, ключове, важливе для свого там іміджу перед певними країнами, перед тим же Китаєм, країнами так званого глобального півдня, підтримувати імідж і репутацію, цей парад провести, виступити там і продемонструвати, що Москва нібито захищена. Тому що це для нього ключове. Росією, а треба продемонструвати захищеність столиці. І тому він шукає різних шляхів, абсолютно. Ви бачите, вони вдаються до погроз, коли Захарова каже про те, що дипломатичним представникам треба їхати з української столиці на 9 травня. Вони намагаються попросити президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа вплинути на Україну, хоча, я думаю, давно мали би розуміти, що це не працює. Тому що, коли ми говоримо про справу нашого захисту, ми ж можемо використовувати абсолютно різні інструменти, тому що ворог проти нас воює терористичними методами, і нам треба захищатись. В тому числі, якщо, коли це потрібно, завдаючи удари і по російській столиці. Там достатньо багато військових об'єктів, як в Підмосков'ї, так і в самій Москві. І, в принципі, за умови, звичайно, що будуть проведені певні заходи, накопичені відповідні системи озброєння, навіть та система ППО в великій кількості, яка зараз сконцентрована довкола Москви, її можна пройти і, ну, скажімо, зіпсувати враження від параду так точно.
0: Пане Олександре, я вам дякую за те, що доєднуєтеся до нашого ефіру, за цікаву інформацію. Це був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець сил ТРО ЗСУ. І усі проекти подробиць та прямий ефір єдиних новин ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі наша команда новин поділиться свіжими новинами.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
4: У Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба за

0: зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Ви дивитеся новини, і у цьому випуску розкажемо про таке. Харків і ще 15 населених пунктів області постраждали через російські удари протягом минулої доби. Поранені ще не менше 16 людей. Росіяни застосували 6 керованих авіабомб, 5 гераней, а також били ланцетами, молніями та FPV-дронами. Близько 11 ранку ворог вдарив по Харкову. Подробиці розпитаємо у нашої кореспондентки Світлани Шекери. Вона зараз перебуває на місці влучання. Світлано, вітаю. Розкажи, що тобі відомо.
3: Олександре, так дійсно, ми зараз перебуваємо в Новобаварському районі, на місці влучання. Там тут зараз ліквідовують наслідки удару. Але перші удари по Харкову почалися вже о 6-й ранку. О 6:20 пролунав перший вибух. Це був приліт в Основ'янському районі. Про це повідомив харківський міський голова. А об 11-й ще один шахет. Тобто, за попередніми уточними даними, це Герань-2 поцілила ось тут, у Новобаварському районі. От я зараз стою, позаду мене вирба. Він поцілив в приватному секторі. Тут поруч дорога, паркани, будинки людей. І після влучання повністю згорів кіоск, який стояв при дорозі, а також маленький мікроавтобус, який тут стояв. У людей побиті паркани, шибки, всі ці будинки. Загалом, за даними харківського міського голови, постраждало 9 людей. Серед них 3 дітей. Діти в задовільному стані, а от дорослі, у декого гостра стресова реакція, у декого забиття, і одного чоловіка ушпиталили. Загалом зараз нарахували вже 38 побитих будинків. Зараз тут активно намагаються забити вибиті вікна, працюють гуманітарні організації, комунальні служби, всі прибирають. І ми поспілкувалися із чоловіком, який постраждав найбільше від цього удару. Він саме перед перельотом знаходився ось тут, намагався спиляти гілку дерева. Сам цей чоловік, він переселенець із Маріуполя, як він розповів перед тим, як прилетів шахет, він саме пішов у хлів, щоб взяти собі якийсь інструмент, і в цей час пролунав вибух, і це його фактично врятувало. Будь ласка, послухайте пряму мову.
4: Пішов там до сарая за інструментом, слышу, гудит шахет, потом хлопок, взрыв, как вы знаете, да, сбили его. Я выскакиваю в сарай, смотрю, он падает прямо на меня, крутится и падает на меня. Я заскочил, вижу вертикально, заскочил обратно в сарай, присел, хлопок, взрыв, ну сколько тут, 10 метров от сарая, вот воронку вы видите. То есть непосредственно отошел, вот это наш дом, а это сарай.
3: Что с будинком?
4: Ну, 9 он повылетал, внутри все в стекле, там побито все.
3: Як повідомили в обласній військовій адміністрації, у лікарні помер ще один 59-річний чоловік, який був поранений після ракетного удару по мережі. Цей удар росіяни завдали у понеділок, 4 травня. Таким чином кількість загиблих збільшилася до 8 людей. І цієї ночі росіяни атакували також місто Ізюм, били керованими авіабомбами і безпілотниками. Там пошкоджено 8 багатоповерхових будинків, також пошкоджено 2 навчальні заклади і приватні будинки. Даних про постраждалих не надходило. І це всі новини з Харкова на цей час. Олександре.
2: Дякую, Світлано. Про наслідки ворожих обстрілів на Харківщині нам розповіла моя колега Світлана Шекера. Російська армія зранку завдала ракетного удару по Дніпру. Як повідомили в ОВА, вибуховою хвилею вибило вікна на харчовому підприємстві та у 2 закладах культури. Серед них Дніпровський національний театр опери та балету. Пошкоджене авто. Минулося без постраждалих. За минулу добу в області 4 поранених. Регіон пережив 30 обстрілів. Росіяни застосували артилерію та безпілотники. У Дніпрі пошкоджені багатоквартирні будинки, гаражі та автомобілі. У Нікопольському районі понівечені супермаркет, багатоквартирні будинки, заправка, церква, автівки. У Павлоградському районі пошкоджена інфраструктура та автомобіль. Сьогодні у Дніпрі день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. Це вже втретє за останній місяць. Майже 2,5 тисячі гектарів лісу палає на Чернігівщині через російські обстріли. Про таке повідомили в ДП «Ліси України». Вогонь охопив території Єленського та Тихоновицького лісництв, Корюківського надлісництва. Це 5-кілометрова прикордонна зона біля кордону з Росією. Лісівники давно не мають туди доступу через безпекову ситуацію. Фахівці намагаються локалізувати пожежу під прикриттям РЕБ, адже росіяни полюють на будь-яку техніку. Водночас повноцінно розгорнутися вони не можуть, бо у повітрі постійно перебувають ворожі дрони. Локалізувати вогонь вдалося у гірських лісах Закарпаття. За даними ДСНС, пожежа охопила там 75 гектарів. Зайнялося на схилах Боржавського хребта в районі селища Воловець ще 5 травня. Відтоді лісівники і працівники ДСНС намагаються приборкати стихію. Допомагають волонтери Українського Червоного Хреста і місцеві жителі. До роботи залучили авіацію. Ситуація складна, причини займання встановлюють фахівці. Триває збір воїнів 54-ї бригади на повнопривідний автомобіль. Залишилося зібрати зовсім небагато. На фронті, де часто секунди вирішують усе, мобільність означає життя, а автівка – це засіб порятунку. І зараз є можливість допомогти з її придбанням. QR-коди, номер картки для донатів зараз бачите на екрані. Позашляховик допоможе військовим із доправленням боєкомплекту і провізії. А ще це можливість вчасно вивезти пораненого побратима до стабілізаційного пункту. Кожна гривня працює на безпеку захисників. Тож закриємо цей збір разом.
5: Ми, бійці 54-ї окремої механізованої бригади, звертаємося до небайдужих. Нам потрібна ваша допомога у зборі коштів на повнопривідний автомобіль.
6: Твій донат – це наша мобільність і життя.
7: Підтримуй наш збір. Дякуємо за кожну гривню.
5: Разом до перемоги.
8: Слава Україні!
2: Військового, який побив побратима під час чекування в Дніпрі, затримали в Кропивницькому. Йому готують підозру. Про це сповістили в Державному бюро розслідувань. Нагадаю, кримінальне провадження відкрили після публікації відео з побиттям бійця 155-ї бригади ЗСУ в інтернеті. Інцидент стався 1 травня на території тимчасового розташування підрозділу. Непритомним постраждалого госпіталізували. Стверджують, що кривдника намагалися зупинити, але він не зважав на це і навіть наказав усе фільмувати. А після бійки втік та кілька днів переховувався від правоохоронців. За даними слідства, попри найнижче військове звання і статус, він намагався встановити серед побратимів власні порядки і вимагав беззаперечного послуху. Для цього і провів показове побиття.
9: Я зі своїх особистих спонукань влаштував шикування всього особового складу, також маючи особисту неприязнь до військовослужбовця, наніс йому тяжкі тілесні пошкодження, за що маю право відповісти згідно законодавства.
2: Депутатам Європарламенту розповіли про жахи окупації Маріуполя та перспективи покарання військових злочинців. У Брюсселі виступили мер міста та головний лікар Маріупольської лікарні номер 4. Про таке повідомляє Радіо Свобода. Лікар Андрій Серветник розповів про те, як медики під час блокади Росії міста у 2022-му переливали свою кров пацієнтам, щоб врятувати, а замість води, якої бракувало, давали пити фізрозчин. Окреслив і масштаби смертельних випадків, з якими мала справу його лікарня в лівобережному районі міста. Своєю чергою мер Вадим Бойченко представив євродепутатам платформу «Маріуполь Джастіс», тобто правосуддя для Маріуполя, яка збирає свідчення жителів міста для подальшої передачі в трибунал. Платформа зібрала дані про щонайменше 12,5 тисяч загиблих маріупольців, руйнування понад 900 багатоповерхівок та 6 тисяч приватних будинків.
10: На цій платформі всі люди, маріупольці, не маріупольці, які були в Маріуполі, які мають факти, які мають докази, принесли, завантажили цю інформацію. Тобто ми маємо зафіксованих 56 тисяч відео, фото, свідчень. Ми маємо базу 20 тисяч свідків, які дали свідчення, не побоялися дати свідчення. Ми верифікували ці свідчення і маємо 12,5 тисяч унікальних випадків, тобто не дублюються вони.
11: Тіла ми складали біля приймального відділення. І вони зайняли десь площу біля 50 квадратних метрів. Щоб ви зрозуміли, що це однокімнатна квартира, декілька слоїв в однокімнатній квартири загиблі наші мешканці. Це жах, жах. Просто є.
2: На борту круїзного лайнера, де зафіксовано спалах хантавірусу, перебувають 5 громадян України. В МЗС запевняють, що ознак захворювання в них немає. Судно «Хондіус» наразі прямує до іспанських Канарських островів. Прибуття заплановане на 9 травня. Після швартування всі пасажири та члени екіпажу пройдуть медичне обстеження. Українські громадяни є членами екіпажу, їхній стан задовільний. Посольство України в Нідерландах підтримує постійний контакт з представником компанії-оператора. Ситуація перебуває на особливому контролі МЗС та українського консульства в Малазі. Українські дрони знову дісталися російської Пермі. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Він додав, нещодавно були і важливі результати в Челябінську – до 1800 кілометрів, а також у Єкатеринбурзі – майже 2000 кілометрів. Відчували наслідки української далекобійності і в Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях. Зеленський наголосив, що вдячний українським воїнам за влучність, і додав, українська сторона не раз пропонувала росіянам рухатися на зустріч миру. Проте там не відреагували, тож тепер далекобійні санкції рухаються на зустріч віддаленим російським точкам. Це цитата. Я нагадаю, що сьогодні у Росії вдруге за 8 днів зазнав атаки один з найбільших нафтопереробних заводів України НПЗ «Лукойл» у Пермі. За даними Осінт-аналітиків, безпілотник вдарив по резервуарному парку підприємства. Атаку підтвердила і місцева влада. Щоправда, назву заводу не уточнили. Лише запевнили, буцімто значних руйнувань немає, хімічної загрози не зафіксовано. У регіоні триває режим дронової небезпеки. «Лукойл Перм Нафтооргсинтез» – один з найбільших НПЗ Росії, потужністю близько 13 мільйонів тонн нафти. Він розташований за більше як 1500 кілометрів від України. Завод постачає паливо як цивільному сектору, так і російській армії. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» планує придбати верф у Румунії разом із судноплавною компанією MSC. Йдеться про корабельню «Мангалія», яку минулого місяця офіційно визнали неплатоспроможною. Її активи оцінюють у 87 мільйонів євро. «Rheinmetall» та MSC розраховують на контрольний пакет акцій, а держава збереже лише невелику частку. Для німецького концерну це вже не перша така угода. Раніше компанія придбала корабельню «NVL» у групи «Люрсен» і стрімко нарощує присутність в морському сегменті оборони. «Rheinmetall» вже має замовлення на 4 кораблі для румунського флоту. Утім, амбіції інвесторів значно ширші. Вони планують перетворити Румунію на великий європейський центр суднобудування, створити тисячі робочих місць, а також забезпечити ремонт і обслуговування військових суден НАТО. У тандемі ролі розподілені чітко. «Rheinmetall» відповідатиме за військові технології, «MSC» – за комерційний напрямок. Міністр оборони Румунії підтвердив, що уряд надасть землю та наявні активи для нового партнерства. Луганський державний медичний університет відзначає 70-річчя. Щоправда, через війну такий поважний ювілей заклад змушений святкувати не там, де його заснували, в Луганську, а в Рівному. Виш пережив дві релокації. 12 років тому через окупацію переїхав у місто Рубіжне, а на початку повномасштабного перебрався на захід України. Медуніверситет двічі втрачав унікальні лабораторії, техніку, клінічні бази, але зберіг головне – людей та наукові школи.
8: Пацієнта колоректальний рак, тобто рак товстого кишківника, який дав метастаз в печінку.
12: У цій навчальній операційній залі студенти здобувають хірургічні навички. Тут усе обладнання, як у реальному медзакладі. Лише замість пацієнта – манекен. Операцію проводить шестикурсник Ростислав.
8: Потрібно відпрацювати мануальні навички, тобто потрібно вміти в'язати вузли, потрібно вміти шити, розуміти, як, наприклад, зробити доступ до цієї операції.
12: Оперують студенти під керівництвом лікаря-онколога. Андрій Голій родом із Кремінної, що на Луганщині. У 2014 році був студентом-першокурсником Луганського державного медичного університету. А на початку повномасштабного вторгнення пізнав, як це в одну мить втратити все.
8: Кремінії, ну, лишилось все. Це моє рідне місто, там житло. Працював в районній лікарні лікаром-інтерном і разом з колегами на момент повномасштабного вторгнення ми надавали допомогу пораненим.
12: Нині викладає і працює у Рівному. До обласного центру університет релокувався навесні 22-го року. Виш двічі втрачав усе через окупацію.
13: Зараз та будівля, яку я читав лекцію, у Рубіжному вщет, вона розрушена, і там залишилася тільки одна стіна.
12: Сергій Смірнов очолює заклад уже 5-й рік. Друге велике переселення припало на період його керівництва.
13: Дуже швидко почались обстріли, наші будівлі були зруйновані. І навіть коли ми намагалися перевезти якесь обладнання там з будівель на квартири, також під час обстрілу руйнувались квартири, так що вивезли ми дуже мало. Сюди ми приїхали практично з, скажімо так, близько до нуля матеріально-технічних можливостей.
12: Цьогоріч університет відзначає 70 років із часу заснування. Завдяки державній допомозі, коштам від місцевої влади та міжнародних благодійників заклад вдалося відновити. І нині це сучасні аудиторії та симуляційні центри, де навчають майбутніх психологів, стоматологів, фармацевтів та лікарів. Загалом 1500 студентів. Педагогічний колектив університету налічує 300 фахівців, і більшість із них – переселенці зі сходу України. Пані Лілія з Луганська сьогодні на новому місці навчає студентів сімейної медицини та генетики.
14: Наш університет – це давно вже не про будівлі, це про людей. Це про ту спільноту, яка попри війну, попри втрати, переїзди, лишається гостинною, підтримують один одного, продовжують готувати лікарів.
12: Практичні заняття майбутніх медиків проводять на базах лікувальних клінічних установ Рівного та регіону. І нині такі фахівці затребувані.
15: Їх беруть в провідні заклади охорони здоров'я. І також досить легко вони підтверджують свої кваліфікаційні навички, практичні навички в закордонних лікарнях, хоспіталях і так далі. Тому з працевлаштуванням наших випускників немає ніяких проблем. Хоч це і вітчизняні, хоч і іноземні здобувачі.
12: Для випускниці Єлизавети університет став визначальним не лише у професійному плані. Дівчина продовжує сімейну династію медиків. У стінах закладу вона зустріла своє кохання.
16: Це просто була доля, тому що чоловік з Луганської області, я з Луганська, переїхали разом до Рубіжне, вступили там, переїхали потім сюди. Рівне для нас стало не просто місцем для навчання, а другим домом.
12: З Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: Скандал довкола Київського національного університету культури і мистецтв та Київського університету культури набирає обертів. Після обшуків у будинку самого Михайла Поплавського правоохоронці сьогодні прийшли вже до головного корпусу вишу. Студентів до будівлі не пускають, біля входу зібралися десятки людей. І зараз на місці перебуває наша кореспондентка Софія Буличова. Від неї спробуємо дізнатися деталі. Софія, вітаю. Тож, власне, що там відбувається?
17: Вітаю, Олександре. Я зараз перебуваю біля головних корпусів університету КУК та КНУКІМ, де вже протягом більше години тривають обшуки. Правоохоронці обмежили рух до будівель, студентів пускають лише за перепустками. Проте студенти повідомляють про те, що викладачі масово відміняють пари. Але деканат ніяких повідомлень їм не надавав. А ситуацію прокоментував генпрокурор нашим колегам з Української прав. У коментарі зазначено, на даний час в межах кримінального провадження проводяться обшуки в Київському національному університеті культури і мистецтв та приватному вищому навчальному закладі Київський університет культури. Зокрема, в приміщеннях закладів, офісних приміщеннях, поряд із навчальними закладами та місцями проживання службових осіб навчальних закладів. Самі ж студенти жодних дій з боку правоохоронців не бачили. Тільки їх присутність на території університету. Також необхідно зазначити, що обшуки вже проводилися у будівлі самого Михайла Поплавського. В межах розслідування про розкриття крадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах. За даними слідства, керівництво університету у змові з чиновниками Міносвіти вносило так звані мертві душі до звітів, розтративши близько 760 мільйонів гривень, виділених на програму підготовки кадрів. Ну, а цьому це вся інформація, яку мені вдалося дізнатися, студія.
2: Дякую, Софія. Наша кореспондентка Софія Буличова перебуває біля Київського національного університету культури і мистецтва та Київського університету культури, куди сьогодні прийшли з обшуками правоохоронці. О 15-й годині будуть ще новини. Ну, а зараз поступаюся місцем в ефірі Анні Камінєвій.
18: Сашко, дякую. Ми продовжимо буквально за 2 хвилини.
1: Ми боремося за свою країну.
19: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки.
1: Лікар.
2: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
3: Оце про енергетики.
4: Забезпечує енергію 15% населення країни.
1: Сонячний енергетик.
5: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
1: Давайте попробуємо. Несподівано.
5: Дякую.
6: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
7: Ми боремося за свою країну.
8: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. Росія вчергове проігнорувала режим припинення вогню, який розпочався опівночі 6 травня. Замість дотримання тиші, Кремль звинуватив Київ у нібито порушенні домовленостей, маніпулюючи фактами ударів по Джанкою, що відбулися ще до початку дії режиму. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, звинувачення Москви є непереконливими, оскільки бойові завдання до опівночі не є порушенням. Натомість російська армія б'є по Україні протягом цього часу. Під ворожим вогнем опинилися Дніпро, Запоріжжя, Харків та Кривий Ріг. Найстрашніший удар зафіксовано у Сумах. Напередодні два російських дрони влучили у дитячий садок. Під завалами рятувальники знайшли тіла двох загиблих працівниць. Ще сім людей отримали поранення. Терор продовжився і в ніч на 7 травня. Ворог випустив понад 100 ударних дронів із 7 напрямків. Зафіксовано влучання 8 безпілотників на 6 локаціях. Росія вкотре доводить, будь-які розмови про режим тиші для Кремля – це лише спроба виграти час або приховати власні злочини. Водночас на дипломатичному рівні фіксують несподівані контакти. Держсекретар США Марко Рубіо провів розмову з Лавровим. Проте версії, про що саме говорили політики, у Вашингтона та Москви кардинально різняться. Про ці подвійні стандарти та кулуарну дипломацію говоримо з Максимом Джигуном, політологом, партнером комунікаційної агенції «Good Politics». Пане Максиме, вітаю вас.
9: Вітаю вас, добрий день.
8: Пане Максиме, отже, вчора відбулася розмова Рубіо та Лаврова. Росіяни кажуть про таку собі звірку годинників, американці про обговорення війни в Україні. На вашу думку, чому такі от різні версії однієї розмови?
9: Я думаю, версії різні через те, що американська сторона не може дозволити собі уникати фактажу, нехай він і в дуже обмеженій формі і кількості подається з приводу цієї розмови, але тим не менше, який стосується конкретної суті перемовин, які стосувалися війни Росії проти України. Росія ж, яка всіляко намагається приховувати той факт, що потребує пошуку контактів зі Сполученими Штатами, переконання Америки в тому, що потрібно скасовувати санкції, що потрібно зменшувати тиск на російський такий диктаторський фактично режим, намагається демонструвати свою версію подій. Зрозуміло, що росіяни намагаються в першу чергу для внутрішньої аудиторії пояснити, що ми там звіряли годинники та і говорили взагалі про багато тем, хоча всі розуміють, що в умовах посилення української спроможності завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі, руйнувати плани ворога, росіяни шукають способів, як вплинути на Україну. Зробити це напряму не можуть, тому що ну це не має жодного сенсу, бо Україна вже навчена досвідом з 14-го року, а тим паче з 22-го. Тому спроба повпливати на американську адміністрацію, вона залишається дуже відчайдушною, попри те, що, на моє глибоке переконання, навіть якби там росіяни в чомусь зобов'язувалися б перед американцями там припинити вогонь чи ще якісь речі зробити, ми розуміємо, що тут, скоріш за все, немає жодної реалістичної надії на це, що вони припинять. Ну, а по-друге, що американська адміністрація нині не має того впливу, який мала ще кілька місяців тому на українське політичне керівництво, зокрема, в питаннях того, коли припиняти вогонь, коли його поновлювати, ну, вочевидь, у відповідь на російські провокації.
8: Пане Максиме, але ми бачимо, що саме цей дзвінок ініціював Лавров. Чому? От, власне, чи свідчить це про те, що Кремль дуже от сильно хоче налагодити прямий контакт із командою Трампа?
9: завжди хотіли росіяни мати спілкування пряме із адміністрацією Трампа і особисто із Трампом. І ми знаємо, що за останні цей рік президентства 47-го лідера Сполучених Штатів до Америки відбувся просто якийсь безпрецедентний потік візитів то Дмитрієва, спецпосланця Путіна по економічних питаннях, то інших представників, які раніше були взагалі небаченими та і неможливими через те, що ніхто в Сполучених Штатах за демократичної адміністрації не волів бачити російських пропагандистів і таких міньйонів Путіна на якихось серйозних перемовинах. Зараз ситуація змінилася і за цей рік, та і хочуть росіяни купити лояльність президента Трампа якимись екстра цікавими угодами економічними, якимись чеками, які готові виписувати росіяни, але грошей немає там. Це всі розуміють. Ніколи між Штатами і Росією не було такого рівня торгівлі, який дозволяв би їм сказати, що це стратегічне якесь партнерство, не тільки з ідеологічних питань, але й суто з економічних. Тому що рівень економіки Росії – це рівень економіки штату Техас американського, одного з 50. Тому говорити про якийсь паритет тут не доводиться. Але росіяни відчайдушно намагаються купити час, тобто не потрапити в немилість до Трампа, годувати його обіцянками про те, що от-от уже вирішення поблизу, і ми там готові йти на якісь домовленості. Але по факту це все пропагандистська риторика, якій не знаю, як у Вашингтоні, але в Києві ніхто не вірить.
8: Пане Максиме, знаємо, що серед тем розмови був і Іран. От саме іранське питання, наскільки воно може бути такою розмінною монетою у перемовинах між Вашингтоном і Москвою?
9: Ну, я думаю, що вплив Росії там на ситуацію в Ірані зараз мінімальний, якщо він в принципі є. Та питання там розвідданих, питання можливо якихось технологій військових, які могли би росіяни передати Ірану, це залишається на тому ж рівні, як і було з перших днів цього протистояння. Але що стосується впливу на політичне рішення зараз іранського режиму, тут цього впливу немає. І якщо і могли щось говорити в цьому контексті, то це Путін міг продавати за допомогою Лаврова та якісь фантики і ауру свого впливу, якого давно немає ні на іранський режим, ні на Венесуелу, ні на Китай, ні на будь-які інші держави. Тобто Путін хоче продати повітря американцям, сказавши, що може якесь там посередництво вести в перемовинах між Іраном і Сполученими Штатами. Але тут, до речі, позиція американського президента доволі така правильна, як на мене, і стратегічна в тому, що перед тим, як допомагати закінчити американсько-іранську війну, Путін мав би закінчити свою війну, яку він розпочав проти України. Тому тут навряд чи вони досягли якогось прогресу, зважаючи на те, що попередні ось такі спроби посвататися і запропонувати свої послуги абсолютно ні до чого не призвели з боку Росії. Тому я думаю, що це просто ще одна спроба подивитися, чи не змінилися позиції Америки в цьому контексті.
8: Щодо припинення вогню, от, власне, ми знаємо, що диктатор Путін заявляв, що хоче тиші на 9 травня, але коли президент Володимир Зеленський запропонував розпочати перемир'я раніше, з 6 числа, ми бачимо, як на це відповіла Росія, а вона відповіла лише посиленням терору. За ці два дні 20 загиблих, розбомблені дитсадки, інші цивільні об'єкти. Чому от Путін, на вашу думку, знехтував, по суті, власною ж ініціативою і замість, бодай, імітації спокою обрав отаку жорстоку ескалацію?
9: Справа в тому, що Путін вважає, що він може одноосібно вирішувати, коли потрібно вести війну, а коли давати перепочинок російським окупантам і створювати образ такої непереможеної держави, яка проводить парад на 9 травня в Москві. Пропозиція, контрпропозиція українська, як на мене, абсолютно була логічною в тому контексті, що не потрібно обмежуватися вашим днем, який ніхто крім вас не святкує, тому що це насправді не свято, а день горя, та і 8 травня, в принципі, в світі більш поширений, і день скорботи за Другою світовою війною. Тому Україна запропонувала свою версію того, як мало б відбуватися ось це перемир'я тимчасове, особливо зважаючи на те, що до України ж офіційно ніхто не звертався із пропозиціями. Ось Україна вирішила сама взяти ініціативу. Для Путіна дуже важливо демонструвати свою зверхність і те, що він контролює нібито ситуацію. Насправді ось ці такі постійні спроби залякати Україну шляхом там заяв Міністерства закордонних справ, листів до українських дипломатичних відомств, тобто ті, які знаходяться в Києві, та дипломатичні служби різні, про евакуацію, подібні речі, це та істерія, якої хотів би там Путін досягти нею припинення Україною спроб завдавати ударів по абсолютно легітимним законним цілям на території Російської Федерації, в першу чергу військових. Тому тут потрібно діяти вже, скажімо, на паритеті певному. Якщо раніше Україна не так активно та демонструвала цю свою готовність іти на конфронтацію дипломатичну з Росією в контексті перемир'я, тому що ми зазвичай погоджувались, то зараз з'явилася готовність казати, що ви пропонуєте свої правила, а ми свої. В цю гру можна грати вдвох, і Путін, для якого день 9 травня – це, мабуть, єдиний день в році, коли він взагалі може якось скласти різні покоління російські навколо чогось об'єднати, для нього, звісно, участь в цьому параді є дуже важливою, тому, власне, звідси і такі і політичні, і військові технології використовуються.
8: Але от щодо параду, ми бачимо і знаємо по заявам, що Москва продовжує підготовку, але от відомо, що техніки там же ж майже не буде. Навіщо тоді ця вся показуха режиму зараз, коли, по суті, і хвалитися нема чим?
9: Ну, по-перше, це тяглість історична. Путін розуміє, що цей образ діди Ваєвалі, який вони збудували, він залишається актуальним для тих поколінь, які війни в очі не бачили, але які зараз живуть досі з тим пропагандистським наративом про велику їхню перемогу, так звану. Хоча вони забувають, що в цій війні брали участь і мільйони українців, і вклад, можливо, не менший зробили за самих росіян. Але для Путіна це така частина символізму політичного, яка дозволяє йому демонструвати ну таку образ стійкості, який є, і стабільності російського політичного режиму. Ну не було ж такого, що паради не проводились колись в Росії. А цього року є реальна для цього підстава, тому що технології і знання, і досвід, які використовують українські сили оборони, він дозволяє влучати далеко і далі за межі російської столиці. Тому, звичайно, що вони хочуть зараз відіграти цю ситуацію, щоб забезпечити для російського царя необхідний зовнішній вигляд. Хоча жителі тієї ж Москви могли вже бачити, що за останні тижні, що і їхня область, і десятки інших областей і регіонів потерпають від ударів України по, в першу чергу, енергетичної інфраструктури. Тому говорити про стійкість і стабільність вже не доводиться. От лише телевізором і пропагандою можна цей образ підтримувати досі. Тому так за це й борються.
8: Пане Максиме, я вам дуже дякую за цікаву розмову і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Я нагадаю, що в нас на зв'язку був Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics. Дякую вам.
9: Дякую вам.
8: Прем'єра ігрового кіно про повернення героїв війни з фронту «Втомлені» – перша українська повнометражна стрічка на цю тематику. Картина відверто розповідає про життєвий досвід людей із ПТСР. Роман Барашев побував на допрем'єрному показі фільму напередодні і поспілкувався з творцями та акторами.
10: Це називається посттравматичний синдром і... Кожна людина, він проявляється по-різному.
11: Відчуваю дуже велику відповідальність перед глядачем, тому що ми зазіхнули на таку дуже важку соціальну тему.
12: Дуже вдячні ветеранам і військовослужбовцям, які долучилися до роботи над фільмом. Вони, як ніхто, розуміють цю проблематику.
13: «Втомлені» – перша повнометражна драма українських кінематографістів про психологічний стан військових, які пройшли пекло війни. Чого потребують ті, хто захистив нас, але втратив внутрішнє світло.
10: Не хочете мені про них трішечки розповісти?
14: Не сьогодні.
15: Мріяв щось подібне зробити, якби бути залученим як поранений ветеран. Я дуже боявся, щоб це не було просто якось дуже награно наративно.
16: Ви точно побачите там мене справжню, я коли дивилася. Ну, це я, тому що я теж так стаю якоюсь дитиною, інколи там, де можна притримати свій емоційний стан, знімалася в крижаній воді. Мене попереджали, що там немає можливості нагріти цю воду. Буде дуже холодно, були сироти на очах. І я кожен раз, коли передивляюся цей кадр, думаю, кожна секунда була варта того, щоб це витримати.
13: Головні герої – Андрій та Люба – молоді ветерани, які знайомляться в реабілітаційному центрі. Долаючи власні страхи, стикаючись із байдужістю довколишніх, вони шукають свій шлях до щастя.
16: Я віддаюся повністю коханню, як і Люба. Ми з нею дуже схожі по внутрішній закритості, по проживанню сильних болей і травм. Я теж входжу в себе, я надовго можу закриватися від людей.
13: У ролі Андрія Дмитро Сова – актор та військовослужбовець ЗСУ, який брав участь у бойових діях.
14: Я займаюся в медійному просторі, я розповідаю, що є альтернатива певним іншим інстанціям, що є добровільне залучення населення.
13: Для кінодокументаліста Юрія Дуная картина «Втомлені» – його режисерський дебют у повному метрі.
17: Два місяці ми показуємо цей фільм військовим. І особливо важливо для мене покази в реабілітаційних центрах. Ось тому, що це аудиторія, яка перед якою не можна сфальшивити. Мені б не хотілося, щоб цей фільм сприймався виключно як фільм про ПТСР, тому що для нас це в першу чергу історія про кохання.
18: Любов перемагає все, любов може все. З огляду на пройдений етап шлях війни 100%.
13: Творчість теж зцілює. Так каже про зйомки в фільмі Олег Симороз, громадський діяч, ветеран, який повернувся з фронту з тяжким пораненням. Зараз він продовжує особисту битву з болем і втратами. А дебют у кіно для нього – це також психологічна реабілітація у дружньому колі та нові можливості щодо професійного зростання.
18: Більш краще орієнтуюся, як працювати з текстами, як краще, можливо, говорити, якою має бути продакшн-команда. Це колосальний досвід.
13: А ще цей фільм про непростий шлях відновлення ветеранів, про пошук нових сенсів та черговий заклик до цивільних. Не залишатися байдужими до проблем тих, хто втратив себе, поки рятували нас.
19: Не треба лікуватись. Вони соціально не готові. І ти маєш це розуміти, яка це пройшла.
20: Щоб люди якось усвідомили, хто ще не усвідомив на п'ятий рік війни, що якщо ми не будемо цим займатися зараз, то в подальшому у нас будуть дуже великі проблеми.
13: Роман Барашев, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
8: Український голос стає гучнішим у провідних університетах Європи. В Іспанії офіційно розпочався український тиждень – масштабна серія подій у Барселоні, Валенції, Мадриді та інших містах. Мета амбітна – переорієнтувати європейську науку з російського вектору на український та довести, що наша культура – це не лише мистецтво, а й питання національної безпеки. Як іспанські професори позбуваються імперської оптики у вивченні України та яких практичних домовленостей вже досягнуто – говоримо з Ольгою Будник, радницею уповноваженої президента України з питань Фонду підтримки освіти, науки та спорту. Пані Ольго, вітаю вас.
21: Доброго дня.
8: Пані Ольго, я знаю, що ви зараз перебуваєте в Іспанії в межах українського тижня. Розкажіть, будь ласка, чому от для такої наукової експансії обрали саме цю країну і наскільки іспанське академічне середовище сьогодні відкрите до України?
21: Як ви дуже слушно зауважили на початку, нашою ключовою задачею є витіснення російської оптики. Іспанію ми обрали не випадково, тому що тут тривалий час Росія здійснювала розповсюдження дуже багатьох міфів про Україну в тому числі. Вони поширюють свій наратив «руського міра» і дуже часто подають Україну взагалі крізь призму російських студій. Нашою ключовою метою є запровадження вивчення України саме в академічному середовищі. Ми розуміємо, що це формує лояльність до України в цілому, тому що українське, скажімо так, академічне середовище є частиною глобального світу академічного, і нам дуже важливо встановити ці партнерства. Ми розпочали цей тиждень саме в Барселоні і запросили до участі в дискусії колишнього міністра культури Євгена Нищука, професора університету Шевченка Наталі Кривду, Рену Марутян, і це дало можливість там поєднати бачення того, як розвивається українська культура сьогодні, і подивитись на те, як ми формуємо взагалі новий український наратив, і що формування нашої національної ідентичності дуже сильно впливає взагалі на сприйняття українців в світі. Ми не є в жодному випадку ні малоросами, ми не є якимось периферією, та якби для нас це очевидні речі. Але, на жаль, коли ми говоримо про сприйняття України назовні, дуже часто Росія подавала це саме так. І для того, щоб мати суб'єктність, ми маємо доносити свої меседжі. Тобто такою присутністю ми викликаємо інтерес, по-перше, до вивчення України в дуже різних сферах. Ми говоримо і про окремо філологічні напрямки, гуманітарні напрямки, про дипломатію, геополітику. Сьогодні ми, наприклад, в університеті міста Вальядоліт, і тут сьогодні з нами присутні інші спікери. Зокрема, ми говоримо про геополітичний вимір, про те, як Україна взагалі впливає на формування архітектури безпеки в Європі. І з нами сьогодні пані посол Юлія Соколовська, з нами колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, нинішній радник Кабінету президента України Олександр Бевс. Це насправді викликає великий інтерес, тому що ні студенти, ні професори, на жаль, не мають такого доступу до інформації про Україну саме з академічних джерел, щоб почути з перших вуст, що сьогодні відбувається в Україні. Ми хочемо, щоб знання про Україну існувало не лише з новин, і то меседж, який дуже часто звучить, що Україна втомлює, ми його витісняємо, тому що Україна не втомлює, Україна зацікавлює. Та, якби ми показуємо Україну як сильну державу, яка розвивається в умовах війни, і в принципі ми даємо можливість якби заходити до нас, ставати партнерами, і на це теж спрямовані наші візити.
8: Пані Ольга, а який от фідбек від іспанських вишів? Чи готові вони от закривати оці кафедри російських студій на користь українських?
21: Ну, це дуже оптимістично прям звучить про закриття російських студій. На жаль, поки що до такого вони не готові. Але це нормально, тому що Європа, та якби вона ж демократична, і ми, власне, Україну позиціонуємо теж як демократичну державу, і цим ми відрізняємось в першу чергу від Росії. Дуже важливо, щоб кожен мав можливість зробити власні висновки. Коли звучить тільки Росія і не звучить Україна, тоді, відповідно, весь фокус уваги зміщується на них. Коли ми даємо зовсім інше альтернативне бачення реальних подій, коли ми даємо інформацію про те, як реально відбуваються переговори щодо встановлення миру, якою є позиція Європейського Союзу, якою є позиція Сполучених Штатів Америки, якою є позиція країн Сходу. Це дуже сильно впливає на розуміння України як суб'єкта європейської політики. І що ми хочемо донести тут, що Україна зараз навіть переходить в формат не лише тієї країни, довкола якої формується європейське бачення, а власне країною, яка робить свій внесок в європейське майбутнє. І для нас дуже важливо, щоб країни Європейського Союзу, зокрема Старої Європи, які очевидно мають великий вплив в контексті прийняття рішень на рівні інституцій Європейського Союзу, щоб у них було розуміння України і лояльність до нас, та якби і відчуття того, що насправді українська перемога, коли вона наступить, є не лише нашим інтересом, а це є спільним інтересом Європейського Союзу.
8: Пані Ольго, в нас трохи менше хвилини залишається. Хочу запитати, які міста ще попереду, які університети?
21: Всього було відвідано вже 4 міста. Це Барселона, Валенсія, це Саламанка. Це один, до речі, з найстаріших університетів Європи. Він на рівні з Болонією і Сорбоною був третім в Європі, який виник взагалі. І сьогодні ми в Вальядоліді, і завтра це Мадрид, вже завершальний візит. Тому, насправді, це досить потужний візит, коли ми за 5 днів охоплюємо 5 університетів і даємо можливість їм долучитись до глобальної коаліції українських студій. Це ініціатива, яку заснувала перша леді України. І її покликання є давати, ширити правду про Україну і давати доступ саме до матеріалів, які дають можливість світу пізнати, ким ми є, що ми держава з багаторічною історією, самобутньою, і більше того, ми держава з великим майбутнім.
8: Пані Ольго, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ольга Будник, радниця уповноважена президента України з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Дякую вам.
21: Дякую вам.
8: І термінове повідомлення. Повітряна тривога нині лунає по всій території України. Ви зараз бачите актуальну мапу на своїх екранах. У повітряних силах повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою тривоги. Йдемо далі. Голос України та ще 14 країн-партнерів потужно пролунав на 61-й Венеційській бієнале. Міжнародна коаліція виступила зі спільною заявою, в якій засудила спроби Росії використовувати культуру як щит для своєї агресії. Про те, як Європа об'єднується проти російського цинізму та що саме Україна презентує в Венеції, розпитає Тетяну Бережну, віце-прем'єр-міністра з гуманітарної політики, міністра культури України. Пані Тетяно, вітаю вас.
0: Доброго дня.
8: Пані Тетяно, знаємо, що за вашої участі з'явилася спільна заява 15 країн на підтримку України. Наскільки цей документ є вагомим для організаторів бієнале? І чи став він оцим от чітким сигналом, що мистецтво поза політикою під час війни це не працює?
0: Дійсно, вчора був дуже важливий момент на бієнале. Україна разом з 14 країнами підписала спільну заяву, яка засуджує участь Росії на Венеційській бієнале. Ми стверджуємо в цій заяві про те, що Росія прийшла з війною на нашу державу вбивати людей, руйнувати будівлі, але окрім того, руйнувати нашу культурну спадщину, вбивати наших митців. І цим ми зазначаємо, що Росія має бути покарана. Дуже добре те, що нас підтримують у цій заяві інші європейські країни, тому що ми розуміємо, що нам необхідна підтримка наших партнерів, щоб заборонити участь Росії на бієнале. Останніми, хто приєднався, був Австрія і була Німеччина. І ми розуміємо, що заява також відкрита для приєднання іншими державами. Бієнале лише почалося. Воно буде тривати ще ціле літо. І, відповідно, ми будемо боротися проти того, щоб участь Росії була заборонена. На жаль, впливати не так легко, незважаючи на те, що нас максимально підтримує уряд Італії. Це рішення прийняло саме бієнале. Це незалежна організація, яка не піддається впливу. Але, тим не менше, ми працюємо над тим, щоб і накладати санкції проти представників російського павільйону, щоб позбавляти їх віз і щоб засудити участь Росії. На жаль, не всі розуміють, що війна в Україні абсолютно і мистецтво, і культура – це абсолютно нерозривні речі. Тому що Росія в цій війні вбила 346 українських митців. І ми це наголошуємо у кожній нашій заяві. Ми говоримо про те, що 2500 об'єктів української культурної спадщини Росія знищила. І це свідчить про те, що Росія намагається знищити все, що вона не може присвоїти, що вона не може назвати своїм. І, відповідно, ці заяви ми говоримо сьогодні на бієнале, і ми вважаємо, що досягнемо успіху разом з нашими партнерами щодо засудження російської участі.
8: Ну і, власне, щодо скандалу, що хочу уточнити, ми знаємо, що Росія вперше з 22-го року намагається офіційно повернутися з проектом про міжнародний діалог. Як от ви оцінюєте такий цинізм Москви, поки от їхні ракети щодня нищать українську культуру, і навіть от зараз майже по всій Україні повітряна тривога через загрозу балістики?
0: Так, це ви правильно сказали, надзвичайно цинічно, тому що війна в Україні триває. З 2022 року, з того часу, коли на бієнале участь Росії була заборонена, нічого не змінилося. Але тим не менше Росія намагається нормалізувати війну і потроки повертатися на міжнародні майданчики. Наше завдання тут на бієнале, як української сторони, говорити гучно і говорити в першу чергу про свій павільйон, про сенси, які ми закладаємо в нашому павільйоні. І я нагадаю, що наш павільйон називається «Гарантії безпеки». Це метафора, яка показує, які недієві, можливо, деколи навіть просто паперові, які нічого не вирішують гарантії безпеки, які ми отримали в результаті підписання Будапештського меморандуму. І це представлено шляхом зображення скульптури «Орігамі оленя», який їде з Покровська. Цей Орігамі Олень був одного разу поставлений в парку Покровська на місці реактивного літака. І таким чином по цю заміну ми порівнюємо з гарантіями безпеки, які ми отримали натомість того, що віддали важливу стратегічну військову могутність. І загалом цей Олень також підвішений, в підвішеному стані знаходиться на бієнале, і це символізує ще один сенс про стан всіх українців, в якому ми живемо зараз під час цієї війни. Вимушені переселенці, внутрішньопереміщені особи, люди, які не завжди можуть планувати свій завтрашній день через те, що Росія прийшла до нас з війною. І насправді наш павільйон привертає дуже багато уваги. На щойно була прес-конференція, прийшло дуже багато преси. І ми вважаємо, що якщо люди за кордоном змінять своє ставлення до української війни, зрозуміють, що це війна екзистенційна. Це війна за самобутність і за збереження нашої держави і нашої нації. Це вже буде дуже великим результатом. І ми дуже щасливі, що культура, мистецтво допомагає нам говорити зі світом зрозумілими сенсами.
8: Пані Тетяна, ми знаємо, що ЄС погрожує скоротити фінансування бієнале на 2 мільйони євро через участь саме Російської Федерації. І як думаєте, чи стане оцей фінансовий тиск вирішальним, аби адміністрація виставки нарешті от припинила таке загравання з агресором?
0: Так, ми дійсно дуже вдячні нашим європейським партнерам, Глену Мікаліфу, комісару по культурі, за Європейському парламенту за це рішення про позбавлення бієнале фінансування. Також аналогічну заяву зробив наш добрий друг Алесандро Джулі, міністр культури Італії. І, відповідно, Італія також погрожує тим, що забере в бієнале фінансування. Але ми всі допускаємо, що ця організація бієнале отримує також і інші внески від інших країн, від ворожих країн. І, відповідно, тут ми працюємо над санкціями, щоб просто максимально довести, що участь Росії в бієнале є незаконною.
8: От щодо санкцій, хочу ще вас уточнити. Україна запровадила санкції проти організаторів російського павільйону, зокрема, проти доньки Лаврова. А чи є надія, що партнери підтримують ці обмеження, щоб фізично закрити їм, цим організаторам російського павільйону, доступ до Венеції?
0: Так, справді, указом президента України нещодавно були запроваджені санкції проти кураторів і учасників російського павільйону. Але це, над чим ми зараз працюємо, над чим ми зараз боремося, щоб ці санкції були також накладені Європейським Союзом. Тобто ми нещодавно бачили, що був прийнятий 20-й пакет санкцій, але працюємо також над іншими інструментами, зокрема включенням росіян до 21-го пакету санкцій. І якщо вони будуть туди включені, зрозуміло, що вони не зможуть брати участь у бієнале, їхня участь буде неможливим разом з їхнім павільйоном.
8: Пані Тетяно, ще таке моє питання. Цьогоріч відбулася колективна відставка міжнародного журі. На вашу думку, про що це свідчить?
0: Це свідчить про те, що весь цивілізований світ розуміє, що участь на бієнале є неприпустимою, і поважні люди, які звикли бути журі, звикли приймати рішення в цій сфері, вони також не хочуть асоціювати себе з тим порядком справ на бієнале, коли на бієнале на найбільшій мистецькій події, це як Олімпійські ігри в сфері культури, присутня Росія. І багато всіх, хто поважають свій авторитет, свою честь, свій професіоналізм, намагаються бойкотувати бієнале чи перестають брати участь в ньому як журі. Кожен робиться по-своєму і дуже надіємося, що все-таки все разом це дасть результат.
8: Пані Тетяно, маємо ще хвилину ефірного часу. Ви вже нам розказали про український павільйон і, зокрема, про оригамі Олень. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви показували цей проект у Відні, Берліні, Парижі. Якою була реакція європейців саме на отакий от символ?
0: Насправді, дійсно, ми мали разом з командою кураторів, разом з нашою мисткинею Жанною Федировою тур всіма містами великими Європи, зокрема, навіть були біля Європейського парламенту з нашим Оленем. Насправді, світ вражений тим, скільки сенсів несе цей павільйон, як багато цього ми можемо ним сказати і дуже влучно сказати. І знаєте, зараз він височіє біля входу на бієнале, і що дуже впадає в око, це те, що Олень цей дуже високо і гордо триває свою голову. І це означає, що колись він повернеться в Україну, колись він повернеться в свій рідний Покровськ і буде стояти там вже у вільній Україні.
8: Пані Тетяна, я вам дуже дякую, що знайшли можливість для спілкування з нами і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Тетяна Бережна, віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури України. Дякую вам.
0: Дякую вам.
8: Росіяни атакували Дніпро внаслідок обстрілу.

0: Інфраструктури через пошкодження промислового підприємства без газу напередодні залишилися майже 3,5 тисячі абонентів. Яка ситуація в області на тепер, розпитає начальник обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича. Пане Віталію, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Пане Віталію, бачимо, що останнім часом росіяни активізували удари по Полтавській області. Розкажіть, яка оперативна ситуація на тепер, як минає ця доба?
1: Так, дійсно, удари ворога почастішали, але, на щастя, ця ніч на Полтавщині пройшла відносно спокійно. Тим не менше, вкотре, користуючись нагодою, я хотів би звернутися до жителів Полтавщини, не нехтувати сигналами тривоги і одразу переходити в укриття.
0: Пане Віталію, хочу з вами ще поговорити про цинічний удар росіян у ніч проти 5 травня, коли російська армія атакувала об'єкт газовидобувної інфраструктури на Полтавщині. Ми знаємо, що тоді загинуло 4 людей, понад 30 отримали поранення. Чи можете ви розказати деталі цієї трагедії і який стан потерпілих на тепер?
1: Спочатку ворог атакував об'єкт за допомогою безпілотників, виникла пожежа, підрозділи ДСНС прибули на місце, перебували на безпечній відстані. Як тільки оголосили відбій повітряної тривоги, вони приступили до ліквідації наслідків атаки. Одразу після цього ворог запустив по людях балістичні ракети. На жаль, 4 людей загинуло і 37 отримали травми різного ступеня тяжкості.
0: Ми знаємо, що серед загиблих двоє рятувальників. Розкажіть, будь ласка, про них більше. І от, власне, хто ці двоє загиблих героїв?
1: Ну, один з них – Віктор Кузьменко, це герой України, заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини. Брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів. Власноруч ліквідовував пожежі, врятував багато людей. Другий – це пожежник-рятувальник Дмитро Скриль. В ДСНС пропрацював близько 20 років, неодноразово брав участь у ліквідації складних пожеж, ліквідації наслідків ракетних обстрілів. Також загинуло двоє працівників нафтогазового підприємства. Один – Олександр Козін, він був нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеню від президента України. Та другий працівник – це Юрій Мосієнко.
0: Пане Віталію, скажіть, будь ласка, яку допомогу отримують потерпілі після цього удару?
1: Ну, станом на сьогоднішній ранок у медичних закладах Полтави перебуває 24 людини, з них троє вже у важкому стані. Всю необхідну медичну допомогу вони отримують в лікувальних закладах міста Полтави. Все під контролем, все необхідне в них є.
0: Була інформація, що от після удару по цьому об'єкту газовидобувної інфраструктури без газу на Полтавщині лишилося понад 3 тисячі абонентів. Чи вдалося вже повернути газопостачання?
1: Так, станом на вчора, на 19 годину, газопостачання відновили для всіх споживачів.
0: Пане Віталію, також відомо про масштабний удар росіян по залізниці. Розкажіть, будь ласка, деталі цього обстрілу.
1: Так, ворог вдарив і по залізничній інфраструктурі. На щастя, цей удар був не таким масштабним. Там пошкодили контактні лінії та вантажний вагон. Також у приватних будинках та на підприємствах поблизу вибило шибки. Одна людина отримала травми.
0: А як вплинув цей удар на роботу залізниці? Чи доводилося змінювати, можливо, маршрути поїздів? Чи були затримки потягів?
1: Ну, за повідомленням «Укрзалізниці», деякі міжміські потяги рухалися з затримкою, зараз рух відновлено повністю.
0: Пане Віталію, от аналізуючи ці останні обстріли, чи змінюється тактика ворога щодо Полтавщини? Бо бачимо удари і по логістиці, і по критичній інфраструктурі. От про що це свідчить?
1: Я не військовий, щоб робити такі висновки, але за роки війни ми знаємо точно одне. Ворог б'є куди може і куди хоче, і шукати логіку в їхніх діях, на жаль, не варто. Вони терористи, і цим все сказано.
0: Тобто це просто от черговий цинічний удар, черговий терор росіян?
1: Ну, як я вже сказав, ми маємо справу із терористами, які проводять невибіркові удари і по цивільних об'єктах, і по критичній інфраструктурі. І це стосується не лише Полтавщини, а й всієї країни.
0: Пане Віталію, експерти з енергетики повідомляють, що наступна зима також буде важкою. От, власне, хочу запитати про підготовку до опалювального сезону. Як Полтавщина готується?
1: Ну, наразі ми втілюємо план стійкості, який ініціював президент України Володимир Зеленський. Ну, це комплексний план заходів для захисту об'єктів, це підготовка альтернативних джерел живлення, оптимізація енерговитрат. Детально я вам про це розказати не можу із зрозумілих причин, але ми готуємося, і наше завдання

0: максимально і безболісно для людей пройти наступний опалювальний сезон.
1: Пане Віталію, і наостанок, чи є от план дій на випадок повторних масованих атак восени або взимку, зокрема щодо резервного теплопостачання, те, що можна розказати?
0: Скажу так, ми готуємось, є певні рішення, про які я, на жаль, теж не можу говорити на загал, але є розуміння, є ідеї, активно триває їхнє втілення.
1: Пане Віталію, вам дуже вдячна за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Віталій Дяківнич, начальник Полтавської обласної військової адміністрації. Дякую вам.
0: Дякую вам.
1: І знову оголошуємо збір для наших оборонців для виконання вкрай складних бойових завдань 2-му механізованому батальйону онуки Адольфівни 66-ї окремої механізованої бригади терміново потрібні виносні антени «Авенджер». Це обладнання критично важливе для стабільності комунікації на передовій та координації дій між підрозділами. Часто саме завдяки надійному зв'язку вдається рятувати життя наших захисників. Просимо долучитися до збору коштів. Номер картки і QR-код для донатів ви зараз бачите на своїх екранах.
2: Вітання з українського сходу. На зв'язку онуки Адольфівни, 66-та окрема механізована бригада, яка вже четвертий рік впевнено тримає оборону на Ливанському напрямку. А разом з нами мавіки, звичайні весільні дрони. Але з додатковим обладнанням вони стають грізною зброєю на полі бою. Саме тому ми відкрили збір на 5 виносних антен «Евенджер». Просимо вас долучитися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, які ви бачите на екрані. Слава Україні! Героям слава!
1: А я нагадаю, що всі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Олександром Просяником. Наступна година марафону з вами буде Ірина Баглай. Ще побачимось.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
5: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: П'ятнадцята година в Україні. Час дізнатися останні новини. Сьогодні у Дніпрі оголошено день жалоби, і це вже втретє за останній місяць. Через російські атаки у місті нещодавно загинуло 14 людей. Утім, ворог продовжує терор. Цієї ночі армія РФ завдавала ударів дронами. Ворожий безпілотник поцілив у двір багатоповерхівки. За словами місцевих жителів, вибухи пролунали близько 4 ранку. Осколками посікло газову трубу, спалахнула пожежа. Вогонь оперативно приборкали рятувальники. Поранень зазнали двоє людей. Вибухова хвиля зачепила щонайменше 2 п'ятиповерхівки. У квартирах вибиті вікна. Деякі помешкання пошкоджені уламками, понівечені і припарковані у дворі автівки.
7: І воно все полетіло. Мені що здалося, що тільки спальня моя постраждала. Але коли я вийшов сюди, я побачив тут, а ще з-під балкона, там у нас є газова труба, і газ почав горіти. І воно горіло дуже сюди. Було дуже жарко, горіло. Я одівся і вискочив. Я взяв документи, взяв там речі якісь свої, вийшов на вулицю. Ми ждали пожежників, потім приїхала служба газу, воно перекрили газ.
6: І уже в день армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Руйнувань зазнало харчове підприємство. Там пошкодило вікно. Попередньо минулося без постраждалих. Проте вибухова хвиля була настільки потужною, що зачепило об'єкти культури неподалік. Серед них театр опери та балету. За словами керівництва, у приміщенні тривали репетиції. Після оголошення повітряної тривоги люди пройшли у безпечні місця. У будівлі знищене вітражне скління.
8: Найближчим часом у нас буде репетиційний період. Перша і велика вистава, прем'єрна вистава, яка буде після від сьогоднішнього дня, станеться 15 травня. Це буде прем'єра опери «Дон Жуан». До цього часу, я переконаний, ми ліквідуємо всі наслідки, і глядачі, а їх буде багато, це буде аншлаг, які прийдуть до нас, не відчують на собі ніякого дискомфорту.
6: Семеро людей постраждали внаслідок російського удару по Новобаварському району Харкова. Про таке повідомляє ОВА. Серед потерпілих – двоє неповнолітніх. Армія РФ атакувала місто безпілотником. На місці влучання зайнялися автомобіль та сусідня споруда. Пошкоджені також домоволодіння поруч. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Російські війська впродовж доби атакували 37 населених пунктів Херсонщини. Поранення отримали 12 людей. Від ранку ворог тероризує шахедами і Миколаївщину. Які наслідки ворожих атак у південних областях, ми дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо, з Миколаєва. Лізо, вітаю. Що тобі відомо на цей час?
9: Вітаю. Почну з Миколаївщини. Сьогодні в день російський безпілотник атакував об'єкт транспортної інфраструктури у Снігурівці. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Іван Кухта. На щастя, ніхто не травмувався. Протягом 6 травня армія Російської Федерації атакувала Миколаївщину шахедами. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Внаслідок падіння уламків у Миколаєві гострої реакції на стрес зазнала 34-річна жінка. Також пошкоджено АЗС. Ось маємо пряму мову Віталія Кіма, очільника Миколаївської ОВА. Прошу послухати.
10: Ворог атакував місто. Стресу зазнала жінка 34 роки, наскільки я пам'ятаю. Також Коцурубська Чаківська громада була атакована артилерійським обстрілом. Там без жертв. Вони по інфраструктурі б'ють, по залізничним там об'єктам, по енергетичним. Тобто поки що без змін в їх тактиці. Вони використовують в інший спосіб трохи минулого тижня атаку по нашій критичній інфраструктурі. Попри те, ми зараз випрацюємо механізми боротьби з новою їх тактикою.
9: Напередодні окупанти двічі молніями та одним співдроном атакували Очаківську і Куцурубську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок і господарську будівлю. Також росіяни завдали артилерійського удару по Куцурубській громаді, травмованих немає. На Херсонщині ворог близько 9 ранку атакував безпілотником Зеленівку поблизу Херсона. Там у чоловіка 59 років вибухова травма та гостра реакція на стрес. Вранці ж росіяни атакували дроном від цивільного автівку поблизу Комишан. Там був поранений чоловік, у нього контузія, вибухова травма, уламкові поранення грудної клітки. Ще від одного російського дрона теж у Комишанах вибухових травм та контузії зазнала 62-річна жінка та 20-річний хлопець. І сьогодні до лікарні доправили 63-річну жительку Комишан, яка напередодні потрапила під ворожий обстріл. У жінки діагностували вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Через активність російських дронів в районі Комишан призупинили роботу автобусного маршруту. Окупанти впродовж доби атакували загалом 37 населених пунктів Херсонщини. Поранено 12 людей, пошкоджено магазин, 5 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, складські приміщення та автомобілі. Ось на цьому у мене вся інформація. Колего, передаю тобі слово.
6: Лізо, дякую. Моя колега Єлизавета Кротик розповіла нам про безпекову ситуацію на півдні України. Майже 2,5 тисячі гектарів лісу палає на Чернігівщині через російські обстріли. Про таке повідомили в ДП «Ліси України». Вогонь охопив території Єлинського та Тихоновицького лісництв, Корюківського надлісництва. Це 5-кілометрова прикордонна зона біля кордону з Росією. Лісівники давно не мають туди доступу через безпекову ситуацію. Фахівці намагаються локалізувати пожежу під прикриттям мерибів, адже росіяни полюють на будь-яку техніку. Водночас повноцінно розгорнутися вони не можуть, бо у повітрі постійно перебувають ворожі дрони. Локалізувати вогонь вдалося в гірських лісах Закарпаття. За даними ДСНС, пожежа охопила там 75 гектарів. Зайнялося на схилах Боржавського хребта в районі селища Воловець ще 5 травня. Відтоді лісівники і працівники ДСНС намагаються приборкати стихію. Допомагають волонтери Українського Червоного Хреста, місцеві жителі. До роботи залучили авіацію. Ситуація складна, причини займання встановлюють фахівці. Українські дрони знову дісталися російської Пермі. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Він додав, нещодавно були й важливі результати в Челябінську – до 1800 кілометрів, а також у Єкатеринбурзі – майже 2000 кілометрів. Відчували наслідки української далекобійності і в Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях. Зеленський наголосив, вдячний українським воїнам за влучність і підкреслив, українська сторона не раз пропонувала росіянам рухатися на зустріч миру. Проте там не відреагували, тож тепер далекобійні санкції рухаються на зустріч віддаленим російським точкам. Це цитата. Я нагадаю, сьогодні в Росії вдруге за 8 днів зазнав атаки один з найбільших нафтопереробних заводів країни – НПЗ «Лукойл» у Пермі. За даними Осінт аналітиків, безпілотник вдарив по резервуарному парку підприємства. Атаку підтвердила і місцева влада. Щоправда, назву заводу не уточнили. Лише запевнили, буцімто значних руйнувань немає, хімічної загрози не зафіксовано. І в регіоні триває режим дронової небезпеки. «Лукойл Пермнафтооргсинтез» – один з найбільших НПЗ Росії, потужністю близько 13 мільйонів тонн нафти. Завод постачає паливо як цивільному сектору, так і російській армії. Євросоюз не має наміру евакуйовувати дипломатів з Києва, попри погрози Росії знову атакувати українську столицю. Про таке заявив речник Єврокомісії. Ануар Ель-Ануні назвав погрози Москви частиною її безрозсудної ескалаційної тактики. Та підкреслив, ЄС не змінить ні своєї позиції, ні присутності в Києві. Він нагадав, що російські удари по столиці України є щоденною реальністю, і що від них уже постраждала і сама делегація Євросоюзу. Речник також звинуватив Росію у спробах покласти провину за власну загарбницьку війну на Україну. Раніше Москва закликала іноземні держави завчасно евакуювати дипломатів з Києва, нібито на випадок спроб України зірвати святкування 9 травня в російській столиці. Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня розкритикувала систему сповіщення населення під час падіння російських дронів. Адже повідомлення на телефони мешканців надійшли вже після інциденту. Чиновника наголосила, такі ситуації є прямим наслідком війни Росії проти України і можуть повторюватися. Міністр оборони Андріс Спруц визнав, що занепокоєння через запізнілість оповіщення є обґрунтованим та пообіцяв провести перевірку роботи системи. За його словами, зараз повітряний простір країни контролюють винищувачі та союзники по НАТО. Нагадаю, сьогодні в Латвії розбилися два безпілотники, які залетіли у повітряний простір країни з боку Росії. Один із дронів упав на вулиці поблизу нафтосховища у місті Резекне за 40 кілометрів від російського кордону. Рятувальники виявили, що 4 нафтові резервуари отримали пошкодження від зовнішнього впливу. Резервуари на момент інциденту були порожніми, тому масштабної пожежі не вдалося уникнути. На місці працюють рятувальники. Точку падіння другого безпілотника встановлюють. На борту круїзного лайнера, де зафіксовано спалах хантавірусу, перебувають 5 громадян України. В МЗС запевняють, що ознак захворювання в них немає. Судно «Хондіус» наразі прямує до іспанських Канарських островів. Прибуття заплановане на 9 травня. Після швартування всі пасажири та члени екіпажу пройдуть медичне обстеження. Українські громадяни є членами екіпажу, їхній стан задовільний. Посольство України в Нідерландах підтримує постійні контакти з представником компанії-оператора. Ситуація перебуває на особливому контролі МЗС та українського посольства в Малазі. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» планує придбати верф у Румунії разом із судноплавною компанією MCS. Йдеться про корабельню «Мангалія», яку минулого місяця офіційно визнали неплатоспроможною. Її активи оцінюють у 87 мільйонів євро. «Rheinmetall» та MSC розраховують на контрольний пакет акцій, а держава збереже лише невелику частку. Для німецького концерну це вже не перша така угода. Раніше компанія придбала корабельню NVL у групі групи «Люрсен» і стрімко нарощує присутність у морському сегменті оборони. «Рейнметал» вже має замовлення на 4 кораблі для румунського флоту. Утім, амбіції інвесторів значно ширші. Вони планують перетворити Румунію на великий європейський центр суднобудування, створити тисячі робочих місць, а також забезпечити ремонт і обслуговування військових суден НАТО. У тандемі ролі розподілені чітко. «Рейнметал» відповідатиме за військові технології, «МСЦ» за комерційний напрямок. Міністр оборони Румунії підтвердив, що уряд надасть землю та наявні активи для нового партнерства. Понад 355 тисяч абітурієнтів складуть національний мультитест цього року. За словами Тетяни Вакуленко, директорки Українського центру оцінювання якості освіти, це значно більше, ніж торік. Тоді показник становив 370 тисяч осіб. 317, вибачте. Вона запевнила, формат іспиту залишається зручним. Вступники складатимуть 4 предмети за один день, 3 з них обов'язкові, а один на вибір. Основна сесія стартує 20 травня і триватиме до кінця червня. У липні відбудеться додаткова сесія. Організатори також подбали про українську молодь за кордоном. Для них відкриють спеціальні екзаменаційні центри у 32 країнах світу.
11: По суті, змін не буде. Були невеличкі косметичні зміни в самих тестах. Наприклад, тест з фізики стане ще трошечки простішим для наших вступників. На жаль, минулого року ми побачили, що окрім того, що маємо дуже низьку кількість, дуже малу кількість учасників, які хочуть взяти цей іспит для себе, ще і маємо доволі великий відсоток тих, хто не проходить поріг. Тому трошечки спростили останню частину оцінювання.
6: О 16-й повернуся з оновленим випуском новин, а зараз передаю ефір в руки Ірини Баглай.
12: Дякую, Олександре. Залишайтеся з нами.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
13: Та окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на дві половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
14: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
15: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
3: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
12: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». І я, Ірина Баглай, вітаю. Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця, який жорстоко побив побратима перед строєм на Дніпропетровщині. Інцидент стався 1 травня. За даними слідства, рядовий солдат намагався встановити власні порядки у підрозділі. Він організував самовільне шикування та показово побив іншого бійця, до якого мав неприязнь. Коли потерпілий знепритомнів, нападник зв'язав йому руки та продовжив знущання, наказавши іншому військовому знімати все на відео. Після публікації кадрів у мережі та розголосу зловмисник утік із частини, проте правоохоронці розшукали його та затримали. І про деталі затримання, мотиви нападника та реальний стан потерпілого говоримо з радницею з комунікації ДБР Тетяною Сап'ян. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяно, я вас вітаю. Слава Україні!
16: Героям слава! І я вас також вітаю, Ірино, і вітаю усіх глядачів національного марафону.
12: Насамперед, у мережі активно ширилася інформація, що це був командир бригади, який побив солдата. Проте ДБР зазначає, що нападник має найнижче звання. Тож, хто ця людина? І хочу ще одне запитання вам додати. Як вдалося рядовому солдату самовільно вишукувати цілий підрозділ?
16: Припускаємо, що мав авторитет і прагнув здобути ще більший. Я, до речі, хотіла би наголосити і розставити всі крапки над «і», що інформація дійсно про те, що йдеться про командира бригади, не відповідає дійсності. Фігурант є просто військовослужбовцем, солдатом. І дійсно, за даними слідства, він не мав жодних законних повноважень віддавати такі накази і організовувати подібні дії. Тобто так вишиковувати, скажімо так, солдат, своїх побратимів. Наразі ми можемо говорити про те, що слідчі встановлюють усі обставини інциденту, зокрема, встановлюється і з'ясовується, хто саме був присутній на цій події, так званий, хто виконував незаконні вказівки, і чи були серед військовослужбовців ті, хто або, скажімо так, був причетний ще додатково до скоєння цього злочину, і ті, звичайно ж, хто взагалі нічого не зробив для того, щоб припинити це побоїще.
12: А де його знайшли? Чи допомагав йому хтось із його побратимів по службі сторонніх осіб уникати затримання?
16: Власне, правоохоронні органи, ви знаєте, що виявили його на Дніпропетровщині, і після того, як він дійсно намагався уникнути відповідальності, не просто він вже усвідомив, що саме він зробив, і також усвідомлював, що за це є відповідальність, і це не просто, наприклад, якась догана, а це кримінальна відповідальність, коли тебе позбавляють волі. Він почав переховуватися від правоохоронців, але завдяки і оперативним діям працівників Державного бюро розслідувань, його місце, його знайшли, іншими словами, і затримали. Триває зараз перевірка інформації щодо того, хто йому міг допомагати у втечі і в переховуванні, так? Від, ну, тобто ми з вами аналізуємо з моменту, коли ця подія трапилася, до моменту, коли ми офіційно повідомляємо, що його затримано і йому повідомлено про підозру. І встановлюватися будуть як військовослужбовці, так і цивільні, і коли такі факти виявляться, усім причетним буде дана правова оцінка, їхнім діям буде дана.
12: Нападнику інкримінують одразу три статті, зокрема катування та дезертирство. Чи є вже результати експертизи щодо стану здоров'я потерпілого? Чи можуть статті звинувачення бути перекваліфіковані на важчі, якщо травми виявляться критичними?
16: Я думаю, я більш ніж переконана, що все, що залежало першочергові слідчі дії, які потрібно було зробити, вони вже відбулися. Але на сьогоднішній день, Ірина, нам з вами ще зарано говорити поки про результати експертиз. Просто в межах досудового розслідування дійсно є ряд експертиз, серед них і судово-медична. Ви знаєте, що допит свідків обов'язково також. Остаточна і кваліфікація підозрюваного залежатиме в тому числі, на сьогоднішній день ми говоримо з вами про підозру і просто тяжкі статті злочину, так? Це про катування, дезертирство і порушення статуту в умовах воєнного стану, зокрема. Але дійсно, коли будуть отримані результати вже судово-медичної експертизи, тоді вже слідчі будуть визначати, чи потрібна додаткова або більш тонка кваліфікація цим статтям. Ну, для того, щоб зрозуміти, наскільки, якого ступеня тяжкості, ушкодження і за яких обставин вони взагалі були нанесені. Це все буде вирішуватися вже в ході досудового розслідування.
12: Пані Тетяно, чому я на початку спитала, що як це одній людині, одному рядовому вдалося вишукати цілий підрозділ? Чи є у слідства питання до військових, які вишукувалися, і вони не, ну, можна сказати, якщо так, стали пособниками таким нестатутним діям, нестатутній поведінці свого побратима? Чи відповідатимуть вони за те, що як військові, що не припинили ці дії?
16: Дивіться, Ірино, ми з вами, я вважаю, що на цьому потрібно наголосити. Дійсно, всі, хто був присутній при цьому, хто вишикувався, пояснить, чому вони це зробили, за яких обставин. Що стало причиною чи мотивом взагалі ось таких зборів відповідно, і чому виконувалися ці накази, чому один військовослужбовець почав бити іншого і це все не просто відбувалося як катування дійсно зі зв'язаними руками. Це все буде встановлено як ті, хто просто брав участь, так і ті, хто нічого не зробив для того, щоб припинити такі катування. Тому що всі дорослі люди і всі прекрасно розуміли, що це є злочином і є правопорушенням, і з людьми так поводитися не можна. З будь-якими, з військовослужбовцями, зі звичайними, просто заборонено. Це кримінальна відповідальність.
12: Далі поговоримо про справи, які стосуються нацбезпеки. 3000 справ. Чи можете ви деталізувати, хто найчастіше опиняється на лаві підсудних за статтею «Державна зрада»?
16: Ви знаєте, що питання державної зради – це досить чутлива тема, яка впливає на нас і на сьогоднішній день, тому що в умовах того широкого вторгнення країни-агресора на територію нашої країни Державне бюро розслідувань в межах своєї підслідності до цих пір виявляє і оголошує підозри, що той чи інший посадовець, наприклад, підозрюється у вчиненні державної зради. Дійсно, такі злочини документуються, і серед фігурантів є представники абсолютно різних категорій. Це колишні і навіть можуть бути там чинні правоохоронці, це військовослужбовці, це посадовці органів влади, які свідомо йшли на співпрацю із ворогом, і окрему увагу, звичайно ж, ДБР приділяє саме представникам силового блоку, тому що вони мають доступ до, і політикам, звичайно ж, вони мають доступ до службових інформації, можливо, часто густо ще і до секретної інформації. І це робить наслідки оприлюднення або зливання, назвемо це, інформації ворогу особливо небезпечним для нас з вами, для сил оборони, взагалі для нашої країни. Тому працюємо, не припиняємо такі роботи. Ну і, звичайно ж, щомісяця стараємося звітувати, скільки кримінальних проваджень є наразі, скільки розслідували, скільки направили до суду.
12: Ми бачимо нещодавні приклади. Військовий, що зливав дані про ППО та лісник з Ізюма, який допоміг ворогу влаштувати засідку. Наскільки складно документувати такі злочини, якщо фігуранти часто намагаються втекти за кордон або на окуповану територію?
16: Ви знаєте, Іро, є дві категорії таких кримінальних проваджень. На жаль, але війна у нас триває набагато довше, ніж період широкомасштабного вторгнення. Ми з вами беремо початок з 2014 року, відповідно 12 років. Тому, незважаючи на те, що ДБР досить молодий правоохоронний орган, який розпочав свою роботу у 2018 році лише, але масив томи кримінальних проваджень, які стосувалися злочинів на Майдані, анексії Криму, окупації тимчасової території Донеччини та Луганщини. Це все розглядається зараз слідчими ДБР, зокрема. Тому, коли ми говоримо про державну зраду, я пропоную нам з вами брати взагалі ось ці всі роки. Є категорія справ, які розглядаються в заочному форматі, і є вироки, зокрема. Це ті, хто зараз в Україні і перебуває на території країни-агресора. Є категорія справ, які стосуються уже сучасного періоду періоду і територій деокупованих, наприклад, на Харківщині, на Херсонщині, так і де ті, хто співпрацював на початку вторгнення Росії в 22-му році з ворогом, все-таки їм не вдалося ні втекти з агресором, ні переховуватися від правоохоронців. Вони затримані і вони в очному форматі притягнуті до відповідальності. Отримали своїх 15 років з конфіскацією майна і без можливості внесення застави. Тобто є дві категорії кримінальних проваджень. Усі вони розслідуються і жодна зрада не залишається без уваги. Тому що людина, яка зрадила один раз, вона зрадить і буде.
12: Перейдемо до ситуації на кордоні. ДБР викрило прикордонника, який намагався дати 5 тисяч доларів хабаря своєму керівнику, щоб тихо піти в дезертирство. Наскільки поширеною є така практика відкупу від служби? І як вдалося вам виявити цього фігуранта?
16: У правоохоронних органів є свої секрети, є абсолютно законні механізми, які використовуються для того, щоб встановити факт правопорушення. І, звичайно, що йде тісна співпраця з іншими правоохоронними органами. Водночас кожен українець, якщо має факт корупції серед топ-посадовців, у нас є на сайті можливість навіть в анонімному форматі надати таке повідомлення. Тому, відповідно, коли ми говоримо вам уже про відкрите кримінальне провадження встановлений факт, це означає, що попередні механізми законні вже були, вже була проведена перевірка, вже проаналізовані були відповідні дані, і людину в момент скоєння злочину або в момент скоєння злочину, тобто, наприклад, при передачі хабаря було затримано, або, зокрема, усі докази, показання свідків говорять про те, що ця людина підозрюється у вчиненні правопорушення і досить серйозного. На жаль, ви знаєте, що в період воєнного стану, особливо коли військовозобов'язаним чоловікам не можна просто так взяти і виїхати за кордон, та й усі нам, давайте чесно, ми усі не можемо просто так взяти і виїхати за кордон. Ну, я маю на увазі сісти в літак і поїхати, наприклад, десь відпочивати на море. Війна внесла дуже серйозні корективи і змінила наші пріоритети. Тому правопорушення на кордонах, спроба незаконно перетнути кордон, спроба дати хабар для того, щоб отримати липову довідку, і перетнути кордон чи там незаконним способом, але щоб тебе зняли з обліку як військовозобов'язаного, в народі це називають отримати білих квиток, такі правопорушення фіксуються. Тім, вони набувають, звичайно ж, резонансу і в медіаспільноті в тому числі. Але я хочу зауважити, що вони є, ці правопорушення, вони розслідуються. Але сказати, що їхній вплив є критичним на обороноздатність нашу, це не відповідає дійсності.
12: І
16: ці кримінальні провадження, ці розслідування, ці затримання, ці виявлення – це очищення системи, це процес.
12: Ще маємо хвилину і хочу запитати про лісову мафію. На Рівненщині судитимуть лісничу, за вказівку якої незаконно зрубали 140 дерев. Частину деревини знайшли на території монастиря. Збитки у цій справі перевищують 4,5 мільйона гривень. Наскільки реально ці кошти стягнути?
16: Ви знаєте, що коли відкривається кримінальне провадження, оголошується підозра, особливо коли мова йде там про зловживання повноваженнями, незаконне збагачення, махінації з державою, і є певні суми збитків, які встановлюються. От державі завдано там збитків на суму 4,5 мільйона гривень. Зазвичай слідство на чолі з прокуратурою, тому що прокуратура – це процесуальне керівництво, вони просять суд брати запобіжний захід для підозрюваного, наприклад, утримання під вартою з можливістю внесення застави. І суд, аналізуючи на початку досудового розслідування, що от дана особа, наприклад, буде співпрацювати зі слідством, у неї належна процесуальна поведінка, вона пропонує внести заставу розміром збитки – 4,5 мільйона. Тобто це є гарантією того, що ці гроші, які збитки, які були нанесені державі, вони є такою запорукою, що це буде відшкодування. Звичайно, що під час досудового розслідування накладається арешт на майно, особливо коли мова йде про незаконне збагачення, так як підозрюваний не може пояснити, звідки у нього взялися ось ці статки, що він чи його родина змогли придбати за певний короткий проміжок часу стільки майна. І далі все залежить уже від рішення суду, але часто-густо слідство робить усе, що від нього залежить, аби такі кошти повернути до державного бюджету або передати в агенцію з розшуку та менеджменту активами АРМА, в народі це відома історія, для того, щоб це майно, тобто нерухомість, наприклад, потім працювала на державу і сплачувала податки до державного бюджету.
12: Пані Тетяно, дякую вам, що знаходите час для спілкування з нами. На зв'язку зі студією була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР. Венеційське бієнале під загрозою втрати європейського фінансування через толерування російської присутності. Європейська комісія офіційно попередила уряд Італії, діяльність російського павільйону може розцінюватися як порушення санкційного режиму. У Брюсселі наголошують, що будь-які витрати на російську делегацію – це не пряма економічна підтримка агресора. Попри те, що з 9 травня павільйон РФ планують закрити і залишити лише трансляцію перформансів на екранах, Україна та ще десятки країн вимагають виключення Росії. Президент Володимир Зеленський раніше підписав указ про санкції проти 5 організаторів російського проєкту. Серед них донька експосадовця ФСБ та керівника Ростеху. У ЄС зазначають, мистецькі заходи за кошти платників податків мають захищати демократичні цінності, а не ставати майданчиком для відбілювання воєнних злочинів. Поки європейські чиновники ведуть бюрократичну переписку, на вулицях самої Венеції хвиля народного протесту. Напередодні, у день прев'ю показів під стінами російського павільйону, який активісти вже охрестили тюрмою народів, тривають акції представників поневолених Росією етносів. Кульмінацією стане бієнале «Незгоди» – масовий марш 9 травня. Його мета – довести, що в цивілізованому світі немає місця російській пропаганді. Докладніше про те, як українська громада та європейські активісти борються проти гібридної присутності ворога, буду говорити з президентом Асоціації «Українська громада у Венеції» Олександром Тимчуком. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні!
17: Вітаю. Героям слава!
12: Пане Олександре, напередодні стартували перші протести. Зараз яка атмосфера в Венеції? Як на ці акції реагують звичайні відвідувачі бієнале?
17: Отже, ситуація на даний час в Венеції взагалі така вважається досить така напружена щодо присутності росіян на бієнале і відкриття російського павільйону. Але хочу вам сказати, що дуже багато іноземців, які приїжджають в даний момент до Венеції, зацікавлені цією інформацією і реагують досить негативно на відкриття російського павільйону. Знову ж таки, треба нам розуміти, що це є реально такий досить потужний пропагандистський акт з боку Росії, така акція, і тому нам треба досить чітко скоординувати свої дії як організаторів, так і учасників щодо протесту.
12: Наскільки італійська спільнота та влада Венеції підтримують ваші акції? Чи відчуваєте ви солідарність від місцевих культурних діячів?
17: Місцеві центри культурних діячів.
12: Пане Олександре, якщо можете, повторіть, тому що я так бачу, що в нас переривається зв'язок.
17: Не
12: вдається нам встановити стали зв'язок. Трошки встигли ми поговорити з Олександром Тимчуком. Це був президент волонтерської асоціації «Українська громада у Венеції». 30 місяців у російському полоні, пекло Азовсталі і теракт в Оленівці. Максим Дубовик пройшов шлях, який важко навіть уявити. Повернувся з неволі скаліченим. Та попри повне право на звільнення, продовжив військову службу. Сьогодні ветеран працює у Житомирському об'єднаному міському ТЦК. Чому воїн, який віддав за Україну здоров'я, продовжує боротьбу у тилу? І про що він хоче попередити кожного цивільного? Дивіться в нашій рубриці «Історія війни», а після не пропустіть випуск новин.

0: Максим Дубовик, 39 років, старший солдат, ветеран-артилерист, оборонець Маріуполя та Азовсталі. 30 місяців провів у російському полоні, звільнений за обміном. Нині військовослужбовець Житомирського ТЦК та СП.
1: Підійшли кораблі, вже підтягнулась повністю вся артилерія. І це ж поступово якби затягувалось.
0: Максим – уродженець Приазов'я. Пішов на фронт у 2016-му. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. Не маючи змоги прорватися до Азову, вступив до Маріупольської тероборони. Стримував ворога на західних підступах до міста, поки не отримав поранення.
1: У мене такий в організмі больовий порог дуже великий. Тобто мені треба, щоб щось поламалось чи відпало, щоб я почував, що воно болить.
0: Після наказу про вихід із Азовсталі Максим потрапив у полон. Він пережив теракт в Оленівці, тортури у Горлівській колонії та 2,5 роки невизначеності. Повернувся під час обміну з другою групою інвалідності, але відмовився від демобілізації.
1: Чоловіче населення зобов'язано захищати територіальну цілісність держави.
2: Хто зараз служить в ТЦК? Ну, ви ж бачите тих...
1: Поки в мене сила буде, я там піду, там навіть той окоп вирию, або піду постріляю, скільки зможу.
0: Максим – один із тих, хто має моральне право говорити з суспільством про найскладніші питання мобілізації, пізнавши ціну свободи на власному досвіді.
1: Першочергово я долучився це до Збройних сил, але я вже підтримував Азовський рух. Хлопці, коли вмотивовані і знають дійсно правду, зовсім по-іншому себе поводять. Виконують різні задачі, вже знаючи, що поруч побратим, який його не бросить. Не так, як відбувається у рашистів, що вони йдуть всі в одну сторону і знають, що повертатися їм нема куди, бо їх там теж пристрелять. А у нас зовсім інші методи і застосування цього всього морально-патріотичного складу дуже впливає безпосередньо на суспільство. Готувався до цього всього найбільше і так от більше сприйняв цей весь момент, це полк Азов. І я просто не встиг до хлопців в Юрівку. Мене ніяк не було змоги ні забрати, ні доїхати, ні під'їхати. Просто вони стояли в такому місці. І я ото через дорогу перейшов, там у нас якраз був центр комплектації. І я пішов в ТРО. А потім уже з підрозділами полку я зустрічався вже безпосередньо, як би сказати. Ну, були моменти, які виконували задачі разом. Це було до того, як нас взяли в оточення. Ну, звісно, і на комбінаті ми теж виконували багато задач. З наших 500 там, чи 400 з чим-то чоловік, 480, всього-навсього було 4 атошника. Ну, це абсурд. Бо коли там люди приходять, вони проявляють своє бажання, але вони не навчені ніж зовсім нічого. Хтось там на себе гранати цепляє, хтось іще щось. Ну, тут такий от хаос. В цілому в городі дуже великий хаос був. Окопи швидко накопали. І то просто було багато тих людей, які кажуть, типу, зараз сучасна війна, і окоп не треба. Я дуже матюкався на деяких, кажу, треба копати, чим глубше, тим краще, тому що при будь-якому масовому обстрілі він тебе в будь-якому випадку виручить, тому що ну, весь зрив він компенсує, тобто земля по рівні. І потім, оце ж виходить, траса ця запорозька, яка йде вже безпосередньо на Маріуполь, і вони почали з західної сторони заходити, а південна сторона, там такі бої йшли, що там уже підійшли кораблі, вже підтягнулась повністю вся артилерія, вертольоти, авіація. І оце все кучу. Сутками просто все рівнялось.
2: Чим там все закінчилося?
1: Після Старого Криму, коли я тягнув вже свою групу, командир знову дає задачу. Це Нікольський блокпост. Я стояв на похоронному дворику. Помимо того, що ми приймали з пацанами цивільних,
3: які після обстрілу, бабушки, дідушки, у когось серце стало там ще, або десь поруч щось прилетіло, когось осколками. Ми ще, ну, будемо так казати, 200-х перегружали з цивільних машин в мішках, бо не йдеш в морги, нічого вже не приймалось, бо ми вже все в кільці були. І кільце ж поступово якби затягувалось. І всього блокпоста мене затрьохсотило. У мене, виходить, ще в 17-му році правий колінний суглоб був розірваний теж при бойовій участі. А цей раз, виходить, міна 120-та прилетіла, якраз трошки дощик був. Розірвала, виходить, мені колінний сустав, нога сложилась і контузія. Якраз були репортери Мирослав Чернов. Нас окружають три танки.
4: Лично бачимо візуально возле второй больниці, напротив церкви, там, де стоять автобуси, танки зайшли з надписью Z.
3: І виходить, вони в цивільному, а я в формі. І я не пам'ятаю, чи безпосередньо я Мирослава просив, чи його напарника. Із-за того, що у них круті фотоапарати, зеркалки, я кажу, підніміться на сьомий поверх, сфоткайте мені, откуда заїжджають танки, щоб я мог вийти на штаб до своїх, щоб нас витягнули відсюди. Бо, кажу, повна больниця 300-х, якщо сюди будуть рашисти заходять, всіх дострелять. І там от є відеоролик, коли танк їде і автобус товкає. Оце якраз вони заходили на другу обласну больницю, і пацани стояли по периметру. Я кажу, не здумайте з автомата стріляти по танку. А виходить, це друга обласна больниця, одна із топових була в місті. І всередині двору там стоять балони з кислородом. Наверно, штук 40. Просто один постріл танка, і отой би мікрорайон просто би знесло.

0: Ну і тобто така от, короче, паніка получається. І тут журналісти, і тут, короче, це ж получається з третього роддома, коли авіація, рашисти, як вони казали, знищили ця
1: база Азова.
0: Матвієнка чи як її, вона казала, типа, спецоперація по нацистам, а ми приймали Параділь на другу обласну, те, що ближче було. Жінки з грудничками розірвані в хлам просто. Я перший раз тоді прослізився. Воно ж тільки от народилось час назад і тут. Ну і все, а вже після того знову на виручку прийшов наш славно звісний полк Азов. Дві групи зайшло, вони трохи зачистили периметр. І ото ми змогли вночі трошки відтягнутися, тому що хлопці вже приїхали безпосередньо своїх 300-х позабирати тяжелих. Ну і все, і вже поступово почали на чому можна, там на машинах, пішком, ползком, коротше, перелазити на Азовсталь.
1: А як же ви з вашою ногою пораненою?
0: Я ще 12 днів бігав так.
1: Угу.
0: На другій обласній у мене викачали просто жидкість, бо я вже не міг, я вже сознання теряв просто із-за того, що я звик уже, я так, навірно, до болю. І ще плюс у мене такий в організмі болявий порог дуже великий, тобто мені треба, щоб щось поламалось чи відпало, щоб я почувствував, що воно болить. Тільки в основному спостереження, тому що, ну, якими вже ніякими засобами було їх зупиняти. У нас же ж теж є 300, 200, і нам же ж нічим було їх поповнювати. Ми в трьох кільцях були.
1: Ну і, звісно ж, гарнізон, який перебував такий в блозі, почав відчувати проблеми з водою, з харчами.
0: Ну, так? Да. Харчів зовсім практично не було. Вони зразу вичислили наші склади з провізії. Ну, це я так кажу, це готувався полк Азов. Всі інші, ото запас, який в них був, сухпая, поїли і все. Прісної води зовсім не було, і вона закінчувалась дуже. Тому що, ну, якби 300-й, да, там, температура або ще щось, людині ж хочеться води там. Але я виріс в селі, смикалка працює. Ми, виходить, були просто в підвалі, не на бункері, там, де була бочка. Бочка з кипяченою водою. Це була стара баня. Ну, і я такий, кажу, та зараз я полізу, попробую. Коротше, знайшов дирку, протягнув шлангу туди. Соснув, будемо так казати. Хопа, вода потекла. Попробував, кипячено, кажу, все. А там, виходить, як бойлерно. І все. І ми почали себе відчувати. Але нікому не казали більше, тільки в підвалі. Ми всі знали, що у нас є вода. Стаканчик півлітровий цей пивний. Ми отак от, раз в день. Кашу. Це дякуючи нашому. Всі на нього сварились, але я йому казав, старий, кажу, правильно робиш, бо ми б, кажу, зіжрали б це все за один день, і все, і потім голодні остались. А він був начальником столової, і деякі люди казали, ага, він більше з'їв там, чи він більше вкрав, чи ще щось. Ну, такі от були баталії, але він красава тим, що він організував так, що ми могли хоч трошки якось перекусити. Бо в інших підрозділах було таке, що взагалі вже нічого не було.
1: Скажіть, будь ласка, а як ви сприйняли ту звістку про те, що командування віддало наказ здатися в полон?
0: По-перше, на той момент я був дуже щасливий тим, що все-таки командування всього гарнізону перейшло в керування «Редіс» Дениса Прокопенка.
2: На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш.
0: Не було наказу від нього. Було від нього запропоновано. Хто хоче, хто не хоче, може залишити і дати останній бой. У нас, наприклад, в підвалі навіть жінки казали, пацани, ну, якщо що, ми теж з вами в останній бій. Все.
1: Зрозуміло. 18 травня гарнізон вийшов. Куди вас потім повезли?
0: Смішно те, що ми змогли такою маленькою кількістю дати їм по шапці. Але вони нас везли, як якихось преступників, як от в фільмах показують. Це їде 4 автобуса. Над автобусом постійно кружляє К-52, один, другий, третій. Літають Су-25, 24, 35, ну коротше це все. Спереду їде убойна група, ззаду, коротше говоря, везде. На кожному повороті. Це так смішно було, от реально смішно. Хоча ми отакі вже висохші були від голоду, від цього.

0: перебував безпосередньо там. Це дуже було плачевно тим, що в мене там троюрідний брат загинув. Ми разом виросли в селі. І він був командиром автороти полку «Азов» на позивний «Броня». Я чув два зриви, або подвійні, і отак от було це все. Получається, що закладений, скоріш за все, був фугас, бо пацани там прям вгорались в кроваті. Їх потім з цих пружин нас ще заставляли потім деякі бараки йти чистити ці кроваті, бо воно все було в крові. Фашисти вони, а не ми. Тобто ставлення було реально як до собак. В Оленівці це була тухла куриця, якою кормили, тухла риба, це був фураж, дерть, вода була просто зі ставка якогось, там де головастики плавали, а за медицину там і мови не йшло.
1: Яка вага у вас була до того, як ви потрапили на Азовсталь і вже після полону, скільки ви важили?
0: Потрапив десь, я був кілограм 80-85, а по виходу з полону я був 61 чи 62 кілограми. Назавжди запам'ятається дорога до першого пункту нашого призначення, коли ми їхали через села, бабусі, діти стояли на колінах з прапорами. Мене це дуже так розчулило, я плакав всю дорогу, ну це так приємно було.
2: Слава Україні! Вітаємо на рідній землі!
1: Після того ви знову повернулися на службу?
0: Я дуже чекав цієї посади. Це цивільне військове співробітництво в місцевому територіальному центрі комплектації. І я вам так скажу, багато таких от моментів, які сталися після вже реабілітації. Я там пробував себе в цивільному житті, і чомусь я от все рівно мені от більш комфортніше знаходиться в той середі, в якої я до цього був, тобто військовий.
1: Максима, ну ви ж, вочевидь, слідкуєте за новинами, бачите, що відбувається зараз в українському суспільстві.

0: бігає за людьми. А це все відноситься до Збройних сил України, які виконують задачі для того, щоб люди в тилу, в цивільному житті мали шанс на життя. Наприклад, зупиняють людину перевірка документів. Що тут не зрозуміло? 12-й рік війни. У нас військовий стан. Тобто люди якимось чином самі собі внушають те, що вони мають право документи не давати для перевірки. Яким це чином? Значить, ну, в суспільстві немає розуміння ні до влади, ні до військового. Конституція України, стаття 65, там вказано чорному по білому, що чоловіче населення зобов'язане захищати територіальну цілісність держави. Які питання?
1: У певних колах частини суспільства нашого побутує такий наратив, коли кажуть, та нехай співробітники ТЦК йдуть на передову, воюють, чому я маю йти там, наприклад. Розкажіть, хто зараз служить в ТЦК? Ну, ви ж бачите тих колег, людей.
0: 100% там нема всі там в бойові, але багато людей, які вже пройшли, будемо так казати, пекло. І вони, ну, дійсно теж заслуговують якось там, не те, що там, як ото кажуть, типу там в лакшері умов. А от, наприклад, я кажу по собі, я нічого не шукав. Я навіть зі своєю групою інвалідності другої, поки в мене сила буде, я там піду там навіть той окоп вирию або піду постріляю. Тільки зможу. І хлопці, які безпосередньо проходять службу, вони на таких посадах. Є певна задача. Якщо ти військовослужбовець, ти її якось повинен виконувати.
1: Болюча тема, звісно. Як ви сприймаєте оці всі повідомлення про те, що там скоїли напад на працівників ТЦК, там скоїли напад?
0: Ці всі моменти треба передивлятись колектив. І дивитись, що от реально спровокувало то або інший випадок. Я вважаю, що ти повинен бути всі амуніції, яка існує у нас зараз в Україні, тобто бронежилет, каска, і ти їздиш, патрулюєш, і навіть розносиш ті там повістки, але ти в засобах, в яких ти можеш себе захистити. І ти маєш на це повне право. Мобілізація, війна.
1: Мається на увазі зброю і застосування зброї?
0: Так. Якщо б вона була,
1: при виконанні.
0: Це не перевищення повноважень Збройних сил. В ніякому разі. А чому? Я захищаюсь.
1: Наостанок, Максиме, несподіване, можливо, для вас запитання, але усе ж. Як вас поміняла війна?
0: Напевно, мене не війна трошки поміняла, а, скоріш за все, полон. Я просто після полону став більш стриманий і трошки бачити людей по-інше. Тому що до цього я якось не звертав на деяких увагу, потім почав звертати увагу безпосередньо на якісь їхні висловлювання, поведінку.
1: Дякую за вашу службу, за те, що ви її продовжуєте, попри те, що у вас є всі підстави зараз, скажімо так, залишатися десь у мирному цивільному побуті, але ви продовжуєте нести цю службу непросту.
0: І я вам щиро вдячний за те, що теж приділили увагу, і для всіх просто хочу сказати, потрібно щось робити. Не треба сидіти і когось чекати. Бо якщо буде ворог стояти біля твоїх воріт, ти вже нічого не зможеш зробити.
1: Це точно. Дякую вам.

0: можуть управляти там з Брянська, умовно, шахедом, який в Житомирській області опинився.
1: Чи доводиться українські ППО обирати, які цілі збивати Петріотом, а які пропускати?
0: Сьогодні пускові установки, які стоять у нас в складі певних підрозділів батарей, напівпорожні. Ну як напів, це ще м'яко кажучи.
1: Чи були якісь паузи у наданні цієї розвідувальної інформації? Ми пам'ятаємо і погрози Трампа.
0: Україна отримувала інформацію від центрів НАТО.

0: Вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
4: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Шістнадцята в Україні. Ви дивитеся новини. ФПВ-дроном росіяни вдарили по пасажирському мікроавтобусу на Запоріжжі. Маршрутка працювала за рейсом обласний центр Новотроїцьке. Внаслідок удару осколкові поранення отримала жінка. Їй надали медичну допомогу. Загалом цієї доби росіяни завдали по області майже 800 ударів. Є поранені та загиблі серед місцевих жителів. І більше подробиць знає наша кореспондентка Інна Гогой. Вона зараз наживо зі студією. Інно, вітаю. Що можеш нам повідомити?
2: Вітаю, Олександра. Цієї доби 50 населених пунктів перебували під обстрілами, і життя двох людей забрали росіяни внаслідок ударів по Запорізькому району. Зокрема, у селі Жовта Круча російська авіабомба вбила літню жінку, а у селі Славне від удару ворожого FPV загинув 59-річний чоловік. Також є поранені загалом ще 12 людей. Внаслідок обстрілів були поранені. Серед них це 5 жінок і 7 чоловіків віком від 22 до 68 років. Усім надана необхідна медична допомога. І люди отримали поранення. Усі ці постраждалі, вони отримали свої поранення внаслідок ударів різними типами дронів. Загалом саме безпілотниками окупанти понад 500 разів атакували область, також били артилерію, понад 200 було обстрілів і 23 авіаудари. Під ворожим вогнем цієї доби перебували саме обласний центр, а також Вільнянськ, Комишуваха, Кошугум, Таврійське, Горіхів і прилеглі населені пункти у містах та селах, що потерпали від обстрілів. Побито приватні та багатоквартирні будинки, також пошкоджено інфраструктуру, побито автівки і у Запорізькому районі через ворожі удари спалахнуло 4 пожежі, горіли житлові будинки, а також неексплуатований трансформатор. Усі пожежі ліквідовували рятувальники, ну, а, власне, в самому Запоріжжі триває процес ідентифікації тіл загиблих внаслідок авіаударів по Запоріжжю 5 травня. І нагадаю, що тоді росіяни вдарили по місту просто посеред білого дня і забрали життя 12 людей. І наразі встановлено особи 8 загиблих, ще 4 неідентифіковані. І наразі фахівці працюють із рідними загиблих, тривають експертизи, зокрема, щодо виведення профілів ДНК. Як наголошують експерти, фахівці, які займаються цією роботою, що цей процес складний як технічно, так і морально, і обіцяють докласти максимум зусиль, аби якнайшвидше ідентифікувати усіх загиблих. Ось така інформація станом на зараз по Запоріжжю. Олександра.
1: Дякую, Інно. Про ситуацію в Запорізькій області нам розповіла моя колега Інна Гогой. Сьогодні у Дніпрі оголошено День жалоби, і це вже втретє за останній місяць. Через російські атаки у місті нещодавно загинули 14 людей. Утім, ворог продовжує терор. Цієї ночі армія РФ завдавала ударів дронами. Ворожий безпілотник поцілив у двір багатоповерхівки. За словами місцевих жителів, вибухи пролунали близько 4 ранку. Осколками посікло газову трубу, спалахнула пожежа. Вогонь оперативно приборкали рятувальники. Поранень зазнали двоє людей. Вибухова хвиля зачепила щонайменше 2 п'ятиповерхівки. У квартирах вибиті вікна. Деякі помешкання пошкоджені уламками. По Нівечині припарковані в дворі автівки.
3: І воно все полетіло. Мені що здалося, що тільки спальня моя постраждала. Але коли я вийшов сюди, я побачив тут, а ще з-під балкона, там у нас є газова труба, і газ почав горіти. І воно горіло дуже сюди. Було дуже жарко, горіло. Я одівся і вискочив. Я взяв документи, взяв там речі якісь свої, вийшов на вулицю. Ми ждали пожежників, потім приїхала служба газу, воно перекрили газ.
1: Уже в день армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Руйнувань зазнало харчове підприємство, там пошкодило вікна. Попередньо минулося без постраждалих. Проте вибухова хвиля була настільки потужна, що зачепила об'єкт культури неподалік, серед них театр опери і балету. За словами керівництва, у приміщенні тривали репетиції. Після оголошення повітряної тривоги люди пройшли в безпечні місця. У будівлі знищене вітражне скління.
4: Найближчим часом у нас буде репетиційний період, перша і велика вистава, прем'єрна вистава, яка буде після від сьогоднішнього дня, станеться 15 травня, це буде прем'єра опери «Дон Жуан». До цього часу, я переконаний, ми ліквідуємо всі наслідки, і глядачі, а їх буде багато, це буде аншлаг, які прийдуть до нас, не відчують на собі ніякого дискомфорту.
1: Семеро людей постраждали внаслідок російського удару по Новобаварському району Харкова. Про таке повідомляє ОВА. Серед потерпілих – двоє неповнолітніх. Армія РФ атакувала місто безпілотником. На місці влучання зайнялися автомобіль і сусідня споруда. Пошкоджені також домоволодіння поруч. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Люди досі отямлюються від пережитого.
5: Пішов там до сарая за інструментом, слышу, гудить шахет, там хлопок, взрывка, как вы знаете, да, сбили его. Я выскакиваю в сарай, смотрю, он падает прямо на меня, крутится и падает на меня. Я заскочил, вижу вертикально, заскочил обратно в сарай, присел, хлопок, взрыв, ну сколько тут, 10 метров от сарая, вот воронку вы видите. То есть непосредственно отошел, вот это наш дом, а это сарай.
6: Что с будинком?
5: Ну, 9 он повылетал, внутри все в стекле, там побито все.
1: А зараз збір для наших оборонців. Для виконання вкрай складних бойових завдань 2-му механізованому батальйону «Онуки Адольфівни» 66-ї окремої механізованої бригади терміново потрібні виносні антени «Авенджер». Це обладнання критично важливе для стабільності комунікацій на передовій та координації дій між підрозділами. Часто саме завдяки надійному зв'язку вдається рятувати життя наших захисників. Тож просимо долучитися до збору коштів. Номер карти і QR-код для донатів на екранах. Нині бійці підрозділу «Онуки Адольфівни» тримають оборону Лиманського напрямку фронту. Прилади, яких вони потребують, дозволять воїнам своєчасно виявляти та нищити ворога. Доєднатися до збору можна будь-яким донатом.
7: Вітання з українського сходу. На зв'язку «Онуки Адольфівни» 66-та окрема механізована бригада, яка вже четвертий рік впевнено тримає оборону на Лиманському напрямку. А разом з нами «Мавіки» – звичайні весільні дрони. Але з додатковим обладнанням вони стають грізною зброєю на полі бою. Саме тому ми відкрили збір на 5 виносних антен «Евенджер». Просимо вас долучитися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, які ви бачите на екрані. Слава Україні! Героям слава!
1: Українські дрони знову дісталися російської Пермі. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Він подякував українським воїнам за влучність і підкреслив, українська сторона не раз пропонувала росіянам рухатися на зустріч миру. Проте там не відреагували. Тож тепер, процитую, далекобійні санкції рухаються на зустріч віддаленим російським точкам. Я нагадаю, сьогодні у Росії вдруге за 8 днів зазнав атаки один з найбільших нафтопереробних заводів країни НПЗ «Лукойл» у Пермі. За даними осінт-аналітиків, безпілотник вдарив по резервуарному парку підприємства. Атаку підтвердила і місцева влада. Щоправда, назву заводу не уточнили. Лише запевнили, буцімто значних руйнувань немає, хімічної загрози не зафіксовано. У регіоні триває режим дронової небезпеки. «Лукойл Пермнафтооргсинт» – один із найбільших НПЗ Росії, потужністю близько 13 мільйонів тонн нафти. Завод постачає паливо як цивільному сектору, так і російській армії. Союз журналістів Росії виключили з Міжнародної федерації журналістів через підпорядкування державі і діяльність на тимчасово окупованих територіях України. Як повідомив у Фейсбуці голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, таке рішення ухвалив Конгрес організації. І цей крок став фінальним етапом процесу, що тривав з перших місяців повномасштабної війни Росії проти України. Процедура включення була формальною, але виключення. Але водночас вона була показовою. До цього моменту член російської організації залишалося призупиненим. Євросоюз не має наміру евакуювати дипломатів з Києва, попри погрози Росії знову атакувати українську столицю. Про таке заявив речник Єврокомісії. Ануар Ель-Ануні назвав погрози Москви частиною її безрозсудної ескалаційної тактики. Та підкреслив, ЄС не змінить позиції, не залишить своїх представників у Києві. Він нагадав, що російські удари по столиці України є щоденною реальністю і що від них уже постраждала і сама делегація Євросоюзу. Речник також звинуватив Росію у спробах перекласти провину за власну загарбницьку війну на Україну. Раніше Москва закликала іноземні держави завчасно евакуювати дипломатів з Києва, нібито на випадок спроб України зірвати святкування 9 травня у російській столиці. Прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня розкритикувала систему оповіщення населення під час падіння російських дронів. Адже повідомлення на телефони жителів надійшли вже після інциденту. Чиновниця наголосила, такі ситуації є прямим наслідком війни Росії проти України і можуть повторитися. Міністр оборони Андріс Спруц визнав, що занепокоєння через запізнілість оповіщення є обґрунтованим та пообіцяв провести перевірку роботи системи. За його словами, зараз повітряний простір країни контролюють винищувачі та союзники по НАТО. Я нагадаю, сьогодні в Латвії розбирилися два безпілотники, які залетіли повітряний простір країни з боку Росії. Один із дронів упав на вулиці поблизу нафтосховища у місті Резекне, та це за 40 кілометрів від російського кордону. Збільшення відпустки до 28 днів, двомісячний декрет для батька та додаткові форми зайнятості. Норми проєкту нового трудового кодексу обговорили сьогодні в рамках форуму «Ринок праці для економіки майбутнього». Учасники сподіваються, що новий документ осучаснить трудові відносини. А ще його ухвалення є важливою умовою на шляху до євроінтеграції. За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболєва, проєкт нового трудового кодексу можуть розглянути в парламенті вже цього місяця.
6: Окрема логіка – це гнучкість без втрати захисту. Мені здається, зараз унікальний політичний шанс, коли ми можемо через консультації цього досягти. Дистанційна, надомна, гнучка робота мають бути не неформальною домовленістю, а нормальним правовим режимом з гарантією, де всі розуміють свої права та обов'язки.
8: Трудовий кодекс нам потрібен для двох кластерів. Для кластеру другого, де є свобода руху працівників в тому числі, і для кластеру третього, де є конкуренційність, де є трудове соціальне законодавство як таке. І тому для нас важливий цей трудовий кодекс, він напряму згаданий в бенчмарках, тобто в вимогах Європейського Союзу.
1: Психологічна підтримка, сучасне обладнання та міжнародна допомога – це все сьогодні допомагає українським рятувальникам працювати в умовах війни та рятувати життя. У Дніпрі презентували фотовиставку, присвячену тим, хто щодня допомагає іншим. Як міжнародні партнери підтримують українські служби та які історії стоять за цими світлинами – про це далі у сюжеті.
9: Люди, вони кажуть із серії, що як ви мене там підтримаєте, ви не розумієте. Ми кажемо, ми розуміємо.
10: Анна – психологиня ОДСНС Донеччини. Працює вже 10 років. У березні 22-го була змушена евакуюватися з рідного Маріуполя. Її знайомі – почуття людей, які постраждали від російської агресії. Фахівчиня працює у прифронтових територіях та на місцях обстрілів. Анна стала героїною виставки, яку організували міжнародні партнери.
9: Дуже класно працюємо з ПРООН, вони нам дуже багато допомагають. І коли мені запропонували, звісно, так, мені є чим поділитись, в мене є історія, яка саме тут. І ця фотка – це не просто там портрет, це фото з роботи, це фото зі міста Слов'янська. Ми якраз працювали з особовим складом.
10: Для роботи підрозділ Анни отримав від ПРООН автомобіль та усе необхідне для психологічного відновлення. А рятувальники Дніпропетровщини – безпілотники, які рятують життя під час ліквідації наслідків ворожих ударів.
11: Завжди виконуємо аеророзвідку. Це саме те, що потрібно, щоб визначити ризики, які з повітря саме виникають, шляхи під'їзду, та саме як правильно розставити своєчасну техніку та особовий склад. Ми безпосередньо вчасно піднімаємо безпілотний літальний апарат, виявляємо людину. У нас є тепловізійні системи на БПЛА. Ми шукаємо, виявляємо і своєчасно надаємо інформацію тим, хто саме будуть розбирати завали.
12: Представники ДСНС для нас насправді герої, тому що ми розуміємо, що вони роблять не тільки роботу з порятунку, а також з розмінування, і це надзвичайний внесок.
10: За час повномасштабного вторгнення в рамках партнерства між ЄС та ПРООН близько сотні громад України отримали всебічну допомогу від обладнання до навчання. Результати роботи продемонстрували на виставці.
12: Ця виставка дозволяє побачити, що будь-яке відновлення і будь-яка підтримка, вона має обличчя людини, тих людей, які працюють кожного дня для підтримки інших.
10: Цього року стартує другий етап партнерства, бюджет 50 мільйонів євро. Кошти спрямують на децентралізацію надання соціальних та медичних послуг, підтримку ветеранів та молоді, які повертаються до своїх громад. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.
1: О 17-й повернуся до вас з оновленим випуском новин, а доти з вами буде Анна Камінєва.
13: Сашко, дякую, ми продовжимо буквально за 2 хвилини.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
14: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
15: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Біль у грудях, який ми часто списуємо на втому чи чергову безсонну ніч в укритті, насправді може бути ознакою рідкісної патології. В українців через тривале перебування в умовах стресу лікарі фіксують спалах кардіоміопатії та коцубо, або так званого синдрому розбитого серця. Це стан, який нагадує інфаркт, але має зовсім іншу природу. Як розпізнати цю хворобу, чому вона вражає навіть молодих людей і як уберегти серце ще й від сезонної небезпеки, а нормальної травневої спеки. Про все це говоримо з Марією Генегою, кардіологом Центру кардіології та кардіохірургії. Пані Марія, вітаю вас.
16: Доброго дня. Дякую вам за запрошення і можливість поговорити на цю тему.
13: Дякую вам, що доєдналися. Пані Марія, насправді дуже цікаво. Звучить так, синдром розбитого серця. Це, ну, як на мене, звучить як така поетична метафора. Але от лікарі кажуть про справжній наплив пацієнтів з таким діагнозом. Можете нам пояснити, що от саме відбувається з серцевим м'язом у цей момент?
16: Ну, синдром розбитого серця або такоцубо кардіоміопатія. Це не є метафора. Це гостра реакція серцевого м'язу на потужний емоційний або фізичний стрес. У кров різко викидаються гормони стресу, такі як адреналін та норадреналін. І частина міокарда ніби оглушується. І тимчасово серце втрачає здатність нормально скорочуватися. Найчастіше страждає верхівка лівого шлуночка. Через що на обстеженнях серце набуває такої форми, схожу на японську пастку для восьминогів, такоцубо. Саме звідси і назва. І за симптомами це може виглядати як інфаркт, але механізм зовсім інший. І не завжди там буде проблема в коронарних артеріях, але є гостре ураження серцевого м'язу.
13: Пані Марія, от симптоми цієї хвороби пишуться, що майже ідентичні інфаркту. Це біль, задишка, страх смерті. А як от людині вдома зрозуміти, що це от не напад, а саме от реакція на стрес?
16: Розумієте, вдома людина ніяк не зможе зрозуміти, що це саме такоцубо. І це важливо розуміти, тому що симптоми, вони повністю ідентичні гострому інфаркту міокарда. Це біль у грудях, задишка, холодний піт, слабкість і страх смерті після сильного стресу. І це може бути як синдром Такоцубо, так і так і справжній інфаркт. Тому правило одне – це будь-який гострий біль у грудях треба розцінювати як потенційну небезпеку. До того моменту, допоки лікарі не доведуть зовсім протилежне. І при цьому всьому необхідно нам ЕКГ, тропоніни, УЗІ серця, іноді коронарографія. І тому краще не перечікувати, а викликати швидку допомогу. Тому що і Такоцубо може мати ускладнення.
17: Також читала, що цей синдром частіше вражає жінок. Чи підтверджує це ваша практика під час війни? І чому жіноче серце виявилося вразливішим до цих гормонів стресу?
16: Так, справді, Такоцубо частіше зустрічається у жінок, особливо після менопаузи. Є декілька пояснень на цю тему, тому що відбувається зміна гормонального фону, зниження захисного впливу естрогенів на судини і міокард. І інша реактивність відбувається мікросудин. І серце є більш чутливим до гормонів стресу. І під час війни ми бачимо, що хронічний страх, тривога за близьких, життя в постійному напруженні стали уже не тільки психологічною проблемою, а й може вже мати кардіологічний наслідок. Тому жінкам необхідно за собою обов'язково спостерігати і звертати увагу на свої симптоми.
17: Пані Марія, хочу про військових наших запитати. От наскільки небезпечним є цей стан для них? Бо ми розуміємо, що вони постійно перебувають під впливом такого критичного стресу, і це не годинами, а роками.
16: Так, у них стрес же ж відбувається набагато інтенсивнішим, і в них відбувається постійна активація симпатичної нервової системи. Це недосипання, зневоднення, інтенсивне фізичне виснаження, травми, інфекції. І це все воно може бути тригером для серцево-судинних подій. Тому у військових ми маємо особливо відноситися до цих симптомів, бо це може бути як інфаркт, міокардит, аритмія, гіпертонічний криз або Такоцубо також.
17: Пані Марія, а щодо зворотності цього процесу, от скільки часу зазвичай потрібно на відновлення серця після такого, можна сказати, емоційного удару?
16: У більшості випадків Такоцубо є, звісно, зворотнім станом, і функція лівого шлуночка, вона відновлюється, але на це необхідно певний період. Це все буде індивідуально, тому що це може бути декілька днів, у когось протягом тижнів, але інколи можуть залишатися на якийсь час певні симптоми, такі як втома, задишка, серцебиття і знижена толерантність до фізичного навантаження. А навіть після того, коли все показники кардіограми і УЗІ серця прийдуть в норму.
17: Окрім стресу, ми зараз маємо ще один фактор ризику. Це така раптова травнева спека. Можете нам роз'яснити, як висока температура впливає на людей, які мають проблеми з серцем та гіпертоніків?
16: Спека – це завжди додаткове навантаження на серцево-судинну систему. Щоб охолодити тіло, судини у нас розширюються і прискорюється серцебиття. Людина надмірно втрачає рідину і електроліти з потом. І у пацієнтів, у яких є уже підвищений артеріальний тиск, серцева недостатність, ішемічна хвороба серця або порушення ритму, воно може провокувати падіння або стрибки тиску, появи аритмії, загострення стенокардії і декомпенсації серцевої недостатності. Особливо обережними мають бути люди, які приймають діуретики. Це препарати для виведення надлишкової рідини з тіла. А так ми їх потіємо і так втрачаємо електроліти.
17: А чим небезпечні такі різкі стрибки тиску саме під час спеки?
16: У спеку, як вже говорили, судини працюють у режимі адаптації, і якщо на цьому фоні тиск різко піднімається, зростає навантаження на мозкові артерії, ниркові та коронарні артерії. І якщо відбувається коливання тиску, людина може відчути запаморочення, слабкість і втрату свідомості. І буває же ж коливання, що зранку 90 тиск на 60, а через годину уже 180 на 100. І для гіпертоніка це небезпечно, і необхідно звернутися до кардіолога, щоб разом з ним підкоригувати свою терапію на такі періоди.
17: А чи правда, що от спека в поєднанні зі стресом може різко підвищити ризик і інсультів? От на які червоні пропорції в самопочутті треба звернути увагу людям?
16: Так, поєднання спеки, зневоднення високого тиску, стресу, порушення сну, згущення крові буде підвищувати ризик судинних катастроф, особливо інсульту. І нам треба пам'ятати про червоні пропорції, а це раптова асиметрія обличчя, слабкість або оніміння руки чи ноги, порушення мовлення, координації і дуже сильний, незвичний головний біль у грудях, задишка, в голові, та якби здавлюють голову, і тиск понад 180 із симптомами. У такій ситуації ми не очікуємо, а одразу викликаємо швидку.
17: Пані Марія, на сам кінець дайте, будь ласка, поради, як правильно охолоджуватися сердечникам, чи можна там, наприклад, холодний душ, чи крижане обливання?
16: Охолоджуватися потрібно, але це не можна робити різко. Не приймати крижаний душ після спеки, не пригати у льодяну воду, не сидіти прямо під кондиціонером на мінімальній температурі. Різкий холод, він може спричинити спазм судин, підйом тиску, аритмію або біль у грудях. Краще перейти в тінь або прохолодне приміщення, пити воду невеликими ковтками, охолодити шию, зап'ястки, але це все робити не крижаною водою. І також носити легкий одяг і уникати активності з 11 до 17.00. І кондиціонер можна використовувати, і він є безпечним, але якщо різниця температур не буде з високим перепадом, тобто якщо там 23-25 градусів у приміщенні без прямого потоку на тіло.
17: Пані Марія, я вам дуже вдячна за ваші поради і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Марія Генега, лікар-кардіолог Центру кардіології та кардіохірургії. Дякую вам.
16: Дякую вам.
17: У Черкасах заради елітного житла руйнують історичний центр міста. Один із місцевих забудовників намагається оточити замкову гору багатоповерхівками. Втім, під натиском бульдозерів тоді щезнуть і кілька офіційно визнаних архітектурними пам'ятками сторічних будівель. Місцеві активісти та прокуратура вже понад 6 років намагаються зупинити забудову. Подробиці вже неодноразово висвітлювали цю ситуацію, та нарешті у справі намітився сув. Наприкінці лютого Верховний суд скасував всі видані дозволи на роботу. Чи врятує це історичну містину? Станіслав Кухарчук розкаже.
18: Цей парк на стародавній Зеленій горі – одна з перлин Черкас. Містяни та туристи полюбляють сквер за неймовірну панораму на Дніпро. Та ось уже кілька років, як її псують численні будівельні майданчики. Так, із багатоквартирними будинками за проєктом забудовника має в майбутньому виглядати підніжжя гори.
19: Оця цегла, з якої сходинки зроблені, вона тут викопана.
18: Цю старовинну цеглу знайшли під час археологічних розкопок під Зеленьгорою. Дарина – активістка Комітету захисту замкового звозу, ось вже понад 6 років разом із колегами бореться проти забудови. Каже, місцина, яку окупували забудовники – історичне серце Черкас. Тож в неї просто не вкладається в голові, як територію взагалі можуть законно забудувати.
19: В цілому всі пагорби от від Дніпра – це заповідна територія Черкаські берегові схили. Тут є городище от буквально під нами, де відбувається це все будівництво, городище Замкова гора. Історико-археологічна ділянка середньовічні Черкаси. Тобто тут взагалі повинні бути повноцінні розкопки Одне питання, що є плани забудовника, а друге питання, хто на це видає дозвіл.
18: І йдеться, каже Дарина, не тільки про знищення археологічних пам'яток. Наприклад, зведений наприкінці 19-го сторіччя будинок із грифонами за адресою Замковий узвіз 1. З 2010 року він є в офіційному переліку архітектурних пам'яток. Забудовник викупив об'єкт і, попри його охоронний статус, добудував мансардний поверх. Своє ще незавершене дітище робітники охороняють краще, ніж закон пам'ятку. На майданчик не пробитись.
20: А що ви будуєте?
21: Відужний.
20: То давайте там поспілкуємось. Тут ж не принципово.
18: Нинішній власник – приватне підприємство «Надія». Таке оформлення вони змогли виконати завдяки судовим позовам щодо оскарження охоронного статусу будинку з грифонами. Поки роками суди першої та другої інстанції підтримували подання, забудовник отримував дозволи від мерії і проводив роботи. Однак ця схема спрацювала не лише тут. Садиба Вацлава Кринського за адресою Байди Вишневецького 2. Це з іншого боку Дзелень-Гори. Будинок кінця 19-го сторіччя. Також офіційно пам'ятка архітектури, начебто має бути захищений законом. Аби перехожі бачили, яким він був до викупу у приватну власність, активісти навіть спеціально повісили табличку зі світлиною. Для нинішнього власника особняк Вацлава Кринського по факту вже не існує. Та сама приватна компанія «Надія» замість нього тут, в історичному центрі Черкас, планує звести багатоповерхівку із підземним паркінгом. Аби реалізувати свої наміри, приватники через суди вже понад 6 років намагаються скасувати історико-культурний статус будівлі. За цей час, поки йдуть суди, будівлю поступово розбирають та нищать, аби довести її до аварійного стану. І робити це забудовнику дозволяє відсутність так званого охоронного договору. За законом, кожен власник таких будівель має його підписувати з державним органом охорони культурної спадщини.
22: Добрий день.
18: Артем – юрист профільного управління. Каже, охоронні угоди суттєво обмежують спроможності власників і допомагають уберегти об'єкти. Та от зобов'язати укласти їх будівельну компанію управління не може.
23: На сьогодні відсутній механізм безпосередньо законодавчий, який би дозволяв якимось чином там накладати арешт або вживати якісь саме органи охорони культурної спадщини, дії з метою притягнення до відповідальності. Що по Байди 2, що по замковому звозу, наразі відбуваються кримінальні провадження відкриті, і слідчі органи встановлюють безпосередньо рівень вини, рівень впливу власників на ті зміни, які відбулися на даних об'єктах.
18: Хоча прецедент на замковому звозі вже є. Будинок Школьникова. Пам'ятка архітектури розташована менш ніж за 100 метрів від будинку з грифонами. Мешканців будівлі через суд зобов'язали укласти охоронний договір і навіть наклали штрафні санкції по 20 тисяч гривень із квартири. Пан Віктор мешкає тут понад півстоліття. Його обурює, що приватні забудовники безкарно видозмінюють культурне надбання, а люди без погодження навіть вікна поміняти не можуть.
24: Такі будинки повинні охоронятися. Я, по суті, не можу нормальний ремонт зробити у себе там. А тепер треба ще погодження з культурою, а відносно фасада, щоб його щось зробити. Тут же треба такі кошти вкласти, що...
18: Та схоже, що тепер і будівельні роботи проводити тут буде непросто. Наприкінці лютого Верховний суд зобов'язав черкаську мерію скасувати містобудівні умови та обмеження, а по суті дозволи на будівництво та реконструкцію на замковому узвозі. Профільний департамент рішення терміново виконав. Хоча наголошують забудовник і після цього методично продовжує подавати звернення.
25: У них там декілька земельних ділянок, слухай, мені не зміняє пам'ять, на деяких вони намагалися отримати містобудівні умови обмеження, але департамент фахового рішення суда відмовив надані. Скажімо так, Верховний суд зазначив, що взагалі не потрібно надавати ніяких містобудівних умов і обмежень на території, на яких розташована пам'ятка. Значить, будемо дотримуватися рішення суду.
26: У нас є существуюча метка, ми її оставляємо.
18: А так, в офісі забудовника відбувається нарада щодо чергового об'єкту. На столі в кабінеті директора лежать ті самі сторічні грифони, які прикрашали будівлю на замковому узвозі 1. Голова компанії каже, що попри зміну її зовнішнього вигляду, грифони та старовинна ліпнина на стінах залишаться.
2: Ну, ми теж будемо реконструювати і будемо ставити на місце, а три штуки нових будемо замовляти.
18: В офісі Вандроніка Казаряна величезний макет проєкту забудови історичного замкового узвозу. Біля підніжжя 5 багатоквартирних будинків, паркінги, магазини, пішохідні зони. Директор, незважаючи на труднощі, каже, зупинятись не збирається.
2: По замковому зараз ідемо. Подаємо заново на містобуди, які нам не видають. Якщо треба напрацювати опорний архітектурний план, отже місто має план забезпечити.
18: Саме вчасно оформлений і затверджений мерією історико-архітектурний опорний план не дозволив би забудовнику розгорнути роботи з таким розмахом, але його досі не існує. Тим часом в окружній прокуратурі розслідують кримінальне провадження щодо видачі чиновниками дозволів і щодо незаконної реконструкції пам'ятки архітектури. Слідчі чекають висновку мистецтвознавчої експертизи.
3: Нам відповідно потрібна чітка відповідь експерта, чи дійсно вказаний об'єкт є культурною спадщиною. Якщо вказаний об'єкт є культурною спадщиною, то відповідно будуть прийматися відповідні рішення.
18: Щоправда, процедура може затягнутись на місяці, а поки ж компанія-забудовник поспішає завершити оздоблювальні роботи у будинку з грифонами. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
17: Українська делегація у Сполучених Штатах. Рустем Умєров, секретар Ради нацбезпеки та оборони України, прибув до Майамі для зустрічі з американськими представниками. Про це повідомляє агентство Reuters. За даними видання, поїздка відбулася на тлі фактичного затища у мирних переговорах щодо завершення війни, які останніми місяцями зайшли в глухий кут. Раніше Київ очікував на візит спецпосланців США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера в Україну ще цієї весни, проте поїздка так і не відбулася. Reuters зазначає, що наразі увага Вашингтона значною мірою змістилася з українського питання на війну в Ірані. Метою візиту Умєрова до Флориди називають спробу повернути фокус американських партнерів на потреби України та зрушити з мертвої точки переговорний процес. Росія готується до параду 9 травня, і заходи безпеки цього року безпрецедентні. Москвичів залишають без мобільного інтернету, а Кремль стягує системи ППО з усієї країни. При цьому список іноземних гостей виявився вкрай скромним. Щоб убезпечити парад від можливих атак безпілотників, Росія масово перекидає засоби протиповітряної оборони з регіонів до Москви. Паралельно у місті на кілька днів 5, 7 та 9 травня відключають мобільний інтернет і обмежують СМС-зв'язок. Офіційна причина – підвищені заходи безпеки. Сам парад цьогоріч пройде в урізаному форматі, без важкої бойової техніки, лише з пішими колонами та авіацією. Речник Кремля Пісков пояснив це мінімізацією небезпеки. Серед іноземних гостей – прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та Олександр Лукашенко. Фіцо підтвердив візит до Москви та зустріч з Путіним, однак заперечив участь у параді. Російське побідобєстя знову стає інструментом для виправдання сучасної агресії, а міфи про так звану «велику вітчизняну» і далі використовують як ідеологічну зброю. Про те, як радянська пропаганда десятиліттями спотворювала історію, привласнюючи собі перемогу і применшуючи український внесок, говоримо разом з гостею нашої студії. Це Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ. Пані Аліно, вітаю вас, рада бачити.
4: Вітаю, пані Анна, навзаєм.
17: Пані Аліно, сьогодні напередодні Дня пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні хочеться поговорити про той момент, от коли Росія привласнила собі перемогу над нацизмом і викреслила, по суті, з історії український внесок, який був величезним. Коли настав цей момент?
4: Цей момент ми можемо розділити на таких три етапи. Найперше, це почнемо з того, що для Росії не існує поняття «Друга світова війна» взагалі. Для них існує лише ось той міф Великої Отечественної, яка фактично сьогодні стала новою релігією для Кремля. Абсолютно зі своїми особливими датами, зі своїми святими, праведниками і іншими такими моментами. Перший етап – це 1960 рік, коли, власне, Совєтський Союз, а Росія себе сучасно вважає спадкоємицею Совєтського Союзу, перший етап – це той час, коли починають святкувати так званий День Перемоги. Тому, і це пов'язано дуже просто з тим, що до 1960-х років Совєтський Союз не зміг побудувати той комунізм, про який вони писали в книжках і говорили, що, власне, до 60-х років їм це вдасться. Сталін, диктатор, помирає в 1953 році, і за часів уже Хрущова лише тоді починають згадувати про так звану Велику Побєду. Це пов'язано з тим, що більшість з ветеранів вже пішли за світи, тому що здоров'я було підкошене війною, і зрозуміло, там ті, хто пройшли Сталінград, вони не доживали навіть до 50 років, ці молоді люди, які були там в складі Червоної армії тогочасної. Але давайте так, надалі оце ідеологізація і перехід на політичні рейки Дня так званої Побєди для Росії і для Совєтського Союзу відбувається як на державному рівні, як державна політика. Воно обростає все це міфологізацією, перебільшенням, гіперболізацією, тому що навіть Сталін, давайте так, міф вперше про те, що російський народ став головним народом в вирішенні в цій війні, це сказав Сталін якраз під час урочистості після 1945 року на 9 травня в Кремлі. Він, власне, це виголосив. І себе, до речі, він сказав, я як представник російського народу, на плечах російського народу, це було зроблено. Тим самим намагаючись забути і перекреслити той внесок всіх народів, які були під окупацією Совєтського Союзу. І давайте так, окупована територія СРСР, це була центральна частина, європейська частина. Це Білорусія, Україна, ми були під окупацією нацистів, і ця потім окупація замінюється в 1943 році окупацією з боку СРСР. Але повертаючись до все ж таки міфологізації і ідеологізації, в 90-х роках, коли вже приходить до влади Путін, він починає поєднувати імперську традицію з совєтською. Чому так? Тому що, хоча, власне, Совєтський Союз це теж робив, давайте далеко не йти, коли в червні 1941 року Молотов в газеті «Правді» порівняв, чому вона, власне, Велика Отечественна. Через те, що Молотов в цій промові не Сталін, до речі, бо Сталін тоді зник на деякий час, бо коли розпочалася німецько-радянська війна. От, власне, порівнявши війну з Наполеоном Бонапартом, ту отечественною, вони порівняли ту війну, яка розпочалася 22 червня 1941 року, забуваючи те, що в 39-му році розпочалась війна, і розпочалась вона спільно, пліч-опліч, двох поплічників – Сталіна і Гітлера. Те саме робить Путін в 90-х роках. Він згадує імперську традицію, звідси з'являються георгіївські стрічки, тому що георгіївська стрічка – це гвардійська стрічка до Георгіївського хреста часів Першої світової війни. Все це робиться для того, щоб одною вервицею поєднати історію імперську, совєтську і тогочасною російську. Сьогодні міф про Другу світову війну, верніше, про Велику Отечественну війну для Росії є фундаментальним. Чому? Тому що вся військо, вся армія, ця фраза «можемо повторити», за дідов. Вони власну агресію проти України виправдовують великим довгом, побєдою. Це, вибачте, все це говорить про те, що Росія і Путін, власне, вони живуть в зовсім інших парадигмах. І для них це елемент пропаганди, такий самий, як був за часів Совєтського Союзу. Це вже, вибачте, така гіперфіксація на тих подіях. І певною мірою і до часів Другої світової війни це не має ніякого відношення, ніякого ставлення. Тому що те, що робить сьогодні Росія, ті масове знищення людей, це той тоталітаризм, який вони несуть, це все наслідки того, що над нацизмом Нюрнберг був, засудження всіх дій нацистів. А совєтські концентраційні табори, які, до речі, були ще до нацистських концентраційних таборів, ніхто не засудив. Вбивства, які робили в Совєтському Союзі і перемелювання, навіть нашої нації, ГУЛАГ фактично існував до 1980-х років. І давайте так, 60 мільйонів осіб взяли участь в Другій світовій війні. 60 – це середня така цифра. Серед них 13 мільйонів – це українці, це загиблі українці. 60 мільйонів тих, хто загинув в часи Другої світової війни. І 13 мільйонів – це українці. Це середні цифри, які подаються в наших дослідженнях. І применшувати внесок українців, ну, це теж такий варварський акт для того, щоб для своїх громадян легалізувати ті злочини, які сьогодні російська армія вчиняє на нашій землі.
17: Ви згадали про гасло, яке ми зараз чуємо від росіян, можемо повторити. От я пам'ятаю, як бабуся мені розказувала, що в них під час навіть от святкування цих Дня Перемоги, в них звучала фраза «аби не було більше війни». Чому трансформувалося? Чи це була підготовка якраз підґрунтя і населення до наступної війни, війни вже з Україною?
4: Безумовно, мілітаризація суспільства починається ще з початку 2000-х років, і потім ті агресії російської армії по відношенню до Грузії і інших країн, потім Сирія. Це все робилося для того, щоб мілітаризувати внутрішнє власне населення. І намагання також залякати і Захід, і те, що вони постійно власне роблять, там ядерною зброєю намагаються там брязкати, це ще було з часів холодної війни, там, давайте так, згадуючи ту ж саму Карибську кризу, коли своїм ядерним чоботом вони намагалися налякати увесь світ. І все це робилося для не тільки для внутрішнього громадянина, але й для зовнішнього, щоб весь світ розумів, що ось ми готові у разі чого, як там полюбляють казати пропагандисти їхні, про те, що їм не потрібен світ без тої Росії, яка існує в сучасному вигляді. Але повертаючись до часів Другої світової війни, мене завжди вражає те, що вони намагаються забути внесок інших націй, народів. І аналізуючи навіть підручники новітньої їхньої історії, це за 10-11 клас, за 11 клас взагалі починається, перша сторінка починається з Великої Побєди. От вони ведуть відлік власного фактично авторитаризму сучасного від 1945 року, забуваючи все, весь той шлях, який зробили інші народи, які знаходились під совєтською окупацією в боротьбі проти нацизму. І заміна взагалі цих явищ нацизм, фашизм, це все робилося ще за Совєтського Союзу, і вони так само далі продовжують нацистів називати фашистами. Все це робиться для того, щоб тим самим закреслити участь і співпрацю СРСР з нацистською Німеччиною і, власне, з тим, що нацисти і совєти спільно окупували Польщу за фактично майже за два тижні, 17 вересня 1939 року відбувається спільний парад в Бресті, а для України так само територія Галичини, в Львові вже з'являються совєтські окупанти, і Галичина бачить звірства совєтів по відношенню до цивільного населення, про це також треба згадувати, адже є спомени не тільки українців, давайте так, і професорки польки за національністю, вона тоді викладала у Львівському університеті Кароліни Лянскорольської, яка згадувала про те, як вони побачили, вибачте, цитуючи джерело, тих голодранців, які просто все трощили на власному шляху, викрадали крамниці, в крамницях все вигрібали, гвалтували жінок. Власне те, що ми побачили на початку початку повномасштабного вторгнення ось тут у нас в Україні.
17: Пані Аліно, ще про дату хочу поговорити. Україна вже кілька років як відзначає День пам'яті і перемоги над нацизмом разом з усім світом 8 травня. Росія ж залишає собі 9 травня своїм Днем перемоги. Ну, це зрозуміло, що справа не лише в часі підписання капітуляції, справа в пропаганді. Чому Україні важливо було відійти від цієї радянської спадщини і бути з усім світом?
4: Тому що внесок українців в перемогу над нацизмом є одним з най, як на мене, очевидних і найбільших, тому що якраз на шляхах Центрально-Східної Європи відбувалися найбільш масові криваві битви часів Другої світової війни. І для нас було важливо показати те, що українці так само з усім світом, з Європою, Сполученими Штатами Америки, а давайте так, Україна також мала власний рух опору, який боровся проти двох тоталітарних режимів. Це Українська повстанська армія, Український визвольний рух, через який пройшло більше ніж 100 тисяч українців, які потім боролися аж фактично до 1960-х років проти совєтського окупаційного режиму. І до слова, навіть в 1954 році графік Ніл Хасевич зміг достукатись до ООН, бо його листівки, те, що Україна воює, вони дійшли до Організації Об'єднаних Націй, при тому, що Україна була однією з співзасновиць ООН. І після цього, власне, мета Сталіна була знищити Ніла Хасевича, вояка української повстанської армії, який був людиною з інвалідністю, але разом з тим боровся в лавах УПА пліч-опліч з вояками. І його було Криївку викрито і знищено. Але українці воювали в складі армії Сполучених Штатів Америки, Канади, в складі французької армії. І внесок українців на загал, він величезний, і ми мусимо це пам'ятати. До речі, ті українці, які воювали в лавах Червоної армії, ми повинні також пам'ятати їх внесок, адже вони так само боролися за власний дім, за власні переконання, щоб захистити власну землю. Історія родини мого чоловіка, вона дуже показова. Два його прадіди загинули на Лютіжському плацдармі, коли їх було просто відправлено як чорносвиточників з Полтавської області. Тоді, коли совєтська армія наступала якраз на Київ, і якраз його два діди лишилися без своїх батьків. І вибачте, це така особистісна історія, коли ти бачиш ту похоронку, яку і досі бабуся зберігає в серванті, де написано прізвище мого чоловіка. І це насправді настільки б'є по серцю, тому що це вже стосується родини. І я думаю, кожен українець, кожна українська родина має якусь історію з Другої світової війни. І нам важливо сьогодні пам'ятати ці історії, зберігати їх, передавати нашим дітям, щоб оця фраза ніколи знову вона не повторилась. Але, на жаль, сьогодні ворог не змінився. Росія, Москва так само хоче окупувати і захопити нашу територію, щоб українці стали ресурсом, щоб перемолоти

0: Кам'янець в Тікості області від початку 2026 року в регіоні ввели в експлуатацію об'єкти розподіленої генерації потужністю близько 24 мегаватт. Це когенераційні установки та приватні сонячні станції. В обласній військовій адміністрації вважає, що такий підхід допоможе області у разі атак на централізовану енергосистему. А як просувається підготовка до опалювального сезону в інших регіонах, де вже активно втілюють план стійкості, а хто пасе задніх? Про це дізнаємося від Костянтина Ковальчука, заступника міністра розвитку громад та територій України. Пане Костянтине, вітаю вас.
1: Вітаю, студія.
0: Пане Костянтине, давайте почнемо зі столиці. Минулої зими ворог суттєво пошкодив ТЕЦ-4 та ТЕЦ-5. Наскільки реально їх відновити і чи допомагатиме уряд у цьому?
1: Ну, я би закцентував увагу в цілому на те, що енергетична складова України дуже постраждала минулої зими від постійних системних атак нашого ворога. Саме об'єкти енергетики, об'єкти критичної інфраструктури були ціллю. Зміна тактики, посилення кількості засобів враження призводили до тих проблем, які ми всі відчували разом, всі регіони. Київ, на жаль, є не виключення. Також протягом січня-лютого цілеспрямовані атаки дійсно зруйнували, пошкодили суттєво київський ТЕЦ. Тому зараз спільно з колегами з Міненерго, урядовою командою і місцевою владою стоїть завдання саме відновлення так само генерації в зоні роботи київських ТЕЦ, як і інших джерел по Україні. Але наголошую, повернення, знаєте, до початку минулого опалювального сезону не є наразі метою і не є ціллю. Це лише повернення до точки нуль. Якраз задля того, щоб посилити спроможності регіонів наступної зими і запроваджений підхід до комплексних планів стійкості кожного регіону, і Київ є не виключенням так само.
0: Пане Костянтине, хочу уточнити, а чи можливо от Києву взагалі відмовитись від використання великих ТЕЦ? Якщо так, то яким чином?
1: Ну, знаєте, наявність великих таких ТЕЦ в будь-якому місті, в цивільному, в звичайному житті, є, напевно, перевагою, тому що це дійсно функціонуючий, постійно функціонуючий об'єкт великої теплової генерації. Але в сучасних викликах війни ми можемо вести мову не про повне, знаєте, відмовитись від них, а про їх відновлення і роботу, і паралельно роботу над децентралізацією відповідною. Тобто, коли замість одного джерела ми маємо два, фактично, джерело постійно працюючи, і поруч, відповідно, мережа розподіленої генерації, яка є більш складною для одночасного враження і убезпечить міста, в тому числі і Київ, від одномоментної втрати великої генерації, як електричної, так і, відповідно, теплової. Саме для цього в рамках планів стійкості і запроваджені заходи з встановлення блочно-модульних котелень, когенераційних установок, як ви наводили приклад міста Вінниці, до речі, так і запровадження альтернативних джерел живлення на ключових точках. Тому система має бути більш децентралізованою, скажу так, при тому зберігаючи можливість працювати від основного джерела.
0: Пане Костянтине, минула складна зима, і ми знаємо, що через атаку серйозно постраждав лівий берег столиці, не було в людей опалення тривалий час. А чи буде опалення в людей наступної зими? Від чого це буде залежати?
1: Це якраз і відповідь на питання, яким чином буде реалізований план стійкості кожним регіоном, і в тому числі і міською владою міста Києва, яким підійде готовністю місто до наступної зими, і буде відповідь, чи буде, не буде. Ми зі свого боку, як урядова команда, як держава, всіляко підтримуємо столицю, як фінансово підтримуємо, так і практичними заходами. Хочу наголосити, що лише за неповні два місяці в рамках реалізації плану стійкості столиці уряд виділив фінансування на захист об'єктів критичної інфраструктури, на закупівлю розподіленої теплової генерації, блочно-модульних котелень в зоні Дарницької ТЕЦ-4. І так само на першочергові заходи, нещодавно було рішення уряду, додатково 2 мільярди. Тобто сукупно за квітень і початок травня це вже 4 мільярди на реалізацію планів стійкості. Крім фінансової допомоги, є і практична, на якої наголошував, так, за ініціативи київської влади, агентство відновлення взяло на себе відповідальність за практичну реалізацію розподіленої теплової генерації більш ніж на 500 мегаватт теплової енергії в зоні Дарницької ТЕЦ-4. Це практична допомога столиці.

0: від центральних органів влади, і маємо надію, що місто Київ так само перейде до практичної реалізації, швидкої, ефективної реалізації подібних заходів і в зоні роботи інших ТЕЦ. Якщо це все справдиться і так буде, то безумовно можемо тоді говорити і констатувати, що мешканці столиці підійдуть до наступного опалювального сезону з більш спокійною ситуацією, з розумінням, що є альтернатива навіть в разі постійних російських обстрілів.
1: Пане Костянтине, менше хвилини залишається ефірного часу, але хочу ще уточнити, до яких міст або регіонів є от зауваження щодо підготовки до опалювального сезону?
0: Ну, напевно, такі робочі зауваження є до певних регіонів, але, знаєте, я би хотів сказати, не так важливо, до яких міст є зауваження зараз в цілому по Україні. Головне те, який результат всі регіони покажуть в вересні місяці. І я дуже хотів би, щоб в вересні місяці всі регіони були, знаєте, чемпіонами. 100% виконати всі заходи, які вони самі запропонували, передбачили в планах стійкості. І тоді в кожен регіон буде набагато більш підготовлений до тих викликів, які є. Тому не будемо виокремлювати, я просто побажаю, щоб ми всі спільно разом, держава, місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування, громади спільно працювали над тим, щоб наші мешканці наступної зими відчули менш турбот від постійних нападів нашого північного сусіда.
1: Будемо сподіватися, що так і буде. Пане Костянтине, я вам дуже дякую за цю розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Костянтин Ковальчук, заступник міністра розвитку громад та територій України. Дякую вам.
0: Дякую, Анна. До зустрічі.
1: Усі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Олександром Просяником. Наступного динамарафону з вами буде Ірина Баглай. Ще побачимось.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: З перших днів у Збройних силах ти їздиш. Їздиш в тиші і з піснею.
4: Бо війна не знає, де ти є.
3: З цікавою розмовою і без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
5: Плюс виїжджаю.
3: І знову їдеш.

0: перше з Україну, яке розвиває бізнес.
1: Сімнадцята година в Україні, і це саме час дізнатися останні новини. Сили оборони уразили малий ракетний корабель росіян. Про таке повідомив Генштаб Збройних сил України. Поцілили по ньому в районі пункту базування Каспійську у Дагестані. Корабель проєкту «Каракурт», який, зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь уражень уточнюють. Крім того, цієї ночі наші оборонці відпрацювали по пункту управління противника у Соснівці на Луганщині та пункту управління ВПЛА ворога у районі Ясного на Донеччині. На Луганщині також уражено склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. На Донеччині і Запоріжжі – зосередження живої сили ворога. Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Миколаївщині. Як повідомили у «Укрзалізниці», пошкоджені локомотив і два вагони прикриття. Всі люди перебували в безпеці, вони не постраждали. Рейси «Миколаїв-Лозова» та «Миколаїв-Херсон» вирушили із затримкою. Водночас у компанії запевнили, руху у прифронтових регіонах не спинятимуть. І попросили пасажирів зважати на команди поїзної бригади. У Сумах тривають аварійні роботи у зруйнованому російськими безпілотниками дитячому садку. Через ризики повторних ударів їх доводиться постійно призупиняти. Сьогодні знову прогриміло кілька вибухів, але цього разу минулося без жертв. Напередодні ж у сумській громаді загинули троє жінок і двоє чоловіків у селах області.
2: Два ударних безпілотники з різницею в 10 хвилин поцілили в дитячий садок в середмісті Сум. Сьогодні тут вже кілька разів розпочинали роботу рятувальники та волонтери. Однак над містом знову чути звуки дронів, тож роботи доводилось призупиняти. Саме зараз їх розпочали знову.
3: Після першого вибуху будівля зайнялася. Рятувальники та правоохоронці одразу почали гасити полум'я і шукати постраждалих. У дитсадку не було дітей, але на роботу приходили працівники. Двох жінок одразу доправили до лікарні. Потім знайшли тіло охоронниці освітнього закладу. Ще одну загиблу виявили під завалами за кілька годин. Садок зазнав серйозних руйнувань. Пошкоджені чимало будівель навколо – житлових та офісних.
4: Голова в піску була.
5: Сипалось усе. Коли вискочив після першого прильоту, воно з неба сиплеться, люди біжать. А купа перехожих із фотоапаратами знімають собі відео. Повторне ж влучання може бути. І це сталося, а люди не реагують. І знову, куди ховатись?
3: У салоні краси вибухи застали працівниць та клієнток у розпал робочого процесу.
6: Взагалі не чули ніяких звуків, що він десь летить. Ми почули одразу
7: перший вибух. Фарбували клієнтів, да. Наші клієнти були в фарбі. У нас не було шансу просто покинути наших клієнтів. Ми залишалися в салоні. Ну, це було найстрашніше, тому що ми вже розуміли, що наступний вибух буде. І ми чули його, що він наступний пікірує. Ми сіли на підлогу біля стін, накрили руками голови і чекали удару. Ну, урон дуже великий в приміщенню.
3: Жінки кажуть, в такі миті було дуже важливо відчувати підтримку.
6: Ти ж не будеш постійно сидіти в укритті 24 години. Це таке життя в Сумах, от так ми живемо. Тобто ми хочемо, незважаючи на це все, бути красивими, підтримувати один одного. От у нас вчора у людей були тут різні реакції. І звісно, що якщо маєш сили підтримати, обійняти людину, сказати, що я поруч, ти не сам. Це важливо, ці перші секунди.
3: Загалом семеро людей звернулись по медичну допомогу після російських атак.
8: Сьогодні тут працюють працівники ДСНС, де розбирають аварійні конструкції. Наша задача – закрити віконні блоки. Наразі роботи призупинені, оскільки лунає повітряна тривога. Ми відчуваємо цю тривогу на собі, оскільки наразі вже відомо про два влучання в центральній частині міста.
3: Сьогодні в сумській громаді оголошено жалобу за загиблими. Крім працівниць садочку, загинула жінка після влучання дрона у цивільний легковик. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, Інтер, подробиці, Марафон, єдині новини.
1: Сьогодні у Дніпрі оголошено день жалоби, і це вже втретє за останній місяць. Через російські атаки в місті нещодавно загинуло 14 людей. Утім, ворог продовжує терор. Цієї ночі армія РФ завдала ударів дронами. Ворожий безпілотник поцілив у двір багатоповерхівки. За словами місцевих жителів, вибухи пролунали близько 4-ї ранку. Осколками посікло газову трубу, спалахнула пожежа. Вогонь оперативно приборкали рятувальники. Поранень зазнали двоє людей. Вибухова хвиля зачепила щонайменше дві п'ятиповерхівки. вибухи, в квартирах вибиті вікна, деякі помешкання пошкоджені уламками, понівечені і припарковані в дворі автомобілі.
9: І воно все полетіло. Мені що здалося, що тільки спальня моя постраждала. Але коли я вийшов сюди, я побачив тут, а ще з-під балкона, там у нас є газова труба, і газ почав горіти. І воно горіло дуже сюди. Було дуже жарко, горіло. Я одівся і вискочив. Я взяв документи, взяв там речі якісь свої, вийшов на вулицю. Ми ждали пожежників, потім приїхала служба газу, воно перекрили газ.
1: Уже в день армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Руйнування зазнало харчове підприємство. Там пошкодило вікна. Попередньо минулося без постраждалих. Проте вибухова хвиля була настільки потужною, що зачепила об'єкти культури неподалік. Серед них театр опери та балету. За словами керівництва, у приміщенні тривали репетиції. Після оголошення повітряної тривоги люди пройшли у безпечні місця. У будівлі знищене вітражне скління.
10: Найближчим часом у нас буде репетиційний період, перша і велика вистава, прем'єрна вистава, яка буде після від сьогоднішнього дня, станеться 15 травня, це буде прем'єра опери «Дон Жуан». До цього часу, я переконаний, ми ліквідуємо всі наслідки, і глядачі, а їх буде багато, це буде аншлаг, які прийдуть до нас, не відчують на собі ніякого дискомфорту.
1: Семеро людей постраждали внаслідок російського удару по Новобаварському району Харкова. Про таке повідомляє ОВА. Серед потерпілих – двоє неповнолітніх. Армія РФ атакувала місто безпілотником. На місці влучання зайнялися автомобіль та сусідня споруда. А пошкоджені також домоволодіння поруч. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Люди досі утямлюються від пережитого.
11: Пішов там до сараю за інструментом, слышу, гудить шахет, потім хлопок, взрыв, как вы знаете, да, збили його. Я вискакую в сарай, смотрю, он падает прямо на меня, крутится и падает на меня. Я заскочив, вижу вертикально, заскочил обратно в сарай, присел, хлопок, взрыв, ну сколько тут, 10 метров от сарая, вот воронку вы видите. То есть непосредственно от нашего, вот это наш дом, а это сарай.
12: Что с будинком?
11: Ну, 9 он повылетал, внутри все в стекле, там побито все.
1: Військового, який побив побратима під час шикування в Дніпрі, затримали в Кропивницькому. Йому готують підозру. Про це сповістили в Державному бюро розслідувань. Я нагадаю, кримінальне провадження відкрили після публікації відео з побиттям бійця 155-ї бригади ЗСУ в інтернеті. Інцидент стався 1 травня на території тимчасового розташування підрозділу. Непритомним постраждалого госпіталізували. Стверджують, що кривдника намагалися зупинити, але він не зважав на це і навіть наказав усе фільмувати. А після бійки втік та кілька днів переховувався від правоохоронців. За даними слідства, попри найнижче військове звання і статус, підозрюваний намагався встановити серед побратимів власні порядки і вимагав беззаперечного послуху. Для цього і провів показове побиття.
13: Ми можемо говорити про те, що слідчі встановлюють усі обставини інциденту, зокрема, встановлюється і з'ясовується, хто саме був присутній на цій події, так званий, хто виконував незаконні вказівки, і чи були серед військовослужбовців ті, хто або, скажімо так, був причетний ще додатково до скоєння цього злочину, і ті, звичайно ж, хто взагалі нічого не зробив для того, щоб припинити це побоїще. Триває зараз перевірка інформації щодо того, хто йому міг допомагати у втечі і в переховуванні.
1: Ну, а далі важлива інформація про збір для наших оборонців. Для виконання вкрай складних бойових завдань 2-му механізованому батальйону онуки Адольфівни 66-ї окремої механізованої бригади терміново потрібні виносні антени «Авенджер». Це обладнання критично важливе для стабільності комунікацій на передовій та координації дій між підрозділами. Часто саме завдяки надійному зв'язку вдається рятувати життя наших захисників. Просимо долучитися до збору коштів. Номер карти і QR-код для донатів ви зараз бачите на екранах. Нині бійці підрозділу «Онуки Адольфівни» тримають оборону Лиманського напрямку фронту. Прилади, яких вони потребують, дозволять воїнам своєчасно виявляти і нищити ворога. Доєднатися до збору можна будь-яким донатом.
12: Вітання з українського сходу. На зв'язку онуки Адольфівни, 66-та окрема механізована бригада, яка вже четвертий рік впевнено тримає оборону на Ливанському напрямку. А разом з нами мавіки, звичайні весільні дрони. Але з додатковим обладнанням вони стають грізною зброєю на полі бою. Саме тому ми відкрили збір на 5 виносних антен Avenger. Просимо вас долучитися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, який ви бачите на екрані. Слава Україні! Героям слава!
1: Українські дрони знову дісталися російської Пермі. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Він подякував українським воїнам за влучність і підкреслив, українська сторона не раз пропонувала росіянам рухатися назустріч миру. Проте там не відреагували, тож тепер, процитую, далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам. Нагадаю, сьогодні у Росії вдруге за 8 днів зазнав атаки один з найбільших нафтопереробних заводів країни – НПЗ «Лукойл» у Пермі. За даними Осінт-аналітиків, безпілотник вдарив по резервуарному парку підприємства. Атаку підтвердила і місцева влада. Щоправда, назву заводу не уточнили. Лише запевнили, буцімто значних руйнувань немає, хімічної загрози не зафіксовано. У регіоні триває режим дронової небезпеки. «Лукойл Пермнафтооргсинтез» – один із найбільших НПЗ Росії, потужністю близько 13 мільйонів тонн нафти. Завод постачає паливо як цивільному сектору, так і російській армії. Євросоюз не має наміру евакуювати дипломатів із Києва, попри погрози Росії знову атакувати українську столицю. Про таке заявив речник Єврокомісії. Нануар Ель-Ануні назвав погрози Москви частиною її безрозсудної ескалаційної тактики та підкреслив, ЄС не змінить позиції і не залишить своїх представників у Києві. Він нагадав, що російські удари по столиці України є щоденною реальністю і що від них уже постраждала і сама делегація Євросоюзу. Речник також звинуватив Росію у спробах перекласти провину за власну загарбницьку війну на Україну. Раніше Москва закликала іноземні держави завчасно евакуювати дипломатів з Києва, нібито на випадок спробу України зірвати святкування 9 травня у російській столиці. Луганський державний медичний університет відзначає 70-річчя. Щоправда, через війну такий поважний ювілей заклад змушений святкувати не там, де його заснували, у Луганську, а в Рівному. Виш пережив дві релокації. 12 років тому через окупацію переїхав у місто Рубіжне, а на початку повномасштабного перебрався на захід України. Медуніверситет двічі втрачав унікальні лабораторії, техніку та клінічні бази, але зберіг головне – людей і наукові школи.
14: Пацієнта колоректальний рак, тобто рак товстого кишківника, який дав метастаз в печінку.
15: У цій навчальній операційній залі студенти здобувають хірургічні навички. Тут усе обладнання, як у реальному медзакладі. Лише замість пацієнта – манекен. Операцію проводить шестикурсник Ростислав.
14: Потрібно відпрацювати мануальні навички, тобто потрібно вміти в'язати вузли, потрібно вміти шити, розуміти, як, наприклад, зробити доступ до цієї операції.
15: Оперують студенти під керівництвом лікаря-онколога. Андрій Голій родом із Кремінної, що на Луганщині. У 2014 році був студентом-першокурсником Луганського державного медичного університету. А на початку повномасштабного вторгнення пізнав, як це в одну мить втратити все.
14: Кремінії, ну, лишилось все. Це моє рідне місто, там житло. Працював в районній лікарні лікарем-інтерном і разом з колегами на момент повномасштабного вторгнення ми надавали допомогу пораненим.
15: Нині викладає і працює у Рівному. До обласного центру університет релокувався навесні 22-го року. Виж двічі втрачав усе через окупацію.
16: Зараз та будівля, в якій я читав лекцію, у Рубіжному щет, вона розрушена і там залишилася тільки одна стіна.
15: Сергій Смірнов очолює заклад уже 5-й рік. Друге велике переселення припало на період його керівництва.
16: Дуже швидко почались обстріли, наші будівлі були зруйновані. І навіть коли ми намагалися перевезти якесь обладнання там з будівель на квартири, також під час обстрілів руйнувалися квартири, так що вивезли ми дуже мало. Сюди ми приїхали практично з, ну, скажімо так, близько до нуля матеріально-технічних можливостей.
15: Цьогоріч університет відзначає 70 років із часу заснування. Завдяки державній допомозі, коштам від місцевої влади та міжнародних благодійників заклад вдалося відновити. І нині це сучасні аудиторії та симуляційні центри, де навчають майбутніх психологів, стоматологів, фармацевтів та лікарів. Загалом 1500 студентів. Педагогічний колектив університету налічує 300 фахівців, і більшість із них – переселенці зі сходу України. Пані Лілія з Луганська сьогодні на новому місці навчає студентів сімейної медицини та генетики.
17: Наш університет – це давно вже не про будівлі, це про людей. Це про ту спільноту, яка попри війну, попри втрати, переїзди, лишається гостинною, підтримують один одного, продовжують готувати лікарів.
15: Практичні заняття майбутніх медиків проводять на базах лікувальних клінічних установ Рівного та регіону. І нині такі фахівці затребувані.
18: Їх беруть в провідні заклади охорони здоров'я. І також досить легко вони підтверджують свої кваліфікаційні навички, практичні навички в закордонних лікарнях, хоспіталях і так далі. Тому з працевлаштуванням наших випускників немає ніяких проблем. Хоч це і вітчизняні, хоч і іноземні здобувачі.
15: Для випускниці Єлизавети університет став визначальним не лише у професійному плані. Дівчина продовжує сімейну династію медиків. У стінах закладу вона зустріла своє кохання.
19: Це просто була доля, тому що чоловік з Луганської області, я з Луганська, переїхали разом до Рубіжне, вступили там, переїхали потім сюди. Рівне для нас стало не просто місцем для навчання, а другим домом.
15: З Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: О 18-й чекайте на новини вже від Анастасії Даугуле. Ну, а доти з вами буде Ірина Баглай. Гарного ефіру тобі.
20: Дякую. А ви, шановні глядачі, дізнаєтеся останні новини з найскладнішого напрямку Покровського. Чекаємо гостя з передової у нашій студії.
21: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
22: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
23: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
24: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
21: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
25: Росіяни атакують шахедами, якими керують в режимі реального часу.
26: Через вишки ретранслятори можуть управляти там з Брянська, умовно, шахедом, який в Житомирській області опинився.
25: Чи доводиться українське ППО обирати, які цілі збивати Петріотом, а які пропускати?
26: Сьогодні пускові установки, які стоять у нас в складі певних підрозділів батарей, напівпорожнє. Ну як напів, це ще м'яко кажучи.
25: Чи були якісь паузи у наданні цієї розвідувальної інформації? Ми пам'ятаємо і погрози Трампа.
26: Україна отримувала інформацію від центрів НАТО.

0: мікрофон. Єдині новини тривають. Для вас працює інформаційна служба «Інтер» і я, Ірина Баглай. Вітаю. «Укрзалізниця» розгортає мережу з понад 800 модульних укриттів по всій країні. Це рішення пов'язане з посиленням атак на залізничну інфраструктуру з боку РФ. Від початку року армія Кремля здійснила майже 1000 таких обстрілів. Захисні споруди виготовляють власними силами на підприємствах компанії та встановлюють передусім на стратегічних станціях, де немає стаціонарних сховищ. Ефективність цих укриттів вже перевірена. Напередодні на Харківщині мобільна конструкція врятувала життя провідниці. Жінка встигла сховатися за лічені хвилини до удару ворожого дрона, який повністю знищив її вагон. «Укрзалізниця» змінює правила повернення квитків та розширює міжнародне сполучення. Про всі деталі розпитаю Любов Сидоренко, комунікаційницю філії «Укрзалізниці». Пані Любов, я вас вітаю. Слава Україні!
1: Вітаю. Героям слава!
0: Отже, розкажіть, в які терміни можна повернути квиток без великих втрат?
1: Наразі, за новими правилами, ви можете, в принципі, як і раніше, повернути квиток одразу після придбання. Тобто це за 20 діб на поїзди далекого сполучення і за 10 діб на поїзди, які курсують прифронтові регіони. Єдина відмінність з правилами повернення, які діяли у нас раніше, це відсоток вартості квитка і плацкарти, який повертається при поверненні. Тобто зараз у нас відсоток повернення для пасажира буде трішечки меншим, ніж був раніше. Тобто, для прикладу, якщо ви повертаєте квиточок одразу там за 20 або там за 15 діб до відправки вашого рейсу, то це буде 100% суми. А чим ближче до відправлення, тим цей відсоток буде зменшуватись. Від 95-90% і до 50%. Раніше у нас це зменшення вартості, яке поверталося пасажиру, воно діяло фактично на останню добу повернення. А тут вона у нас буде діяти на весь термін, в залежності від того, скільки днів пройшло від терміну придбання, від часу придбання квитка до часу відправлення поїзда.
0: Чи є суттєва різниця в умовах повернення для квитків на внутрішні рейси та міжнародні, наприклад, на досить популярний польський напрямок?
1: На міжнародні поїзди не діє це правило, тобто там у нас повернення, за яке було за попередніми правилами, ці нововведення діють виключно на внутрішні сполучення по Україні.
0: А наскільки високий зараз попит на квитки до Польщі, зокрема на Хелм? І взагалі, який напрямок найбільш популярний?
1: Польський напрямок у нас дуже популярний. Це обумовлено тим, що з польських міст у нас є велика кількість лоукостів, авіаційних рейсів, і відповідно багато пасажирів прямують саме до аеропортів. Але у нас є лайфхак, який можемо запропонувати. Якщо раптом ви не можете вихопити квиточок до Хелма, до Перемишля або до Варшави, вам варто подивитися авіарейси з Кишинева або з Бухареста. Там так само багато вигідних пропозицій від авіаперевізників, а купити квиток туди дуже просто.
0: Яка загальна ситуація з попитом на залізничні квитки по Україні? На яких напрямках зараз найбільше завантаження в літній сезон? Ви плануєте призначати додаткові потяги?
1: Зараз через дефіцит рухомого складу у нас попит на місця перевищує пропозицію. Тобто на сьогодні у нас на одне місце в вагоні претендує приблизно 4 пасажири. Влітку ця цифра буде зростати і, відповідно, на одне місце буде претендувати вже 6 пасажирів. Тому плануйте свої поїздки заздалегідь. Якщо говорити про поїздки по Україні, то у нас завжди користуються попитом сполучення в західні регіони, зокрема до Львова, до Ясенів, там у нас завжди багато пасажирів, але якщо брати прифронтові регіони, так само там дуже жваве сполучення. У нас їде туди дуже багато військових, волонтерів. В принципі, місцеві жителі там не ставлять своє життя на паузу, і вони їздять в інші міста для того, щоб якось залагодити свої справи, які, наприклад, вони не можуть вирішити в своєму місті. То, в принципі, якщо говорити загалом, у нас великий попит на поїздки всюди. По всій країні. Єдине, що от через сезонність трафік пасажирів може географічно змінюватися, відповідно, попит в географічні точки змінюється.
0: Уточнення. А ви назвали, така вона вагома цифра, 6 пасажирів на одне місце. Для військових який алгоритм?
1: Це гіпотетично може бути влітку.
0: Так, а от для військових, чи є якось позачергою якісь бонусні умови?
1: Дивіться, дуже влучне запитання. Я зараз доповню свій попередній спіч, повернуся до теми з поверненням квитків. Дуже важливо, всі військові, які у нас купують квитки. Зазвичай військові купують їх через застосунок «Армія Плюс». А там є спеціальний резерв для них, тому вони завжди бачать квитки. Б. Якщо вони повертають свої квитки за новими правилами, вони отримують 100% суми в незалежності від того, коли б вони не повернули свій квиток. Це важливо, ми розуміємо, що час цих людей не належить їм самим, у нас триває війна, і інколи запланована відпустка або навчання, або ще якісь справи суваються, і людина має або їхати в іншу точку, або має залишатися в місці дислокації. Ми з розумінням ставимося до цього, тому військові у нас завжди в пріоритеті.
0: Пане Любов, я вам дякую за те, що знайшли час для спілкування з нами. Це була Любов Сидоренко, комунікаційниця філії пасажирської компанії «Укрзалізниця».
1: Дякую.
0: Покровський напрямок залишається найскладнішим. Російське командування стягує туди додаткові резерви, зокрема танкові підрозділи та спецпідрозділи БПЛА, намагаючись прорвати українську оборону до чергового сакрального 9 травня. І про оперативну ситуацію застосування роботів замість піхоти, і про саму ситуацію говоримо з начальником комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимиром Полевим. Пане Володимире, ще раз вітаю в нашій студії. Слава Україні!
2: Героям слава! Доброго дня, Ірина.
0: Традиційно почнемо. Щоб ми всі, шановні глядачі, були корисні для наших оборонців, ви зараз бачите на екрані QR-код. Це фонд 7-го корпусу. Ми з вами маємо об'єднатися і сьогодні виявити їм нашу підтримку. Я нагадую, що це найскладніший вже майже рік напрямок, на якому все більше і більше росіяни стягують свої сили. Ми поговоримо, чого ж вони так вчепилися за цю ділянку. Але поки що я прошу вас доєднатися до збору. Пане Володимире, розкажіть, на що збираєте? Чого вкрай потребуєте?
2: Потребуємо і збираємо зараз на системи віддаленого керування нашими дронами для того, щоб усіх пілотів бригад нашого корпусу ми могли відтягнути глибше в тил і таким чином убезпечити їхню роботу.
0: Розкажіть нам, останній тиждень динаміка змінюється, атак, штурмів на цій ділянці?
2: Останній тиждень все більше вступає в права Зеленка на нашій ділянці, тому росіяни нею користуються. Був певне зменшення активності, було таке, фіксувалося протягом так званого перемир'я, яке було оголошено за вказівкою президента України. Тим не менше, вони його порушували. Ну, наприклад, вони застосовували каби. Що означає КАП? Це тактична авіація, яка злетіла і вдарила цілеспрямовано по позиціям. Це означає, ну, зрештою, що ніякого перемир'я росіяни не дотримувались, але там інтенсивність піхотних атак в певні моменти падала. В цілому вони, загальна кількість штурмів, в принципі, залишається на попередньому рівні, але ми очікуємо збільшення цих штурмів у зв'язку з накопиченням резервів.
0: Про накопичення резервів і про те, що вони підтягують додаткові підрозділи, говорив в нашому ефірі буквально кілька днів тому заступник командира 25-ї Січеславської бригади, яка входить до складу 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Він сказав, що вони заводять Сомалі, танкові бригади, на це я звернула теж особливу увагу. Це підтвердив і військовий аналітик Костянтин Машовець застосування цих підрозділів. Вони готуються танками вже йти? На що це вказує?
2: Справді, в нашу смугу зайшла 90-та танкова дивізія російська. Вона складається, тобто це не обов'язково всі підрозділи складаються з танків. Там, наприклад, є мотострілецький полк, так званий, який оснащений, ну, звичайною бронетехнікою. Але, тим не менше, це ознака того, що вони на нашому відтинку, вони застосовують оперативний резерв. До оперативного резерву належала 76-та десантно-штурмова дивізія і от зараз ця 90-та танкова дивізія. Вона справді має в своєму підрозділі і танкові бригади, і у випадку досягнення успіху з прориву нашої лінії оборони не виключається, що росіяни спробують завести в прорив, швидко проскочити нашу кілзону, використовуючи бронетехніку.
0: Там, де росіянам найважче, це мої особисті вже зауваження, те, що помічаю за час цієї війни, і в тому числі, коли спостерігаю за вашим напрямком, там, де їм найважче, вони туди перекидають спецпідрозділ БПЛА «Рубікон». Наскільки я розумію, вони оснащені мідлстрайками, дронами на оптоволокні, тобто їм вдається досягати глибини тилу, так, логістику перерізати. І знову повідомлення від Костянтина Машовця, що підрозділи додаткові Рубікону перекинули з іншого напрямку на ваш, на Покровський. На що вони націлені і чому їх так складно знищувати?
2: Їх там зручно використовувати. Почнемо з того, що от сам Покровський Мирноград – це ж житлова забудова, багатобетонних будівель, які є фактично укриттями. Та і там є оці підвальні приміщення, промка, тощо. Туди просто завести пілотів. Там гарні позиції для пілотів і для їхніх різних засобів наземних. Наприклад, для антен, ретрансляторів і для засобів радіоелектронної боротьби. Власне, от комплексне використання засобів ураження і засобів РЕП і така гарна підготовка, високий рівень підготовки і високий рівень забезпечення – це є сильною стороною Рубікону. Це свідчить, скоріше, про те, що їм там не настільки складно, скільки вони визначають це як зону пріоритетну, як напрямок основних зусиль. Як тільки ще в нашій зоні збільшиться кількість, наприклад, ударів КАБами, тактичної авіації, то це буде вже там однозначно свідчити там резерви, Рубікон, кількість ударів КАБами, ну, кількість артилерії задіяної на нашому відтинку, це однозначні фактори, які свідчать про підготовку до наступу.
0: Якщо відкинути оту політичну складову, іміджову, тому що Путіну докладали, що вже захопили Покровськ-Мирноград ще вересень, жовтень, листопад, в грудні вже не так гучно вони говорили, хоча мені здається, що перед Новим роком і навіть були кадрові зміни офіцерські, так, в Генштабі у зв'язку із цим, тому що і про Куп'янськ тоді доповідали, що росіяни захопили, а виявлялося, що це не так. От якщо оцю складову політичну кинути, з військової точки зору, поясніть мені, цивільній людині, чому вони настільки вчепилися в цей напрямок, якщо врахувати ті втрати, які постійно ви публікуєте, ну це 400, 500, 1000 за тиждень.
2: В Втрати справді величезні, але і ціна цього напрямку для росіян висока. Вони готові платити цю ціну за цей напрямок. Чому? Тому що вихід через наші позиції на Добропілля і на дорогу Добропілля-Краматорськ – це, в принципі, зручний маршрут з півдня піднятися до нашої Краматорсько-Слов'янської агломерації і оцією тактикою інфільтрації вже звичною. Тобто у нас були Авдіївка, Бахмут, там Соледар до цього, так? Всі ці населені пункти, там фортеці, укріплені райони, штурмувалися шляхом виходу на географічний зручний рубіж, на якусь висоту, яку вони осідлали там дорогу. Це означає, що цю саму дорогу в свій час використовують ЗСУ для логістики. Отже, вона не перерита відразу всіма ровами і нашими інженерними укріпленнями, іншими загородженнями. І, відповідно, таким чином вони починають рухатись, обходити, як правило, там якусь агломерацію. Це було завжди їхньою стратегією успіху. І от якщо вони виходять через наші позиції на Добропілля, вони ту саму тактику, дорога Добропілля-Краматорськ, вона проходить по зручному географічному рубежу. Це, в принципі, спростить їм захоплення Донецької області, що є їхньою там ціллю політичною і стратегічною.
0: Кілзону, яку Рубікон може нині утворювати? Які в нього спроможності?
2: Кілзону вимірюють від того, де знаходяться пілоти. Фактично, навіть не пілоти, а де знаходяться точки запуску FPV. Так? І от від цих точок це зараз становить 20-25 кілометрів. Це насправді величезна глибина, тому що те, що ми бачимо на картах Deep State, от, наприклад, в районі Покровська і Мирнограда, сіра зона – це там зона інфільтрації, куди заходить їхня піхота. А 20-25 кілометрів вони там досягають до Шевченкова, до того самого Добропілля. Це відбувається саме тому, що вони розмістили б своїх пілотів в Покровську і Мирнограді. І, в принципі, з тактичної точки зору варто звідти відтягувати позиції, так, тому що це надзвичайно складно тактично тримати їх саме там. І основні напрямки зусиль росіян, вони якраз на флангах Покровська і Мирнограда. З одної сторони це от Добропілля, а з другої сторони ми багато зараз говоримо про рух через Гришино, в бої в Гришино. Це також напрямок зусиль росіян.
0: На офіційній сторінці і днями я побачила повідомлення, що командир 7-го корпусу, бригадний генерал Євген Лисійчук, синхронізував план оборонної операції «Покровська». Поясніть, що це означає і чи є вже результати, чи рано ще говорити про них?
2: Смуга оборони – це завжди робота декількох підрозділів, сукупності підрозділів, на певного набору сил і засобів. Наприклад, для ураження в глибину бойових порядків противника, так званий «middle strike» – це сили безпілотних систем. Або там підрозділи «Лазар», так, відомий є доволі підрозділ безпілотних систем, які придаються, наприклад, 7-му корпусу для виконання наших завдань. І, відповідно, бачачи загрозу, так, бачачи накопичення ворожих резервів, 7-й корпус налагодив цю взаємодію і як це відбувається на землі. Наприклад, наша розвідка працює там давно. Ми знаємо ці підрозділи, ми знаємо, умовно, їхні технічні засоби, частоти, ми можемо розуміти, хто куди пересувається, де знаходяться їхні пункти управління тощо, але не можемо туди дотягнути. Тоді старший начальник, знову ж таки, в рамках оборонної операції, дає нам підрозділи, з ними треба налагодити взаємодію, обмінюватися розвідувальною інформацією тощо. Знову ж таки, я говорив про те, що цей напрямок через Роденське на Добропілля – це вже смуга відповідальності наших сусідів. І, виходить, противник намагається пройти в стик. Хто коли діє, хто як діє, хто з ким взаємодіє, як відбувається обмін інформацією, як ми координуємо наші дії в процесі виконання оцієї оборонної операції, задуму оборонної операції, це і є сенсом оцього.
0: Я правильно розумію, middle strike зараз це вкрай ефективно. Як ви розвиваєте це в корпусі? І що потребуєте?
2: В корпусі є свої підрозділи безпілотних систем, і оскільки корпус новосформований, то ми формуємо ще їх, вони набувають спроможності. І окремий напрям – це набуття спроможності саме middle strike. Як я казав, у нас же ж є очі, тобто розвідка, яка бачить, напевно, тактичну глибину до 100 кілометрів, так? Ми розуміємо, де противник, які в нього дороги, тощо, тощо. Щоразу простити сили і засоби у старшого начальника, у якого є свої пріоритети, тощо, це не завжди, ну, не завжди швидко і ефективно це спрацьовує. Так? Тому мати свій middle strike на оцю глибину із застосуванням тих засобів, які вже гарно себе показали на інших напрямках, це, ну, правильне рішення, і ми його розвиваємо. Тому ми розвиваємо middle strike, залучаємо до цього експертизу і інших виробників, і інших підрозділів через наш центр інновацій і координаційний центр безпілотних систем.
0: На завершення поділіться статистикою втрат.
2: Ну, як так, ви вже говорили, називали ці цифри, тобто 400 чоловік, 420 чоловік за минулий тиждень втрати росіян на нашому напрямку, більше десятка артилерійських систем, це насправді величезні цифри. Це близько, ну, роти в день. Витримувати такий темп втрат, ну, можна тільки абсолютно не цінячи життя людей і солдатів.
0: В Інституті вивчення війни казали в своєму останньому звіті, що росіяни порівняно з минулим роком втричі, якщо я не помиляюся, знизили темпи свого просування, і йдеться вже про кілометр чи два на тиждень. Тобто це і завдяки вашим підрозділам і вашому управлінню. Я вам дуже вдячна за те, що ви знаходите можливість сюди приїжджати. Передавайте, коли повернетеся, вашим підрозділам нашу вдячність за те, що бороните і стійко стоїте. Гостем у студії був Володимир Полевий, начальник комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Бавовна у глибокому тилу ворога. Сьогодні вибухи пролунали у російській Пермі. Це за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників на нафтопереробний завод у Пермському краї РФ. Об'єкт є одним із найпотужніших нафтопереробних підприємств у Росії. Завод здатний переробляти близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. На відео, що публікують очевидці, видно густі стовпи диму над містом. Місцевий губернатор підтвердив ураження промислового підприємства, проте про масштаби пошкоджень традиційно ані слова. Крім того, за даними моніторингових каналів, вибухи в день лунали також у Сочі та Липецьку. Про ефекти від таких ударів говоримо з Анатолієм Храпчинським, директором із розвитку оборонного підприємства, офіцером повітряних сил в резерві. Пане Анатолію, я вас вітаю, слава Україні!
3: Героям слава! Вітаю всіх. Перш ніж почнемо розмовляти, якщо можна, поверніть, будь ласка, QR-код збору для 7-го корпусу, тому що я з 7-м корпусом особисто знайом, теж допомагаю. Тому давайте продовжувати збирати.
0: Це дуже несподівано і приємно. Я прошу наших режисерів виконати побажання нашого гостя. Так. Вам дякую, до речі, ще присутній тут представник 7-го корпусу. Отже, я закликаю вас доєднуватися до цього збору і підтримувати наших оборонців на найскладнішому напрямку – на Покровському. Перейдемо до ударів, які теж, я думаю, що на фронті ним радіють. Знаєте, коли готувалася до ефіру з вами, побачила публікацію минулого року. В липні Зеленський з Трампом говорили, і Трамп його питав, як кажуть джерела, що чи можете ви вдарити по Москві? Як ви на сьогодні, оцінюючи всі ці удари, що скажете? Чи можемо дістати? Що б може наш президент відповісти Дональду Трампу? Чи з'явилися карти?
3: Чи є сенс відповідати щось Трампу? Тому що ми бачимо зміну політики і риторики з боку Сполучених Штатів щодо України. Тому я би казав, мабуть, більше про збільшення наших можливостей, масштабування наших можливостей. Тому що якщо ми подивимося на статистику застосування далекобійних ударів з боку України за минулий рік, позаминулий рік і за цей рік, то давайте пригадаємо, що близько 270, якщо не помиляюсь, ударів, ефективних ударів за цей рік здійснила Україна по території Російської Федерації. Для порівняння, саме стільки приблизно така кількість була, наприклад, за минулий рік. Тому тут ми кажемо про те, що ми вийшли на дельту, коли ми можемо використовувати усе це знаряддя для нанесення складних ударів по території Російської Федерації. Тут треба згадати про те, що ми використовуємо різноманітні типи ударних безпілотників, далекобійні ракети, дрон-ракети, а також використовуємо інші знаряддя для того, щоб навантажувати протиповітряну оборону ворога. І давайте пригадаємо ефективність. Тут знов-таки останній час дуже полюбляють питати ціну шахеда і порівнювати її з ціною наших українських ударних безпілотників. Давайте казати не про вартість засобу ураження, а ефективність застосування. В даному випадку можна навести приклад Воткінського заводу. Це завод, який займається кінцевою збіркою балістичних ракет на кшталт «Іскандер-М». І давайте пригадаємо початок року і кінець минулого року, коли ворог активно застосовував балістичні ракети по тилових містах України, ми кажемо про «Іскандер-М», з урахування близько 65% під час масового обстрілу була балістика. Все решта була крилата ракета або ударний безпілотник. Тому тут треба казати про те, що після нанесення ударів по Воткінському заводу ворог суттєво зменшив застосування балістики по тилових містах. Ми зараз не кажемо про прифронтову прикордонну зону, тому що там ворог активно працює різноманітними засобами ураження, навіть тими ж самими С-300 переробленими. Але водночас треба зуважити, що ворог втратив паритет застосування балістичних ракет. Далі йдемо. Щодо Чебоксарів, знов-таки, давайте зуважимо, що удар по заводу в Чебоксарах – це не просто знищення підприємства, яке займається виготовленням антенн комети, а додатково і займається виготовленням головок самонаведення для великої кількості різноманітних ракет. І в даному випадку, якщо ви бачили це відео цього цеху, куди влетіло прямим влучанням наша ракета, треба зауважити, що високоточні станки, які потребують високоточної калібровки, зараз знаходяться в неможливості працювати і застосовуватися далі. І тут треба зауважити, що деякі станки, скоріш за все, були в єдиному екземплярі, тому що вони виготовляються спеціально для випуску окремої продукції. І, відповідно, треба очікувати, що за деякий період у ворога почнеться колосальна нестача комплектуючих у вигляді головок наведення, у вигляді тих же самих комет. Ми зараз знову побачимо китайські комети на дронах-шахедах або іншому озброєнні. Знов-таки давайте зважимо, що комети використовуються практично на більшості озброєння Російської Федерації, яке запускає по території України. Тому тут треба казати про далекоглядні перспективи, які потім, в принципі, впливають і на можливості ворога на лінії бойового зіткнення. Але при цьому треба казати про необхідність безпосередньо мідл-страйків, те, що ви спілкувалися з гостем 7-го корпусу. Тому тут треба сказати про те, що важливо застосування саме мідл-страйк дронів, тому що у випадку з Чебоксарами ми влучили по аеродрому і знищили низько авіації, яка стояла просто неба, то вже прифронтова прикордонна зона, ворог активно вибудовує укриття, в капонєри, і там потрібно більше засобів озброєння. Саме для цього нам потрібно більше мідл-страйків, які можуть працювати по цій лінії, різати логістику ворога, зменшувати склади ворога, які знаходяться в доступній для нас, для мідл-страйків зонах. Знову-таки, треба казати про удари по російських аеродромах при фронтовій прикордонній зоні. Але тут, насправді, вже треба казати про балістичні ракети, тому що ворог все ж таки тримає прифронтову прикордонну. Також ворог тримає активно тимчасово окуповану територію України, стягуючи туди велику кількість різних засобів протиповітряної оборони. У випадку побідобєсія, яке буде відбуватися 9 травня, скоріш за все, ворог буде підтягувати ці засоби ближче до Москви або на шляхах, можливих шляхах прольоту наших засобів ураження для того, щоб захистити все ж таки травневий парад свій. Але водночас треба розуміти, що в даному випадку тоді ворог охоляє інше низку своїх важливих об'єктів. Знов таки, давайте пригадаємо, що ворог вступав в війну з можливістю лише на 40% закрити свої стратегічні об'єкти, військові стратегічні об'єкти засобами протиповітряної оборони. Колосальна нестача, зрив постачання індійського контракту щодо систем протиповітряної оборони. Давайте пригадаємо про те, що Росія суттєво втратила на фоні застосування шахедів на Близькому Сході, там, де вони обіцяли, що їх панцирі будуть справлятися, їх панцирі не справлялися. Тому, відповідно, є певна проблема. Але це лише заклик до нас не розслаблятися, а збільшувати масштабування наших виробничих потужностей для того, щоб і далі ефективно застосовувати їх по ворожій території.
0: Я пам'ятаю, що в перший рік повномасштабного вторгнення, чи це вже був другий, знаєте, воно все так ніби триває цей той ще рік весь цей час. Говорили з експертами, і вони казали, що Росія, вона найкраща у виготовленні РЕБів. Нині, як ви оцінюєте, якщо от аналізувати ці всі атаки? Дронова складова і їхні РЕБи. Наскільки швидко вони змінюються, адаптуються? Хто кого випереджає?
3: Давайте, мабуть, тут поговоримо більше з точки зору стратегічного погляду на те, що відбувається з системами радіоелектронної боротьби. Нещодавно Росія презентувала нову ракету, яку буде використовувати з літаків Су-57, і ця ракета передбачає не передбачає використання супутникової навігації. Вона передбачає візуальну навігацію або орієнтацію по місцевості. Тобто ворог розуміє, що система радіоелектронної боротьби суттєво дошкаляють українські, тому тут можна підтвердити, що українські засоби радіоелектронної боротьби стали набагато ефективніші за російські, тому що ми бачимо, як ми долітаємо до Чебоксарів на відстань там 2000 кілометрів. Водночас, як росіянам складно робити масовий обстріл території України. Тому я думаю, що це є відповідь, що насправді ми стали на крок попереду, але ж знов-таки давайте казати про те, що у нас є ще низка проблем, зміна частотних діапазонів навіть в тому ж самому мережі зв'язку призводить до того, що ворог може все ж таки атакувати нас. Тому тут треба бути більш далекоглядним і вже робити не просто системи, які будуть гарантовано закривати ті проблеми, які зараз є на лінії бойового зіткнення, а й додатково казати про те, що можливо буде застосовано ворогом. Тому що, знов-таки, основна проблема, яка зараз є під час повітряних нападів, це використання дронами типу «Шахет» меж зв'язку. І тут постійна спроба ворога змінювати частоти призводить до того, що нам потрібно розширювати свої можливості щодо протидії. Саме до цього я закликаю більшість виробників засобів радіоелектронної боротьби робити вже широкосмугові системи, які можуть виявляти і пригнічувати саме меж зв'язок, тому що це те, що є найкритичнішим зараз при застосуванні ворога. Давайте згадаємо, що зараз активно використовуються деякі типи ударних безпілотників, малих ударних безпілотників по Харківщині, де використовуються виключно системи штучного інтелекту, тобто алгоритми, які дозволяють виявити по образу цілі і захопити її, відпрацювати на 8 до 100 кілометрів. Це вони тестують ту систему, яку вони в подальшому хочуть застосувати, наприклад, на Шахеда. В даному випадку треба казати про те, що нам потрібно створити такі умови, коли ворогу буде неефективно вже це застосовувати на Шахеді. Тому нам треба вже зараз готуватися до цього і формувати системи захисту і протидії саме з погляду на те, що ворог буде використовувати.
0: Шановні глядачі, я нагадую, що зараз на екранах ви бачите QR-код. Це можливість допомогти 7-му корпусу швидкого реагування ДШВ. Це 6 десантно-штурмових бригад, які воюють на найскладніших напрямках. Зокрема, це Покровський напрямок. Там найбільше потрібна наша допомога саме на дронову складову донатиму. Тому будьте дотичними, не будьте байдужими. Відмовтесь сьогодні від кави чи від смаколика, але доєднайтеся до підтримки наших десантників, бо вони не в тому.

0: концептуально змінити ситуацію на фронті, це треба і саму технологію змінювати, і штучний інтелект може стати цим інструментом. Як, що ви про це думаєте?
1: Давайте почнемо з того, що зарано називати штучним інтелектом набір алгоритмів, які дозволяють дрону відповідно долетіти до точки, де потрібно знайти ціль, яку треба уразити, і відповідно уразити цю ціль. Тому що ми вже на етапі застосування деяких таких засобів, які дозволяють нам долетіти до певного сектору, шукати потрібну ціль і знищувати її в залежності від пріоритетів. А штучний інтелект – це коли група дронів, знаходячись в повітрі, сама вирішує і може передавати інформацію один одному, і хто яку ціль захоплює, як відпрацьовують, і розуміючи, що знаходиться внизу, або тяжка техніка, або, наприклад, особовий склад ворога, приймають рішення, як це робити. Знову-таки, давайте зауважимо, що при всій повазі і тому, що Україна зробила суттєвий вплив щодо застосування ударних безпілотників, потрібно не забувати про інші види озброєння, і артилерію, і безпосередньо інші засоби ураження, і тяжку техніку, і авіацію. Тому що, насправді, тут є комплексне застосування. Неможливо казати про те, що один дрон долітає до території Російської Федерації і робить дуже багато лиха, тому що застосовуються різноманітні засоби. Знову-таки, давайте зауважимо, що і ми кажемо про використання і засобів радіоелектронної боротьби, і засобів радіоелектронної розвідки. Тому нам потрібно рухатися в єдиному правильному напрямку, тобто розвивати своє власне ОПК, розуміючи стратегію і аналізуючи лінію бойового зіткнення, розуміючи, куди буде ворог рухатися. І вже передбачати, тут, мабуть, йдеться вже не про технології, а про стратегічне бачення, яке дозволить нам бути першими в протидії. Тобто не шукати протидію на загрозу, а вже бути готовим і протидіяти вже готовими засобами на ту загрозу, яку пропонує ворог.
0: Пане Анатолію, я вам дякую за те, що знайшли час, за те, що підтримали цей збір і за цікаву розмову. З нами на зв'язку був Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві. І усі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі Анастасія Даугуле і випуск новин, а в марафоні поступаюся місцем Олексію Фадєєву.
2: Масштабні обшуки по всій країні. Поліція конфіскує у працівників ТЦК елітні автівки і мотоцикли, коштовності та мільйони готівкою.
3: Такі відпрацювання спрямовані не лише на викриття окремих фактів корупції, а на системне очищення сфери комплектування та соціальної підтримки від зловживань.
2: Які схеми застосовують нечисті на руку офіцери? Та чи понесуть покарання ті, хто вирішив нажитися на мобілізації? Парад із присмаком параної. Москва готується до 9 травня. Та замість святкових декорацій і військової техніки – безпрецедентні заходи безпеки.
4: Те, що може накопичуватися невдоволення Путіним – це факт. Те, що там можуть бути ті, хто бажає його якимось чином усунути, теж факт.
2: Чого боїться Путін? Чому той, хто роками грав у непереможність, тепер ховається у бункері і остерігається власної охорони? Та чи існує реальна загроза для диктатора?
5: Солодке, тортики, вафельки, цукерочки, всього потроху. А потім вже навіщо з'їв?
2: Добряче поїсти чи скупити весь магазин, щоб знизити стрес? Дедалі більше українців в умовах війни страждають на агресивний шопінг або переїдання.
6: Набагато більше стало людей, які переїдають. А якщо брати підлітків, то збільшилась частина важких випадків анорексії.
2: Чи справді їжа або шопінг здатні допомогти подолати стрес? Де межа між звичкою і залежністю? Як розпізнати розлад поведінки та що з ним робити? Розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
7: Ми боремося за свою країну. Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби

творчості і отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.

0: людина, якій довіряють відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
4: Сонячний енергетик.
5: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
4: Давайте попробуємо. Несподівано.
5: Дякую.
6: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
7: Ми боремося за свою країну.
8: Четвер, 7 травня. Для вас працює Інтер. Я Анастасія Даугулин. Новини на 18 годину. Маємо такі. Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Миколаївщині. Як повідомляють в Укрзалізниці, пошкоджені локомотив та два вагони прикриття. Люди перебували в безпеці, не постраждали. Рейси Миколаїв-Лозова та Миколаїв-Херсон вирушили із затримкою. Водночас у компанії запевнили, що рух у прифронтових регіонах не спинятимуть і просять пасажирів зважати на команди поїзної бригади. 52 бойові зіткнення по лінії фронту з початку доби. Як повідомляє Генеральний штаб, 14 разів ворог атакував на Покровському напрямку. 9 ударів росіяни завдали на Гуляйпільському, 8 на Лиманському, 4 штурми оборонці стримали на Костянтинівському. Двічі дали відсіч противнику на Куп'янському, тричі на Південно-Слобожанському. Подробиці подивіться.
9: На Курському та Північно-Слобожанському напрямках прикордонники бригади «Сталевий кордон» знищили ворожі автомобілі, антенну, укриття разом з окупантами та дрон у засідці. Бійці «Прайму» підірвали гармати Д-30, транспорт, склад пального, засоби зв'язку та РЕП і завдали втрат живій силі противника. Розвідка 71-ї аеромобільної бригади вишукувала московитів та передавала координати. Оператори дронів знайшли та знищили росіян у ямах, які ті самі ж і викопали. Виведена з ладу техніка, демонтовані антени. Воїни бригади «Гард» на Харківщині збили ворожу молнію без єдиного пострілу. Потужні хвилі антидронної рушниці розірвали зв'язок між оператором і апаратом, і дрон упав.
10: Падай, козьол.
11: Все.
9: Аби доправити все необхідне на нуль, вирушає група прикриття, наземний робот чи дрон. Залежно від безпекової ситуації, погоди та маршруту. Найшвидший спосіб – небом. Саме так реагують на потреби побратимів у 420-му батальйоні безпілотних систем.
12: За півроку перший раз миваюся нормально.
9: Після 154 днів на позиціях у Вовчанську повернулись бійці Захар, Індус та Кіт. Попри постійні удари ворога по логістичних маршрутах, батальйону воїни світла 57-ї ОМПБР вдалося провести успішну ротацію.
13: Мій маньонька намалював.
14: Навіть жінкіними духами пахне.
13: Вона морально то держава, то голосовуха, вона жінка і малий.
14: Так
13: би, навіть, то ще докупи поїхали.
9: Одразу після евакуації піхотинців відвезли на стаб-пункт, де їх оглянули медики, а тепер довгоочікувана відпустка.
15: Зараз ми вже людей почали проводити заміну. Вже і військовослужбовцям других позицій вже моральний дух підняли. Саме більше займається дорога. Дуже тяжко зайти зараз на позицію і вийти. Так як зараз багато активність ворога з півішки і все остальне літає.
9: На Куп'янському напрямку десантники 77-ї аеромобільної наддніпрянської бригади тримають рубежі і продовжують системно скорочувати ресурси ворога. Зокрема, ліквідували розвідувальні комплекси, засоби зв'язку, техніку. На Лиманщині бійці 66-ї ОМБР знайшли і розібрали північно-корейську РСЗВ Type-75. Вогневий засіб був ретельно замаскований гілками, та один влучний скид розкрив маскування, а подальша робота дронарів остаточно вивела з ладу систему. Троє місцевих жителів намагалися вийти пішки з Костянтинівки, та дорогою чоловік наступив на протипіхотну міну. Одна жінка загинула, інша отримала тяжкі поранення.
16: Ви не бросите мене, а ви не уйдете, а?
17: А, ребятушки, там є ще поранені?
10: яким так само треба надавати допомогу. Розумієте?
9: Медик бригади Хижак стабілізував стан пораненій жінці та чоловіку, який зазнав травматичної ампутації ноги. Бійці допомогли евакуювати постраждалих із небезпечної зони.
11: У Покровській агломерації ворог порушив режим припинення вогню, який Україна оголосила у ніч із 5 на 6 травня. Загалом цієї доби у нашій смузі відповідальності противник здійснив 28 обстрілів, 6 з яких – авіаудари КАБами. 7-й корпус швидкого реагування ДШВ продовжує моніторити ситуацію у нашій смузі відповідальності, здійснюючи наразі виключно дзеркальні заходи у відповідь на дії противника.
9: Пілоти 155-ї бригади показали кадри, як тепловізор допомагає знаходити ворожих штурмовиків серед зелених посадок. Інфрачервоний тепловий слід добре помітний крізь листя та гілки і стає мішенню для операторів дронів. Залишається лише, так би мовити, видалити зайве з природного тла. Дешеві FPV проти техніки вартістю понад 4 мільйони доларів. Дронарі 33-ї ОМБР ліквідували САУ «Гіацинт-С» окупантів. А це відео роботи полку «Скеля». Кожен виліт – мінус ворог. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
8: Мінус 890 окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку вторгнення російська армія втратила 1 мільйон 338 060 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 11 918 танків, 24 521 бойову броньовану машину, 41 539 артсистем, 1776 РСЗВ та 1365 засобів ППО. Знищили 435 бойових літаків, 352 гелікоптери, 277 912 безпілотників та 4585 крилатих ракет. Ліквідовано 33 кораблі і 2 підводні човни, також 1336 наземних робототехнічних комплексів. І оголошуємо збір для наших оборонців. Другому батальйону «Онуки Адольфівни» 66-ї бригади потрібні виносні антени «Евенджер». Це обладнання для комунікації на передовій та координації дій між підрозділами. Часто саме завдяки надійному зв'язку вдається рятувати життя. Номер карти і QR-код для донатів ви зараз бачите на екранах. Нині бійці підрозділу тримають оборону Лиманського напрямку фронту, і прилади, яких вони потребують, дозволять воїнам вчасно виконувати завдання. Доєднатися до збору можна будь-яким донатом.
16: Вітання з українського сходу. На зв'язку «Онуки Адольфівни», 66-та окрема механізована бригада, яка вже четвертий рік впевнено тримає оборону на Лиманському напрямку. А разом з нами «Мавіки» – звичайні весільні дрони. Але з додатковим обладнанням вони стають грізною зброєю на полі бою. Саме тому ми відкрили збір на 5 виносних антен «Евенджер». Просимо вас долучитися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, які ви бачите на екрані. Слава Україні! Героям слава!
8: Секретар РНБО України сьогодні проведе низку зустрічей із представниками президента Сполучених Штатів. Про таке повідомляє Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що під час розмови з Рустемом Умєровим визначили ключові завдання. Перше – це гуманітарний трек. В Офісі президента сподіваються, що вдасться організувати звільнення полонених. Друге – це активізація дипломатичного процесу. Українська сторона перебуває у комунікації з американськими партнерами, які ведуть переговори з російською стороною. І третє – це безпекові питання. Окремо обговорили роботу з європейськими партнерами щодо «дроун-ділз». У Московській області Росії повідомляли про вибухи та роботу ППО одразу у кількох районах. Під ударом опинився виробничо-логістичний комплекс «Нара» у Нарофомінську. Це військовий об'єкт площею 180 гектарів на території військового містечка. Належить Міноборони Росії. Використовують його для зберігання і розподілу військових вантажів. Таким чином забезпечують логістику армії. Деталі наслідків удару уточнюють. Євросоюз не має наміру евакуювати дипломатів з Києва, попри погрози Росії атакувати українську столицю. Про таке заявив речник Єврокомісії. Ануар Ель-Аннуні назвав погрози Москви частиною безрозсудної ескалаційної тактики та підкреслив, ЄС не змінює позиції і залишає представників у Києві. Він нагадав, що російські удари по столиці України є щоденною реальністю і що від них уже постраждала і сама делегація Євросоюзу. Нагадаю, раніше Москва закликала іноземні держави завчасно евакуювати дипломатів з Києва, нібито на випадок спроб України зірвати святкування 9 травня у російській столиці. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» планує придбати верф у Румунії разом із судноплавною компанією МСС. Йдеться про корабельню «Мангалія», яку визнали неплатоспроможною. На тепер оцінюють у 87 мільйонів євро. «Rheinmetall» та МСС розраховують отримати контрольний пакет акцій, а держава збереже невелику частку. Для німецького концерну це вже не перша така угода. Раніше компанія придбала корабельню у групи «Люрсен» і стрімко нарощує присутність у морському сегменті оборони. «Rheinmetall» має замовлення на 4 кораблі для румунського флоту. Утім, амбіції інвесторів значно ширші. Вони планують перетворити Румунію на великий європейський центр суднобудування, проводити ремонти, обслуговування військових суден НАТО. «Rheinmetall» відповідатиме за технології, а МСС – за комерційну складову. Міністр оборони Румунії підтвердив, що уряд надасть землю та активи для нового партнерства. Маловідомі фірми з Китаю відкрито постачають деталі на сотні мільйонів доларів для російських та іранських шахедів. Про таке повідомляє Wall Street Journal. Попри санкції Сполучених Штатів та Європи, такі поставки стали основним джерелом критичних компонентів для ворожої зброї. Подробиці розповість Олександр Мужичук.
17: Росія та Іран дедалі частіше відкрито закуповують компоненти для свого озброєння, зокрема деталі для шахедів, безпосередньо у китайських постачальників, а не в рамках прихованих схем так званого паралельного імпорту. Згідно з даними китайської митниці, до Росії та Ірану регулярно вирушають сотні контейнерів з товарами подвійного призначення – від двигунів і мікрочіпів до оптоволоконних кабелів і гіроскопів. Зокрема, маловідома китайська компанія Xiamen Victory Technology постачає авіадвигуни «Лімбах» L-550, що використовують у дронах «Шахет-136». Вони заборонені до експорту в Росію та Іран Вашингтоном.
11: 5 березня, коли американські та ізраїльські військові обстрілювали іранські цілі, а Тегеран атакував Тель-Авів та країни Перської затоки, де розташовані американські бази, з сервера, розташованого в Китаї, відправили електронного листа. «Ми глибоко вражені і обурені агресією проти Ірану, і наші серця з іранцями», йшлося у повідомленні від компанії Xiamen Victory Technology.
17: Сайт самої компанії Xiamen Victory Technologies з'явився лише 3 місяці тому, наприкінці січня, на тлі посилення військової присутності США на Близькому Сході. Він доступний кількома мовами, зокрема англійською, німецькою та російською, але немає китайської версії. Більше того, на вебсайті цієї компанії є зображення шахеда безпосередньо поруч із рекламним гаслом.
11: Інноваційні рішення для авіаційних двигунів. Ми завжди прагнемо надавати нашим клієнтам продукцію найвищої якості.
17: Однак про жодну інновацію тут не йдеться. Двигун «Лімбах» L-550 розробила і виготовила німецька компанія «Лімбах Флюгмоторен» майже 40 років тому. А згодом цю технологію купили китайці. І саме такі невеликі китайські компанії, що зберігають гнучкість та незначну залежність від доларових розрахунків і менш вразливі щодо санкцій США, тепер відіграють значну роль у поставках компонентів для іранської та російської зброї.
11: Ласкаво просимо до Xiamen Victory Technology, лідера в галузі поршневих авіаційних двигунів. Маючи майже 50-річний досвід, ми спеціалізуємося на повному життєвому циклі виготовлення поршневих авіаційних двигунів, включно з проєктуванням, виробництвом, технічним та сервісним обслуговуванням. Наш інноваційний підхід поєднує провідні розробки програмного забезпечення з сучасними виробничими процесами.
17: Окрім авіадвигунів, помітно збільшився експорт з Китаю до Росії оптоволоконних кабелів восени 2024-го. Незабаром після того, як агресор почав застосовувати дрони з відповідним керуванням для обходу українських засобів радіоелектронної боротьби. Додатковий стрибок закупівель китайської продукції стався після удару по Саранську у квітні 2025-го, в результаті якого зупинив роботу ключовий російський виробник таких кабелів. Також істотно зросли поставки китайських літій-іонних акумуляторів до Росії на тлі розширення виробництва безпілотників з електричним живленням. Схожі тенденції спостерігалися і щодо Ірану. Сплеск поставок батарей та оптоволокна припав на липень-серпень минулого року, незабаром після першого короткострокового збройного конфлікту з Ізраїлем та США. Президент України Володимир Зеленський вже не раз заявляв, що Китай має істотний вплив на російського диктатора Путіна. За словами глави держави, Пекін розглядає Москву як важливого партнера у глобальному протистоянні зі Сполученими Штатами. І Китаю невигідна слабка або переможена Росія, адже це змінило баланс сил у глобальній конкуренції між Піднебесною та США. Тим часом дві провідні економіки світу готуються до однієї з найважливіших зустрічей цього року. В середині травня до Пекіна має приїхати Дональд Трамп. А вже зараз у дипломатичному турне перебуває міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі. Після візиту до Путіна він вирушив до Китаю, який приміряє на себе роль посередника в американо-іранському конфлікті. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
8: На борту круїзного лайнера, де зафіксовано спалах ханта вірусу, перебувають 5 громадян України. ОМЗС запевняють, що ознак захворювання в них немає. Судно «Хондіус» наразі прямує до іспанських Канарських островів. Прибуття заплановане на 9 травня. Після швартування пасажири та члени екіпажу пройдуть медичне обстеження. Українські громадяни є членами екіпажу. Їхній стан задовільний. Посольство України у Нідерландах підтримує контакти з представником компанії-оператора. Ситуація перебуває на контролі МЗС та українського консульства в Малайзії. Локалізувати вогонь вдалося у гірських лісах Закарпаття. За даними ДСНС, пожежа охопила 75 гектарів. Зайнялося на схилах Боржавського хребта у районі селища Воловець. Іще 5 травня. Відтоді лісівники і працівники ДСНС намагаються приборкати стихію, допомагають волонтери Червоного Хреста і місцеві жителі. До роботи залучили авіацію. Ситуація складна, причини займання все ще встановлюють фахівці. Луганський медичний університет відзначає 70-річчя. Щоправда, через війну заклад святкує не там, де його заснували, у Луганську, а у Рівному. Виш пережив дві релокації. 12 років тому через окупацію переїхав у Рубіжне, а на початку повномасштабного перебрався вже на захід України. Медуніверситет двічі втрачав унікальні лабораторії, техніку та клінічні бази, але зберіг людей та наукову школу.
18: Пацієнта колоректальний рак, тобто рак товстого кишківника, який дав метастаз в печінку.
19: У цій навчальній операційній залі студенти здобувають хірургічні навички. Тут усе обладнання, як у реальному медзакладі. Лише замість пацієнта – манекен. Операцію проводить шестикурсник Ростислав.
18: Потрібно відпрацювати мануальні навички, тобто потрібно вміти в'язати вузли, потрібно вміти шити, розуміти, як, наприклад, зробити доступ до цієї операції.
19: Оперують студенти під керівництвом лікаря-онколога. Андрій Голій родом із Кремінної, що на Луганщині. У 2014 році був студентом-першокурсником Луганського державного медичного університету. А на початку повномасштабного вторгнення пізнав, як це в одну мить втратити все.
18: Кремінії, ну, лишилось все. Це моє рідне місто, там житло. Працював в районній лікарні лікаром-інтерном і разом з колегами на момент повномасштабного вторгнення ми надавали допомогу пораненим.
19: Нині викладає і працює у Рівному. До обласного центру університет релокувався навесні 22-го року. Виш двічі втрачав усе через окупацію.
20: Зараз та будівля, в якій я читав лекції, у Рубіжному вщет, вона розрушена і там залишилася тільки одна стіна.
19: Сергій Смірнов очолює заклад уже 5-й рік. Друге велике переселення припало на період його керівництва.
20: Дуже швидко почались обстріли, наші будівлі були зруйновані. І навіть коли ми намагалися перевезти якесь обладнання там з будівель на квартири, також під час обстрілу руйнувалися квартири, так що вивезли ми дуже мало. Сюди ми приїхали практично з, ну, скажімо так, близько до нуля матеріально-технічних можливостей.
19: Цьогоріч університет відзначає 70 років із часу заснування. Завдяки державній допомозі, коштам від місцевої влади та міжнародних благодійників заклад вдалося відновити. І нині це сучасні аудиторії та симуляційні центри, де навчають майбутніх психологів, стоматологів, фармацевтів та лікарів. Загалом 1500 студентів. Педагогічний колектив університету налічує 300 фахівців, і більшість із них – переселенці зі сходу України. Пані Лілія з Луганська сьогодні на новому місці навчає студентів сімейної медицини та генетики.
0: Наш університет – це давно вже не про будівлі, це про людей. Це про ту спільноту, яка попри війну, попри втрати, переїзди, лишається гостинною, підтримують один одного, продовжують готувати лікарів.
19: Практичні заняття майбутніх медиків проводять на базах лікувальних клінічних установ Рівного та регіону. І нині такі фахівці затребувані.
21: Їх беруть в провідні заклади охорони здоров'я. І також досить легко вони підтверджують свої кваліфікаційні навички, практичні навички в закордонних лікарнях, госпіталях і так далі. Тому з працевлаштуванням наших випускників немає ніяких проблем. Хоч це і вітчизняні, хоч і іноземні здобувачі.
19: Для випускниці Єлизавети університет став визначальним не лише у професійному плані. Дівчина продовжує сімейну династію медиків. У стінах закладу вона зустріла своє кохання.
22: Це просто була доля, тому що чоловік з Луганської області, я з Луганська, переїхали разом до Рубіжне, вступили там, переїхали потім сюди. Рівне для нас стало не просто місцем для навчання, а другим домом.
19: З Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
8: Наступні новини готуємо на 19 годину, а зараз передаю слово у марафоні Олексію Фадієву. У нього складна тема – легалізація зброї.
23: Абсолютно точно. Будемо про це говорити. Ну і, звісно, про не менш складну тему міжнародної політики в другій частині цього періоду. Не пропустіть.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
24: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
25: Окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на дві половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
26: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
7: За країну, яка береже культуру.
23: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадієв. Вітаю. У Бразилії сталася стрілянина у школі. Цього разу у штаті Акрі. Двоє людей загинули, ще двоє поранені, повідомляє NBC News. Трагедія сталася в державній школі в Ріо-Бранко, столиці штату. 13-річний учень використав для нападу зброю свого відчима. На місці загинули дві працівниці закладу, ще одну працівницю та 11-річну ученицю шпиталізували з пораненнями. Підозрюваного та його відчима затримано. Очевидці розповідають, що під час стрілянини деякі учні намагалися перелізти через 6-метрову стіну, що відділяє школу від сусіднього готелю. І врятуватися таким чином вдалося лише одному. Губернаторка штату висловила співчуття родинам загиблих та шкільній спільноті. І це вже не перший такий інцидент у Бразилії. Торік двоє підлітків загинули під час стрілянини в штаті Сеара. І от зброя в руках цивільних – від потреби у самозахисті до законодавчого врегулювання. МВС спільно з парламентом і ветеранами завершує роботу над законом, який має нарешті встановити чіткі правила обігу вогнепальної зброї в Україні. За словами міністра Ігоря Клименка, документ має бути максимально збалансованим, аби право на захист власного життя не створило нових загроз для публічного порядку. Тож, чи готова держава до контролю над мільйонами одиниць зброї? Як уникнути ризиків в цьому? Запитаємо в експерта. До нас доєднується військовий аналітик Іван Ступак. Пане Іване, вітаю вас. Добрий день.
1: Вітаю, радий бачити і дякую за запрошення.
23: Навзаєм. Дякую, що погодилися. На вашу думку, от чи потрібно Україні легалізувати зброю? Ну, думаю, базове запитання.
1: Дивіться, ну що таке легалізація? Це ж не означає, що після ухвалення відповідного законопроекту завтра прямо в будь-якому супермаркеті АТБ на касі поруч з жуйками та цукерками буде лежати глок, зігзаур, і ти на касі на виході береш там, що хочеш. Ні, звісно, що не так. Концептуально я повністю підтримую, що це питання треба впорядкувати, бо так, як воно є зараз, воно не повинно бути. Українці вже показали, що вони мають можливість володіти зброєю. Мільйони українців на фронтах, хлопці, дівчата, і коли вони повернуться з поля бою, бо війна рано чи пізно закінчиться, в них з'явиться питання. Секундочку. Там на фронті, на, тримай тобі гармату, на тобі кулемет, на, збивай дрони, на тобі літак, ракети, дрони, все-все-все. А тут, в цивільному житті, що не можна володіти, користуватися та носити оцю ось короткоствольну вогнепальну зброю, саме про неї йдеться мова. Загалом у українців є можливість купляти вогнепальну зброю, мається на увазі карабіни, мисливську зброю, та зберігати її вдома. Тобто, якщо в тебе є там, ну, вдома зброя, то ти вважаєшся себе захищеним. А раптом ти там виявиш небезпеку на вулиці, от так, як це сталося в Києві, такого права володіння на вулиці, прихованого носіння зброї, українців немає. І саме тут йдеться мова, що треба це питання впорядкувати. Одразу, можливо, відповідаючи на ваше наступне питання, кажу, що не йдеться мова про те, щоб одразу роздати мільйонів зразків, там продати зразків цієї вогнепальної зброї короткоствольної, дозволити всім носити. Ні. Звісно, це питання багатоетапне. Спочатку визначити, хто буде мати першочергове право на володіння та носіння зброї. Визначити порядок навчання, перенавчання, тренування в тирах, навчання, кажуть, правові базі. Тобто вивчити відповідні положення Кримінального кодексу України і знати, в якому випадку до тебе буде притягнуто до кримінальної відповідальності, якщо ти зробиш те-то. Ти використав зброю правомірно, неправомірно, самооборона. Тобто це все підлягає впорядкуванню. Це дійсно складна робота, багатоетапна.
23: Пане Іване, тобто я правильно розумію, що нам ще потрібно, наприклад, посилити покарання? Чи наявних в Кримінальному кодексі вже достатньо? Просто це все добре виглядає з точки зору людини зі зброєю, але ніяк не виглядає з точки зору, не дай Бог, жертви такої людини. Випадковою чи заслуженою, це зараз не суть. Якби як захистити інших людей? Чи є у вас це бачення?
1: Ну, дивіться, ще раз. Зброя є зараз в суспільстві, її багато. Про це багато говорилося. Наприклад, керівник Нацполіції, він оголошував про те, що станом на сьогодні близько 800 тисяч українців володіють близько 1,1 мільйона зразків зброї. Легально. А ми не кажемо про ті кулемети, автомати, пістолети, які залишилися під час відступу росіян в Київській області, в Чернігівській області і так далі, і так далі. Тобто цієї зброї багато. І треба це все впорядковувати, навчити людей, як ці зброю користуватися, навчити її нормативній базі, показати, що якщо ти неправильно використаєш, в тебе буде відповідальність. І це не за один присіст робиться, це не за один рік. Це створюються навчальні заклади, де колишні військові, коли вони повернуться з фронтів, вони будуть розказувати цивільним раз на рік тим, хто буде мати таке право, як володіти зброєю, теоретичні класи, практичні класи, будуть здавати заліки. Тобто це буде дійсно величезний процес. Плюс, на що я дійсно наголошую активно, це величезний ринок зброї. Його треба повернути в світлу сторону, бо, наприклад, в Штатах це просто фетиш. Я не кажу, що це там правильний приклад, бо там багато стрілянин є, і абсолютно правильно, критики зауважують, але зброя, купівля, продаж, ринок, набої, якісь фічі до зброї, якісь приціли, якісь лазерні вказівники, це все гроші, і на цьому держава має, повинна заробляти. Тобто це величезний ривок для економіки.
23: А ви абсолютно праві з прикладом Сполучених Штатів, але ж Україна намагається прямувати до Євросоюзу. В Євросоюзі таких правил немає. Чи не стане це перешкодою для нашої євроінтеграції?
1: Ні, дивіться, ну, наприклад, в Молдові там ця зброя впорядкована, там дійсно жорсткі правила. От класично наводять приклад, це Фінляндія і Швейцарія. В Швейцарії, за там старими даними, пам'ятаю, приблизно на сотню громадян 27 одиниць зброї. Приблизно так десь воно виглядає.
23: Але Швейцарія там, не є членом Євросоюзу, я ж про це.
1: Дивіться, це цивілізована країна, я розумію. Ми робимо свою власну історію, ми самі пишемо власну історію. Сказати, що українці не гідні зброї, ну це неправильно. Ну, слухайте, у нас вже війна 5 років, і сказати, що ні, не на часі. На часі, але треба все впорядкувати, не пороти гарячку і зробити все правильно.
23: Яким чином, які мають бути етапи? Ви сказали, що потрібно довго навчатися, впорядковувати. На ваш погляд, на ваші очікування, який етап, як довго знадобиться державі і громадянам, так і суспільству, для того, щоб призвичаїтися, для того, щоб інтеріорізувати, тобто освоїти це все?
1: Ну, я так оцінюю приблизно в 5 років. Ну, такий собі середній період, 5 років. І визначити, дивіться, по-перше, люди, категорія людей, які можуть мати першочергове право на володіння такою короткоствольною вогнепальною зброєю, носити її приховано в публічних місцях. Визначити, ну, там, це будуть, наприклад, військові. Ну, звичайно, військові, вони вже навчені, вони знають перше право. Наприклад, визначити місця вільні від зброї, де зброї не може бути взагалі, апріорі. Є там такі, наприклад, місця, Сполучених Штатів, gun-free, тобто це треба визначати. Це велика робота, багатошарова. Не просто все, зброю дозволити продавати, ось зігзаур, ось глоки, завозьте. Звісно, це розтягується на певний період часу. Протягом певного, наприклад, тестового етапу люди вивчаються, які мають вже це право володіння, носіння зброї, чи не порушили вони під час цього періоду правила, чи
23: ви мене вибачте, воно звучить класно абсолютно, але трохи ідеалістично, так. Тому що машини нас теж вчать водити, так керувати, але так. Потім якась п'яна чи п'яний дитина якогось там, не знаю, ви знаєте ці всі випадки, бере і вбиває людину на пішохідному переході. І цій людині, я маю на увазі водієві чи водійці, нічого не буває. А родина втрачає дитину, чи дорослого, це неважливо. А як бути всі? Ми знаємо, що звучить все прекраснодушно, знаєте, що називається, але як це зробити ще й законно? Тому що знаємо, що дехто з українських громадян закон вміє обходити, дуже класно. Я про це.
1: Мені подобається з вами дискусія, ви задаєте абсолютно правильні питання.
23: Дякую, мені теж.
1: Зустрічні такі, як адвокат і прокурор, ну ще раз, ми намагаємося з вами зараз приблизно в маленькій матерії знайти якісь там точки дотику. Так, звісно, у нас є вади в правоохоронній системі. Є чиновники, які беруть хабарі, їх публічно затримують, а потім вони так само тихесенько публічно виходять на волю. От є таке вади в нас. Но з іншої сторони, піти шляхом, наприклад, Російської Федерації, де інтернет – це зло, заборонити.
23: Це ми з вами про, знаєте, кругле і червоне говоримо зараз. Не, чекайте.
1: Я ж хочу максимально.
23: В нас закінчується час, але я вам дуже дякую за коментар. Я думаю так, вам треба ще включитися, або навіть, можливо, як буде нагода, прийти в студію. Ми з вами предметно про це поговоримо. Мені теж дуже подобається з вами говорити. І ми давно з вами не бачилися. Дякую вам дуже. Іван Ступак, військовий експерт був у нас, військовий аналітик, перепрошую, був у нас в ефірі. Я вам дуже дякую. Зичу спокійного дня. Дякую.
1: Дякую. Бережіть себе.
23: Так само. Україна ініціює відновлення мирних перемовин вже цими днями, проте поки лише двосторонніх. Рустем Умеров, за повідомленням Reuters, кілька годин тому приземлився у Майамі, а от Москва на словах за відновлення діалогу, але жодних конкретних кроків не робить. А наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко з'ясовував деталі і з ним обговоримо останні події. Дмитре, вітаю. Почнімо з переговорів. Що відомо щодо них?
2: Ну, є новини. У нас сьогодні тут проблеми зі зв'язком з Конгресу. Сподіваюсь, ви мене зможете почути. Я зможу про все розповісти. Найголовніше, я можу зараз підтвердити, що переговори плануються і, скоріш за все, з величезною вірогідністю відбудуться просто сьогодні. Це підтверджують американські дипломатичні джерела. Справа в тому, що тут досить довго були обережними і щодо дати, і щодо часу, тому що графік Стіва Віткова залежить великою мірою від того, коли він потрібен президенту, потрібен тут Вашингтоні. Зазвичай він пропонував якраз вікно на кінець п'ятниці, на суботу, коли він повертався у Флориду, ну, фактично, до себе додому, в гольф-клуб, де відбуваються дуже часто переговори. Ну, і ось зараз чую, що був прямий контакт української сторони із Вітковим, і він підтвердив, що зустріч має відбутися просто сьогодні. Тобто, думаю, протягом найближчих годин ми з вами навіть можемо отримати підтвердження, що переговори почались. Нагадаю ще раз, все це буде в Холландейл Біч у Флориді, в особистому гольф-клубі спецпредставника американського президента. Попрошу зараз наших режисерів, вони вам ще раз нагадають цю картинку, як це виглядає. Красива картинка, люксозна, як то кажуть. Що це за локація? Зараз ви побачите. Ну і маю пояснити, що там сьогодні, і якщо затягнеться, то, можливо, частину ще і завтрашнього дня, відбудуться лише українсько-американські контакти. Тобто, коли журналісти зараз в Кремлі запитали, почувши, що є цей контакт, що плануються ці переговори, чи можна очікувати тристоронньої зустрічі, чи хоча б човникової дипломатії після зустрічі Віткова з Умєровим, коли, наприклад, там би з'явився Дмитрієв, американці би виклали росіянам позицію української сторони. Ну, якщо вже прямих контактів немає, і якщо вся комунікація здійснюється через американців. Ну, якраз від Піскова почула преса, просто процитую, ми взагалі не знаємо, навіщо Умєров летить в Америку. Ну, тобто, бачите, поки немає жодної конкретики щодо подальших кроків, щодо подальших зустрічей і щодо проведення тристоронніх переговорів. Ну, Москва, звісно, заявляє, той самий Пісков сказав, розраховуємо на продовження тристоронніх переговорів, цінимо посередництво США, ну, але відчуття, що це просто слова, слова, які передбачені для того, щоб не злити, не викликати якусь певну реакцію президента Трампа, а насправді ну, показати йому через Віткова, зокрема, що Росія налаштована серйозно. Ну, насправді, поки більше нічого, поки жодної конкретики. Щодо тем сьогоднішніх перемовин Умєрова з Вітковим. За попередньою інформацією, теж з дипломатичних джерел, що чую, що сьогодні це має бути тільки Вітков, навряд чи приєднається Кушнер. Офіційно Київ анонсує перший напрямок – це гуманітарний трек, тобто це новий етап звільнення полонених. Ну, це те, що реально, зокрема, і за посередництво Сполучених Штатів. Ну, а друге – це якраз домовитися про подальші кроки. Точно знаю, що Україна цим подальшим кроком бачить візит Віткова і Кушнера до Києва з можливістю того, що далі вони би перелетіли або переїхали до Москви. Тому впевнений, що організація такої поїздки якраз і обговорюватиметься просто сьогодні на перемовинах у Флориді. Ну і теж цікаво, що агентство Bloomberg поспілкувалося з американськими чиновниками і пише з посиланням ну, на тих, хто чує про внутрішні розмови в американській команді, що якраз статус Донбасу, а також деталі щодо гарантій безпеки. Гарантії, які Україна має отримати від своїх союзників і досі залишаються головними каменями спотикання. Москва все також наполягає, хоче, вимагає, виберіть, яке хочете слово, що Україна має залишити ті території, ту частину території Донбасу, яку вона контролює, а Київ наполягає на тому, що він не поступиться територією і не визнає окуповані території, які Росія оголосила своїми, а Москва все також, здивуєтеся, виношує плани певного визнання, чи щонайменше порушує це питання. Ну і, по суті, бачите, це замкнене коло. Коли досить серйозні вимоги у Росії, коли вона від них не відмовляється, ну і з іншого боку, всім вже зрозуміло, що на рівні простих переговірників це не вирішити. Ну це, вибачте, при всій повазі, це не їхній рівень. А на організацію саміту Трамп, Зеленський, Путін, на що готова українська сторона, на чому наполягає українська сторона, поки не готова Москва, і чим далі, тим більше сигнали, що Москва не готова до організації цього саміту. Ну і таким чином, закінчуючи, від американських дипломатів, від фахівців з національної безпеки тут, в Вашингтоні, з якими я спілкуюсь, я чую, що приходить розуміння, що для того, щоб примусити Москву до миру, ну, вже немає надії на якісь мовляння, вже немає надії навіть на санкції, і якраз військовий тиск. Тиск на фронті і далекобійні удари, які здійснює Україна за підтримки союзників. Це зараз найнадійніший спосіб щось змінити, якось вплинути, ну, і щонайменше змусити Путіна, Кремль і Москву реагувати. Колеги, Київ, передаю вам слово і сподіваюся, що о 20-й матиму ще більше новин для вас.
23: Так, Дмитро, дуже дякую. Чекаємо о 20-й тебе на зв'язку. З нами був Дмитро Онопченко зі Сполучених Штатів, наш спеціальний кореспондент. Дякую. І останні політичні новини аналізуємо разом з Олексієм Буряченком, професором Київського авіаційного інституту, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, дякую, що прийшли. Вітаю.
3: Вітаю, друже. Вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів.
23: Абсолютно. Скажи, будь ласка, ну в тебе є бачення, навіщо умер поїхав до США?
3: Гарне запитання, чисто, провокаційне, ще й в прямому ефірі.
23: Абсолютно. Вибач, будь ласка. Ну, просто в мене виникло запитання всередині моєї там скудної голови, знаєш.
3: Ні, ну, насправді питання гарне, тому що цим питанням задаються абсолютно всі засоби масової інформації. Навіть щойно пан Дмитро намагався десь свої думки дати нам зі Сполучених Штатів Америки. Ну, але, безумовно, візит секретаря НБРУ Умерова, ну, відповідно, і очільника нашої перемовної делегації, пов'язаний з перемовним процесом. Ну, це певний фундамент, так? Тим паче, ми ж знаємо з інформації, яку не раз підтверджував і сам Умеров, і про це говорив президент України Володимир Зеленський, що Умеров з Вітхофом, ну, який очолює, відповідно, американську делегацію, знаходиться на постійному контакті, що вони зізвонюються там ледь не щодня, перебуваючи в постійному діалозі і в пошуках, ну, комбінації, ну, розблокувати перемовний процес, який заблокований, перш за все, ну, Російською Федерацією. Ну, і не знаю, чи пов'язано з візитом Умерова до Сполучених Штатів коментарі Захарової буквально вчорашній.
23: Про посольство? Виїхати з Києва?
3: Ні, не про посольство, а про те, що вона прокоментувала, що Російська Федерація готова до діалогу в перемовному процесі, що вони не блокують діалог, і вони винні в тому, що цей діалог не відбувається. Спецпредставники Сполучених Штатів Америки, які зайняті на діалоговому трекі по Близькому Сходу.
23: Це, про це ще і Песков казав, ще місяць чи два тому, що,
3: ні,
23: мовляв,
3: це просто вчора було.
23: Да, штаті, мовляв, свої справи, вони зараз не можуть.
3: Це цікава історія, коли Захарова, речниця російського МІДу, звинувачує в заблокованості перемовного процесу на Сполучені Штати Америки. Ну, я думаю, це показово має бути історія для Трампа.
23: Абсолютно. А скажи, будь ласка, чи не пов'язуєш ти, ну, це, звісно, ми так намагаємося іноді, знаєш, з'єднати лінію точки.
3: Пунктирно.
23: Пунктирно, так. Чи не пов'язуєш ти це з загальною істерією в Росії, в Москві, зокрема, щодо 9 травня, яке наближається їхньої сакральної дати, щодо їхнього параду і щодо того, що Україна таки не дуже злякалася, як здається, погроз Москви. Ну, тому що запитання одне. А ви погрожуєте бити по Києву? А до цього ви що робили?
3: Ну, безумовно, навіть наш президент вже, ну, багато коментарів дав з цього приводу, що Росія довоювалася вже до ручки і в своєму шантажі, і в агресії відносно України, коли Путін просто боїться парад проводити і намагається просити американців, щоб, ну, відбулося перемир'я. Ну, ми розуміємо, що під час телефонної розмови між Трампом та Путіним ця тема була такою наскрізною. Ну, тому що це сакрально для Путіна. Вся його ідеологія путінської Росії, ну, такої напіврелігійної, да, вона ж будується на цій сакральній даті 9 травня. Тому чи важливо для нього це? Ну, безумовно, важливо. Тому я глибоко переконаний, що тема Умєрова, тема 9 травня, тема так званого перемир'я, яке вже порушила Російська Федерація, що Зеленський вже зафіксував, ну, тим самим кажучи, що, ну, Росія вже його порушила, тому ми маємо право на дзеркальні дії і самі вирішимо, що тепер з цим робити. Можливо, в тому числі Умєров, як такий певний спецпредставник-перемовник такий, да, в тому числі має порадитися з американськими нашими партнерами. Ну, а що робити з неадекватною Російською Федерацією, яка щось оголошує, потім...
23: Яка спочатку іде сама в глухий кут якийсь там свій, ні з ким не розмовляє, просить потім починає дзвонити, просити. І що з ними робити?
3: Так, просить перемовини і в той самий час обстрілює дитячі садочки і об'єкти.
23: 1820 разів тільки від початку доби слова президента.
3: Да, ну тут це неадекватність. Безумовно, Умєров має проговорити цю історію з представниками Сполучених Штатів Америки, з Вітхофом, з Кушнерами, з іншими, можливо, представниками безпекового блоку на Білого Дому, безпосередньо команди Трампа. Ну і не забуваємо, що зараз дійсно дуже агресивна риторика йде з боку росіян. Від того ж Медведєва неадекватного.
4: А так? Зараз ми про це будемо говорити. Да, в мене є запитання.
3: Там вже знов-таки ядерна зброя, обстріл так. центру Києва, так, по так, центрам так. прийняття рішень. Ну, тобто, видно, що суспільна думка на Росії готується до якоїсь ескалації, можливо, навіть створення якогось елементу провокації чи казусу Беллі.
4: Там більше, там же є ще заява про денацифікацію Німеччини, яку не до, як це вимовити, не до нацифікації, коротше, ви зрозуміли, так і треба до нацифікації, коротше, я це не можу виговорити.
3: Але треба,
4: як в своїй голові я це назвав, значить, те, що говорить Медведєв, це називається Дімова завіса. Ну, він же Діма, так, типа. От. А до чого ці всі заяви? Це просто, типу, накрутити росіян, підняти оці агресивні настрої, чи що? Що він намагається зробити? Взагалі, яка роль у Медведєва зараз в Кремлі?
3: Взагалі, мені видається, що ця ідеологічна конструкція 9 травня, вона починає жерти свого автора. Самого Путіна. І це видно, тому що ну, він боїться, ну як ну, мені складається певне враження, не скільки там дронів якихось, да, добрих дронів, а якщо він боїться, просто пострілу в спину. Ну, удару в спину відповідно від свого близького оточення. Ну, не даремно да, європейські спецслужби, розвідки вкинули версію відносно там участі Шойгу, можливо, так. Герасимова, можливо, іншої там генералітет Російської Федерації, і про те, що ну незадоволення Путіним, воно дуже зростає так, в російському суспільстві.
4: Економіст сьогодні, напередодні, перепрошую, надрукувала велику статтю про те, що Путін втрачає хватку на Росії, да? Loses grip on.
3: А куди ще хватка? Хватка полягає в тому, що якщо зараз Путін піде по реалізації своїх хворобливих амбіцій і планів, то він нападе на країни ЄС та НАТО. Про що це говорить?
4: На Німеччину? Я перепрошую, це дурний жарт, але я перепрошую.
3: Ну, я...
4: Медведєв вже сказав.
3: Це інша тема, да, це інша тема. Але суть в тому, що тоді російський бізнес, башні Кремля, оця псевдоеліта російська, вона ж розуміє, що це мат, що це фінальний крах, остаточне падіння на коліна перед Китаєм. І для бізнеса це абсолютно тупікова історія, що просто прийдуть і все заберуть на потреби війни. Тому що, ну, очевидно, що будь-яку навіть середньострокову війну проти Європи Російська Федерація не витримує. Ну, плюс негатив від звичайних росіян. А сьогодні все подорожчало, а сьогодні відключили інтернет, забирають приховані мобілізації з регіонів людей так. помирати, місні штурми, а завтра об'являть що? Повну мобілізацію. Так. І ну, деякі думки на Росії починають лунати цікавого змісту. Вони кажуть, ну, Сполучені Штати зменшують свою роль в європейському континенті, да, в контурах європейської безпеки. І тут може бути дві абсолютно протилежні думки відносно цього. Одна путінська, що він це сприймає як джерело можливостей, вікно можливостей. Да? Ну, ми про це говорили не раз, це і Калінінградська область, Сувальський коридор, і Балтія, і так далі, і тому подібне. А інша говорить про те, що так це класний шанс відновити взаємовідносини.
4: Абсолютно точно.
3: Європою.
4: І ми з тобою точно бачили, як відновилося оце ГБшне ядро російське, як воно пережило перестройку, а потім, що там воно пережило, 90-ті роки, і підняло знову голову, чи то дві голови, в 2000-х, так?
3: Так і зараз вони складається вміють, враження, що саме одна людина на заваді цього всього, це
4: абсолютно.
3: Путін.
4: А ядро звикло переживати, усі негаразди, воно ж, ну, як я не знаю, які там, хто там з цих, з комах переживає це все в землі, в цисті, чи в чому там, в куколці, я не знаю, в лялиці. Неважливо, важливо, що цей паразит, він виживає. І зараз він намагається, ну, як мені здається, може намагатися вижити знову, піти в цю сплячку, а Путін може заважати.
3: Так в тому-то і справа, що зараз от сакральний реальну дату 9 травня, взагалі може певна колективна свідомість якась, да, башен Кремля сприйняти як дійсно день перемоги, тільки перемоги над Путіним, і що Російська Федерація зможе вийти в залежності від Китаю, який за ці роки війни він загнав Російську Федерацію.
4: Ну, принаймні, від політичної залежності точно, від економічної не скоро це станеться, наскільки я...
3: Ну, так чи інакше, хоча б перспектива цього, так, хоча б якась примарна з'являється. Угу. Ми ж суто з економічної точки зору розуміємо, що ще з радянських часів вся інфраструктура сировинного експорту, сировинного експорту, вона направлена перш за все на Європу, а не на Китай, ну, чи на Азію. Ну, тому для них в безумовному пріоритеті може бути якраз відновлення взаємовідносин, а не напад на країни ЄС і НАТО.
4: Що там збудували? Сковородіно Дацин?
3: Так, тому враховуючи все вище викладене, дійсно багато сценаріїв зараз можуть загострюватися перед 9 травня, і Путін може дійсно намагатись, щоб перекрити внутрішнє незадоволення, вийти на якусь провокацію, звинуватити Україну і вийти на якусь іншу ескалаційну сходинку протистояння в російсько-українській війні. Можливо, щоб убезпечити цей сценарій, в тому числі, і поїхав Умєров, ну, принаймні, для того, щоб отримати додаткові ракети для систем Петріот.
4: Можливо. Ну, зараз перейдемо на, так би мовити, економічні рельси нашої розмови. Спочатку, звісно, сюжет. Нафта по $100 за барель. Щодня дорожчий бензин, терміновий перегляд світових резервів пального. Як закриття Ормузької протоки змінило світовий ринок, розкаже Софія Жилінська коротко.
5: Від початку іранського конфлікту ціни на пальне в США злетіли майже на 50%. На сьогодні середня вартість бензину там становить $4.45 за галон. Це приблизно 49 гривень за літр. Для порівняння, ще кілька тижнів тому ціна трималася нижче $3 за цей самий об'єм. Попри те, що США самі видобувають значну частину нафти і напряму не залежить від ситуації в Ормузькій протоці, ціни всередині країни зростають через інший фактор – різке збільшення попиту на американську нафту з боку інших держав.
11: Середня національна роздрібна ціна на бензин у США у вівторок вперше з липня 2022 року перевищила $4.50 за галон. Оскільки війна між США та Ізраїлем з Іраном продовжує порушувати значну частину світових поставок нафти, які здійснюють через Ормузьку протоку.
5: Головна причина – блокада Ормузької протоки, по якій проходить значна частина світового нафтового експорту. Після її закриття, втрати доступу до близькосхідної нафти, країни почали активніше закуповувати американську. Через це обсяги експорту із США зросли, а внутрішній ринок відчув дефіцит, і як наслідок, вартість бензину пішла вгору.
11: Закриття Ормузької протоки продовжує повільно підвищувати ціни на нафту та бензин, але ми також спостерігаємо проблеми з переробкою, які посилили деякі з цих зростань, відзначив аналітик Газбаді Патрік Дехан.
5: Експерти попереджають, здорожчання дизелю – це удар по всьому ланцюжку поставок. Вантажівки, сільське господарство, морські перевезення. І як наслідок, дорожчає абсолютно все – від продуктів до меблів. Відчули удар і авіаперевізники. Німецький холдинг Люфтханса вже переглянув фінансові прогнози на рік. Додаткові витрати на газ складуть 1 мільярд 700 мільйонів євро. Компанія знімає з рейсів старі літаки, скорочує регіональні підрозділи і до 2030 року планує анулювати 4 тисячі адміністративних посад.
11: Поточна ситуація змушує нас ретельно вивчити всі доступні важелі для скорочення витрат, підвищення ефективності та пом'якшення ризиків, щоб зберегти нашу здатність діяти рішуче. Наш річний прибуток, ймовірно, буде нижчим, ніж очікувалося спочатку.
5: Президент США Дональд Трамп тим часом призупинив операцію з супроводу суден через протоку на прохання Пакистану та інших країн. Блокаду іранських портів при цьому збережено, Трамп запевнив, що ціни впадуть. І суттєво. Щойно конфлікт вдасться подолати.
11: Усі думали, що енергоносії коштуватимуть $300, чи не так? $300 за барель. А зараз десь 100, і я думаю, що ціна впаде дуже суттєво, коли це закінчиться. Я думаю, що дуже швидко, до рівнів, яких ви ніколи не бачили, тому що енергії багато, бо кораблі по всьому світу завантажені нафтою.
5: Втім, на ринку вже з'являються перші сигнали про можливе зниження цін. Нафта стрімко дешевше на тлі повідомлень про прогрес у переговорах між США та Іраном. За даними Axios, Вашингтон очікує відповіді Тегерана щодо ключових умов угоди вже протягом найближчих годин. Проте держави вже не чекають і діють. Австралія оголосила про надання 10 мільярдів австралійських доларів на формування стратегічного резерву палива – близько мільярда літрів. Цього має вистачити на щонайменше 50 днів автономного забезпечення країни.
6: Тепер у нас буде державний резерв палива приблизно на мільярд літрів, що доповнить мінімальні запаси, які повинен мати приватний сектор. Зокрема, дизельне пальне та реактивне паливо.

0: гість у студії Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Олексію, як гадаєш, ну, по-перше, чи став Ормуз вже тим ядром, якби, яке провокує зміни по всьому світу? Глобально це раз. І не тільки економічні. А по-друге, у Ірана теж не дуже добре, м'яко кажучи, з економікою зараз. Так от, внутрішня економічна нестабільність там теж має місце. І що ми зараз бачимо? У Ірана така стратегія була, розтягнути війну на весь там регіон, так, всіх втягнути весь світ через там високі ціни на нафту і паніку на ринку. Але у самого почалася криза. Це принцип, значить, коли товстий схудний, худий здохне, спрацював. Чи це десь Іран не дорахувався? Чи просто криза поширилася так сильно, що не очікували навіть аятоли?
1: Ну, багато чого відбувається і в самому Ірані, і навколо Ірану. І навколо Ормузької протоки, яка, безумовно, стала тригером зміни певних регіональних безпекових конфігурацій. Давай так максимально нейтрально спробуємо сказати. Ну, те, що відбулося по постачанню нафти, це скільки? 20-22% світового експорту, безумовно, підштовхнуло, наприклад, європейський ринок до зближення з країнами Близького Сходу. І якраз комунікації нашого президента також це підтверджують. Так? Не тільки по безпілотникам, по дронам, по системі безпеці, але й по енергетиці. Ну, тому, безумовно, так чи інакше, зараз ми побачили зближення Європи та країн Близького Сходу, Перської Затоки, Південного Кавказу з перспективою на Каспій, Казахстан, Середню Азію і що? І Китай, правильно. Ну, от, і це тільки одна маленька Ормузька протока. А відповідно, і пропорційним зменшенням ролі і впливу Сполучених Штатів Америки. Стратегічний задум Ірану дуже простий. Незважаючи на те, що вони зараз навіть вже зменшують об'єми власного видобутку нафти, і це, безумовно, б'є по їхній економіці, вони не можуть його продавати в тій кількості, як раніше, вони все одно розуміють, що окрім Ормузької протоки, в них немає від слова зовсім немає
0: козирів
1: в протистоянні з Трампом і Сполученими Штатами Америки. Тому стратегія дуже проста. По максимуму цю сильну карту, яка впливає на Трампа, відповідно, розігрувати. І навіть тоді, коли Арахчин літав в Санкт-Петербург, про що ж вони говорили з росіянами? Скоріше за все, про неможливість дипломатичного часткового врегулювання через те, щоб розблокувати протоку, але ядерне питання залишити в стороні. Я, до речі, не виключаю, повертаючись до теми нашої сьогоднішньої першої розмови, що, можливо, Путін із Трампом про це також балакав, пропонуючи свої модераційні послуги, і все ж таки, щоб розблокувати Ормузьку протоку, але не чіпати ядерну програму. А далі що? Якщо б Сполучені Штати на це підуть? Росія допомагає Ірану з фіналізацією збагачення урану, ядерної зброї, буквально через декілька місяців в форсованому режимі може відбутись, наприклад, ядерні випробування. Ну, тому дійсно, ніби маленька Ормузька протока запускає величезну кількість процесів, пов'язаних з безпековими конфігураціями по всьому світу.
0: Ну, Олексій, будемо з тобою далі говорити про безпекові конфігурації. З ким ще? Правда? Багато з того, про що ми говорили ще минулоріч, позаминулоріч, збувається. Просто раджу вам поцікавитися науковими роботами пана Олексія. Я тобі дуже дякую за розмову. Я нагадаю, що дякую, Олексій дуже. Буряченко, професор Київського авіаційного університету і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був у нас сьогодні гостем. Ну, а всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі новини.
2: Масштабні обшуки по всій країні. Поліція конфіскує у працівників ТЦК елітні автівки і мотоцикли, коштовності та мільйони готівкою.
3: Такі відпрацювання спрямовані не лише на викриття окремих фактів корупції, а на системне очищення сфери комплектування та соціальної підтримки від зловживань.
2: Які схеми застосовують нечисті на руку офіцери? Та чи понесуть покарання ті, хто вирішив нажитися на мобілізації? Парад із присмаком параної. Москва готується до 9 травня. Та замість святкових декорацій і військової техніки – безпрецедентні заходи безпеки.

0: що може накопичуватися невдоволення Путіним, це факт. Те, що там можуть бути ті, хто бажає його якимось чином усунути, теж факт.
1: Чого боїться Путін? Чому той, хто роками грав у непереможність, тепер ховається у бункері і остерігається власної охорони? Та чи існує реальна загроза для диктатора?
2: Солодке, тортики, вафельки, цукерочки, всього потроху. А потім вже навіщо з'їв?
1: Добряче поїсти чи скупити весь магазин, щоб знизити стрес? Дедалі більше українців в умовах війни страждають на агресивний шопінг або переїдання.
3: Набагато більше стало людей, які переїдають. А якщо брати підлітків, то збільшилась частина важких випадків анорексії.
1: Чи справді їжа або шопінг здатні допомогти подолати стрес? Де межа між звичкою і залежністю? Як розпізнати розлад поведінки та що з ним робити? Розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
4: Ми боремося за свою країну.
5: З перших днів у Збройних силах ти їздиш, їздиш, їздиш. В тиші і з піснею.
6: Бо війна не знає, де ти
5: йде. З цікавою розмовою.
6: Вони залишаються.
5: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому. Чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
7: Плюс виїжджаю.
5: І знову їдеш.

0: боротися за свою країну.
1: П'ятнадцята година за київським часом. Для вас мовить Інтер. Я Анастасія Даугали. Випуск новин. Троє людей поранені унаслідок ворожого удару кабом по Запорізькому району. Зруйноване приватне подвір'я у Щасливому. Пошкоджений будинок та будівлі поруч. Виникло займання на площі 150 квадратних метрів, повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. П'ятеро людей поранені унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині. Майже 80 разів ворог атакував три райони області ракетою, артилерією, безпілотниками. У Дніпрі пошкоджені підприємства, заклади культури, автівки. Бив противники по Солонянській громаді, що у Дніпровському районі. Пошкоджено сільгосппідприємство. У Нікопольському росіяни цілили по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій, Мирівській громадах. Понівечені підприємство, інфраструктура, магазин, будинки. А у Криворізькому противник завдав удару по Апостолівській та Зеленодольській громадах, пошкодив інфраструктуру. Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Миколаївщині. Як повідомили в Укрзалізниці, пошкоджені локомотив та два вагони прикриття. Люди перебували у безпеці, вони не постраждали. Рейси Миколаїв-Лозова та Миколаїв-Херсон вирушили з затримкою. Водночас у компанії запевнили, що рух у прифронтових регіонах не спинятимуть. І попросили пасажирів зважати на команди поїзної бригади. У Сумах тривають аварійні роботи у зруйнованому російськими безпілотниками дитячому садку. Через ризики повторних ударів їх доводиться постійно призупиняти. Сьогодні знову прогриміло кілька вибухів. Цього разу минулося без жертв. Напередодні ж у сумській громаді загинули троє жінок і двоє чоловіків у селах області.
2: Два ударних безпілотники з різницею в 10 хвилин поцілили в дитячий садок в середмісті Сум. Сьогодні тут вже кілька разів розпочинали роботу рятувальники та волонтери. Однак над містом знову чути звуки дронів, тож роботи доводилось призупиняти. Саме зараз їх розпочали знову.
3: Після першого вибуху будівля зайнялася. Рятувальники та правоохоронці одразу почали гасити полум'я і шукати постраждалих. У дитсадку не було дітей, але на роботу приходили працівники. Двох жінок одразу доправили до лікарні, потім знайшли тіло охоронниці освітнього закладу. Ще одну загиблу виявили під завалами за кілька годин. Садок зазнав серйозних руйнувань. Пошкоджені чимало будівель навколо – житлових та офісних.
4: Голова в піску була,
5: сипалось усе. Коли вискочив після першого прильоту, воно з неба сиплеться, люди біжать, а купа перехожих із фотоапаратами знімають собі відео. Повторне ж влучання може бути. І це сталося, а люди не реагують. І знову, куди ховатись?
3: У салоні краси вибухи застали працівниць та клієнток у розпал робочого процесу.
6: Взагалі не чули ніяких звуків, що він десь летить. Ми почули одразу
7: перший вибух. Фарбували клієнтів, да. Наші клієнти були в фарбі. У нас не було шансу просто покинути наших клієнтів. Ми залишалися в салоні. Ну, це було найстрашніше, тому що ми вже розуміли, що наступний вибух буде. І ми чули його, що він наступний пікірує. Ми сіли на підлогу біля стін, накрили руками голови і чекали удару. Ну, урон дуже великий в приміщенню.
3: Жінки кажуть, в такій миті було дуже важливо відчувати підтримку.
6: Ти ж не будеш постійно сидіти в укритті 24 години. Це таке життя в Сумах, от так ми живемо. Тобто ми хочемо, незважаючи на це все, бути красивими, підтримувати один одного. От у нас вчора у людей були тут різні реакції. І звісно, що якщо маєш сили підтримати, обійняти людину, сказати, що я поруч, ти не сам. Це важливо, оці перші секунди.
3: Загалом семеро людей звернулись по медичну допомогу після російських атак.
8: Сьогодні тут працюють працівники ДСНС, де розбирають аварійні конструкції. Наша задача – закрити віконні блоки. Наразі роботи призупинені, оскільки лунає повітряна тривога. Ми відчуваємо цю тривогу на собі, оскільки наразі вже відомо про два влучання в центральній частині міста.
3: Сьогодні в сумській громаді оголошено жалобу за загиблими. Крім працівниць садочку, загинула жінка після влучання дрона у цивільний легковик. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, Інтер. Подробиці. Марафон. Єдині новини.
1: Психологічна підтримка, сучасне обладнання та міжнародна взаємодія допомагають українським рятувальникам працювати в умовах війни. У Дніпрі презентували виставку, присвячену тим, хто щодня допомагає іншим. Які історії стоять за світлинами? Послухайте.
9: Люди, вони кажуть із серії, що, ну, як ви мене там підтримаєте, ви не розумієте. Ми кажемо, ми розуміємо.
10: Анна – психологиня ОДСНС Донеччини. Працює вже 10 років. У березні 22-го була змушена евакуюватися з рідного Маріуполя. Її знайомі – почуття людей, які постраждали від російської агресії. Фахівчиня працює у прифронтових територіях та на місцях обстрілів. Анна стала героїною виставки, яку організували міжнародні партнери.
9: Дуже класно працюємо з ПРООН, вони нам дуже багато допомагають. І коли мені запропонували, ну, звісно, так, мені є чим поділитись, в мене є історія, яка саме тут. І ця фотка – це не просто там портрет, це фото з роботи, це фото зі міста Слов'янська. Ми якраз працювали з особовим складом.
10: Для роботи підрозділ Анни отримав від ПРООН автомобіль та усе необхідне для психологічного відновлення. А рятувальники Дніпропетровщини – безпілотники, які рятують життя під час ліквідації наслідків ворожих ударів.
11: Завжди виконуємо аеророзвідку. Це саме те, що потрібно, щоб визначити ризики, які з повітря саме виникають, шляхи під'їзду та саме як правильно розставити своєчасну техніку та особовий склад. Ми безпосередньо вчасно піднімаємо безпілотний літальний апарат, виявляємо людину. У нас є тепловізійні системи на БПЛА. Ми шукаємо, виявляємо і своєчасно надаємо інформацію тим, хто саме будуть розбирати завали.
12: Представники ДСНС для нас насправді герої, тому що ми розуміємо, що вони роблять не тільки роботу з порятунку, а також з розмінування, і це надзвичайний внесок.
10: За час повномасштабного вторгнення в рамках партнерства між ЄС та ПРООН близько сотні громад України отримали всебічну допомогу від обладнання до навчання. Результати роботи продемонстрували на виставці.
12: Ця виставка дозволяє побачити, що будь-яке відновлення і будь-яка підтримка, вона має обличчя людини, тих людей, які працюють кожного дня для підтримки інших.
10: Цього року стартує другий етап партнерства, бюджет 50 мільйонів євро. Кошти спрямують на децентралізацію надання соціальних та медичних послуг, підтримку ветеранів та молоді, які повертаються до своїх громад. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Сили оборони уразили малий ракетний корабель росіян. Про таке повідомив Генштаб ЗСУ. Поцілили по ньому у районі пункту базування «Каспійськ» у Дагестані. Корабель проєкту «Каракурт» мав, зокрема, можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкоджень уточнюють. Крім того, цієї ночі наші оборонці відпрацювали по пункту управління противника у Соснівці, це на Луганщині, та пункту управління БПЛА ворога у районі Ясного, це Донеччина. На Луганщині також уражено склад боєприпасів та пальномастильних матеріалів. На Донеччині і Запоріжжі – зосередження живої сили ворога. І оголошуємо про збір для наших оборонців. Другому батальйону «Онуки Адольфівни» 66-ї бригади потрібні виносні антени «Евенджер». Це обладнання для комунікації на передовій та координації дій між підрозділами. Часто саме завдяки надійному зв'язку вдається рятувати життя. Номер карти і QR-код для донатів ви зараз бачите на екранах. Нині бійці підрозділу тримають оборону Лиманського напрямку фронту, і прилади, яких вони потребують, дозволять воїнам вчасно виконувати завдання. Доєднатися до збору можна будь-яким донатом.
13: Вітання з українського сходу. На зв'язку «Онуки Адольфівни» 66-та окрема механізована бригада, яка вже четвертий рік впевнено тримає оборону на Лиманському напрямку. А разом з нами «Мавіки» – звичайні весільні дрони. Але з додатковим обладнанням вони стають грізною зброєю на полі бою. Саме тому ми відкрили збір на 5 виносних антен «Евенджер». Просимо вас долучитися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, які ви бачите на екрані. Слава Україні! Героям слава!
1: За 1500 кілометрів від України лунають вибухи. Один з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Пермі вдруге за тиждень під атакою безпілотників. Як він димить, добре видно з космосу. А тим часом дрони долітають і до Москви за кілька кілометрів від Кремля. Тамтешня влада повідомила, що на підльоті до міста збито понад 50 безпілотників. У московських аеропортах скасували десятки рейсів. Про постраждалих та руйнування інформації немає. Повідомляють лише, що фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків. Під ударом опинився комплекс «Нара» у Наро-Фомінську. Військовий об'єкт площею 180 гектарів на території військового містечка. Комплекс належить Міноборони Росії, а використовують його для зберігання і розподілу військових вантажів. Влада Латвії пояснила, чому не збивала дрони, які залетіли з Росії. Заступник начальника об'єднаного штабу з оперативних питань Національних збройних сил країни Егліс Лещинських заявив, що безпілотники продовжили летіти територією Латвії, оскільки не було впевненості, що цивільне населення чи інфраструктура не зазнають шкоди. Він також зазначив, що були залучені групи протиповітряної оборони та Балтійська місія повітряного патрулювання, які стежили за ситуацією. Зафіксовано щонайменше три порушення повітряного простору. Факти наразі перевіряють. У свою чергу міністр оборони Латвії Андріс Спруц сказав, що розглядають усі варіанти, включно з тим, що це були українські дрони, які прямували до цілей у Росії. Однак влада Латвії не робитиме передчасних висновків до завершення розслідування.
14: Ми отримали повідомлення, а точніше загальну позицію від української сторони, що вони, звичайно, мають право та зобов'язання завдавати ударів по військових та законних цілях на території Росії. Вони продовжуватимуть це робити. Що стосується конкретних інцидентів та конкретних траєкторій польоту, то це буде вибір України. Чи повідомлятиме вона нас чи ні, така інформація, як правило, має оперативний характер.
1: Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився їхати до Москви на парад 9 травня і сказав про це Путіну під час особистої зустрічі у квітні. Таке повідомляють вірменські ЗМІ, зазначаючи, що завтра в Україні стартує кампанія перед парламентськими виборами, які мають відбутися у червні. Правляча партія Пашиняна оголосила, що 8 і 9 травня проводитиме агітаційні заходи. Цього року парад 9 травня у Москві, який вперше з 2007 року проведуть без військової техніки, має відвідати кілька іноземних лідерів. Як йдеться на сайті Кремля, це білоруський диктатор, президент Лаосу, верховний правитель Малайзії і словацький прем'єр. На 9 травня у Москві повністю вимкнуть мобільний інтернет і зв'язок. Акція «Безсмертний полк» взагалі відбудеться в онлайн-форматі. Євросоюз не має наміру евакуювати дипломатів з Києва, попри погрози Росії атакувати українську столицю. Про таке заявив речник Єврокомісії. Ануар Ель-Ануні назвав погрози Москви частиною безрозсудної ескалаційної тактики та підкреслив, що ЄС не змінить позиції і залишить представників у Києві. Він нагадав, що російські удари по столиці України є щоденною реальністю і що від них уже постраждала і делегація Євросоюзу. Нагадаю, раніше Москва закликала іноземні держави завчасно евакуювати дипломатів з Києва, нібито на випадок спроб України зірвати святкування 9 травня у російській столиці. Секретар РНБО України сьогодні проведе низку зустрічей з представниками президента Сполучених Штатів. Про таке повідомив Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що під час розмови з Рустемом Умєровим визначили ключові завдання. Перше – гуманітарне звільнення полонених. Друге – активізація дипломатичного процесу. Це комунікація з американськими партнерами, які ведуть переговори з російською стороною. І третє – це безпекові питання. Окремо обговорили роботу з європейськими партнерами щодо дрон-діл. На борту круїзного лайнера, де зафіксовано спалах хантавірусу, перебувають п'ятеро громадян України. У МЗС запевняють, що ознак захворювання у них немає. Судно «Хондіус» наразі прямує до іспанських Канарських островів. Прибуття заплановане на 9 травня. Після швартування пасажири та члени екіпажу пройдуть медичне обстеження. Українські громадяни є членами екіпажу. Їхній стан задовільний. Посольство України у Нідерландах підтримує контакти з представником компанії-оператора. Ситуація перебуває на контролі МЗС та українського консульства в Малайзії. Локалізувати вогонь вдалося у гірських лісах Закарпаття. За даними ДСНС, пожежа охопила 75 гектарів. Зайнялося на схилах Буржавського хребта у районі селища Воловець. І ще 5 травня відтоді лісівники і працівники ДСНС намагаються приборкати стихію. Допомагають волонтери Червоного Хреста і місцеві жителі. До роботи залучили авіацію. Ситуація складна, причини займання встановлюють фахівці. Луганський медичний університет відзначає 70-річчя. Щоправда, через війну заклад святкує не там, де його заснували, у Луганську, а у Рівному. Виш пережив 2 релокації. 12 років тому через окупацію переїхав у Рубіжне, а на початку повномасштабного перебрався на захід України. Медуніверситет двічі втрачав унікальні лабораторії, техніку та клінічні бази, але зберіг людей та наукову школу.
15: Пацієнта колоректальний рак, тобто рак товстого кишківника, який дав метастаз в печінку.
16: У цій навчальній операційній залі студенти здобувають хірургічні навички. Тут усе обладнання, як у реальному медзакладі. Лише замість пацієнта – манекен. Операцію проводить шестикурсник Ростислав.
15: Потрібно працювати мануальні навички, тобто потрібно вміти в'язати вузли, потрібно вміти шити, розуміти, як, наприклад, зробити доступ до цієї операції.
16: Оперують студенти під керівництвом лікаря-онколога. Андрій Голій родом із Креміної, що на Луганщині. У 2014 році був студентом-першокурсником Луганського державного медичного університету. А на початку повномасштабного вторгнення пізнав, як це в одну мить втратити все.
15: Кремінії, ну, лишилось все. Це моє рідне місто, там житло. Працював в районі лікарні лікарем-інтерном і разом з колегами на момент повномасштабного вторгнення ми надавали допомогу пораненим.
16: Нині викладає і працює у Рівному. До обласного центру університет релокувався навесні 22-го року. Виш двічі втрачав усе через окупацію.
17: Зараз та будівля, в якій я читав лекції, у Рубіжному вщет, вона розрушена і там залишилася тільки одна стіна.
16: Сергій Смірнов очолює заклад уже 5-й рік. Друге велике переселення припало на період його керівництва.
17: Дуже швидко почались обстріли, наші будівлі були зруйновані. І навіть коли ми намагалися перевезти якесь обладнання там з будівель на квартири, також під час обстрілів руйнувалися квартири, так що вивезли ми дуже мало. Сюди ми приїхали практично з, ну, скажімо так, близько до нуля матеріально-технічних можливостей.
16: Цьогоріч університет відзначає 70 років із часу заснування. Завдяки державній допомозі, коштам від місцевої влади та міжнародних благодійників заклад вдалося відновити. І нині це сучасні аудиторії та симуляційні центри, де навчають майбутніх психологів, стоматологів, фармацевтів та лікарів. Загалом 1500 студентів. Педагогічний колектив університету налічує 300 фахівців, і більшість із них – переселенці зі сходу України. Пані Лілія з Луганська сьогодні на новому місці навчає студентів сімейної медицини та генетики.
18: Наш університет – це давно вже не про будівлі, це про людей. Це про ту спільноту, яка попри війну, попри втрати, переїзди, лишається гостинною, підтримують один одного, продовжують готувати лікарів.
16: Практичні заняття майбутніх медиків проводять на базах лікувальних клінічних установ Рівного та регіону. І нині такі фахівці затребувані.
19: Їх беруть в провідні заклади охорони здоров'я. І також досить легко вони підтверджують свої кваліфікаційні навички, практичні навички в закордонних лікарнях, госпіталях і так далі. Тому з працевлаштуванням наших випускників немає ніяких проблем. Хоч це і вітчизняні, хоч і іноземні здобувачі.
16: Для випускниці Єлизавети університет став визначальним не лише у професійному плані. Дівчина продовжує сімейну династію медиків. У стінах закладу вона зустріла своє кохання.
20: Це просто була доля, тому що чоловік з Луганської області, я з Луганська, переїхали разом до Рубіжне, вступили там, переїхали потім сюди. Рівне для нас стало не просто місцем для навчання, а другим домом.
16: З Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Усі проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитись і на нашому Ютубі. А далі передаю слово у марафоні Анні Каменєвій.
0: Настя, дякуємо. Продовжимо за кілька хвилин.
21: Ми боремося за країну рівних можливостей.
22: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
23: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
21: Ми боремося за країну рівних можливостей.
24: Масштабні обшуки по всій країні. Поліція конфіскує у працівників ТЦК елітні автівки і мотоцикли, коштовності та мільйони готівкою.
25: Такі відпрацювання спрямовані не лише на викриття окремих фактів корупції, а на системне очищення сфери комплектування та соціальної підтримки від зловживань.
24: Які схеми застосовують нечисті на руку офіцери? Та чи понесуть покарання ті, хто вирішив нажитися на мобілізації? Парад із присмаком параної. Москва готується до 9 травня. Та замість святкових декорацій і військової техніки – безпрецедентні заходи безпеки.
26: Те, що може накопичуватися невдоволення Путіним – це факт. Те, що там можуть бути ті, хто бажає його якимось чином усунути, теж факт.
24: Чого боїться Путін? Чому той, хто роками грав у непереможність, тепер ховається у бункері і остерігається власної охорони? Та чи існує реальна загроза для диктатора?
27: Солодке, тортики, вафельки, цукерочки, всього потроху. А потім вже навіщо з'їв?
24: Добряче поїсти чи скупити весь магазин, щоб знизити стрес? Дедалі більше українців в умовах війни страждають на агресивний шопінг або переїдання.
28: Набагато більше стало людей, які переїдають. А якщо брати підлітків, то збільшилась частина важких випадків анорексії.
24: Чи справді їжа або шопінг здатні допомогти подолати стрес? Де межа між звичкою і залежністю? Як розпізнати розлад поведінки та що з ним робити? Розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Замість тиші нові удари по потягах та енергетиці. Володимир Зеленський повідомив, що Росія вкотре зірвала пропозицію про припинення вогню, яка мала почати діяти з 6 травня. За словами президента, Кремлю потрібна була лише пауза для проведення параду в Москві, після чого загарбники планують нові хвилі атак. Глава держави наголосив, на кожен обстріл цивільних об'єктів Україна відповідатиме дзеркально. Також Зеленський застеріг представників інших держав від візитів до Москви на 9 травня. Пряма мова далі.
2: Хай здоров'я, шановні українці. Коротко про цей день. Перше, я вдячний нашим воїнам за влучність. Українські сили спеціальних операцій та інші складові нашого захисту. Є результати далекобійних санкцій. Зокрема, щодо регіону Каспійського моря протиракетного корабля, який може запускати калібри. Також є влучання у Пермському регіоні щодо об'єкту нафтової галузі. Це понад 1500 кілометрів від нашого державного кордону. Були й інші влучання. За даними нашої розвідки, результати наших відповідей по Брянському напрямку, по Туапсе, по деяким особливим нафтовим об'єктам Росії, результати задовільні для нас. Україна пропонувала Росії припинити вогонь. І це вже далеко не перша пропозиція України. Цього разу припинити вогонь 6 травня. Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо. Тільки за цю добу росіяни били по периметру всієї нашої лінії державного захисту. Від Чернігівщини до Миколаївщини були ураження потягів. Це звичайні цивільні потяги. Жодного воєнного сенсу. Також росіяни били по енергетичним об'єктам та по звичайним житловим будинкам. Знову і знову. Українська позиція максимально прозора і чесна. Україна буде діяти дзеркально. Якщо б була тиша, то не було б українських далекобійних санкцій. Друге, важливе за сьогодні. Ми продовжуємо перемовини з представниками президента Сполучених Штатів Америки, з Віткофом і Кушнером. Умєров буде говорити з ними сьогодні. Завдань 3. Гуманітарні речі. Дуже сподіваємось, що вдасться забезпечити обміни. Це дуже важливо. Наступне. Активізація дипломатичного процесу з Росією, хоча там в Росії тільки про удари і думають. Ми думаємо про наближення миру. Треба закінчувати війну в Європі. Найбільшу повномасштабну війну після Другої світової. Завтра. Завтра світ буде відзначати річницю завершення війни в Європі. В травні 1945-го. Найкраще, що могло би вшанувати пам'ять усіх, хто тоді боровся проти фашизму і переміг. Найкраще було б це, звісно, мир в Європі. Як і 81 рік тому, так і тепер Америка може миру допомогти своєю справедливою, сильною позицією проти агресора. І важливо, що американський народ саме так ставиться до Росії зараз, як до агресора. Ще один компонент наших перемовин з представниками президента Сполучених Штатів – це безпекові домовленості, які можуть посилити наш захист життя. Ми обговорили з нашою дипломатичною командою завдання у роботі з партнерами на травень. Це вагомі речі. ППО – пріоритет. Стійкість України – пріоритет. Підтримка для наших людей – пріоритет. Слава Україні!
0: 52 бойові зіткнення від початку доби та масовані обстріли прикордоння. Російські війська не полишають спроб прорвати українську оборону одразу на кількох напрямках. Найактивніше тиснуть на Покровський Гуляйполе. Під вогнем авіації та артилерії опинилися десятки населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Запоріжжя. Водночас на Придніпровському напрямку сили оборони успішно зупинили спроби ворога просунутися до Антонівського мосту. Про оперативну ситуацію на Покровському напрямку говоритиму далі з Романом Писаренком, начальником відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Романе, вітаю вас. Слава Україні!
3: Доброго вечора, героям слава.
0: Перед тим, як ми почнемо розмову, шановні глядачі, звертаюся до вас. На своїх екранах ви бачите QR-код. Ви прекрасно знаєте, що це означає, що триває збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Романе, скажіть, на що саме збираємо?
3: Дякую всім глядачам, які нам допомагають. Постійно ми дуже часто до вас звертаємося за допомогою. В даний час ми саме збираємо на ремонт наших авто. Це дуже необхідно для того, щоб ремонтувати наші авто, для того, щоб вчасно ми могли підвозити все необхідне до самої лінії бойового зіткнення, для того, щоб ми могли це все перевантажити та відвести нашим хлопцям на передній край. Також збираємо на комплектуючі до НРК. Вони також забезпечують левову частку нашої логістики.
0: Тому, шановні глядачі, ви почули від пана Романа великий збір на всі потреби. Давайте долучимося до цього збору і станемо частиною команди наших десантників. Таким чином, на ваших екранах є QR-код, зверніть увагу, є і номер картки. Все для вашої зручності. Зробіть, будь ласка, свій внесок і підтримайте наших захисників, які 24/7 боронять нас із вами, боронять нашу Україну. Зробіть свій донат. Пане Романе, яка оперативна ситуація на Покровському напрямку в вашій зоні відповідальності?
3: Покровський напрямок, він залишається одним з найтяжчих напрямків взагалі на всій ділянці фронту, тобто дуже тяжка оперативна ситуація. Ворог постійно проводить штурмові дії, використовуючи тактику як малих піхотних груп, так і іноді застосовує саме техніку. В більшості своєму це квадроцикли, баги, мотоцикли, щоденні штурми, які починаються з самого ранку і закінчуються лише пізно-пізно вночі.
0: Шановні глядачі, ще раз звернусь до вас і наголошу, що триває збір. Ви можете підтримати наших десантників 89-ї Таврійської бригади своїми донатами. Нагадаю, що ми збираємо на ремонт автівок і на комплектуючі для наземних роботизованих комплексів. Це те, що зараз допомагає нашим захисникам тримати оборону під Покровськом і давати відсіч ворогу. Долучіться, будь ласка, до цього збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. І, будь ласка, пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Романе, за даними Deep State, якщо дивитися на мапу, Марноград вже от повністю червона зона. Скажіть, будь ласка, яка ситуація там?
3: Ситуація в Марнограді вже залишається дуже тяжкою, вже досить тривалий період часу, але наші позиції знаходяться до сих пір на північних околицях Марнограду. Так, ворог дійсно старається перетягнути пункти управління сам Марноград, сягати артилерію, техніку, заводить особовий склад. Але на північних околицях Марнограда позиції сил оборони до сих пір залишаються.
0: Пане Романе, режим припинення вогню, оголошений Україною в ніч з 5 на 6 травня. Скажіть, будь ласка, скільки разів окупанти порушили його за ці вже майже дві доби?
3: Ну, саме сказати кількість, скільки разів вони його порушили, я не можу, але вони його в жодному разі ніколи ніяк не дотримувалися. Я служу в армії, скоро буде вже 10 років, і на моїй пам'яті, скільки б разів не оголошувалось перемир'я, якісь домовленості, росіяни ніколи їх не дотримувалися і постійно його порушували. Будь це ООС, будь це вже повномасштабна війна, жодного разу вони не дотримувалися своїх обіцянок, якихось домовленостей.
0: Шановні глядачі, я ще раз хочу звернутися до вас і нагадати, що триває збір для наших десантників 89-ї Таврійської бригади. Нагадаю, ми збираємо на ремонт автівок і на комплектуючі для наземних роботизованих комплексів. Це, по суті, те, що допомагає передусім в логістиці, в евакуації поранених. Давайте от своїм донатом допоможемо нашим хлопцям якнайшвидше закрити цей збір, аби якнайшвидше вони змогли мати і відремонтовані автівки, і оновлені наземні роботизовані комплекси для своїх завдань. Будь ласка, долучіться до цього збору. Кожна гривня має значення. Кожна гривня має воювати. Будь ласка, зробіть свій внесок і підтримайте наших захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Романе, а чи проводять зараз росіяни, от напередодні 9 травня, якісь от показові приготування, можливо, до різкого збільшення штурмів? Що, власне, спостерігаєте?
3: Ну, саме якихось показових приготувань до різкого збільшення штурмів ми не бачимо. Ми всі маємо розуміти, що це напрямок Покровський. Тут і так цих штурмів зранку до ночі бувають десятки, бувають декілька десятків штурмів на одну позицію там за день. Тобто вони лізуть, лізуть і лізуть. Саме якихось показових приготувань немає, там якогось різкого збільшення накопичення техніки або якихось ще таких ось штук ми не спостерігаємо, але ми знаємо, що ми завтра зранку проснемося, обов'язково і будуть знову їхні штурми. Тобто це напрямок дуже тяжкий і це пріоритетний напрямок для росіян, тобто вони дійсно хотіли до 9 травня вже показати своєму, скажімо так, царю те, що вони можуть захопити щось, можуть десь продвинутися, але ми впевнено тримаємось на лінії бойового зіткнення і не даємо росіянам просунутися.
0: І, шановні глядачі, ви можете підтримати наших десантників, наших героїв, наших захисників у такій надважкій роботі. Вони не дають просунутися ворогу, успішно знищують і окупанта, і їхню техніку. Долучіться до збору, підтримайте наших захисників своїми донатами. Я нагадаю, що ми збираємо на ремонт автівок і на комплектуючі для наземних роботисованих комплексів. Відправте будь-яку комфортну для вас суму. Нехай це буде навіть невеличкий донат. 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може більше, 500, 1000, 2000 або ще більше, будь ласка. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, зробити отаку добру справу і підтримати наших захисників. Бо наша місія, наше завдання тут, у тилу, підтримувати, завжди підтримувати тих, хто на фронті. І саме зараз, шановні глядачі, ви можете це зробити. Нагадаю, на ваших екранах є QR-код, є номер картки. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Романе, а загалом, яка от зараз тактика ворога? Вона якось змінилась за останній час?
3: По великому рахунку, тактика ворога залишається незмінною. Це тактика малих штурмових груп. Вона приносить їм дуже великі втрати, але це бодай якась тактика, яка дає їм хоч якийсь невеликий результат, де вони можуть просунутися на декілька там десятків метрів, там можливо там 10, 20, 30 метрів пройтися по нашій землі. Ця тактика дійсно людожерська, тому що вона потребує дуже великого людського ресурсу. Вони тут скопичили, це було декілька місяців назад по відкритим джерелам, що близько 150 тисяч військ, тобто по їхнім також відкритим джерелам. Якщо в них сконцентровано в Україні близько 700 тисяч військовослужбовців, то лише на нашому напрямку вони сконцентрували близько 150 тисяч. Тобто тактика незмінна, людожерська, тактика малих піхотних груп, також вони стараються штурмувати інколи саме на техніці, це на квадроциклах, багі, мотоциклах, на якихось. І також таким способом стараються просуватися. Але тактика залишається незмінною, тим паче зараз вже пішла зеленка, їх стало складніше виявляти саме в день, тому що вони зараз почали рухатися саме посадками, якось більш старатися скритися саме під зеленню.
0: Шановні глядачі, а я ще раз хочу звернутися до вас і попросити активніше донатити, аби підтримати наших захисників 89-ї Таврійської бригади. Ви чуєте від пана Романа, наскільки важкою є ситуація на Покровському напрямку, як підлодіє ворог, але наші захисники виявляють його і знищують. Давайте підтримаємо наших героїв, які мужньо стоять на обороні на Покровському напрямку, такому важкому Покровському напрямку. Долучіться, будь ласка, до збору і гривнею підтримайте наших захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Романе, що з логістикою нині? От наскільки вона зараз ускладнена?
3: Логістика дійсно залишається одним із головних саме проблем на всій лінії фронту з приводу оборони, тому що зараз дрони вже летять дуже далеко, дрони на оптоволокні, загасити їх хребом не виходить, лише стрілецька зброя, в більшості своєї стрілецька зброя. Тобто дійсно логістика саме таке саме, напевно, вразливе місце, але ми стараємося на максимально забезпечити наші підрозділи на передньому краї. Для цього ми використовуємо НРК і саме гексокоптери типу «Вампір», типу, ну, як росіяни називають їх «Баба Яга», тобто це великий гексокоптер, їх декілька модифікацій. Тобто ми стараємося максимально забезпечувати передній край саме роботизованими комплексами і гексокоптерами цими. Для того, щоб зберегти саме наш особовий склад, ми не використовуємо тактику, як у росіян. Вони використовують так званих віслюків. Це, я знаю, через спілкування саме з російськими полоненими. Вони в них є носії, а в нас ми використовуємо НРК для максимального збереження нашого особового складу. Але так, дійсно, ситуація з логістикою, вона складна.
0: І саме на комплектуючі для наземних роботизованих комплексів НРК, про які саме, власне, зараз розказав нам пан Роман, ми зараз і збираємо, а також на ремонт автівок, які також необхідні для наших захисників. Шановні глядачі, долучіться до цього збору гривнею, своїми донатами підтримайте наших захисників. Покажіть їм оцю підтримку і нашу любов і вдячність нашим героям. На ваших екранах є QR-код, є номер картки. Долучіться, будь ласка, до цього збору і пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення, і кожна ваша гривня має воювати. Будь ласка, долучайтеся. Пане Романе, в 7-му корпусі ДШВ напередодні повідомили, що Росія відправила свої елітні війська штурмувати Покровськ без амуніції. А от як загалом часто таке відбувається на фронті? Як вважаєте, чому? Не вистачає оцих бронежилетів у них?
3: Так, дійсно, росіяни іноді стараються атакувати саме без бронежилетів, якось брати собою мінімум спорядження. Це відбувається саме через те, що, по-перше, це більша маневреність, по-друге, їм свого особового складу зовсім не шкода. Вони стараються максимально подвинутися на якихось 5 метрів, сказати, що ми захопили 5 метрів, а якою ціною, це вже не важливо. Відправляють так, дійсно, це не досить часте явлення, але так, вони з періодичністю декілька разів на місяць, можливо, раз на місяць, такі штурмові групи ми виявляємо і ми їх бачимо. Це, в першу чергу не через те, ми їм кажуть, що не вистачає, через те, щоб якось загнати свій особовий склад, як скотину кудись поближче до нашого переднього краю і провести олівцем по карті, що от ми там захопили декілька десятків метрів, а якою ціною для них це зовсім не важливо.
0: Шановні глядачі, пане Романе, хочу вам сказати, що наші шановні глядачі за цю коротку розмову змогли задонатити понад 100 тисяч гривень. Величезна подяка всім, хто зробив свій донат. У вас ще, шановні глядачі, залишається кілька секунд, хто не встиг підтримати наших захисників. QR-код, номер картки на ваших екранах. Зробіть це, будь ласка, шановні глядачі. Пане Романе, хочу подякувати передусім вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні змогли доєднатися до нашого ефіру і розказати про оперативну ситуацію на Покровському напрямку. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Дякую вам.
3: Велике вам дякую.
0: Рейтинги Дональда Трампа в США опустилися до рекордно низьких позначок. Останнє опитування Washington Post свідчить, діями президента незадоволені 62% американців. Найсильніша по репутації Білого Дому вдарили ціни на бензин, інфляція та зростання вартості життя. Такі настрої виборців ставлять під загрозу позицію республіканців у Конгресі напередодні проміжних виборів, що мають відбутися 3 листопада. Чи зможе президент США повернути довіру громадян? З'ясуємо разом з Андрієм Добрянським, директором з комунікації при Українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, вітаю вас.
4: Вітаю, дякую, що запросили.
0: Дякую, що доєдналися. І, власне, щодо оцього опитування, хочу вас запитати, яке нещодавно оприлюднили, рейтинги Трампа в США падають, політикою президента незадоволені 62% американців. Давайте розберемося з причинами детальніше, чому так відбулося.
4: Головне, втім, це є опитування щодо економії і шлях зараз країни. І в опитуванні більшість і навіть республіканців тепер, ми знаємо, що надзвичайну кількість їх підтримало президента Трампа, але це вже приближалося до 50% республіканців, тобто ті, що голосували за президента Трампа. А найбільша низка для президента Трампа – це втрата незалежних, так званих незалежних виборців. Ті, що не є реєстровані як демократи чи республіканці. І Трамп переміг, що понад 11% він мав більше, ніж віце-президент Херес у листопаді 24-го року на виборах. Тепер він стратив майже 60% підтримки тих незалежних виборців. І це чому республіканська партія зараз тепер дуже журиться про їх прогноз у листопаді, коли Конгрес і одна третина Сенат балотує.
0: А як це може вплинути на майбутні от вибори в Конгресі, які мають відбутися восени? Наскільки це може різко позначитися? Адже, в принципі, ще майже півроку до цих виборів.
4: Так, але ми вже бачили історичну цифру республіканців, які відмовилися балотувати або зовсім зрезигнували. Тепер на нинішнього дня це є близько 40 конгресменів, які не будуть балотувати, республіканських конгресменів. Втім, що вони бачать такі самі рейтинги, які ви, про що ви зараз говорили. Вони не хочуть програти, вони би воліли завершити свою посаду як впливових спікерів і тоді вийти і бути впливовим лобіїстами. А якщо вони би залишилися, то навіть і що вони би перемогли у своїх дільниць, вони би були у міноритеті. То втім, їм би не було ніяка сила, ніяка права навіть перше читання своїх законопроєктів мати. І так само залишиться їм тільки справа захищати слів президента Трампа до кінця його каденції. І більшість республіканців, ті, що зрезигнували або відмовилися, вони кажуть, їм варто бути впливовим як лобіїстами, а не залишитися в Конгресі без будь-якої сили.
0: Пане Андрію, ви згадували про незалежних виборців, а можете нам пояснити, яку частку вони становлять, наскільки їхні голоси суттєві?
4: Кожного року більше і більше американців пропонує, що вони є незалежні виборці. А це є специфічно ті, що не є реєстровані. То кожна партія очолює свої попередні вибори. В декотрих штатах, так як Каліфорнії, вони мають вибори на міжнародній сфері попередні. То зараз тепер вони балотують за губернатора, і це будь-хто може голосувати. Але я зараз в Нью-Йорку, і тут Демократична партія очолює свої попередні вибори. вибори, наші праймеріз у червні, як і так само Республіканська партія очолює свої вибори. І тоді тільки після цього, якщо є попередні вибори, наша остання тура, це буде в листопаді. Але до того часу тільки ті в моїм штаті, як і в іншим, які є реєстровані як демократи, можуть голосувати у тих попередніх виборах для демократів, або як вони є реєстровані як республіканців, то вони можуть так. Ті, що є незалежні вибори, ті, про які ми говоримо, вони мають тільки право голосувати аж при кінці у листопаді.
0: Пане Андрію, на вашу думку, а що може от зараз зробити Трамп, аби все-таки збільшити прихильність виборців?
4: Напевно, треба перемінити багато політики, але головне в тім, що люди є незадоволені щодо ціни і економії, і стан робіт. Ми знаємо, що в листопаді 24-го року, коли він переміг, що з кожні 10 виборців 8 казали, що вони голосували за зміну, в тім, що економія не була така сильна, яка вона хотіла. А тут ми бачимо, що ви згадали ціну нафту, ціни продуктів через тарифи, різні інші політика президента, яка принижила стан економії в Америці, як і по цілому світі. І це чому багато ми вже бачили у місцевих виборах у 25-му році, це ще перед війною в Ірані, є великий рух тепер голосувати за опозиційні партії, незалежно, чи це демократи, чи якась третя партія в різних штатах.
0: Пане Андрію, а як зараз себе поводять демократи на тлі от таких от опублікованих рейтингів? От які обіцянки, можливо, вони дають американцям?
4: Демократи, дуже дивно, що так непопулярний президент, але і так само опозиційна партія навзагал є непопулярна так само. Ну, це, що всі є незадоволені зі всіма, то всі в Конгресі вони б хотіли вигнати. Але є певні обіцянки від демократів. Одне в тім є мати голосування, щоб повернути різні додаткові допомагання щодо охорони здоров'я. Це було обмежено в минулому році у законопроєкті президента Трампа. Зараз тепер ми бачимо цифри, що цього року, тільки у 24-му році, в тім, що був великий законопроєкт президента минулому році, майже мільйон осіб по цілої Америці втратили охорони здоров'я. В тім через цього специфічного законопроєкту, то це є певна обіцянка. Вони хочуть допомогти людям щодо їхньої охорони здоров'я і інші ціни, які уряд контролює. А далі ще вони би хотіли обмежити різні проєкти президента. Ми знаємо про його великий зал Білого Дому, де він хоче мільярд доларів від Конгресу. Ми знаємо, що до нинішнього дня понад 25 мільярд доларів ми вживали на цю війну в Ірані. Є декотрі такі обіцянки, які кандидати з демократичного боку, вони обіцяють, що вони не будуть таке продовжити, як Трамп зробив, а хочуть повернути гроші до громадськості.
0: Пане Андрію, маємо ще хвилину ефірного часу, але не можу не спитати. От тиждень тому Штати розморозили пакет допомоги Україні на 400 мільйонів доларів після такого тиску сенаторів. На вашу думку, чому Пентагон блокував це рішення і що найбільше вплинуло на розморозку цих коштів?
4: Два причини. Одне, ті самі, що блокували у 25-му році 4 рази, є ті самі, що блокували цього року ще новий пакет, бо ми знаємо, що ці гроші, які ще Байден ухвалив у 24-му році, то ті самі радники у Департаменту оборони, вони блокували 25-му року. Друга причина, бо вони не хочуть відвідати Україну і розуміти, які мужні і патріотичні українські солдати є. Я думаю, якщо ми не отримуємо візити до України будь-якого члена Кабміну, я думаю, ще продовжиться таке блокування, навіть і що буде навіть більша підтримка у Конгресі.
0: Пане Андрію, вам дуже дякую за ваш час і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті Америки. Дякую вам.
4: Дякую вам.
0: Після 4 травня сотні українців помітили, що в застосунку «Резерв Плюс» їхня відстрочка раптово зникла або не продовжилася автоматично. І таких скарг у мережі чимало. Чому система скинула дані, кому все ж доведеться йти до ЦНАПу особисто, та як повернути законне право на відстрочку в цифровому форматі, запитаємо у профільного фахівця. На зв'язку зі студією Олег Берестовий, начальник головного управління інформаційних технологій Міноборони України. Пане Олеже, вітаю вас.
5: Вітаю.
0: Пане Олеже, отже, після 4 травня в застосунку «Резерв Плюс» у багатьох військовозобов'язаних відстрочка зникла або не продовжилася автоматично. Поясніть нам, будь ласка, що відбулося, що сталося?
5: Ну, перш за все, варто розуміти, що понад 85% відстрочок всіх та проактивно Міністерство оборони продовжує ці відстрочки за наявності відповідних підстав. Та? Тобто вам не потрібно йти ні в ТЦК, ні в ЦНАП, ви просто отримуєте відповідне сповіщення, якщо такі підстави підтверджуються у всіх базах даних і реєстрах, які, до яких має доступ Міністерство оборони і держава в цілому. Водночас є категорії, для яких автоматичне продовження не передбачається та законодавством. Таким людям потрібно повторно подати документи, зокрема через ЦНАП. Також у частини користувачів відстрочка могла не підтягнутися через те, що система там не змогла автоматично підтвердити підстави в державних реєстрах. Найчастіше це пов'язано з неактуальними або неповними даними, там якісь помилка в прізвищі, даті народження, РНО КПП, там якась інформація, яка підтверджує дані про валідність підстав про вашу відстрочку. Тобто в більшості випадків йдеться про не скасування права на відстрочку, та як таку, а необхідність оновити або перепідтвердити ці дані, які мають надати вам право на продовження відстрочки в поточному періоді продовження військового стану.
0: Якщо людина має звернутися до ЦНАПу, які документи вона має принести із собою?
5: Зокрема, документи можна переглянути, дивлячись, яка для вас відстрочка та передбачена. Є категорії військовозобов'язаних, для яких автоматичне продовження не передбачено. Там це, зокрема, там законні представники дітей з інвалідністю, усиновлювачі дітей з сиріт, окремі інші категорії військовозобов'язаних, частина державних службовців. В таких випадках потрібно переглянути в постанову Кабінету Міністрів 560, там є додаток 5, де ви можете подивитися, які саме документи у вашому випадку потрібно надати до ЦНАПу за відповідною процедурою і отримати право на відстрочку.
0: Пане Олеже, уточніть, будь ласка, ви сказали, 85% автоматично продовжується таких відстрочок. Можете нам от нагадати, які категорії військовозобов'язаних отримують отаке автоматичне продовження відстрочки?
5: Ну, це досить широкий перелік категорій. Всі, які можливі наразі зібрати дані в електронному вигляді, наразі наша команда опрацювала практично ті, які неможливо на даний період часу оцифрувати ці дані або немає там такої необхідності, то ми надали можливість робити через ЦНАП. Але серед таких категорій це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки людей з інвалідністю, багатодітні батьки, зокрема студенти в тому числі і працівники освіти, дякуючи співпраці з Міністерством освіти і науки, ми це реалізували вже автоматизовано. Зокрема, родичі

0: працює як для відстрочок, оформлений через резерв плюс, і для таких, які вже були оформлені раніше через ЦНАП.
1: Пане Олеже, а є чи є от терміни, протягом яких потрібно встигнути оновити дані або подати документи на продовження відстрочки, щоб уникнути проблем в подальшому?
0: Ну, яких проблем уникнути? Якщо це не ваше рішення, та хочете продовжуєте цю відстрочку, хочете ні, можете її скасувати, зокрема, і приєднатися до сил оборони, проблем не буде ніяких. Та в держава в такому стані, в якому там потребує вмотивованого поповнення, і проблем для людей такого роду не створить, зокрема. От, але якщо ви маєте намір продовжити своє відстрочку від майбутньої служби, то це потрібно зробити на ваш розсуд, але почати із офіційного указу президента про продовження воєнного стану.
1: Пане Олеже, а можете нам сказати, які от найпоширеніші помилки допускають військовозобов'язані при продовженні відстрочки в резерв плюс чи в ЦНАПі?
0: Ну, найчастіші помилки – це там неповний пакет документів, які ви приносите в ЦНАП, бо ЦНАП – це тільки вікно подачі цих документів, рішення приймається персоналізовано в бек-офісах ТЦК без особистого втручання для людей, і там можуть бути помилки. Якщо це стосується даних в реєстрі, це знову ж таки там якісь проблеми з внесеними даними в реєстр оберіг, там неправильна буква в прізвищі, або звертаються для продовження відстрочки раніше, ніж продовжили воєнний стан, там тут теж можуть бути нюанси. Тобто варто зазвичай перевірити актуальність своїх даних перед тим, як ви це починаєте робити, щоб не було для вас сюрпризів і зайвих очікувань.
1: Пане Олеже, я вам дуже дякую за ваш час і за всі роз'яснення. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Брестовий, начальник головного управління інформаційних технологій Міноборони. Дякую вам.
0: Дякую, Ганна, вечір.
1: Навзаєм. І знову оголошуємо збір для наших оборонців для виконання вкрай складних бойових завдань 2-му механізованому батальйону «Онуки Адольфівни» 66-ї окремої механізованої бригади. Терміново потрібні виносні антени «Avenger». Це обладнання критично важливе для стабільності комунікації на передовій та координації дій між підрозділами. Часто саме завдяки надійному зв'язку вдається рятувати життя наших захисників. Просимо долучитися до збору коштів. Номер картки і QR-код для донатів ви зараз бачите на своїх екранах.
2: Вітання з українського сходу. На зв'язку онуки Адольфівни, 66-та окрема механізована бригада, яка вже четвертий рік впевнено тримає оборону на Ливанському напрямку. А разом з нами мавіки, звичайні весільні дрони. Але з додатковим обладнанням вони стають грізною зброєю на полі бою. Саме тому ми відкрили збір на 5 виносних антен «Avenger». Просимо вас долучитися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, які ви бачите на екрані. Слава Україні! Героям слава!
1: Нагадаю, що всі проекти подробиць ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі підсумки четверга підіб'є мій колега Олексій Фадієв. Єдині головне вже за кілька хвилин.
3: Росіяни атакують шахедами, якими керують в режимі реального часу.
4: Через вишки ретранслятори можуть управляти там з Брянська, умовно, шахедом, який в Житомирській області опинився.
3: Чи доводиться українське ППО обирати, які цілі збивати Петріотом, а які пропускати?
4: Сьогодні пускові установки, які стоять у нас в складі певних підрозділів батарей, напівпорожні. Ну, як напів, це ще м'яко кажучи.
3: Чи були якісь паузи у наданні цієї розвідувальної інформації? Ми пам'ятаємо і погрози Трампа.
4: Україна отримувала інформацію від центрів НАТО.

0: боровся за країну, яка шанує ветеранів.
1: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті.

0: Чи дані реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
1: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
2: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
1: Тут не видно ворога. Його чутно.
3: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
1: Кожен крок під наглядом дронів.
2: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
1: Вони йдуть у тил ворога без гарантії повернення.
4: Назад повертатися не так легко, як заходити.
1: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
5: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожою радіостанцією.
1: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». У неділю о 22:15.
6: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Каспійське море – не місце для російського флоту. Українські дрони дісталися порту в Дагестані. Чому російське ППО знову не спрацювало і як вибухи в глибокому тилу агресора змінюють правила гри на морі? Всі подробиці удару розкажемо у випуску. Перед 9 травня Москву охопила параноя. Місто оточують кільцями ППО, а Путін ховається в бункері. Що лякає диктатора більше – дзеркальна відповідь України чи заколот власного оточення? Подробиці та факти у репортажі Світлани Чернецької. Українська зброя у США. Вашингтон відкриває ринок для нашого «Дефенстек», а Рустем Умеров веде перемовини у Флориді. Що пообіцяли команді Трампа та чи переграє Україна Росію у кулуарах? Подробиці з Вашингтона від Дмитра Анопченка. Час на головні новини підсумки четверга, 7 травня. В ефірі новини. Єдині головне від інформаційної служби «Інтера» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Почнемо з гарних новин. Географія українських ударів розширюється. Тепер під вогнем Каспійське море. Сили оборони України уразили черговий носій калібрів – малий ракетний корабель проєкту «Каракурт». За даними Генштабу Збройних сил України, атака відбулася у пункті базування «Каспійськ» у Дагестані, що за 1500 кілометрів від нашого кордону. Ступінь пошкоджень судна наразі уточнюють. Це вже другий успішний удар по кораблях такого класу за тиждень. Лише 3 травня аналогічний «Каракурт» із 8 ракетами на борту був підбитий у порту Приморськ Ленінградської області. Проте далекобійні санкції дістають не лише флот. Удруге, за 8 днів під атакою наших дронів опинився один із найбільших нафтопереробних заводів Росії у Пермі. Підприємство також розташоване на відстані понад 1500 кілометрів. Водночас безпілотники знову долетіли до самої Москви, де вразили військово-логістичний комплекс. Чому ворожа ППО дедалі частіше виявляються безсилою проти українських ударів у глибокому тилу Росії, розкаже Софія Жилінська.
1: У російській Пермі вночі пролунала серія вибухів. Місцеві повідомляли про звуки безпілотників у небі, роботу ППО та пожежу в районі промислової зони. За даними Осінт-аналітиків, під удар вдруге за тиждень потрапив нафтопереробний завод «Лукойл Пермнефть-Оргсинтез».
2: Дрон!
1: Губернатор Пермського краю підтвердив атаку на один із промислових майданчиків, однак назву підприємства не озвучив. Водночас російські пабліки пишуть, кілька безпілотників долетіли саме до району НПЗ. За попередньою інформацією, удар припав по резервуарному парку підприємства. Після серії вибухів на пов'язаній із заводом лінії виробничо-диспетчерських санкцій Пермь ситуація стала критичною.
3: От, смотрите, з якою скоростю всі з Перми. На великах теж.
1: На сусідньому НПЗ персонал терміново почав скидати тиск у системі, щоб уникнути масштабних вибухів та руйнування технологічних установок. Очевидці публікували кадри густого диму над промисловою зоною. У місті оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів, а місцевий аеропорт тимчасово закрили.
4: Це просто якийсь харасмент з пілотів.
1: «Лукойл Пермнефть-Оргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність – майже 13 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. Розташований завод більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. Президент Володимир Зеленський фактично підтвердив причетність України до ударів по російській нафтовій інфраструктурі. За його словами, Україна відповідає далекобійними санкціями на щоденні акти Росії по українських містах.
5: Сьогодні українські далекобійні санкції знов у Пермі. Це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Нещодавно були і важливі результати в Челябінську до 1800 кілометрів. А також є у Єкатеринбурзі майже 2000 кілометрів. Відчували наслідки української далекобійності і в Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях. Ми неодноразово пропонували російському керівництву рухатися назустріч миру. У відповідь відповідь ми отримали лише нові російські удари. Отже, саме тому українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості Росії, інфраструктури війни та фінансування агресії.
1: Під ударом цього тижня опинилася й російська столиця. Один із безпілотників вибухнув приблизно за 6 кілометрів від Кремля. Осінь та аналітики припускають, йдеться про далекобійний ударний безпілотник типу ФП-1, здатний долати до 1600 кілометрів. Експерти натомість не виключають. Дрон міг втратити керування через російські засоби радіоелектронної боротьби. Водночас сам факт прориву до Москви напередодні параду 9 травня став серйозним репутаційним ударом для Кремля.
5: Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь, і єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, це короткострокова тиша на Червоній площі. Росія продовжує вбивати людей та цілком неадекватно турбується тільки про кілька годин тиші в одній частині Москви. Україна діятиме справедливо, з дня на день. Ми пропонували тишу опівночі 6 травня. Вчора і сьогодні цей режим порушується Росією.
1: Вибухи цієї ночі лунали у Московській області. У Наро-Фомінську безпілотники атакували військово-логістичний комплекс «Нара», який належить Міноборони Росії. Це масштабний об'єкт площею близько 200 гектарів, що використовується для зберігання та розподілу військових вантажів. Російська влада традиційно заявила про успішну роботу ППО. За версією Міноборони РФ, за ніч нібито збито 347 безпілотників над різними регіонами країни. Водночас місцеві пабліки повідомляють про вибухи у Тулі, Сочі, Ржеві та Брянській області. Софія Жилінська, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
0: Наші удари – це насамперед симетрична відповідь на порушення росіянами режиму тиші, яке оголосив Володимир Зеленський. За останню добу ворог атакував Україну понад сотнею безпілотників, а на Дніпро спрямував ракети. Удар припав по харчовому підприємству, минулося без постраждалих. Проте вибухова хвиля була такою потужною, що дісталися розташованого неподалік театру опери та балету. У будівлі тривали репетиції, але після сигналу повітряної тривоги люди перебували у безпеці. Печених місцях. Вночі ж противник бив по місту дронами, ворожий безпілотник поцілив у двір багатоповерхівки, осколками посікло газову трубу, спалахнула пожежа. Поранені двоє людей, через вибухову хвилю руйнувань зазнали щонайменше 2 5-поверхівки.
2: І воно все полетіло. Мені що здалося, що тільки спальня моя постраждала. Але коли я вийшов сюди, я побачив тут, а ще з-під балкона, там у нас є газова труба, і газ почав горіти. І воно горіло дуже сюди. Було дуже жарко, горіло. Я одівся і вискочив. Я взяв документи, взяв там речі якісь свої, вийшов на вулицю. Ми ждали пожежників, потім приїхала служба газу, воно перекрили газ.
0: Загалом від 25 квітня по 6 травня у Дніпрі загинули 14 людей. Сьогодні в місті день жалоби. Лунали вибухи і в Харкові, постраждали 9 людей, серед них 3 дітей. Близько 11 ранку росіяни завдали удару безпілотником по приватному сектору в Новобаварському районі. Герань поцілила в дорогу між будинками, згорів торговельний павільйон та мікроавтобус. Постраждали 38 будинків, там пошкоджені стіни і дахи. Одного чоловіка шпиталізували. По цьому району Харкова росіяни б'ють уже 2-й день поспіль.
6: Пішов там до сарая за інструментом, слышу, гудить шахет, там хлопок, взрывка, как вы знаете, да, сбили его. Я выскакиваю в сарай, смотрю, он падает прямо на меня, крутится и падает на меня. Я заскочил, вижу вертикально, заскочил обратно в сарай, присел, хлопок, взрыв, ну сколько тут, 10 метров от сарая, вот воронку вы видите. То есть непосредственно от нашего, вот это наш дом, а это сарай.
7: Что с будинком?
6: Ну, 9 он повылетал, внутри все в стекле, там побито все.
0: Водночас у Міноборони Росії вкотре погрожують масованим ударом, якщо Київ спробує зірвати парад у Москві. Кремль зазначає, перемир'я триватиме з 8 по 10 травня. У цей час усі угруповання російських військ нібито повністю припинять бойові дії. Обіцяють навіть не використовувати ракети та артилерію. І в Києві дали відповідь. У своєму зверненні президент Володимир Зеленський нагадав, Україна неодноразово пропонувала Росії припинити вогонь. Але натомість були лише удари і нові погрози.
7: Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо.
0: Цьогорічний парад у Росії може стати найскромнішим за останні десятиліття. Закордонних гостей, до речі, очікується обмаль. На Побідобєсія до Москви приїдуть білоруський диктатор, президент Лаосу, верховний правитель Малайзії. А словацький прем'єр Роберт Фіцо планує тільки зустрітися з Путіним. Акція «Безсмертний полк» взагалі відбудеться лише в онлайн-форматі. Москва наразі під посиленою охороною. Підготовка до параду 9 травня більше нагадує воєнну спецоперацію. Захист від дронів, обмежено коло присутніх і безпрецедентні заходи безпеки. До рук журналістів CNN та Financial Times потрапив внутрішній аналітичний документ європейської розвідки. Згідно з ним, російський диктатор дедалі більше ізолюється від світу. Тижнями не виходить із робочого бункера і дедалі менше довіряє навіть найближчому оточенню. Як розростається параноя Путіна і чого він найбільше боїться? Дивіться матеріали нашої міжнародної оглядачки Світлани Чернецької.
8: Лише рік тому, 9 травня, у Москві виглядало інакше. Повні трибуни, на почесних місцях міжнародні гості, президенти з Центральної Азії, Африки, союзники Кремля. На площі танки, ракетні комплекси і новітні дрони. Але на п'ятому році війни Кремлю доводиться змінювати формат. На трибунах не буде навіть жодного депутата. Так звані іноземні друзі Путіна теж не поспішають на парад. Уперше за майже 20 років на площу не виведуть військову техніку. Репетицію прольоту винищувачів МіГ-29 та Су-30 провели. Але через загрозу дронів повітряне авіашоу під питанням.
9: Хто знає, чого чекати? Природно, що в мене є страх відвідувати парад, адже це буде масове зібрання і може статися що завгодно. І знову ж таки, боюся опинитися не в тому місці, не в той час. Я все ж хочу ще пожити.
8: Лише подивіться, як Росія готується до 9 травня. Кінологи, перевірки вздовж Москви ріки, контроль мостів і під'їздів до центру. На вулицях мобільні кулеметні групи та зенітні установки. На дахах адмінбудівель та поблизу урядових об'єктів снайпери та антидронові команди. Аналітики, які досліджують супутникові знімки та відкриті джерела, повідомляють про розгортання багатошарової системи протиповітряної оборони. Москву прикривають одразу кілька кілець ППО. Близько 20 комплексів С-400 вони захищають на великих висотах, зокрема від балістичних ракет. Ще близько сотні систем «Панцер» та «Тор» для перехоплення безпілотників та крилатих ракет. У самій Москві глушать мобільний інтернет і GPS-сигнали.
10: Насправді, от проведення цього параду в такому форматі, в цьому інформаційному супроводі, ну це вже навряд чи можна назвати як якусь перемогу. Більше, що паради масово скасовують.

0: на паузі через бойові дії. Я вам зараз його покажу. Хотіли якби побудувати таке маленьке середньовічне містечко періоду 11 століття, частково відтворити якусь інфраструктуру, показати бит тих років, щоб в подальшому ця локація вона стала посередком для реалізації вже інших там культурних, освітніх, таких ось творчих мистецьких проєктів. В грудні 21-го року ми так з командою жартували: Путін, дай нам декілька місяців. Тепер 2 місяці почалася війна. Біля мого дому знаходиться військовий аеродром. В нього влучила ракета. Я від цього прокинувся. От у мене вже в принципі все було зібрано.
1: Брав хлопців.
0: І в нас навіть була домовленість з моїм колишнім взводом, що ми всі повертаємося в ту частину, де проходили службу 15-16 рік. Відповідно, ми вирішили туди, вступили в розпорядження, нас внесли в списки частини. І десь за 4-5 днів ми вирушили у складі бронегрупи на виконання завдання на південному напрямку.
1: Фортецю ми, там був тимчасовий міст металевий, ми цей тимчасовий міст перекрили, щоб там ніхто не впав, ніхто там не нашкодив цьому всьому. І так вона стоїть зараз, чекає на закінчення війни, чекає, щоб от хлопці повернулися.
0: Перші там тижні, місяці мені так було сумно. Ти розумієш, що ти там до якогось показника йшов багато років, а тут вмить воно все закінчується. Дуже рідко телефонував додому і запитував, чи там відбуваються там якісь процеси, чи хтось там здає в експлуатацію замовлення. Перші місяці там вже у нас був взагалі оперативний хаос, а після того, як противника вибили з Київщини, там всі щось почали там прокидатись, ну і я там кажу, що там, доробляйте замовлення, там, кажу далі, розходьтесь. Це якби, я кажу, що я дистанційно справу вести не буду, це неможливо. На якомусь моменті мені батько пропонує, що обідно все-таки все розганяти, спробуємо щось реалізувати. Я кажу, я вам сильно нічим, звісно, не допоможу, але подався на грантову програму підтримку там реалізації ветеранських проєктів. Спільно вирішили, в якому напрямку рухатися, і вирішили, якби створити парк.
1: Це на нашому виробництві ділянка 3D-друку. Наприклад, нам сподобався якийсь дракон. Ми його спочатку друкуємо на фотополімерному, потім ми друкуємо цей же дракон, наприклад. Ось він. Це вже він друкується на термопласті, потім ми їх склеюємо. І вони попадають в майстерню, де вже дівчата їх розмальовують. Ми ж доєднувалися до створення парків Софіївки, Буковель, є там парк динозаврів, Добропарк, який на Житомирщині, на Житомирській трасі. І тут чимало парків. А появлялися свої ідеї, які ми там не могли реалізовувати.
0: Ще до першої війни я прочитав книгу «Пісня льоду та вогню». Вона більш відома по серіалу «Гра престолів». Вона мені надзвичайно сподобалась. І ця тема драконів, вона там широко розкрита. Там дуже багато драконів та драконячих війн. Саме ця книга мене якось до цього і надихнула. Мабуть, колись я був мрійником. Привіт! Головний випробувальник цієї території – це, можна сказати, мій син. Коли з'являється тут якийсь новий арт-об'єкт, він сюди приїздить з бабусі і випробовує його на місцевість.
2: Я люблю якраз це місце, де можна покормити рибок кой. Мені подобається тут беззубик. Це найлюбиміший мій казкова істота. Мій папа також його любить. Коли я виросту, то я доповню цей парк своїми ідеями, які я хочу.
0: Корабель, що перевозить драконячі яйця, тут є багато яєць різного розміру, і з деяких в них вже якби вилупляються дракони. Потроху. Ось, наприклад.

0: вилазить хвостом наперед. Всі мої співробітники, котрі типу працювали раніше зі мною, всі, хто не був мобілізований, всіх типу зібрали, долучили на реалізацію цього проекту. Одного разу я приїхав ще на етапі будівництва. У мене ще також було декілька днів відпустки. Я так подивився, кажу, так, давайте трішки змінимо там, змінимо планування.
1: Ми робили на Германію скелети динозаврів, і ми зрозуміли, що є спінозавр, ну, той, який 250 мільйонів років мешкав. Зрозуміли, що він дуже вписується в скелет дракона. От, там тільки залишилося доробити крила йому, от, і взагалі він так наче розтинає цей лабіринт. Робота ведеться, вона дуже важка, ну, ми не розраховували, що воно так буде довго, але в цьому році ми його запустимо і порадуємо мешканців Білої Церкви і гостів з таким квестовим лабіринтом, де дуже важко буде знайти вихід.
0: Я вважаю, що навіть те, що там є фінансування від грантового проєкту, те, що почалася там будівництво, реалізація, це ще зовсім не означає те, що парку бути. Я думаю, що я зрозумів, що парку бути, коли вже прийшли перші відвідувачі і дали перші позитивні відгуки.
1: Всі кораблі до цього ми робили статичними. Але ж для дітей важливо, щоб вони рухалися. В даному випадку мама чи діти, які на кораблі, а ну, Маркусико, біжи на корабль, ударь в ринду. А, там уже немає язичка. О, дірвали язичок на ринді. Добре. Ми створювали до цього багато парків. Але вони всі були такі антивандальні, щоб дитина щось не зламала. В нашому парку ми пішли от обратно. Ми навпаки зробили багато цих маленьких деталей, деталіровку. Ну що мене радує, що діти, якщо ламають, то приносять до каси або поруч, ну ще один раз тільки там щось вкрали. Ну це така, це дрібниця. Коли воїн повертається з війни, да, він там був потрібен комусь, да, він там був крутим, він там був героєм. Вони всі герої. Оця підтримка, підтримка батьків, підтримка родини, підтримка держави – це сила вселенна. І коли в нього своя справа, воно все закручується, воно відволікає, воно очищає, воно нагружає.
0: Я приймав участь у двох ветеранських програмах, і там були дуже різні люди. Як і люди достатньо вже публічно відомі, які мають певний соціальний капітал, і вони там продовжували розбудовувати свій бренд. Як і люди, які взагалі ніколи в житті не мали там власної справи. І я би порадив, якщо типу є ресурс, то треба робити. Тобто треба братися, треба реалізовувати, не дивлячись ні на що. Тому що, мабуть, в цьому і є ще якась певна реабілітація. Воно дійсно нам допомагає соціалізуватися. Я би порадив би не сумніватися і вриватися в цю справу. Війна може поставити на паузу життя, але не ваші мрії.
2: Коли я потрапляв в полон, мені було 28 років. Я був ще дорослою дитиною. Але через 5 років я звідти вийшов вже там дорослим чоловіком.

0: звати Богдан Пантюшенко. Я ветеран російсько-української війни і власник ветеранського бізнесу, сімейного ресторану «Трепоїзд». Коли ми створили ресторан, ми думали про різні формати, але так як ми батьки маленької дитини, ми звернули увагу на те, що місця, де можуть проводити сім'ї з дітьми, взагалі немає. І в нас закарбувалося, що це саме має бути сімейний заклад.
1: Богдан вперше сказав про поїсти, і нам зайшла ця назва. Ми розробляли меню саме з тої точки зору, що в нашому закладі, в принципі, кожен може закрити свої потреби. Хтось захотів пасту, будь ласка, піцу, бургер, чи, можливо, там лосось зі салатом теж можна.
0: Та порція у нас минулого тижня йшло.
2: Так. Може, навіть більше.
0: Зрозуміло. Дякую.
2: І вам дякую.
0: Саш, ми з вами говорили, що там по гарбузовому фестивалю.
3: Ну, щось є вже. Якісь наброски.
0: Що ми плануємо?
3: Суп гарбузовий. Або з креветкою, або просто знаю.
0: І далі подивимося по
3: який більш сподобається людям, то ти залишено.
0: А, окей. А по десерту?
3: Панкейк або панакоту гарбузову.
0: І по бару тоді ще запустимо якийсь гарбузовий напій.
3: Ну, фреш гарбузовий теж можна. Нестандартно, але
0: окей. Тоді підготуйте технологічки, да?
3: Да,
0: і тоді по факту вже там сядемо, порахуємо.
3: Да.
0: Добре, дякую.
1: Для нас важливо, щоб нашим гостям було не лише смачно, а було цікаво. Вони хотіли пізнавати Україну. Ми викликали цим інтерес.
0: Ми вирішили, що стержень нашої концепції – це буде наша батьківщина. У нас є декілька різних тематичних зон, які ми продумали. Це і фотозона, де зібрані фотографії різних туристичних і класних куточків України.
1: Щоб в людей був потяг відвідувати місця, які ми для себе виділили вже.
0: Привіт.
1: Привіт.
0: Як справи?
1: Що, складаю сценарій. До речі, мені говорили гості, що в нас не вистачає деяких фотоміст, наприклад, Крим.
0: І ще щось.
1: Запоріжжя.
0: Ми забули парк Олександрії в повісниці.
1: Ні, я виправила цю помилку.
0: Ви повісили вже?
1: Так, ні.
0: Я не
1: але забуду. Крим варто вибрати фото і повісити.
0: Так, ну, у нас є ще декілька місць, і ми їх заповнимо.
1: Тут є фото, їх декілька в місті Дніпро. Ну, я подумала про те, що дивись на фото, щоб в Дніпрі ми не були.
0: Так, да, в Дніпрі не були, потрібно зустріч.
1: Угу.
0: Окей, поїдемо якось. Ця ідея відкрити заклад харчування родилася ще після того, як я повернувся з полону. Восени 2014 року я долучився до лав Збройних сил України в 2-й окремий танковий підрозділ на посаду командиру танка. І потім через 4 місяці навчання ми поїхали на Донеччину в район Волновахи. Ми приймали участь в операції по деблокуванню Донецького литовища. І наш танк був підбито, і в результаті цього ми потрапили у полон. Зразу не вбили. Я зрозумів, що шанси далі жити і десь попасти на обмін є. Ну, так ми і рухалися.
1: Я почала, скажімо, цікавитися, що можна зробити для того, щоб, по-перше, його знайти в полоні, тому що ми не знали, де він, що з ним, чи він живий. А далі вже, коли з'явилася звістка про те, що він там знаходиться в полоні козацького групування в Донецьку. І вже відтоді ми з родинами створили таке неформальне об'єднання і почали діяти задля того, щоб звільнити наших рідних.
0: Коли я потрапляв в полон, мені було 28 років. Я був ще дорослою дитиною. Але через 5 років я звідти вийшов вже там дорослим чоловіком. Далі військовий шпиталь, куча обстежень, аналізів, довга реабілітація. І реально десь, мабуть, на більш-менш таку ментальну реабілітацію рік пройшов.
1: Ми, скажімо так, багато часу приділили для того, щоб створити такий інтер'єр. Кожен син

0: символ спеціально відібраний мною, Богданом. Оскільки для нас питання мови є гостро важливим, то ми вирішили залишити Ліну Костенко. Націю вмирають не від інфаркту, а спочатку він відбирає мову. Загалом ми намагалися зобразити тут такі надзвичайно знакові в історії України символи і пам'ятки. Так само ми закладали, скажімо, з перспективою на майбутнє, що до нас будуть приходити сім'ї з дітьми, і важливо їм розповідати нашу історію. Я тут почуваю себе спокійно і впевнено. Коли атмосфера дихає своїм рідним, то це надихає.
1: На той момент, коли ми вже вирішили переходити від мрії до діла, у нас були деякі заощадження, але реально на заклад такого формату їх не вистачало. І я почав моніторити інформаційний простір і знайшов сайт Українського ветеранського фонду, ознайомився з програмою для ветеранів. Ми підготувалися, подали заявку, прийняли участь, я став одним із переможців. Програма складалась з декількох етапів, і от перший етап – це був просто зібрати пакет документів. З одного боку це просто, а з іншого боку це треба побігати, прикласти якісь зусиль, сформувати бізнес-план. І от чомусь на цьому етапі велика частина тих, хто приймав участь, відпала. Якщо є бажання і мотивація, то приймайте участь в подібних програмах, і це в наш час все реально.
2: Хотіла вам сказати, власне, що ваша концепція, ідея, вона працює. Тому що я тут кожного разу роздивляюся цю залу. Місця, де була. І, власне, чоловік казала, що хоче з ним проїхатись по всіх цих місцях, показати те, що я бачила, і побачити щось нове вже разом.
3: Я рада.
2: Карта особливо, ці історичні моменти на стінах. Дуже приємно тут знаходитись.
3: Клас, дякую. Ми раді, що все це відгукується нашим гостям.
2: Дуже приємно.
3: Гарного дня ще раз.
4: Мені тут дуже подобається працювати, бачити віддачу від людей, які нас люблять, кажуть приємні слова за наше обслуговування, страви. Тут дуже класно, атмосферно. Відчувається робота як друга родина. Місце, куди завжди хочеться приходити.
1: У нас дуже крута команда. Ми всі разом рухаємося вперед, строїмо постійно плани, щось реалізуємо. Ну, на місці не стоїмо. Я відповідаю за більш технічні питання. Вікторія відповідає за адміністрування зала і роботу з кухнею, розробкою нового меню.
3: Так, справи.
5: Дуже добре.
3: А що там, Фріана в нас приходила?
5: Прийшла,
3: так. А ще щось приходила?
5: Ні.
3: А Олександр що купував?
5: Сосиски на сніданок.
3: Добре, тоді чек заберу. Та тоді вам гарного дня. Загалом в умовах війни всім закладам важко. Те, що ми працюємо, це, скажімо, ми робимо надзусилля. Ми цінуємо всі гості, які ходять до нас, і хочемо, щоб приходили ще.
1: Коли ти постійно в роботі, має бути якась річ, яка тебе постійно релаксує. І для мене це спорт.

Я вважаю, що тримати себе в добрій формі – це важливо не тільки для організму, але ментально для бізнесу. Ну і взагалі для більш якісного рівня життя. Ті ветерани, які повертаються в цивільне життя з війни чи звільнені з полону, ПТСР ніхто не відміняв, ці емоційні качелі, депресії. З свого досвіду я можу сказати, що там рік, комусь більше, комусь менше, і це все минеться. І тоді, коли відчуєш свої сили, тоді треба рухатися далі. Ну, один з напрямків – це зайнятися бізнесом, той, який тобі подобається. І не стримуйте себе, розвивайтесь, вірю в вас, вірю в Україну.

Ми потрапили під обстріл. Це було осколкове поранення. Я ще не розумів, наскільки я зможу бути самостійним. Ідея нашого бізнесу належить старшому сину Івану. Ти до своєї мети ніколи не складати рук.

Мене звати Жуковський Сергій. Я представник ветеранського бізнесу, засновник бренду «Сушена радість». Це крафтове виробництво джерків і кабаносів.

0: зараз ми викладаємо за мариноване м'ясо. Андрій, як ваші справи?
1: Все добре.
0: Процес викладки тільки ручний і досить такий кропотливий, займає дуже багато часу. Близько один до одного не можна викласти. Якщо велику відстань викладати між собою, то виходить так, що ми в дегідратор закладемо малу кількість м'яса. Після того, як воно висушиться, даємо декілька годин йому остити і потім грузимо в бокси. І з цих боксів потім вже беремо і пакуємо у дойпаки. До повномасштабної я займався запчастинами на сільськогосподарську техніку, закордонні аналоги переважно. До ЗСУ я пішов в червні 22-го року. Перше поранення я отримав в кінці 22-го року під час штурму Серебрянського лісу. Ми потрапили під обстріл, обстрілював нас танчик. Це було осколкове поранення. Один пройшов наскрізь, другий біля ноги пройшов, і третій залишився біля куприка в м'яких тканинах. Наразі цей уламок живе зі мною, поки мені не заважає. Я повернувся і вже під час бойового злагодження я отримав мінно-вибухову травму, я втратив кінцівки, втратив частково слух і трохи гірше став бачити на ліве око.
2: О 8 ранку мені подзвонили його побратими і сказали, що Сергієм трапилось поранення спочатку. Я почула, може вони так сказали, може я так почула, що нема однієї руки. Потім я через пару годин, вона сказала, що ні, все ж таки двох рук нема. Про що я думала? Я знаю одне, що поруч був меншенький син, він дуже плакав. Я мусила його заспокоїти. Я розуміла, що я маю їхати до Сергія, тож що на мої плечі ляже, я не думала про те.
0: Після того, як зайшла Дарина, вона посміхалася, але я бачив, що в неї заплакані очі, і вона намагалася не показувати сльози мені. І сказала, все буде добре. Але все буде добре, я не дуже вірив. Я вже зрозумів, що все буде добре, і я готовий рухатись далі. Коли я приїхав до Львова, в військовий шпиталь, на реампутацію, у мене було півдоби, що я зміг заночувати вдома з родиною. Я обняв малих, і зрозумів, що ради них я маю рухатись далі. Я маю їм щось дати, бо що я міг їм дати, воно залишилося в окупації, на жаль. Після цього я прийняв для себе рішення йти вперед, вперед. Коли я отримав вже протези, складно було знайти вид діяльності, в якій би я міг приймати участь безпосередньо. Я потрапив на навчання від центру Superhumans по підприємницькій діяльності. І наприкінці навчання була можливість потрапити в Буковель на триденні курси до фахівців. І я скористався тою можливістю. На кінцеве навчання треба було їхати вже з ідеєю власного бізнесу і з презентацією. Ідея нашого бізнесу належить старшому сину Івану. Коли я був в ЗСУ, волонтери передали нам смаколики різні. Ми з хлопцями поділили їх. І частину джерків-кабаносів я відправив додому, і мої всі ж скуштували, і старшому сину Івану зайшли ці джерки більше за все. І коли пройшло там вже близько півтора року, він згадав саме про те, що було смачно, і про те, що він на той момент подумав, що а чому ми б не могли таке робити. Ми з Дариною подивилися один на одного і кажемо, Іван, якщо ти пропонуєш, давай, зроби презентацію. Він пішов на півдня, закрився в себе в кімнаті, зробив презентацію на три аркуші, прийшов, зробив нам доповідь, і ми сіли такі щелепи повідкривали.
2: Звичайно, повірила я в те, що може бути такий бізнес, де буде продаватися, будуть замовлення, будуть казати смачно, та я все це вірила.
0: В самому початку, коли ми тільки розробляли рецептуру, ми брали, купляли джерки у різних конкурентів і вдома сідали за столом ввечері і з малими, з тещою, з Дариною пробували, куштували. І таку робили резолюцію, кому щось подобається, кому не подобається, і порівнювали з нашими джерками. Що треба додати в наші джерки, що треба прибрати, по солі, що як, по перцю. Таким чином ми відпрацьовували рецептуру до того стану, в якому він наразі є. Але і по сей день ми намагаємось щось допрацьовувати в деяких рецептах. Шлях започаткування бізнесу був досить довгий. Треба були кошти. Кредитні кошти ми не могли взяти. Своїх власних коштів заощаджень особливо не було. Тому скористалися першим грантом. Перший грант був від DVI International. Це була сума 360 тисяч гривень. На грантові кошти ми закупили трохи обладнання. Це був дегідратор, слайсер. Грантодавець нам сплатив за сировину, саме за м'ясо, за спеції, за маринати, за пакування. Також за грантові кошти ми зробили сайт. Загалом на розвиток бізнесу ми взяли декілька грантів, і загальна сума становить близько 2,5 мільйонів гривень. Про дегідратори. Коли ми починали, ця тема зовсім нова для нас була, і оскільки я інженер-механік, то вникав в опис. Переважно більшість продавців писали, що 18-20 кілограмів сирого м'яса влазить в один дегідратор. На третій-четвертий місяць я вже мав бути мільйонером. Але вийшло трохи не так. Насправді влазить десь 7-7,5 кілограмів в один дегідратор, плотиків тут 24. Те саме стосується і м'яса. Коли ми шукали інформацію в інтернеті, та як і наскільки м'ясо висихає, пишуть, що на 40%, на 50%, а на практиці, щоб воно файно висохло і через 10 днів не покрилось плиснявою, його треба дуже добре висушувати. Залишається десь третина, тобто 70% приблизно висихає. Тобто, якщо ви з'їли 100 грам сухих джерек, це приблизно з'їли 300 грам сирого м'яса. На початку з продажами дуже важко було. Ми наїлися цих жерків самі, нагодували всіх знайомих, близьких. Я скористався порадою людей кваліфікованих. Так, кажуть, Сергій, ти не просто підприємець, в тебе ветеранський бізнес, ти трохи розкомплектований, треба брати свою продукцію, з'являтися перед камерою. Я зробив інстаграм-сторінку. В першу чергу мене побачили дівчата з центру Superhumans. Вони придбали цілу коробку джерків, почали репостити, знімати відосики, позначати мене. І майже в цей день, на наступний день, відразу посипалися замовлення до нас. Після того, як люди почали підтримувати, все пішло і черга стала близько до 4 тижнів. Зазвичай, коли замовлення приходить, воно приходить відразу на пошту. Потім я або з пошти беру, приймаю замовлення, або заходжу в особистий кабінет. Якщо замовлення і вже сплачено відразу, то треба провести фіскалізацію. Все офіційно, проводяться всі платежі. Кожне замовлення є свій номер, дата, і там прописана адреса відразу для нової пошти. Відправив і відразу відмітив, ставлю серце, що воно відправлено. Стосовно маркетингу, у нас дві основних гілки продажу. Це онлайн-продажі і офлайн. Офлайн-продажі – це ми продаємо свою продукцію на різних заходах, в тому числі на ветеранському ярмарку у місті Львові. Місцева влада досить сприяє різним ярмаркам, різним заходам для ветеранів.
2: Добрий день. По-перше, дякую вам за захист. Мій чоловік теж пройшов війни, він трошки ампутований без рук. Але ми відкрили свій ветеранський бізнес, і ми хочемо вас провести своїми джерочками. А це QR-код на магнітик можете зробити нові замовлення, а це теж ветеранський бізнес, досточки роблять. Може, вам треба. Тримаємося. Гарного дня.
0: У мене до цього, до цієї наліпки були ще інші, тобто перед цим. Тепер вже ті, які на магнітиках, там трошки інший логотип, вже ще новіший. Коротше, третій раз вже апгрейд робиться. Ветеранські ярмарки проводяться два рази на місяць. Кінець другого тижня і кінець четвертого тижня кожного місяця. Ми в першу чергу підтримуємо один одного і купуємо продукцію один одного. У нас це називається «свій до свого по своє». Місія на всіх не вистачає, тому ми зазвичай ділимо одну ядку на двох.
2: У нас є досточка від дерев'яної творчості, і дуже добре ріжеться м'ясо на цій досточці, і дуже смачно. А якщо ви придбаєте наше м'ясо, то ви зрозумієте, яке смачне це м'ясо, бо різалося на цих дерев'яних досточках. Ось так.
0: Тема ветеранського підприємництва для мене досить важлива, бо я обрав саме ветеранське підприємництво для себе як реінтеграцію в цивільне суспільство через ведення підприємницької діяльності. Давно в мене була мрія заснувати громадську організацію, саме яка б займалася підтримкою ветеранів або членів родини ветеранів, які б хотіли саме займатися підприємницькою діяльністю. Громадська організація має назву Military Business Hub. Я співзасновник цієї організації. Ми плануємо там багато заходів, в тому числі знімати різні соціальні відеоролики про соціальний бізнес, щоб долучити до проблем ветеранів, членів суспільства цивільного. Hello!
1: Привіт.
0: Тримай краба. Зараз будемо знімати. Доброго дня. Ветеранський бізнес пана Андрія. Знайомимося сьогодні. Представляй своє виробництво і свій ветеранський бізнес.
1: У мене столярно-реставраційна майстерня, дерев'яна творчість. Займаємось як реставрацією дерев'яних виробів, так і виготовленням. Сировина.
0: Це що за дерево?
1: Дуб з ясеня.
0: З самого початку я приймав рішення свій бізнес зробити соціально орієнтованим. На ветеранів, на членів родин ветеранів. У мене на початку працював хлопець, котрого батько загинув. Наразі в мене працює ветеран, особа з інвалідністю внаслідок війни і другої групи. У мене працює мама захисника. Мені з ними простіше знайти спільну мову. Їм зі мною теж. І на сьогоднішній момент розглядаю тільки ці кандидатури. Я б хотів би порадити тим ветеранам, хто хоче повернутися в цивільне життя, саме почати з навчань. Бо підприємницька діяльність – це досить складні процеси, і треба до них підійти вже з якимись базовими знаннями. І звітність вести, і маркетингом займатися, і вести соціальні сторінки. Купа нюансів по кожному моменту. Спочатку навчання, а потім йти до своєї мети, причому ніколи не складати руки.

0: знищив. 30 по їх тілах йдуть, ще стільки ж. І був рукопашний бій. Ножі, пістолети. Дівчина брала будь-який вид озброєння, віддавала відсіч.
1: Слава! Україна та наша земля!
0: У мене залишилося 11 чоловік, включно зі мною, і двоє дівчат. Поступила команда, треба втримати.
2: Щоб захопити Попасну, ворог використовував абсолютно всі існуючі види озброєння. Дмитро Бублик разом зі своїм підрозділом обороняв місто 41 добу, так і не здавши позицій.
0: Ставили задачу, що на 2-4 дня я заїжджаю зі своєю ротою, не тільки зі своєю, а й з приданою ротою на оборону Попасну. 80, майже 90 чоловік.
3: Я так от виглядаю в типову Попасну зараз. О, бачите, як офігенно. О, це от, блін, типова Попасна зараз. Як типово? Це не типово, бо це ще стоїть, хоч щось.
0: Почалися перші бої. Це якраз було, що противник обходив вже з флангу. Був випадок і рукопашного бою з так званою ЧВК «Вагнером». Між одною із сусідніх позицій була бетонна стіна, бетонний забор. Я розумію, відчуваю, що щось не то, не звідтам робиться доповідь, не звідтам стріляється. Вони перелізли через забор і через дирку, яку зробив танк. Вони просто підлізли і був рукопашний бій. Це от ножі, пістолети. Їх було біля 5 чоловік. Відбили то, як міг, так і відбивався.
4: Та вони тоді були техніку кинули на іншу вулицю, а до нас пішли піхотою. І було і зав'язався тоді там бій. Майже на цілий день. Потім вони навіть хотіли відступати. Їхній командир казав, треба їх додавити, але всі одно вони відступили.
1: Слава! Україна та наша земля! Мотопіхотний батальйон! Слава Україні!
0: Артилерія працювала, це як стрілецька зброя, це як автомат, це як автоматна черга. Працювала по всіх будинках, укриттях. Це було масштабно, це було непреривно. Це могло і 20 годин бути.
5: Яка здвіжуха? Це все вилось по нам. От наші пункти. Бо нам ми заховані.
0: Це були і танки, БМП, гради, касетні, авіа, фосфор. З фосфором переважно вони закидували нас перед початком наступальних дій, перед штурмом наших позицій. Хто, скажімо так, не розумів, ще не знав, що це таке, він казав, що от нас закидують освітлюваними ракетами.
6: Це фосфор по городу?
0: Просто падає. І просто на тебе падає багато світу. Багато зірок. Він випалює, пропалює все. Люди сиділи в укритті, то приходили до мене і вже показували, що чи бронежилет, чи форма, вже коли воно осідало, вже було на формі, вже залишалося слід від того фосфору, таке пластмаса розпалена. Тобто воно пропалювало аж через саме укриття, де вони були. Ну, це було психологічно важко і фізично, бо ми не встигали так, робити якісь укриття або ну, чимось займатися таким.
7: Була трошки робота сьогодні.
5: То воно все.
7: А ми держимося.
0: Найчастіше, що їлося, це просто їлося солодке, глюкоза. І все. Сигарета, кава, шоколад, це глюкоза, щоб ти виснажений.
8: Бувало по 3 сутки, що не спав. Ну, знаєте, людський організм, він, ну, якщо він дуже втомився, то він в будь-який момент, якби, ну, при якісь можливості, засинає, може на годину заснути, може на 2. Як получиться? Ну, це чутливий сон.
0: Старалися десь під час підвозу забезпечення щось трошки відпочивати. Ми знали, що десь під ранок буде якийсь штурм, тоді ми собі могли чуть-чуть там прилягнути. Все. Але знали, що буде якесь. Полюбе буде щось.
9: Прекрасний пригород попасти. Там он дід жив рівно до сьогодні, бо згорів.
10: Я тут спав. За сьогодні я тут апріорі спати не буду.
0: Ти бачиш, що ти знищив 30 чоловік противника, ворога, а по їх тілах йдуть ще стільки ж. Я не знаю, з ким вони бралися. Їх було надзвичайно багато. Це було розуміння людей, розуміння, скажімо так, особового складу, який обороняв, їхнє розуміння, що це може дійти і до їхніх сімей, до їхніх будинків. Ти захищаєш свою неньку, ти захищаєш свою батьківщину, ти захищаєш свою сім'ю, своїх дітей, близьких, рідних, ти захищаєш це, ти мусиш це робити. Вони йшли за мною.
11: Був рішучий.
8: Він міг прийняти правильне рішення. Це і терміни, оборочки, ситуації, які треба було негайно. Це, і слава Богу, що всі рішення були правильні.
0: Надія, Марія і Аліна. Це три дівчини, які копали, носили мішки, працювали на рівні з хлопцями, дівчата, і під обстрілами, під будь-чим. Будь-які ситуації завжди надавали медичну допомогу. Завжди. Могли робити роботу, яку боялися зробити мужчини. Дівчина брала будь-який вид озброєння, віддавала відсіч. Що я, що люди, які були разом зі мною, вони розуміли, що дівчата сидять, дівчата можуть щось стріляти, дівчата можуть щось робити. І це ще трошки так людей мотивувало. Вони коли вже знищували повністю всі укриття, всі будинки, всі. Я вже не міг там тримати оборону, просто я був би вже як на ладоні. 5-10, максимум 15 метрів, що ми робили, могли зробити відкати.
8: Все в процесі і бою, і окопувалися, і все. Шукали підвали, бо тільки якби. Що можна було заховатись там в укриття?
0: Ми старалися, то що там метр, метр відступити чи забрати, чи відвоювати. Ми старалися не віддати, не втратити свої позиції через то. Просто ми відступимо, ще хтось відступить. І це дійде до того, що можуть і зайти і далі. Просто всі, хто стояв, вони стояли так і стояли за клаптик, за цей метр нашої землі. Ну, в переважності всі стояли за свої сім'ї.
12: Ми тут, ні кроку назад. Тримайтесь. Все буде Україна.
0: Був випадок, я вже змушений був відступити там на 50-100 метрів через те, що в мене вже була мала кількість людей, дуже мала кількість людей. Ми відійшли через те, що противник заїхав на БМП з десантом, почали зачищати будинки, використовував тактику навіть з собаками, тобто хата, запускається ПС, в хату кидається граната, строй ПС виходить і вже починають зачищати сама піхота. Тоді ми зробили десь до 50, може до 100 метрів ми зробили відкат. Це був найбільший такий відкат було. Не було людей. Я доповідав, що в мене залишилося 11 чоловік, включно зі мною, і двоє дівчат. От у нас залишалося 9 чоловік. Поступила команда треба втримати. Ми ще метрів 15-20 метрів ми ще прийшли вперед. І втримали позицію до вечора. І вночі мені дали підкріплення.
13: І танк, і резерв, все нормально, брат, тримаємося. Як зрозумів мене, прийом.

0: дня 5-10 ми ще були в обороні. Потім вже поступила команда про те, що йде заміна. Під ранок я вже вийшов з рештою людей, але все рівно втримую позиції. Грудня приходить розпорядження, щоб прибути в Київ.
1: Ми молимося тим, що він справді заслужив цю високу нагороду.
2: Правда, яким був, таким і вишив.
0: Нагорода отримана завдяки людям, з якими я був. Завдяки тим людям. Це завдяки оцим людям, які поклали своє життя, які поранені. Завдяки їм, завдяки їхній підтримці, завдяки їхньому виконанню оцих поставлених задач була така довга і тривала оборона Попасної.

0: ніч, в день і ввечері. Три рази в день, три тижні літали літаки і бомбили Ахтирку. Обличчя льотчика бачили. Падаєш, засипає тебе осколками, встаєш далі і йдеш. З холодильниками, з машинками пральними. Їх там лупашили, ту колону, блін, ще два дні.
1: А це мечта русні, віджата пральна машина.
2: Четверте лютого 2022-го. Сотні одиниць ворожої техніки прямують через Сумщину в напрямку Києва. Від столиці противника відділяє невелике місто Охтирка та 91-й полк забезпечення. Командир Денис Дикий вирішує прийняти бій і в будь-який спосіб не дати ворогу пройти далі.
0: Охтирка – це пряма магістраль на Київ. Вона проходить через три таких потужні області, як Сумська, Харківська, Полтавська, в сторону Києва. І в них була задача зайти, завдання, верніше, зайти з Харкова і з Охтирки, так обрізати оцей шматок нашої країни, щоб потім спокійно йти на Київ. Тому вони йшли через Ахтирку, намагаючись пройти далі, не зупиняючись. То у них на шляху був тільки Ахтирський полк підтримки, який не бойова частина, а частина сил підтримки. Порядка 500 одиниць техніки. Я не знаю, скільки там батальйонів тактичних груп у них було, але це по камерах, які були вздовж шляхів висування їх, потім ми порахували. У нас навіть не було важкої техніки, щоб протистояти танкам, не було протитанкових засобів. Ми ж кажу, сили підтримки. У нас були протитанкові міни, які ми там влаштовували засідки, і міни потім викидали на ґрунт, міни шлабами робили, фугаси встановлювали. Просто, можна сказати, з рушницями йшли на танки. Ну так і було, насправді. І жодного приводу для боягузтва, для трусості не було. Ефект несподіваний, тому що вони не знали, що ми взагалі будемо чинити опір. Вони просто йшли повз частину, і не думали, що буде хтось відкривати по них вогонь. Розумієте, наскільки вони були впевнені, що тут нема ніякого супротиву, їм не буде вчинено. Чесно скажу, я був здивований, скільки людей цивільних прийшло в перший день війни, військових, бивших і просто цивільних мисливців, які просто мали зброю, самі прийшли, як я називаю, за велінням сумління, захищати свою країну від ворога. Нам поступово, як вони рухались, місцеві мисливці передавали інформацію про склад колони, хто, що, скільки техніки, якої, час їхнє просування. Ми все враховували. Тому у нас було всього-навсього 5 годин, щоб організувати оборону міста.
3: Я б'ю второго. Второго.
0: Все, дав команду відкрити вогонь, і зразу почалися вистріли з дахів будівель, з церкви по цій колонії, і влучили в Урал з боєкомплектом з танковим. Реально, вони злякалися, бросили техніку, спішилися, і наші вже хлопці діяли по ситуації. Із кулеметів розбили іншу техніку, і вже потім два тижні прислідували тих десантників разом з розвідниками 93-ї бригади.
4: Осколочно-фугасний снаряд для танка. Зараз ми візьмемо у них снаряди, хай не ображаються, ми їх повернемо потім.
0: До речі, був такий момент, коли їх на кордоні не пускали до себе, вони в Сумському районі на кордоні зібралися в колони такі і стояли. Тоді в нас ще активно працювали байрактари, артилерія наша. І вони на тих БМП з холодильниками, це правда, це реально, з холодильниками, з машинками пральними, їх там лупашили ту колону, ще два дні. Їх не пускали туди назад до їхньої рашки.
1: А це мечта русні, віджата пральна машина.
0: По доповіді всі живі, і ти таки розумієш, що все. Для тебе війна вже почалась по-справжньому. Не та 14-го року, яка була, а тут широкомасштабна, вже по-справжньому. На другий день у нас вже були бойові дії, вони намагалися прорватися в місто. 93-я бригада, це батальйон перший, з командиром батальйону на чолі за позивним «Барсук». Вони не дали змоги їм навіть зайти. І було дуже багато техніки спалено в перші дні намагання пройти в Охтирку і через Охтирку піти далі на Київ. вони не могли цього зробити. Вони вдарили по частині, по містечку з урагану. Одного офіцера поранили, загинули люди цивільні, і діти були травмовані біля дитячого садочку вже в місті. Другий день пройшов, ну, от так і пройшов для нас. Але третій, найжахливіший день, да, в моєму житті, я вважаю, ну, це дуже страшний день. Перший удар в Україні, взагалі, в цій історії, коли вони скинули такі бомби на особовий склад, який готувався до бою в місті. Ми готувалися обороняти місто, тому що ми не знали, що чи втримують на 3-й бригаді таку аорту цих орків. Був такий потужний приліт, да, розрушив казарму, я вийшов перший з штабу. Нічого не було видно, подивився, всі, хто міг, заходили в казарму, витягали із-під завалів людей, всіх живих. Так, от, ніхто не тікав. Потім ровно через 10 хвилин, а я в цей час повернувся, тут подумав, треба ж одягтися. Пішов, взяв бронежилет, каску, і буквально ровно через 10 хвилин прилітає другий вже в медичний пункт, а ми всіх тягнули в медичний пункт. І туди прилетіла ракета. Що впали, піднялися, взяли тих, кого там склом порізало, і потягли в сховище. Після цього був ще третій удар, але вони промазали. Ну, 26 чоловік з-під завалів доставали десь 6 годин. Руками вигрібали, руками. Я обійшов ще особисто раз 5-6, не пам'ятаю, ну, ходив, кричав, доставав, щоб хтось, може, живий ще є. Вже нікого не було. Організував охорону містечка, оборону, і з бойовим прапором поїхав в лікарню, щоб перевірити своїх, хто там поранений. Це найскладніший етап мого життя, коли ти приїжджаєш до батьків, до дітей, до дружин. Їхню біль приймаєш на себе і ділишся з ними своєю болю, тому що командир відповідає за кожного, і він повинен максимально зробити все, щоб підтримати далі ці родини, тому що ці діти віддали найдорожче своє життя за Україну, за те, щоб ми далі воювали, відвиборювали свою незалежність, справжню незалежність, територіальну цілісність, і щоб надалі наші діти жили в мирній, світлій, процвітаючій країні.
5: Помолимось разом.
0: Потім десь через тиждень почав регулярно літати, спочатку один, потім парами літаки, і працювати точечно по об'єктах, де стояли військовослужбовці, і по критичним об'єктам інфраструктури.
6: Ахтирка, тільки що російський самоліт збросив бомбу на ТЕЦ, тільки що, минуту назад.
0: 3 рази в день, 3 тижні літали літаки і бомбили Ахтирку. 3 рази на день, в ніч, в день і ввечері. Звісно, розуміли. Вони бачили, куди вбити. Перший літак, який залетів на територію, вже ці, не ті, що нас били перший, третій день, а оці літаки, коли почали працювати, перший літак розвернувся на територію частини так низько, що ми ввели вогонь з автомату. Тому що у нас не було інших засобів. З автомату вели вогонь по самоліту, і хлопці, я не бачив особисто, обличчя льотчика бачили. Розумієте, як низько вони літали? Потім вже, коли командувач нам виділив стінгери, ми провели заняття з допомогою YouTube, навчили хлопців стріляти стінгера, визначили вогневі позиції. Вже коли почали вести вогонь по літаках, вони зрозуміли, що з'явили засоби ППО.
7: Повне нажаття, і вона пішла.
8: І саме головне, що? Кут бачили який?
7: Захвати!
0: Це от їхня зухвалість противника, недооцінка нас, як країну, яка воює з 14-го року. Це призвело до його поразки на перших етапах. Ахтирка вистояла. От, Ахтирка разом з... Це не тільки завдяки військовим, да, там, 91-му полку, 93-й бригаді, там, Національної гвардії, там, теробороні, цивільні. Мисливці, просто цивільні люди, влада міста. Вони всі так консолідувалися, що проблем у нас на першому етапі війни не було ні з харчуванням, ні з амуніцією. Все постійно, все працювало, як така злагоджена система. Це дуже було приємно, що на той етап, що всі сплотилися і дали відсіч. Тому що тільки разом ми можемо перемогти. Не може бути армія окремо від народу. Не може такого бути. Це не армія. Армія повинна бути з народом, разом, і тільки разом до перемоги.
9: Почесна відзнака «Місто Герой України» вручається громаді міста Охтирка.
0: Їхали з чергового обстрілу літаком, і мені хтось зателефонував вітати. Тіпо, вітаю. Вітаю. Що там вітаю? Потім телефоную десь, піде, що таке? Що ти там мене вітаєш? Так ти ж типу героя отримав. Я якого героя? Мені не до того було. Та не може бути. За що герой? Я реально не розумію.
10: Сьогоднішнього дня я маю велику честь нагороджувати тут найкраще.
0: По указах президента я перший герой України дав. Перший указ і перше моє прізвище. Я вважаю, що ця зірка – це спільна нагорода моїх підлеглих, які зі мною стояли пліч-опліч, навіть тих людей, які були причасні до оборони Охтир. Більшість зірок у нас, вони всі обмиті кров'ю. Тому я думаю, що тільки я один командир, який там не вважає себе героєм. Тому що, кажу, люди – це все.
11: За країну, яка шанує ветеранів.
2: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
12: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
13: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
12: Тут не видно ворога. Його чутно.
14: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
12: Кожен крок під наглядом дронів.
15: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
12: Вони йдуть у тил ворога без гарантії повернення.
16: Назад повертатися не так легко, як заходити.
12: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
17: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожі радіостанції.
12: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини» у неділю о 22:15.
11: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. За країну, яка піклується про дітей.
18: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє?

0: хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивилась на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Людина їде з-під Покровська до Києва, а сюди летить все, що може.
1: Тут воно хоча б якось контрольовано. Там, коли летить все підряд, то ти ждеш з усіх сторін. Вже настільки звикли, що от це твоя реальність, до якої ти адаптувався от повністю.
0: А скільки вам років?
1: 27.
0: Ви їхали 500 кілометрів. Ви відчуваєте різницю? Є розрив між цими світами?
1: Дуже великий. Між військовими і цивільними, там не то, що розрив, там яма. Я, приїжджаючи додому, я стараюсь не виходити нікуди. Жінка багато чим буває. Це от той випадок, коли кажуть, що там, люди доповнюють один одного. І це перша людина, з якою без перебільшень прийшло сознання оцих слів.
0: Ну що, почнемо?
2: Камера є?
3: Є.
2: Звук є?
3: Так.
2: Запит.
4: Дмитро Нестерук, позивний «Бак», штаб-сержант групи безпілотних систем 3-го батальйону 25-ї повітряно-десантної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. За 3 місяці до повномасштабної війни підписав контракт із ЗСУ. Вторгнення армії РФ зустрів на Київщині. Пізніше брав участь у контрнаступах у Харківській та Запорізькій областях. 2024 рік – Курська операція. 2025 – Покровський напрямок. Протягом 4 місяців Дмитро разом зі своїм екіпажем БПЛА був в оточенні ворожих військ. Вів розвідку, що давало змогу стримувати масштабну інфільтрацію російських підрозділів та завдавати глибинні удари по позиціях ворога. Під загрозою російських FPV-дронів провів складну евакуацію вагітної мешканки Покровська, яка за тиждень після порятунку народила доньку. Має 2 поранення. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня, залізним хрестом, хрестом доблесті.
0: Дмитре, ваша посада – штаб-сержант. Які ваші повноваження?
1: Моя задача – це контроль всіх пілотів, які в нас є, FPV, розвідка, перехоплення, наземні роботизовані комплекси. Я контролюю все це, налагоджую розвідувальні процеси, піднімаю ресурси, якщо потрібні для ураження. Займаюся контролем логістики, доставкою на позиції. Ну і приймати рішення в якихось складних критичних ситуаціях. Важко було переключитися від, я, грубо кажучи, вчора сидів на позиції, сьогодні я вже сижу тут.
0: Одне з останніх зведень вашої бригади, 25-ї окремої повітряно-десантної. Знищуємо не лише БПЛА, знищуємо систему. Мінус розвідка, ударні дрони разом із інфраструктурою управління. Антени, зв'язок та укриття операторів. Працюємо комплексно, поясніть.
1: Комплексно – це коли, по-перше, взаємодії включені не лише якийсь один підрозділ там, або батальйон, підключені і безпілотні системи, включно взаємодії з іншими бригадами, власне, в нашому випадку корпусу. Виходячи на цю взаємодію, одні передають, до прикладу, розвідання, що десь там ми щось побачили. Потрібно або дорозвідувати, або безпосередньо зразу уразити. Вже відштовхуючись від цього, приймається рішення, що робити в подальшому. Чи уражувати, чи дорозвідувати. Тобто це алгоритм, який поступово, покроково будується. І ми всі розуміємо, наскільки зараз переважну частину на себе перетягують і екіпажі БПЛА, і в цілому.

0: Тому безпілотні системи, власне, через це акцент завжди робиться на безпілотні системи.
1: Між рішенням і ураженням.
0: З моменту переходу в корпус набагато пришвидшилось. Тому що раніше структура в себе включала ступеньки, по яким треба було
1: прийти.
0: Да. Це тотальні доповіді по 15 разів, треба на того.
1: І очікування рішення.
0: Так. Да. Зараз ви безпосередньо, будучи в корпусі, я за себе буду говорити, в нас є контакти з усіма БПСними підрозділами інших бригад, і мені для того, щоб прийняти якесь рішення або там дізнатися якусь інформацію, достатньо просто запитатися напряму все це. Раніше потрібно було б проскакувати там через оперативних чергових, через там якісь інші інстанції, і все це відтягувалось би. Наряду із цим термін часу від моменту виявлення і ураження максимально мінімальний став.
1: Це година, це півгодини, це хвилини.
0: Та на порядок менше.
1: Хвилини.
0: В залежності від того, які засоби потрібно прийняти для ураження. Тобто, якщо підняти просто якісь безпілотні комплекси, там FPV, до прикладу, ті ж самі, це взагалі пару хвилин, виставляєтесь, хлопці, вилітайте. Все, координати, все, хлопці, вилетіли. Пару хвилин підльотних, ціль уражена. І все.
1: 26 тисяч ворожих БПЛА знищено в небі на Покровському напрямку за 8 місяців оборони. Це саме стільки часу йде дуже активна фаза. В небі зараз на Покровському напрямку. Як би ви охарактеризували ситуацію?
0: Складна. Якщо ми візьмемо контраст там півроку, до прикладу, крайнього, від моменту там таких плюс-мінус інтенсивних інфільтрацій ще на той момент ворога, це там кінець літа, до прикладу, і станом на зараз активність ворожих безпілотних комплексів як на той момент була дуже великою, так і зараз є. Але зараз в нас з'явилось більше моментів протидії їм. В будь-якому випадку всі моменти, які враховуються там при заводі людей, будь-то якісь логістичні моменти, штурмові моменти, підсилюючі моменти, логістика та ж сама, просто доставка якихось вантажів на позиції, там піхотні чи пілотні. Дуже багато факторів, які впливають на це. І інтенсивність ворожих комплексів так само враховується. Але умовно, якщо півроку назад ми могли просто почекати, коли вона спаде, там через погодні умови чи інші якісь фактори. Зараз ми можемо реалізувати оці умови самі для себе, як мінімум постаратися.
1: Небо?
0: Так. Починаючи від стандартних засобів РЕБ, перехоплювачі. І посадивши декілька бортів, ворог розуміє, що тут щось літає, що не дає нам літати. Ми краще сядемо, посидимо трошки. І ти просто ефективно бачиш, як спадає рівень їхньої інтенсивності от в той проміжок часу, коли ти працюєш.
1: Тишу, коли востаннє чули в небі?
0: Давно. Дуже давно. Це, напевно, ще початок літа, кінець весни 25-го року. Я, як військовий, який з піхоти і пілотування, безпосередньо будучи на позиціях, перейшов зараз в управління, лишилась звичка, все, що в небі, все вороже. І часом ти не знаєш, це там наш умовно Мавік висить, там, чи FPV летить, чи ні. Ти не будеш роздивлятися, що там полетіло. Але жужжання постійне.
1: А 4 місяці на позиції?
0: Нормально. Вони проживаються,
1: Це ви були 4 місяці. Це на одному місці.
0: Так. Більше того, якщо зрівняти бліндажну позицію і умовний підвал якийсь, сприймаються вони по-різному. До прикладу, моя крайня позиція – це був будинок багатоквартирний, досить великий підвал, добре захищений. І все одно на кінець мого періоду перебування там ти розумієш, що це в якійсь мірі такий день сурка, який день в тебе одна і та сама картина, одна і та ж сама робота. Чи воно давить якось? Звичайно, давить. Але ти знаходиш в собі розуміння і сили для того, щоб справлятися з цим і не акцентуватися на цьому. І вистачає факторів, щоб переключатися якось.
1: Ви сам був літом?
0: Ні, я з екіпажем був своїм.
1: Екіпаж?
0: Так.
1: Скільки це людей було?
0: 3 пілоти, я командир екіпажу.
1: пам'ятаєте вулицю, той будинок?
0: Так, звичайно. Він мені сниться досі.
1: Сниться
0: то,
1: будинок?
0: Що, ну, крайній захід на позицію, то в цілому весь період перебування крайнього з цим оточенням, з виходом, це те, що ну, буде ще довго повниться. Тож він, ну, не знаю, за всі 4 роки повномасштабної і моєї якоїсь безпосередньої участі в цьому, без сумніву, можу назвати самим таким насиченим і важким. Період, який і мене так непогано випробував, і хлопців моїх, хоча хлопці трималися кожен максимально, при тому всьому, що вони на момент заходу на позицію буквально декілька місяців тільки приєдналися до війська.
2: Чим пілоти займаються, коли не льотна погода?
1: Що значить оточення?
0: В нашому випадку це двоповерховий будинок на 8 квартир. 4 на першому, 4 на другому поверсі. Біля нього такі ж самі будиночки були. І частний сектор. Кожен будинок, кожна квартира мала в собі мінімум по двоє, максимум по там, четверо-п'ятеро особового складу противника. Все, що навколо нас було, все було в ворогу. Тобто ти не можеш не те, щоб вийти кудись прогулятися.
1: Ти навіть до вікна не можеш підійти, я так, так розумію.
2: А нам вже є пару FPV-шок. Що ще одна? Отут подвал.
0: Ми виставляли дрон, в нас вибухові хвилі знесло більшу частину даху, разом з шифером зняли. І це дало нам можливість не виносити дрон, то, що для того, щоб дроном вилетіть, потрібна певна площадка, називаємо так.
1: Вони вам розчистили так стартову площадку?
0: І ми раніше відкривали так легенько під'їзд, виставляли дрон акуратно, припіднімались, і от як по стежці десь по лісу виходити, оце так само піднімались і вилітали. І відлітали далеченько від себе, від свого будинку, і тільки там піднімалися нагору. Коли ми зрозуміли, що ми вже навіть цього не можемо робити, бо то, що ворог кожен день проходили якісь групи, і вони постійно смикали в нас за двері. Ми з хлопцями, за рахунок наших FPV-шників, які на момент, коли ми тільки заїхали, вони виїжджали з позиції. І вони нам залишили самопальні перекручені FPV-шні камери, угу, денна і нічна, і ми їх вивели на монітор, грубо кажучи, камера спостереження. Ми бачили, що в нас перед під'їздом твориться. І ти кожен день бачиш, як приходить там група 3-5 чоловік, смикають за двері, відкрити вони не можуть, бо ми...
1: А вас троє?
0: На той момент нас уже було п'ятеро, це вже на момент оточення. Нам дали на підсилення ще піхоту. І ми розуміємо, що ворога тут настільки багато, що якщо ми зараз спалимо повністю свою позицію, вони не знали, що ми там є. І це нам дало змогу майже 3 місяці працювати, будучи в оточенні, знищувати ну, достатні ресурси ворога, їхні місця накопичення, ропи, техніку.
2: Ну, є п***ка у їб***ку.
1: Ви вели розвідку, чи ви були ударною?
0: Розвідку ми вели.
1: Розвідку.
0: І за рахунок того, що ми в глибині ворога, ми мали можливість ефективно виявляти і, відповідно, ефективно уражати все це. Тобто, якщо візьмемо, до прикладу, з місця, де ми зараз працюємо, там, щоб долетіти навіть до того району, де ми тоді з екіпажем знаходились, на це потрібні певні умови, починаючи від заряду дрону, від радіогоризонту і від корисного навантаження, яке на ньому є. Якщо ми говоримо зараз за розвідку, долетіть аж туди дуже складно. На той момент, якщо ми врахуємо те, що ми тоді знаходились там і вели там розвідку, то ми ще далі могли залітати від того моменту, де зараз ми літаємо і докуди долітаємо. Наряду із цим ворог, ну, не для кого не секрет, наскільки м'ясно він використовує живу силу.
1: Так.
0: І в той момент був максимально наглядним. У нас кожен день ми спостерігаємо там від знову ж таки від двох там і більше групи в числі особового складу, які рухаються просто. Він не дійшов до того будинку, куди вони мають прийти. Ми там відпрацювали чи FPV, чи скідами, чи ще якимось чином. Через півчаса йде нова група, бо їм треба дійти до того будинку. Їх нікого не хвилює, що там дійшли, не дійшли, які вони дійшли. Їм треба дійти туди. Значить, будуть йти люди до тих пір, доки вони туди не зайдуть. І таким чином, власне, і відбувалася інфільтрація їхня. Ворог знищувався на підходах, але там один зайшов, потім ще якийсь один. Да, вони поклали там десяток людей, щоб зайшло цих двоє. Але тим не менш, для них ціна цього ресурсу рівно така ж сама, як ціна того ж самого дрона, який вони використовують, не рахуючи його.
1: Тому... Зірвало дах вибухової хвили. А як вам, вибачте за грубість, не зірвало дах, якщо у вас протягом 4 місяців навколо росіяни, і кожен день вони по кілька разів двері намагаються відчинити? Знову ж таки, ви запускаєте все одно, ж воно могло бути помітно, рух ваших дронів. Сигнал той самий.
0: Так, але, по-перше, дуже вирішує маскування. По-друге, техніка використання цього. Я знову ж таки повторюсь, навіть коли з під'їзду ми вилітали, ми ж не піднімались одразу над собою. Так само і з криші. Ми піднялись, ми зразу опустились за будинок, по землі.
1: Як замаскувати страх?
0: Та, ну, в мене, в всякому випадку, якось виходило. Я така ж сама жива людина, і як і мої хлопці, я сидів, нервував, переживав.

0: Aïe.
1: Але я розумів, що мій стан, те, як я це переживаю, як я це сприймаю, як я себе поводжу, як я себе відчуваю в цілому, максимально буде відбиватися на них.
2: Тобто ви створюєте атмосферу?
1: Так.
3: Спокійненько собі. Вариться, не димить.
4: Пацани, на пам'ять, привіт. І я теж привіт.
3: Будемо кушати.
1: Це, в першу чергу, не давало мені права на те, щоб якось розклеїтися, розслабитися.
2: А ви спиралися на кого? У вас була можливість спілкуватися з рідними?
1: Так. За рахунок того, що в нас бустерлінг, ми собі спокійно на зв'язку працювали. Більше того,
2: Ви казали рідним, мамі, дружині, що я тут в оточенні.
1: Вони прекрасно знали і розуміли, де я є. Вони намагались фільтрувати на той момент, дуже сильно працювало вороже ІПСО на рахунок уже повного оточення. Угу. Хоча на той момент ще окремі якісь точки Покровська і Мирнограда, в частності, не відповідали дійсності тієї інформації, яку ворог давав. Але активність їхня була прям тотальною. І підтримка рідних, в частності дружини, напевно, найглобальнішу роль відіграла в цьому. Я, звичайно, не казав, яка в нас атмосфера, що у нас тут. Я не розказував за те, скільки росіян нас проходить і що вони кожен раз смикають за двері. Ми всі військові, напевно, так робимо. Це та інформація, яку ми відсікаємо від них, тому що вона їм не потрібна.
2: Це найстрашніше, коли, напевно, ти не можеш контролювати і впливати на ситуацію і захистити свого коханого, свою найближчу людину.
1: В цілому, коли ти бачиш, що людина, це не обов'язково зараз про там членів сімей, про коханих. В цілому, коли ти бачиш, що в людини щось відбувається, і ти не можеш допомогти, ти в будь-якому випадку, там хтось більше, хтось менше, але пропускаєш це через себе. В якихось моментах ти ставиш там себе на її місце. Якщо от повернутися до цього, я більш ніж впевнений, що той стан, в якому вона перебувала на той момент, вона так само максимально приховувала від мене. Я недавно в Треці зустрів пост, де чоловік військовий пише, що я пройшов війну, і на що мені дружина відповіла, я твою війну теж пройшла. І тому це, напевно, саме влучне таке от міні-діалог двох людей, який може бути. Тому що як би ми не хотіли захистити своїх рідних від всього цього емоційно, там, інформаційно, ми не можемо цього зробити. І їм рикошетом прилітає рівно так само, як і нам.
5: Ми цілі, слава Богу.
2: 26 тисяч оцих дронів ворожих знищені. За рахунок чого? Чим вони знищені?
1: Переважною більшістю зараз перехоплювачами генерала Черешня. В нас екіпаж, який працює, він більше збиває молнії, гербіри, шахеди. По-перше, ти дивишся на якість цього дрона і приємно вражуєшся, тому що на деяких перехоплювачах, в залежності від їхньої класифікації, камери настільки якісні, що можна весілля знімати. Більшість FPV-дронів ударних можуть позаздрити цьому. Чи це є проблемою там для тих FPV? Можливо, є. Чи є це плюсом для перехоплювача? В будь-якому випадку. Тому що коли ти ведеш розвідку і на землі бачиш якусь статичну ціль, там чи навіть якщо вона рухається, переважно це техніка і жива сила, вони не швидко рухаються, тобто ти їх побачиш. Або навіть тебе є можливість там з денної камери на нічну переключитися, для того, щоб переконтролити, де саме знаходиться об'єкт. Перехоплюючи нічні і денні. Тобто тут, якщо ти в день літаєш, і ми візьмемо для прикладу молнію ту ж саму, вона в білому корпусі, в деяких місцях вона максимально полегшена, тобто ті ж самі крила, вони можуть бути пусті, просто будуть плашки алюмінієві, і кінці крил уже з закрилками самими будуть просто білим шматочком таким. Її виявить важкувато трошки. Тому за рахунок гарної камери і можливості дистанційного підриву, тобі не обов'язково безпосередньо контактом дрон в дрон залітати. Угу. Ти можеш біля нього просто включити підрив і цим самим вибуховою хвилею, там, якимись уламками збити ворожу ціль.
2: Я так розумію, що окремий дрон не змінить кардинальну ситуацію, якщо застосовувати. Тоді комбінований підхід, в чому він може бути? Як технології можна так скомбінувати, щоб переломити ситуацію? Чи взагалі це можливо?
1: Я думаю, що можливо. І, власне, як це зробив ворог. В їхньому випадку відіграло роль кількість. Умовно кажучи, ми маємо там енну кількість літальних апаратів, ми їх намагаємося максимально ефективно реалізувати. Тобто відпрацювати безпосередньо, знаючи, де ціль. В них є тактика рою, де вони собі просто підняли там 3-5 FPV, і вони просто полетіли. Вони самі собі знаходять ціль. Якщо не знайшли, воно впаде в полі, і їм взагалі без різниці.
2: Самонаведення?
1: Не самонаведення, просто вони літають до тих пір, доки не розрядиться батарейка елементарна. От він за весь цей час не знайшов ніякої цілі, і цілі літає, доки він не впаде. Все, впав. Дуже часто ми бачимо там якісь відео їхні, де він летить над якимось населеним пунктом, там над селом чи над містом. В нього закінчується батарейка, він відпускає управління, дрон просто падає в будь-яку хату.
2: Тобто він може собі
1: різниці,
2: це дозволити?
1: Так, за рахунок кількості. Конкретний дрон, в нашому випадку, я дуже сумніваюся, що змінить якось ситуацію виключно кількістю. Кількістю і якісною розвідкою. Тому що за рахунок розвідки ми можемо виявити пункт управління. Mm-hmm. Знищивши пункт управління, ми мінімалізуємо, до прикладу, екіпаж. Тобто із 10 вже 9 працює. І таким чином мінімалізувати їхню активність або виводом із строю не якогось дрона, а прям пункту управління і керування. Або просто інтенсивніше подавлювати.
2: Мідл страйки.
1: Так.
2: Наскільки треба націлюватися туди глибше в тил ворога?
1: Самим логічним буде, до прикладу, логістика. Мінімалізувавши можливість логістичну для
2: це
1: ворога.
2: Це те, на що були націлені рубікони на Сумщині, і у вас так само.
1: Так. І ми бачимо на прикладі ворога, що це ефективно відіграло свою роль. Це такий момент, який поетапно має відбуватися. І, знову ж таки, на прикладі ворога ми бачимо, що якщо притримуватися цієї порядності, порядковості, бо порядності в нашого ворога абсолютно ніякої немає. Якщо її притримуються і поетапно все робить, то це буде мати свої плоди. Але, знову ж таки, для того, щоб реалізувати все це в таких масштабах і в такій кількості, треба дуже великі ресурси на це. Ресурси, які ми не будемо рахувати.
2: Про порядність, якої немає близько у росіян, ви поруч з цивільними. Це ускладнює вам
1: дуже
2: ведення бою,
1: так,
2: взагалі життя. І от ви опинилися на Покровському напрямку в вересні 2025 року не просто поруч з цивільними, а поруч з жінкою, яка за тиждень мала народжувати.
1: Так.
2: Розкажіть за цю історію, як ви зіткнулися, яка ситуація в той час була у Покровську?
1: На той момент це вже така досить сильна активність Рубіконом була. На той момент нам вже важко було просто від позиції до позиції переміщуватися. І наш маршрут, я тоді з позиції виходив, був в напрямку Гришино, але там умовно маршрут, яким ми до цього завжди користувались, перестав бути для нас якимось дієвим, знову ж таки, через активність ворога. Ми виходили новим маршрутом, вийшли, все добре, вже підходячи до позиції так само моїх колег-побратимів-пілотів, на мене виходять партійки, кажуть, приходите, у вас ще буде задача. Кажуть, там буде евакуація. Все, евакуація, добре. Не перша і, думаю, не остання. Ну, коли ми прийшли, спустилися в підвал, і я бачу вагітну, зразу купа питань. Як, що, де і звідки? Бо, ну, спочатку я думав, що це місцева якась. Але потім, як виявилось, що вона з самого Покровська. Більше того, вона жила недалеко в тому районі, з якого я виходив. Просто вона в той самий день почала виходити, рано вранці, а ми трошечки ближче до обіду. І плюс-мінус в один час ми прийшли. І що саме, не знаю, те, що я можу менше всього пояснити, ну, з Божою милістю, хіба що якоюсь, вона пішла тим маршрутом, яким ми вже давним-давно не ходили, то, що, ну, уражалось там абсолютно все живе, все, що рухається.
2: Тобто, я про порядність хочу нагадати, якої немає, що вони цілили, і ми бачили відео по цивільних, і вона могла стати їхньою ціллю теж. Їх би не зупинило те, що видно, коли жінка вже при надії, ну, строк підходить.
1: Ну, ми з нею вже, коли йшли до точки евакуації, де нас машина мала безпосередньо забирати. В нас ж була ситуація, це був єдиний такий голий участок поля, метрів 200 плюс-мінус. І це єдина відкритка, яку нам треба було пройти швиденько. Ну, наскільки ми можемо швидко з неї піти, ну, думаю, це таке риторичне питання. Вийшовши вже на середину цього маршруту, я бачу, як в нашу сторону FPV летить. І ще одне за нею моніторить, ну, вона моніторила, я так зрозумів, край дороги, бо це якраз проїжджа частина вже була. Нам пощастило те, що за пріоритетну ціль вона вибрала мототранспорт, який проїжджав по асфальтній дорозі. І вона летіла в нашу сторону. Не знаю, мінімальна вже відстань була. Тобто відстань, яку можна розцінювати як захід на удар. Але в останній момент вона змінила ціль і метрів 50 від нас відпрацювала в дорогу. Ну, і той водій поїхав свій далі.
2: Ви вважаєте, це вдача, це диво?
1: Божа милість. Ну, є моменти, які ти ніяк не можеш пояснити, тому що в них не відіграє роль ніяк твій досвід, твоя вдача, твої вміння, знання і навички. Абсолютно ніяк. От просто щось відбувається, якісь такі події якось так розростаються, що все змінюється от в секунди, в останні секунди.
2: Як звали цю жінку?
1: Анна.
2: Анна. А кого народила, не знаєш?
1: Дівчинку знаю, народила.
2: Про що говорили, коли йшли?
1: Я в основному розпитував, чого так довго сиділи. З її слів, в неї були батьки там, і батьки принципово не хотіли виходити. Вона до останнього сподівалася, що якось вмови все-таки, бо в неї ще був чоловік, який загинув від ворожих ударів дрону. І вона до останнього сподівалася, що якось вмови їх, коли зрозуміла, що в неї вже термін, от-от, сьогодні-завтра вона вже народить. Прийняла рішення про те, що, ну, вона і дитина все ж таки для неї на першому місці. І вирішила виходити. Тому, не знаю, я в цілому з місцевими скільки говорю, якщо є можливість там нам організувати якусь евакуацію, я намагаюся якось з ними поговорити і переконати їх в тому, що, повірте, воно вам не треба.
2: Але ж ви зайвий раз ризикуєте?
1: Так, але наша робота в цілому ризик. І ти, ну, ти живеш цим день у день. Це твоя реальність, це твоя буденність. Ти не звертаєш на це ризикування.
2: Це не входить в ваші обов'язки евакуйовувати цивільних, які до останнього залишаються.
1: Так,
2: врешті, але є поліція, є Білі Янголи, там волонтерські організації.
1: Моя позиція в цьому така, що там, якщо я дивлюсь зі сторони того, що я військовий і є структурною одиницею армії, і в цій структурі я відіграю якусь свою роль, виконуючи свої професійні якісь моменти. Я в першу чергу не військовослужбовець, а людина. І є в мені людські якості, які ставлять в пріоритет допомогу іншим. Рівно так само, як там мені і моїм побратимам доводиться ризикувати, допомагаючи один одному, так само ти ризикуєш тут. Чи розрізняю якось моменти, що це побратим, а це там цивільна людина, не знайома мені взагалі? Ні. Тому що, знову ж таки, повторюсь, я в першу чергу людина, і це в першу чергу люди. Більшості свої місцеві просто не хочуть, щоб їм допомагали. І все. Як ти їх не вмовляєш, що ти їм не пояснюєш, вони не хочуть, ти їх не змусиш. Будучи от крайні тижні, крайні місяці в Покровську, знаходячись в повному оточенні, залишались все одно місцеві люди, які прийняли те, що зайшли, називаємо це так, зайшла інша власть, і, ну, і зайшла, і Бог з нею.
2: А 12 років тому вам було 15 років. Ви були десантники і в Пісках, таке село під Дапом. І їхній перший БТР, який мав заїхати на Литовище, росіяни, сепаратисти, бойовики, вони його розстріляли і там загинули десантники. Вони були геть засмучені. Мовчали, але дуже важкий психологічний стан був і в офіцера, і в цього, в цієї роти. І тоді волонтери привезли їм, значить, там, як це, балабаси називали, пакуночки, там, їжу, і були листи від дітей. Офіцер, він каже, що ми сиділи в підвалі, якраз гатили по нас з артилерії. І я просто відкрив і подивився на цей лист. І там дівчинка написала, згадую, бачите, 12 років пройшло, а все одно чіпляє. І він прочитав, що в мене немає батька, от, можна ви мене будете захищати? Я собі буду вважати, що ви мій захисник. І каже, вони всі плакали. Але, каже, після того піднялася така хвиля, сила якась. І вони, та що ж ми тут розкисаємо?
1: Ну,
2: от. Зараз листи надсилають діти?
1: Я писав атошникам листи, малював малюнки і відправляв. І дуже так цікаво, що тепер сам їх отримую. В мене в військовому квиточку є те, що гріє мене більше всього. Це фотографія дружини, якісь особисті записки і один малюночок, який я не скажу, скільки я його вже з собою ношу, але досить давно. Таким максимально нерозбірливим почерком, видно, що десь дитинка тільки навчилась писати нормально. Там дуже коротко слова подяки. Дякую тобі за те, що ти мене захищаєш. І я якось себе читаючи і там тримаючи його кожен раз, піднімаю в пам'яті себе от в той період, коли я писав щось подібне. Згадую свій дитячий, там, юнацький якийсь ентузіазм, сподівання на життя. І не усвідомлюючи на той момент, що таке війна, що вона несе в собі. Я просто знав, що от хлопці, бо дуже багато моїх товаришів старших на той момент так само пішли воювати. Не розуміючи, що таке війна, я просто розумів, що там люди виборюють наше право на життя, на існування. В частності для того, щоб мої якісь плани, ідеї і бажання реалізувалися в майбутньому. І от кожен раз, передивляючись це, ти не знаєш цю дитину. Ти навіть не знаєш, як вона виглядає. Але згадуючи себе, ти розумієш, що в цієї дитини так само є якісь плани, бажання. В неї життя все попереду. І тому це підбадьорює дуже сильно розуміння того, що ти частинка її життя, яка допомагає реалізувати це життя, власне. І всі ті сподівання, і якісь мрії, плани.
2: У вас дуже цікава географія війни. Фактично, з півночі ви спустилися до півдня, пройшли отак лінію фронту, ну, так? Київщина, 22-й рік. Потім у вас була
1: Харківщина.
2: Харківщина. Це, я так розумію, звільнення? Чи це коли
1: це
2: наступ йшов?
1: Контрнаступ якраз був. Як по мені, велика проблема на той момент була, це рання медійна підтримка. Дуже рання.
2: Треба було ще помовчати?
1: Так. Тому що ми розуміємо, наскільки на той момент...
2: Так вони ж тікали. Ну, все одно вдалося.
1: Так, але не всюди. Для розуміння, ми могли б зробити набагато більше, якби притримали трошки тишу. На деяких там містах, ділянках це там відіграло роль якусь в хорошу сторону. На деяких навпаки. Ворог там зміг закріпиться краще.
2: Яка ваша задача була в той час?
1: У нас на той момент була досить цікава в цілому задача. І цікавість її заключалася в дезінформації ворога. Я про саму задачу не буду розказувати.
2: Бо ви ще використовуєте цей інструмент?
1: Ну, в деяких моментах можливо так. Я деталі не буду тодішньої цієї операції вдаватися. Саме цікавий момент із того на нашій ділянці mm-hmm. був, що ми дивимося там з відкритих джерел ворога, як вони пишуть про те, що ми тут строїмо, не знаю, чортове колесо якесь, яким будемо йти зараз на них, і що в нас там підтягується все, що тільки можна.
2: Ви?
1: Так. Ну, от конкретно на нашій ділянці. А по факту ми там нічого не робили. Просто відіграла роль ті методи ДІЗО, які ми використали тоді.
2: Скільки? Ну, добре. Вони, наприклад, писали про ось там підрозділ 100 людей, а вас скільки було? Чи... Ну, ви змогли створити ілюзію якого підрозділу, так розумію, чисельності?
1: Ну, вони думали, що більше, як бригада, точно, мені здається.
2: А вас скільки було?
1: А нас пару екіпажів. Екіпаж там плюс-мінус 10 людей.
2: Тобто, да.
1: Дві-три машини від сили. Ми створили таку активність на різних точках, що вони, умовно, фіксують нас там, через, там, грубо кажучи, півгодини вони фіксують нас тут, і вони думають, що це різні групи приїхали, там закріпили, ще щось зробили. І от подібними якимись методами вони думали, що ми там наводимо прям суєту-суєту.
2: Музика допомагає вам? Такий психотерапевт у вас особистий?
1: Все те, що, ну, я завжди кажу, що все те, що я не можу сказати словами, дайте мені мікрофон, дайте мені можливість записатися, я все це вам розкажу так. На жаль, можливості не так багато приділяти творчості через там специфіку роботи своєї, але кожен раз це в якійсь мірі мені замінює сеанси психотерапії. То, що музику я використовую абсолютно всюди. Це можливість як і взбодрити себе, так і навпаки, скажімо так, побути в собі трошки, навести якийсь порядок у голові. Деякі пісні писались в тому ж самому Покровську, і вже будучи в оточенні.
2: В підвалі?
1: Так. Ну, вони ще вийдуть лише тільки тепер, але багато хто, коли я розказую це, багато хто каже, що дай послухати.
2: Ага.
1: Кажу, там, ну, так... неякісно записано, що нам треба більше часу на це приділити, щоб там довести до слухабельного варіанту, скажімо так. Я більше ліричний виконавець, тому в мене всі більшість пісень направлені на проекцію кохання, втрат, війни, то що це моя реальність, в якій я живу, і хочеться і свої якісь емоції з цього передавати. І поєднати історії людей, про які я там чую, спілкуючись з кимось, велику роль відіграє спілкування з побратимами, тому що кожна людина – це індивідуальність. В кожного свої якісь історії.

0: тут у нас ще? Дивіться, який в нього в руку. Кульове поранення. Тактична медицина. Мастер-клас.
1: В бойових умовах.
0: В бойових умовах.
2: А мрієте про що?
3: Та додому вернутися, скоріше. Бо хочеться більше часу сім'єю проходити. Розділяти якісь події, якісь життєві моменти не по телефону, будучи друг біля дружки. Бо по факту більшість військових живе два рази в рік, коли має можливість використати основну відпустку. 15 днів і 15 днів. Весь інший період ти працюєш, ти на війні. Ти обмежений в якихось можливостях жити життя в цілому. От просто по-людськи. Тому мрія, напевно, одна на всіх, щоб скоріше закінчилось, і додому до сім'ї.
2: Я вам хочу подякувати за те, що ви сьогодні привезли стільки позитиву з дуже страшного місця, напрямку, і поділилися особисто зі мною. Ви дуже позитивна людина.
3: Дякую.
2: І я бажаю, щоб ваші мрії здійснилися.
3: Дякую.

0: взялася за країну, яка змінюється на краще.
1: 8 травня 1945 року гітлерівська Німеччина здалася. Це був кінець Другої світової війни в Європі. Перший акт капітуляції підписали в Реймсі в ніч на 7 травня, але за вимогою СРСР офіційне оголошення відклали. Повторне підписання провели пізно ввечері 8 травня в Берліні. У Москві в той час уже настало 9 травня. Текст обох документів майже однаковий. Це означає, що Сталін не заперечував зміст. Йому було важливо підкреслити роль СРСР. Так почали створювати міф про 9 травня як особливий день перемоги. З роками це свято перетворилося на гучне шоу з військовими парадами та погрозами іншим країнам. Натомість у Європі 8 травня – це день пам'яті. Люди згадують загиблих і говорять про важливість миру. Україна теж обирає цей шлях. Правди, пам'яті і єдності з Європою. З 2023 року 8 травня – наш день пам'яті та перемоги над нацизмом. А 9 травня в Україні – День Європи. Пам'ятаємо, перемагаємо.
2: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
6: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
7: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
9: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: На сцені – запальний гоголівський персонаж. У реальному житті – спортсменка, зожниця і турботлива мама. Мені здалося, що вона все це органічно поєднує. Однак, чи так це насправді, вирішувати вам.
1: Я дівчина з України файна, я нескорений, непереможний край.
0: Я Анастасія Даугали, і це програма «Моя історія». Сьогодні слухаємо історію співачки Солохи. Вітаю вас, пані
2: Вітаю,
0: Солохо.
2: Вітаю, Анастасія, дуже рада вас бачити. Бачилися останній раз перед війною.
0: Перед
2: зараз
0: війною.
2: Інші обставини, але так. Ви така ж гарна, квітуча.
0: І можу вам повернути всі ці компліменти. І почати хочу ось з чого. Вже 3 роки багато з українців живуть нібито на паузі. Знаєте, от припинили щось мріяти, щось відкладають на потім, на після війни. Я так розумію, що це не ваша стратегія.
2: Це не моя стратегія, але перший рік війни, він приблизно був такий. Не знаю, що робити, як працювати, як жити. І багатьох людей. Але я бачу, що часи змінюються, люди звикають. Ми, на жаль, до всього звикаємо.
0: Так.
2: І вже якщо були повітряні тривоги, і ми зразу ховалися, то зараз же ти дивишся там вечірній Київ, а що де? А, це далеко, можна поспати далі. Вже якось ти звик до цього. І життя триває, і ти настільки його починаєш цінувати, і ти розумієш, що кожен день може бути як останнім. І ти хочеш ось цю хвилину, цю секунду прожити максимально в кайф, в задоволення, зробити щось корисне. І тому я думаю, що от зараз же трішки ситуація змінилася. Чи на жаль, чи ні, я думаю, що це на краще. Тому що це як таке загальний егрегор, ця енергія, яка нас має надихати.

0: Якщо ми будемо позитивно налаштовані, то, от, як я вважаю, що ми будемо притягувати той мир, ніж от уявіть, якби ми всі сумували, всі боялися, жили в остраху, і що б ми усугубляли цю ситуацію. Тому я вважаю, що треба відволікатися від цього.
1: Ви на початку війни виїжджали з країни, а потім повернулись. Наскільки вас вистачило, скажімо так, за кордоном? Бо, знаєте, у різних людей був різний термін. От в середньому півроку десь люди витримували, а потім починали повертатися.
0: На 2.5 місяці я витримала, але я впродовж цього 2.5 місяці я приїжджала десь 2 рази на місяць до чоловіка. Не змогла.
1: Що не так за кордоном?
0: Інша культура, ментальність. І ми там нікому не потрібні. Якби не було ставлення, дуже добре, всі жаліють. Я не люблю, перше, коли жаліють. Це набридає, ти себе відчуваєш постійно якоюсь жертвою, слабкою. І ти розумієш, що ти не вдома. І я прийняла рішення, чому я поїхала із-за дитини. І так би сама я би залишилась, бо мій чоловік – це моє кохання, але і за дитини. От, але і дитина сумувала, і казала, мама, живуть, і будемо ховатися, будемо. І ми разом прийняли рішення з донечкою Ріаною старшою. От. А потім я ще народила донечку.
1: Вже під час війни?
0: Під час війни. Я,
1: так. Ви народили дитину війни 100%.
0: Так. Можна так сказати, що мені казали, як, зараз же це так, ти мама героїня, зараз так важко, і ці стреси, важко була в мене ця вагітність, були такі погрози, я лежала, не на збережні, не в лікарні, але був домашній режим, перші 4 місяці я не могла гастролювати, я відмінила всі концерти, от, але з Божою поміччю я багато молилася і просила, щоб Господь зберіг це життя, і зараз маленька 1.5 рочки Євочка бігає, радіє, танцює, співає, дуже позитивна дитина.
1: Народжували теж в Україні?
0: О, звісно, в Києві.
1: У мене питання от завжди до дорослих людей, які можуть брати відповідальність за себе. Нема питань, да? Тобто я от вирішую залишатися у Києві з ракетами, шахедами, тривогами, але коли є відповідальність за новонароджену дитинку, ви ж розумієте, що це вже не тільки ваше життя. І тим не менш ви приймаєте рішення народжувати в Україні. І,
0: як то кажуть, на все воля Божа. І якщо є доля, що ти помреш, то ти помреш і в Швейцарії, розумієте, щось трапиться. От я в цьому випадку віддалась на розсуд Господа, я віруюча людина. І ще ми зробили певні кроки, ми приїхали за місто, тобто ми живемо під Києвом, і там трішечки безпечніше. От, тому от якось так.
1: Як ви реагуєте на тривоги, атаки? Загрозу балістики.
0: Серце крається завжди. Оце є, от нещодавно прокинулась, були ці вибухи, там щось літає. Страшно, у нас ще немає підвалу. Але ми вже плануємо його будувати. Так. Тому що я кажу, будь ласка, коханий, треба це. Мені не треба там якихось моїх моментів жіночів. Я готова позбавитися, але мені зараз підвал, це якось просто безпека моя. Реагую. Але, знов-таки, повернуся до початку нашої розмови, що я дивлюсь реальний Київ, де? А, це десь там у нас що там, Солом'янка, Голосеєво. Ми за містом, кажу, більш-менш спокійно можна спати. Вже так от дивишся. Тому не завжди дві стіни, не завжди. Але, звісно, що це варто не нехтувати. Я це розумію.
1: Скажіть, який у вас найбільший емоціональний досвід цієї повномасштабної війни? Що вам закарбувалося так от особливо, особисто?
0: Знаєте, я пам'ятаю, перше, куди я поїхала, це Молдова. Це було найближче, куди можна виїхати. Як вони нас зустрічали? І це перше, коли я так розплакалась. Вони настільки були рідні, це чужі люди. Я це згадую зараз і розумію, наскільки в той період важлива була підтримка. Вони зустріли нас. Вам каву, чай, у нас є гарячі обіди, ідіть зігрітися. Це було холодно тоді. Нас зігріли, я була з дитиною, у мене було, щоб ви розуміли, три валізи. Я маленька, 1,60 м, дитина 7 років. На мені три валізи, щоб ви розуміли. І вони почали мені допомагати. І тоді я розплакалась, що думала, я ніколи не думала, що я буду в такій ситуації. Ніколи.

0: Чи є у вас спокуса порушувати, наприклад, комендантську годину?
1: Немає спокуси, але були ситуації, коли я поверталась з гастролей, і ми трішечки запізнювалися. Ну, це було там хвилин 40. І коли мене зупиняли, я казала, вибачте, я робила благодійний концерт, я свячка Солоха, зі мною музиканти. І нас пропускали. Тобто оця там годинка, добре, що наші там хлопці, вони з розумінням до цього ставляться, але так, щоб там, не знаю, о другій, о третій, ні, такого немає, я чемна громадянка.
0: Чи є у вас родичі в Росії? Як ви підтримуєте з ними контакт? Бо є кілька ліній спілкування взагалі от з людьми, там за певними даними, близько 10 мільйонів українців так мають так чи інакше певних родичів різного ступеню в Росії. І зараз лінії спілкування є які? Ну, те, що я чую від людей. Перше – це взагалі не спілкуватись. Все, припинити спілкування і все. Друге – це намагатись доносити правду про те, що відбувається в Україні, до росіян. І третій варіант – це уминати тему війни. От говорити про все, що завгодно, про родинні справи, але тільки не про війну. Який ваш варіант?
1: У мене немає родичів, хоча в мене є коріння. Я думаю, майже у кожного другого українця є коріння, тому що ми, ну, слав'яни. Родичів немає. Всі в мене, так сталося, що всі в Києві. Мій дідусь переїхав колись з Росії в Україну і вже тут живуть. Залишилась подруга єдина, з якою ми вчилися. Вона киянка сама, але вийшла заміж ще задовго до війни. І вони все розуміють. Вона знає, нам не треба навіть сперечатися. Ми знаємо, і вона турбується про мене. Як ти, що ти? Як у вас у неї тут залишились батьки? І от саме в цьому випадку вона свідома. Тому що є, хто дає правильну інформацію з Києва. От. Але те історії, які я чула, що люди, які під куполом знаходяться інформативно цієї омани, так, вони, у них свій світ. От. Ну, з такими я не спілкуюся.
0: Стосовно репертуару, який багато з артистів вимушені були змінювати після початку повномасштабного вторгнення. По-перше, змінювати російськомовний свій репертуар. Багато артистів почали. По-друге, знаєте, можливо, тональність інша була затребувана, особливо на початку вторгнення. Я знаю, що у вас були певні проблеми, вас не включали, скажімо так, великі тури благодійні, казали, що у вас все дуже веселе.
1: Занадто веселе, так.
0: Занадто веселе. Солоха, вона там щось пляше веселе.
1: Це перші півроку. Це перші півроки, коли було це такий стрес масовий. І, звісно, у мене на той час не було жодної такої патріотичної пісні. Це вже потім я написала «Ти незламна», «Верба», «Калина Осік», які підіймали дух українців. Тоді це не було потрібно. І я їх написала, потім почала активно гастролювати.

0: потім почали казати: «Солоха, у тебе ж такі класні пісні, будь ласка, ми вже всі втомилися плакати. Ми і так дивимося новини, читаємо, ми в стресі, ми хочемо відпочити і забутися». І зараз, навпаки, все кардинально змінилося. Тому так і буває. Тому що артист, він для чого існує? Для того, щоб зробити інший, деформувати цей емоційний стан з гіршого на кращий, щоб ми посміхалися, як я кажу на своїх концертах. Я тут заради того, щоб ви довше жили, тому що посмішка продовжує життя. І люди дякують, що я їм подарувала ці півтори години щастя і радості.
1: Яка ваша пісня така, яка дарує щастя, радість і усмішку, найбільше заходить зараз вашій аудиторії? Можете нам куплет буквально заспівати?
0: Нова пісня, вона незабаром йде на майданчики. Я

0: Тому дівчата хочуть може трішки і посумувати, поплакати, потім і потанцювати. І у нас такі от емоційні качелі відбуваються на концерти, але все, всі потім всі задоволені. Це головне.
1: Складніше стало працювати артисту з такою аудиторією?
0: Трішки складніше, але я адаптувалась під це, і в мене є про що сказати. Я дуже проста, хоча, може, так зовні це не виглядає, тому що я коли приїжджаю, люди кажуть, а ми думали, що ви така от фіфа вся холодна, надмінна, а ви така проста. Я кажу, ну якою я можу бути? Я з простої родини, мене бабуся виховувала, і не було що їсти, і все я це пережила і знаю. Дуже люблю українське село. Люди приходять і сало несуть, і яєчки, і курочки, курчат.
1: Зараз на концерт
0: так,
1: вам
0: так.
1: Приносять сало?
0: Сало приносять, так. А в мене є
1: курча?
0: Пісня «Огірок, горілка, сало». І вони вже знають, вони вже чекають. Огірок, горілка, сало, щоб завжди все стояло, щоб любові вдосталь мали, мало, піднімайте повні чари. От, всі знають, і пісня «Коко», і це коли такі гопанки, от прям вже гопанки, коли вже вони підіймаються, починають танцювати. Це вже окремо у нас така історія концертів. Ну, це я кажу про невеличкі містечка, звісно. Коли в тебе десь там клуб, бо якісь там інші, то там, да, там квіти. Але я все приймаю, все дуже смачно.
1: Як ви спостерігаєте взагалі стан українського музичного ринку зараз? От під час війни, наскільки він змінився, що з ним відбувається?
0: Ну, це ж моя суб'єктивна, так буде думка особиста.
1: Так, звісно.
0: Мені здається, що деградація якась трішечки пішла. Я навіть теж так спробувала експериментувати. Тому що в мене зараз така молода команда, і вони кажуть, ну давай спробуємо. Зараз же час такий, що дуже швидко пісні виходять, релізи. На місяць артист може випустити по 2-3 пісні. Якщо раніше пісня «Як дороге вино» мала устоятися, ти зробив там реліз там раз в півроку, поки її там ти, кліп, потім ти її по концертах там відкатав, на всіх концертах виступав. А зараз ти не встигаєш за цим ритмом. А оці хайпові теми, вони класні для тік-току, вони будуть жити місяць-два, тому що дуже велика конкуренція, і постійно всі їх штампують, штампують. І я хочу розвиватися, і я хочу робити щось вічне, впливове, а не те, що зараз відбувається.
1: Ви б хотіли залишати щось більш потужне, да, в мистецтві. Разом з тим, ваш образ сценічний, Солоха, такий гоголівський персонаж –

0: такая, знаете, розбитна розвідьонка. Весела така. Ну, так зовні виглядає. А чи він вам не замалий став?
1: Там-то річ, що трішки став замалий. Я не люблю от одного такого якогось напрямку, от я така і все. І останні мої кліпи, я вже мене не побачите з очіпком на голові солохівським. От, тому, але трішки і сумую. І, але я розумію, що я завжди можу повернутися. Але треба і змінюватися. Пробую себе в різних жанрах, скажімо так.
0: Тобто, можливо, ми невдовзі побачимо зовсім іншу Солоху.
1: Я вже інша. От я скажу, останні кліпи, особливо «Байдуже». Це щось таке дуже-дуже молодіжне про розбите кохання. Хоча я собі колись сказала, я ніколи не буду співати про щось таке не дуже хороше, щоб це не протягувати в своє життя. Але мій директор каже, бо дивись, яку нам пісню прислала. Ну, вона ж крута. Ну, ти ж розумієш, що зараз от дівчата, студентки, там, старшокласниці, от вони ж ці почуття, от тільки от вони починаються. І вони ж не будуть завжди класні. Це ж, ну, зроби для них.
0: Кохання, це вічно.
1: Зроби для них пісню. І я переступила через себе і зробила «Я тебе люблю, а ти мене не дуже».
2: Я тебе люблю, а тобі себе дуже.
1: Це такий от інша манера.
0: Як ви вважаєте, артист за суттю своєю має

0: вдавати приклад для інших. Має бути якимось взірцем моральним, наприклад, чи ні? Чи справа артиста розважати людей?
1: Я маю робити настрій, але я в інтерв'ю, я в соцмережах, я як особистість, це зовсім інші речі. Це ж не треба думати, якщо я колись співала про булочку з маком, або про бутон, не нюхай квіти чужі, або що ваша мати втомилася, і батько залишається з дітьми, йде королесіть. Це ж не значить, що я така. Це просто пісня під певний настрій тієї чи іншої особистості. Але ми взірці, ми маємо нести щось. І я завжди, коли спілкуюся зі своїми підписниками, я мотивую їх на спорт, на здорове життя, на якісь правильні думки моральні, що це дуже важливо, наприклад, бути мамою. Завдяки Господу я народила другу доню. Тому що були ситуації, що я не могла не народити її. Я поїхала молитися, я 3 дні жила в монастирі, і я цим ділюся. Або, наприклад, під час війни якісь занадто відверті образи. Я знаю, в мене гарна фігура, я нею займаюся.
0: Але у вас не образи, знаєте, монашенки або чинця.
1: Так, до війни, але якщо побачите зараз, які кліпи, вони майже всі прикриті.

0: так, вони можуть бути якісь там силуетні, але от зараз кліпи все
1: солоха вдяглася.
0: Так, вдяглася, так. А інші, я дивлюсь, почали роздягатися і навіть ще гірше, ніж до війни. Я думаю, що відбувається? Ну, трішечки має бути якась етика, хоча б зараз. Давайте, коли вже настане мир, ми будемо, уху, клас, ну не зараз. Ну, от, можливо, це якось буде старомодно звучати, але є в мене виховання, і я б хотіла, щоб наші діти зараз теж мали інших героїв.
1: У вас дуже складна історія з дитинства вашого. У вас було таке дитинство, що, знаєте, ворогу не побажаєш. Ваші батьки, на жаль, були алкогольно залежні, і їх позбавили батьківських прав. Вас виховувала фактично бабуся, маму запроторили за грати. І ви зростали в складній ситуації. І ось саме під час війни ви видаєте пісню, не характерну для вас, присвячену татові.

0: Так. Наскільки це автобіографічна історія? І чому от ви вирішили відрефлексувати цю історію з татом? Який, наскільки я правильно розумію, ну, пиячив і не дуже вами займався?
1: Так, але ми ж батьків не обираємо, як і не обираємо країну, де ми народимося, стать, так, як Господь дасть цю родину. У мене така доля склалася. Коли я була маленькою, я дуже ображалася на батьків, тому, але коли я стала вже сама мамою і вже дорослою, я їх почала розуміти, що не кожна людина впорається з тим життям, яке було у них. Вони були прості, небагаті. Мама, як жінка, не могла витримати того, що тато її, ну, що вони розлучилися. Не всі сильні. Хтось знаходить втіху в алкоголі. От, але я їх пробачила давно. Молюся за них, щоб Господь, щоб вони були там, де треба бути, в раю, за їхні душі.

0: стала. Так от спогади про тата, це його міцні руки і посмішка.
1: Судячи з цієї пісні, і не тільки, я бачу, що дійсно Солуха дуже змінилась.
0: Ой, я не знаю. Ми завжди змінюємося. Це нормально, має бути якийсь прогрес. Якщо ти зупиняєшся і такий самий, як я була у вас на інтерв'ю там 4 роки тому, то це було б якось дивно. Але наскільки я пам'ятаю, тоді теж плакала, згадували про маму.
1: Так.
0: От, тому я просто така дуже сентиментальна, і те, що стосується такого душевного, то так відбувається. Але це головне щиро.
1: Ви знаєте, от що я завжди спостерігаю у вас, і що мене трохи дивує, наскільки різниця той образ сценічний, який ви собі вибудовували, з тією справжньою дівчиною, яка є. Тобто ви, ну я знаю, що ви дуже зожна, да? Ви дуже на спорті, ви дуже там правильно харчуєтесь, ви дуже турботлива мама, ніжна дружина, у вас вдома так все, ну, зовсім не так, як у Солохи на сцені. І от оцей дисонанс трохи, чи він вас зсередини трохи не підриває?
0: Так, я завжди кажу, що я українка, що я пишаюся цим, але в мене немає постійно цього вайбу. Або якщо співаю пісню «Гірок, горілка, сало», я не розповідаю півгодини про сало. Ми цю тему закрили. У нас є хороший приклад, це Вєрка Сердючка і Андрій Данилко. Так, ніби одна людина, але наскільки різні світи, наскільки Андрій глибока, творча, я його дуже обожнюю, і він мені давав колись безцінні поради, за що я йому дуже вдячна. Я так не хочу, звісно, себе там не порівнювати з такою величезною людиною, як Андрій, але я знімаю ці маски між піснями. І воно мені не гризе мою душу, тому що я можу бути різною.
1: Ну, тоді попрошу вас поділитися з нами вашими рецептами життєстійкості. Де ви берете сили, енергію, натхнення на те, щоб постійно бути таким енерджайзером?
0: Я просинаюсь. Так, я просинаюсь о 6 ранку.
1: Так.
0: Я б, звісно, спала довше, просто треба збирати чоловіка і донечку до школи. Маленька ще не ходить в садочок і в школу, вона вдома. Добре, що є няня, яка допомагає, бо я взагалі б тоді не могла впоратись ні з чим. Але я готую сніданок. Я пакую
1: власноруч.
0: Сама, так. Хоча мені могла б і моя няня допомагати, але я вважаю, що жінка, от саме коли дружина готує чоловіку, це інша енергія, бо вона це готує з любов'ю. Яка б у мене не була прекрасна помічниця, вона ніколи не зробить, тому що ми все одно чужі люди, і вона на роботі. Хоча я підбираю завжди гарних, класних дівчат, у мене хороші жіночки, але все одно має дружина готувати. Тому у мене от ранок, 6 ранку просинаюся, готую. Як правило, це мені замовлення роблять з вечора. Ще замовлення. Або це мають бути сирнички, або це має бути там кіноа з салатом, там ще щось. Потім я готую ланчбокс старшій доні, бо вона не хоче їсти їжу, яку дають в школі. Бо чоловіку, слава Богу, він їсть на роботі, там в них своя є, скажімо, їдальня. А що ще? Потім я їду на репетицію. І обов'язково я ще маю знайти час на тренажерну залу. Якщо я не пішла в тренажерну залу, я тоді, після того, як вранці випроводила чоловіка і доню, я на пробіжечку йду. У мене пробіжечка. І ще я не забуваю по вихідним моржуватись, тому що це моя традиція. Я вже близько 8 років моржую. І я не хворію. Я всім кажу, що якщо ви будете заколюватися, то ви не будете хворіти. Ну і вживати, звісно, там часник, імбир. Я дуже люблю імбірні чаї, обліпіхові чаї, там насіння чія, такі от суперфуди, тому це все доступне зараз. От такі от невеличкі маленькі поради, але які збережуть імунітет надовго.
1: Тобто правильне харчування, фізичне навантаження і Ментальний спокій.
0: І ментальний,
1: як ментального досягати?
0: А відволікатися, від, от коли ти відволікаєшся від цього, що відбувається, то, то якось психіка тебе, психологічний стан тебе захищає. Кохання, любов.
1: Соцмережі.
0: Соцмережі намагаюся багато не дивитися. Ну, от я можу викласти своє, а що там я до кого підписую? Я навіть інколи ображаю, чому я там не лайкую, чи ще кажу, я просто не передивляюся на майже стрічку. Бо мені інколи, коли потрапляють ці блогери, дуже відомі, але які чуші несуть, в мене просто пропадає настрій. От там... От, тому я намагаюся не дивитися. Звісно, слідкую за новинами, інколи розстроююсь, але ну, це життя зараз таке. Ми маємо бути в курсі подій наших, що відбувається. От, але намагаюся якийсь дивитися більш такий розважальний контент, щоб щось було позитивне. Добре, позитивне.
1: Тобто уникаєте негативного?
0: Уникаю, да, намагаюся уникати негативного. Тому що цього те, що... Я все, що відбувається, і так бачу і на концертах, і в мене завжди є квитки для, якщо в тому місті є родини переселенців або родини військових, я завжди даю безкоштовні ці квитки. І з фондом якісь подаруночки даємо. От нещодавно робили концерт, присвячений діткам ВПО, діткам хворим. І я цього бачу, і мені потім я дуже довго відходжу від цього, я теж там плачу на цих концертах. Тому мені цього достатньо. Але так, намагаюся більш позитивний контент дивитися.
1: Чи співаєте ви суто перед військовими?
0: Так.
1: От так. Кажуть, що це дуже особлива аудиторія і нелегка. І вони спочатку такі, тобто їх ще треба розкачати, розкрити, щоб вони почали щось приймати.
0: Вони так сумують за гарними дівчатами, я хочу сказати. У мене зараз балет виключно дівчата. Якщо до війни у мене було всі хлопці, я ще там, у мене Гоголь-Моголь, то у мене зараз Дуня-Груня, Смайлик-Кохайлик, дівчатка мої. І хтось на війні воює, от у мене мій Богдан. Дай Боже здоров'я, мій найкращий танцівник, і він в Бахмуті на перших позиціях нас захищав, і слава Богу, там було дуже багато поранень, він ветеран вже війни, і він вже не може танцювати, але, ну, дай Боже здоров'я. І ми приїжджаємо з дівчатами до військових, і вони щасливі, кажуть, ну нарешті ми побачимо щось естетичне, щось гарне. Я ще йду, коли ми там щось разом танцюємо, якісь з ними розіграші проводимо.

0: такі вдячні, тому вони дуже віддаються, вони дуже класно реагують на все. Неважко. Вони зараз цього чекають, вони дуже просять, щоб приїхали дівчата. Саме дівчат хочуть бачити. Ми розуміємо.
1: Це нормально. А я зрозуміла, що ви надихаєте людей. А що саме надихає вас?
0: Мої діти, мій чоловік. Я ще хочу дітей, хочу вам сказати, ще хочу. Працюємо над цим. Дай Господь все вийде, і наступного разу ми з вами побачимося. Я буду вагітна, бо дай Боже, щоб все воно сталося. Може, я вже. Хто зна, правильно? Хто все? Що діти надихають, ну, творчість надихає, ну і віра. Тому що я молюсь завжди, щоб Господь дав нам миру. Щоб діти не страждали, дорослі, щоб все було добре.
1: Я вам дуже вдячна за вашу позицію, за вашу невтомну позитивність, за вашу яскравість, за ваші пісні. Будемо чекати нових, чекати ваших нових виступів і концертів.
0: Дякую вам. Я теж дуже рада зустрічі і сподіваюся, що це інтерв'ю принесе задоволення нашим глядачам і пробудить щось дуже світле і добре в наших душах.
1: Дякую. Спасибі. Це була програма «Моя історія». І сьогодні ми слухали історію співачки Солохи. Далі буде.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
2: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
3: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
2: Тут не видно ворога. Його чутно.
4: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
2: Кожен крок під наглядом дронів.
5: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
2: Вони йдуть у тил ворога без гарантії повернення.
6: Назад повертатися було так легко, як заходити.
2: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
7: Дорога додому з нашими новими друзями. І ворожі радіостанції.
2: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». У неділю о 22:15.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: гострий дефіцит боєприпасів для «Петріот». Чи доводиться українській ППО обирати, які цілі збивати, а які пропускати? Шахеди, якими керують росіяни в режимі реального часу. Як боротися з новою небезпекою для потягів? Про найтяжчу ніч для захисників неба та масштаби атак, до яких слід готуватися, розповів мій сьогоднішній ньюзмейкер. Нещодавно заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров дав таке досить скандальне інтерв'ю, його розширили по всім телеграм-каналам, і я тут хочу озвучити одну з цитат. З понад 300 екіпажів повітряних сил 66 збили за рік більше, ніж 10 шахедів, а 170 – жодного. Як ви можете це прокоментувати? Чому така низька ефективність?
1: Левова частка з тих екіпажів, про які казав полковник Єлізаров, це, власне, новостворені екіпажі. Тому що до нас прийшли з ППО сухопутних військ два полки. Тобто легендарні, які вже більше року мають досвід використання тих дронів-перехоплювачів, мають забезпечення відповідно, і тоді більше досвіду вони більше збивають. А оці, що 170 там плюс-мінус, так, це підрозділи, які тільки створилися. Хочу нагадати, що у нас створений новий рід в повітряних силах, оцих дронів-перехоплювачів, простими словами. Спочатку він називався безпілотні системи протиповітряної оборони, зараз вони сили безпосереднього протиповітряного прикриття. Це вже нова назва, очолює полковник Хлєбніков, власне, цей напрямок, цей рід, заступник Юрій Черевашенко, теж полковник, ну і полковник Єлізаров, як заступник командувача, власне, буде опікуватись цим напрямком малої ППО. От і все. І тому сьогодні в нас з початку року приблизно почали вже масштабувати, створювати дивізіони року цього року лише. Нові дивізіони при кожному повітряному командуванні, у нас їх 4, це захід, схід, південь і центр. Вже по територіальному принципу створюються от, власне, ті дивізіони, будуть батареї, командири під екіпажів призначатися. Ми в соцмережах, на Фейсбуку, на Телеграмі, на взагалі закріплений допис досі, приєднуйтесь, ставайте захищати свій рідний регіон в складі дронів-перехоплювачів. Власне, люди приходять потихеньку, підрозділи ще не сформовані до кінця, але вже сформовані ті екіпажі, які ще не мають такого досвіду, а так працюють зараз ефективно ті, хто вже наростив ті м'язи, і це нормально.
0: А давайте про їхню роботу і поговоримо. Ви, власне, сьогодні до нас приїхали відразу як з вертольоту, тому що на Київщині була повітряна тривога, і ви, власне, вели відеозйомку того, як наші захисники збивають шахеди. Давайте про них і поговоримо. Яка наразі специфіка збиття ворожих дронів? Якою зброєю найефективніше по них працювати?
1: Ну, власне, в нас ешелоновано ППО. Треба розуміти, що працюють як наземні засоби. Ті ж навіть зенітні дрони, про які ми казали, їх називають зенітні дрони. Тобто це зенітна зброя, це по факту засіб наземний, який працює по повітряних цілях. Є в нас авіація. Це і легкомоторні літаки сьогодні працюють. Ну, передусім, найбільший такий показник був у нас, це дають вертолітники. Це армійська авіація, ВМС, повітряні сили. Також тактична авіація залучається. Літаки Су-Таміг, ще радянські, і F-16 «Міраж». Безумовно, всі працюють по шахедах, і по...
0: F-16 також по шахедах?
1: Ну, звичайно.
0: Чому? А не дуже дорого це?
1: А то ми зараз про це пізніше поговоримо. Давайте зупинимося все-таки про вертольоти, тому що дійсно вдалося вперше. Ну, чесно, я намагався багато разів, то не виходило, то не був потрібний час в потрібному місці для того, щоб був той шанс подивитися, як дійсно працюють хлопці, особливо наші вертолітники повітряних сил, тому що передусім вертолітники в нас в армійській авіації. Їх там кілька бригад, їх багато, вони мають більше, знову ж таки, досвіду збиття. Наші вже доганяли той досвід, але тут немає такої жодної конкуренції. Вони всі розуміють, наскільки важливо здати загальний результат, який є сьогодні. Ну, під час сьогоднішнього збиття доволі багато теж відпрацювали вертолітники. От, власне, вдалося попасти, вдалося побачити, наскільки це складно. Ну, чесно, я собі не уявляю, як можна в такому режимі. Ну, 4 години політ. Ну, просто, ну, людина, яка не звикла, ну, мабуть, треба було вуха затикати чимось чи ще. Ну, це дійсно, важко. По-перше, найважче виявити, де переживання. Люди хочуть принести результат. Вони, їм підказують землі офіцери наземні, так, бойового управління, їх скеровують до цілі. Ну, є відповідні засоби, які теж вони дивляться. Екіпаж, передусім, має вийти на ціль, побачити її камерами вертольота, побачити її візуально і відповідно застосувати озброєння. Це вже стрілок, який теж має мати відповідний досвід, тому що там стріляти по цілі, що рухається, а близько підлітати, це теж дуже небезпечно, тому що вже неодноразово, ну, серйозні були інколи наслідки по цьому, що уламками може зачепити сам вертольот. Тому навіть ті всі нюанси будуть враховані і, відповідно, вертольот має, ну, стрілець має вразити цей
0: А яку зброю застосовували?
1: Ну, кулемети. Зазвичай, ну, не зазвичай, завжди застосовуються кулемети. Є різні вони, вертолітники, різні модифікації, але до кулеметів ідуть і коліматорні приціли, і, ну, далі застосовують, звісно, що в нічний час прилади нічного бачення, тобто ті самі тепловізори, які допомагають виявляти цілі. Тому що, як сьогодні летіли в день, денна атака, понад 400 БПЛА, можна собі уявити, як на карті України, і всі БПЛА, просто все червоне. І вертольоти поміж них намагаються якомога більше знищити. Цей підрозділ у складі двох вертольотів знищив сьогодні 6 повітряних цілей. Я це все бачив, це дійсно вражає. Як вони це роблять вночі, я взагалі не можу собі уявити, наскільки, коли тільки можна покладатися на тепловізійне обладнання, ну, можливо, на прожектори. До речі, прожектори теж проблематика, зараз теж потрібно допомогти. Я думаю, що побачивши на власні очі, медійно теж можна десь попросити когось купити, тому що це обладнання, воно дійсно по номенклатурі десь не проходить, а треба вже і зараз. Ну, щоб знайти якихось там спонсорів для того, щоб допомогли саме в цій справі.
0: От якщо ми кажемо про ефективні засоби для боротьби з шахедами, хтось каже, що найефективніші – це дрони-перехоплювачі, хтось про малі ракети. Той самий Єлізаров, він давав інтерв'ю, каже, що все-таки він вважає, що малі ракети ефективніші, з вашого досвіду.
1: Ну, давайте сьогоднішню атаку, знову ж таки, я хочу сказати, що багато подавлено РЕБом, звісно, що йдуть дрони, які піддаються подавленню, але в сьогоднішній атаці понад 100 безпілотників збито перехоплювачів. Понад 110 десь приблизно. Там ще будуть підраховувати, тому що оперативні дуже дані, я вам зараз говорю, це дуже високий показник. Звісно, що кожний засіб, який ми застосовуємо, має свою ціну. А навіть не ціну, а досвід застосування цього озброєння тими чи іншими екіпажами, чи розрахунками бойовими, скільки їх є. Відповідно, можливість застосування в тому чи іншому місці. Я вже ще раз повторюю, що якщо працюють наземне ППО, не може там літати пілотована авіація. Тобто або ті працюють, або ті. Може бути дружній вогонь, і таким чином будуть серйозні наслідки. Тому тут треба вибирати.
0: Таке часто було?
1: Ну, давайте ми про це... Було, звісно, було всіх. І противник... І, на жаль, у нас теж були наслідки такого вогню. Це не секрет, просто ми не хочемо на цьому акцентувати особливу увагу, тому що таке буває навіть в Перській затоці. Ви бачили, що 3 літака американців були дружнім вогнем збиті. Ну, і що тоді казати, що, ну, наскільки технологічна у них армія там і так далі, але все одно виключати такі випадки, на жаль, не можна. І траплялися такі. Тому сьогодні в нас є ешелонована ППО, яка сьогодні працює, і кожен засіб має, ще раз повторюю, свою ціну. Те, що можна збити дрон, розвідник чи інший там Герберо, допустимо, якимось дроном типу блискавка з пінопласту у нас, який дешевший, ну, по факту, чи іншим дроном коптерного типу, який коштує менше, то будуть застосовувати його. Сьогодні той екіпаж, про який я розповідав, на Харківщині, значить, вони з собою в валізах всьому носять одразу 5 типів БПЛА. І американські міропси, і наші стінги, і також півансан, ті ж самі блискавки та інші. Тобто в них більше навіть 5, мабуть, дронів, які приймає командир на місці рішення, який дрон буде ефективно застосувати і не шкода. Ну, менше шкода, ніж той, ну, і так далі. Тому що дійсно ті, що ефективніші, вони будуть коштувати більше і їх закупить командир чи дасть держава менше. Тому потрібно застосовувати те, що раціонально. От і все. Таким чином, перехід до нових дронів те, що говорив полковник Єлізаров, так, це то, що кажуть, дрон-ракета, теж дрон-перехоплювач. Ну, просто ми йдемо до того, тому що противник застосовує новітніші БПЛА, тобто йдуть вже в хід шахеди з реактивними двигунами, вони фактично в кожній етаці вже беруть участь, і там інші швидкості, понад 400-500, треба відповідно засіб, який може його перехоплювати. А що його може перехоплювати? Ракета. Або щось типу дрона-ракети, які сьогодні, можливо, ідуть у ті ж самі розробки, про що ми вам з вами говорили, то ми, відповідно, маємо реагувати на ці виклики. Ну, не Петріот, тож ми збивати шахіди.
0: Петріот – це така зараз болюча тема. Україна відчуває гострий дефіцит боєприпасів для цих систем. Яка ситуація наразі, враховуючи, що і росіяни цього року збільшили кількість виробництва своєї балістики, і ми бачимо, що під час повітряних атак вони нарощують кількість балістики. Яка ситуація наразі? Чи доводиться українській ППО обирати, які цілі збивати Петріотом, а які пропускати?
1: Сьогодні ми опинилися, як то кажуть, на голодному пайку сьогодні з ракетами, тому що є певні певна проблематика з постачанням. Про це говорить, ну, фактично, в кожний день президент України, говорить вище військове керівництво, командувач повітряних сил, наші представники від повітряних сил цілодобово постійно знаходяться і на Рамштайні, і в інших переговорних групах, де доводиться, ну, буквально по декілька ракет, там, та 5-10, ну, просити щодо систем ПАК-3, щодо НАСАМСа, щодо АРІСа і так далі. Тому що, ну, реально ми витрачаємо дуже багато. Ми за зиму пережили 15 масованих обстрілів. Великих масованих обстрілів по нашій енергетиці, що ворог хотів досягти своєї цілі. Тому запас, він вичерпується, і нам потрібно його поповнювати. А почався і конфлікт на Близькому Сході. Зрозуміло, що вони теж потребують захисту, і витрачали вони не надто економлячи, як це роблять українці вже 4 роки. Ми, отримавши ті системи, опанувавши їх в тих умовах, яких на сьогодні є, ну, більш ефективно і більш досвідчених людей, ну, мабуть, немає у світі, хто застосовує дрони-перехоплювачі, Петріоти і F-16. По ракетах проблематика є, ми навіть створювали певні сюжети, де наші бійці, наші, ну, ті, що експлуатують Петріот, дякують тим країнам, які вже допомогли, і які ще можуть допомогти, навчо, авансом. Дякуємо, але треба ще. Тому що сьогодні пускові установки, які стоять у нас в складі певних підрозділів батарей, напівпорожні. Ну, як напів, це ще м'яко кажучи. Мають сьогодні обмежену кількість ракет, але вони повинні бути, розосереджую командування сьогодні таким чином сили і засоби, ті ракети, щоб всі регіони були якимось чином захищені, бодай меншою кількістю, але, ну, це захист. І сьогодні був і багато інформації було, що і міністр оборони теж говорив про перспективу довгострокову і короткострокову. На довгострокову перспективу, звісно, нам потрібно в рамках домовленості між Міністерством оборони багато ракет до таких-то комплексів. Але є короткострокова перспектива – це вже на завтра. Тому що завтра у нас буде обстріл, і ми не зможемо захистити, ну, той чи інший регіон. І таким чином в ручному режимі доводиться заговорити з партнерами.
0: От на що ми зараз можемо розраховувати? Які країни готові піти нам на зустріч і готові надати ці боєприпаси, і про яку кількість мови?
1: Ну, я назву країни, які вже допомогли і можуть допомогти. Так, це в нас передусім Сполучені Штати Америки, це Німеччина, це Нідерланди, це Польща, Румунія, це Іспанія. Є ще, можливо, інші країни, я вам окреслив ті, що дійсно можуть допомагати нам як ракетами, ну, так і самими системами, плюс не забувайте, що є ще якісь ремкомплекти, тому що техніка, яка в бойових умовах сьогодні використовується, вона може виходити з ладу і може бути десь уражена, треба щось замінити. Це добре, що в нас такі люди. Українці, які можуть робити все, ну, своїми руками.
0: Тут глядачам буде цікаво ще про Петріоти поговорити, враховуючи наші запаси наразі. Як відбувається цей розподіл, тобто пріоритетних цілей балістичних, коли балістика летить масово? Тобто, як визначає командний пункт, що в першу чергу має збивати?
1: Тут питання прийняття рішення настільки швидке, що тут все працює визначений алгоритм. Тут не має бути там телефонні дзвінки і казати, що ти збиваєш, що не збиваєш. На це часу немає. Балістика, як вилітає з Брянська сюди, ну, секунди. Тому що добре, що коли є інформація від партнерів, так, коли вона є. Коли ви бачите на наших, ми ведемо там Telegram, WhatsApp і Viber, три одразу соцмережі, ну, який підходить, де ми повідомляємо про в реальному стані часу про загрозу. Є загроза застосування балістичного озброєння. Все, тут без питань, все кидаєте, йдете в Україну. Північних областей, звідки політає, так само і сходу. Балістика дуже швидко вилітає, зафіксовано з космосу, з супутником. Спалах, тобто є вихід ракети. Яка це ракета? Це зенітна ракета стріляє по наших ракетах, можливо, чи по тих безпілотниках, що ми по них запускаємо. Чи це балістика летить в Київ? Ми тут одразу цього не знаємо. Але загроза є така, що це може бути або то, або то. Тому безумовно треба реагувати на ці сигнали. Далі, коли ну, вона вже прилітає, там хвилинка, ну менше. Та? І тут підрозділи, які стоять, захищають, умовно кажучи, Київ, так? Вони, Петріот працює по балістичній ракеті в автоматичному режимі. Він може, ну, сам, тому що там система визначає точку зіткнення ракет, тобто радар дивиться на певне, на певний напрямок, і в цьому напрямку він має вирахувати, де ракета з протиракетою має зійтись. Угу. Тобто працює система. Але рішення все одно приймає людина. Людина знаходиться на місці для того, щоб витратити, знову ж таки, раціональну кількість ракет, одну чи дві, по тій самій цілі. Ну і для того, щоб контролювати ну, саму систему, щоб не вийшло щось зле. Звичайно, це певні ризики в цьому є. Тому що Петріот так створений, щоб його ввімкнув, і все, він собі включений, стоїть і чекає, поки буде якась загроза. От, тому алгоритми тут прописані, командувачем повітряних сил визначені завдання, так само є повітряні командування, які безпосередньо керують в своїх секторах. І тому Петріот працює саме в такому режимі. Петріот теж не єдиний, працюють інші підрозділи безпосереднього прикриття, ті ж самі мобільні вогневі групи, системи РЕП і інші, названі вже мною, NASAMS, IRIS та інші, проекти Франкенсам, ми ще не згадали сьогодні, які повинні прикрити сам Петріот. Тому що якщо Петріот дивиться в ту сторону і заточений на балістику, забувати, то за комірець Петріоту може прилетіти шахет або крилата ракета, і Петріот треба теж захистити.
0: Ви розповідали, що наші партнери передають нам розвідувальну інформацію щодо того, чи летить балістика, чи готується вона вилетіти з Росії. Чи були якісь паузи у наданні цієї розвідувальної інформації? Ми пам'ятаємо і погрози Трампа, який казав, що більше не буде надавати Україні розвідувальну інформацію. Чим володієте ви?
1: Сполучені Штати, звісно, мають одну з найкращих, мабуть, мереж так, супутників, які дають нам дані розвідки. Є інші джерела, які, можливо, мають Сполучені Штати щодо розвідувальної інформації, але вони ну, є ще країни НАТО, не забувайте. Наші надійні партнери в Європі.
0: А були якісь паузи, що ви чітко розуміли, що чомусь не надходить ця
1: розвідувальна
0: інформація?
1: Я не думаю,
0: інформація.
1: Що були такі паузи. Такі були розмови, знову ж таки, в медіа щодо тих можливо, пауз. Але я не можу точно сказати. Можливо, були через якісь інші причини. Але Україна отримувала інформацію від центрів НАТО. В центрах НАТО сидять не просто американці, які там отримали команду. Там сидять і французи, і німці, і британці. Усі, хто в колективній безпеці цій присутні. І тому Україна не залишилась наодинці.
0: Зараз я хочу поговорити про виклики для нашої протиповітряної оборони, тому що ворог теж розвивається, і нещодавно ви, власне, повідомляли, що росіяни атакують шахедами, якими керують в режимі реального часу. І завдяки такому способу вони і рухомі цілі, і мобільні вогневі групи атакують, і потяги атакують. Розкажіть детальніше, як це працює. Це наче у відеогрі в режимі реального часу сидить якийсь росіянин і керує тим шахедом, куди йому влучити, як це відбувається? Розкажіть. І в чому виклик для протиповітряної оборони?
1: Ну, тут все просто. Ви бачили, мабуть, як наші оператори направляють чи то по наземних цілях, чи це про дрон-перехоплювач. Це теж сидить людина в окулярах, тільки замість там своїх очей у небі в нього очі дрона. І тому, власне, дрони ті теж є з нічними камерами, є з денними, про що ми не говорили. Це теж дорожчі, дешевші, але він, власне, має перехопити цю ціль. Так само росіяни, встановлюючи на тих самих шахедах чи гербарах чи інших типах Ті ж самі молнії зараз літають. Ну, ми ж молнії навіть ту статистику ранішню не даємо. Це окремий вид БПЛА тактичного рівня, ну, але вже вони і на оперативно-тактично залітають глибину. Їх можуть 1000 в день легко застосувати, там їх збивають. Ну, тобто це те, що на лінії фронту. Ми говоримо зараз про шахеди Гербере, з вами, ту статистику. От, власне, шахеди Гербере і Талмаси та інші можуть управлятися. Сьогодні вже доведено так, що є канали відповідні управління, які дозволяють в реальному режимі часу керувати цими дронами і завдавати, ну, таких збитків, які вони здають такої шкоди, аморальної шкоди, терористичних ударів. Це так можна назвати, коли в цивільний потяг влучає ударний БПЛА, там скільки в нього, 90 може бути кілограмів вибухівки, це що це як не тероризм, це однозначно. Ну, звичайно, це новий виклик для сил оборони. Те, що оснащується каналами управління, це, звісно, новий виклик. Вони вже навіть ідентифікуються певним чином тим, хто виявляє цілі, власне, можуть вже і навіть ідентифікувати, що цей має дрон або не має, ну, або висока ймовірність того, що він має канали, ті канали управління. Але вони можуть бути сьогодні, ті канали управління, управлятися дистанційно з допомогою ретрансляторів. Ретрансляторами можуть бути як вишки, десь там на території суміжної держави, тої ж Білорусі, про це часто говорили, що через вишки ретранслятори можуть управляти там з Брянська, умовно, шахедом, який в Житомирській області опинився і так далі. Так само можуть бути дрони ретрансляторами один для одного. Тобто рій дронів летить, і один з одним має, підтримує канал зв'язку, і від одного дрона передається іншому, і таким чином до безпосереднього оператора. Це теж простежується, це теж було.
0: А ось такі керовані шахеди, наскільки масовим це може стати явище? Чи ці засоби зв'язку, їх складно все-таки встановлювати?
1: Ну, все залежить від того, наскільки ворог буде їх масштабувати. Ми бачимо, що воно дещо посилюється, так? Ну, але, ну, теж треба розуміти, що якщо втратиться зв'язок з двома дронами, чи з одним дроном-ретранслятором, то вже зв'язку з дронами не буде, і вони просто будуть, ну, не будуть дієвими, вони просто упадуть. Противник зазвичай застосовує ті ж основну кількість своїх засобів, тобто дронів чи ракет, вже програмуючи їх на ціль по координатах. Відповідно, система наведення працює, вони летять. Але ті дрони, про які ви питаєте, звісно, вони появилися, і це ті виклики, на які треба реагувати. І Сили оборони, звісно, на них реагують, ми теж не стоїмо на місці.
0: Про ще якісь інновації можете розповісти? Можливо, якісь елементи ЩІ? Чи вже їх використовують росіяни під час повітряних атак?
1: Ну, можливо, ми не можемо так стверджувати, що там воно погане чи добре. Там, я думаю, що фахівці, які вузько направлені, мають цим займатися і коментувати.